الآخرة מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך

عين فين أحكورة فين أشوف إليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית חותנו חפינים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מצר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, ולא לא יתרם עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעביר מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

רחם על הגלי גבורתך ופרוק כלל, רחם על הדין הרפק לנהורה, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרפשה ועלן, רחם על ולתי פרק יעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחמנה זכוון חפש לן, רחמנה חשוב עלן תוואן, רחמנה תוואן סגיען אינתי עלן, רחמנה התגלגל ורחמך עלן, רחמנה כבוש חמתה ורוסה מנן, רחמנה לתעבד גמיר עלן, רחם על המחלוש וכל חובין ולעוויין,

الدم اتودع على بيروت كالوت وحامورون إسرائيل لوت بريش عليه توليل ببي وعينا إلى حتو يؤتو شهر ملايلة صدر بعينيخ يتلحشو ويا على شعب على مصوت عسي وعلى مصوت لو تعسي אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו לפנים כשעורף אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו صدقين نحن ولو حطانو افال حطانو اوينو فشانو نحن وابتنو انشبتنو ككتو حطتي ودي اخا واوني لخيسيتي امرتي ودي الف شعيل ادوناي وتانا ستاون حطتي سيلا نيمار مخسف الشعب لو يصنيح ومودي بعوزم يروحام אנשמנו, ברדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, הרווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, שרענו, שרענו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעיינו ותיעתנו, ושרו מסוותיך ומשפטיך טועים לו, שאו עלינו את הסדיק, על כל הבעלם כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שרנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו לנו כשעורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קיבלתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובכינו יסורים מעלה ארצות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובה בו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור, ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה, אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו, דרוש קמנו מיד קמנו, אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו מתשובה שלמה לפניך, אלוהינו שבשמיים אל תגשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו, אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת, אלוהינו שבשמיים.

מצרים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו של השמיים, אמונה, חמך עלינו. אלוהינו של השמיים, כבוש את כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו של השמיים, למענך עשים, לא למעננו. לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, עלי כל משאלות לימבנו לתבל עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודה.

אלוהינו, אלוהינו של השמיים ויבריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, ודוחק השעה והפרנסם, אלוהינו של השמיים של שבועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבוש, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו,

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראה ובאמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים.

לחל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ומתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פריך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך, הסלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך, סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה, סלמן ירושלים עיר הקודש,

Selemani tumi ve almanot. Selman yöneten şadayim. Selman gemule halal. Selman tilokot şel bet rabban. Şel ohata. Ve selman khayim lol manan. Selman khabo şeyenu. Ve şeyenu aninu yom kol yom ayam. Tfilatenu ki tehillatenu. Ata. Dane la aniye. Dane la aşiqe. Dane li tvire libam. Dane li şifle datam. נעלה למקיחי רוחה, נעלה לאברהמינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחה, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירים, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נענה לפינחס בשיטים, נענה ליהושע בגלגל, נענה לאלי ברמה, נענה לשמואל במספר, נענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, נענה לאליהו בהר הכרמל, נענה לאלישע ביריחו, נענה לחזקיהו וחלותו, נענה ליונה במאי הדרה, נענה לחנניה מישאל ועזר ברוית נורה יקדתה, נענה לדניאל מעובד אריה ואתה, נענה למרדכי ואסתר ושושן הבירה, נענה לעזרא בגולה, נענה לחונים במעגל, נענה לצדיקים וחסידות ממני בכל דר ודר. רחם עלינו, רחם על השדים, רחם על הפירוק, רחם על הדת מן הרחם ורחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל החנה, ועל שוכן לנורא פחינן בני נשמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זה חולה

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד באמת וסלחסד לאלפים נון שעוון ופשר חטאה ונרקה וסלחת לעוון אלו חטאתנו ונחל

מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים

Give me.

וכתובים בספר ימה ולפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

קדם קדוש יעקב והנה שיה אלה עושה השלום במרום נפל עלה ביד. שוב מחרון רפיך והנה נחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בטן עמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, יכול לדבר בריתך איתנו, אם אבנו אנו בנו, אדוני אסל למען שמך, כי הרבו משובותנו לך חרתנו, אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדוני אתם אומר לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו לך חרתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בן מקום המנורה, תומבטו לכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו אנו.

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ויעסור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך ימסר לנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחים על נחלתך, חוסן נקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כן ולנו מעשים, שימה לנו סלקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזיך אדוני אלינו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן הוא נוחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה חבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינאו ביום קוראינו, כי הוא ידע עזרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים שיינו על יבד, כבוד שמיך, ועזרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ועל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ועל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שרית גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף קוף יוד א'. את השיעור כרגלי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה ולרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה ונפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף קוף יוד עמוד ב' במילים אמר לאביי לרב ספרא. מתוך הנידון על בישול כחל בגדרה, עוברת הגמרא לדון על בישול כבד בגדרה. מספרת הגמרא, אמר לאביי לרב ספרא, כי סלקה אתה להתם, כשתעלה לארץ ישראל, ביי מנהיו, תשאל את חכמי ארץ ישראל, כבדה, מה אתון בי? מה סוברים אתם בדין הכבד? האם מותר לבשלו בגדרה או לא? מפני שהוא פולט דם בשעת הבישול. כי סליק, שאלה רב ספרא, שכחי לרב זריקה, מצא שם את רב זריקה, ושאלו בדין הכבד. אמר לרב זריקה, אנא שלקי לי לרבי עמי ואכל. אני בישלתי כבד לרבי עמי ואכלו. כי אמר לאביי, למייסר נפשי לא קמי ביילי. אינני מסתפק לעניין הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי בישול או לא, מכיוון שיודע אני שהכבד תרוד בשעת בישולו לפלוט את דמו, ולכן אינו בולע באותה שעה ואינו נאסר, כי קמי ביילי מה שאני מסופק הוא לעניין למייסר חברתי, לאסור את חברתה, כלומר, כאשר כבד מתבשל בגדרה אחת עם בשר אחר, האם אותו בשר נאסר בפליטת הדם היוצא מהכבד בבישול? הקשה רב ספרא לאביי, מה ישנה למייסר נפשה דלא מבילך? מה שונה ההלכה של הכבד עצמו שלא הסתפקת שמה הוא נאסר? בוודאי טעמך משום דתנן במשנה במסכת תרומות, פרק י' משנה י' א', הכבד אינה נאסרת, אם כן גם לעניין למייסר חברתה לאסור בשר אחר המתבשל עמו, נמי לא תיבה לך, גם כן אל תסתפק. משום דתנן באותה משנה עצמה, הכבד אוסרת חתיכות בשר המתבשלות עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול, ואינה בולעת מתוך שהיא תרודה לפלוט. אמר לאביי לרב ספרא, דיל מעתם, שמה משנה שם עוסקת בכבדה דאיסורה, ודין כבד עשו באכילה, כגון כבד של בהמה טרפה. כאן אנחנו עוברים דף קוף י' א' עמוד א'. והוא אינו בשר המתבשל עמו משום שמומונוניטה, טעם שומן של איסור הנפלט ממנו ונבלע בשאר החתיכות. אבל עדיין יש להסתפק משום דמה, מהי? האם כבד של איתר שהתבשל עם חתיכות אחרות אוסר אותן על ידי הדם הנפלט ממנו ונבלע בהן או לא? ממשיכה הגמרא לספר, כי אדר סליק שחזר רב ספרא ועלה לארץ ישראל, אשכחה לרבי זריקה, מצא שם את רב זריקה ושאלו, האם הכבד אוסר בשר אחר המתבשל עמו? אמר לרבי זריקה לרב ספרא, היי נמי לא תיבה לך, גם שאלה זו לא תהיה בספק אצלך. דענה וינאי ברד רבי עמי יקלען לבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, שהרי אני וינאי בנו של רבי עמי הזדמנו לבית יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, וקריבו לן קניה בקופי, והגישו לנו קנה של בהמה עם כל המחובר אליו, הריאה, הלב והכבד, וכולם התבשלו יחדיו, ואכלנה ואכלנו מבשר זה, ומוכח ממעשה זה שכבד אינו אוסר בשר אחר שמתבשל עמו. הגמרא דוחה את ראיית רבי זריקה, מתקיף לרב אשי ויתימה, ויש אומרים שהקשה זאת רבי שמואל מזרוקינה,
מניין ידע רבי זריקה שבישלו את הקנה עם כל המחובר אליה באופן רגיל, ודילמה פי קנה חוץ לגדרה אהבה, שמה בשעת הבישול פתח הקנה של הבהמה היה מונח מחוץ לגדרה, וכל הדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול נשפך דרך קנה הכבד לקנה הריאה ומשם אל מחוץ לגדרה, ולכן לא נאסר הבשר. אבל בבישול רגיל ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. אינמי, וייתכן לומר באופן נוסף שבאותו מקרה הכבד לא יתבשל כרגיל, אלא מחלת הבה חלית למעיקרה. הכבד היה חלות קודם הבישול בחומץ או במים רותחים, והחליטה מונעת מן הדם להיפלט בבישול, אבל אולי החליטה ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. כן? מביאה הגמרא ראיה שחליטה מועילה, כי עד רב אונה חלתי לב בחלה, כמו זה שמצינו שלרב אונה היו חולטים את הכבד בחומץ קודם בישולו, ורב נחמן חלתי לב ברותחין, ולרב נחמן היו חולטים את הכבד במים רותחים. הגמרא ממשיכה לדון בהלכות חליטה. ובדין החומץ שחלטו בו את הכבד, סבר רב פאפה קמי דרבה למימר, רב פאפה בעת שישב לפני רבה סבר לומר חלה אסיר, שהחומץ עצמו אסור מפני שנפלט לתוכו מעט דם בשעת החליטה. אמר לרבה לרב פאפה, אי חלה אסיר, אי אונמי אסיר, אילו היה החומץ נאסר, היה גם הכבד עצמו נאסר. כי איך היא דיפלית אדר בלה? פני שאם היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, היה הכבד חוזר ובולע את אותו דם בגמר החליטה. שהרי לאחר שנחלט כבד, אינו תרוד לפלוט עוד דם, ועל כן בכוחו לבלוע. אלא ודאי שגם החומץ עצמו מותר, ואין חוששים שמא נפלט דם לתוכו. הגמרא מביאה מעשה בעניין אכילת כבד שלוק. האמורה רב בר שבא איקלה לבי רב נחמן. הזדמן לבית רב נחמן, הייתו לי כבדה של שליקה, הביאו לו כבד שלוק, ולא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. אמרו לי לרב נחמן, בר ברב דלגב לא אכיל. התלמיד המתארח בתוך ביתך אינו אוכל מהכבד שהוגש לפניו. ומנו, ומי אותו תלמיד? רב בר שווה. אמר לו רב נחמן, גם הוא לשווה, הגמיעו ולעיתו את הכבד לבנו של שווה בעל כורחו, שאין בו כל איסור. כן, אז אני חוזר שוב על המעשה, זה מעשה מעניין. נחזור על זה שוב. רב בר שווה איקלה לבית רב נחמן, הוא הזדמן לבית רב נחמן, הייתו לי כבדה שליקה, הביאו לו כבד שלוק, ולא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. אמרו לי לרב נחמן, בר ברב דלגב לא אכיל. התלמיד המתארח בתוך ביתך אינו אוכל מהכבד שהוגש לפניו. ומנו, מי הוא אותו תלמיד? רב בר שווה. אמר לו רב נחמן, גם הוא לשווה, הגמיעו ולעיתו את הכבד לבנו של שווה ועל כוחו, שאין בו כל איסור. כן, הגמרא תולה הלכה זו במחלוקת תנאים. כתנאי יש לתלות את דין הכבד השלוק במחלוקת תנאים, שכן שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר המתבשל עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, בני שפולטת דם,
ודם זה אוסר את שאר הבשר, אבל הכבד אינה נאסרת מפני שתרודה לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, כשם שאם הייתה הכבד מטובלת בתבלין, הרי היא אוסרת בשר אחר וגם נאסרת בעצמה, מפני שהתבלין מרקח אותה וגורם לה לבלוע מהדם הנפלט, כך גם אם הייתה שלוקה מבושלת הרבה מאוד, אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה, מפני שהשליקה נמשכת זמן רב והיא גומרת לפלוט ופנויה לבלוע. ונמצא אם כן שכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר, ואסור לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. הגמרא מביאה מעשה בכדי לברר מה דינו של דם הנמצא בסימפוני הכבד. רבא ברב אונה איקלה לבי רבא ברב נחמן בשבת. הייתי לקמי תלת מווי תהי, ובאו לפניו שלוש שאים מפת נקייה שתחו על פניה שמן ודבש. אמר לו רבא ברב אונה לבני ביתו של רבא ברב נחמן, מי הווה ידיתו דעתינה, וכי הייתם יודעים שאבוא היום שטרחתם להכין סעודה חשובה? זאת אמרו לרבא ברב אונה, מי עדיף לנו מינה, כלום חשוב אתה אצלנו יותר מהשבת? תכתיב שנאמר בישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וקראת לשבת עונג, לכבוד השבת הכנו ולא היינו יודעים שתבוא. ממשיכה הגמרא לספר, הדאחי, בעוד שהיו עסוקים בדברים אלה, אשכח מצא רבא ברב אונה הוא כבדה דאבה בסימפונה דבלי אדמה, כבד אחד שהיה בו סימפון מלא בדם. אמר לו לבני ביתו של רבא ברב נחמן, אמה יביד אותי אחי, מדוע עשיתם כך להשאיר את הסימפונות מלאים דם, ולא דם זה אסור באכילה? אמרו לי, אלא איך היא נעביד, כיצד נעשה לתקן, לרוקן את הסימפונות מהדם? אמר לו, קראו את הכבד קודם צליאתו שתי וערב, וחיתוך לתחת, ובשעת הצליה הניחו כשצד החתך כלפי מטה, כדי שיוכל אדם לזוב ולצאת בצליה. מוסיפה הגמרא, ואני מילה, ודברים אלו שצריך לקרוע שתי וערב קודם הצליה, לא נאמרו אלא בכבדה בכבד. אבל תחלה תחול של בהמה, אף על פי שיש לו צבע של דם ונראה כאילו יש בו ריבוי דם כמו בכבד, אינו טעון קריאה, הוא מותר אפילו בבישול, לששומנה באלמה הוא, סתם שומנו, ואין בו ריבוי דם יותר מבשר אחר. כי יאו, כמו זה שמצינו דשמואל, אף דילי, תפשילה דתחלה ביומה דאביד מילטה. לשמואל היו עושים תפשיל של תחולים ביום שהיה מקיז דם. הוא מוכח שלא חשש בו לריבוי דם, ויתיר אפילו לבשל בגדרה. הגמרא דנה בהלכות צליית כבד, או כחל בשיפוד אחד עם בשר. איתמר נאמר בבית המדרש, כבדה אילווי בישרה השארי, הצולה כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד, והכבד נעוץ בשיפוד מעל הבשר, אף על פי שהדם זב מהכבד על הבשר, הרי זה מותר. שרי דם המשרק שריק, דרכו של דם להחליק על גבי הבשר וליפול ממנו, ואינו נבלע בו. אבל כך לאילווי בישרה, הצולה כחל עם בשר בשיפוד אחד, והכחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, הרי זה אסור. מה הייתה עימה? מבנה שהחלב הנוטף מהכחל בשעת הצליה, סרוך עם הסריך, דרכו להידבק בבשר ולהיבלע בו, ועושו. רב דימי מנערדה, מתני איפך, רב דימי מנערדה, שנה שמועה זו להפך. כך לה אילווי בישרה, אם הכחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, שרי, מותר, מה הייתה עימה? מבנה שחלב, מפני שחלב שחוטה, משום שחלב שחוטה, חלב שנמצא בכחל לאחר שחיטת הבהמה,
אינו אסור אלא מדרבנן, ולכן אין להחמיר ולחשוש שמא נבלע בבשר המונח תחתיו בשעת הצליה. אבל כבדה איל ויביסרא, כבד הנעוץ בשיפוד מעל הבשר, הרי אסור, שדם איסור דאורייתא הוא, ויש להחמיר ולחשוש שמא נבלע ממנו בבשר שתחתיו. פסק הלכה, בהלכות צליית כבד וכחל עם בשר, דרש מרימר הלכתה, הכרעת ההלכה היא שבין כבדה ובין כחלה להניחם בשעת צליה תותי בשרה מתחת לבשר אחר, שרי, מותר, אבל להניחם איל ובשרה מעל בשר אחר, דיעבד אין, אם עבר וניחם לא נאסר הבשר, אבל לכתחילה לא יניחם כך. מספרת הגמרא, רב אשי איקלה לבי רמי בר אבא חמוה, רב אשי הזדמן לבית חמיב רמי בר אבא, חזיה לברי דרמי בר אבא, ראה שם את בנו של רמי בר אבא דקה, אנחנו עוברים לדף קוף י' א' עמוד ב', דקה שפיד כבדה אלווי בביסרה, שהיה צולה כבד מעל בשר אחר. אמר רב אשי, כמה יהיר גס רוח אי מרבנן תלמיד חכם זה, ולא אימר מה שיכולים אנו לומר דה אמור רבנן שאמרו רבותינו להכשיר בצליית כבד מעל הבשר כשעשה כך בדיעבד, אבל לעשות כן לכתחילה מי עשו מי אמרו וכי אמרו רבותינו שמותר. ממשיכה הגמרא לבאר ללחוץ צליית כבד עם בשר, ואף על פי שיתרנו לצלות בשר מעל הכבד, מכל מקום אי איקה בי דוני, אם יש מתחת לשיפוד כלי עשוי לקבל את השומן הנוטף מהבשר בישראל, וכבדה נמי אסיר, אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד, ושדם הכבד נוטף לתוך השומן ואוסרו. שואלת הגמרא, ומה ישנה ובמה שונה דם הכבד שאוסר את השומן שבכלי מדם הדביסרא, מדם הבשר עצמו שאינו אוסר את השומן? נחזור לשאלה, ומה ישנה ובמה שונה דם הכבד שאוסר את השומן שבכלי מדם הדביסרא, מדם הבשר עצמו שאינו אוסר את השומן? שבה הגמרא, דם הדביסרא שכן, דם הבשר דרכו לשקוע ולשקון בשולי הכלי, והשומן צף מעל גביו ואינו מעורב בו, אבל דם הדקף דקף, דם הכבד צף למעלה ומתערב בשומן ואוסרו. הגמרא מפרשת דיני כלים שנאסרו על ידי דם. אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחד בה אסור לחתוך בה מאכל רותח, משום שבית השחיטה רותח, ולדי הרתיחה נבלע דם הבהמה בסכין, וכשחותך בה מאכל רותח נפלט על ידי הרתיחה טעם על דם הסכין ונבלע במאכל ואוסרו. ואם חתך בסכין זה מאכל צונן, טעם אדם אינו נפלט בצונן. ובכל מקום אמרי לה בידחה, יש אומרים שהמאכל טעון הדחה במים במקום החתך, ואמרי לה לא בידחה, ויש אומרים שאינו טעון אפילו הדחה. הגמרא מפרשת, האם כלי בולע דם גם על ידי מליחה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בבשר אסור לאכול בה מאכל רותח, מפני שעל ידי המליחה בלעה כערה מהדם שיצא מהבשר, כשיוכל במאכל רותח יבלה טעם הדם במאכל. מפרשת הגמרא, ושמואל את העמי, ומה שאמר שמואל לשיטתו אמר זאת, ואמר שמואל, מליח דבר מלוח הרי הוא פולט טעם, הוא מבליאו במאכל שנוגע בו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו, ודבר כבוש בחומץ הרי הוא כמבושל, כאילו התבשל בחמין, ואם כבשו איסור ויתר יחדיו, בלה היתר באיסור כאילו נתבשלו יחדיו. ומאחר שמליח הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם להיבלע בקערה שבה נמלח הבשר. הגמרא מביאה דעה חולקת, כי עתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. דוחי אביי דברי רבין, אמר אביי, עד רבין ליטה, מה שאמר רבין בשם
רבי יוחנן אינו נכון. זה לא נכון, דהי פינחה, פינקה, שהרי הייתה, היה כערת חרס אחת, דאבה ברבי עמי, שהייתה בבית רבי עמי, דמלך בה בישראל, שמלך בה בשר, וטברי, ואחר כך שבר אותה, מפני שעל ידי המלך בלעה כערת דם, וכלי חרס אין לו תקנה בעגלה. מכדי, והרי רבי עמי תלמיד דרבי יוחנן, אבה היה תלמיד של רבי יוחנן, מה הייתה מטברי, מדוע שבר את כערתו, לאו משום דשמיע למיני דרבי יוחנן, האם לא מפני ששמע מרבי יוחנן, דאמר מליח הרי הוא כרותח, ובוודאי יש לנו לקבל את דברי רבי עמי, בשם רבי יוחנן, שמליח כרותח, ולא את דברי רבין. הגמרא מבארת שיש הבדל בהלכות הללו בין שאר האיסורים לבשר בחלב. יתיב רב כהנא חוה דרבי יהודה,

צנון שחתכו בסכין של בשר, אף על פי שמתוך חריבותו של הצנון הוא בולע טעם בשר משמלונית הבשר הקרושה, מן הסתם על גבי הסכין, מכל מקום מותר לאוכלו במאכל חלבי הנקרא קוטח, ואין בו איסור בשר וחלב. מבררת הגמרא, מהו הטעם היתר? בשבעה הגמרא, אמר אביי, היי צנון שנחתך בסכין של בשר, היתר הבלה, בלה טעם של בשר מותר. ובשעת הבליעה לא היה עדיין כל איסור, ואילוהי כערה שנמלח בה, ואילוהי כערה שנמלח בה בשר, איסור הבלה. כבר בשעת הבליעה היא בלעה טעם של איסור, שהרי נבלה בדם. השיג רבה על דבריו, אמר לי רבה לאביי, כי בלה היתרה מי הווי, מה תועלת יש כאשר תאמר שהסכין בלעה טעם של היתר, והרי סוף סוף היתר הטעם היתר זה, היתר דעתי לאיסור ההוא. הוא היתר שסופו לבוא לידי איסור, די איסור רק האכיל, שהרי בשעה שיוכל את הצנון בתוך הקוטח, יהיה טעם זה אסור, בן שיהיה מעורב בחלב. אלא אמר רב, הטעמו של רב כהנה, שהתיר לאכול את הצנון הזה בקוטח, ובפני דעי צנון שנחתך בסכין של בשר, אפשר למית אמי, מותר לטעום אותו לאחר שנחתך, וקודם שמערבים אותו בקוטח, ולהרגיש אם יש בו טעם בשר או לא. ורב כהנה לא התיר, אלא כאשר טעמו, טעמו אותו, והרגישו שאין בו טעם בשר. ואילו היי כערה שמלך בבשר, לא אפשר למית אמי. אסור לטעום ולבדוק אם יש בה טעם דם. בפני שאם באמת יש בה טעם דם, הרי התואם יעבור לצור אכילת דם. רב פאפה מקשה על טעמו שרבה אמר לרב פאפה לרבה, מדוע אין לה כערה תקנה על ידי טעימה, וליתם הכפילה ארמה, והרי אפשר לתת לנחתום נוכרי לטעום תבשיל שהתבשל בה, והוא יאמר אם הורגש בה טעם דם. וראיה לדבר שסומכים על טעימת נחתום נוכרי, שכן מי לא תנה נעים לא שנינו בברייתא, בתוספת התרומות פרק ח' הלכה י' ב', גדרה שבישל בבשר לא יבשל לאחר מכן חלב, מפני שטעם הבשר מתבשל עם החלב, ואם עבר ובישל נאסר התבשיל בנותן טעם, אם הורגש בו טעם הבשר, וכן גדרה שבישל בתרומה לא יבשל בלאחר מכן מאכל של חולין, שעתיד להכילו לזר, מפני שטעם התרומה נבלה בחולין ואוסרו לזר, ואם עבר ובישל נאסר התבשיל לזרים בנותן טעם, אם מורגש בו טעם התרומה. ואמרינן ואמרנו על דברי הברייתא הזאת, בשלמה הברייתא המובנת בהלכה השנויה בסעיפה, כאשר החשש הוא שמה יש טעם תרומה ותבשיל, שהרי טעים לכהן, מותר לכהן לטעום את התבשיל ולבדוק אם מורגש בו טעם תרומה, ושאף אם הטעם מורגש לא עבר איסור בטעימתו, שתרומה הרי מותרת לכהנים, אלא בראישה, כאשר חשש או שמה יש לה תבשיל טעם בשר בחלב, מה טעים לה, מי יטעם את התבשיל ויודיע אם מורגש בו טעם הבשר, ולא אסור לטעמו, שמה אכן יש בו טעם איסור. ואמר לן, ואמר לנו רבנו על שאלה זו, ליתמי כפילה, שיטעם את התבשיל לחתום נוכרי, הוא יודיע לנו אם יש בו טעם בשר בחלב, ואם כן, החנמי, גם ענייננו מקערה, שמלך בבשר, ליתמי כפילה, שיטעם לחתום נוכרי, ויודיע אם מורגש טעם דם בתבשיל שנתבשל בה. השיב רב על רב פאפה, אך הנמי אכן גם כאן, אם יטעם נחתום נוכרי, ויאמר שאינו מרגיש טעם דם, יהיה מותר לאכול בה רותח. כי כאמינה, מה שאמרתי שאסור לאכול בה, מפני שאסור לטעום ממנה, דיברתי באופן דליקה כפילה, שאין לחתום נוכרי לפנינו. מתוך הנידון על קערות הבלועות בטעם איסור, מבררת הגמרא מה דינן של קערות הבלועות בטעם בשר או חלב. איתמר, נאמר בבית המדרש, דגים שעלו, שהוציאו אותם רותחים מן הצלייה, והניחו אותם בקערה שאכלו בה בשר, וטעם הבשר בלוע בה. רב אמר, אסור לאוכלן בקוטח, אסור

לאכול את הדגים הללו, ביחד עם מאכל של חלב, כגון כותח, שהוא מין מאכל שמורבים בו ניסיוביה חלב. שמואל אמר, מותר לאוכלן את הדגים בכותח. מפרש את הגמרא, רב אמר, אסור לאוכלן בכותח, לשהבשר שטעמו בלוע בקערה, נותן טעם ובדגים. ונמצא שאוכל טעם בשר עם החלב שבכותח. שמואל אמר, מותר לאוכלן בכותח, מפני שהבשר נותן טעם, בר נותן טעם, הוא בדגים. כלומר, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים, שהרי לא התבשלו עמו, אלא מורגש בהם טעם מועט, שקיבלו על ידי הקערה שבלעה את טעם הבשר, וטעם קלוש כזה לא נחשב בשר שיאסור לאוכלו עם חלב. מוסיפה הגמרא, ועד הרב שמועה זו שנאמרה בשם רב, לא בפירוש שהתמר, לא נאמרה על ידו בפירוש, אלא מכלל ההתמר. בכלל דבריו למדנו זאת. וכך היה מעשה דרב איקלה לבי רב שימי בר חיה בר ברי, שרב הזדמן לבית רב שימי בר חיה בן בנו וחש כאב בעיניו. וחש כאב בעיניים. עבדו לעשו לו בסממנים של, של רפואה שייפה, משחה, למשוח בה את עיניו בצעה בקערה. בתר אחי לאחר מכן רמו לי משולה בגבה, הכניסו לתוך אותה קערה תבשיל עבורו, טעים לטיימה דשייפה, הרגיש רב בתבשיל לטעם המשחה. אמר להם, יהיב טיימה כולהי, המשחה נתנה בקערה טעם כל כך מרובה, שמורגש בתבשיל שהונח בקערה אחריה. והשומע סבר שכוונת רב לומר, שבכל מקרה טעם שנבלע בקערה מורגש בתבשיל שהונח מלאכה מכן, אף על פי שהוא טעם שני. דוחה הגמרא, ולא היא, אין ראיה ממעשה זה, שהרי שני הטעם בסממני רפואה דנפיש מררה תפי, שמרירותם מרובה ביותר, ולכן טעמם מורגש גם בתבשיל שיונח ממקומם לאחר מכן, ואין הוכיח שכך הוא הדין בכל טעם שיבלה בקערה. הגמרא מביאה מעשה בעניין הזה. רבי אלעזר, אב הקיים, קמי דמר שמואל, היה עומד לפני שמואל ומשמשו בסעודה. הייתו לקמי, הביאו לפני שמואל דגים שעלו כשהם רותחים בקערה בשרית, וכאכיל ואכלם שמואל בכותח חלבי. יעיב לנתן שמואל גם לרבי אלעזר לאכול מדגים אלו ולא אכל, ושהיה תלמידו של רב שאסר לו אוכלם בכותח. אמר לשמואל לרבי אלעזר, לרבך יעיב אלה ואכל, אני נתתי דגים כאלו לרבך, רב, ואכל מהם, ואת לא אכלת ואתה אינך אוכל ומחמיר יותר מרבך. עתה בא רבי אלעזר לקמי דרב בפני רב וסיפר לו את דברי שמואל. אמר לי, שאל רבי אלעזר את רב, אדר ברב משמעתי, ומי חזר בו רבנו משמועתו והתיר לאכול בכותח דגים שעלו בקערה? אמר לרב לרבי אלעזר, חס לי לזרעי דאבא בר אבא, חלילה לא לשמואל, שהוא בנו של החסיד הגדול אבא בר אבא, נליס ולעמידי ולא סבירה לי, שיאכיל אותי דבר שלדעתי הוא אסור באכילה, והרי אני לא חזרתי משמועתי, והמעשה שסיפרת בשם שמואל לא קרה מעולם. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, רב אונה ורב חיה בר אשי, אבו יתבי היו יושבים חד באי גיסה דמברה לסורה. אחד מהם היה בצד זה של הגשר שבו עוברים את הנהר מול סורה. וחד באי גיסה דמברה, וחברו היה מצידו השני של אותו גשר. למר איתולי, לאחד מהחכמים הללו הביאו לפניו דגים שעלו רותחים בקערה בשרית, ואכל אותם בכותח. ולמר איתולי ולפני חברו הביאו תאנים וענבים שהיה בתוך באמצע הסעודה, ואכל אותם אותה שעה, ולא בריך ולא בירך על אכילתם. מר אמר לחברי, אחד החכמים אמר לחברו, יתמה עושה בלא דעת, עבד רבך אחי, וכי רבך נעה כך, ועל מה שמחת, במעשיך. ומר אמר לחברי, ואף חברו אמר כלגדו, יתמה עושה בלא דעת, עבד רבך אחי, וכי רבך נעה כך, מר אמר לי לחברי, החכם שאכל בכותח דגים שעלו בקערה, השיב לחברו, אנא כשמואל סבירה לי, אני סובר כשמואל שיתיר לו אוכלם בכותח. ומר אמר לי לחברי, והחכם שאכל תאנים וענבים באמצע הסעודה ללא
ברכה, השיב לחברו, אנא כי רבי חייא סבירה לי, אני סובר כי רבי חייא שפסק כך, נתן לי רבי חייא, שרבי חייא שנה ברייתא, ברכת הפת פותרת את כל מיני המאכל מברכה, בין מברכה שלפני המזון, ובין מברכה האחרונה, וכן המברך על היין פותר בכך את כל מיני המשקין בחיוב הברכה. עכשיו הגמרא מכריעה, הכרעת ההלכה בדין נותן טעם, בר נותן טעם, אמר חזקיה משום אביי, הלכתה כך ופסק ההלכה, דגים שלו בקערה, מותר לאוכלן בקוטח. מותר לאוכלן בקוטח כדברי שמואל, ומשום שמותר לאוכלן בקוטח, למה מותר לאוכלן בקוטח? דגים, אנחנו נחזור על זה שוב, הלכתה כך ופסק ההלכה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקוטח כדברי שמואל, ומשום שאינו אלא נותן טעם, בר נותן טעם. אבל צנון שחתכו בסכין שחתך בה קודם לכן בשר, אסור לאוכלו בקוטח, מפני שלפעמים הסכין שחתכו בבשר אינה מקונחת היטב, ובלה הצנון טעם בשר משממלונית הבשר עצמה, והרי זה טעם ראשון, ולא נותן טעם בר נותן טעם. ועוד שמתוך חריפותו של צנון, הוא בולע את הטעם. ועוד מפני חריפותו של צנון, הוא בולע את הטעם הבלוע בסכין יותר מהבליעה שבולעים דגים רותחים מהקערה הבשרית, והדוחק שדוחק הסכין בצנון, גורם לטעם להיפלט מהסכין ולהיבלע בצנון. ואני מילה ודברים אלו, אינם אמורים אלא בצנון, אנחנו עוברים לדף קי"ב עמוד א', דאגב חורפי בלה, שמתוך חריפותו הוא בולע את טעם הבשר, אבל אם חתך בסכין זה קישו, שהוא ירק מתוק, אינו בולע את טעם הבשר, אבל שמנונית הבשר עומדת על מקום החתך, ועל כן גריר לבי פסקי, יגרור מעט בסכין את מקום החתך ואכיל, ואז יהיה רשאי לאוכלו בקוטח. ואם חתך בסכין של בשר כילוחי דליפתה, כלכים של לפת, שרי מותר לאוכלם בקוטח, בפני שטעם הלפת מתוק ואין טעם שמלונית הבשר ניכר בו. אבל אם חתך בסכין זו כלכים דסילקה שתרדין, הסירי אסור לאוכלם בקוטח, ודינם כצנון שנחתכה בסכין של בשר, בפני ששמלונית הבשר נותנת בהם טעם. והיא פתח והוא דליפתה, ואם ירב גם לפת בשעת חיתוך הטרדין, שחתך חתיכה אחת מהלפת, ואחריה חתיכה אחת מהטרדין, שפיר דמי, טוב הדבר, ומותר לאכול אף את הטרדין בקוטח, בלי שמתיקות הלפת מבטלת את טעם השמלונית בסכין, ושוב אין נותן טעם בטרדין. הגמרא מבררת האם יש צורך להרחיק תבלינים מהקוטח. באו מיני, שאל רב דימי ורב נחמן, מהו לאנוכי קדה דה מלכה גבי קדה דה סמכה? מהו לאנוכי קדה דה מלכה גבי קדה דה קמקה? האם מותר להניח קד של מלח ליד קד של קוטח? האם חוששים שמא ייפול קוטח לתוך המלח בלי ידיעתו, ויבוא למלוח במלח הזה גדירה של בשר? אמר לי רב נחמן, לרב דימי אסור, בגלל שחוששים שיפול קוטח למלח. חזר רב דימי ושאל, דחל המי, מה הדין להניח קד של חומץ ליד קד של קוטח? האם גם בזה חוששים שמא ייפול לתוכו קוטח ויבוא לתת מאותו חומץ בתבשיל של בשר? אמר לרב נחמן, שרי, מותר. שאל רב דימי, ומה ישנה? ובמה שונה חומץ במלח? מדוע במלח חוששים שמא ייפול לתוכו קוטח ובחומץ לא? שיב לו רב נחמן בבדיחות, לחיתיכו ללה קורה דמילך, כאשר תמדוד לי קור של מלח בשכר שאשיב לך על שאלה זו, אז אני אשיב לך. ואוסיף רב נחמן לפרש, מה באמת טעם החילוק? היי מלח, אם ייפול בו מים, אם ייפול בו מן הקוטח הסמוך אליו, היית איסור הבעיני, ישנו לאיסור בעינו, לשואב, וניכר במלח ואינו מתבטל. ואילו אי חומץ, אף אם יפול בו מן הקוטח, החליט איסור הבעיני, אין האיסור בעינו, אלא הוא נמס בחומץ. ואינו ניכר, וגם טעמו, אינו מורגש בחומץ. ולכן הוא בטל לגמרי. ואף אם ייתן ממנו לתבשיל של בשר, אין בכך כלום. הגמרא מספרת מעשה בעניין תערובת בשר בקוטח. הוא בר גוזלה,
מעשה בבשר של גוזל אחד, דנפל לקד דקמקה, שנפל לקד מלח קוטח, מעשה בבשר של גוזל אחד, שנפל לקד מלא קוטח, והבשר היה צונן, ולא היה מבושל או צלוי. ונשאלת השאלה, האם יש לחשוש שבלע הבשר מטעם החלב שבקוטח, בני שקוטח מלוח, או לא? שריה יתירו, הבחינינה ברד רבה, במקום הנקרא פשורניה, הוא התיר את זה באכילה. אמר על כך רבה, מן חכים למשרי כי היי גבנה, מי חכם להתיר מקרה שכזה? אילב, אם לא רב חנינה ברד רבה מפשריניה, שהוא חכם גדול וכסבר, כי אמר שמואל, והבין שכאשר אמר שמואל שמליח הרי הוא כרותח, הלני מילי, לא אמר דברים אלו, אלא איך הדיינו נאכל בחמת מלכו, בגלל שהמליח מלוח כל כך, עד שחמת בחמת רוב מלכו, אינו ראוי לאכל. כך עד שישרו וידיחו במים להפיג ממנו את מליחותו, כי אין שמולכים בשר על הצניעו לזמן ארוך שמרבים מאוד במלח. אבל אי קוטח, קוטח, קוטח, קוטח זה, הרי נאכל מחמת מלכו, הוא נאכל מחמת מלכו, אף על פי שהוא מלוח, הרי הוא נאכל כך בלי הדחה, ולכן אינו פולט ומבליע את טעמו בצונן. מוסיפה הגמרא לפרש, ואל לי מילה בדברים אלו שהבשר מותר, אינם אמורים אלא כשהיה בשר חי, שאינו מבושל או צלוי. אבל אם היה צלי, בי קליפה צריך לקלפו סביב סביב, לשנבלע מעט טעם חלב מצידו החיצון עד כדי קליפה, עד כדי הקליפה שלו. ויעיד בפילה, ואם הוא צלי, וגם יש בו בקעים, כולי אסור, נאסר כולו ולא מועילה, זה לא מועיל לקלף אותו ולהתיר אותו, בלי שעל ידי הבקעים מתפשט החלב בכולו. וכן אם מטבל בתבלין, אם התבשיל, אם מתבשל הבשר כשהוא מטובל בתבלין, הרי יתרקח על ידי התבלין ומאתר הוא נוח לבלוע, ולכן כולי אסור נאסר כולו, שכולו בלוע מטעם החלב, ואין מועילה הקליפה, זה לא מועיל לקלף וכדי להתיר אותו. אנחנו לומד בנקודה הזאת, בסייעת השמיא, אנחנו סיימנו את הדף של היום, הדף היומי, אפילו קצת גלשנו לדף של מחר, ומסייעת השמיא כעת אנחנו נעבור לפרק היומי ברמב״ם. אנחנו רוחזים בפרק ב' בהלכות תעניות. אומר הרמב״ם, הלכה א', אלו הן הצרות של ציבור שמתענין ומטריעין בחצוצרות עליהם. על הצרות על הצרת שונאי ישראל כגון גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל ועל החרב חיילות ההולכים להרוג ולהשחית בכל מקום ואף על פי שאינם באים להילחם עם אותה העיר ורק עוברים שם ועל הדבר מגפה הממיתה ועל חיה רעה הורגת שאינה נמצאת במקומה הרגיל ועל הרבה ועל החסיל מיני מזיקין ומזיקין ומתענין עליהם אפילו נראה רק ענף אחד בכל ארץ ישראל. ועל השידפון, רוח שמפסיד את התבואה או מתרוקלת מן הזרע, ועל הירקון, מכת יובש בתבואה ופניה מחשיפין, ועל המפלת, עיר שחומותיה הבריאות נופלות, ועל החלאים, שירד חולי אחד הממית להרבה אנשים באותה עיר, ועל המזונות שנתמעט המסע ומתן והוזלו הסחורות הרבה, ועל המטר שנתרבו הגשמים ויש חשש לבתים שיפלו, וכן שנתמעטו הגשמים ואין די לתבואה או לבורות לשתות, על כל אלו מתענין ומטריעין, שנאמר מחומש במדבר בקיוט פסוק ת', על הצר הצורר אתכם, כל שייצר לכם. הלכה ב', כל עיר שיש בה צרה מכל אלו, על נזכרות לאל, והלכה א', אותה עיר מתענה ומטרעת בחצוצרות עד שתעבור הצרה, וכל שאר המקומות שסביבותיה מתענות כדי להשתתף בצערן, ולא מטריות, אבל מבקשים עליהם רחמים בתפילה, ובכל מקום בין בעיר עצמה ובין בסביבותיה, אין צועקין ולא מטריעין בשבת, כמו שאמרנו לאל בפרק א' הלכה ו', חוץ מצרת המזונות שצועקין עליה בפה ואומרים עננו אפילו בשבת, ושחיי הכל תלויים בעסק הסחורה, ודומה לפיקוח נפש, אבל אין מטריעין עליה בחצוצרות בשבת, שאין בתקיעתן דבר ברור שיציל. הלכה ג'
עיר על הצרת צונאי ישראל לישראל מתענין ומטריעין. כיצד? היא צרת צונאי ישראל. גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או אפילו רק ליטול מהם מס, אפילו בלא לערוך מלחמה, או לקחת מאדם ארץ, אפילו בלא מלחמה, ובלא לגבות מהם מס, או לגזור עליהם גזרה, אפילו במצווה קלה, שרוב העם אינם יודעים את הלכותיה, הרי אלו אנשי אותה העיר מתענין ומטריעין, עד שירחמו מן השמיים ותתבטל הגזרה. בכל הערים שסביבותיהם מתענין, אבל אין מטריעין בחצוצרות, אלא אם כן תקעו בהן כדי להתקבץ לעזרתן, שבזה אף בשבת תוקעין משום ביקוח נפש. הלכה ד' על החרב מתענין ומטריעין, כיצד היה החרב, כיצד היא החרב? אפילו חרב של שלום ולא של מלחמה, כגון שערכו מלחמה גויים עם גויים אחרים, ועברו במקום שדרים שם ישראל, אף על פי שאין ביניהם ובין ישראל מלחמה, שהרי עברו, רק עברו בצידם, הרי זאת צרה ומתענין ומטריעין עליה, שנאמר בחומש ויקרא הפרק ו' פסוק ו', וחרב לא תעבור בארצכם. מכלל, מכאן אנחנו למדים שראיית המלחמה בסמוך לעיר, אפילו בלא שנלחמו עם ישראל, גם היא צרה בפני עצמה. הלכה ה', ועל הדבר מטריעין ומתענין. איזו היא דבר, עיר שיש בה לכל הפחות 500 רגלי בין ישראל ובין אוכרים, ויצאו ממנה שלושה מתים, אפילו הם נשים קטנים וזקנים. בשלושה ימים, זה אחר זה, כלומר, מת אחד בכל יום, הרי זה דבר שבשלושה ימים יש חזקה, אבל אם יצאו שלושה מתים ביום אחד, או בארבעה ימים, אין זה דבר, אלא באקראי מתו. היה בה אלף רגלי, ויצאו ממנה שישה מתים בשלושה ימים, זה אחר זה, הרי זה דבר. אבל אם יצאו שישה מתים ביום אחד, או בארבעה, אין זה דבר. וכן לפי חשבון זה של שלושה מתים לחמש מאות איש, ואין אנשים הקטנים והזקנים ששבתו במלאכה, שאינם יוצאים עוד למלאכת השדה,

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: לא לפחד כלל.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, לשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שוב

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת שלנו בת אל בנימין, העורכת המפיקה, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר. זה מדהים, פשוט מדהים, כמה אנרגיות השקיע תקשורת ההסתה בהלעגת, הכפשת והשמצת הפריימריז בליכוד. ברק סרי למשל, מין סריס חצר של החונטה בערוץ 12 וגם של החונטה המשפטית, ממש עודד את כל המוכזבים בבחירות בליכוד לפתוח את הפה על נתניהו, כלומר ללכלך ולתנף. הוא כנראה בטוח שהוא המודל המפואר למי שלא יודע להפסיד בכבוד, אחרי שהפסיד בבחירות באשדוד בצורה דמוקרטית, ומאז הפך את אורו כדי למצוא חן בעיני מפעיליו בערוץ ההסתה 12. הוא הרי יודע, הוא מכיר את המשוואה ואת השיטה. אם אתה רוצה לקבל במה להבליך, אז תנף במלוא המרץ על נתניהו ותבלה שעות בפאנלים, תשתתף בתוכנית ביום שישי וכדומה. אני מחכה לרגע שבו יתקיימו פריימריז אצל אייזנקוט, כלומר פריימריז של החדרים הסגורים, שבו מועמדים בוחרים מועמדים למפלגה בשיחות בין אייזנקוט ליועציו. זו לא חגיגה של דמוקרטיה, אותה הם מכפישים, אלא חגיגה של דיקטטורה, שאותה הם כנראה מעריצים. היו פתוחים שברק סרי יצא אז מגדרו כדי לשבח כל מועמד ומועמד שישלב בזריקת ז'יטונים בחדרים הסגורים. בשורה התחתונה, למגינת ליבם של סרי ושוט, היא שרשימת הליכוד המתגבשת היא בסך הכל רשימה טובה, מגוונת, חזקה, מאוזנת ולוחמת. יש בה לוחמים נחושים בדיפ סטייט ובמערכת המשפטית המושחתת, ונדמה לי שזה מה שמדאיג את חבורת מלחכי הפנקה שמייצגת אותם בתקשורת. ברכות גם לחברי ארז תדמור, איש גלי ישראל, שזכה ברוב קולות במחוז ירושלים, יוש והשפלה, והשתבץ במקום ה-27 ברשימת הליכוד. אני שמח מאוד בהצלחתו של ארז, איש ערכי, אמיץ וחכם. ועכשיו, רבותיי, בירותיי ורבותיי, עם הפנים לבחירות ב-27 באוקטובר, צריך, חייבים, לנצח אותם. טוב, לכותרות העיתונים, הכותרת של ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית, עוסקת בפריימריז של הליכוד, יוצא לדרך, זו הכותרת של ידיעות, שר האנרגיה, טוב, זה אתם יודעים, עיתונות של שמבשרת כבר את הדברים שכולם כבר יודעים, שר האנרגיה, אלי כהן, גרף את המקום הראשון ברשימה, מיד אחריו, אמיר אוחנה, יריב לוין, אמירי הרגב, מי שנותרו בחוץ זה עידי צילמן, אבי דיכטר לא הצליח לעבור את המשוכה ולפצח את נוסחת הדילים, הכניסה המפתיעה, אלמוג כהן שחצה לליכוד, ועמיחי שיקלי עם הפנים החדשות, שהצליחו להתברג בסירייה הראשונה, שפור גם באמת גם לאלמוג כהן, שלוחם נחוש מאוד נגד הדיפ סטייט והמערכת המשפטית, והוכיח את זה. נדחיקו אחורה, כך כותב ידיעות, טלי גוטלי ודוד ביטן, שרדו מסע אגרסיבי של ניסיון חיסול פוליטי, והשתחלו לבסוף לרשימה במקום יציב. ייצוג נשי, מתוך 30 המקומות הראשונים נבחרו רק 3 נשים. נתניהו ינסה לתקן את המצב עם השריונים, וסיום הפריימרי זו יריית פתיחה אמיתית של הקמפיין שמטרתו היא להחזיר את הבוחרים לליכוד. טוב, זו הכותרת של הפריימרי, זה לא מחדשת הרבה, לא צפויה לחדש, אבל כאמור הרשימה הזאת היא מתגבשת, יהיו שריונים. אני מניח שנתניהו ישדרג עוד את הרשימה הזאת. כותרות נוספות, כותרת ביטחונית, התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן, הפצצת מסלולי ההמראה באזור אידליב, איתות תקיף לטורקיה שמרחיבה את נוכחותה הצבאית בסוריה. ישראל לקחה אחריות על התקיפה, הזהרנו שוב ושוב, לא נסבול איומים על ביטחון המדינה. כן, זו כותרת ביטחונית. אירין, שמתם לב שאיראן קצת זזה הצידה. המצור הכלכלי של טראמפ נמשך, אני חושב שהוא יודע בסך הכל, למרות הלאג על הזיגזגים שלו והאמירות שלו, הוא פשוט יודע מה הוא עושה. אני חושב שהאיראנים מתישים אותו, כנראה שהוא מתיש את האיראנים. עוד כותרת, המעגל נסגר 44 שנים לאחר שנעדר בקרב סולטן יעקוב. הושבו לישראל שרידי גופתו של רסל יהודה כץ. כך פוצחה אחת מפרשות השבויים והנעדרים הכואבות ביותר בתולדות ישראל. אנחנו נשוחח על זה הבוקר בתוכנית. הכותרת של מעריב עוסקת בתקיפה בגבול טורקיה. שדה תעופה סורי הממוקם עשרות קילומטרים מהגבול הטורקי הופצץ אתמול לפנות בוקר. בישראל שומרים על שתיקה, טוב, כבר לא כל כך. בארצות הברית גינו את התקרית, מערכת הביטחון הודיעו, האמריקאים הותקנו על כך מראש. לאחר התקיפה המסתורית הודיע משטרו של השארה, אנחנו מחזיקים בחומר גרעיני, בכוונתנו לשמור אותו. שההצהרה הזאת היא בסך הכל די מדאיגה. מעריב עושה כמובן בפריימריז, ובן כספית, השטינקר המשטרתי, בן כספית, עם כותרת של צבא של גמדים מרידים, גולן הלכה, סילמן נפלה, גוטליב נשארה, נתניהו שוב הוכיח מי בא לבית. המחורי הניצחון מסתר את האמת העצובה, ממפלגה של מנהיגים עם אידיאולוגיה, הליכוד הפך לאוסף של יצורים, שימו לב, יצורים ממושמעים ומבועלים. כן. אני חושב שאולי כספית מעיד על עצמו, הוא זה סוג של יצור ממושמע ומבועל של שטינקר משטרתי שנמצא ביחסי השחתה עם הפרקליטות והמשטרה. מי שרוצה קצת לקרוא, אני עשיתי איזו סדרה של כמה פרקים בבלוג שלי על המעללים של האיש הזה, פשוט בלתי נתפס מה שהוא עשה בתיקי אלפים. שימש שנים די ארוכות, מ-2012 עד 2016, שטינקר משטרתי באופן לא חוקי, כי הנהלים אוסרים על הפעלה של עיתונאי כמקור מודיע משטרתי, ובכל זאת הוא הופעל. סגלוביץ' נתן את האישור, בין היתר סגלוביץ', מי שהפעיל אותו לרוב היה ערן קמין, עוד רלביסט קיצוני שמקבל סיקור רועד. במהלך כל שנות ההפעלה הוא הזרים בין כספית למערכת מידע כוזב ורכילותי שעל בסיסו נפתחו חקירות מיותרות ונזרקו גם אנשים למעצר וגם הפרו רוגלות. הדברים האלה אני מניח עוד התבררו במהלך המשפט למרות הניסיונות של הפרקליטות לקבור את הכל תחת הררי חסיונות, ככה הם קוראים לזה. אני מניח שבפרשת ההגנה עוד התבררו דברים על השעורייה הענקית הזאת. אוקיי, בוקר טוב לישי ספז, ככה אני מיית נכון?
3: ישי ספז, בהחלט.
2: ספז, כן. חבר כיתה כוננות, חבר כיתת כוננות, יתד, מושב יתד וחקלאי, מובילי פורום עוטף ישראל ומקמה דרך תקומה. אז ככה, תיעוד מכרם שלום חושף שכוחות ראשונים והכוחות הבינלאומיים הגיעו לסיורים מקדימים ברצועת עזה לקראת תחילת עבודת השיקום בשבועות הקרובים, ואתם בפורום עוטף ישראל מסבירים כי שיקום האזור שבשליטת צהל ברצועה יחל עוד לפני פירוז חמאס. אז בוא תספר לנו קודם כל על התיעוד, מה קרה שם, מה קורה שם.
3: תהליך השיקום ברצועת עזה מתקדם לצערנו. אנחנו בתור תושבי העוטף רואים את הדבר הזה ומאוד מאוד מודאגים ומוטרדים. לצערנו בחודשים האחרונים כל האירוע של נקרא רצועת עזה עובר לידיים זרות, גם בקבלת ההחלטות מה יהיה ומה איך נפעל מול חמאס, הכל עובר דרך מיקור חוץ של גופים בינלאומיים, והדבר הזה הוא מטריד מאוד. פעם ראשונה שמדינת ישראל, בשונה ממה שהיה ב-1701 בלבנון, מעבירה את הסמכויות פה בתוך השטח הריבוני של ישראל לידי גופים בינלאומיים, ואנחנו רואים את זה וזה מאוד מאוד מטריד אותנו. על כל תקיפה אנחנו צריכים אישורים, אני מדבר על תקיפות התבססות שעד היום היו תוקפים ורואים את חמאס מתארגן ומתחמש, היום כבר אסור לראות ולתקוף כאלה פעולות, ולצערנו חמאס עדיין מתקיים, ואנחנו פה הולכים לעבור לידי גופים בינלאומיים שהולכים להיות אחראים על הביטחון שלנו.
2: כן, עכשיו זה סיורים בשלב הזה, נכון? זה לא שיקום בפועל.
3: לא, אז שיקום בפועל צריך להבין, מגיעים לפה חברי קבינט ושרים וחברי כנסת ואנחנו מסבירים להם משהו מאוד פשוט. קודם כל, בתור התחלה כבר שנה, מקבלת הסכם החטופים, ככה אין פעולה אפקטיבית בתוך רצועת עזה, בתוך השטח שבשליטת חמאס, וכל יום שעובר חמאס משתקם. זה לא רלוונטי אם הכנסת בטון או לא הכנסת בטון. אנחנו הכנסנו להם עשרות כלים כבדים, שופלים. כל הרשויות ברצועת עזה חזרו לפעול בצורה מלאה. כל החיים האזרחים חזרו לפעול בצורה מלאה. אנחנו יודעים שכל מקום שבעזה הוא מקום אזרחי שחוזר לפעול, מתחתיו מתחיל לפעול אזור צבאי לכל דבר ועניין. כל הבתי חולים ברצועת עזה חזרו לעבוד, שיפצו את כולם. מתחתיהם יש מפקדות חמאס עובדות, פיקוד הרום אומר את זה, יודע את זה, ולכן אם נכנס בטון או לא, זה לא עניין של האם התחיל שיקום. ודבר שני, לגבי השאלה שלך, בוודאי התחיל שיקום. כוחות הבינלאומיים קיבלו מנדט על שטחים מסוימים בתוך רצועת עזה, שטחים שבשליטת צהל כיום מהקו הצהוב לכיוון הגדר, הם הולכים להגיע לשם ממש בשבועות הקרובים. כל ההתארגנויות שאנחנו מתעדים פה במעבר קרם שלום, באותו בסיס אמריקאי שנבנה, הכוחות הבינלאומיים נבנה בקצב אדיר. הכוחות הבינלאומיים שהגיעו אתמול, הם כוחות בינלאומיים שהולכים להגיע עד סוף חודש אוגוסט, זה ממש בשבוע הקרוב, ובתחילת חודש ספטמבר הם כבר נכנסים לתוך רצועת עזה. וכשהם נכנסים לרצועת עזה, זה מתחיל השיקום בפועל. אסור לנו להתעלם, אנחנו תושבי עוטף למדנו שאנחנו לא יכולים להתעלם מהדברים ומהתהליכים, ולהגיד עדיין לא התחיל שיקום, וביום ראשון בבוקר להתעורר ולהגיד, סליחה, עכשיו כן התחיל. מבחינתנו, השיקום התחיל מהרגע שמדינת ישראל נתנה לאמריקאים את האפשרות, את האופציה, את האישור להתחיל לשקם את רצועת עזה, ובפועל האמריקאים מתקדמים בכל הכוח.
2: כן, אתה אומר אתם נפגשים עם חברי קבינט, מה אתה יכול לספר על השיחות איתם?
3: שיחות מדהיגות מאוד. הם מבינים את גודל הצרה. אנחנו בסוף חתמנו על הסכם בשביל קבלת החטופים, והבנו שבתוך ההסכם הזה יש המון המון בעיות נוספות שהיום אנחנו נתחיל לראות אותם ולגלות אותם בחצי שנה הקרובה. מדינת ישראל תתוודה לבעיות הקשות של ההסכם. אנחנו הפצרנו בחברי כנסת ובשרים, ובעיקר בחברי הקבינט, לאורך השנה האחרונה, מאז שכבר קיבלנו את כל החטופים עד היום, שבכל פעם שיש הזדמנות להודיע למדינות העולם ולארצות הברית שאנחנו נסוגים מההסכם, לא בגלל שאנחנו מפרי ההסכם, אלא בגלל שחמאס הפר את ההסכם אלפי פעמים מיום קבלת ההסכם על ידינו. חמאס חזר להתחמש, להתעצם, להתאמן, לחזק את שורותיו, לגייס לשורותיו ולייצר נשק. כשהוא התחיל את הדבר הזה, מדינת ישראל הייתה אמורה וצריכה להודיע קבל עם ועדה שהיא עוצרת את התהליכים המסוכנים שבהסכם ויוצאת מהם. ולצערנו זה לא קרה, וגם היום, חמאס, אנחנו 14 יום לא תקפנו בשבועיים האחרונים, לא תקפנו 14 יום, עכשיו חזרנו לתקוף בימים האחרונים, אבל 14 יום מיום קבלת מפת הדרכים של מלדנוב הפסקנו לתקוף, ובכל 14 ימים האלה צהל ספר 100 הפרות משמעותיות של חמאס, והוא רק ספר אותם והעביר אותם לאותה מנהלת אמריקאית, במקום להודיע שבגלל שחמאס הפר 100 פעמים את ההסכם, אנחנו יוצאים ממנו. וזאת היא הבעיה הקשה שלנו, שאנחנו מובלים ואנחנו לא מובילים. אנחנו לא אלה שיוצרים את האסטרטגיה, אלא אנחנו מובלים לתוך אסטרטגיה של גופים בינלאומיים ושל מדינות העולם, ואנחנו צריכים עוד פעם לחזור ולהתכונן לטבח הבא.
2: אני חושב על אישי שכולם מבינים שבסופו של דבר ישראל תצטרך הרי לעשות את העבודה.
3: אנחנו לא מחכים לסופו של דבר, סליחה. כן. אנחנו לא מחכים לסופו של דבר. אנחנו לא נותנים לאויב להתבסס מעבר לגדר. בזמן הזה אויב מתבסס. אנחנו למדנו בשביל העשירי, התחקירי צהל אומרים דבר אחד מאוד פשוט. לא נותנים לאויב להתבסס מעבר לגדר. אין שום צורך כזה. לא על חשבוננו, לא על הגב שלנו. אנחנו לא עכברי הניסוי של אף אחד. אל תגידו לנו, כן. כולם יודעים שנחזור לפעול. אם יש צורך לפעול, תחזרו לפעול עכשיו. זה הביטחון שלנו. אין לאף אחד זכות לבוא ולהגיד את המשפטים האלה.
2: כן. ואתה שומע אותם, וזה מכיס אותך. אתה...
3: אנחנו שומעים אותם.
2: כן.
3: בוודאי. אנחנו יודעים שיום יבוא ונצטרך לפעול. לא, אם אתה יודע שיום יבוא ונצטרך לפעול, אתה כתבת בעצמך בתחקירי השביל העשירי שלא תיתן לאויב להתבסס מעבר לגדר, זה התבססות מעבר לגדר.
2: כן.
3: שיכנסו כוחות בינלאומיים, איך תעצור אותם? איך תוציא אותם משם? תבוא תגיד לארצות הברית, סליחה, צאו בבקשה החוצה?
2: כן.
3: זה המנוף לחץ האחרון שנשאר לנו. לא לתת לכוחות הבינלאומיים להיכנס. לעצור את זה עכשיו. להגיד להם לא, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו, כפי שאנחנו מגדירים, אף כוח בינלאומי לא ייכנס. כי כשהכוח הבינלאומי ייכנס, גם אם זה לשטח הצהוב, גם אם זה לשטח האדום, כבר לא נוכל לעצור אותם.
2: מה אתה אומר עכשיו לממשלת ישראל בעצם?
3: אני אומר קודם כל לכל עם ישראל, ביום שלישי הקרוב אנחנו הולכים לעצור את הכניסת כוחות הבינלאומיים. ביום שלישי 25 לשמיני אנחנו נגיע כל תושבי העוטף כאן לבסיס האמריקאי במעבר כרם שלום. כן. אנחנו נבוא עם כל עם ישראל ונגיד חברים, אנחנו קוראים למדינת ישראל, תעצרו את הכניסת הכוחות בינלאומיים עד אשר לא חמאס מתפרק מנשקו. זה המינימום שמגיע לנו אחרי כל מה שעברנו, זה המינימום שמגיע לכל החיילים שמסרו את נפשם ברצועת עזה, זה המינימום שמגיע לתת להם. הם יצאו לקרבות להקריב את נפשם לטובת מטרה אחת, חיסול חמאס, וזו המטרה המינימלית. ולכן כל עוד חמאס לא ממוטט, אנחנו לא עושים שום פעולה אזרחית ברצועת עזה, לא שיקומית ולא כאילו שיקומית ולא רעיונית. אנחנו קוראים לכל ישראל, עם ישראל להצטרף אלינו ביום שלישי.
2: אז תספר, תרחיב על ההתארגנות הזו. תרחיב קצת, אישה, על ההתארגנות הזאת ביום שלישי הקרוב.
3: כן, ההתארגנות ביום שלישי הקרוב, 25 לשמיני, אנחנו מגיעים כל תושבי העוטף, יחד עם הגיבוי של ראשי הרשויות שהוציאו מכתב לראש הממשלה, שקוראים לו לעצור את כל תהליך השיקום של הכוחות הבינלאומיים שהולכים להתחיל, מתוך זה שאנחנו מבינים שיש לנו יכולת, זה בכוחנו של תושבי העוטף, לעצור את הדבר הזה. ולבקש ממדינת ישראל ולדרוש ממדינת ישראל שתשתמש במנוף לחץ הזה של כניסת הכוחות הבינלאומיים לאינטרסים של ישראל לפירוק חמאס מנשק. והדרישה היא פשוטה מאוד, חבר'ה, אתם רוצים לשקם אחרי שאנחנו משוקמים. אנחנו משוקמים רק שחמאס מפורק מנשק, וזה המינימום שאנחנו צריכים לדרוש, ואנחנו קוראים לכולם לבוא ולהצטרף אלינו, ואנחנו נעמוד שם, יהיו שם פדוי השבי, ויהיו שם תושבי עוטף, ויהיו שם ראשי רשויות, ויהיו שם עם ישראל היקר, שמגיע ואומר אמירה פשוטה, טבעית, צלולה, חבר'ה, חמאס צריך להיות מושמד, ועד שזה לא יקרה, אנחנו לא נותנים להם כלום.
2: אוקיי, אישה ספז. שמעת את הדברים שלך נוקבים, אני מניח שבממשלת ישראל גם שומעים אותם, שומעים את הקולות האלה. בוקר טוב, תודה על השיחה
3: תודה
2: הזאת.
3: תודה רבה.
2: ובשורות תודה. טובות.
3: בשורות טובות שלנו.
2: בוקר טוב לסגן אלוף במילואים, גדעון מיטשניק, חוקר ולוחם מורשת.
4: בתקווה שאכן יהיה בוקר טוב.
2: למה אתה אומר את זה?
4: אני בחור אופסימיסט. אני תמיד מקווה לטוב, אבל מוכן גם לדברים האחרים. במדינת ישראל, אתה יודע, כל בוקר אנחנו יכולים להתעורר לדבר אחר, אבל שיהיה יום טוב.
2: כן. אז אחרי 44 שנים הותרו עצמותיו של יהודה כץ, נהדר אחרון מקרב סולטן יעקוב, אז אולי קודם כל תחזיר אותנו אחורה בהיסטוריה לקרב הזה. לצעירים שמבינינו.

0: תחת איום הולכת ומתחממת מחדש. אנחנו מדברים על קרב סולטן יעקב שמתרחש בליל ה-5-6 ביוני 1982. אגב, החמישה ביוני היה יום קשה מאוד, 70 הרוגים היו לצהל במספר אירועים מאוד מאוד קשים. אנחנו מדברים על אזור הבקה, אנחנו מדברים על זירת קרב שנמצאת בבקה בלבנון, כאשר האזור שאנחנו מדברים עליו הוא אזור שהלחימה שמתבצעת בו מתבצעת באזור שסמוך לכפר סולטן יעקב בצומת שנקרא בקוד משולש טובלנו, והכוחות והכוח שאנחנו מדברים עליו הוא כוח שהוא גדוד 362 של השריון מחטיבה 399, גדוד שנמצא כחלק מהלחימה, כאשר אנחנו מדברים על זה, 7 אוגדות שנמצאות בלבנון עצמה, והזירה של הלחימה היא זירה שבדיעבד מסתבר מערב סורי מתוכנן שהמודיעין עליו היה חסר, שהכוח נכנס לתוך מערב של חטיבה סורית. הכוחות הללו שנמצאים כחלק מאוגדה 90, כחלק מגיא שעומד בראשו ינוש בן גל, משתלבים בפעילות ומתחילים לנוע, כשהמטרה היא להגיע אל כביש בירות דמשק. יש מספר כוחות שנעים בשטח, ומול הכוח הזה האויב הסורי המרכזי הוא דיוויזיה 1 הסורית, שספציפית חטיבה 58 הסורית היא האויב המרכזי. ישנם תצפיות של צהל שמזהות באזור של משולש טובלנו כוחות סורים, אבל לא ברור בדיוק לאיזה כוח הכוחות שייכים. יש דיווחים שיש כוחות, אבל בפועל הדיווחים הללו לא מגיעים לכוח שנמצא בשטח, ורק בדיעבד מסתבר שהיה מודיעין אבל הוא לא ירד אל דרגי השטח. היו כמה שלבים בקרב, כאשר אנחנו מדברים על שני שלבים מרכזיים. השלב הראשון, שהכוח של גדוד 362 שמקבל משימה לנוע כמה שיותר מהר לכיוון כביש בירות דמשק, נכנס לתוך מתחם חטיבתי סורי מחופר היטב שנמצא באזור. השלב השני שנגיע אליו בשעות הלילה לאחר הקרב הקשה הוא השלב של החידוץ. וצריך לציין, הקרב הזה הוא מהכישלונות והקרבות הקשים במלחמת לבנון הראשונה. התוצאה קשה מאוד, 20 הרוגים, עשרות פצועים ו6 נעדרים, שאכן אתמול הוחזר הנעדר האחרון.
1: כן. אתה יכול לספר על האיתור, אני מבין שהמוסד השתתף באיתור.
0: אז אנחנו ראשית מדברים על 6 נעדרים, ששניים מהם הוחזרו בחיים, אחד מהם נפל בשבי הסורי, לצד גופה שהייתה בשבי הסורי. אנחנו מדברים בעצם על אריה ליברמן וחזי שי שהיו נפלו בשבי, חזי שי בידי ג'יבריל והוחזר לאחר 3 שנים, אריה ליברמן שנפל בידי הסורים, ועוד גופה של זוהר ליפשיץ שגם היא נפלה בידי הסורים והוחזרה אחרי זמן קצר יחסית. 3 הנעדרים אחרים הוחזרו בשלבים, שחריה באומל ב-2019, צבי פלדמן לפני כשנה, ויהודה קץ ממש אתמול. אנחנו מדברים על מבצעים מאוד מורכבים. אני שירתי באמן שנים רבות, שירתי גם לשכת שר ביטחון, יכול להעיד שבכל אחד מהגופים, גם מוסד, גם אמן, גם שבא, כל אחד בהיבטים שלו פעל גורם שעסק בנושא שבועים ונעדרים, לצד המנגנון של תיאום השבועים ונעדרים, מתאם השבועים ונעדרים שפעל ופועל מטעם ראש הממשלה. וגם כאן מדובר על מבצע שאמן והמוסד שותפים בו מבחינה מודיעינית, והצבא כמובן מוביל את כל התהליך. כשמדובר פה על אירוע מאוד מאוד קשה, כי ככל שחולפות השנים, והמקרה של אלי כהן הוא המקרה הבולט, הרבה יותר קשה להגיע למידע, כי גם אם אתה מגיע למידע מה היה בקרב ואיזה ארגון לקח את הגופה ובאיזה מקום זה אולי נקבר או הותמן או הוסתר, ככל שחולפים השנים האנשים נפטרים, דברים עשויים מסיבות כאלה יכולות לזוז, ולכן מאוד מאוד מורכב וקשה. הערכה היא לאורך השנים ששלושת הנעדרים שציינתי, באומל, קץ ופלדמן, היו בידי גורמים פלסטינים בסוריה, שגם בסוריה חלו הרבה מאוד שינויים בדגש של מלחמת האזרחים והשינוי המשטרי האחרון, ולכן זה פאזל מודיעיני מאוד מאוד מורכב שמחייב מאמץ סיזיפי עם הפעלה של כל המקורות האיסופיים.

0: כולל שותפים זרים, בניסיון להגיע לקצה החוט.
1: כן. מאזין, אחד המאזינים שלנו, גדעון, אומר שהיה בזמנו, דובר על כך, שמי שדחף את הכוח להתקדם היה אהוד ברק, אז סגנו של יאנוש בן גל, ולא יאנוש בעצמו, למרות שהוא כמובן נושא באחריות. עד כמה זה נכון?
0: יש עד היום חילוקי דעות וגרסאות שונות, כולל אימותים בין חלק מהמפקדים בכוחות. מה בדיוק היה שם? מחלקת היסטוריה כתבה מחקר שנכתב ב-1999. במשך שנים המחקר של דוקטור רפי יקר היה מחקר סודי. לפני כמה שנים המחקר הזה יצא, קרב סולטן יעקב, מחקר של מחלקת היסטוריה, אז אפשר לקרוא שם. אני לא יודע כרגע להכריע מי בדיוק דחף, אני חושב שהסיפור יותר מורכב ונכון לא להתאפס לשם okay. ספציפי. ההנחיה המרכזית, ההנחיה שניתנה לכוח בדרג בכיר, הייתה לנוע לכיוון כביש בירות דמשק. הקרב הזה היה קרב רווי כשלים, גם מודיעינים, גם פיקודיים, והקרב היה מאוד מאוד קשה, כשאנחנו מדברים בעצם על קרב שמתרחש בליל 10-11 ביוני 1982, התקפה של כוח סורי שמפתיע את הכוחות, טנקים שנפרדים, אנשי שריון שפתאום מוצאים את עצמם לבד בשטח, מתמודדים על חייהם, ובסופו של דבר בשעה 12 בצהריים מפקד הגדוד, מפקד גדוד 3-2, מתחיל לנסות ולרכז את הנתונים. הוא מעיד שבהתחלה המספר היה הרבה יותר כבד, 40 נעדרים. לאט לאט הצליחו לבודד ולהשלים את הנתונים, והגענו ל6 נעדרים, שציינתי, 2 מהם היו בחיים וארבעה נהרגו. והקרב הזה הוא קרב שמצריך למידה והפקת לקחים, גם מודיעינית וגם מבצעים, ובוודאי ובוודאי גם מלמד על המחויבות של מדינת ישראל לבניה לאורך שנים. המאמץ הזה של החזרת הבנים הביתה, גם אם כבר חללים, הוא בהחלט מאמץ שמערכת הביטחון וצהל מובילים לאורך שנים.
1: כן, אין ספק, המחויבות צריך להדגיש אותה.
0: אגב, באחד השלבים בקולות הקשר, יש הקלטה של הקשר של אחד הקצינים הבכירים שאומר, יש לנו 3 אפשרויות. להילחם עד הכדור האחרון, להיכנע או לנסות לעוף אחורה. תבין שעלתה אפשרות שגדוד שלם, גדוד שלם של מאות לוחמים ייכנע אל הסורים, לנוכח המצוקה של המצב, גם ארטילריה, גם סאגרים, גם RPG. אירוע מאוד מאוד קשה. וטראומטי עד היום לכל מי שנטל שם חלק.
1: עכשיו בוא נדלג חזרה למציאות אתמול, תקיפה בסוריה, אבל זה איתות לטורקיה.
0: תראה, אנחנו באתגר מאוד מאוד מורכב בסוריה, שלכאורה היא הזירה השקטה במרכאות מכל הזירות, כי עם איראן כרגע אנחנו, בייחוד שאנחנו כרגע באיראן בהמתנה לשלב הבא. הטריגר להתקיפה בסוריה הוא לא הסורים כמובן, אלא בעיקר הטורקים. האיום של טורקיה, שהיא אמנם לא מדינת אויב, אבל היא בהחלט איום מאוד מאוד משמעותי, של הכוח הצבאי המאוד משמעותי והאישיות של ארדואן, והרצון של טורקיה להניח זרוע קדומנית מאיימת בסוריה נגד ישראל, הוא איום שבהחלט צריך להתמודד איתו. עכשיו, העובדה שסוריה יחסית גזרה שקטה לא אומרת שהמודיעין לא עוקב אחר התפתחויות בסוריה ומאתר גם את האיומים מצד הגורמים הסורים, וגם אם אנחנו השמדנו את רוב הצבא הסורי, גם צבא סוריה במתכונת המוחלשת שלו הוא עדיין איום, ובוודאי בוודאי לנוכח האינטרסים הטורקיים. וארדואן גם מכריז את כוונותיו בגלוי, וגם פועל בסתר ובגלוי כאחד כדי להנכיח את היכולת הטורקית בסוריה. לכן התקיפה אתמול היא תקיפה שהיא חלק מתוך מדיניות מאוד מאוד מחושבת של מדינת ישראל. גם ראשי צה"ל ובוודאי ובוודאי ראשי מערכת הביטחון וראש הממשלה לוקחים בחשבון שכל מהלך בסוריה עלול לעורר מלחמה. אנחנו מתמודדים בעצם עם זירה שכל גץ יכול בה להעביר את המלחמה הבאה. ולכן הצעד הזה, גם אם הוא לכאורה מסוכן וגם זכה לביקורת של שגריר ארצות הברית בטורקיה, האירוע הזה הוא אירוע שבא ונועד להציב קווים וגבולות לטורקיה. היזהרי, אנחנו עוקבים, אנחנו מודעים, ובוודאי גם להנהגה הסורית. אני מקווה מאוד שאכן אנחנו לא נגיע להחרפה בהסלמה הזו, חסרה לנו רק גזרה נוספת שתתחמם, אני אומר בסגין האור. אבל הסוגיה של הצחת גבולות מול טורגיה, שמנסה גם באותו שדה תעופה ספציפי, לא בפעם הראשונה, להציב את הזרוע הקדומנית, היא בהחלט דבר שלא רק המודיעין עוקב אחריו, אלא התקיפה הזאת באה להציב מבצעית את אותו חסם כדי לאותת.
1: אוקיי, סגן אלוף במילואים גדעון מיטשניק, חוקר ולוחם מורשת, תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב ובשורות טובות.
0: כל טוב ובשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה, להתראות.
1: בוקר טוב לדוקטור רות קבסה אברמזון, יור פורום ליהוד הגליל וגם מתמודדת בפריימרי של הליכוד.
2: בוקר אור, מה שלומך?
1: בסדר, בוא נתחיל עם הפריימריז, כמובן, זה הנושא על הפרק. אני מבין שאת עומדת לעתור?
2: נכון, למעשה הגשנו אתמול בלילה עתירה.
1: כן, אז אולי תפרטי מה הסיבות לעתירה?
2: אז באמת אני התמודדתי על המשבצת של האישה החדשה, שמחתי להתמודד. אני מאמינה מאוד ביכולת הזאת של המתפקדים ושל הליכוד בכלל להכניס כוחות חדשים, אנשים חדשים שמגיעים מהשטח, לאו דווקא אנשים שמסתדרים בשורה כדי להצביע מה שאתה יודע, את מה שמבקשים מהם, ולכן בשבילי זה היה ממש כבוד גדול. וכמובן כשהסתיימו הפריימריז אחרי ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, הלכתי לשיעור תורה, ואחרי זה חזרתי הביתה וחיכיתי לתוצאות. בסביבות, לא משנה, באמצע הלילה פחות או יותר, אני מקבלת הודעות בעולות, שהשם שלי בכלל לא מופיע בתפסי הסיכום בקלפיות. מי שלא מכיר את שיטת הספירה של הקולות, יש בעצם יומן אחד שבו רושמים את כל הקולות, כמה כל מועמד, את כל הקולות של כל מועמד, ולאחר מכן מעתיקים בעצם את התוצאה הזאת לאיזשהו טופס מסכם, ואת הטופס הזה שולחים לוועדה המרכזית, והיא זאת שבעצם מוודא שהכל תקין, וככה הקולות האלה באמת נכנסים. ברגע ששמו של מועמד לא מופיע בטופס הסיכום, המשמעות היא שגם לא רושמים את הקולות שלו. כלומר, בחלק מהתפסים הוסיפו את השם שלי בכתב יד וכתבו את מספר הקולות, ובחלק מהתפסים סביר מאוד להניח שהיה פספוס. עכשיו, למה אני אומרת סביר להניח? כי מי שבעצם הזדעק והודיע לי את הדברים האלה גם ראה בפועל שלא רושמים את הדברים, שלא רושמים את הקולות שלי בגלל שאני חסרה ברשימה ומפספסים את זה. כן? מפספסים את זה פשוט בגלל שזה לא ברשימה. ובקיצור, פניתי מיד וככה צלצלתי בכל הפעמונים. זה לא עבד, ולא הצלחנו, לא הצלחתי לגרום לתיקון של זה כבר באותו לילה. ולכן הגשתי עתירה, הגשתי צו ביניים, ואחרי צו ביניים הגשתי עתירה. ומה שאני מבקשת שם זה שבאמת יעשה הצדק, כי התוצאות שפורסמו נכון לעכשיו, הן תוצאות שלא, אי אפשר לסמוך עליהן. אני יודעת בוודאות ויש לי הוכחות שחלק מהקולות שלי בקלפיות מסוימות לא נכתבו. לא נכתבו. זה האירוע.
1: העתירה הוגשה ל...
2: כרגע לבית הדין של הליכוד, ואני אומרת כבר, אם אני אצטרך, אני אמשיך הלאה, כי הייתה פה חגיגה דמוקרטית אמיתית, הגיעו מתפקדים, אנשים עשו את הבחירות שלהם, ההתמודדות, כמו שאתה מכיר, היא התמודדות שדורשת הרבה מאוד זמן, השקעה, למרות שדרך אגב, ההתמודדות שלי הייתה קצרה, כן? אבל בכל זאת, זה דורש ממך זמן, זה דורש השקעה, זה דורש השקעה כספית לא מבוטלת, ולכן אני גם לא מוכנה דרך אגב, אין לי שום בעיה עם שום תוצאה. אמרו לי, זה לא ייתן לך יותר מדי, זה כן יעלה אותך בהרבה, זה לא יעלה אותך בהרבה, זה לא אכפת לי. אני רוצה לדעת באמת כמה קיבלתי, גם אם פתאום אני אראה שהתוצאה היא לא מה שציפיתי, זה לא חשוב. מה שחשוב זה שיהיו תוצאות אמת.
1: כן. עכשיו בואי אולי תנסי להסביר לנו את הזיגזג כביכול, מה שנראה כזיגזג של סביבת נתניהו, נתניהו עצמו בהתחלה המליץ עלייך, אחרי זה על אסנת זוהר. איך את מסבירה את זה?
2: תראה, זה צריך לשאול, אני מניחה את סביבת ראש הממשלה, אני לא, לא יכולה לתת הסברים במקומם. אני יכולה רק לתאר את העובדות, העובדות הן שבאמת קיבלתי את התמיכה שלהם, את התמיכה שלו כדי לרוץ, ביקשו ממני גם, מה זה ביקשו ממני? אמרו לי שאני יכולה לפרסם את זה. הדיווחים שיצאו לתקשורת יצאו מטעם לשכת ראש הממשלה, לא מצידי. יצאו דיווחים בוויינט, יצאו דיווחים אצל ינון מגל, הם אלה שתדרכו אותם, אז כמובן שהוא תמך גם בו, זה בכל זאת ראש הממשלה, אם הייתי אומרת משהו שהוא לא על דעתו, אז מן הסתם הוא היה מכחיש את זה, או מפרסם או שהיו יכולים להפסיק את האירוע הזה. בקיצור, זה לא, זה היה לחלוטין בתיאום, בעידוד, בברכה ובהכוונה, נקרא לזה ככה. כנראה שהיה בעקבות זאת, אתה יודע, ברגע שיש תמיכה במועמד אחד, אז יכולים להיות תמיד לחצים, אנשים מתעוררים, זה מפריע להם, זה קשה להם, הם רוצים גם, הם חושבים שהם ראויים, אז אני מניחה שהיו עליו הרבה מאוד לחצים, ובאיזשהו שלב באמת הוא מפרסם גם ציוץ, שאומר כמה הוא מעריך מתמודדת אחרת, ושהוא רוצה לראות אותה בכנסת. Okay. וזה בעצם נעשה כבר בבוקר יום הבחירות. וזהו, ואז בעצם נוצר איזשהו מצב שבו לא כל כך ברור האם הוא תומך בי, האם הוא תומך בה, האם הוא העביר את התמיכה ובעצם הפסיק לתמוך בי, האם הוא אי פעם תמך בי, כל מיני שאלות כאלה. בפועל מה שקרה ביום הבחירות זה שהם יצאו דיווחים סותרים, מצד אחד יצא הציוץ שלו, ומצד שני היו כל מיני תדרוכים כמו של יקי אדמקר ושל מתי תוכפל בערוץ 14, שכתבו שבשטח באמת אנשי נתניהו תומכים במועמדות שלי, מתבקשים לתמוך במועמדות שלי, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זה באמת חוסר נעימות, אני חייבת להגיד שהדברים לא היו מאוד ברורים, זאת אומרת, הם היו ברורים, אבל אני חושבת שמה שהציבור, מי שהיה בתוך המנגנון, יודע את האמת, והדברים היו ברורים עבורו, אבל בשביל הציבור שמסתכל על זה מבחוץ, אני יכולה להבין שיש איזשהו בלבול, וזהו, ואלה העובדות. עכשיו, למה זה קרה ככה? אין לי תשובות, אני בחרתי לא להגיב להכפשות, היו באמת מבחינתי ימים מאוד קשים, כי מה שבחרו לעשות לצערי זה להכפיש אותי באופן אישי, פרסמו עליי המון המון המון שקרים.
1: מי? מי בדיוק?
2: פרסמו, אני לא רוצה להיכנס כרגע, okay. אני עסוקה בעתירה, אז קודם כל אני רוצה לגמור את האירוע הזה. אבל אני בהחלט ראיתי ביום שקדם לבחירות וגם ביום הבחירות, המון הכפשות, המון דברים מאוד קשים, שקרים מוחלטים לגביי, של אנשים דרך אגב שמכירים אותי, שיודעים שזה שקר, זאת אומרת, זה אפילו לא, אני לא יכולה להגיד, זה מישהו שבתום לב, מישהו שמכיר לא יכול לכתוב דברים כאלה. אז זה באמת היה לא פשוט, אבל אני בחרתי להתמקד במסרים החיוביים שלי, במה שאני באמת באה לעשות ובאה לשנות בשבילו. אני חושבת שגם בגלל זה קיבלתי את התמיכה של ראש הממשלה לכתחילה, כי אני חושבת שהוא מעריך את הדברים האלה ורוצה לקדם אותם. אז אני התמקדתי בזה ולא לא הגבתי במהלך היומיים האלה לשום דבר, לשום ירי נקרא לזה, או לשום דקירה, כי אתה יודע, זה ממש שפיכות דמים. לא הגבתי לזה במהלך היומיים האלה. אני משאירה את זה לשלב הבא. כרגע אני רוצה באמת רק לדעת כמה קולות קיבלתי בקלפי. אני יודעת בוודאות שהייתה שם, שהיו שם טעויות. אני לא משתמשת במילה זיוף או דברים מהסוג הזה, אבל אני אומרת, בוודאות הייתה שם טעות. האנשים שהיו שם בתוך הקלפי בין העדות, הם נשים מאוד רציניות, דמויות מוכרות לכל פעיל ליכוד, נקרא לזה ככה רציני. נשים חריפות, הן עומדות על דעתן, יש לנו צילומים, יש לנו הקלטות. והדברים האלה יחקרו, ואני רוצה להגיד לך גם, אני בטוחה שהראשונים שירצו לחקור אותם, זה מטה הליכוד עצמו. כי ברור שזה אינטרס של המפלגה, גם המפלגה משקיעה הרבה מאוד כסף, מאמצים, כדי לגרום, להביא לבחירות הוגנות, כדי שבסופו של דבר היא תוכל לעשות הליך דמוקרטי מתוקן. אנחנו מפלגה שכל אנחנו כל כך חרדים מאיך שיראו הבחירות הכלליות, ומזה שבאמת התוצאות האמת יירשמו לכולנו בסוף, ושאף אחד לא יתה שום קול של שום מצביע, אז בוודאי שיש אינטרס גם למפלגה שההליך התקין יהיה אצלנו בבית. ולכן אני בטוחה, זאת אומרת, אני קצת התפלטתי שאני צריכה להגיע למצב של עתירה, אבל אני בטוחה שמי שהיא הוגשה, אז גם בית הדין בעצמו של הליכוד, הוא יגיד שזה הדבר הנכון שצריך לעשות, ובוודאי ייתן את הסעד, כדי שכל המתפקדים ידעו שבאמת ההצבעות שלהם נרשמו כראוי, ושאף אחד לא עשה שום מניפולציה עם הקול שלהם.
1: עכשיו אני רוצה לעבור לעניין שאת משמשת כיור פורום ליהוד הגליל. אני קורא על תוכנית של אייזנקוט, גיבש אותה שאול מרידור, ראש אגף התקציבים שבר, לגליל, תוכנית 15 מיליארד שקל, ואני טועה, הרי הממשלה כבר הוציאה לפועל תוכנית כזאת, נכון? פחות או יותר.
2: נכון.
1: אז מה בגדיל?
2: נכון. קודם כל, תשאל את אייזנקוט אם הוא מסוגל להגיד יהוד הגליל.
1: כן.
2: הוא הרי לא מסוגל להגיד יהוד הגליל. אז איך הוא ייעד את הגליל? ה-15 מיליארד האלה שהוא מכריז עליהם, לא משנה ש... צריך לספר לך שאני אחרי לבנון השנייה ניהלתי את המתנס בחצור הגלילית. הגיע אולמרס לישיבת ממשלה אצלנו במתנס, ובמתנס שאני ניהלתי. וראיתי איך זה, איך הוא, כל ראש עיר, מה אתה צריך? אני צריך כך וכך מיליון בשביל זה וזה. קיבלת. כמובן שהיה ברור ברגע שזה נרשם שהכסף הזה לעולם לא יעבור. אז כל ההבטחות האלה הן על הקרח. זה דבר ראשון. דבר שני, טוב שהם על הקרח. כי אם עוברים 15 מיליון למטרה שאתה לא יודע להגדיר אותה, זה אומר שכמו כל המיליארדים שעברו בעבר, הכסף הזה הולך להיזרק לפח. הבעיה של הצפון זה לא שחסר כסף, או יותר נכון, זה לא רק שחסר כסף. הבעיה של הצפון זה שסדר העדיפות והמטרה לא מוגדרים. וכשאתה לא מסוגל להגיד מה המטרה, זה אומר שאתה רק יכול להחמיר את המצב בשטח באמצעות הכסף שלך. כי הבעיה היא שהמדינה במשך עשרות שנים, שלטון פקידות שיש בו, אני לא רוצה להאשים באופן אישי אנשים, אבל יש אנשים שאנחנו יודעים, אנשי מפתח, שקידמו מדיניות של התיישבות ערבית בגליל, של יצירת רצפים טריטוריאליים.
1: פקידים.
2: פקידים, אני מדברת על פקידות בחירה. Yeah. עכשיו, הפקידות הזו צריך להבין, הרבה פעמים שמדברת על זה, אז אומרים לי, אבל איפה היו הנבחרים? התשובה היא שהנבחרים במידה רבה ידיהם היו כבולות. למה? כי פקידים אחרים החליטו שהפקידים האלה צריכים להחליט ולא נבחרי הציבור. מי שמכיר למשל את תקנת מזוז יודע שמה שהתקנה הזאת אומרת זה שנבחר ציבור יכול להחליט שהוא מקים יישוב חדש, אין שום בעיה, הוא יכול לצאת לתקשורת, הוא יכול להחליט, הוא יכול להוציא הנחיה, אבל בסוף ההחלטה שלו תגיע לדרגים התכנוניים והם אלה שיחליטו אם אכן היישוב יקום בהתאם לכל מיני תבחינים שהם קבעו לעצמם. זאת אומרת, שוב, פקיד קבע שלא נבחר הציבור, אלא הפקיד האחר, הוא זה שיחליט אם אכן יקום יישוב. לכן, גדי איזנקוט לא עושה רושם עם התוכניות שלו והפוך, הוא פשוט מטעה את הציבור בזה שהוא אומר, אני הולך לשקם את הגליל, כי הבעיה זה לא הכסף, והבעיה זה לא שיקום הגליל, הבעיה זה להפנות את הכסף בצורה מדויקת, כדי לעודד את ההתיישבות היהודית בגליל, וזה מה שישקם אותו. כולל עידוד עסקים, כולל פתרונות תחבורתיים, כולל פתרונות דיור, כולל חיזוק מערכת החינוך, כולל כל הדברים האלה. אבל אם זה לא יעשה תחת ההבנה שצריך להפוך את הגליל לחבל ארץ בשליטה יהודית, עם רוב התיישבותי יהודי, אז בעצם כל זה יורד לטמיון. אז לא ללכת שולל אחרי כותרות ריקות.
1: יפה. דוקטור רות קבסה אברמזון, תודה על השיחה הזו, ובוקר טוב ובשורות טובות.
2: אמן, תודה רבה, כל טוב.
1: בוקר טוב לארץ צדוק, פרשן כלכלי ומנכ"ל אביב בית השקעות.
3: אלן, בוקר אור.
1: תראה ארז, אני קורא את הדברים של פרופסור אמיר ירון על שוב פעם על אי ודאות ואתגרים, והתחושה שלי שהוא מוטט, הוא מתכוון לא להוריד את הריבית. למעשה הוא שולח כל מיני רמזים שוב פעם בשפה הזאת של אולי די, אני באמת, מה אתה מבלבל את המוח? אני, סליחה על העניין, לא, אני פונה, אומר לפרופסור ירון, מה באמת אתה רוצה?
3: אתה לא צריך להתנצל, אני חושב שאתה אומר, אתה אפילו משתמש במונח הנכון. תשמע, זה מדהים, האינפלציה היום היא 1.5%. יעד האינפלציה של בנק ישראל הוא בין 1% ל-3%. אנחנו נמצאים עם ריבית ריאלית מהגבוהות במערב, אם לא מהגבוהה ביותר בקרב מדינות מפותחות, בטח אלה שאפשר להשוות אותנו אליהן, ו... בריבית ריאלית, ריבית ריאלית כזאת חונקת את המשק. למרות זאת המשק צומח תראה, הצפי של בנק ישראל, בנק ישראל עצמו מדבר על 4% צמיחה השנה. 4% צמיחה, אתה יודע, אלה מספרים מדהימים שבאמת אני חושב שאנחנו אתה יודע, לא יכולנו לדמיין אותם במצב הזה אחרי 3 שנים של מלחמה עם צמיחה לאורך שנות המלחמה, גם לא רק עכשיו בשנת 2026, אינפלציה כל כך נמוכה, פחות ממחצית מיד בנק ישראל, וכמו שאתה אומר, מה הוא מבלבל את המוח? גם אני יכול להשתמש במונח הזה ואני לא מתנצל עליו. עכשיו, אתה יודע, הוא מדבר באמת בשפה של סוכניות הדירוג הבינלאומיות. הרי מה הוא אמר? כל הרעיונות שלו לאחרונה, כולל ה רעיון האחרון הזה שאתה מדבר עליו, מה הוא אומר? הוא אומר, כן, נכון, עכשיו המצב מצוין, אבל בעתיד יכול להיות שיהיה פחות שוב. אז גם מה יקרה אם תוריד עכשיו את הריבית כי המצב מצוין, ובעתיד תעלה אותה אם תראה שתהינו, מה יקרה? אז עכשיו אתה בוחר לא להוריד אותה, להשאיר אותה גבוהה. נכון, היא ירדה קצת בתקופה האחרונה, אבל כמו שכמעט כולם אומרים, מעט מדי ומאוחר. עכשיו, אני לא אומר מאוחר מדי, אבל מעט מדי ומאוחר. לא מאוחר מדי בגלל שהכלכלה שלנו כל כך חזקה. אבל אני חושב שלא היה, אני לא זוכר, נגיד, שהיה נגדו קונצנזוס כל כך גדול במגזר העסקי, בקרב הכלכלנים המובילים, על המדיניות הבאמת כושלת שלו. ואתה יודע, אני חושב שהוא טוב בדבר אחד, הוא טוב מאוד בלהעביר ביקורת על משרד האוצר ועל שר האוצר, בזה הוא מעולה, אבל בלעשות את הדברים שהוא צריך לעשות, הוא לא שם. עכשיו, כן. אתה יודע, להעביר ביקורת על שר האוצר ועל משרד האוצר ובכלל על הממשלה, על ראש הממשלה, שואלים אותי תמיד אנשים אלי, תגיד, אבל מה הממשלה קשורה? הכלכלה חזקה, זה הייטק, מה הממשלה קשורה למצב הכלכלי היום? ואני אומר להם, קשורה יותר מאי פעם בעבר. כי קבלת ההחלטות בשלוש שנים האחרונות, קבלת ההחלטות הכלכלית, גירעון נגיע, על מה להוציא את הכסף, איזה מיסים להטיל ואיזה לא, כדי לא לפגוע בצמיחה ולא להקשות על הציבור יותר מדי. איך לממן את מאות המיליארדים האלה, כל ההחלטות האלה, איך לקיים בקרה תקציבית עדיין במסגרת הזאת, איך עדיין להשקיע בחלק ממנועי הצמיחה ולא להזניח את פיתוח התשתיות שזה מנוע צמיחה, למרות שהכי קל היה לחתוך את כל הדברים האלה ולהגיד זהו, אנחנו עכשיו מקצים כסף לביטחון, חותכים את כל התשתיות, ידעו שזה מנוע צמיחה ובזכות זה יש לנו עכשיו צמיחה של 4%. התקבלו פה החלטות מהקשות שהתקבלו בעשרות שנים האחרונות. אני מדבר על תקופות הציון, אבל שם היו גם החלטות קשות, אבל אני מדבר על התקופות האחרונות, החלטות מאוד קשות שהובילו לאינפלציה נמוכה, שהובילו לצמיחה גבוהה. יחס חוב תוצר ירד עכשיו, הולכים להוריד אותו בעוד 0.5%. כן. אנחנו ביחס חוב תוצר של נגיע ל-67.4% או 5% לעומת אלה, אנחנו מדברים על 120% על למעלה מ-100% על יחס חוב תוצר תלת ספרתי של מדינות מפותחות מקבילות. אז על יחס חוב תוצר, אולי רק נגיד לאנשים שלא מבינים, זה החוב שלנו לעומת כמה שאנחנו מייצרים. אנחנו במצב מעולה בכל הפרמטרים, והמצב רק הולך ומשתפר. אז על מה הוא מדבר אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא מבין. השמרנות הזאת, לא להוריד ריבית זה גם החלטה. אנשים אומרים כן, להוריד ריבית זה החלטה, אבל לא להוריד זה גם החלטה, להשאיר אותה גבוהה זה גם החלטה, וזו החלטה גרועה, זו החלטה שנובעת משמרנות, אני לא רוצה להגיד דברים אחרים, אבל משמרנות שהיא תולדה של היעד והתפקיד שלו. הרי נגיד בנק ישראל יש לו יעד אחד לצערי הרב, וזה יציבות המחירים, אבל גם יציבות הבנקים, שאותו את היד הזה עושה מצוין, אבל על חשבון הציבור כמובן. אבל תסתכל סביבך, יש יציבות מחירים. יציבות המחירים זה דבר שכולנו רואים אותו.
1: כן.
3: אנחנו פחות מיד בנק ישראל, אז בוא תסתכל על ה... על האנשים שלקחו משכנתאות.
1: אז זה בדיוק, אז תסביר את הנזק שהוא גורם גם לעסקים וגם לאזרחים עם משכנתאות, שהוא מהסס להוריד את הריבית, וגם אם הוא מוריד אותה, הוא מוריד אותה באמת באיזה רבע אחוז, מעט מדי ומאוחר מדי. זה נזק מאוד גדול למשקי הבית ולעסקים.
3: נכון, זה פוגע חד משמעית בצמיחה. זה פוגע קודם כל, שוב, במשקי הבית, אתה יודע, אלפי שקלים שהולכים על ריביות באמת שלא לצורך. זה עסקים שנאנקים תחת אשראי כבד. זה השקעות שלא נעשות. אתה יודע, עסק שרוצה עכשיו לבוא ולהשקיע כסף, בודק כמה זה יעלה לו. ואם זה עולה לו הרבה בבנק, ואם ההלוואה עולה לו הרבה כסף, הוא לא יכול לעמוד בריביות. אז הוא לא, אז הוא לא עושה את זה, אז הוא לא משקיע בעסק, אז הצמיחה נעצרת. אנשים, את יודע, עכשיו יש הרי הטעה משמעותית מאוד בתחום הדירות. מחירי הדירות יורדים כבר שנה שנייה ברציפות, וזה באופן רשמי. אני טוען, אם תרצה, נעשה על זה שיחה, זה מרתק. בלי קשר, אני טוען שהם יורדים כבר הרבה יותר זמן.
1: כשאני רואה את המבצעים הנדיבים של הקבלנים, הפרסומות, אז אני אומר, יש בעיה. כלומר, יש בעיה במחירי הדירות.
3: מחירי הדירות יורדים. אנחנו אומרים שכאילו יש בעיה, אבל מחירי הדירות יורדים. אנחנו שנים אומרים מתי מחירי הדירות ירדו. עכשיו, מה חשבתם? שהם ירדו כשהכל נהדר, כשאנשים קונים דירות, כשהביקושים בסיים ירדו? לא, הכלכלה לא עובדת ככה. הם יורדים כשיש האטה בתחום. אז פתאום אנשים אומרים לי, רגע, אבל זה לא טוב. אז עכשיו מחירי דירות יורדים, זה לא טוב? בואו תעדכנו את המסרים. אבל כשאנחנו חוזרים לריבית, אז אנשים עושים את החישוב של כמה הם ישלמו על משכנתה, ואת יודע, משכנתות זה לפי לוח שפיצר, זאת אומרת, בתשלומים הראשונים אתה משלם כמעט הכל ריבית ומעט מאוד קרן, לאט לאט במהלך השנים זה הולך ומשתנה, אבל כשאתה לוקח את תשלומי המשכנתה, אתה מבין כמה אתה הולך לשלם, אז אתה אומר לעצמך, אני לא לוקח משכנתה ואני לא קונה דירה, ואז שאתה בענף הנדלן, זה גם חלק מהנזק של הריבית הנמוכה. אנשים לא מבינים את הנזק הגדול, וזה נגיד שעושה את כל הדברים הפוך. אני לא אדבר על הר הדולרים שהפסדנו עליו כמדינה, הרבה מאוד כסף על החלטות שגויות של בנק ישראל. אז אדוני, במקום להעביר ביקורת שגויה, שגויה, על הממשלה ועל האוצר כל הזמן, ולצפות שהם יעשו לך את העבודה והם יביאו לצמיחה למרות זה שאתה חונק את המשק, תתחיל אתה לעשות את התפקיד שלך, לא בצורה שמרנית בהסתכלות רק על היעד שלך, אלא בצורה הוליסטית על כלל המשק, על הצרכים של המשק, על האזרחים, על בני האדם, תתחיל לעשות את התפקיד שלך. להגנתו הוא אומר שהאינפלציה זה הדבר שהכי מכה בשכבות החלשות, אבל אין אינפלציה.
1: אבל אין אינפלציה, זה בדיוק.
3: נכון, בדיוק.
1: אין אינפלציה, אדוני.
3: אגב, אפשר לדבר גם יום אחד על יוקר המחייה, כי הבעיה קיימת, אבל להגיד שהיא נוצרה בשנים האחרונות שלא הייתה אינפלציה, זו טעות או הטעיה, כי אין כן. אינפלציה. אז, ויוקר, אגב, כושר הקנייה שלנו עולה, כי השכר עולה הרבה יותר מהאינפלציה.
1: נכון,
3: אז
1: נכון.
3: זה משתפר דווקא, וזה דברים שגם אפשר לדבר עליהם, הם חשובים.
1: ארץ צדוק, פרשן כלכלי ומנכ״ל אבי בית השקעות, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
3: תודה, בוקר טוב.
1: עד כאן לקום על צד ימין, נלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי. רק שנייה. טכנאי. משה חמקין, התבלבלתי פה, כתוב לי משהו אחר. אז הטכנאי שלנו, משה חמקין, על הדיגיטל, איציק זר. פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
10: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב, היום יום רביעי, וב באלול, תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הלילה שישראל תקפה 24 שעות קודם לכן את שדה התעופה בצפון סוריה בעקבות פריסת הכוחות הטורקים. על פי הודעת משרדו, רואה הממשל בירושלים באותה פריסה התפתחות ביטחונית חמורה שיוצרת איום ישיר על חופש הפעולה של ישראל. עוד צוין שעל אף ההבנות הביטחוניות שהתקיימו מול הממשל בדמשק, הם עמדו לאפר אותן בהתבססות הכוחות הטורקים בבסיס האווירי במדינתם והתעלמו מהעזרות הישראליות בנושא. טורקיה בתגובה דחתה את הדברים בטענה שהם לא נערכים להציב כוחות בשטחי סוריה, והדגישה שדבריו של ראש הממשלה נועדו להכשיר תקיפות שמפרות את ריבונותה של סוריה. ארצות הברית הטילה אמש עיצומים חדשים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד נשיאת בית הדין ונגד אחד השופטים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר שהעיצומים נועדו כדי להגן על התושבים האמריקנים מפני בית המשפט המזויף הזה, ושאזרחי ארצות הברית לא יעברו מעבר לים כדי להישפט על עבירות מזויפות. ראש הממשלה נתניהו שיבח את רוביו על המאמצים הנחושים נגד החריגה הבלתי לגיטימית של בית דין זה, ואמר שהפקידים המושחתים העומדים בראשו התמודדו עם ההשלכות. כוחותינו תקפו במהלך השעות האחרונות מטרות חיזבאללה במרחב מרג'יון ועל רכס הערים עלי טהר, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. ברצועת עזה חיסלו אמש לוחמינו 6 מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בנמל עזה. דובר צה"ל מסר כי המחבלים הם מפקדי נוח'בה שנפגשו לאחר שקידמו מתווי טרור נגד חיילינו בקו הצהוב, וכי אחד מהם פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. בתוך כך הדגיש שר הביטחון ישראל כץ שצה"ל ימשיך לפעול בעוצמה כדי להגן על לוחמינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום. ספורט, ברצלונה הודיעה לילה להצטרפותו של רודרי, קפטן נבחרת ספרד בכדורגל לשורותיה עד לשנת 2030. רודרי מגיע אחרי 7 עונות במנצ'סטר סיטי, ולאחר שהוביל את נבחרת ספרד לזכייה בגביע העולם. שווי העסקה 76 מיליון אירו. הערב תתמודד אלופת ישראל, הפועל באר שבע, במשחק הראשון מבין 2 מול אלופת אזרבייג'אן סבח, על הכרטיס לשלב הליגה של מפעל ליגת האלופות, כשהיא רוצה לעשות היסטוריה ולהפיל למעמד זה פעם הראשונה בתולדותיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.

0: צפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. יהודה כץ שב אל משפחתו. אל עמו ואל מולדתו, גם אם רק גופתו של החייל שבה אלינו. אין עוד עם כזה בין העמים. 44 שנים אחרי אחד הקרבות הכי שנויים במחלוקת, קרב סולטן יעקב. 44 שנים אחרי, עשו צהל והמוסד את המוטל עליהם, את חובתם למשפחת קץ, למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל. שוב, 44 שנים אחרי, אין לך מצווה גדולה יותר ממצוות פדיון שבויים, אמר הרמב״ם, ומצווה זאת קוימה. קודם צבי פלדמן וזכריה באומל, שם יקום דמם, זכרונם לברכה, ועכשיו יהודה כץ. וגם על שלושתם נאמר, מנשרים קלו ומאריות גברו. כי כן הדבר, ממשלת נתניהו לא שוכחת את בניה, את חייליה, את גיבוריה. ותרשו לי, תרשו לי, השבתו של יהודה כץ כאמור, גם אם רק גופתו. השבתו של יהודה כץ מצטרפת להצלחה העצומה של החזרת כל השבויים מהשבעה באוקטובר. עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. ושבו בנים, ושבו בנים, ושבו בנים לגבולם. רומן גופמן נותן עבודה. וכבר אנחנו עם תוצאות הפריימריז בליכוד. כבר, רגע לפני, כדי שתבינו שנתניהו, ממשלת נתניהו, צהל, כל גופי הביטחון החליפו דיסקט. אוקיי? כן, וואו, זה משהו חשוב, תוך כדי, זה כותב לי עין מם, כבר על הפתיח, שמידיעה, הוא אומר, ראש הממשלה נתניהו היה זה שדחף את הפעולה להשבת גופתו של יהודה כץ. אוקיי? שם אותו על שולחנו של גופמן. הגיוני. הגיוני. תקשיבו, אנחנו שוכחים שהממשלה הזאת, הממשלה הזאת החזירה את כל החטופים שהיו בחיים מהשבעה באוקטובר. זה פשוט לא יאומן. כאמור, אנחנו כבר עם הפריימריז. כי רגע לפני, כדאי שתבינו שנתניהו, ממשלת נתניהו, צהל, המוסד, כל גופי הביטחון החליפו דיסקט, החליפו דיסקט, זה כבר לא הרצי הלוי וחליווה ואייזנקוט, ואבי כוכבי ורונן בר ותומר בר. החליפו דיסקט. ישראל תקפה בסיס של חיל האוויר הסורי סמוך לאידליב, לא רחוק מחלב, אחרי כמה שעות של הכחשה או התייחסות, ישראל לקחה אחריות. כן, זה אנחנו. וישראל הוסיפה, הזהרנו שוב ושוב את כל מי שרק היה צריך להזהיר. מאזינים יקרים, כדאי לשים לב, לא מדובר בעוד תקיפה כמו בדחיה או בעזה. ישראל תקפה בסוריה, מדינה שבמשרין ובעקיפין מדברת איתנו, יש דיבור איתה על עידן חדש. לא של שלום, אבל בוודאי של אי לוחמה. נשיא סוריה, אל תשכחו, הוא אחד מגדולי הטרוריסטים בדורנו. רוצח צמא דם. אני לא נאיבי, אם אפשר, צריך יהיה לעשות איתו עסקים, הסכמים. כל מה שטוב למדינת ישראל. אבל עם הקלאסיקה של קבדהו וחשדהו, קודם חשדהו. אבל זה לא רק סוריה של אילג'ולני. זה גם טורקיה וארדואן, טורקיה של ארדואן. רק תזכרו שעד לפני זמן קצר ישראל חששה להפיל אוהל של חיזבאללה על גבולנו. היום ישראל מבהירה לטורקיה ולארדואן שעד כאן, אסירו רגליכם, נשככם מסוריה. אילג'ולני לא ישוב יותר להתגרות בישראל. המשטר שלו שברירי, תתפלו, לא פחות מאשר בטורקיה, אילג'ולני תלוי בישראל. וכמובן בטראמפ, נשיא ארצות הברית, שאהב או לא אהב את התקיפה. כן? אוקיי? אז אוקיי, גם טראמפ הוא עומד בפני עובדה. מה יהיה סוף הבוקר עם ההודעות? וואו. כן. כן. טוב. אוקיי. הלאה. טראמפ אהב או לא אהב את התקופה, את התקיפה, הוא הועמד בפני עובדה. אבל זו לא התגרות בטראמפ. זאת לא התגרות בטראמפ. זאת אמירה ישראלית נחרצת. ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים כאשר בגבולה, סמוך לגבולה, מתרחשים, מתבשלים אירועים שיש חשש שיתפתחו לכדי חזית נוספת. חזית חמה. חזית שבה טורקיה תהיה לחיזבאללה, מה שאיראן הייתה לארגון הנאצי הזה. וכמובן הפיכת שדה התעופה אבו אדהור לקו קדמי של טורקיה, לא של סוריה, או לא רק של סוריה, גם של טורקיה. קטר הייתה זאת שדיווחה שהטורקים ניסו להתקין באבו אדהור, בשדה התעופה הזה, מערכות רדאר מתקדמות, סוללות טילים מכל הסוגים. מה שעלול היה להחזיר גם את איראן למלחמה בישראל. וכדאי לשים לב, ישראל הרי לא רוצה למתוח את הגבול או להתגרות בטורקיה, ממש, אבל ממש לא. מצד שני, הטורקים מבינים היום טוב יותר עד להיכן מותר להם למתוח את הקו, את הגבול, את ההתגרות בישראל. תקשיבו, אילג'ולני הוא שחקן משנה בראייה הכוללת והמפוקחת של, של כל מה שקורה בגבול הצפוני-מזרחי של מדינת ישראל. אוקיי? אבל שימו לב, זאת הכותרת. זה סוריה, טורקיה, לבנון, עם אפשרות שאיראן תצטרף. מורכב, אה? לא פשוט, נכון? עכשיו תחשבו, אם אתם רוצים היום מנהל את החזיתות האלה, מי הייתם רוצים שינהל את החזיתות האלה? אייזנקוט? אייזנקוט, אלוהים שישמור וירחם, זה שברח מלבנון, מרפיח, ברח מהתמודדות עם השבת החטופים, ברח מממשלת נתניהו באמצע מלחמה. אייזנקוט, התבוסתן, ג'ובניק עם קבלות, ג'ובניק עם קבלות, פזמניק, נהנתן וקרסטן, זללן, אותו הייתם רוצים? או את זה שנמצא שם היום? תרשו לי. יש לי ספק אם אייזנקוט מבין בכלל מה קורה בחזית הצפונית. לא כי הוא לא רוצה. אבל חובה להגיד הכל ישירות, את מה שאנחנו חושבים. זאת דעתנו, ותודה לאל, אני מסתכל פה בגב של התחנה, תודה לאל, עדיין לא מגיעים משמרות המהפכה שלהם. צריך להגיד לאיזנקוט הכל ישירות, בעיקר אחרי סרטון ההסתה שלו מלפני כמה ימים. גדי, אתה אולי רוצה, אבל זה גדול עליך, גדול ממידותיך, מהבנתך, מיכולת הקליטה שלך. מצד שני, כן, הפנמנו שאיזנקוט בחור טוב. יש כאלה שיגידו שבחור טוב אומרים על מישהו לא חכם גדול. אנחנו הפעם לא ניקח את זה למקומות הללו, אנחנו רק אומרים, בעזרת השם, שרק לא נגיע למקום שבו עתידה של מדינת ישראל יהיה תלוי בבחורים טובים. אבל מה לעשות? די מוגבלים בהליכה ובלעיסת מסטיק במקביל. מה זה? מה זה הראשים האלה? מה זה? אולי תסבירו לי מה אני... אוקיי. אז כן, הפנמנו שאיזנקוט בחור טוב. אוקיי, אבל די מוגבל. כן, הוא הקלאסיקה שבצבא על כאלה שהתקדמו, ואף אחד לא הבין איך ולמה, עליהם אמרו שהם מתקשים בהליכה ולעיסת מסטיק במקביל. וכן, טראמפ, אחרי התקיפה של ישראל, למרות התקיפה של ישראל, שימו לב, הוא לא יוצא מדעתו להגן על אלג'ולני ועל ארדואן, על סוריה ועל טורקיה. איך הוא אמר עליהם? חברים טובים שלי, אנשים טובים, אפשר לעשות איתם עסקים. ככה הוא מדבר עליהם. אבל בינתיים הוא שותק, גם הוא שותק. אוקיי? מה יהיה עם ה... יכולים לעזור לי חבר'ה עם ה... אוקיי. פריימריז בליכוד. כמעט הכל כבר נאמר. אלי כהן ניצח בגדול. יריב לוין, הישג משמעותי, הישג עצום. אני לא אמהר להתנגד לאלה שטוענים שהניצחון של יריב לוין זהה לניצחון של אלי כהן. אוקיי? עכשיו זהו, אני סוגר פה את העניין של טלי גוטלי בבוקר. סופית, אוקיי? איזה נעצות שקיבלתי אתמול. כי אמרתי כמה דברי ביקורת על טלי, זאת שבזכות התוכנית הזאת, בזכות התחנה הזאת, בכלל נבחרה לפני 4 שנים, יש לנו הערכה, לי בוודאי ברמה האישית הערכה רבה לטלי גוטליב. וחשבתי שאולי באמת מגיע לה להיות בעשירייה הראשונה, גם אחרי השריונים, אוקיי? אבל יש לנו גם משהו להוסיף. אוקיי? אנחנו לא עובדים אצל אף אחד. כמו שהיא אומרת, רק אצל הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אני עם העניין הזה של הפריימריז לגבי טלי גוטליב. טלי במקום טוב באמצע, לא למעלה ולא למטה. במקום הראוי לה. היא תהיה חברת כנסת עוד יותר בכירה ממה שהייתה. זאת הדמוקרטיה. היא במקום טוב באמצע, לא למעלה ולא למטה. זאת הדמוקרטיה, זה רצון הבוחר, טלי. בלי נהי ובלי בכי. התנאים היו ידועים, התקנון היה ברור וידוע. ואלה התוצאות. אוקיי? קיצור, בלי נהי ובלי בכי, די. ואנחנו אוהבים את טלי בדיוק במקום שהדמוקרטיה הוציאה מהקלפי. ועכשיו לשריונים. אני לא עוסק בניחושים, לא רוצה לעסוק בניחושים, אני סומך על נתניהו חד משמעית. לגבי יוסף חדד, ששמו עולה בימים האחרונים, לגבי יוסף חדד, אין לי ספק, בשנים הקרובות הוא לא צריך להיות בכנסת, הוא צריך להיות בחזית ההסברה. הוא הטוב ביותר שלנו. ושיניח לפוליטיקה יוסף חדד בשנים הקרובות. מדינת ישראל זקוקה לו בחזית התקשורתית העולמית. יוסף חדד זה שאייזנקוט לעג לו לחייל גולני שנפצע במלחמת לבנון השנייה. יוסף חדד מבחינתי הוא מפקד סיירת מטכ"ל בחזית ההסברה. והפריימריז, מאזינים יקרים, אמרו את שלהם. הם פלטו את מי שצריך היה לפלוט. עד אבי דיכטר. עד אבי דיכטר. פה זה פאול רציני של הפריימריז. טוב יעשה נתניהו אם ישריין את ראש השב"כ לשעבר. הייתי אומר אפילו חובה. חובה לשריין במקום גבוה את אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר. עם כל הכבוד לרשימה המכובדת. עכשיו תקשיבו, אישית, דיכטר לא קאפ אופטי שלי. למרות שיש לנו עבר משותף, קצר, נגיעה בשבק. כאנשי הבטחה. ביבשה, באוויר ובים. והוא יודע בדיוק על מה אני מדבר, דיברנו על כך לא פעם. לא יודע, לא קאפ אופטי שלי, לא... קדימה וזה. אבל הוא חייב להיות משוריין, מר נתניהו. יש לך אחריות. בכל זאת, שוב, ראש השבק לשעבר, מר נתניהו, אנחנו מקווים שאתה זוכר אחד. הוא היה שם בחזית הקשה של שחרור החטופים. הוא אחד האחראים הבולטים לתוצאות הנהדרות של שחרור החטופים. מר נתניהו, אומרים אותו, קוראים אותו גל הירש. טוב, אני הייתי עכשיו כל השעה הזאת מדבר ומראיין, אבל יש לנו פה זה, מה אנחנו עכשיו יוצאים לקניות בפעם הראשונה? טוב, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה שולדרמן, תכנה השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, קניות, ואתם איתנו, אנחנו נהיה עם הסוקר צוריאל שרון, אנחנו נהיה עם כנרת בראשי, ועם השופט בדימוס הרן פיינשטיין על יריב לוין, שבעצם הפריימריסטים בליכוד אמרו, כן, בוא ניתן לו צ'אנס נוסף כשר משפטים.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גלי ישראל.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: סייקיס.
11: נכנסים עכשיו לקיס.

0: מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
2: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: בוקר טוב לך, צוריאל שרון, איש הסקרים של ערוץ 15, I24. בוקר טוב, צוריאל שרון, מה שלומך?
11: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב לכולם.
10: מה אתה אומר? אתה ראיתי את הסקר שלך אתמול בערוץ 15, I24. הליכוד, זה נכון, הסקר נערך אחרי שפורסמו התוצאות, או בעיקר?
11: כן, למרות שכן, אני צריך להגיד ביושר, אתה יודע, התוצאות פורסמו, אתה יודע, צריך לתת לציבור להקל אותם 24-48 שעות אחרי, אבל אתה יודע, הערוץ דורש, אז אנחנו...
10: נכון, הליכוד מתחזק, נכון?
11: הליכוד התחזק במנדט אחד, סך הכל מהסקר האחרון, שפורסם ביום חמישי האחרון, 31 מנדטים, בכלל באופן כללי, הליכוד אצלי, אצלנו בעצם עלה, חזר לקדומת 3 אחרי תקופה ארוכה מאוד, שהוא היה על קדומת 2.
10: איך אתה מסביר את זה? איך אתה, במה אתה מסביר את זה?
11: תראה, אחד זה קשור לא מעט לשריפת קולות שמתרחשת בעיקר סביב, לא מעט, אבל סביב הגוש השלישי, בסדר? זאת אומרת, יש לנו לא מעט מפלגות קטנות, בתחתית, נכון שאנחנו רואים את זה גם אגב בימין, אפרופו הכלכלית וזהות של פייגלין וגם ארדן ואדלשטיין, שככה נהוג אמנם לשים אותם סביב הגוש השלישי, אבל בוא נדבר ככה פחות יותר, ככה פחות יותר באותם אזור החיוג. תוסיף את זה גם שבלד כבר נזכרת חזרה בעצם להיסקר לבד, בעצם כרגע החיבור שלה עם חדש תעל, כרגע לפחות לא יוצא לפועל. אז זו נקודה שגם צריך ככה להסתכל, זה תוסיף.

0: את זה שהליכוד בסוף שואב כרגע מנדטים, לפחות כרגע, כן, מחלקים מסוימים בשס, בחלקים מסורתיים ששס בעצם נשרו או לכיוון...
1: למרות שאני שם לב שהחזרת לשס מנדט לעומת הסקר הקודם, היה שבעה והיום שמונה.
0: כן, אבל תראה, כל הזמן, אתה יודע, זה שינויים מאוד מאוד מינורים, מפה ומשם, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שעכשיו הייתי בא ובונה עליו איזה קו מגמה. כן, אתמול הדגשתי דבר שאנחנו כן שמים לב, שאתה בא ואומר, אוקיי, בוא, אני רואה משהו שאנחנו מדברים עליו כבר, אתה יודע, רואים אותו לאורך זמן, ולא באיזה שינוי מסקר אחד לאחר, אתה יודע, במהלך, בטווח של ימים בודדים, זה האירוע של נפתלי בנט, אוקיי? אנחנו כבר ראינו בשבועיים האחרונים סוג של התייצבות, הייתה גם מגמה של התייצבות, אפילו התחזקות של מנדט, מנדט וחצי, בנט חוזר לתשעה מנדטים, את רובם, הוא לא מביא אותם מגוש הימין, כן? הכל זה, כל המשחקים, משחקים פנים גושיים, אנחנו רואים אותו עושה את זה בעיקר מול ליברמן, וזה אירוע ככה מעניין כשלעצמו.
1: אבל אני חייב לציין שבסקר של מי שהיה שותף שלך עד לפני זמן קצר, בערוץ 14, מומו פילבר, בנט ממשיך בצניחה שלו, והוא באמת מגיע על סף אחוז החסימה, עם שישה מנדטים. כמובן שאני יודע ומכיר את הרצינות ואת המקצועיות והמקצוענות שלך ושל פילבר, ועדיין יש כאן סוג של, אתה יודע, יש כאן בעיה במספרים, בין 9-6.
0: תראה, אני מכיר שיש לי, יש פערים קצת יותר גדולים בנתונים ביני לבין אחרים, בפרמטרים אחרים, בליכוד, מול הליכוד וגם אגב מול בנט.
1: לא, בליכוד אתם כמעט אותו דבר, הוא 32 ואתה 31.
0: אני אומר את זה באופן רוחבי, יש פער בין הסוקרים, לא ספציפית לגבי הסקרים האלה שעכשיו אתה הצגת, באופן כללי אני גם פחות מסתכל ומפרשן נתונים של אחרים. זו התמונה, צריך להגיד, בנט עבד יפה מאוד בשבועיים האחרונים, או שבועיים וחצי האחרונים, משהו שמשתנה בקמפיין, ואני אומר שזה בא לידי ביטוי. אנחנו, אתה יודע
1: איך זה נקרא השיפור הזה, אתה יודע איך זה נקרא, צוריאל, השיפור הזה של בנט? בנט חולצה שחורה.
0: בנט חולצה שחורה, כן, גם על זה דיברו.
1: המשכן על איראן חולצה אפורה, כן.
0: אני חושב שבאמיתי של החיים, נגיד, באמת הדברים, בנט פחות מדבר רשות ממשלה, ופחות מדבר על האירוע הזה.
1: נכון, נכון, זאת נקודה חשובה מאוד, נכון מאוד.
0: והוא חזר לדבר על קמפיין. ואגב, והוא עושה, והוא עובד, והם עובדים, והם עושים חריש לא קטן, והוא מגייס עדיין אנשים, ואתה יודע, והדברים האלה באים די ביטוי. שוב, אני אומר, כל האירוע, אם בנט הוא פנים גושי, הוא לא לוקח קולות מהימין. אנחנו לא רואים את הדבר הזה.
1: בוא נחזור רגע לפיינריז. סליחה רגע. כן, אוקיי, סליחה, שאני כותב אותך.
0: צריך להגיד עוד דבר באופן רוחבי, אבי, שככה, כמגמה שאנחנו רואים אותה כבר תקופה ארוכה. גוש הימין, בכל מה שקשור לדם חדש, בסדר? בגוש הימין, גוש הימין, מפלגות הימין נמצאות בפער משמעותי מול מה שקורה במרכז שמאל, בהקשר הזה. בעצם כמעט, בעצם במרכז שמאל, כל מפלגות במרכז שמאל כמעט משנות את פניהן, אוקיי? כמעט כולה מפלגות, הייתי אומר, ממש מהניילונים, אוקיי? גם בנט עם האנשים בעצם עם הרשימה חדשה, כמעט לחלוטין שהוא מרכיב, גם אייזנקוט, גם כמובן הדמוקרטים, ליברמן, אוקיי? שמגייס תמונות חדשות בלי סוף. כן. בהקשר הזה הימין נמצא בפיגור מסוים, אוקיי? אנחנו לא רואים...
1: עוד לא הגענו לשריונים, לא הגענו לשריונים.
0: עוד לא הגענו, אז נכון, אני שם זה, אבל שריונים של נתניהו, אנחנו מדברים על שניים, שלושה שריונים, זה נכון. אנחנו עוד לא ראינו את זה בציונות הדתית, למעט צבי כמור. בעוצמה יהודית עדיין לא מכירים ולא יודעים מה בעצם יהיה הרכב החדש של הרשימה, או כמה מתיחת פנים תהיה שם. אבל זו נקודה שצריך להתייחס אליה. אוקיי, יש לה חסרונות גם, אני יודע, יש יתרונות, אבל הימין בסוף כרגע אף שחקן לא בעצם מציג רשימה חדשה או דם חדש ושחקנים חדשים, ואגב, גם בליכוד אתמול, אוקיי, אני מזכיר לך, אבל אפרופו אותה...
1: נכון.
0: אנחנו לא מדברים על שחקנים חדשים, אפילו אלמוג כהן, שהוא הפתעה אדירה, הוא שחקן קיים, כן? כן. חבר כנסת מן המניין. זה נקודה שצריך ככה לשים לב אליה, כי להחתי הסנטימנט מבקש ומחפש את הדבר הזה, ואנחנו פשוט לא מתייחסים לזה מספיק.
1: אני חייב התייחסות שלך בבקשה לחילי טרופר וגלעד ארדן. שמע, הם בתקשורת כל יום, אין ערוץ שלא מראיין אותם ונותן להם במה. ומקבלים חשיפה באמת לא פרופורציונלית לגודלם, ועדיין גם אצלך הם מתחת לאחוז החסימה.
0: נכון. תראה, המצביעים, בוא נגיד את זה בכותרת כללית, הגוש השלישי, מה שנקרא, כן? ארדן, אדלשטיין, חילי, טרופר והנדל וכחול לבן כמובן, אם הדבר הזה, אם לא יתרחש נס מטורף בשבועות הקרובים ממש, סביב כל הדבר הזה, הדבר הזה פשוט כאילו מתפייד לחלוטין. זה לא נובע מזה שאין ביקוש לסחורה. יש ביקוש לסחורה, יש לא מעט ביקוש לסחורה הזאת, אוקיי? היא שווה בין שישה אולי לשבעה, שישה, שבעה, שמונה מנדטים, אוקיי? מגוש המרכז.
1: לא, כשהם מפוזרים בחמש, שש, שבע, שמונה, תשע מפלגות.
0: אבל, נכון, אחד, כל דבר שהיית בא וקם ומפצל לכל כך הרבה חתיכות, אז סטטיסטית לא עוברת אחוז החסימה, וצריך לזכור, פרופיל המצביעים הזה זה לא פרופיל של שהידים, אוקיי? זה לא מצביעים שילכו והתאבדו וישרפו את הקולות שלהם בשביל משהו שלא...
1: זה מה שאתה רוצה לומר, זה לא בייס, זה לא בייס.
0: זה לא רק שזה לא זה, אני אומר, הבייס קיים, אבל הבייס בסוף בא ואומר, אני לא שם את הקולות שלי ושורף אותם למשהו שלא עובר את אחוז החסימה, כי החבורה הזאת יושבת ומפוצלת. הרי גם פייגלין וגם זליקה לא עוברים את אחוז החסימה כבר שנים, ועדיין יש קהל שבא ואומר, מה שלא יהיה, אני שם את הפתק שלי לחבר'ה האלה, לצורך העניין. בסדר, יותר, פחות, לא משנה כמה זה שורף. פה אין את האנשים האלה, זה לא קיים, ולכן אתה רואה את המספרים כמו שהם.
1: אוקיי, אני מאוד מודה לך, צוריאל.
0: תודה לך.
1: ביי, כל טוב.
0: בוקר טוב.
1: להתראות.
0: ביי.
1: וואו, איך אני אוהב את האנשי המקצוע העניינים האלה. אני מנסה לגרות אותו, לקחת אותו שמאלה, ימינה, למרכז. אמרו לו, יש לו את המספרים שלו, יש לו את התוכנה שלו, יש לו את העובדים שלו, וזה מה שהוא מביא לנו. וזה חשוב היום, אין? היום זה הכל... או גיא פלג, או אמנון אברמוביץ'. נו, אין כבר היום עיתונות עניינית, פרשנים עניינים, אנשי מקצוע עניינים. הכל זה כן ביבי, לא ביבי. כנרת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה את אומרת על תוצאות הפריימריז, כנרת?
2: מפתיע. מעט מאכזב. אותי בכל אופן.
1: סליחה? על מה את מוכזבת?
2: אני מוכזבת ממיקומה של טלי גוטליב, אני מוכזבת ממיקומה של...
1: למה? זה הבוחר קבע. לא למעלה ולא למה, נכון, רק כולם חשבו, אבל בסדר, אבל בשורה התחתונה תקשיבי, היא בקדנציה הראשונה שלה בכנסת, יש לה את כל הזמן שבעולם, והעתיד עוד לפניה, אי אפשר לקפוץ
2: מ... אני אסביר למה זה מעצב.
1: רגע, בוא נאמר בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין. בוקר טוב, הרן. ערן.
3: כן.
1: היי, בוקר טוב. כבר אנחנו מגיעים ליריב לוין לשאול אותך, ושמעתי שאתה גם אומר על שופטי בגץ שהם כולם לא ציונים, והם אפילו פה.
3: נכון.
1: וואו, אלוהים ישמור כנרת, אבל בואי.
3: אתה מאזין לי, זה אני שמח.
1: תקשיב, קיבלתי אתמול 100 איש ששלחו לי ראיון, באיזה מקום זה היה הראיון שלך?
3: טוב, בערוץ טוב.
1: בערוץ טוב. אוקיי, אז כבר אני מגיע אליך. כן, כנרת, בואי תרחיבי בבקשה.
3: היי, בוקר טוב, כנרת.
2: כן. בוקר טוב אדוני. מה שמפריע לי בעיקר זה החיסול שעשו לשני האנשים האלה, גם לטלי וגם לניר ברקת. זה לא כל הבוחר. כל הבוחר היה בוחר בהם. טלי הייתה בהחלט מגיעה גבוה, וניר ברקת בהחלט היה מגיע גבוה, לו האירועים שהתרחשו פה בשבועיים האחרונים לא היו מתרחשים. וזה אני מאוד מאוד לא אוהבת. א', אני חושבת שזה לא בסדר, כי זו כפיות טובה. זו כפיות טובה כלפי אישה שעבדה פה, עבדה פה 24/7 עבור האינטרס של הציבור. האינטרס של הציבור והבוחר הליכודי הוא מערכת המשפט. לא היה דיון מהותי אחד שהגברת הזאת לא התייצבה בבית המשפט.
1: את חושבת שזה עבודה של נתניהו?
2: אני חושב, אני לא יודעת אם זו עבודה של נתניהו, כי אני לא שמעתי את נתניהו מתערב באופן אישי, אלא שינון מגל, כשטלי גוטליב הפנתה כלפיו את החץ, הוא אמר לה, תקשיבי גברת, את מתבלבלת. אני לא הכתובת שלך. הכתובת שלך היא משרד ראש הממשלה. היא ראש הממשלה בעצמו. אז אם ינון אומר דבר כזה, יכול להיות שכן, אבל עדיין אני יכולה לתמוך בראש הממשלה נתניהו ולא להסכים איתו
1: בעניין הזה. את מזלזלת ככה באינטליגנציה של המצביעים? מישהו אמר משהו וישר הם מתרגמים אותו?
2: מה זאת אומרת? הרי אתה ראית את זה במצביעים החופשיים. מה זה מישהו אמר משהו? חלק מההצבעה הניכרת בפריימריז האלה היו הדילים. אז אם אני מזלזלת, אני לא יודעת, אם אתה קורא לדילים הצבעה או רצון חופשי, אני לא מסכימה איתך.
1: לא יודע, כשאני רואה את השלישייה של אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה, אני אומר, חבר'ה, מדובר באנשים אינטליגנטים ועניינים מאוד.
2: רגע, אז פה יש לי את הצד השני, כי פה בצד השני אני אומרת לך, תקשיב, כשאני רואה את אמיר אוחנה, את יריב לוין ואת מירי רגב ודודי אמסלם, שאלה אנשים שאני רציתי, אני רציתי שיכנסו בכל הכוח יחד עם טלי גוטליב וניר ברקת, שרציתי אותם, את כל אלה, כן, רציתי
1: כנראה,
2: אותם,
1: גם אני רציתי, אבל יש קלפי, מה לעשות?
2: בסדר,
1: לא, בסדר, לא, אני רק אומר, אבל בשורה התחתונה, את יודעת, כולנו ידענו והכרנו את החשיבות של העבודה הנהדרת שעשתה טלי גוטליב בזה, ולפעמים באמת לבדה. עדיין אנחנו עם התוצאות של...
2: מה זה לבדה? היא הגיעה לכל, תקשיב, אני עכשיו, אבי, אם אתה היית משוטט ברשתות החברתיות והולך לבייס הליכודי ברשתות החברתיות, אתה יודע מה היית מגלה?
1: נו.
2: זעם מטורף. כן. על מיקומה של טלי גוטליב. אוקיי. זעם מטורף. כי אתה מבין שהדילים גברו, והיה אוקיי. פה ניסיון גם חיסול שהוא לא בסדר מבחינתי.
1: אוקיי, אני לא שולל דברייך, אבל אני חייב עכשיו לשמוע את השופט בדימוס הרן פיינשטיין על יריב לוין, שכולם חשבו, והנה מתברר שאנשים יודעים להחזיר טובה על העבודה שיריב עשה. הצלחה כזו, הצלחה אחרת, אבל הכוונות היו טובות, ואני מכיר בעובדה שמה זה כוונות, צריך תוצאות. מה אתה אומר?
3: אתה צודק, ואני חושב שהיו לו כוונות טובות, ואני חושב שהיה לו ביצוע לא רע לגמרי, בהתחלה הוא קצת גמגם. אני לא נכנס לפוליטיקה, שאני לא פוליטיקאי, אבל אני מאוד שמח שהוא נכנס בפנים, יחד עם טלי גוטליב כמובן, יחד עם סעדה, וחברי כל מי שתומך...
1: מי אתה מעדיף כשר משפטים, את טלי גוטליב או את יריב לוין?
3: שאלה טובה.
1: אל תפחד מכינרת, אל תפחד מכינרת, אני אעזור לך עם כינרת. אני כינרת מכיר כבר כל כך הרבה שנים.
3: שניהם טובים, לא באמת, אני אומר עכשיו ברצינות, שניהם טובים, שניהם עשו עבודה יוצאת מן הכלל, ואני מדבר לאספקט המשפטי, לא הפוליטי. מה שנקרא במרכאות ההפיכה השיפוטית זה דבר הכי מבורך שיכול להיות המדינה, וכינרת צודקת, זה הדבר המרכזי בעצם. כל היתר נקבע בוושינגטון DC, ולנו אין השפעה. אבל בעניין הזה אני חושב שהוא התחיל קצת בגמגום, הוא עשה דברים יפים מאוד. אני מאוד שמח שהוא התקיים.
1: עכשיו תסביר לי איך הגעת לזה שכל שופטי בגץ הם אנטי ציונים, לא ציונים?
3: לא, אני אמרתי שהם ציונים.
1: אתה בסדר, אוקיי.
3: אוקיי, אני אמרתי ששופטת אחת שקיבלה החלטה ששמה דפנה ברק ארז, קיבלה החלטה שהיא אנטי ציונית פר אקסלנס, ועומדת בניגוד גמור להתחייבות שלה, כשופטת. כל שופט מצהיר שהוא יהיה נאמן לשני דברים שונים, תשים לב, שני דברים שונים, למדינת ישראל ולחוקיה. אני חושב שיוציא את הצו הזמני שמאפשר עדיין למשפחות מחבלים להיכנס לישראל, זה מעשה אנטי-ציוני. לגבי השופטים האחרים אמרתי, הם א-ציוניים, זאת אומרת הם לא ציוניים, מפני שכל שופט ציוני לא היה אדם ב-90% מהבגצים. היה זורק את העותרים לכל הרוחות ואומר, זה לא ענייני, זה פגיעה במדינה ומחייב בהוצאות הדוגמה. מי שלא עושה את זה, לא נופל הגדרה של ציוני, כמו שאני מכיר אותה ועליה גדלתי. ממש כך.
2: אפשר, אבל אדוני, אפשר גם, אתה יודע, אפשר גם לבוא ולומר, כן, ברק ארז היא אנטי-ציונית. אני לא אחשוש להגיד את זה. אתה יודע למה? כי זו הגברת הזאת, קיבלה פה החלטות לטובת נוחבות, שפשוט צמרמורת בכל הגוף, שבשום מדינה מתוקנת, שום מדינה דמוקרטית.
1: ומי מעמיד את בית המשפט העליון לרשות אלה שמגינים על הנוחבות? יצחק עמית?
2: זה מה שאני אומרת. אז זה מה שאני אומרת, זה תאמין לי שגם היא.
3: תאמין לי שגם היא. פה אני חולק עליך. לא, כנראה תשמעי מבקשה, סליחה שהתפרצתי.
1: כן.
2: לא, אני אומרת, זה גם היא, זה השופט שזה מגיע אליה. הסיבה שאני חולק עליך. ויש מדיניות.
3: כנראה, שנייה.
1: כן, ארן.
3: ברשותך, אני מתנצל.
2: כן, כן.
3: אתה לא בא בטענות נכונות. עמית הוא פועל יוצא קטנטן של הטעות הגדולה של הכנסת. אם אתה צריך לבוא בטענות, תבוא בטענות לכנסת שלא חורגה ולא נלחמה ולא הודיע לבית המשפט. לא, אנחנו לא מקיימים את ההחלטות שלכם שהן בלתי חוקיות בעליל. וכך צריך לנהוג.
1: אוקיי.
3: זו דעתי.
1: אני מאוד מודה לכם. כנרת, ארן, תודה רבה.
2: תודה רבה, חברים. יום טוב.
1: בשורות טובות. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו. אני הולך להביא לכם עכשיו ציטוט של מישהי שאני מה זה שמח, אפילו מאושר, שהיא חזרה להתכתב איתי כאן בבוקר. אני לא יכול להגיד את שמה, היא דמות מאוד מאוד מוכרת במדינת ישראל, מאוד מאוד מוכרת, קובעת, משפיעה, מאוד שנונה ואינטליגנטית. אני רק יכול להגיד שראשי התיבות של שמה זה דלת וב, והיא כותבת לי בעניין טלי גוטליב, אני חושבת בדיוק כמו כנרת בנושא טלי גוטליב. והיא כותבת שהיא צודקת ב-100%, ונראה לי שדלת וב התכוונה צודקת גם לכנרת וגם לטלי גוטליב. כן, זהו, עכשיו רגע אחד, וואו, איזה טובים אתם, אתם מבריקים. וואו, מה לעשות? אומרים לי קודם כל תוכן שיווקי, ואז אני אביא לכם כמה דברים של דוב וצדיק ועוד, ושלום עליכם, האיש הכי מצחיק בעולם, אחד שהיה חייל שלי, ב', אני לא יודע אם הוא מסכים שאני אגיד את השם המלא שלו. תוכן שיווקי ואתם איתי.
4: טוב, עכשיו שימו לב אליי, כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה ושואל את עצמו בסוף אותה שאלה, איך יודעים אם זאת באמת עסקה טובה, אם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות או בכלל על פוטנציאל עליית הערך, מלא שאלות, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה עכשיו דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונאל.
5: שלום לך ולכל המאזינים, שי.
4: שלום. אנחנו מדברים כמובן על פרויקט Joy Living בכפר סבא. ספר לנו קצת מהו הפרויקט הזה.
5: אנחנו מדברים על פרויקט של 5 בניינים על תחנת הרכבת בכפר סבא, בלב השרון. 5 בניינים שזה קומפלקס שנמצא בו הכל, כל מה שנדרש לסטודנט. יש שם חדרי מוזיקה וחדרי לימוד וחדרי כביסה ובית הקפה ומרכז מסחרי. מה שנקרא, הכל יש לסטודנט והכל מותם ועם הרבה מאוד מחשבה.
4: יפה. עכשיו רק חשוב לציין, אני אציין שאתם נמצאים באזור שבו יש כמה וכמה מוסדות אקדמיים גדולים, נמצאים שם אלפי סטודנטים שאין להם בעצם מקום.
5: נכון, נכון, שאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק מה הלוקיישן ומה הביקוש, אז כמה אנחנו נמצאים באזור שיש מחסור גדול מאוד של מיטות לסטודנטים, אנחנו נמצאים ליד 4 מוסדות אקדמיים, כמו שאמרתי קודם, על הרכבת, כמובן, קרוב לבר אילן ולבין תחומי, ולבית ברל כמובן, אז אנחנו ושערי משפט, יש לנו כבר היום שי רשימות המתנה של המוסדות אקדמיים,
4: וואלה.
5: כדי שהם רוצים לשריין אצלנו דירות בפרויקט.
4: יפה, אז אני אשאל אותך כמשקיע, אילו ביטחונות יש לי כרוכש?
5: אז תראה, אז בכובע שלי כעורך דין, שי, אז אנחנו קודם כל מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמובן שידעו, יש פה בנק מלווה שמלווה את הפרויקט, שזה דעתי הדבר שתמיד שואלים אותי.
4: כן.
5: דבר שני, הנכס נרשם, על שמם בטאבו רישום מלא, כמו כל דירה, אין הבדל ואין שוני, אז שני הדברים האלה בעצם זה אבני היסוד שנותנים את השקט למשקיע, אז ערבות בנקאית מהשקל הראשון, והנכס נרשם על שמם רישום מלא בטאבו.
4: יפה. כמה דירות מכרתם כבר, ואיזה דירות אפשר בעצם לרכוש בפרויקט ג'וי ליבינג?
5: תראה, המחירות מתעדכנות מדי שעתיים, אנחנו ברוך השם גם יש לנו תנועה מאוד גדולה במשרד המחירות, אנחנו כבר מכרנו למעלה מ-180 דירות, אני ממליץ לכולם לבוא ולהגיע, כי באמת לא נשארנו עוד הרבה, אני אומר לך שי, זה פשוט נגמר.
4: טוב, אז מעבר לזה, בימים האלה אתם יוצאים גם עם חודש על הטבות מיוחדות לרוכשים, ספר לנו מה הטבות שאפשר לקבל לחודש.
5: נכון, קודם כל מקבלים פטור מהצמדה למדד, זה הטבה שיכולה להסתכם במאות אלפי שקלים.
4: כן.
5: אנחנו נותנים את הדירה מרועטת, קומפלט, כולל מיזוג, כולל חשמל, עד אפילו הסדין, אנחנו נותנים ייעוץ משכנתאות ויועץ משכנתאות של הווה, ולחודש הקרוב שנתיים שכירות מובטחת, שי, שנתיים שכירות מובטחת.
4: יפה. טוב, מה, אותי שכנעת, אבל אני כרגע אין לי כסף, אז אתה תעשה לי הנחה גם.
5: בטח, בטח, אפשר, הכל, אנחנו מיון עצמי מאוד נמוך, אפשר להגיע ולקבל את כל התשובות אצלנו.
4: האמת שהמחיר התחלתי שלכם הוא מדהים, 1,790,000 שקלים לדירה בכפר סבא, זה באמת מחיר מדהים. אז אם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע הזה לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 98-57, כוכבית 98-57, תקבלו פגישה, תקבלו את כל הפרטים. רונאל, תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה.
5: תודה, תודה, נהיה בקשר, ביי ביי.
4: תודה, ביי.
1: טוב, אתם איתי? אבי רצון בבוקר, גלי ישראל. ווצ'ה דל פופולו, כל העם. צ'יריץ', אחד ויחיד. גדלתי איתו, אני חושב שאולי אפילו גידלתי אותו. והוא כותב לי, אבי רצון היקר, תרשום לפניך. טלי גוטליב עוד תכהן כראש ממשלת ישראל. זה אחד. שניים. מנחם, היקר. האם הוא לוקח בחשבון, וואו, רגע, מה זה? וואו, 63,000 המצביעים החדשים, 630,000, לפי פילוח של נתוני התלמידים, הימין אמור לזכות בהם. וואו, איזה פירוט, מנחם, שכוח, כל הכבוד. לפי פלח היורדים, נראה שיש יותר מצביעי שמאל מאשר ימין, זה נכון. חבר'ה, אל תתרגשו מהסיפורים האלה על האגדות. אף אחד לא מסוגל להביא 50,000 מצביעים, וגם יביאו 50,000 מצביעים, זה מנדט אחד. ולכו תדעו, אם לא 70% מהמצביעים שהם יממנו וישלמו להם, לא מצביעים בכלל לימין, אבל כדי להגיע לארץ, לחופשה, מה אכפת להם להגיע ליומיים שלושה לישראל? הם יגידו שהם מצביעים לאיזנקוט, הם יצביעו נתניהו. אוקיי? אוקיי, בוארון היקר, הוא מאשר לפרסם גם הוא תומך נלהב של טלי גוטליב, והוא מצדיק את כנרת. הלאה, דוב כותב לי, וואו, הוא מביא לי ציטוט של אייזנקוט, דוב, שהוא ציוץ שלו, שאף הודעה חגיגית ומסיבות, אייזנקוט, אף הודעה חגיגית ומסיבת נסיכון לא יסתירו את העובדה שרשימת הליכוד לכנסת ה-26 היא בפועל רשימת השבעה באוקטובר. זה מה שאומר האנלפבט הזה. אלו הם בדיוק אותם האנשים שחילקו את החברה הישראלית בלי בושה, שהובילו בעיוורון את ישראל לאסון החמור ביותר במקום המדינה, ביניהם גם חמשת חברי הקבינט המחדל שהיו שם ערב המלחמה. אתם מבינים, הוא שכח, וכותב לי דוב שהוא שכח, אייזנקוט, שבקדנציה שלו כרמטכ"ל, המסגרת תרש גדעון שחרר כ-100,000 אנשי מילואים. צמצם חטיבות ארטילריה, צמצם גדודי חיר, קיצוץ של 6% במפגדות וסגירת מערכות שונות בצבא, והוא גם התנגד בחריפות לדוח הביקורת של האלוף בריק על בעיות בימחים, בכוח אדם ובמוכנות כוחות היבשה. כן, והוא גם מסיים וכותב דוב שבריק אמר שאייזנקוט עשה הכל בשביל שהדוח לא יגיע לידיעת ועדת חוץ וביטחון, ועדת ביקורת המדינה והקבינט. וואו, כמה חשובים לי הקולות האלה של שלכם המאזינים. אנחנו כאן בעצם עם מרן ועם כנרת ועם הסוקר איש הסקרים צוריאל שרון, ואנחנו לא שמים לב, לא פותחים את כל העירייה, אבל אתם מאזינים חשובים ושנונים שמספרים לנו, פותחים לנו את העירייה ומספרים לנו את כל את כל האמת. וזהו, די, סוף לעניין הזה של הפריימריז, עכשיו אנחנו ממתינים לשריונים. אתם לא מבינים כמה תגובות, לא הבאתי את כולם, כי כולם כותבים אותו דבר לגבי יוסף חדד, שהוא לא חייב להיות משוריין, אבל נתניהו בקלות יכול למנות אותו לשר ההסברה. עזבו, חבר'ה, לא צריך. הוא, מה שהוא עושה כ-outsourcing ברמה האישית, עם כל התמיכה והתרומות שיש לו, עבודת הקודש שלו לא תסולה בפס, באמת, וצריך לאפשר לו להמשיך ולעשות את זה. עוד ימיו, ימיו יגיעו, יומו יגיע, גם כחבר פרלמנט במדינת ישראל. וואו, חבר'ה, טוב, אז תזכרו רק שכל מה שאנחנו עושים כאן, הכל, בכל, מכל כל, זה לטובת עם ישראל. והפריימריז, אוקיי? הפריימריז בליכוד כבר מאחורינו, ועכשיו השריונים. תזכרו מה שאמרנו לכם, בעניין של אבי דיכטר. באמת, באמת שברא, שגם בהתנהלות שלי מולו בשנים האחרונות, כאיש תקשורת, מול פוליטיקאי, מול שר, וכל הדברים האלה. לא שהוא לא אמין, הוא נודני כזה ומדבר בלי, לפעמים מרבה להג, דיכטר. הוא אומר לך בערב משהו אחד, ובבוקר אתה קם והוא לא על הקו. גם הוא די, די חקאי, אומרים, בשכונה שגדלתי. כשאימא שלי הייתה מדבר, אימא שלי עליה שלום הייתה מדברת עם השכנות הסוריות חלביות שלנו. אבל בואו נדע על האמת, הוא צריך להיות ברשימה, אבי דיכטר. הוא היה ראש הבק, הוא היה ראש הבק טוב ומוצלח, לא פוליטיקאי, פרמייר ליג, אבל בסדר, צריך להיות שם. מר נתניהו, אכן, שריין, וכמובן, כמובן, כמובן, אחד האחראים הכי גדולים לשובם של החטופים. גל הירש. תודה לעורך ולמפיק שלנו, שולדי, שולדנברג, משה. תודה לך, משה רחם, כי נעיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חצות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
12: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מה? מי?
15: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
23: בנק הפועלים.
22: פרטים באתר הבנק.
21: גלי ישראל, החדשות.
24: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הלילה שישראל תקפה 24 שעות קודם לכן את שדה התעופה בצפון סוריה בעקבות פריסת כוחות טורקים במקום. על פי הודעת משרדו, רואה הממשל בירושלים באותה פריסה התפתחות ביטחונית חמורה שיוצרת איום ישיר על חופש הפעולה של ישראל. עוד צוין שעל אף ההבנות הביטחוניות שהושגו מול הממשל בדמשק, הם עמדו להפר אותן בהתבססות הכוחות הטורקים בבסיס האווירי במדינתם והתעלמו מהעזרות ישראליות בנושא. טורקיה בתגובה דחתה את הדברים בטענה שהם לא נערכים להציב כוחות בשטחי סוריה, והדגישה שדבריו של ראש הממשלה נועדו להכשיר תקיפות שמפרות את ריבונותה של סוריה. ארצות הברית הטילה אמש עיצומים חדשים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נגד נשיאת בית הדין ונגד אחד השופטים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר שהעיצומים נועדו כדי להגן על התושבים האמריקנים מפני בית המשפט המזויף הזה, ושאזרחי ארצות הברית לא יעברו מעבר לים כדי להישפט על עבירות מזויפות. ראש הממשלה נתניהו שיבח את רוביו על המאמצים הנחושים נגד החריגה הבלתי לגיטימית של בית דין זה, ואמר שהפקידים המושחתים העומדים בראשו התמודדו עם ההשלכות. כוחותינו תקפו במהלך השעות האחרונות מטרות חיזבאללה במרחב מרג'יון ועל רכס הערים עלי טהר, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. ברצועת עזה חיסלו אמש לוחמינו שישה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בנמל עזה. דובר צה"ל מסר כי המחבלים הם מפקדי נוח'בה שנפגשו לאחר שקידמו מתווי טרור נגד חיילינו בקו הצהוב, וכי אחד מהם פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. בתוך כך הדגיש שר הביטחון ישראל כץ שצה"ל ימשיך לפעול בעוצמה כדי להגן על לוחמינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
7: אור משכנתאות.
8: שרון גל.
9: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, לעורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל ויפתח רונטל על הקו, אלוף במיל. בוקר טוב, מה שלומך?
10: אהלן, בוקר אור. שומעים אותי כפול. בסדר, עכשיו יותר טוב.
9: אוקיי. אגב, אתה לא סובל מזה שאתה שומע את עצמך פעמיים.
10: לא, חס וחלילה, רק התקנתי את זה שלא להטרות את
9: הצופים. תגיד, מה התכלית, אם הצלחת להבין מאחורי התקיפה בעומק סוריה, כ-70 קילומטר מהגבול, זה כבר לא עומק, זה אפילו בקצה הצפוני, כן? 70 קילומטר מגבול טורקיה.
10: תשמע,
9: מה היה שם דחוף ומה המסר?
10: קודם כל, יש כאן עדות ישירה ומאוד מאוד חשובה לשינוי העמוק בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל שמוביל נתניהו. התפיסה שאומרת שמדינת ישראל לא יכולה לאפשר יותר להתהוות כוחות, יכולות, תשתיות שבעתיד יאימו על מדינת ישראל. נקודה. זה שינוי שלא היה מעולם במדינת ישראל. צריך להבין, זה שינוי היסטורי בתפיסת הביטחון שלנו. אגב, זה מביא לידי ביטוי גם את המיקום החדש של מדינת ישראל כמעצמה אזורית, שיכולה פשוט לתקוף על כל מה שמאיים עליה, במזרח התיכון, בכל מקום, מתי שהיא רוצה, באיזושהי צורה שהיא רוצה. זה נקודה ראשונה. זה מצטרף לשינוי הנוסף שיש בתפיסת הביטחון שלנו, וזה שאנחנו מגינים על מדינת ישראל מתוך רצועת הבטחה קדמית, אתה מכיר את המושג הזה שאני משתמש בו, מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, כשכל הדבר הזה נעשה באופן רצוף. זה נכון בצפון בסוריה, זה נכון בלבנון, וזה קורה בעוד אנחנו מדברים גם ברצועת עזה. אבל אני חושב שיש כאן גם באופן ישיר תקיפה שמשמעותה פגיעה בתשתיות שבעתיד יוכלנו כדי למדינת ישראל, ויש גם ביטוי, עדות, לשינוי מדהים, היסטורי, בתפיסת הביטחון. ותזכור, אנחנו עושים את זה, אי אפשר יהיה להתחמק מההבנה, שמדובר במסר שאנחנו מעבירים לטורקיה. טורקיה היא מעצמה אזורית, שבונה את עצמה כמעצמה המובילה עכשיו. חליפה לאיראן, לא פחות מזה, מכנסת סביבה מדינות עוינות, מגיעה עד פקיסטן, ומגבשת, נקרא לזה, חזית אסטרטגית חדשה, שאנחנו צריכים להתמודד איתה, ואנחנו מביאים לידי ביטוי את האופן שבו להתמודד איתה.
9: כן, אבל זו הייתה תקיפה נקודתית ב...
10: לא מגמגמים יותר, שרון.
9: כן, ברור, אבל זו הייתה תקיפה נקודתית בשדה התעופה שבה, מה לומר, אל תאפשרו לטורקים להכניס לכאן תשתיות, כלומר, הטורקים התכוונו להכניס כוחות פנימה לתוך השדה הזה?
10: אני רוצה להתקן אותך ואת המאזינים שטורקים כבר מכניסים כוחות בצורה כזאת או אחרת. זה לא צריך להפתיע אף אחד שיש כל מיני מרכיבים כאלה ואחרים צבאיים ביטחוניים טורקיים שמסתובבים בסוריה מעבר לשיתוף הפעולה בין ההנהגות. והדבר הזה הופך להיות משהו מעשי, שהרי מסכן באופן מיידי את מדינת ישראל, חד וחלק. ולכן נכון עושה מדינת ישראל, שהיא פוגעת בהקמה של התשתיות האלה. עכשיו נאמר גם שיש איזה שהן יכולות גרעיניות, אני לא מכיר יכולות גרעיניות בסוריה, אבל מי שאומר את זה שירב לו, אנחנו פוגעים בכל מה שהם האלה.
9: לא, הטענה שנשאר שם חומר שהם סיכמו עם האמריקנים שהם יוציאו, אבל עכשיו בגלל התקיפה הם אמרו שהם ישירו בידיהם.
10: האם זה חומר? זה חומר מלפני עשרות שנים. הדבר, בנספות כ-20 שנה, הדבר הזה הוא צריך להדיג אותנו. אבל אני חושב אני חושב שהדבר המרכזי בתקיפה הזאת זה המסר המאוד מאוד ברור שמדינת ישראל מעבירה. לא עוד. והיא עושה את זה מתוך פוזיציה חדשה שלא היינו בה, לדעתי מעולם, שמדינת ישראל פשוט כמעצמה אזורית עם תפיסה מעצמתית שלא תאפשר לשום כוח שנמצא במרחב הזה להם עליה.
9: אז המסר עבר לפי דעתך או שאנחנו צפויים כאן לאירוע מתמשך? ואיך הוא יכול להתפתח להערכתך?
10: זה מסר שצריך לתחזק אותו באופן רצוף. זה חלק מהשינוי בתפיסת הביטחון. אמרתי, זה פגיעה בתשתיות מוקמות, זה רצועת הבטחה קדמית, וזה מהלכים רצופים. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של הפעילות הרצופה ולא הפעילות הסיבובית, כן? נשמור על שקט אם יהיה שקט, ורק כשמתפתח איזשהו איום אנחנו נייצר איזשהו סיבוב של לוחמה, אין סרט כזה יותר.
9: השאלה אם הם יגיבו לפי דעתך, ומה אז אתה עושה?
10: לא, אני לא, מי הטורקים?
9: הטורקים, שליחיהם של הטורקים, יכולים להגיב, אתה יודע, דרך.
10: כשאתה חזק במזרח התיכון, שרון, כשאתה חזק בשכונה שלנו, זו שכונה מיוחדת, זו שכונה קצת בעייתית, אז סופרים אותך ולא מתעסקים איתך. כשאתה חלש ומגמגם, אז יתקפו אותך. ולכן הסיכוי שיתקפו אותנו בחזרה הוא קטן יותר אם אנחנו פועלים ככה. הוא לא גדל.
9: ברור.
10: ככה אני תופס את החיים בסביבה הזאת שלנו.
9: ברור. טוב, יפה.
10: עכשיו, אותו דבר בעזה. עוד מילה אחת על עזה.
9: קדימה, מילה אחת כי הוא זירה בין הכבוד.
10: מצד אחד, יש פה שינוי, גם כן, בעיניי, באמת, צריך להצדיע לראש הממשלה נתניהו במובן הזה, שהוא לקח את מועצת השלום, בהובלתו של האמריקאים, ושינה ב-180 מעלות את הגישה שהייתה רק לפני כמה ימים, אפשר להגיד. זה ממצב שבו דחפו לאיזשהו איחסון נשק, באיזשהו מחסן נשק. כן. למעשה יש הסכמה עם האמריקאים שיהיה פירוז מלא ולמעשה פירוק מלא מחוץ לרצועת עזה, כך שהנשק הזה לא יוכל יותר לראות, לא יוכלו יותר להשתמש בו, ורק עד יתחילו לדבר על שיקום הרצועה. ובמקביל אנחנו שולטים בכמעט 70% מהשטח ופוגעים באופן רצוף.
9: כולל חיסול אתמול של שישה אתמול בערב.
10: זה גם ביטוי מעצמתי מצד אחד ושינוי מאוד יסודי בתפיסת הביטחון שלנו, לחימה רצופה. כל מחבל שמוציא את הראש שלו ואפילו מדבר על זה שהוא מתכנן איזה משהו כנגד מדינת ישראל, שידע שסופו קרוב יותר מהר מה שהוא בכלל מעלה על דעתו.
9: ברור.
10: גם אם הוא יושב בבית קפה על החוף בעיר עזה, אם יש דבר כזה עוד.
9: היה שם איזה בית קפה. יפתח, תודה. יפתח רונטל, אלוף במילואים, נהיה בקשר. כל טוב, ביי ביי. מה קורה, פרופסור רבי?
11: אלן, מה נשמע, שרון?
9: ברוך השם, איך אתה?
11: בסדר גמור.
9: התובנה שלך בקשר לפעולה בעומק, על הגבול בין סוריה לטורקיה, כמעט 70 קילומטר מטורקיה?
11: תשמע, קודם כל זה דבר בעיתו חשוב עד מאוד, מסיבה מאוד פשוטה. עזוב רגע את השיקום של חיל האוויר הסורי, עזוב רגע את העניינים הסוריים. יש ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. עד אתמול, בלשון מטאפורית, ישראל עסקה במניעה של איראניזציה בסוריה. עכשיו יש לנו שם שחקן אחר, רג'פ ארדואן, שאנחנו מכירים אותו היטב, עם שאיפות טריטוריאליות והגמוניאליות גדולות מאוד. ומה בעצם עושה ישראל? היא נותנת מסר שהוא מאוד מאוד חשוב כאן. לא תהפוך צפון סוריה לבסיס טילים ובסיס אוויר טורקי. וכמובן של הדברים האלה זה די לחכים הברמיזה, כי לטורקיה יש הרבה מאוד, שרון, הרבה מאוד תוכניות לגבי סוריה, גם לגבי הנמלים שלה, גם לגבי דרום סוריה, שזה הגולן הסורי, ולכן מה שעושה כאן ישראל, בכוונת מכוון, היא יורה תרתי משמע את מה שצריך לנקודה הזאת, כמו כדי להסביר, זה מבחינת ישראל החדשה, של אחרי השבעה באוקטובר, בלתי מקובל בעליל, ואני חושב שזה היה רעיון ודרך פעולה ממש ממש מתאימים לסיטואציה שאנחנו נתונים בה.
9: שמת לב שהשליח האמריקני שם לסוריה, טורקיה, לא יודע, טראמפ שם אותו שם באזור תום ברק הזה, שוב לקח צד, כן? והוא גינה את התקיפה הישראלית כשהממשל הקו שותק.
11: נכון, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שרון, צריך להגיד את זה, ואמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, הולך וקרב הרגע שישראל תצטרך מול ארצות הברית גם לעמוד על שלה. ישנם דברים בהרבה מאוד חזיתות, אבל יש כאן אינטרסים קשיחים של ישראל, שישראל תצטרך גם לדעת לומר לארצות הברית, מבחינת ישראל זה בלתי קביל. אני יודע שאנשים חושבים ש...
9: מדברים בפצצות, השאלה, אתה יודע, רציתי להבין, האיש הזה הוא...
11: תראה, תום ברק זה בסופו של דבר, מי שלא בפעם הראשונה, מנסח את הדברים במונחים, לדעתי, שהם נוגדים את האינטרסים של ישראל.
9: נכון.
11: אבל אני אומר לך, שכל מה שישראל עושה, היא צריכה לעשות בהבנה, שקודם כל ארצות הברית, זה לא לעולם חוסן מבחינתה, יש לנו כאן ארכיטקטורה חדשה, יש לנו כאן הזדמנות, שרון, לייצר מצב שבו ישראל משפר את עמדות במרחב. ההישגים הצבאיים שהושגו כאן במשך השנים האחרונות, חייבים לקבל סטמפה, והסטמפה הזו צריכה להיכנס לתוך תיק העבודה של ישראל. ולכן אני אומר שוב, אז אמר תום ברק ואמר פה, יש כאן דברים שהם בנפשה של ישראל, אף אחד מאיתנו לא מבין או מבין שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להתנהל אחרת. זה לא שאתה יושב באיזשהו מקום וכשמישהו עושה משהו אתה מתעורר, אתה פשוט מתחזק, זאת המילה, מתחזק את השטח באופן רציף, ושולח מסרים מאוד ברורים למי שמתכוון לעשות בסופו של דבר נפשות לאינטרס שלו, על חשבון היכולת הביצועית של ישראל.
9: והשארה נתן אור ירוק לכניסה הזאת של הטורקים, כלומר הוא מבחינתו כמובן ידו בכל, כן, שם בתוך האירוע הזה, עם כל ההצגות של...
11: ממש כך, ולכן...
9: רצון לשלום או להסכם ביטחוני וכל הדבר
11: נכון,
9: הזה.
11: נכון, תראה, השארה משחק בסופו של דבר על כל המגרשים, אומר דברים שנשמעים בסופו של דבר קונטה וזה, אתה יודע, פעם אתה שומע את זה ופעם את זה. המסר הוא גם להשארה, שאם בסופו של יום זה הופך להיות קולוניה טורקית, לא יהיה לו רגע מנוחה. אין מילה אחרת, כך צריך לומר זאת.
9: ברור.
11: ולכן אנחנו כאן בעצם צריכים להבין את זה, שרון, כעמידה על המקח, הבנה של מה שעומד על הפרק, ולכן הפעולה הזו בסוריה הייתה ממש ממש פעולה בעיתה, רק צריך להיות מאוד קונסיסטנטי. זה לא צריך להיות משהו מקרי, אלא רצף של פעילויות קבוע, שבא ואומר, מי שלא נוגע ולא מתחכך עם ישראל אין שום בעיה, אבל מי שבמפגיע בא ובעצם בונה, תשתית שיכולה לאיים על ישראל, זה לא יינתן לו.
9: ברור. יפה. פרופסור רבי, נהיה בקשר. תודה רבה שדיברת איתנו.
11: נהיה בקשר. ביי ביי.
9: ביי, כל טוב. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. בוקר טוב, מה קורה?
12: בוקר אור, שרון, בוקר אור.
9: זהו, סוף השיחות מול איראן והפנים לסוריה? איך אתה רואה את הדברים? כי טראמפ אמר אתמול שהוא בעצם עוצר באופן רשמי את כל המהלכים הדיפלומטיים מול איראן, כן? ואין לו כוונה לדבר איתם. איך אתה קורא את ההחלטה הזאת?
12: אז תראה, יש כאן שני דברים שקשורים אחד בשני. קודם כל, לוואקום שהותירו האיראנים במזרח התיכון, מנסים להיכנס הטורקים ובכוח. ויש לנו כרגע מאבק מול... משטר שדוגל באידיאולוגיה איסלאמיסטית, שמנסה להיכנס בעזה, ואנחנו מנסים למנוע את הכניסה שלו בעזה. ואנחנו מראים את זה לאמריקאים, כי לצערנו טראמפ חושב שארדואן הוא מהטובים. וזה משטר שמנסה להיכנס לסוריה ולעצר את צעדינו שם, וזה משטר גם שמנסה להיכנס ליהודה ושומרון. ולכן יש כאן מאבק מול הטורקים, שהוא מאבק לגמרי לגמרי לא פשוט, אבל אתה רואה, הוא לא רק מדיני, אגב, הטורקים גם עומדים מאחורי כל מיני משטים וניסיונות להכפיש את ישראל בזירה הבינלאומית, אז זה מאבק מאוד מאוד ארוך ומסובך שמתנהל פה מול הטורקים. ובמקביל, כן, טראמפ מול האיראנים מבין שהמסע ומתן הזה לא הולך לקחת אותו לשום מקום. הוא לא יפתח את מצרי הורמוז במסע ומתן, כבר הבנו, וכבר הבנו את זה שהסלמה צבאית
9: הוא לקח את הורמוז אתמול בציוץ, מה אתה מדבר? הוא כבר, הורמוז זה טריטוריה אמריקנית, נגמר האירוע של הורמוז. רוצה להתקן אותך. לא, אבל למה לא להגיד אני סוגר את הדלת למסע ומתן? למה לא להמשיך? הרי דיברנו על זה שהוא ימשיך ככה עד נובמבר.
12: הוא ימשיך, אבל תראה, קרה אתמול דבר מאוד מעניין שקצת היה מתחת לרדאר, לא ראיתי בשום מקום שדיברו על זה. האיראנים ירו שני טילים לעבר האמירויות. עכשיו, למה זה קרה? כי אתמול האמירויות החליטו על צעד מאוד מאוד משמעותי. אחד מה צינורות הכלכליים הכי משמעותיים שיש לאיראנים, זה יפתיע אותך, זה עובר דרך האמירויות. זה אחת מהמספקות, זה האמירויות וטורקיה, אלה שני המקומות שהאיראנים עובדים דרכם. ואתמול נסגר ברז האמירתי. זאת אומרת, האמירתים הודיעו שמפסיקים הכל, הכל, כולל הכל, כל פעילות כלכלית שיש אל מול האיראנים, ולכן האיראנים הגיבו בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים לחץ כלכלי שהולך ומתגבר כל הזמן. זה לא רק המצור הכלכלי, זה הרבה מעבר למצור הכלכלי הזה. עכשיו שוב, כרגע לטראמפ לא נוחה הסלמה הצבאית, אבל אני מעריך שאחרי השלושה בנובמבר, הנושא שהכי יעניין את טראמפ זה המורשת שלו, מה שנקרא ה-legacy. והוא חוזר שוב ושוב על כך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואם לא מצליחים להגיע להסכמים על הורמוז, אז אתה מתאר לעצמך שעל הנושא הגרעיני עוד פחות יגיעו להסכמים, ולכן אני חושב שעניין של פיצוץ הוא לא אם אלא מתי, ובסופו של דבר כולם נערכים לזה. אנחנו נערכים לזה, האמריקאים נערכים לזה, וגם האיראנים נערכים לסבב השלישי בעניין הזה. והשאלה הגדולה היא, האם האיראנים ייתנו לטראמפ להגיע בשקט עד לבחירות האמצע, כי גם להם ברורים לוחות הזמנים של האמריקאים,
9: ברור.
12: או שהם יחפשו אימות בזמן ובמקום שנוח להם, שזו גם אפשרות שלא הייתי פוסל על הסף.
9: תגיד, למה תום ברק קפץ אתמול? למרות שהשתיקה היא מעודדת מצד וושינגטון, איך אתה רואה את הדברים? כלומר, הוא היה זה שאתה צריך להגיד פומבית משהו שהאמריקנים החליטו מאחורי הקלעים לשתוק?
12: אז תום ברק, שהוא השגריר האמריקאי לטורקיה, והרבה פעמים אפשר להגיד השגריר הטורקי לארצות הברית, הוא די לאומתי, לישראל, וזה לא מפתיע שהוא קפץ. ונכון, זה התחיל ונגמר אצלו, הוא אמר, אנחנו מנסים להקים איזשהו מנגנון לריכוך האימותים בין סוריה, טורקיה וישראל, אדרבה, שיקימו מנגנון כזה, כי כרגע טורקיה כל הזמן, שוב, פועלת מתחת לפני השטח. לג'ארד קושנר בפגישה לפני יומיים אצל ראש הממשלה, הראו ניירות איך טורקיה תומכת בחמאס, תומכת כספית בחמאס. וזה לא עוצר רק בעזה, זה גם מגיע ליהודה ושומרון, וזה מגיע לירושלים, וזה מגיע למקומות אחרים. אז כן, תום ברק קפץ. אני חושב שבאמת היה פעולת ריכוך של לשכת ראש הממשלה לפני זה, כי העבירו את המידע הרגיש הזה, וכמו שלשכת ראש הממשלה הוציאה, העבירו את המידע הרגיש הזה
9: לאמריקאים, היה תאום, כן.
12: בדיוק, אמרו מה עושים, כי בדיוק בגלל הרגישות הזאת, כי יש, אבל תום ברק הוא לא מאוהדינו הגדולים, אז ככה שזה לא... כן, בדיוק, כך שזה
9: לא מפתיע ולא מתרגשים. אוקיי.
12: ויפה אגב, ויפה שגם בתקופה רגישה כזו, שאנחנו מאוד צריכים את האמריקאים, ואנחנו לא לגמרי,

0: צומות, מיד יועז הנדל יהיה כאן, וגם נווה דרומי וגיל סמסונוב, עוד מעט.
1: בוקר טוב, שימו לב, מעלה אדומים נמצאת בתהליך משמעותי של התחדשות ושינוי פני העיר. בלב העיר מוקם פרויקט מגדלי אדומים, פרויקט התחדשות עירונית, זה הפרויקט הראשון בעיר, שמביא איתו תפיסה חדשה של מגורים, מגדלי מגורים מודרניים, סטנדרט גבוה, מסחר, שטחים ירוקים, חיי קהילה, וכל זה במרחק נסיעה קצר מירושלים. ואיתנו נמצא על הקו יוחאי נויס, המנכ״ל פרויקטים קבוצת בן דוד, שלום.
2: בוקר טוב שי, לך ולמאזינים.
1: תודה רבה. טוב, בוא נתחיל. מה הופך את מגדלי אדומים לפרויקט שהוא לא סתם פרויקט, אלא פרויקט פורץ דרך?
2: אז האמת שי, שקודם כל מדובר באמת בהיסטוריה שאנחנו עושים פה במעלה אדומים, המעלה אדומים בפרט ויוש בכלל, זה הפרויקט הראשון של ההתחדשות עירונית, וגם הגדול ביותר.
1: כן.
2: וזה פרויקט שהולך לשנות לחלוטין את קו הרקיע, גם את תפיסת המגורים של מעלה אדומים. אנחנו בונים פה 750 יחידות דיור במגדלים של 31 ו-26 קומות, אבל הפריצה פה היא לא רק בגובה, היא גם בסטנדרט. מביאים פה למעלה אדומים סטנדרט ואיכות חיים מאוד גבוהה של מגדלי הוקרה במרכז, עם תקן בנייה ירוקה, לובי מפואר, חדר כושר, מערכות מיזוג מתקדמות, מערכת נאומטית לפינוי השפעה מהבניינים, משהו שלא רואים בקושי רואים בירושלים, וכבר נמצא במעלה אדומים. וכל הדבר העצום והיפה הזה מקבל גב כלכלי של קבוצת בן דוד הירושלמית, גב חזק, עם 50 שנות ניסיון. זה משהו שפשוט משנה את חוקי המשחק.
1: יפה. אז למה דווקא מעלה אדומים? ומה הקשר לירושלים?
2: אז מעלה אדומים קיימת גם אוכלוסייה מסורתית וציבור דתי-לאומי ואוכלוסייה אנגלוסקסית, ואנשים מבינים שיש פה בעיר הכל, והכל במרחק נגיעה מירושלים. אנחנו מדברים על פרויקט שיושב במיקום מרכזי בלב העיר מעלה אדומים. אתה יורד מהבית, הכל במרחק הליכה או נסיעה קצרה. יש לך את קניון רופר במרחק קרוב, הקאנטרי, בריכה, ספרייה, ממש חיי קהילה ותנאי מגוונים ועשירים. מעבר לזה...
1: מעבר לדירה עצמה, מה שנקרא.
2: מה אתה אומר?
1: אני אומר, מעבר לדירה עצמה, אתם בעצם, אתם מציעים סגנון חיים, הפרויקט הזה מציע, נכון?
2: בדיוק, בדיוק. אנחנו מציעים סגנון חיים, ולא רק, לא רק סטנדרט גבוה בדירה, בדירות המגורים. אנחנו מביאים, אנשים שמגיעים לכאן, מגיעים בשביל מערכות חינוך חזקות, ומערכת חינוך במעלה אדומים, זה מערכת חינוך מצטיינת. יש כאן... מעטפת חינוכית מעולה של 360 מעלות, ממעונות, גני ילדים, דרך תיכון ואולפנות, ועד ישיבת הסדר.
1: וואלה.
2: וכן, והיופי שהכל נמצא בתוך העיר, ממש במרחק הליכה קצר מהפרויקט.
1: מדהים.
2: עכשיו, במקודה הזאת אני חייב לומר גם מילה טובה לראש העיר, שמוביל פה את העיר, את הפיתוח בעיר, ונרתם גם לפרויקט, ובמקום כזה שיש לך גם מיקום פרימיום, וגם קהילה איכותית וחינוך מעולה, והנהגה שדוחפת, זה בדיוק הזמן הנכון להשקיע ולגור פה.
1: יפה, אז מגדלי אדומים, הרבה יותר ממגדלי מגורים, עם הזדמנות להיות חלק מההתחדשות של מעלה אדומים, וליהנות מאיכות חיים גבוהה, קהילה, נגישות לירושלים וסביבת מגורים מתקדמת. אם אתם שוקלים לשדרג את הבית ואת איכות החיים, זה הזמן שלכם להכיר את הפרויקט, להגיע, להתרשם, לבדוק אילו דירות מתאימות לכם במגדלי אדומים לפרטים, ולהצטרפות חייגו 02-330-2020, 02-330-2020. יוחאי נויס, המנכ״ל פרויקטים קבוצת בן דוד, שיהיה בהצלחה בפרויקט הזה.
2: תודה רבה, אני מזמין את כולם להתעניין ולרכוש.
1: קדימה, 02-330-2020. תודה.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם

0: וגם בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מאזינים לשרון גל בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: תודה שחזרתם, יועז הנדל, יור הבית הציוני המילואימניקים. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרון.
3: יש תיאום אצלכם בין 1 ל-2?
4: יש תיאום. אנחנו מדברים כל הזמן, אנחנו מובילים את המפלגה. וגם חברים טובים, שזה מאוד חשוב, הרבה מאוד שנים.
3: אז איך זה שטרופר אומר לא נשב תחת נתניהו יום אחרי שאתה אומר שהאופציה הזאת היא פתוחה?
4: תראה, מה שאנחנו אומרים זה שלא נשב עם נתניהו בממשלה עם החרדים. וגם חילי, אני חושב, הבהיר את זה בעשרות רעיונות, וגם אתמול בלילה הוא אמר את זה שוב.
3: זה לא מה שהוא אמר, סליחה שאני קוטע.
4: אז אני מקבל שזה יצא פחות טוב, אבל אני חושב ששווה להסתכל על מה אנחנו מפרסמים, ומה באופן אישי אמרתי לך, ומה אנחנו אומרים בכל רעיון.
3: רגע, אז הוא טעה, הוא לא ניסח את זה כראוי. בוא נשמע רגע את הדברים שלו, ואז אני ארשה לך, הנה.
4: בבקשה.
5: עצמם, אבל לפני זה בוא נעשה רגע סדר בכמה שאלות פוליטיות. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
3: לא נשב בממשלה של נתניהו.
4: אז אני חושב שהיה צריך גם את החלק השני, וכשערכו את זה, זה לא הובר מספיק טוב. לא נשב בממשלה של נתניהו, כוונה בממשלה של נתניהו עם החרדים. אנחנו אומרים שוב ושוב, אני רוצה גם למאזינים שלך, אני מאלה, ואמרתי לך את זה לא מעט, אני מאלה שחושבים שמי שאחראי לשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ויש לו אחריות, אבל אני לא מתעסק בנתניהו.
3: אבל לא נשב עם נתניהו עם חרדים, אבל כן נשב עם אייזנקוט, עם יאיר גולן, נעמה לזימי וכל החבורה הזאת, כן? זה פחות או יותר המסר?
4: אני רוצה להבין, לא, אז אם תרשה לי לענות, גם אני אגיד לך מה המסר. אם מחר תקום ממשלה עם אייזנקוט וביבי ובאמת, אנחנו נשב בממשלה הזאת. הסיפור הוא לא נתניהו. יכול להיות שזה סיפור של חלק מהאנשים, אלה שאומרים רק ביבי, ויכול להיות שזה הסיפור של אנשים שאומרים רק לא ביבי. הסיפור
3: זה טרופר אמר, הוא מספר 2 שלך, הוא אמר רק לא ביבי,
4: רגע,
3: במילים
4: אני,
3: אחרות.
4: אני רוצה לסיים את התשובה. אנחנו נשב רק בממשלה ציונית, בלי אביות, ונתמוך במי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. והשיח שלנו הוא לא שיח על נגד מי אתה, למרות שבכל רעיון תקשורת שואלים אותי, תגיד נגד מי אתה, אלא מה אנחנו? ואנחנו, יש לנו משימות. המשימה הגדולה ביותר היא להקים ממשלה ציונית, כי אחרת נשאר תקועים. או ממשלה עם חרדים, או ממשלה עם ערבים.
3: אתה יודע שגם היום, מה שהיא אומרת היום, למרות שהיא עשתה על זה קמפיין שלם, שיש יותר חרדים מתגייסים, ושמדובר באלפים, ואכן הוא החרדים, לפסול אוכלוסייה שלמה, כן, מגזר שלם, בסוגיה הזאת, ולהגיד את זה פעם אחרי פעם, תשמע, אני אומר לך באמת, יש כל כך הרבה, יש יותר לוחמים חרדים עכשיו. מה אתה אומר
4: שרון,
3: להם בעצם?
4: שרון,
3: אני פוסל אתכם. אני לא מבין את הגישה הזאת. אני מרשה לך, רק תן לי להשלים את השאלה. אתה לא נתן לי להשלים שאלות.
4: בבקשה,
3: אני אומר
4: בבקשה.
3: במובן הזה, בוא נניח שנתניהו ואייזנקוט מקימים ממשלה לשיטתך, ונתניהו בראשה. אז אתה לא פוסל אותה?
4: עוד פעם, אני תרשה לי לענות על שני החלקים, כי דיברת על החרדים וגם
3: כי
4: על הרכב
3: תתחיל בתשובה אני... לשאלה השנייה. יש הרכב ממשלתי שנתניהו תחת נתניהו, זאת ההגדרה.
4: אני מאלה שחושבים שנתניהו צריך ללכת הביתה, יש לו אחריות על השיפה באוקטובר.
3: כן, זה אמרת 100 פעמים, ברור. אבל זאת הסיטואציה, זה התרחיש.
4: שרון, אתה לא נותן לי עכשיו לענות, אני אעשה לך את השאלה. אני חושב ורוצה ומנסה לשכנע כל אחד שיצביע לנו ולא לו. בכלל אני חושב שהממשלה הזאת היא קטסטרופה, היא מעודדת השתמטות המונית, וזה אני אענה בחלק השני של שאלתך. אחרי שאמרתי את זה, נתניהו לא נקודת הייחוס שלי, מחר תהיה ממשלת אחדות, שיחליטו עליה, אתה יודע, משני הצדדים, נתניהו ובנט ואייזנקוט, ברור שאני אהיה חלק. אני מתעסק עכשיו...
3: בראשות נתניהו, אני רק מחדד רגע.
4: אני מחדד לך, אני לא... אני לא מתעשה, אני באמת לא נוגע בדבר הזה, זאת אומרת, אני לא מחמח עכשיו
3: בתנאים. מספר 2 שלך לפני רגע ישמענו, הוא אומר, לא נשב תחת נתניהו, מנסה להעביר איתך, אם הוא טעה לגמרי, כי אתה כן אומר שנשב תחת נתניהו.
4: אני רוצה שתחדד את זה שוב, בממשלת נתניהו עם החרדים, אני מחדד לך את זה בפעם הרביעית. עכשיו לגבי החלק הראשון
3: של שאלתך. אבל רגע, סליחה שנייה, תכף אתן לך לחלק הראשון שנייה, אבל כן נשב תחת נתניהו, אם החרדים לשיטתך לא נמצאים שם.
4: אם אנחנו יודעים להקים ממשלה ציונית, מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים יקבל את תמיכתנו. אני חוזר שוב.
3: גם נתניהו.
4: האם אתה חושב שנתניהו, כל אחד שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים יקבל את תמיכתנו? אני אומר את זה בפעם החמישית, ואני מתכוון לזה. האם אתה חושב שנתניהו ייפרד מהחרדים? שאלה אחרת, אבל זה לא רק זה. זה לא רק ממשלה ציונית. יש לנו גם עקרונות. ותוסיף את הקומה הזאת. יש לי עיקרון שאני ממשלה שתפגע בהתיישבות. ממשלה שתקים מדינה פלסטינית. יש לי עיקרון שאני לא יושב בממשלה שלא תעביר חוקיות.
3: זה בדיוק ממשלת איזנקוט, יאיר גולן ורם.
4: תשים לב לשיחה שלנו. אתה כל הזמן שואל אותי נגד מי אני, ועל אנשים ספציפית, במקום על העקרונות. אני לא יושב בממשלה.
3: מספר 2 או מספר 1 ו2 לא מדברים באותה שפה, אז אני מנסה לחדד את זה.
4: אנחנו מדברים באותה שפה. אם היית שומע
3: את חילי, לפני רגע השמעתי לך את רופר אומר לא נשב תחת נתניהו, ואתה אומר כן נשב תחת נתניהו בסיטואציה מסוימת.
4: אני אפילו זוכר אותך. אני אפילו זוכר אותך בתור פוליטיקאי אומר כמה דברים שמצטטים אותם שוב ושוב ושוב, וכוונתך היא לא בדיוק כזו.
3: מה למשל?
4: אז אני אומר, אני זוכר אותך מדבר על עונש מוות, ואז לוקחים אותך לפה ומעוותים את הדברים. אני אומר לך מה אנחנו.
3: לא זוכר דבר כזה.
4: אני שם את זה על השולחן. אז נבדוק אחרי זה בארכיון, אני ואתה. אבל אני רוצה לומר לך בצורה הכי ברורה, משימתנו היא להקים ממשלה ציונית, וזה בנוי על עקרונות, ואם מחר בבוקר, לצורך העניין, אני אקח את סמוטריץ', עזוב רגע את נתניהו, בסדר? שיותר קל לצורך השיחה. אם סמוטריץ' ממשיך לייצג את האינטרסים של המפלגות החרדיות ומתנגד לחוק גיוס, או בן גביר, מקדמים השתמטות המונית, אז זה לא הם, זה העיקרון שמפריע לי. זה העובדה שאני מתעקש על זה שיהיה חוק גיוס.
3: גם הם רצו חוק גיוס היום, מה שהיא לא נתנה אותו והאופוזיציה לא נתנה אותו, זה חוק גיוס שהיה מביא עוד 14,000 או 12,000, כי כבר יש אלפים שמתגייסים יותר לפני הסנקציות. איך אפשר להתעלם מהם? אני לא מבין את השיטה ואת העניין הזה של לעשות קמפיין על הראש של אחינו החרדים, בלי למצמץ.
4: אתה לא מבין כי אתה לא נותן לי לענות על זה מתחילת השיחה.
3: אתה מדבר כאן, אתה עונה תשובות מלאות, אני כמעט לא מתערב. חבל שגם שאתה מקבל יחס מאוד הוגן, אתה בא בטענות. ההתבחינות הזאת היא לא ראויה.
4: אז תן לי לענות על החרדים. החרדים הם אחים שלי לא פחות מהאחים שלך. הם אפילו המשפחה שלי, בסדר? זה הרבה יותר כואב לי מאשר אצל הערבים. הרבה יותר כואב לי שבזמן שאני נלחם מאות ימים, וכל הסביבה הקרובה שלי, אתה יודע, עשיתי עם אשתי חישוב, כמה משפחות אנחנו מכירים מסביב שאיבדו את הילדים שלהם. בזמן הזה עומד דרי על בימת הכנסת ומתגאה בשלושת בניו המשתמטים. בזמן הזה גולדקנופ רוקד לצילי בשלטון הכופרים איננו ממינים. זה הממשלה שאתה תומך בה. בזמן הזה אנשים עומדים
3: נכון,
4: אדם ומפרים ציווי של התורה לצאת למלחמת מצווה. ואנחנו משלמים מחיר כבד. זה כפירה ביהדות.
3: עזוב, אתה יודע שזה תהליך ארוך שהתחיל ומתעצם, וחבל שבקום לחבק את התהליך הזה ולהאיץ אותו ב...
4: אין שום תהליך שלא. התהליך היחיד שקורה זה כשיש סנקציות כלכליות. אם מדינה מעודדת השתמטות, תהיה השתמטות המונית. אני אומר לך,
3: לא, עלייה במספר המתגייסים התחילה לפני הסנקציות, ואנחנו מדברים על אלפים.
4: העלייה במספר המתגייסים היא כי יש סנקציות. כי יש סנקציות.
3: לא, לא, לפני הסנקציות, יועז, לפני הסנקציות התחילה, זה כן נכון. תבדוק, תבדוק, אחרי שתבדוק, אם אמרתי דברים שונים בעניין חוק עונש מוות, תבדוק גם את זה, אבל אני רוצה רגע שנייה להתקדם איתך.
4: אני בעד שכל אחד יתגייס, אני רוצה להבהיר לך, זה לא נגד חרדים. זה כל חרדי שמתגייס הוא שותף שלי לדרך. אני לא מוכן לקבל את זה שיגידו על הציונות הדתית שאין לו תלמידי תורה ורק אלה תלמידי תורה. זה לא דרכה של תורה. זה פוגע לנו בביטחון המדינה. אנחנו לא עומדים במשימות. אנחנו לא מצליחים להכריע את האויב. ואז
3: אנחנו מכריעים את האויב. פשוט המלחמה הזאת באה לתקן שטויות שעשו כאן 20 שנה, אז לוקח זמן לסדר את כל הזירות.
4: מתאים איתך, אבל 3 שנים אני נלחם.
3: אבל גלעד ארדן מעביר את אותם מסרים כמו שלך, אבל אומר במפורש שלא ישב עם יאיר גולן. אז מה, יותר מיוחר? או שאתה כן אומר, אני לא ישב עם יאיר גולן בממשלת שמאל.
4: אני לא אחראי על גלעד ארדן, צריך לשאול אותו את השאלות שאתה רוצה לשאול.
3: לא, אני שואל אותך, האם תשב עם יאיר גולן בממשלת שמאל, האם תשלים להם ל-61, כן או לא?
4: אני חוזר ואומר לך, אני מתעסק בעקרונות, את כל השאלות שלך הן על אנשים.
3: לא, אבל טרופר אמר אתמול, לא נשב תחת נתניהו, אתה אומר כן נשב תחת נתניהו בקונסטלציה מסוימת. בסוף זה מה שאנשים רוצים לדעת, באיזה צד אתה על המפה.
4: אתה חושב, אתה רוצה לדעת, אני איש ימין.
3: אז אתה לא עונה לי על השאלה אם תשלימו להם 61 עם יאיר גולן, אתה לא עונה לי.
4: אם תיתן לי לענות,
3: אז תענה לי רק על השאלה הזאת, כי אנחנו חייבים לסיים. האם תשלימו לאייזנקוט,
4: לא,
3: אני רק מחדד את השאלה לסיום, האם תשלימו לאייזנקוט, בנט וגולן ממשלה ל-61 מנדטים? הלו?
6: נא נתקו ונסו במועד מאוחר יותר, תודה.
3: טוב, הוא התנתק לנו. טוב, נצא להפסקה. אני חושב שבסופו של דבר את רוב התשובות קיבלנו. אם תצליחו להעלות אותו לתשובה האחרונה, אז בבקשה, נצא בינתיים לפרסומות, מיד נשוב.
0: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: כן, בכל זאת נשלים את השיחה, יש לנו 40 שניות. יועז, שאלתי אם תשלימו לאייזנקוט, בנט ויאיר גולן עם לזימי ושוט ל-61, והציבור ראוי לתשובה.
10: יפה, אני עושה כל דבר שאפשר כדי שתקום אך ורק ממשלה ציונית, אך ורק עם מפלגות ציוניות על פי עקרונות. לא נשב בממשלה שתקים מדינה פלסטינית, לא נשב בממשלה שמקדמת פינוי יישובים.
9: אז התשובה היא
10: לא
9: כן.
10: לא נשב, שפוגעת בהתיישבות. לא נשב בממשלה, אם אתה חושב שהם בעד ההתיישבות והיוש, אז יכול להיות. אני לא,
9: הם יגידו בקווי יסוד משהו מאורפל. אנחנו מכירים את הפוליטיקה, אמרת שהייתי שם.
10: לא, אז לא מאורפל, אני מאמין רק במעשים. אני לא מאלה שמסתכלים על סמוטריץ' וקאט שאומרים לא נעביר סיוע, גרגר סיוע הומניטרי לעזה למחרת 600 מסעיות, ומתייחס להצהרה שלהם, מתייחס למעשים. גם לא נשב בממשלה שתקדם השתמטות המונית. עכשיו אני אומר לך,
9: תאתגר כל מרואיין,
10: רק אני אומר משפט אחד, תאתגר כל מרואיין, תשאל את סמוטריץ' ואת בן גביר ואת ביבי וכל אחד שאתה שואל אותו, האם הם כמוני מוכנים להציר שהם ישבו אך ורק בממשלה עם מפלגות ציוניות?
9: 100%.
10: אני חושב שזה דבר חשוב.
9: אותם.
10: אני רוצה אך ורק
9: אני
10: ממשלה
9: לא
10: ציונית.
9: אני לא הייתי רוצה בין היהודים חרמות והדרה של אוכלוסייה שהיא
10: יקרה ותורמת, היהודים,
9: יקרה ותורמת
10: ישראל,
9: ונותנת ומתגייסת יותר
10: ישראל,
9: אנשים של חסד במקום לדבר
10: שרון,
9: על ביטחון
10: חסד,
9: במקום לדבר על איך מחרים את האויב אחרי השבעה באוקטובר בכל הזירות כל הזמן הקמפיין נגד החרדים זה דבר נורא בעיניי, נורא בעיניי, נורא, באמת נורא בעיניי.
10: שרון, בעיניי זה נורא שאתה מקדם השתמטות.
9: טוב, אני לא מקדם שום השתמטות, להפך. אנחנו תמכנו בהרחבת השורות. טוב, יועז, נהיה בקשר.
10: אתה לא מוכן את השורות, במו פיך, אתה מעודד השתמטות. זה היום, ונורא, אנחנו צריכים לנצח במלחמה. צריך חיילים.
9: חייב לסיים, יועז, חייבים לסיים, נהיה בקשר.
10: תודה רבה, שרון, תמיד
9: נהנה
10: לדבר איתך.
9: תודה רבה, כל טוב, ביי. נווה וסמסונוב איתנו, חבר'ה, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
9: מה נשמע?
11: ברוך השם, מה שלומך?
9: אני, ברוך השם, את רוצה להגיד משהו במילה על החבר'ה האלה?
11: תראה, אני...
9: רגע, גם סמסונוב על הרכב, גיל סמסונוב גם לך בוקר
12: שלום,
9: טוב.
12: שלום, שלום.
9: בוקר בוא טוב. נעשה את זה בקצב מהיר, יש לנו 6 דקות לצערי, הזמן קצר, שוט.
11: נכון, תמיד אמרו על ביבי שהוא רוצה להמשיך את המלחמה.
9: יש
11: לו אינטרס להאריך את המלחמה. אני חושב את כל החבר'ה האלה שאומרים שצריך לנצח את המלחמה, ושזה קשור לגיוס חרדים, אולי הם הולכים לשם, כי אין שום קשר בין גיוס חרדים לבין המלחמה. גיוס חרדים זה ערך שהוא בעיניי חשוב וצריך לפעול עבורו. הדרך לפעול עבורו היא לא בכפייה, היא בתהליך. השבוע יוסי יהושע אמר גם אצלך וגם אצלי כמה גיוס החרדים גדל בשנה האחרונה.
9: נכון.
11: זה דבר שכבר קורה. זה דבר שכבר נעשה, המהפכה היא קוראת לנו מול העיניים. כל מה שנתפס לגיוס חרדים זה איזשהו טיקט פוליטי, ויאיר גולן אמר את זה הכי טוב, וקמפיין פופוליסטי.
9: מה שמטריד אותי זה הקמפיין המאוד לא, נגיד, בכוונה לא חד, כדי לשמור את האופציה של כל כאילו מפלגות המרכז האלה, שברור לגמרי לאיזה ממשלה הם רוצים לחבור, כן? ולאט לאט הציבור מבין את זה, בעיקר גם בזכות הטעויות שלהם, ואת צדקת אגב נווה, שאמרת שאם הם יבחרו, זאת ממשלה שתחזיק מעמד 4 שנים, גם דרוקר אומר את זה, כן? אמרתי לך שנזכרתי בדברים שאמרת לי באותה שיחה שלנו. גיל, מה אתה אומר?
12: בוקר טוב, אני מעדיף שנווה תייצג אותי. אני אומר שהממשלה הקודמת, הקואליציה הקודמת, נתנה לאופוזיציה דגל נהדר. זה הדגל שלהם, החרדים. אתה מחפש את האמת ואני מחפש קמפיין, והם נתנו להם דגל. זה הדגל היחיד היום, למעט רק לא ביבי, זה הדגל המרכזי של מפלגות האופוזיציה, של מפלגות המרכז. זה הדבר היחיד שהם אומרים הלוך ושוב. למה? כי זה עובר. כי אתם יודעים שסביבכם, כשאתם מדברים עם אנשים, זה הדבר שהכי מרגיז בוחרי ימין, והיה צריך להשכיל לפתור את זה בצורה חכמה לפני זה, וכן להגיע לאיזשהו הסדר. והחרדים בעניין הזה לא הלכו יד ביד עם צופיהם, ולא הגיעו לנוסחה שהייתה כן עוזרת לגיוס איטי, גיוס בשלבים, גיוס מושכל. לא עשו את זה, ולכן זה הדגל, נקודה, זה
9: כן,
12: יהיה הדגל.
9: אבל היו כל כך הרבה גורמים שהכניסו לחבל בזה, כן? ניסו כל כך לחבל, גם היועמ"שית, גם האופוזיציה, שהאופוזיציה זה התפקיד שלה, אתה יודע, אתה לא יכול לבוא בטענות, אבל כן רצו, גם אדלשטיין, שעכשיו הוא עם ארדן, באופן לא מפתיע, כן, מה רצית להגיד נווה?
11: לא, אני אומרת שאם זה לא היה חרדים, זה היה משהו אחר, זה היה ועדת חקירה. כל פעם, כאילו, זה היה משהו אחר, הם תמיד היו נתפסים למשהו אחר, אני לא חושבת שפה הממשלה עשה משהו לא נכון מבחינת גיוס. דווקא, כאילו, אם תגידו במספרים...
12: אנחנו רואים שנים של קמפיינים מול נתניהו, 10 קמפיינים לפחות בזיכרון שלי, וכל פעם זה מין סבב כזה, מחפשים מה הדבר שעובד הכי טוב, מין תרגיל כזה של מה הדבר שעובד הכי טוב, אופה, הנה, החרדים עכשיו עובד הכי טוב, לפני זה צוללות, ומשפט נתניהו, ואני יכול לצאת לכם, תשלימו את זה בקלות רבה מאוד, הרבה קמפיינים. זה הדבר שהם נוחתים עליו, מכיוון שזה מחלחל כן בשורות הימין, וזה מרגיז חלק מבוחרי הימין, ולכן הם מתעכבים על זה, הם נשארים על זה. הפתרון לדבר כזה,
9: אז אתה כאיש שמכיר תקשורת כל כך הרבה שנים, הכרתי אותך כנער שעבדת עם אריה טל נגד קרוב משפחה שלנו, רובן בינר בקירת קרמל, והבאת שם סלוגן טוב שמגיע לנו ראש עיר חדש שניצח את הבחירות האלה. אז מה היית אומר מול הדבר הזה?
12: קודם כל, טוב שאתה מזכיר לי את נעוריי, וזה היה אפילו ניצחנו, ואני מצטער שזה היה מול קרוב משפחה שלך. אבל אני חושב שהאנטיתזה, פה זה יהיה חרדים, כאן זה יהיה ערבים, זה הקמפיין, זה ברור, אנחנו חודשיים לפני בחירות, כבר הדגלים הורמו, הדגלים שם, אתה דיברת על זה עכשיו עם יועז ואנדל, הכל מאוד מאוד ברור, ו... האתגר הגדול ביותר כרגע הוא אתגר טכני, אתגר של אגו, איך מסדרים את המרכז שם כדי לא לבזבז קולות ימין, כי כרגע יש שם איזה 5 מנדטים שהולכים לאיבוד.
9: ברור. טוב, מילה אחרונה שלך נווה, אולי ככה מילה על הפריימריז אחרי התוצאות ממש בדקה לקראת סיום?
11: אני אגיד לך מה, אני מתקשה להגיד משהו חד משמעי, כי אני חושבת שהעניין עוד לפנינו. העניין עוד לפנינו מבחינת השריונים של נתניהו ורמיין וסיפו, אני כן אגיד שאני חושבת שברמה התודעתית המנצח הגדול של הפריימריז הזה הוא דווקא יריב לוין.
9: כן?
11: אם אתה זוכר, יריב לוין אחרי הרפורמה חטף הרבה, כולל מאנשי ימין, שנכנסו בו על זה שהוא טעה באיך שהוא הוביל את הדרך, וגם בשנים האחרונות, על זה שהוא לא מכיר ביצחק עמית, על זה שהוא לא מכיר בבערב מיארה, ובעיניי, המיקום שלו, אפילו אם הוא ירד 2 מקומות, אומר שיש אנשים שרוצים את הרפורמה וגם מאמינים בדרך.
9: אוקיי, נמשיך לדבר על זה במערכת הערב. חברים, תודה רבה, גיל סמסונוב, נווה דרומי, היה לעונג לדבר איתכם, תודה.
11: תודה. ביי ביי.
9: ביי, יום טוב, להתראות. צריך לתת לזה יותר זמן, יצקוש, תדע. יותר זמן. תודה רבה איצקו, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיף, קרקובי פרלי, ציג זר, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי ביי.
13: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף השלום עד מחלף חיל השריון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
13: בחסות.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: גלי ישראל.
18: פתחי וזמרי בעם.
19: פת גונדר בדימוס, בטי לאט. אני מניח את הכותרת, בטי לאט כועסת עליי.
20: פשוט תקראי לאחד המגישים בתוכנית, כמו שקראת לאייזנקוט אתמול.
21: פתחי הוא דבא, אתה עוד ילד, עוד לא מספיק גדלת, תגדל עוד קצת.
19: אני גדל, אני דבא.
21: גדלת לרוחב אולי.
20: בטי, בקנטינה הוא היה חוגג.
19: זה קנגדילה, זה היה אצלי.
21: האמת היא שהיה צריך להגביל אותו גם בקנטינה, כן, אבל בסדר, זה לא...
19: מה יש לך היום?
22: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
25: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
26: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליטה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
28: סקיז.
27: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
29: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
30: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אפשר יותר נמוך?
30: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
31: אז תגיד מחסני חשמל.
32: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
33: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
15: גלי ישראל.
29: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
1: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות נערך להרחיב את התקיפות למספר יעדים באירופה. כך דיווח הבוקר עיתון הפייננשל טיימס שציין כי האפשרות נמצאת על שולחן הדיונים האיראני במידה והנשיא האמריקני טראמפ יסלים את המלחמה מולם. על פי הדיווח, עתידות התקיפות להתבצע בין היתר בבולגריה, בטענה שהמדינה האירופית אישרה לארצות הברית להשתמש בבסיס שלה לצורך פעילות של מטוסי תדלוק אמריקני. עוד דווח שהאיראנים בוחנים אפשרות לפגוע בחבלי סיבים אופטים תת ימיים במיצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הלילה שישראל תקפה 24 שעות קודם לכן את שדה התעופה בצפון סוריה בעקבות פריסת כוחות טורקים במקום. על פי הודעת משרדו, רואה הממשל בירושלים באותה פריסה התפתחות ביטחונית חמורה שיוצרת איום ישיר על חופש הפעולה של ישראל. עוד צוין שעל אף ההבנות הביטחוניות שהושגו מול הממשל בדמשק, הם עמדו לאפר אותן בהתבססות הכוחות הטורקים בבסיס האווירי במדינתם והתעלמו מהאזהרות הישראליות בנושא. טורקיה בתגובה דחתה את הדברים טענה שהם לא נערכים להציב כוחות בשטחי סוריה והדגישה שדבריו של ראש הממשלה נועדו להכשיר תקיפות שמפרות את ריבונותה של סוריה. כוחותינו תקפו במהלך השעות האחרונות מטרות חיזבאללה במרחב מר ג'יון ועל רכס הערים עלי טהר, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. ברצועת עזה חיסלו אמש לוחמינו שישה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו בנמל עזה. דובר צה"ל מסר כי המחבלים הם מפקדי נוח'בה שנפגשו לאחר שקידמו מתווי טרור נגד חיילינו בקו הצהוב, וכי אחד מהם פלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמחת תורה. בתוך כך הדגיש שר הביטחון ישראל כץ שצה"ל ימשיך לפעול בעוצמה כדי להגן על לוחמינו להבטיח את השקט ביישובי הדרום. המינהל האזרחי והמשטרה פינו הלילה את גבעת אור הישראל, הסמוכה לעיר אריאל. בפינויים הרסו הכוחות במקום דיר צון ומבנים של שתי משפחות שכללו ספרי קודש ומוצרי מזון. במהלך פעולתם אף סרב קצין הפינוי לתת לנשות המשפחות הארכת זמן כדי להרוז את ציודם האישי, תוך שהודיע להם שיש להם דקות אחדות לכך. תושבי המקום אמרו לאתר ערוץ 7 כי הגבעה היא נקודת התיישבות אסטרטגית ממעלה ראשונה בשטח בי, שמבטלת בפועל הקמת מדינה פלסטינית. ספורט, ברצלונה הודיע הלילה על החתמתו של רודרי, קפטן נבחרת ספרד בכדורגל בשורותיה עד לשנת 2030. רודרי מגיע אחרי 7 עונות במנצ'סטר סיטי ולאחר שהוביל את נבחרת ספרד לזכייה בגביע העולם. שווי העסקה 76 מיליון אירו. הערב תתמודד אלופת ישראל, הפועל באר שבע, במשחק הראשון מבין שניים מול אלופת אזרבייג'אן סבח על הכרטיס לשלב הליגה של מפעל ליגת האלופות, כשהיא רוצה לעשות היסטוריה ולהפיל למעמד זה בפעם הראשונה בתולדותיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: תשע אפס אפס.
7: תשע אפס אפס. תשע וחמש דקות, שלום רב לכם. בוקר טוב, מה נשמע? גלי ישראל, תשע אפס אפס. עם עדי באולפן בבוקר זה, אמיתי, ידידי.
8: אמיתי המלומד, אני מבקש, בוא תתן.
7: מלומד, בוא תתנסה לנו.
8: אמיתי המלמד.
7: אמיתי המלמד, אורי מלמד, מה העניינים?
8: היי שי, בוקר טוב, מה העניינים?
7: בסדר, בוקר טוב, תשמע, קודם כל יש לנו חשבון מאתמול, אתה השארת אותנו עם קליף אנגר אתמול, כי אתמול עשינו מה כל אחד היה שם את הדגש אם הוא היה מגיע לכנסת.
8: כן,
7: תשמע. אני אמרתי, רק נעשה ככה, previously. previously
8: על הצוק
7: זה הולך previously on 9-0-0
8: טן טן
7: אני אמרתי שמבחינתי צריך הדבר החשוב ביותר הוא חיזוק הזהות היהודית השבטית של ילדינו במערכת החינוך ואתה אמרת שני דברים שכבר אמרת לא זוכר מה
8: מי זוכר זה היה אתמול
7: והבטחת עוד אחד.
8: לצפות. היה לי עוד אחד שהוא לכאורה כל כך נקודתי, זה לא רבש... החינוך, החינוך לערכים, ההטמעת הזהות היהודית. אתה הולך בגדול, אתה אדם, יש לך שאיפות בחיים.
7: אני חושב שאם אתה מביא...
8: ביג ביג.
7: לא, כן, אני חושב שאם אתה מביא רעיון, אז תביא רעיון גדול.
8: כן.
7: אחר כך תן לאנשים לעבוד ולפרק אותו. לא אני הולך לעשות את זה. אני רק מביא את הרעיון הגדול.
8: אם מישהו חשש לרגע ששי בעצמו הולך...
7: אני הולך לעזוב
8: תרגעו,
7: פה,
8: וללכת
7: ללכת ללמד זהות יהודית בבתי ספר, זה לא יקרה.
8: לחטט את רגליך מבית ספר לבית ספר בפריפריה.
7: אני לא ליאור שליין. שליאור שליין ימשיך.
8: אבל אמרו לי שאתה לא... אוקיי, אתה לא ליאור שליין.
7: אמרו לך שאתה בא
8: לשם. אמרו שאתה... זה יתברר בהמשך. אני הולך על משהו הפוך לגמרי, על משהו בעיניי... סיפור פרשת דרייפוס הישראלית.
7: מה זה הפוך? החלשת הזהות היהודית?
8: כן, כן, כן, כן, בוודאי.
7: מה דרייפוס?
8: אמרת ליאור שליין. רגע, לא.
7: אמרת ליאור שליין. אמרת החלשת הזהות.
8: אמיל, פרשת דרייפוס הישראלית, אנחנו מחכים לאמיל זולה שלנו, ואני מדבר על אמירם בן אוליאל.
7: אוקיי.
8: הבן אדם נמצא, זו פרשת של עיוות דין.
7: תן לנו רגע תקציר של האירוע, למי שלא יודע.
8: כן, היה סיפור של פיגוע.
7: זה בכפר דומה שם?
8: בדומה.
7: דומה, כן.
8: כן, שריפה.
7: שריפה בבית.
8: ולא יודעים, לא יודעים מי עשה את זה, למרות שזה משהו שקורה שם בכפר פעם, פעמיים ושלוש וארבע ביניהם. זה פעילות שהם עושים.
7: את זה לא ידענו, נכון?
8: עושים חופשי וזה. והיה לחץ אצל השבק וזה למצוא, למצוא סוף סוף מישהו, מי עשה את זה? חייבים מישהו, ותפסו את אמירם בן אוליאל, עינו אותו, מה שנקרא חקירת צורך. ואז הוא הודע, היית מאמין, אחרי כמה שבועות, כאילו, שהוא לא, לא אמר כלום, כשעינו אותו, אז הוא אמר, כן, כן, כן, כן, כי עינו אותו.
7: אני, אם יענו אותי, אני אחרי 10 דקות, לא שבועות, 10 דקות, להגיד להם מה שאתם רוצים, כן, כן, אחר, טוב, תמשיך.
8: מה שמפתיע אותי מה שאמרת זה איך היית מחזיק מעמד 10 דקות זה הפלא בעיניי, אתה איש חסון אתה איש חזק
7: ממש.
8: אני 10 שניות אני בא להם בעיה הוא הודע זה הגיע לבית משפט, בית משפט אמרה ההודעה הראשונה הייתה מיד אחרי העינוי היא לא טובה, ההודעה השנייה היא שעתיים אחרי זה גם לא טובה
7: okay.
8: ההודעה השלישית או הרביעית יום אחרי זה זה כבר מרצונו והוא עשה מרצונו.
7: הוא הרגיש טוב.
8: וזה הכל, אין פורנזי, אין כלום, אין כלום. מענים בן אדם, מענים בן אדם, לוקחים את ההודעה, יאללה.
7: איך זה יכול להיות קשר?
8: עד סוף החיים, זה רקוב.
7: This is not kosher.
8: זה רקוב איפה שלא נוגעים. וזה כאילו קצה קרחון כזה, אתה נוגע בו, וזה יפשיר לנו, זה יפשיר לנו את הלב הדבר הזה בעיניי.
7: וואו, רגע, עכשיו הוא בכלא?
8: הוא בכלא, הוא בכלא, עוד כמה עשור לדעתי עוד מעט בכלא, על משהו שאני אומר לך שזה משפט רשע. לא דין צדק לשום דבר. זדורוב בסוף יצא מזה?
7: ברור.
8: זה הולך לקרות. Mark my words, read my lips.
7: אתה יודע, אני בדיוק קורא את הסדרה.
8: רשום את פעימות ליבי.
7: אני, א', אני...
8: אני לא רואה אותו אלא שאתה רושם.
7: תן לי את השם, או תזכיר לי את השם.
8: אמירם בן אוליאל.
7: אני הולך להתחיל ללמוד את האירוע הזה, ואני אגיד לך למה. אני בדיוק, תראה איזה דבר, אני אמירם בן אוליאל, אני רושם לי. אני בדיוק צופה בסדרה ב-HBO, בסדרה שנקראת המדרגות. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור. סיפור שקרה בארצות הברית, סיפור אמיתי לגמרי, סופר מאוד מאוד מפורסם, אני לא זוכר עכשיו, אני גם לא אתן יותר מדי, אני לא אעשה ספוילינג, שפוילינג, אני לא אעשה, א', כי גם לא סיימתי את הסדרה.
8: אתה אתן ספוילר גרוע.
7: ספוילר שאני לא יודע מאיפה אני מביא אותו, וגם כי זה באמת רב תהפוכות, אבל הסדרה הזאת היא אמנם עוסקת בסוף במערכת המשפט האמריקאית, אבל החולאים הם אותם חולאים, בסופו של דבר הם חולאים של מערכת משפט, ואתה באמת רואה שם אדם שמואשם ונכנס לכלא.
8: מורשה.
7: מורשה, מה זה מורשה?
8: ברצח? במה?
7: ברצח של אשתו. ונכנס לכלא, ואתה באמת רואה איך אפשר לבשל בן אדם, ואיך אפשר בעיוות מטורף, על מילה של איזה פתולוגית, ששחצנית, שולחים בן אדם ל-20 שנה, כי שכנע את המושבעים, שהבן אדם הוא באמת הרוצח, אחר עוד שאין. בקיצור,
8: בלי ספוילר, אבל יכול להיות שהוא לא היה רוצח.
7: אני לא אעשה ספוילר. אבל בסוף מתברר את האמת, אני מקווה.
8: וואו.
7: אני אדווח בהמשך. חוץ מזה, נגיד בוקר טוב לגבי סיבוני עכשיו, פרופסור, אתה סיימת?
9: בוקר אור.
7: מה נשמע, פרופסור סיבוני, מה שלך?
9: ברוך השם, הכל בסדר.
7: תשמע, את הלילה אנחנו סוף סוף מקבלים תשובה באופן רשמי על האירוע שקרה בטורקיה, סליחה, בסוריה, בנמל התעופה שם, בחלב? לא, איפה זה?
9: נמל תעופה אחר, כן.
7: נמל תעופה אחר, לא משנה, שישראל הפציצה בלילה, והיום התברר שזה היה בעקבות זה, שחיילים טורקים התחילו להיפרס בשדה תעופה הזה. תגיד, אני בעיקר רוצה לשאול אותך, האם, כמו שאתה מבין את העניינים, האינטרס של ארדואן פה הוא להגיע בסוף לאימות, אני לוקח אותך ישר לשאלה, אתה יודע, העיקרית של הסיפור הזה, האינטרס של ארדואן פה הוא בסוף להיכנס לאימות צבאי עם ישראל? מה אתה מעריך?
9: אני לא יודע, אבל צריך לקחת באפשרות גם בחשבון גם אפשרות כזו. תזכור שאנחנו תמיד, אני תמיד אומר, שאנחנו לא יכולים להיכנס לראש של האויבים שלנו, יריבים שלנו עכשיו, אני עוד לא נשים את טורקיה מעמד הגדול של אויב, אבל של היריבים שלנו, אנחנו לא יכולים להיכנס לראש שלהם. אז אני לא יודע, אבל לחומרה, תמיד אני עדיף לקחת לחומרה, זאת אומרת, אם הוא עושה משהו, אז אני אגיד, וואלה, אולי יש אפשרות כזאת.
7: שמע, זה, אתה כאילו, הגישה שלך היא שונה לגמרי מהגישה של צהל וקציניו לאורך עשרות שנים. הנה, אנחנו...
9: זה לא חדש.
8: כוונות.
9: אני מרביץ תורה בקצינים האלה עשרות שנים, ואני אומר להם, חבל על הכסף שאתה משקיעים, להגיד מה אויב חושב. להגיד שסינואר מורתע.
7: תתכוננו לרבי יותר, תמיד. אתה צודק.
9: זה בוודאי, לא מה מי צריך את זה. למה צריך לחשב? נו, את הכסף הזה נעשה איתו משהו אחר.
7: יו, כמה פשוט וכמה חכם, אתה מבין? כמה פשוט, בואו נתכונן להכי גרוע, כי מה שאנחנו עברנו לא לכל ההיסטוריה, הוא תמיד היה הכי גרוע. בואו נתכונן לזה.
8: כן, זה כאילו, המחקר באמן, כאילו, כן, זה יקרה. אוקיי, תודה רבה.
9: הם שם, הם אגב, אוהבים לסטרוף כסף עם פסיכולוגי וכל מיני כאלה, אוהבים לעשות עבודות ענקיות שאין להם שום תוחלת. זה לא בסדר, נשים את זה בצד. תקשיב, לעצם העניין, עם טורקיה, טורקיה היא, יש לה, אני פרסמתי אחד עם ארץ לאחרונה שני מאמרים על הסיפור הטורקי, יש שם רצון נאו-אוטומני במסגרת אסטרטגיה גדולה שלהם לתפוס שליטה בים התיכון, להפוך את עצמם חזרה לגורם דומיננטי במזרח הים התיכון, להתחיל במזרח הים התיכון. הם פועלים בכל העולם, החל מסומליה, יש להם בסיס הכי גדול הטורקי מחוץ לטורקיה, זה בסומליה, הם פועלים בלוב, ובעוד מקומות, באלבניה, לא חסר. עכשיו תראה, זה שיש לטורקיה אינטרסים בסוריה, לכולנו יודעים. אינטרסים מאוד ברורים ומאוד חזקים. זה שג'ולני הזה הוא בוא נמיד מופעל על ידי טורקיה, גם זה ברור לכולם, חוץ מאולי לתום ברק, השגריר האמריקאים בטורקיה, שחי בזיילה להם, שמנסה לסדר קודם הדברים שאי אפשר לסדר, כולל מה שעושה לנו בלבנון, עם כל מיני פטנטים שהוא ממציא.
7: ממש, אבל
9: נשים
7: ממש.
9: אותו רגע בצד. כן, נשים אותו רגע בצד. ישראל עשתה הלילה מעשה מצוין, והדבר הזה הוא חשוב מאוד, כי המסרים במזרח התיכון, זה הדרך. אתה אומר, אתה אומר לטורקים, אל תעשו. אתה אומר
10: הם לא, הם שמים עלינו קצוץ בחייך, הם מבינים רק כוח, אין מה לעשות.
9: תקשיב, שי, גם לך היו ילדים קטנים.
7: נכון.
9: ואתה יודע, שאתה אומר להם, אתה אומר להם לא יעזור. אז אתה נותן לו מכה ביד, שהוא מקרב את היד לגז או לאש או לחשמל. נכון. תקשיב, הסיפור זה עכשיו להסביר להם שהם מבינו. אני חושב שההסבר הזה בלילה הוא הסבר נכון, הסבר שמובן. נכון, כולם צועקים עכשיו, וזה צועק, הרדואן צועק, מה פתאום, מה זה, ותום ברק הזה גם מחרי מחזיק אחריו.
10: וגם אגב, גם בארץ, אני שומע כל מיני קולות, מכיוון השמאל כמובן, שזה ביבי.
8: באמת, היה כבר...
10: ברור, רוצה להדליק, רוצה שנגיע למלחמה עם טורקיה, והוא רוצה לפני הבחירות, תגידו...
9: לא היינו פועלים, שי, לא ברור לך שאם לא היינו פועלים, היו אומרים איזה ממשלה רופסת.
8: אני חשבתי שהוא עשה את התקיפה הזאת כדי למנוע את הפריימריז. רק הטיימינג לא היה טוב,
9: כדי לקבל יותר שריונים,
10: כדי להכשיל את טלי גוטליב. הוא אמר, אני אכנס בטורקי
8: ציר אדואן גוטליב.
9: התקיפה הלילה הייתה מסר מצוין ונעשתה במינון נכון, במינון ראוי, ומקווה שיבינו, לא יבינו, צריך לקרות עוד פעם.
10: אבל לפעמים הבעיה, שנייה גבי, הבעיה, אני מחזיר אותך דווקא לנקודה שהרגע דיברנו, כי אתה תמיד יש לך הסתכלות שהיא יותר רחבה, היא משלבת גם את הצבאי, אבל גם את החברתי וגם את הפוליטי, כאילו יש לך הסתכלות כזאת, ואני מסתכל על האירוע הזה, שבו הם קמים וצועקים, ואני אומר, שוב, אני אומר, שוב לא למדנו כלום, השיבה, באוקטובר, עם בן אדם, ארדואן, ארדואן, שעומד בראש מדינה עוינת לישראל, הוא אחד המנהיגים הכי עוינים לישראל, שמדבר על זכותה של ישראל לא להתקיים, והוא מפזר כוחות כמעט על גבול ישראל, וכאילו...
9: תקשיב.
10: זה מטורף.
9: האיראנים לקח להם 47 שנים או משהו כזה, לבנות קשת אש מסביבנו. מערכת של שליחים, מערכת שלמה שנבנתה, ואנחנו עכשיו מתעסקים עם לפרק את הדבר הזה. אז זה לקח לאיראן. עכשיו, ארדואן, אני אומר לך, תקשיב, צריך לצאת מנקודת הנחה שהוא בונה קשת סונית סביבנו, שתכלול את עכשיו ההסכם שהם עשו במקה עם ערב הסעודי, כן. ופקיסטן, הסכם הגנה לכאורה, כן?
10: הסכם סכנה, אני קורא לו. הסכם סכנה.
9: כן, הסכם סכנה מצוין.
10: בטח.
9: הלחץ שמפעילים המצרים שתצטרף לעניין הזה. אתה רואה איך הוא רוצה לבנות קשת חדשה, קשת סונית, מסביב למדינת ישראל. זה צריך לצאת מנקודת
10: הנחה. רגע, אתה אומר פה משהו מעניין. אתה בעצם, אם אני מבין נכון, אתה אומר שארדואן רוצה לתפוס את המקום של חומייני, חמינאי, סליחה.
9: בוודאי.
10: הוא רוצה בעצם להקים ציר טרור חדש ולהיות הסולטן.
8: אין וקום, אין וקום. מישהו יתפוס את הדבר הזה, כשמחלישים את איראן, מפילים לה את הציר, יש ציר חדש.
10: נכון.
9: בוודאי, אין וקום, תמיד אין וקום בעולם. תמיד איראן תיפול, איראן תרד למטה, ארדואן יעלה. אבל צריך לקחת בחשבון את הדבר הבא שהוא, תקשיב, אני לא יודע, אתם אומרים לי, מה אתה מכניס, אני שמע את זה, כמו שאני אומר לפעמים בתקשורת, מה טורקיה תתייחס אליה לעשות איסוף, לטרדה כמדינת אוהב פוטנציאלי. אומרים, מה אתה מכניס את טורקיה להיות אוהב? אני אומר, מי, אנחנו קובעים מי אוהב. טורקיה קובעת שהיא אוהב, אנחנו קובעים מהאוהב.
10: ארדואן הכריז שהוא אוהב.
9: כן, הוא קובע, אנחנו קובעים את זה. לכן, לא טוב להתמון את הראש בחול. אתה יודע מה קורה בת יענה שתומן את הראש בחול? שי.
10: מה קורה לה?
9: מקבלת בעיטה בתחת. זה המצב.
10: רגע, זה מהפתגמים במרוקאית, אני יודע.
9: לא, זה לא שלי. אגב, זה לא שלי, שאסור להגיד. אני אגיד תמיד דבר בשום אמרו. מי שאמר את זה לפני 20 שנה בכנס שעשיתי היה מרטין ון קרפל. אז החוקר הצבאי.
10: אוקיי.
8: זה פתגם טורקי במקור, אגב.
9: צריך לתת קרדיט למי שצריך. אבל בכל מקרה, אני רוצה לומר לך לטורקיה צריך להתייחס כאויב פוטנציאלי. היא בונה את הכוח שלה. אסור לנו להתעלם מזה. הקשת שהם מנסים לבנות סביבנו. אגב, גם לאתגר אותנו עם ציר הסחר, אנחנו מנסים להקים יחד עם ארצות הברית והודו, אני יודע, ערב הסעודית כן לא, תחליט או לא להיכנס לזה, לסיפור של פרויקט איימק, נתיב הסחר מהודו לאירופה דרך ישראל, הם מנסים לקחת את זה דרך פקיסטן, איראן, סוריה, טורקיה, ולהיכנס לציר לאירופה, גם שם הם מנסים לאתגר. בקיצור, יש פה אתגר לא פשוט, גם אתגר כלכלי, גם אתגר מדיני וגם אתגר צעי, וטוב שנהיה מוכנים לו, ואני אומר לך, אני מאוד שמח על המסר שעובר הלילה לטורקיה ולסוריה.
10: ולג'ולני.
9: שיתקו על עצמם ולא יעשו שטויות. ולג'ולני, כן, שלא יעשו שטויות,
10: תגיד,
9: כי זה יעלה להם ביוקר.
10: תגיד, פרופסור סיבוני.
9: לכל התעקות שיקומו בארצות הברית, וזה,
10: אתה תדאגי עושה הכל. זה עדר שיצקו, אנחנו גם מתרגשים מכל איזה הערה ואיזה ביקור. יאללה, בסדר, צריך קצת להוריד את רמת ההתרגשות שלנו מכל ביקורת מאמריקה, כאילו זה סוף העולם. תגיד, ג'ולני הזה, הבן אדם הקים לעצמו בחזר הצבא. עכשיו, קודם היה לנו את הצבא של אסד, שבסדר, היה מסוכן, אבל אסד ידע לא להתעסק איתנו בסופו של דבר. אבל הג'ולני הזה הוא די שיס במהותו. הוא, הוא, ברגע שיהיה לו, ברגע שיהיה לו צבא, ברגע שיהיה לו צבא, איזה סיבה יש שהוא לא יתקוף? האם אתה חושב שישראל צריכה למנוע מהאיש הזה להקים צבא?
9: תקשיב, אני אגיד לך, אני לא יודע אם ישראל צריכה או יכולה למנוע מהאיש הזה להקים צבא, אבל ישראל צריכה לסכל איומים שמתהווים עליה, ואם ג'ולני, אם הכוחות שלו, לא צריך צבא גדול וטנקים ועניינים, מספיק לו עם אותם חבר'ה כמו כאילו בגיחוך, בקפקפים, כן, עם טויוטות, לעשות בכיוון רמת הגולן, נכון, אז אם אנחנו נראה דברים כאלה מתהווים, צריך לסכל אותם בעודם ואימם, גם בעומק שטח סוריה, לפעול. ומה שעשינו היום בסוריה היה מסר מהדהד לכל המזרח התיכון, אני חושב שהוא מצוין, וגם מהדהד לטורקיה, שכמה קופצים ואומרים וזה, זה היה חשוב מאוד, טוב מאוד, ואני חושב שככה צריך להמשיך לפעול. תפיסת הביטחון המעודכנת שלנו אומרת שאנחנו צריכים לסכל איומים בעודם באימם מחוץ לגבולות שלנו ולתפוס מרחבים מחוץ לגבולות. תמיד, אתה יודע, יש מבחן היכולת, אתה יודע, גם מצרים...
10: לא, ברור, ברור.
9: אי אפשר לעשות הכל כל הזמן, עושים מה שיש שם.
10: אבל בסופו של דבר זה שם את ארדואן מבחינתנו במקום שהוא טוב לנו, כי בואו, מה הוא יגיב? כיצד הוא יגיב? הוא לא יפציץ אותנו, הוא לא יירה, הוא לא יכול להגיב. ואז זה מחליש אותו, מה הוא יכול לעשות? בסוף.
9: הוא יעשה מה שהוא יכול לעשות באסטרטגיה שלו.
10: אבל לא ייכנס לאימות ישיר צבאי עם ישראל. הוא לא יעשה את זה.
9: בוא נעד זה. אני חושב שאני, אתה יודע, עוד פעם אני אצלם לך, אני נזהר מלהגיד מה הוא יעשה. אבל לקחת בחשבון אפשרויות כאלה, בוודאי ובוודאי לקחת בחשבון אפשרויות כאלה, צריך לבנות את הכוח הימי שלנו, צריך לבנות את האפשרות שמישהו יחליט, מישהו, טורקיה, יחליטו לתקוע את הסחר בישראל, שזה ממש חנק עלינו, צריך להיות מוכנים לכל הדברים האלה. ואני חושב שטוב יהיה עם ישראל, ואני חושב שזה קורה, תפעל לבנות את הכוח הימי שלה, תפעל בשיתוף פעולה עם מדינות במזרח אסיה, כמו דרום מזרח אסיה, כמו הודו, כמו דרום קוריאה, אולי אפילו יפן, לבנות קונסורציום, כדי לבנות פלטפורמות אוויריות וימיות חדשות לישראל, ולא לשים את כל הסלים הביטחוניים שלנו בארצות הברית.
10: תגיד.
9: זה חשוב, ארצות הברית צריך לשמור אותה, אבל להתחיל לבזר את המערכות שלנו.
10: תגיד, רציתי לשאול אותך, דיברת על לבנות הכוח הימי שלנו, פתאום נזכרתי בפרשת הצוללות, שבה ביבי רצה לקנות כמה, 7, 9, לא זוכר, המערכת הביטחון אמרה תביאו 6 זה מספיק, ביבי אמר לא, תביאו 9, ומפה צמחה לפרשת הצוללות, וזה, בסוף האיש צדק.
9: תקשיב, אסור לתת לקצינים לקבוע מבחינת את ההצטדות לצח הרוך שלנו. בן גוריון אמר, אין הצבא קובע את גודלו. אין הצבא, זה לא הצבא.
10: נכון,
9: במבנהו.
10: נכון.
9: זה הדרג המדיני. והדרג המדיני צריך לעשות את זה, והצבא שיעשה מה שהדרג המדיני נות. קודם כל, שימלא את ההוראות של הדרג המדיני בכל המקומות. ראינו מה קרה ביהודה ושומרון עם בלוט והשר קאס. ראינו את הדברים האלה. אנחנו צריכים לתקן את החולי הזה. אני מקווה שהממשלה הבאה, אני מאוד מקווה, תצליח לעשות תיקונים יסודיים במערכת הזאת. והצבא שיתעסק עם המשאבים שנותנים לו, ואומרים לו, אתה צריך 8 צוללות, 100 צוללות, תודה רבה להתראות, איך תעשה רכש. אל תבלבלו את המוח. ואפילו הצבא אומר, מי זה הצבא? אתה אומר, מי קצינים שם שיש להם איזו הבנה אסטרטגית גדולה? צריך, אתה יודע, לשמור כל דבר. ראינו אגב את ההבנה האסטרטגית הזאת בשביל
10: אוקטובר. מה זה ראינו אותה? ראינו אותה בגדול. בגדול ראינו אותה.

0: רבה ויום טוב לכם.
1: תודה. מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מעריב ושלנו גם כמובן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: טוב, בוא נדבר רגע על טרופר, החייל טרופר. טרופר זה חייל באמריקאית, כן. נכון? טרופר.
2: נכון.
1: כן, בוא נדבר כן, על טרופר, כן. החייל, שלא ברור באיזה צבא הוא, הוא חייל. אצלנו...
2: חייל הוא מאוד נאמן, שאתה אומר.
1: כן, הוא ישב בתוכנית שלי ושל פתחי בערוץ 14, ואמר שהם לא יחרימו את נתניהו, ושהם ישבו גם עם צעיר נתניהו, וכמה ימים אחר כך, לפני יום יומיים, הודיע שהם בעצם לא ישבו עם נתניהו. איך אתה מבין את המהלך הזה של טרופר? מה הוא רוצה?
2: כן, מה הוא רוצה? הוא רוצה להפיל את נתניהו.
1: עוד אחד שרוצה להפיל, שיעמוד בתור.
2: הוא באמת עומד, הוא בין האחרונים בתור באמת, כמו שאתה רואה. והוא ישב עם בני גנץ, והוא לא אהב את ה... הוא הלך איתו יד ביד, אגב, הקים איתו ביחד את הקונסטרוקציה המפלגתית שהיום אנחנו רואים שהיא די בקריסה. הלך איתו באמת, באמת, הוא היה איש סודו, גם כן. בכניסה לממשלה הפריטטית, וגם הפירוק של הממשלה עכשיו, נכון. כשנכנסו בקבינט המלחמה, הוא איש יד ימינו ואיש סודו וכל מה שאתה רוצה, ועד הבגידה, עד הבגידה שבא בלי להודיע ובלי להכין, הוא פשוט קם והלך, הוא ראה את המצב של המפלגה בסקרים, הבין שאין לו מה לחפש שם, ופשוט נטש. הבעיה ש... ברגע שבן אדם עושה כזה דבר, לא, הוא לא הסחורה הכי חמה ש, שאחר כך כולם רוצים אחריה ורוצים שיהיה חלק ממרכולתם. ובאמת הוא הסתובב תקופה ככה בלי לדעת לאן הוא הולך. הוא חשב בהתחלה אולי אייזנקוט, אבל אייזנקוט לא... אין עוד הרבה מפלגות שבאמת עוברות את אחוז החסימה בשמאל ש... מתאימות לו, אחרי שהוא עזב שם, כן. וגם יאיר לפיד, ובנט, בנט מצרף כל יום, הוא מודיע על צירוף, אני שואל את עצמי, איפה הוא דוחף את כולם? כבר, אתה יודע, הארון מלא, המדפים כבר, הוא בתוך הקריות של הספה כבר מכניס אותה, אין מקום שם, הוא שישה מנדטים הוא מקבל אצל פילבר.
1: זהו, אני אתמול הסתכלתי, אבל רגע, מתי, אני אתמול הסתכלתי באמת, והייתי שהוא מקבל שישה מנדטים, ואמרתי, אוי ובוי לכולנו, איש הולך להיות ראש ממשלה, ברגע שיש לו שישה, זה מה שהיה פעם שעברה. כן, להגיע לשישה, יורד לשישה ונהיה ראש ממשלה. ההיסטוריה תחזור.
2: נכון.
1: זה יכול לקרות, אתה יודע.
3: לא, אבל רגע, באמת, מתי, מתי, אבל טרופר יודע את זה, נכון? הוא לא, בסך הכל, הוא מבין את המצב. מה הייתה התוכנית שלו? אתה אומר, אוקיי, אני חותך מגנץ, כי גנץ נעלם, ומה אני...
2: אתה רואה שברגע שהוא הלך עם יועז הנדל, ברגע שהוא הלך איתו, להיות מספר שתיים של מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, או נלחמת בו, נאבקת בו קשות. אתה רואה שהתוכניות התוכניות שלו לא מי יודע מה היו מוצלחות. ושם הוא מוצא את עצמו עכשיו. עכשיו תראה, יועז הנדל משחק אותה שהוא מהגוש השלישי. הגוש השלישי זה אלה שרוצים אחדות, אבל זה לא אכפת להם אם זה יהיה נתניהו או זה יהיה אייזנקוט. הם יכפו על הצדדים אחדות, הם ילכו, ידאגו לזה שכולם ילכו ביחד, יתחבקו במעגל.
1: זה גוש פנטזיונר. שחי על איזה מין פנטזיה שאין לה שום אחיזה במציאות, ובסופו של דבר, אבל אני, אז אני רוצה לשאול אותך על הגוש הזה, מה הנזק שהגוש הזה יכול לגרום למחנה שלנו?
2: אז תלוי איזה ממנו, כי תראה, אחרי גם מה שקילי טרופר אמר אתמול, הוא מוציא סרטון, אגב זה לא איזה משהו שנפלט לו, הוא אחרי זה מהר לתקן, אבל מה אתה מתקן? זה סרטון ארוך שעבדת עליו.
3: לא הבנתי, נפלט לו סרטון.
1: נפלט לו סרטון. הוא פלט סרטון, מה שנקרא. כמו תינוק
3: שפולט.
1: לכל אחד זה קורה, כן.
2: כן, שבו הוא מציג שלושה עקרונות. הוא אומר, שלושה עקרונות, אני רוצה שתדעו שלושה עקרונות עלינו. ואז הוא אומר, אחד, שתיים, אני לא זוכר מים, אני אגיד לך את האמת. אחד, שתיים, שלוש, לא נשב... לא, שלוש, לא נשב תחת נתניהו. זה היה כל השרטון. שלוש נקודות,
1: עיקרון,
2: אחד, שתיים, שלוש, שלישי, לא נשב תחת נתניהו. אז עכשיו, זה בדיוק הפוך ממה שאמרתם. הרי מה אמרתם? אתם אחדות, אתם רוצים אחדות, אז בעצם אתם... אז מה ההבדל ביניכם לנפתלי בנט, ליאיר גולן, לאייזנקוט, מה ההבדל ביניכם?

0: מה, מה ההבדל? ובאמת, הם התחילו ככה לחטוף ולתהו, תהו לגביהם גם עוד, ואז הוציא איזה עברה, לא, לא יודע בדיוק מה העברה, לא משנה. הסיפור שלהם הוא די גמור, כי הקולות שהם יביאו הם מלכתחילה, גם כשהם עברו את אחוז החסימה, הקולות שלהם באים מהשמאל, הם לא באים מהימין. אף אחד בימין לא באמת חושב שאולי יש איזה סיכוי עם החבר'ה האלה שבאמת הם יקפו אחדות ושזה יהיה בראשות נתניהו, ובאמת מאמינים שאם לאף אחד לא יהיה 61, אז הם לא יצטרפו לאף אחד. ברור שהם יצטרפו
1: לאיזנקוט, אבל אתה יודע, אני חושב, ואני אשמח לשמוע את דעתך על מה שאני חושב, זה, אני חושב שאנחנו רואים כאן כל תופעת המפלגות הקטנות האלה, אני חושב שאנחנו רואים כאן, אנחנו מתחילים לראות עכשיו את רעשי המשנה של אירוע הנוכלות של בנט, הפיגוע בדמוקרטיה שהוא עשה, וכל אחד היום שמסתכל אומר, רגע, בעצם מה, אם אני מביא 5 מנדטים, אני יכול להיות ראש ממשלה, אז למה שאני לא ירוץ לשם? למה שאני מראש אלך עם מפלגה גדולה? למה אני אהיה לשון, זה מה שבנט עשה לדמוקרטיה הישראלית.
0: נכון, תראה, באמת רמת ההשחטה שהוא נתן, היו, אתה יודע, הפוליטיקה זה אף פעם לא היה נקי, זה אף פעם לא היה בית מלקחת.
1: נכון.
0: זה היה מלוכלך, זה תמיד היה מלוכלך.
1: אבל לא ברמה הזאת.
0: אבל היו...
1: היה כבוד, כיבדנו את הדמוקרטיה.
2: לא, היית ראשון אוזניים, רצית תקציבים קצת, רצית את זה.
1: אבל לא ביקשת להיות ראש ממשלה.
2: וגם ראש ממשלה.
1: כן, כי היה איזה כבוד לדמוקרטיה, כן.
0: בדיוק, תסתכלו על מערכות בחירות, אתם יודעים, אני מסתכל, סתם תראו את תוצאות הבחירות ב-77, לכו ל-88, תלכו לתוצאות הבחירות.
1: תזכיר לנו, אנחנו לא
0: זוכרים. תסתכלו באינטרנט, לא, אני אומר, תסתכלו רק על המפלגות שרצו אז. היה אז ברור, אתה יודע, היה את המערך, או מפלגת העבודה, היה את הליכוד, היה ברור שהמפלגה שמקבלת את הכי הרבה מנדטים, היא זו שמרכיבת הממשלה וכולם הולכים איתה. כל חוקי הבחירות שאנחנו רואים היום, הרי כל החוק אומר שהולכים לנשיא, והנשיא מטיל על המפלגה שיש לה את הסיכוי הרב ביותר, ואז יש לו 21 יום להקים ממשלה. כל החוקים האלה מבוססים על ערכים שהם כבר אינם, זאת אומרת, הניצול לנצל את כל ההליך הזה לדברים אחרים לגמרי, כמו שבא ליברמן ואומר, אני ראש הממשלה, הוא באופן קבוע, הוא בא לנשיא המדינה, אומר לו, על מי אתה ממליץ? עליי.
1: תמיד עם איזה 8 מנדטים או 9 מנדטים כאלה, כן.
0: אבל באמת, אף אחד, גם כשהוא עשה את זה, הוא לא באמת התכוון שהוא יהיה ראש הממשלה עם 8 מנדטים, כשיש לימין מפלגה עם 30 מנדטים ולשמאל מפלגה עם 30 מנדטים.
1: זה בשביל לשחות.
2: לא, אבל היום כן. אבל היום כן. היום שליברמן אומר, אני ראש ממשלה. הוא אומר, אני ראש ממשלה, כן.
1: הוא באמת מתכוון.
2: אבל רגע, מתי, רק
0: של... למערכת הפוליטית זו השחטה, באמת, השחטה, שאנחנו אפילו לא קולטים.
1: אני חושב שזה יותר גדול. אני חושב שזה יותר גדול מזה. אתה אומר, זה השחטה של המערכת הפוליטית. אני חושב שזה יותר מגדול מזה. אני חושב שזה השחטה של השיטה הדמוקרטית. זה חותר נגד היסודות של השיטה שהמדינה מתנהלת על פיה. עד כדי כך, ואנחנו עוד לא מבינים כמה זה מערער אותנו ואת המערכת הפוליטית ואת היציבות. בנט עשה את הפיגוע הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית ever.
0: נכון, חד משמעית. ואתה יודע, והדבר הזה, את מי הוא מלחיץ עכשיו? אתה רואה את גדי איזנקוט, אתה רואה אותו בפאניקה מוחלטת. הוא אומר, מה יעזור לי שאני אגמור 30? מה יעזור לי אם אני אהיה יותר מנתניהו, שיש לי את הליצן הזה שם, ואת הליצן השני מהצד השני? עכשיו כולם למדו את השיטה, כולם עכשיו למדו את הסיסטם, והוא בפאניקה, והוא אומר, לא, זה לא ראוי, שמי שתשעה מנדטים ידרוש ראש ממשלה, צריך, למה, הוא לוחץ עליהם, תודיעו שיש ראש למחנה,
2: מי יודע, מה יודע, זה היה, זה עבר כבר,
1: זה נגמר
2: המשחק. תגיד, מתי, עוד שאלה, אמרת שבכל מקרה טרופר והנדל, הקולות שהם מביאים זה לא קולות של ימין, אבל נניח וינטר, זאת אומרת, מי שמצטופף שם בכמעט עובר, חצי עובר, אולי עובר, יש שם כאלה שלוקחים קולות פייגלי, שכן זה קולות ימין שיכולים ללכת לאיבוד ואפקט נוראי פשוט.
0: חדש בית, תראה, וזו המשימה, המשימה הבאה של נתניהו, הוא חיכה לפריימריז, נגמר. עכשיו יש לו שריונים בליכוד שיכול לעשות איתם מהלכים כאלה, והדבר המקדים שאנחנו נראה, ממש בימות הקרובות, אנחנו נראה מסר חד משמעי שיוצא מנתניהו, מדוברי הליכוד, מבחירי הליכוד, אנחנו נשמע מסר, קודם כל הכשרת הקרקע בציבור, לפני שהוא מגיע ומדבר עם הפוליטיקאים, כי לא כולם עדיין פוליטיקאים, אופר וינטר הוא עדיין לא הודיע אפילו. אז ברגע, אבל קודם כל הציבור, הוא יעביר את המסר החד משמעי, לא לפגוע בימין, כלומר מי שלא מתאחד ולא עובר את אחוז החסימה, שיפרוש. או תתאחדו או תפרשו. זה עכשיו המסר שכל הציבור הימני עכשיו ישמע אותו הכי חזק להפעיל לחץ על הדבר הזה, להבין את הנזק.
1: עכשיו מתחילה מערכת הבחירות, בוא נגיד, עכשיו.
0: עכשיו זה ההקדמה.
1: תגיד.
0: מערכת הבחירות מתחילה בשמונה בספטמבר. עכשיו זה ההכנה, זה הכנת הכלים על לוח השחמט, ונתניהו עכשיו מהיום בעצם, יום אחרי הפריימריז, הפריימריז נגמרו בליכוד, מהיום הוא מתחיל לרכוח את המרקחות בתוך גוש הימין.
1: תן לי במשפט וחצי, כי תם זמננו, תן לי במשפט וחצי, איך אתה רואה את הרשימה החדשה של הליכוד? באמת בשני משפטים.
0: קודם כל נתניהו יכול להיות מרוצה, לא כל מה שהוא רצה הוא השיג, דוד ביטן רצה שיצא החוצה לגמרי, אבל הוא עדיין יהיה ברשימה, הוא עדיין יהיה חבר כנסת בפעם הבאה, כאלה שניסה לעזור להם, יש כאלה שלא הצליח, טלי גוטליב, הוא הצליח בגדול לדחוק אותה, זה מה שהוא רוצה, אז הוא יכול להיות מאוד מאוד מרוצה בסבא תכלס, מהצמרת, יפה. מהגלריה, מהעשירייה הראשונה, טוב. הוא יכול להיות מרוצה.
1: יפה, אתה היום נוכל לשמוע אותך כאן אצלנו ביומן היום, נכון?
0: באחת. ביומן הצהריים, כן.
1: מתי תוכפל, תודה רבה.
0: להתראות.
1: נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על אחד הנושאים שהכי מעצבנים אותי, הכי מעצבנים אותי לקראת הבחירות הקרובות, וזה שרוצים לשלם על כרטיסי הטיסה, הדמוקרטים רוצים לשלם על כרטיסי הטיסה, כך על פי גלעד קריב, אנחנו נשמע את מה שהוא אמר, כדי להביא את הבוחרים שיבחרו דמוקרטים, נדבר עם אילן בומבך, עורך דין אילן בומבך, לראות אם כל הדבר הזה הוא בכלל קשר.
2: זה רק בארץ אבל, כי אני רוצה להצביע בסיישל. אפשר לארגן לי,
1: דבר עם מפלגת
2: כרטיסים משפחתיים, דין משפחתי להצביע בסיישל באוקטובר, אני רוצה
1: דבר עם מפלגת הדמוקרטים סיישל, סניף סיישל. רוצים להפסקה, יאללה.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, דיפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911. יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סייקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: טוב, תודה ששבתם אלינו, בוקר טוב, עורך דין אילן בומבך, יועמ"ש הליכוד.
8: שלום, בוקר טוב, מכובדי.
7: מכובדי, אני, הקול שלך, אם אני הייתי שופט, אני רק בגלל הקול והדיבור הייתי מזכה כל מי שאתה מביא.
9: ניצחת,
7: כל מי שאתה מביא.
8: טוב, קניתי.
7: תשמע, אתמול שמענו קטע של גלעד קריב מהדמוקרטים, שבו הוא קורא לציבור של הדמוקרטים, לתומכי הדמוקרטים, להכניס יד לכיס, משהו כמו שכל אחד ישים 100 דולר כדי להביא לפה את בטיסות אנשים. תגיד, זה לא איזה סוג של שוחד בחירות, זה בסופו של דבר נותנים לאנשים משהו שהוא בעל ערך כספי, כדי שיבואו לפה, יעשו פה איזה חופשה נעימה עם המשפחה, וילכו חצי שעה להצביע. איך זה הגיוני?
8: ממש ככה, לא רק שזה שוחד בחירות, זה עבירה מאוד ברורה בחוק הבחירות לכנסת, סעיף 122 ו-123, שבאים וקובעים שאסור לאדם להבטיח או לתת כל טובת הנאה, מגדירים את זה באמת בצורה רחבה, כל טובת הנאה, כל שירות, כל דבר אחר, כדי לגרום לאדם לבוא ולהצביע. במקרה הזה, שמה שאתה מצביע עליו זה אנשים שמגיעים במיוחד מחול, מעודדים אותם לבוא להצביע. עכשיו, לבוא להצביע שאתה בחול, אין בזה שום עבירה. הדבר החמור זה שמי שבא ומעודד אותם ונותן להם טובת הנאה תמורת זה שהם מגיעים להצביע.
7: שזאת, רגע, אתה אומר לי בצורה הכי ברורה שזאת עבירה על החוק. כלומר, הדברים שאמר אתמול גלעד קריב הם בעצם קריאה לקהל שלו לבצע עבירה על החוק.
8: נכון, הוא ממש קורא להם, אפילו כמעט הייתי אומר, משדל אותם לבוא, לבצע עבירות פליליות, לבוא ולתת כסף, תמורת זה שאנשים יבואו ויצביעו. אתה לא יכול לתת שום טובת הנאה, לא בכסף, לא בשווה כסף, לא בשירות. הדבר היחיד שהחוק כן מאפשר, זה למשל להסיע את הבוחר לקלפי.
9: נו, בבקשה, אז הם מסיעים אותם.
7: מסיעים אותם במטוס.
9: אבל אמיתי המלומד, זאת הסעה לקלפי.
8: לא, לא, להסיע, אורי, להסיע בארץ. אם למשל אתה רוצה להסיע המצביעים שלך, אתה רוצה לקחת אותם לקלפי וחזרה מהבית, רק זה מותר. אבל אנשים שבאים מחול ורוצים לתת להם כסף תמורת זה שהם באים, או לעשות להם סיבסוד של הטיסות, או לארח אותם בחינם, כמו שראינו שיש מזמים שעכשיו...
9: אבל הם אומרים שאתה יודע, אתה תעשה את זה, אבל אתה גם תתנדב באיזה משהו, וזה יוכר לך. הם כאילו יודעים שזה עשו הרי. אז הם מנסים ל...
7: יופי שהם מנסים, אבל כולם יודעים את האמת, אז מה החוכמה?
9: אוקיי, אז איפה התלונה ל...
7: השאלה מי יגיש את התלונה ולמה היא לא הוגשה?
9: ומי יטפל בתלונה?
7: כן, למי תגיש?
8: אז אני פניתי...
7: רגע, איפה ועדת הבחירות? איפה ועדת הבחירות? איפה היועמ"שית? הדבר הזה קורה מול העיניים של כולם.
9: איפה סולברג?
7: ואיפה סולברג? וכולם שותקים.
8: נכון, אז מה שעשיתי כבר לפני כמה שבועות, פניתי בעניין הזה לוועדת הבחירות לשופט סולברג, הבאתי לו כל מיני דוגמאות שאנשים שחלקם אגב לא יודעים, פשוט לא מכירים את החוק, את הפסיקה הבאמת מאוד עקבית בעניין הזה שאוסרת על פעולות כאלה, ואמרתי לו, שמע, יש עכשיו פעולות של אד קואלישן ויש פעולות של מיזמים אחרים שפועלים בניגוד גמור לחוק, אני מבקש ממך לאכוף את זה ותן הנחיות ברורות. אז השופט סולברג, הייתה גם ישיבה בעניין הזה שעסקה בעניין הזה בעניינים אחרים בוועדת הבחירות המרכזית, ושאליתי את הדברים האלה, אז הציעו לי באמת להגיש תלונות פרטניות. אמרתי, אני כמובן אגיש, והגשתי, אתה יודע, אני מתחיל בהתכתבות עם כמה חברות, כמה גופים שפועלים בצורה פסולה, ושבוע הבא אני אגיש גם את העתירה לוועדת הבחירות אחרי מיצוי הליכים. אבל אמרתי, אבל בלי קשר למה שאני עושה, אני מדבר על מה שאתם עושים, אתם ועדת הבחירות המרכזית, למה אתם לא מוציאים הנחיות ברורות, מפרסמים אותם? אנשים רגילים לא מכירים את החוק בעל פה ואת כל הפסיקה. בואו, תנחו אותם, תראו איזה מיזמים פה קורים. אתם רואים שחבר כנסת בא ומסית אנשים לעבור עבירות פליליות, ממש משדל אותם. דבר מאוד חמור ומאוד פסול.
9: אז מה סולברג אומר?
8: אז סולברג אומר, כן, כן, אני אבוא ואני אשקול ואני אראה ותגישו עתירות, ואני באמת התחלתי, כמו שאמרתי, את מיצוי ההליכים, את ההתכתבות, ושבוע הבא אני מגיש את העתירות על העניין הזה לוועדת הבחירות.
7: מה אתה אומר?
8: כדי שיבואו ויפעלו.
9: סולברג פוסל סרטונים, יושב רואה סרטונים של נתניהו, פוסל אותה, יש פה ילד בזה וזה בקניון פה, פה יש פה עבריינות? ממוסדת בסכומים
7: לאור יום,
9: לאור יום. לא הבנתי, איפה אתה? אני פונה
7: לשופט,
9: לתושב אפרת, השופט סולברג, בוקר טוב. בוקר טוב.
8: זה ממש ככה. וגם איפה פה אכיפה נגד חבר כנסת קריב שבא וקורא לאנשים להפר את החוק? איך זה יכול להיות שלא מזמנים אותו בצורה מנומסת או פחות מנומסת לתחנת המשטרה הקרובה, ואומרים לו, אדוני, אתה משדל או מסית או גורם לאנשים לעבור עבירות פליליות, אנשים שבטעות יכולים לחשוב שאתה אומר דברים שמתיישבים עם החוק. זה דבר שהוא מאוד פסול.
7: טוב, אנחנו יודעים למה אף אחד לא מזמן אותו לחקירה, הרי כולנו לא תמימים, אנחנו יודעים, הרי אם ביבי היה עושה אירוע מהסוג הזה, הוא היה מיד תיק חדש, שש, לא יודע מה.
8: ללא ספק, ואתה יודע, אם ביבי היה עושה את זה, הפעם אולי זה יכול היה אפילו להיות מוצדק, אילו הוא היה חלילה עושה דבר כזה.
9: אבל איפה הכיף, איפה הכיף? תיק אמיתי נגד נתניהו.
7: כן, נכון.
9: וכל אחד יכול.
7: תיק.
8: הרי אצל ראש הממשלה באו ולקחו דבר שלא היה מעולם עבירה, בניגוד לעקרון החוקיות שאומרים שצריך שתהיה עבירה מוגדרת וידעו מראש מה פסול ומה מותר, ואמרו לו, מזל טוב, יש לך עבירת שוחד, תתחדש, והנה יש כתב אישום. אז למה? זה היה סיכור חיובי, לא משנה, שהוא גם לא היה חיובי, אבל זה עבירה חדשה, ככה בדיעבד. פה אצלנו, למה אתם לא רואים שכתוב במפורש שהכותרת של הסעיף זה שוחד בחירות, שוחד לכל דבר? אתם גורמים לאנשים לקבל טובת הנאה תמורת ההצבעה. אגב, בחוק כתוב לא משנה לאיזה מפלגה, כלומר זה לא צריך להיות דווקא כדי שזה שוחד שאתה תצביע למפלגה מסוימת. עצם העובדה שגורמים לך לבוא להצביע, גם אם אומרים לך שזה אנשי שמאל, ימין, מרכז, לא יודע מה, עצם העובדה שמשכנעים אותם בצורה של כסף או שווה כסף או כל שירות אחר, זה כשלעצמו עבירה פלילית.
7: כרטיסי טיסה זה שווה הרבה כסף, גם כשמדובר באנשים שמגיעים ממקומות כמו ארצות הברית, זה המון כסף.
9: אתה זוכר שעשו בזמנו עם שס, שהיו כמאות וברכות וזה?
7: נכון, ועשו מזה אסור,
9: כמאות אסור,
7: אבל 100 דולר מותר, אתה מבין?
9: כרטיסים חינם בכיף.
7: כרטיסים, כן, זה טורף.
8: בהחלט, ושם אכפו את זה. כאן צריך לאכוף את זה בצורה מאוד נחושה. מדברים על להביא את זה בין 50 ל-70 אלף איש, במטוסים מחול, תוך כדי זה שרוצים לשדל אותם, לשכנע אותם, לא סתם מגיעים בצורה פרטיזנית, אלא רוצים לעשות את זה בצורה מאורגנת, יזומה, סיבסוד של טיסות ועוד כל מיני דברים שהם פשוט לא ניתנים לביצוע על פי החוק, ולכן זה שוחד בחירות פסול, ואני מצפה שכולם יפעלו פה בכל הרצינות ובכל הדחיפות, זה דבר שאנחנו נאכוף אותו בכל הכוח, לכן תוגש פה עתירה מאוד נחושה בשבוע הבא, ואני מצפה שזה מה שיקרה, שימנעו את המיזמים האלה.
7: חייבים. תגיד, עוד שאלה, אתה יודע, לפני, אתה היועמה של הליכוד, ולפני הפריימריז פרסמה עינב גלילי, היה את המכות בימית 2000 שזרקו כיסאות, פרסמה עינב גלילי איזה פוסט זוועתי שבו היא כתבה, ראיתם את המכות בימית 2000, זה כלום לעומת מה שהולך להיות בפריימריז, פשוט לא יאמן. והנה עברו פריימריז שקטים, רגועים, מבחינה חוקית, לא נתקלתם בשום בעיה של זיופים, של ניסיון לגנוב, של זה, נכון? או תספר לנו אתה, כיועמ"ש מבחינה.
8: כן, אז קודם כל אנחנו עכשיו מתחילים לקבל עתירות, אנחנו נטפל, נבדוק, כל עתירה הרי צריך לצרף להסמכתאות, ראיות, אנחנו נבחן את זה, אתמול ביקשנו מהחברה שאחראית על ביצוע הבחירות לבצע עוד פעם סקירה ובדיקה מדוקדקת, לראות שלא הייתה איזושהי החמצה או לא היה איזה פספוס של משהו שלא שמו לב, ואז אחרי זה אנחנו עוברים על זה, וכמובן מטפלים, אם חלילה יש איזשהו ליקוי, אני מקווה שלא יהיה, ושאפשר יהיה לרוץ קדימה עם העניין הזה, אבל יש הרבה אתגרים שעכשיו קורים, גם הסיפור של האלקטור, שעכשיו השופט סולברג מנע את השימוש בו, ממש...
7: רגע, תרחיב רגע, לא כולנו מבינים את ה... לא מכירים את הסיפור.
8: יש, אוקיי, יש תוכנות של המרצת בוחרים, כל מפלגה, שמכבדת את עצמה ואת בוחריה, ממריצה את הבוחרים.
7: לא הגיוני, מה?
8: באים ומתקסלים. כן, ככה עושים. ברור, מה זאת אומרת? דואג לוודא שאנשים הלכו להצביע, ככה עושים את זה כמעט מאז קום המדינה.
7: איפה יש בעיה אם זה לא הבנתי?
8: יפה, אז עכשיו השופט סולברג הוציא החלטה חדשה, ואמר שיש פה איזושהי פגיעה בפרטיות, בזה שהם מתקשרים לאנשים ויודעים מי הצביע ומי לא הצביע. אז קודם כל זה מאוד בעייתי, הפסיקה הזאת, שאיך זה פתאום זה פגיעה בפרטיות כשעד עכשיו זה לא קרה. דבר שני, המפלגות, בעיקר הליכוד שמסתמכת על זה, כי יש לה מאגר בוחרים רציני, מאוד נפגעת, כיוון שהיא מחלקלת את צעדיה ומסתמכת ונערכת על סמך התוכנה הזאת, במקרה הזה זה אלקטור. ודבר שלישי, השופט סולברג בעצמו אמר, תראו, אם אתם רוצים, אתם יכולים לבוא ולשנות חוק. יש רק בעיה אחת, שעכשיו כשהוא פרסם את הפסיקה, הרי כל העתירות היו בפברואר, בפברואר הייתה כנסת, עכשיו אין כנסת, איך אפשר לשנות את החוק? זה דבר שהוא לא מתקבל לדעת, וגם אין באמת פגיעה בפרטיות, כי הרי מה האלטרנטיבה? שכל הזמן יטריפו את האנשים שילכו להצביע ויגידו, אני הצבעתי, אני הצבעתי, טוב, לא ידעתי, לא רשום לי, אז כל הזמן יבואו והתקשרו כל המפלגות, זה הדבר הכי בעייתי, גם איזה פגיעה בפרטיות יש פה, אנשים הולכים לגב.
9: אני לא רוצה לקרוא חלילה להפר את החוק או שום דבר.
7: לא, לא.
9: אבל אם תיאורטית, אם תיאורטית ביום הבחירות יפעילו את האלמנטור הזה, ואחר כך תהיו תביעות כעתירות נגד זה, אז זה יהיה אחרי הבחירות, נכון? נניח בפועל כן ישתמשו, אז אחרי זה יהיו עתירות, נכון? זה דברים שידונו...
8: כן, אבל רואי, הבעיה היא שגם כרגע לא מאפשרים למשקיפים להוציא את המידע החוצה. כל הרעיון הוא שרוצים כרגע לבצע את זה. אתה גם לא רוצה לעודד אנשים לעבור עבירות בחוקי הבחירות.
9: לא, חלילה. חלילה.
7: נזכרתי פתאום, בזמן שאנחנו מדברים, נזכרתי בגלל שלפני 20 שנה כזה, הייתי עושה מערכונים על הפריימריז של הליכוד, שעוד הייתי בצד השמאלי של המפה. ונזכרתי שהיה שם, שהפריימריז פעם היו אירוע כזה שהמתמודדים היו באים ופותחים והיה...
9: נקניקיות.
7: עכשיו, אמרו שהנקניקיות הם שוחד בחירות, והפסיקו את זה. הנקניקיות הם שוחד בחירות, אבל כסף, כרטיסי טיסה זה בסדר, אבל הנקניקיות זה שוחד בחירות, זה מטורף.
9: הבוטנים על המטוס, זה שוחד.
8: כן, אגב, הנקניקיות... זה, לגבי הנקניקיות אין את האווירה שיש פה, כי כאן יש אווירה מיוחדת שהוגדרה כשוחד על מי שגורם למישהו להצביע לכנסת, לא בעד איזה מועמד מסוים. כן. פה זה באמת שוחד שמוכר בחוק. לכן יש פה בהחלט בעיה. קיצור, יש הרבה אתגרים טוב. שצריך להתמודד איתם, ואנחנו כמובן מטפלים בזה.
7: כן, צריך, חשוב מאוד להבהיר שהסיפור הזה לא חוקי, וצריך למנוע את הדבר הזה. טוב, בסדר, בוא נראה מה יקרה. עורך דין אילן בומבך, יועמ"ש הליכוד, תודה.
8: תודה רבה, יום טוב.
7: ביי. זה הסיפור הזה, מה, אתה יודע, זה כל כך מטריף אותי הסיפור הזה. מה? בן אדם שבחר לא לחיות פה.
9: עכשיו אתה אומר באופן כללי, עצם העובדה
7: ש... כן, אין לי בעיה, מי שלא טוב לו פה שילך, באמת, אני לא, אתה יודע, זה זכותו של אדם להגיד, אני רוצה לחיות במקום אחר, לא אוהב את הארץ הזאת, לא אוהב מה שקורה פה, סבבה, לך. אבל אל תנסה, כשאתה לא חי פה, להשפיע על מה יהיה פה.
9: אז אנשים יגידו לך, תשמע, אני לא עזבתי, אני, היה לי קשה פה.
7: כן, גם לי קשה.
9: אז אני רוצה, להפך, אני רוצה שישתנה המצב כדי לחזור.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מבחוץ, לא. אתה רוצה לשנות, תבוא פה, תשנה מפה. תהיה פה, תצביע פה, תלחם פה, תפגין פה, תעשה מה שאתה רוצה. ברגע שעזבת את ישראל, אנחנו חיים פה עכשיו ולא אתה, ולכן אתה לא יכול להתערב בשום דבר שקשור לניהול החיים במדינת ישראל. אתה לא חי פה, מה אתה רוצה? כי אז אני אומר, על זה אני אומר, אז סבבה, אז בואו גם נביא, אתה יודע, ניתן גם לכל, למה רק לישראלים להצביע? בואו ניתן לכל היהודים להצביע פה.
9: נכון, נכון, נכון, נכון.
7: נכון, אותו דבר, כאילו מה ההבדל?
9: היית פה, אוקיי, בסדר, אבל עכשיו אתה כמו כל יהודי אחר שנמצא.
7: אתה יהודי שחי בגולה עכשיו.
9: בארצות הים.
7: כן.
9: יופי, מדינות הים.
7: אז בואו נביא את כל היהודים להצביע פה? לא, הם לא חיים פה. מי שחי פה יצביע פה, מי שלא חי פה, שיחיה, יצביע בגולה. כן, מה רצית להגיד? כולם מצבנים אותי כל הזמן.
9: חשבתי על זה שאחד הדברים שצריכים יום אחד כשנתבגר כדמוקרטיה להשתנות פה, זה התפקיד הבלתי אפשרי שבגלל הערבוב בין הרשות המחוקקת למבצעת, ראש ממשלת ישראל צריך בו זמנית לנהל את הגיאופוליטיקה, זה רק מהיום התוכנית שלנו, את הגיאופוליטיקה של ארדואן, ולראות מגמות של דרום מזרח אסיה וזה, ולחסום את ציר דוד ביטן גילה גמליאל.
7: כן, באותו שלה.
9: יש לו כאילו, אני אומר, אנחנו מפריעים לראש הממשלה לנהל את המדינה.
7: למזלנו, יש לנו כרגע בן אדם,
9: כראש הממשלה. אתה אומר, שחמט רב-ממדי, הוא סוגר, איך אני אדאג לזה שחילי טרופר, איך אני אדאג לזה שחילי טרופר לא ירוץ עם, אתה מבין? תגיד לי,
7: ביום אחד,
9: אין לנו דבר מרצינים,
7: מה שאתה אומר, ביום אחד הוא צריך להתמודד עם ארדואן ועם חילי טרופר, ולפתור את שתי הבעיות האלה.
9: הוא חייב את שתיהן, כל אחת זה סכנה.
7: זה נכון מאוד.
9: זה לא יאמן, סליחה, תן לרשות המבצעת להיות מבצעת, ותודה רבה, הכנסת היא כנסת. תגיד, דונלד טראמפ, אתה חושב שהוא יושב כל היום?
7: ממש, לא מתעסק בדבר.
9: זה משהו שהוא בעיניי יהיה, ועוד דבר אחד.
7: העניין הוא שבעניין הזה, באמת, שוב אני אומר, יש לנו מזל שיש לנו ראש ממשלה עם יכולות באמת מטורפות להתנהל בעשרה אפיקים שונים, ולנצח בכולם.
9: כן. ולהיות היסטרי ולחיץ ושחיץ
7: וחלש ומבועל וחולה ופחדן ועדיין להילחם בכל יאללה כבר עם השמאל הזה
9: Unbelievable.
7: טוב חברים, מסיימים על העריכה אבי יצקוביץ' המפיק שלנו הוא אבי טרכטנברג, מי יושב לי שם על הטכני? רחמקין היקר, ועל הדיג'יטל איציק זר. אורי מלמד, תודה רבה.
9: תודה שי.
7: אתה לא תהיה, מחר? רגע, מחר חמישי, לא, מחר אני לא איתך, מחר אני עם אבישי. אנחנו נהיה כאן, אני ואיתן אורקיבי, בין 2-4. דיבורים כמו חול, יהיו שלום, ביי ביי.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: פתחי וזמרי בעם.
11: קצת גונדר בדימוס, בית אילת. אני מניח את הכותרת, בית אילת כועסת עליי.
12: פשוט תקראי לאחד המגישים בתוכנית, כמו שקראת לאייזנקוט אתמול.
13: פתחי הוא דבר, אתה עוד ילד, עוד לא מספיק גדלת. תגדל עוד קצת.
11: אני גדל, אני דבר.
13: גדלת לרוחב אולי.
12: בטי, בקנטינה הוא היה חוגג.
11: זה קנגדילה, זה היה אצלי.
13: האמת היא שהיה צריך להגביל אותו גם בקנטינה, כן, אבל בסדר, זה לא...
11: מה יש לך היום?
14: פתחי וזמרי בעם, בע יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
15: היי ליה, מה שלומך?
16: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
15: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
16: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון? חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
20: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
21: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
22: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
28: גלי ישראל,
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
28: גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
29: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
30: בנק הפועלים.
29: פרטים באתר הבנק.
2: ישראל החדשות.
31: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות נערך להרחיב את התקיפות למספר יעדים באירופה. כך דיווח הבוקר עיתון הפייננשל טיימס, שציין כי האפשרות נמצאת על שולחן הדיונים האיראני במידה והנשיא האמריקני טראמפ יסלים את המלחמה מולם. על פי הדיווח, עתידות התקיפות להתבצע בין היתר בבולגריה, בטענה שהמדינה האירופית אישרה לארצות הברית להשתמש בבסיס שלה לצורך פעילות של מטוסי תדלוק אמריקנים. עוד דווח שהאיראנים בוחנים אפשרות לפגוע בחבלי סיבים עם אופטים תת ימיים במיצר הורמוז. המנהל האזרחי והמשטרה פינו הלילה את גבעת אור הישראל הסמוכה לעיר אריאל. בפינויים הרסו הכוחות במקום דירצון ומבנים של שתי משפחות שכללו ספרי קודש ומוצרי מזון. במהלך פעילותם אף סרב קצין הפינוי לתת לנשות המשפחה הארכת זמן כדי להרוז את ציודם האישי, תוך שהודיע להם שיש להם דקות אחדות לכך. תושבי המקום אמרו לאתר ערוץ 7 כי הגבעה היא נקודת התיישבות אסטרטגית ממעלה ראשונה בשטח B שמבטלת בפועל הקמת מדינה פלסטינית. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כסייפה בשנות ה-30 לחייו בגין גניבה של כלי רכב וסחר בהם. על פי האישום השתמש התושב בחלקים של כלי הרכב שגנב בכלי רכב אחרים, זייף מסמכים ומחר את המכוניות לצדדים שלישיים בכפרים ערבים ביהודה ושומרון. כל זאת בשביל להפיק רווח נוסף ולהסתיר את הגניבה. ספורט, ברצלונה הודיעה לילה על החתמתו של רודרי, קפטן נבחרת ספרד בכדורגל עד לשנת 2030. רודרי מגיע אחרי 7 עונות במנצ'סטר סיטי, ולאחר שהוביל את נבחרת ספרד לזכייה בגביע העולם. שווי העסקה 76 מיליון אירו. במפעל ליגת האלופות תתמודד הערב אלופת ישראל, הפועל באר שבע, במשחק הראשון מבין 2 מול אלופת אזרבייג'אן סבח, על הכרטיס לשלב הליגה. האדומים מבירת הנגב רוצים לעשות היסטוריה ולהפיל למעמד זה בפעם הראשונה בתולדות המועדון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: פים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול הכבדה בעומסי החום בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חשתי שאתה זקוק להצלה. נקלעת לאירוע שאתה לא יודע איך לצאת ממנו.
1: מפרט את הצלחות האלה.
0: כן, פתחי.
1: מה העניינים?
0: בסדר.
1: בוא נע, היום התוכנית היא עליך. אתה משולם על זה כפול. ממני, ממני.
0: אתה לא מבין איזה תצוגה תחליט, אתה תראה. אם אתה רואה בדרך כלל איך אני מחזיק פה את התוכנית, היום אתה תראה מה זה.
1: אם אני עושה לך עברה בביט עכשיו של השכר, של 130 שקל.
0: לא משוחרר. לא, זה 130, זה לא, זה 94, זה התדר של גלי ישראל. כמה התדר של דרום?
1: 95-98.
0: זה יוצא 180 כזה, יפה.
1: אתה זוכר שפעם היינו פותחים את התוכנית בגלי ישראל 104.5-94, ורדיו דרום 95.8-97, יפה. כן. זמרי.
0: קרה לי נס. כאילו זה סיבור שעמר, אז קרה לי נס. אני רוצה שספר לך שקרה לי נס. נס קטן, אתה מכיר את הנס שהוא נס לייט?
1: כן.
0: נס לייט, אתמול אני
1: נוסע. נס חלש.
0: אתמול אני נוסע לי. לא יודע, לקחתי את העיל, נכנסתי למישהו במראה, אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: עכשיו, המראות יש להם קטע, המראות ההגיוניות, הן מתקפלות החוצה גם כאילו, ואתה לא שובר אותם. ההוא יש לו אוטו, לא יודע, אוטו יקר כזה אמריקאי, שברתי לו את המראה.
1: תכין 12,000 שקל.
0: שברתי לו את המראה, תקשיב.
1: מה זה, קדילה כזה?
0: אתה יודע, משהו יפה.
1: בוא נטריף את זמרי. מה זה, אוטו מוביל?
0: לא יודע, אוטו טרנזיט כזה. בקיצור, לא משנה, יפה, גדול. אז אני מסמן לו, בוא תעצור אחרי הרמזור, כאילו, שאני לא בורח.
1: יפה.
0: לא, ברור, מה אני...
1: קודם בורחים.
0: מה אני לימור לבנת?
1: אתה יודע, היה לי אירוע גם...
0: מה אני לימור לבנת, עזבתי את הליכוד, אני עכשיו דופק אנשים את האוטו ובורח. בקיצור, עוצרים, עוצרים, יוצא לך הדבר שאתה הכי לא רוצה שיצא לך אחרי תאונה כזאת, והוא...
1: אישה יפה. לא יודע, היה לי, אין לי, זה חידונים מטומטמים, אחי, יוצא לך הדבר האחרון.
0: אחרי זה אתה אומר לי, כולם חושבים שאני...
1: חייל שמישהו.
0: כולם חושבים שיצאתי מהארון, כאילו, אם הדבר שאתה הכי לא רוצה שיצא לך באוטו, זה אישה יפה, פתחי, אולי אתה גורם לתגלית. לא אני, אוקיי?
1: דווקא אני עכשיו בקשר עם אישה מאוד יפה. יוצא
0: לי יקה, לא, יקה אחרי זה, שעה שנייה, יוצא לי איזה יקה, תקשיב.
1: זה הדבר האחרון?
0: כן,
1: חשבתי
0: למה?
1: חייל של משפחת
0: לא,
1: פשע.
0: לא, אז אני אומר, זה...
1: מפקד של משפחת
0: מפקד
1: פשע.
0: מפקד של משפחת פשע יודע שכן למראה, לא נותן לו
1: כזה. ראש אגף לא... מודיעין של משפחת טוב, פשע, תסתום. מפקד חיל אוויר של משפחת פשע.
0: רוצה לי יקה. והוא רוצה לראות את המסמכים.
1: צודק.
0: והוא רוצה לראות את הפוליסה.
1: אני איתו.
0: איזה מילה נוראית זאת פוליסה. כאילו, אתה נתקל רק ברגעים שאתה רוצה למות בחיים.
1: זה
0: המקיף? לא משנה. נתתי לו את הפוליסה. אשתו גאולה, חמודה. אמרתי לה, תקשיבי, נקח את הטלפון שלי, ותקשר אליי. אז אשתו אמרה לי, תגיד, אתה רוצה שנפעיל את ה...
1: היא הייתה ברובה.
0: כן, באותו.
1: לא, כי יש את הילה שמתקשרים.
0: לא, הייתה חמודה. אמרתי להם, תקשיבו, רק לפני שאתם תקנים, תגידו לי כמה עולה.
1: אולי... זה מלך, עליי, אני סוגר דברים עליי, כאן אני מלך, עליי, אני סוגר פה, אני מוציא לך את חיים.
0: הוא אומר לי, לא, אחי, לא, זה יקר המראות האלה, זה לא איזה עכשיו...
1: בוא נראה אם אמרת לו, תן לי רגע, בוא נראה אם אמרת לו את מה שאני הייתי אומר לו, ואני מתערב איתך שאתה עדיין ילד רך בשנים שאין לו... בוא נראה מה אמרת לו, נו. יאללה, מבחן, עושה לי מבחנים, מי יצא מהאוטו?
0: אני אפילו לא יודע מה הייתי אמור להגיד, רגע, לא שיתפתי את הלייב, ואנשים בלייב הם לא זוכים לסיפור הנפלא הזה שלי, אוקיי? אז רגע, מה אתה היית אומר לו?
1: לא, אני רוצה לדעת מה אתה היית אומר לו, כדי לתת לך את הפאנץ'.
0: אמרתי לו, בסדר, אין בעיה, רק כל מה שאני מבקש, תגיד לי לפני שאתה משלם, נראה לי, לא?
1: כנס למסך מורשה, תגיד כמה הם אומרים לך.
0: כנס לאיזה מסך שאתה רושה, הוא רוצה, מה אכפת לי?
1: נכון.
0: וכאילו, אוקיי, שיתפתי. בקיצור, אז אני, כאילו, אומר לי, סבבה, אנחנו נודיע לך לפני.
1: אוקיי.
0: היום בבוקר, אמנם אין סומכים על הנס, אבל...
1: אבל האור דולה
0: כ שלום, זאת גאולה, אני אומר לה, מי זאת גאולה? נו, זאת ששברת להם את המראה אתמול. ואז היא אומרת לי, תעביר 250 שקל להשתתפות עצמית.
1: מה?
0: מה?
1: זה נס קטן?
0: אני אומר לה, רגע, אבל אמרתם שזה מאוד יקר, אשכנזי כזה, את רוצה, חבר'ה, אני רוצה לשלם יותר. אני מעוניין לשלם יותר.
1: יפה.
0: היא אומרת לי, לא, זה בסדר, אנחנו נפעיל את הביטוח שלנו, יש לנו ביטוח 250 שקל. ואני באותו רגע, תקשיב.
1: זה נס גדול, אחי.
0: כאילו קיבלתי מזכורת.
1: ברור.
0: תבין שהבוקר אני קיבלתי מזכורת והתאריך הוא לא תאריך?
1: ברור.
0: תקשיב, אני עכשיו פזר עליך, אם אתה רוצה משהו מהקפה.
1: אחי, נגיד אני יודע, מראה של אאודי יכולה לעלות גם 8,000 שקל.
0: אז אני, שוב, הייתי מפעיל ביטוח.
1: לא משנה.
0: אבל הפרמיה, אתה מכיר את זה שנכנסים, אבל הפרמיה הייתה עולה.
2: אתה עולה, בשנה שאחרי.
0: בקיצור, אני הרווחתי היום איזה שש נקי.
1: לא אמרת את הדבר הנכון, ואני הולך לתפור אותך.
0: מה הייתי אמור להגיד?
1: אתה היית אמור להגיד, ואני הולך לתפור לך את הצורה.
0: כן, לא, פתחי.
1: היית צריך להגיד לו...
0: כן, אני אגיד לך, אני אשחק איתך את זה.
1: נו.
0: לא, זה יקר, זה לא...
1: לא, לא, אתה לא בכיוון. אני אתן לך כיוון
0: שאתה לא... לא, אני משחק את הנפגע.
1: אתה לא בכיוון בכלל.
0: אני משחק את הנפגע, אתה תשחק אותי.
1: אתה לא בכיוון בכלל. הכיוון שלך זה... עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. תביא, אני יש לי קשרים באוטוגלס, בקומות הגבוהות של אוטוגלס. של החברה הזאת שמתקנת גם מראות וגם שמשות וגם זה, תביא, אני אסדר לך את זה בחולון, אני אסדר את זה באוטוגלס.
0: כן, אתה יודע
1: ש... ממש,
0: ממש.
1: יש לנו קשרים באוטוגלס.
0: אני יודע שיש לנו קשרים, אבל, אבל, נראה לך שאני עכשיו אתקשר, יטריד את הקשרים שלי באוטוגלס. שומע, נכנסתי פה באוטו...
1: בדיוק, סגור לי את הפינה.
0: סגור לי את הפינה, אחרי זה אני אצטרך לנסוע איתו.
1: תקשיב.
0: אני אבוא איתך לחולון שרגע.
1: תקשיב, הוא יש לו מראות כאלה בקופה הקטנה, הוא פותח את המגירה, המנכ״ל פותח את המגירה למטה, יש לו מראה של מייבח, מדביק לך אותה פנימה, סע לשלום, סע שאני לא אראה אותך, סע שאני לא אראה אותך.
0: זה מצחיק שהמראה לא נשברה, כאילו היא נשברה והיא נהייתה תלויה כזה.
1: כן, גלדל.
0: היא לא תלויה יציבה, אתה יודע.
1: זה משפיל.
0: משפיל, כאילו הוא נוסע והמראה מתנדנדת לו על האוטו.
1: נכון, עם האוטו יוקרה שלו, בשנייה אחת, הכל קורס.
0: כן, נפלה לו אוזן, טוב, לא משנה, בקיצור, קרה לי נס, אתה יכול לעלות, זה אפשר לעבור לצביק רכס,
1: כן. אני גם קרה לי נס, קרה לי, האמת שהכרתי בחורה יפה, אבל, והיא עוד לא דחתה אותי.
0: באיזה, באיפה, באיזה, מה זה הכרת?
1: הכרתי.
0: אתה מתחיל?
1: אתה יודע, אני מכיר אנשים, אנשים מתים עליי, בכל מקום שאני הולך, אני מפזר אנרגיות טובות.
0: לא, אבל אני אומר,
1: אני עוזר לאנשים.
0: אני אומר, פתחי, אדוני, מה תשתה, זה לא הכרתי.
1: אדוני,
0: אדוני, אתה כבר אדוני, מה?
1: בוא נע, אתה יודע? רגע, יואו, יש לי כמה סיפורים. קודם כל יש לי סיפור שוטר אתמול שנתן לי דוח, הוא הוואחד גבר של המדינה, נתן לי דוח, אבל הוא וואחד גבר, כי הוא...
0: טוב, בוא נדבר עם וואחד, בוא נדבר עם וואחד, ואחרי זה תוקפים בעזה, איראן צוחקת על טראמפ,
1: בסוריה,
0: סוריה תוקפים, צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צבי.
3: בוקר טוב,
1: סבח אל חיר, ולנור, ולסלסל.
0: תגיד מה, אנחנו...
1: ולמל ברנמש.
0: אנחנו במלחמה עם טורקיה?
1: אתה יודע מה זה ברנמש? תוכנית, תוכנית טלוויזיה.
0: אנחנו במלחמה עם טורקיה, צביקה?
3: אנחנו במלחמה עם טורקיה. קודם כל אנחנו בסוג של מלחמה קרה עם טורקיה בסוריה. ואם באמת הייתה, זאת אומרת, אם הגענו למצב שצריך לתקוף שם, הערכה שלי זה שזה כנראה היה משהו שהוא בלתי נסבל, ואנחנו בעצם עכשיו מתחילים לשים אצבע בסכר. כי קורה שם משהו. סוריה משתלט, טורקיה משתלט על סוריה, הבסיס האווירי בחלב, והיינו צריכים לתקוף שם. עכשיו, כן, זה בעייתי. זה בעייתי מאוד.
1: ג'ולני, אל ג'ולני הזה בול... ג'ולני? אני טועה? סוריה, כן, ג'ולני. איך קוראים? הוא זה ממדני. שני התימנים, שכונות שונות, אבל לאותם...
3: יש לו עוד שלם, קוראים גם אחמד השארה.
1: שרה.
0: מה אתה מעדיף, צביקה, אם אנחנו, יותר לנו לשאול?
3: אני מעדיף לקרוא לו בשם המקורי שקורב יותר לצבע שלו ג'ולני, השם אל קאיד, ולא עם העניבה, שאלה מה אתה בוחר.
1: בקיצור, זה נכון, בונה את הצבא שלו מחדש, משקם את... כן? יש לו ממה? יש להם...
0: כאילו מדינות האלה שאין להם, שהמטבע הלאומי שלהם זה חול, מאיפה יש להם כסף?
3: אז רגע.
1: תצחק, צביקה, אנחנו לא במסתערבים, איך זה נקרא?
3: ערביסטים. האמת, תדעו, יש לי בעיה תומור.
1: לא נכון.
0: תצחק לגבר, נו.
3: אני אגיד לכם מה, הם מוכנים להוציא מהאזרחים שלהם אוכל מהפה, ולא רק שיהיה להם. תראו מה קורה במצרים. מצרים היום מדינה שהאזרחים בעניים, אין להם כסף לשלם בלחם, יש שם אינפלציה, ועדיין הם קונים ומתחמשים. מי שיש לו צבא במזרח התיכון הוא זה שנחשב. עכשיו סוריה זה צבא שהשמדנו אותו.
1: נכון.
3: השמדנו אותו 3 ימים אחרי ההפיכה בפברואר הקודם, לפני שנה וחצי. ומחקנו אותו. ומה היה ברור שהוא יעשה את זה. אבל עכשיו הוא עושה את זה בעזרה טורקית. וזה מדהיג. יש לו כבר מסוקים, יש לו רחפנים. אגב, ההתחמשות זה לא כמו שתמיד אנחנו חושבים, מתחמשים בטילים. מספיק קצת רחפנים, מספיק קצת כתבאמים. ראיתם כמה חיזבאללה עושה לנו כאב ראש על הדבר הזה. עכשיו, אחמד השאר היה במצב שבשנה וחצי האחרונות, שישראל עושה לו מה שהוא רוצה במגרש שלו, מה שרוצים. שטחי חייס, חרמון, מגינים על הדרוזים, הכל יפה. הנה הגיע השלב שהוא מתחיל להתהפך. מה זה להתהפך? לכיוון האמיתי שלו. הוא בעצם חוזר לכיוון האמיתי שלו שהוא התחמשות וגב טורקי, ועכשיו רואים את זה. עכשיו התקיפה הזו היא, היא, היא בעייתית, לא, לא התקיפה בעייתית, המצב בעייתי. כי זה מראה לכם שטורקיה באמת מקדמת כוחות ובונה בסיסים בכל האזור. היא גם זוממת על צפון עיראק ועל הקורדים. טורקיה זה אירוע רציני. לדעתי זה האיום האסטרטגי מספר אחת שלנו היום, כשאיראן על הברכיים, או איכשהו מתנדנדת, או איכשהו לא תגדירו את זה. וצריך להתחיל לטפל בזה. עכשיו, אם אנחנו מטפלים בזה בצורה של מתקפה, יש פה גם בעיה מבחינת האמריקאים. ראיתם את תום ברק אתמול?
0: כן, תום ברק, אז מאיפה הוא? מה, הוא ערב? יש פה משהו מוסלמי? מה זה ברק?
3: כן, כן, כן.
0: כן, נכון?
3: תום ברק, אני חושב שתום ברק הוא נוצרי, אני חושב...
1: מה זה? מה זה תום ברק? הבאתם לנו שם
0: עכשיו? הוא שגריר ארצות הברית בכאילו סוריה, השליח של ארצות...
3: הוא כאילו השליח, אני קורא לו הפרוקסי של ארדואן אצל טראמפ. זה הסיפור. וטראמפ קונה אותו, ומחזיק ממנו, ומצ'פר אותו. ואין מה לעשות, אני חושב שאחת התקלות הכי גדולות של טראמפ, עזבו את כל מה שקורה במלחמה וכולי, אסטרטגיה וזה, זה הסיפור של טורקיה. זה זה שארדואן מצליח לקנות אותו, כמו התקלה הקטרית. ותום ברק עושה את העבודה. עכשיו, אם הוא כבר, אם הם כבר עומדים על הרגליים האחוריות במתקפה הראשונה, ללמדכם, יש, הם, זה, זה אירוע, אז אנחנו נתקל.
1: רגע, צביקה, אני רוצה לשאול אותך.
0: יכול לשאול
1: אותך. עכשיו אני הולך לשאול אותך. לא, צביקה, באמת, תגיד, זה דאגות של הערביסטים, של הפאנל שהוא זה?
3: לא, לא, לא.
1: לא, לא, אני רוצה שנייה להגיד. אנחנו, אין לנו כבר קמטים במצח.
0: בדיוק, אני רואה את אייזנקוט, הוא משלט עם הקמת, נו.
1: ולהיות, אין לנו כבר זה, אם זאת לא דאגה שאמורה להטריד את האזרח הסביר עכשיו שמקשיב לנו, ובעצם זה צבא שאיכשהו אנחנו ב... חצי יממה, נשמיד אותו, נפרק אותו וזה, אז תוריד מאיתנו את הדאגה הזאת. לא, אני באמת שואל, ואם לא, ואם אתה אומר, תשמע, כי המזרח התיכון השתנה, והאמריקאים השתנו...
0: אבל מצרים זה דאגה לדבר עליה או לא לדבר עליה? יש שלום איתה, זה היקפים
1: אחרים, היקפים אחרים, מצרים.
0: למה?
1: היקפים אחרים של צבא, מה זאת אומרת?
0: טורקיה הוא צבא ענק.
1: מה, סוריה תקים כזה...
0: טורקיה!
1: לא, בסדר, אבל... זה זה זה זה צבא של שיש טורקי שישמש את הסורים נגדנו, זה עד כדי ככה אתה הולך?
3: רגע, אז בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. קודם כל שאלת כמה בהול ואלרט ודחוף הסיפור הזה. אז אני חושב שקודם כל זה לא בהול מיד, אבל זה ולימדה אותנו ההיסטוריה האחרונה, מה שנקרא בזמננו,
1: שככה מתפתחת קונספציה.
3: בדיוק, אז קודם כל אתה שווה...
0: גם אז לא היה באול מיד.
1: נכון, סבבה.
3: נכון, וזה נהיה באול, אבל היינו הרבה שנים לשחק שם, נכון? הרבה שנים שיחקנו שם, עד שקלטנו את זה. אבל פה, יפה שאנחנו מתעוררים. אגב, זה די דומה להתעוררות שלנו, למשלוחי הנשק האיראנים לחיזבאללה, אתם זוכרים? היינו תופסים ותופסים 5-6 שבעים בשבוע, בסוף זה עזר? לא. ראינו מה היה כוחות של חיזבאללה ערב המלחמה, אם היה נכנס לקרב עם כל הנשק שלו. בסופו של דבר לא הצלחת לעשות את זה. זאת אומרת שכבר עכשיו אתה באיזה סוג של מדרון אחורי, אתה לא מצליח באמת לעצור את השטף ואת הזרם. והזרם הוא גדול, כי מדובר במדינה כמו טורקיה עם גבול פתוח בסוריה. זה כן מאיר אותנו לאירוע, מה לעשות? מה לעשות עם הסיפור הזה? עכשיו, תראו, לטורקיה אני בטוח שמיטב המוחות יושבים עכשיו גם במודיעין, גם בצבא, לפתח את הסיפור הזה של טורקי. איך צבא, שלפני 20 שנה הייתה עושה איתו תרגילים משותפים, שארדואן אומר, אנחנו נגן על ישראל, יש קטע ארכיוני שלו שמשודר, שהוא נגן על ישראל וכו'. איך הופך הצבא הזה לאוהב מספר...
1: תגיד, הוא לא חולה בן מוות הזה? הוא לא חולה אך בראש הזה?
3: עכשיו, עזרנו לו, כמו למיטב אויבינו. מי סגר לסינואר את הקופסה במוח אחרי גידול? מנתחים ישראלים. וגם אנחנו פה, ואני מאמין לדיווח הזה שאנחנו עזרנו לארדואן, כי אני יודע שהוא היה חולה.
0: אתה יודע מה יותר גרוע? אתה יודע מה יותר גרוע? ברור לי שאם עכשיו נניח הוא צריך איזה טיפול מיוחד ומבקשים מישראל, היא עוזרת לו. לא פעם. גם עכשיו אם אומרים לעזור לו, אתה נעזור לו.
3: כי אנחנו יהודים.
0: לא, כי אנחנו פריירים.
3: זהו, אגב, גם צ'ולני רצה לשלוח את הבת שלו לטיפול פה בארץ.
0: טוב שהיא לא רוקחת בסופר פארם בלונדון מיניסטור.
3: והניה וכו', הם יודעים איפה זה, אבל מה שאני בא להגיד על העניין הזה, שיכול להיות שבארדואן יש טיפול אחר, שזה לא דווקא אותו דבר של...
1: אלטרנטיבי, מה הטיפול האחר?
3: שוב, כל השאלה עם הארגונים, לא, אם הארגונים שאנחנו מדברים עליהם הם ארגוני פירמידה הפוכה, שהכל בנוי על מנהיג אחד, שאם אתה מוציא ושולף אותו, אתה מעכב לזמן רב את הסיפור. עכשיו, מצד אחד ארדואן הוא כזה, זה לא ארגון טרור, זו מדינה, אבל עדיין זו מדינה שמסתובבת של בן אדם אחד. יש שם כוחות חילונים שמאוד מאוד הם שמחים להיכנס למשחק הפוליטי, לתת את כוחם, ואפילו יכולים לקחת את השלטון אם זה באמת היה דמוקרטי, זה עדיין לא עבוד, הסיפור של טורקיה. עכשיו, אתה נאלץ פה, נאלצת אתמול לתקוף ולהקנית וליצור פרובוקציה.
0: למה לנצע? תראה איזה יופי, צביק, אבל למה לא לפרגן? להגיד, בוא נתראה, ישראל לא כבר מחכה שהבסיס ייבנה ו...
3: קודם כל, אני בא לפרגן, אני אומר יפה, מצד אחד אני אומר לך, יגידו לנו. אגב, תראו שהעולם אומר לנו, כל תום ברק לבנוני נוצרי, שכחתי, מזחלה, מהמקום הזה שעושים את הארק.
0: הארק, כן.
3: תום ברק וכל האלה אומרים לך אל תתקוף, מה הם אומרים? תתחמשו, שימו לב, ואם אתם רוצים תקשרו את זה לכל המדינים של טראמפ ושל כולם, גם אובמה, הוא אבי התוכנית הזאת, אל תעשו,
1: תודה לאל, יש לנו את ישראל קאץ בום בום ותוקפים,
3: ותעגו את היהודים לא במשמרת שלי, זה מה שהם אומרים פה.
0: אז נעימה, בוא נעבור לאיראן, צביקה, שאני רוצה שנספיק.
1: אני ראיתי כותרת אתמול הריאל האיראני 0.000004 מהשקל.
3: תוסיף עוד 0.
1: כן, מה הסיפור שם? תגיד, זה...
0: זה ריאלי.
3: קודם כל, המטבע האיראני, אתם יודעים שכל פעם מוסיפים, יש לה תומן, תומן זה כבר 10,000, זה כבר 100,000 ומיליון. אני אומר, אין אפילו...
0: זה כמו צביקה, רגע, אני אגיד לך, שאני טיילתי במזרח, אז הייתי בלאוס, לאוס, זה היה מקום שכל הישראלים שמגיעים אליו, יש להם את אותה תמונה בהתחלה. אתה קונה באיזה 14 דולר, בריכה של מטבע של לאוס, ואז מצטלם על המיטה, שכל המיטה כאילו דולרים של לאוס. אז זה כיף, תחשוב, אתה בא ונותן 4 דולר, מקבל אמבטיית ריאלי.
3: זה לא כיף אם אתה פרסי מהרחוב, שעכשיו צריך לקנות מוצרי יסוד, השמן ומוצרי יסוד התייקרו שם ב-300% במהלך חודשיים. אתם מבינים את הדבר הזה? זה פי 3 במהלך חודשיים.
1: שחכו לראות כמה אנחנו משלמים על שמן.
3: עכשיו תשאלתי כמה זה לוחץ. המצור הזה עובד. קודם כל המצור הזה הוא טוב, הוא עובד, הוא נותן את אותותיו, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להוריד מהשולחן את האופציה של המתקוממות הזו. זה יכול לקרות. זה שארדואן דפק את הקטע הקורדי, ועוד פעם זה ארדואן, דפק את הקטע הקורדי של ההתקוממות, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות בדרכים כאלה ואחרות. השלטון באיראן נענק, השלטון לא, יש לו כסף, אבל הציבור נענק, וזה יגיע לנקודת קיצוץ בסופו של דבר.
0: אגב, טראמפ אומר אתמול, זאת כבר המדיניות הרשמית שלנו. אין שיחות, אין כלום, אנחנו רק בעניין של הלחנוק לאורך זמן.
3: קודם כל, כי עברו 60 יום שהוא נתן להם והוא ראה שהם צפו עליו. שתיים, אני חושב שגם הבעיה שלי עם טראמפ בסיפור הזה שאין לנו אסטרטגיה. אין לו אסטרטגיה. אין פה אסטרטגיה.
0: וואי, אתה נותן את הישראל זיו.
3: אני לא שומע אותו, אז...
0: לא, כי הוא גם כל הזמן אומר אין אסטרטגיה, אבל רגע, יכול להיות שהוא כאילו נורא מבולבל במסרים.
3: סליחה. תן לי להשלים, זה שהוא עשה את המצרים האמריקאים, זה כל הציוצים, תגיד, סדר, זה ציוצים וזה. בסופו של דבר, הפעולות האמיתיות שעובדות זה מצור, ובסופו של דבר זה הורמוז. והטילים, נכון, לנו חשוב הטילים הבליסטיים, זה אירוע שאנחנו צריכים לטפל בו. בינתיים, איראן שורד מבחינה צבאית מאיימת על השכנות שלה. אם יהיה לטראמפ סבלנות, מצוין, אני איתך. לא משנה איך תערוק את המפלצת, ברכות או בטילים. אבל אם אתה מבטר על אופציית המלחמה, זו הבעיה. ואני רואה את הניצנים של הדבר הזה בעזה.
0: מה אתה רואה?
3: הגן האוסלו הזה לא יצא.
0: מה אתה רואה בעזה? אני רואה היום חיסול, אתמול שני חיסולים, ישראל מודיעה שהיא חוזרת לחיסולים. אני רואה מועצת שלום, שזה שם נוראי, אומרת, מותר לכם לעשות מה שאתם רוצים.
3: כן, אני רואה שיקום עזה, אני עדיין רואה, אני רואה את חמאס עדיין קיים. אני רואה את האידיאולוגיה הזו עדיין קיימת, אני אמרתי...
0: לא, אבל צביק, איך אפשר להגיד האידיאולוגיה קיימת? מה, היא לא תהיה קיימת?

0: אתה שופט לפי המציאות תמיד, אתה זה. תראה, זה, זה דברים שאומרים המנהיגי אופוזיציה, אבל כרגע, כרגע, לפי מה שקורה עכשיו, אני רואה את קושנר, שהוא כאילו הנציג הכי, מה שנקרא, לא זה שהיית רוצה לעשות איתו עסקים אם אתה ישראלי, בא אליך ואומר לך, אתם לא מזיזים חייל עד שהם לא מתפרגים לגמרי, אנחנו משמידים את הנשק, מותר לכם להמשיך לחסל, אז מה אנחנו רוצים?
1: לא, זכותו לחשוב שזה יגיע.
0: לא, בסדר, אבל אי אפשר לנתח את המציאות הפעימה
1: שלי. אולי מרדימים אותך.
2: אולי, לעזוב, עזוב, בלי להרדים. על פי המעשים, המצב בסדר. על פי המעשים, אבל אני גם רואה תחוזה של חמאס, התקרבות לקו צהוב, ויש ניסיונות חטיפה. עכשיו אני אומר, בסדר, לפי המעשים אתה בסדר, אף אחד לא ישיג אותך וכולי. אני שואל לאן זה הולך. ואם אני מסתכל עכשיו על מדיניות טראמפ, איראן, לבנון, עזה, אני מריח קבלת האויב כשהוא חלש, הוא על ברכיו, ולתת לו בכל מיני דרכים אחרות איזו אפשרות של שיקום. וזה קיים בשלושת הזירות, גם כולל בסוריה. ואני חושב מפה צריך להיזהר. עכשיו, נכון שהמצב שלנו טוב בסיבה אחת, כי אנחנו נלחמנו במלחמה הזו בצורה בלתי רגילה, שקמנו לגורלנו, ואנחנו גמרנו 80%, 70% מכל האויבים שלנו בכל הזירות. מדהים, יפה, צריך להמשיך. עכשיו, אתה בא שואל אותי, אני אומר לך, מה אתה אומר לי, מה טראמפ? אני אומר לך, הכיוון של טראמפ הוא לא נכון, כי הוא מבוסס על חשיבה שהיא אוסלואית. מה זה אומר? תן לשרת קצת נשק, הוא יהיה נחמד, והם ינהלו את חייהם. לא קונה את זה. לא קונה את זה.
0: אם,
2: לא
0: אם הוא אוסלואי, אז מה אובמה?
2: אז אובמה זה, זה מה שנקרא, אובמה זה צד ערבי נטו.
1: זה נרניה.
2: אובמה
1: פנטזיונר נרני
2: נציג, הוא זה שלא רק קידם את האביב הערבי וקידם את האחים מוסלמים, כל מה שקורה בסוריה ומה שקורה בכל העולם, כן. כולל באירופה, זה כן. תוצאה של המדיניות הכושלת של אובמה, כולל הפרס נובל שהוא קיבל.
0: יש איזה בכיר צבאי לשעבר שמאוד לא מסמפת את טראמפ, והוא דווקא מהצד שלנו, הוא אומר לי, צמד המילים טראמפ והאסטרטגיה זה אוקסימורון. כן, טוב,
2: בסדר. עכשיו שוב, אני גם מחזיק מטראמפ, אני חושב שטראמפ עשה צעדים, הוא הכיר בגולן, הוא הכיר בירושלים, הוא רצה סיפוח, ואנחנו לא רצינו באותה תקופה.
0: הוא נלחם איתנו באיראן, צריך לזכור גם את זה, הוא לא...
2: מדהים, ועוד ילחם, ובקטע הזה אין מה לעשות, טראמפ עושה את העבודה, זה מדהים, אבל לשלוח את קושנר, לפגוש את חליל אל-חיה, שהבנים שלו בנוח'בות, והוא חליל אל-חיה הזה צהל בשבעה באוקטובר, לא, לא הייתי עושה את זה, למה? עכשיו, למה הפגישות האלה? זה לא משנה, אתה יכול לעשות את הפגישות האלה גם להוריד לו את ההוראה בטלפון, זה חוסר הבנה.
1: וגם דבר שפספסת בתור מנחה הערביסטים, המסתערביסטים, המסתערביסטים, זה למה אנחנו צריכים להישאר על 60% בעזה, בואו נתקדם ל-70%, ל-75%, למה צהל לא מתקדם קדימה?
0: זה לא קו צהוב 60%.
2: לא. אגב, זה קו דינמי מאוד. התחלנו אותו ב-50. התחלנו אותו ב-50.
1: נכון, אבל קדמו עוד.
0: שאלה באיזה סיכון זה כרוך כרגע לחיילים. נכון. בוא, בסדר, זה שאלה.
2: קודם כל, תראו, בוא נאמר ככה, אם חמאס עכשיו מתחיל להתגרויות בקו הצהוב, סימן שיש לו שש אפשרות, שוב, תראו איזה נוסחה יפה, מתחיל לדבר על חמאס מתעורר. מסע ומתן תמיד מביא להם את...
0: לא, זה בגלל, לדעתי זה היה בגלל דווקא הפסקת אש הזאת של השבועיים, ועכשיו זה ייגמר, כי צהל הורג כל מה שזה, צביקה רק אומר לסיום, אומר לסיום...
2: זה היה הסופי, זה היה האות הפתיחה, אבל אני אגיד לכם ממש...
0: רגע, לסיום אני אגיד לך, מישהו כתב לי, אתה צריך להיות רגוע, צביקה, כי כתוב איפשהו, אני לא יודע איפה, שכשיהיה אויב טורקי בארץ, זה סימן לביאת משיח.
1: חזקל פרק ג' כף ג'.
2: אני הכי רוצה להתחזק בזה, אגב, ועוד מעט יהיה לך אויב טורקי בארץ, וכולי, אבל רק אני אסיים גם, ואני אסיים לך עוד מילה אחת על הפרשת שבוע, כי זה קיטה את המחמאה. רק לסגור את הסיפור של עזה, כן, כן. סיפור של עזה הוא שאנחנו לוקחים 60-50, אל תשכחו שכל רצועת הים שם. אני הייתי סוגר מהים. סוגר מהים, מתחיל לנגוס מהים, ודווקא לא לקדם את הקו ממזרח למערב, אלא הפוך ממערב למזרח, כי רוב רצועת הים אצלם, ואת זה אנחנו צריכים.
1: אין לנו את היכולות לנתח את
0: התוכנית. זה אחד, מה שתיים?
2: מה זה?
0: זה אחד אמרת, זהו, יש לנו אחד? זה הסיפור של...
2: לא, ופרשת שבוע, פרשת שבוע, כי תצא למלחמה. כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. מה החידוש? אדם שיוצא למלחמה יודע שיש אויב. אנחנו לא הגדרנו אותם כאויב כבר הרבה שנים, והוא לא מוגדרים כאויב. מי שרוצה לנצח, צריך להגדיר אויב. ומי שרוצה, מי שיש לו אויב, צריך לצאת למלחמה. ואם אתה יוצא למלחמה, אתה, בצד הזה, זה מלחמה על חייך. אנחנו יודעים, יוצאים למלחמה רק על חיינו. אנחנו חייבים לנצח.
0: צביקה, גם לכם...
2: אז נכון, יש שיטוי בדרך וטראמפ וזה, אבל המטרה שלנו ברורה.
0: גם לצד השני יש אויב, ביבי.
2: זה הבעיה, שזה האויב לא נכון, חביבי. אתה צריך לדעת בדיוק מי האויב שלך. אנחנו במלחמה. אחר כך אתה עושה את החשבונות בבית. ואגב, עוד מילה אחת. כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות.

0: ואתם יודעים בדיוק מה הם רוצים.
1: רגע, ומה הם רוצים? מי הם רוצים שינצח?
0: אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
1: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
0: צביקה. אני אומר לך ציטוט מבי בכיר.
1: בכיר ברשות.
0: בשלישייה הכי קרובה לאבו מאזן.
1: צביקה חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש ערביסטים.
2: דבר עם בוגדים.
1: תודה רבה לך, תודה. בוא נניב, תוציא את זה. תוציא את הדבר הזה, משחק אותה, כאילו יש לי פה דסק. ניב, תוציא את זה! שלח את זה ל... טוב, ביי. רגע, תקדם, כן, סליחה.
2: אולי תירגע.
1: ניב, תוציא את זה!
2: הגנרל שוורצקוף, תירגע.
1: תוציא את האנטון לחת פה לידי.
2: בואו, תקשיבו רגע.
1: זוכר שבא מי קרא לך ועד כאן אנטון לחת.
2: כן, באתי עם חולצת קאמל פלאש כזה. טוב, רגע, נגיד לכם חברים, אנחנו יום רביעי היום, נכון?
1: יום רביעי.
2: יום רביעי הגדול. אנחנו כל השבוע הזה עם חברת מגן מומחים שהיא מתמחה בהוצאת כספים וזכויות רפואיות מהרשויות השונות, ביטוח לאומי וקופות החולים וכל הדבר הזה ש... אתם צריכים כבר, אם יש לכם אחד מכיריכם בתפקוד נמוך, גם קוגניטיבי וגם פיזי, זה הזמן להוציא עבורו את הכספים שמגיעים לו, בבדיקה שאינה עולה כסף, בתהליך שאינו עולה כסף, אלא אם כן הוצאנו, אני, הוצאתם קצבה או כספים רטרואקטיביים, מדובר במאות אלפי שקלים, מדובר בלפעמים, אתמול ראיתי, 10,000 שקל בחודש מישהו קיבל קצבה, חשוב מאוד, כוכבית 8096, כוכבית 8096, רק בריאות, רפואה שלמה, ומזור וחסד, עידי בידיכם. אמן. דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? סייקיס. נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: סקרים, רבותיי, סקרים.
5: כן, אתמול מפרסם הנמסיס, פילבר, סתם.
4: די. לא, הוא היה בפטריוטים, אתמול עשינו לו רעיון, רעיון נחמן שי, אני קראתי לזה. תרגיע אותנו. כי הוא בטוח בעצמו, ואתה יודע, אנשים מסתובבים, מבועלים, אז הוא יש לו את התיאוריה שלו, מעניין לשמוע גם את המוראיין הבא שלנו.
5: ובכל הסקרים האחרים, גם אחרי הפריימריז, אומרים, למרות שכאילו הליכוד שיפר וחידש את הרשימה שלו, אין עלייה במנדטי בליכוד, לכן אין שינוי, אבל בוא נבדוק, אנחנו סומכים גם על צוריאל שרון, מייסד ובעלים, דיירקט פולס, בוקר טוב צוריאל.
6: בוקר טוב, פתחי, בוקר טוב, זמרי.
4: רואה את הסקר שלך אתמול, 31 ליכוד, 24 ישר. בנט גם אצלך יורד לך ספרתי, נכון? זה פעם ראשונה או שהוא היה כבר?
6: לא, הוא כבר, בנט, לא, בנט אצלי כבר היה ל7 מנדטים.
4: אה, וואלה, עולה.
6: תשע בשבועיים האחרונים.
4: מה מצב הגושים? לא רשום לי פה בסוף אצלך.
6: 58-62.
4: למי?
6: זה לא משנה, אבל... 62 למפלגות האופוזיציה יחד עם מפלגות ערביות, 58 לגוש הימין, לקואליציה הנוכחית.
4: הבנתי.
5: כמה הליכוד מקבל אצלו?
4: 31.
5: תבין שבסקר ברשת ב' מתפרסם עכשיו, לא יודע, אבל הליכוד על 23 מנדטים. תבין, 8 מנדטים הפרש.
4: כפול נניח 40 אלף איש, נלך על מנדט צוריאל?
5: כן, מטורף.
6: 40, 44.
4: נניח 350 אלף איש הבדל.
5: מנסים להרדים את הימין.
4: תראה, גם אתך, הרי עקרונית, אם פילבר לא היה מאגף אותך מהזה, גם אותך היה אפשר לשאול, תגיד, איפה אתה טועה שהם צודקים?
5: כן, הוא צודק יותר.
6: כל שואלים אותי, כל מנסים כל הזמן את ההשוואות האלה, אני גזרתי על עצמי לא להתעסק בהשוואות עם האחרים.
4: לא, זה הכל בחברות, זה לא ברע.
6: לא, אני אומר את זה אמיתי, לא מכאן ולא מכאן. בסוף אני מאמין שדברים יתכנסו, ונראה לאיפה הם מתכנסים. אני אאמן לי, אני מזהה את הדברים ככה במגמות ארוכות, ואתה לא מסתכל על סקר בודד של מישהו כזה או אחר.
5: לא, רגע, צוריאל. כפרה, שנייה, כפרה, כפרה עליך, שנייה. אני רוצה לשאול שאלה. אם אני רואה רשת ב' היום, הליכוד 23 מנדטים, מפלגת שלטון, ואצל צוריאל שרון 31 מנדטים, אני יכול להגיד למאזינים שלי, עזבו את הסקרים, באמת, עזבו, אתם סתם עושים מספרים, עדיף תשלחו לוטו, עדיף תשחקו סודוקו, יש שם מספרים יותר יציבים ואיזה. אני יכול להגיד להם את זה בשלב הזה?
4: מה אתה רוצה שיגיד לך? הוא סוקר.
5: לא יודע. אני אגיד מה שהוא רוצה.
6: אני אגיד את מה שאני באמת מאמין בו. אני חושב שהמשחק האמיתי ייפתח החל מהשיבה בספטמבר עם סגירת הרשימות. אוקיי, ולהחתי הוא גם ייפתח אפילו טיפה לפני זה. בסדר? אני מעריך ששבועיים בסגירת הרשימות, שזה פחות או יותר אומר משבוע הבא, בסדר, מסופה שבה, להחתי אנחנו באירוע אחר.
4: צוריאל, גם לך היה מצב שהימין היה על 61, נכון? זוכר, הייתה איזה, היה
6: הימין, איזה. הימין אצלי כבר כמעט חודשיים וחצי מתחת ל-60.
4: כן. אוקיי. נכון, אבל היה לך, היה לך אז,
6: כן,
4: נכון?
6: כן.
4: אז מה השתנה? כן, זאת אומרת, כן, כי עכשיו כן, הוא אצלך כן. ל-52, זאת אומרת, גם אצלך במרחב, לא, במרחב של 3 חודשים הייתה ירידה של 8 מנדטים.
6: כן. תראה, צריך, אתם יודעים, אתם יושבים ככה על המדוכה הזאת כל יום, מן הסתם גם באולפנים, בפטריוטים והכל, אני מודה שאני לא צופה עדוק.
4: חבל.
6: אז אל תכעס עליי, אוקיי, אבל, לא, בסדר, זה מה שנקרא לוחות, אבל, אני כן מציע לא לטמון את הראש בחול, אוקיי? ואני כן מציע, ואפרופו, אתה רוצה לדבר שנייה על הסקר אתמול, ואפרופו הפריימריז, תשימו לב לנקודה אחת שמאוד בולטת ומאוד חסרה כרגע בגוש הימין. גוש הימין כרגע כמעט ולא הביא עד עכשיו שחקנים חדשים, או דם חדש. זה בניגוד מוחלט. כמעט לארבע מפלגות מהמרכז, מהגוש הנגדי, אייזנקוט שבונה אירוע מאפס, בנט שבונה אירוע מאפס, הדמוקרטים שבנו אירוע כמעט מאפס, ליברמן שלא מפסיק לגייס שמות כאלה ואחרים, והימין, בימין לא ראינו את זה
5: עדיין. תובנה יפה מאוד, נכון, אתה צודק.
6: למעט צבי כמור, עדיין לא ראינו את זה בעוצמה יהודית, וגם בליכוד, הנכודים שאנחנו נראה את זה, אבל זה כנראה לא יהיה, כמו שאמר, מי שאמר, ניתוח פלסטי, אלא סוג של מתיחת פנים, עד עכשיו...
4: אבל סליחה שאני אומר לך על זה. רגע, אז אני אומר לך על זה. תראה, זה בסוף בעיניי מצביע על ההבדלים בין המחנות. אגב, הרי השמאל ממציא מנהיג חדש כל יומיים, אז הם מצטרפים חדשים. הוא איש של חדשים, חדשים, חדשים, והימין הולך על ביבי כבר 30 שנה.
6: תראה, ברמת המנהיגים, אני מסכים איתך שהימין הרבה יותר שמרן, הליכוד החליף ארבעה מנהיגים מאז קום המדינה, שהפסקנו לספור את כמות המתמודדים לרשות הממשלה מטעם המרכז שמאל, אין ספק בכלל. אבל מי שהיום בא ומשלט עצמו, שהיום מצביע ימני קלאסי, בסדר, היום אתה בעצם מאפשר לו שתיים וחצי מפלגות, כי זה בעצם או הליכוד או עוצמה יהודית, ציונות דתית, שבמובנים מסוימים, עם כל הבידול בין הקהלים, במובנים מסוימים עדיין נתפסות, גם בגלל ההיסטוריה שלהם והבלוק ב-2022, נתפסות כאיזה מפלגה וחצי. אז מי שחושב שכל הימין היום יושב ומוצא את עצמו ב2.5 המפלגות האלה, להערכתי, אוקיי, לא מבין על מה הוא מדבר. עכשיו, אנחנו רואים זה במספרים, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על מפלגה שצריכה להתחיל להביא מספרים דו-ספרתיים, בסדר? או מכוונת למקומות כאלה. אבל יש קהל לא קטן,
5: שמחפש מותג חדש.
6: מחפש זה, ואגב זה קרה ב-2012 בזמנו עם הבית היהודי, אוקיי?
4: כחלון, לא?
6: זה קרה אפילו, וכחלון סוג של, וזה קרה אפילו עם בן גביר, בסדר?
4: רגע, וינטר יהיה הדבר הזה?
6: תראה, מבין השחקנים הקיימים היום שנותרו, בסדר, בזירה, אין ספק שווינטר הוא בעל הפוטנציאל הגדול ביותר, ביפר יותר מכולם. על זה אני חותם, אוקיי? אני גם מעריך שרואים את זה.
4: הוא עובר אצלך? סקרת אותו?
6: אנחנו עושים סקרים פנימיים, אוקיי? אני לא סקרתי אותו עדיין לגופי שידור.
4: למה?
6: אוקיי? אז כי אני סוקר כרגע את מי שמכריז, ואני לא מתעסק עכשיו עם ורסיות, בסדר?
4: למה? בעצם מה? לא עושים סקרים של כאילו אם הוא ירוץ וזה, מה יהיה? כאילו, נראה לי זה
5: גנאי. ב-12 עושים.
6: אין לזה, לא, אין לזה סוף. עזוב, גם בשבועיים, שלושה שבועות האחרונים, רגע שוועדת הבחירות רוצה עכשיו, אתה יודע, את הדוחות לוועדת הבחירות, התקבלה החלטה שרצים כל פעם מברסיה אחת, אין לזה סוף, נעשו כל כך הרבה ורסיות בסקרים שלפני, והציבור די מאבד בהם עניין. אני מזהה את הפוטנציאל, הוא קיים, לווינטר יש בסיס שהוא מביא איתו, מה שנקרא, מהבית, הוא לא בהכרח, אגב, בסיס דתי, בניגוד להחתי למה שנטען.
4: וזה אנשים, רגע, וזה אנשים שמצטרפים לגוש, כי זה נראה לי, וינטר זה נראה לי כמו מישהו שמביא מהגוש.
6: תראה, יותם, ובסוף ברור שיש פה שילוב של אנשים שווינטר כנראה ייקח, גם כנראה מהליכוד, גם מעוצמה יהודית, כנראה גם מסמוטריץ'. להחתי הוא גם, האירוע הזה, יש לו פוטנציאל להחזיר מצביעים שהלכו ונדדו לאזורי בנט.
4: אבל גם להוריד את סמוטריץ' מתחת אחוז החסימה, צריך להגיד.
5: וגם לאזורי ארדן, זאת אומרת, ימנע שריפת קולות מיותרת.
6: כן, ארדן מה שנשאר שם, אתמול כבר ירד מתחת לאחוז. עכשיו, לגבי התיאוריה שזה יוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, ייתכן מאוד שזה יקרה, נכון, אוקיי?
4: שזה התאבדות.
6: ואני מעריך שנתניהו, נערך בהקשר הזה. אז תראה, הרי מה הברירות? לבוא ולהגיד לציבורים שלמים, לא, בגלל שמישהו אחד לא, אתה יודע, זה בסוף עניין של היצע וביקוש. זה בסוף משחק של היצע וביקוש.
4: לא, זה היצע של מי ינהיג את המדינה, וכשצריך למי להנהיג את המדינה, אז אנשים אומרים כן, אם הוא מפיל את זה, הם לא יכולים לרוץ.
6: יותם, אין עוררין על כך בימין, אני רואה את זה בסקרים, באופן רוחבי, נתניהו הוא מנהיג המחנה הזה, ואף אחד, מה שנקרא, לא מערער על הדבר הזה, בסדר? גם לא המתלבטים. יש שני משקולות חזקות מאוד על הסיפור הזה של קואליציה הנוכחית, אחד זה רשימת הליכוד, בסדר? נכון שחלקים גדולים ממנה נפלטו בפריימריז שלשום, זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה היא הרכב הקואליציה. אי אפשר, אתה יודע, ניסו לגבש פה איזה גוש אמוני, אנחנו מדברים על זה המון, אבל קרה פה אירוע בשבעה באוקטובר, ומזה אני רק בא ואומר, לא להתעלם. זה לא שאנשים שינו את העמדות שלהם,
4: אני לא מתעלם, אבל כשצורל,
6: שאנשים חצו את הרוביקון.
4: רגע, צורל, כשאתה נותן לי את הטיעון הזה, אז אני אומר, אוקיי, אם הטיעון לשבעה באוקטובר, זה מה שקרה פה, אז כאילו, אז תסביר לי את הצד השני, אז אחרי השבעה באוקטובר אנשים ילכו עם נעמה לזימי ויאיר גולן וכל הערבים וכל הזה, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין לפעמים את זה, אז מה, אז מצביע ימין יגיד, חבר'ה, אני לא יכול לחיות יותר עם הממשלה שלה לפני השבעה באוקטובר, אבל אני אלך לנעמה לזימי ומנסור עבאס.
6: יתם, יתם. קודם כל, נעמה לזימי, נעמה לזימי תקועה על 10-11 מנדטים שלה, בדמוקרטים זה לא משתנה. עכשיו, אנשים שמצביעים היום, בנט או ליברמן בוודאי, גם אפילו אייזנקוט, לא מחזיקים עצמם אנשי מרכז או אנשי שמאל בעמדות, בוודאי לא בעמדות המדיניות שלהם, הם יגידו לך את זה. הם הפכו להיות ימין מדיני לכל דבר. יש בסופו של דבר, המניע הזהותי וההשתייכותי פה הוא המניע אולי הכי מרכזי במחות הבחירות, בוודאי בישראל, בוודאי בישראל, שים לב כמה השיח הדתי נכנס ומדובר, גם בהקשר של אייזנקוט, גם אתמול ספרו מזרחים בבני עדות המזרח ברשימת הליכוד, בסבירה הראשונה ובסבירה השנייה, הדבר הזה לא מפסיקים לדבר עליו, עכשיו, זה בסוף, על זה זה יושב, אוקיי, אם ציפית שעכשיו כל עם ישראל בבחירות יחזור בתשובה אחרי השבעה באוקטובר וכולם יהפכו להיות ליכודניקים או בן
4: לא, קרים, אתה אמרת לי, אתה אמרת לי שאחרי השבעה באוקטובר אנשים לא יכולים כבר עם הרכב הממשלה הקודמת, אז אני שואל לי, מה הם כן יכולים?
6: לא, לא, רגע, שנייה, בשאלת קצה בסוף, אם אתה תשאל את המצבי הימנים, הוא מעדיף ממשלת ימין צרה חרדים מול ממשלת ברכה שמאל צרה ערבים, בסדר? בסקרי עומק, אתה רואה את התשובה חד וחלק, זה בסופו של דבר הלכו עם החרדים.
5: אבל הוא מאמין שיהיה אחדות עם גורמים נתונים
4: אמצעים כזה.
5: ככה הם קונים את זה, כי מוכרים להם את זה.
6: כדי להוביל, אז יותם, פה אני מציע קצת לצאת החוצה, בסדר? וגם לראות
4: את כל הזמן חושב שאני תקוע באיזה תיבת תעודה, ואני לא, אני פשוט מנסה להבין. סליחה שאני אומר לך, אני לא נגדך, אני מנסה להבין את מה שאתה אומר, זה הכל.
5: יש איזו שכבה מסוימת עם ספקות, עם חששות, שרוצים ללכת עם מותג חדש, שלא נוח להם להיות עם מה שהיה, רוצים משהו שהוא מאחד יותר, והצטרף אולי גם לנתניהו וזה, והם מוליכים אותם שולל בערוצים מסוימים, וזה התרגות של האנשים.
6: אני לא יודע לגבי הולכת שולל, יש חשבון של אוכלוסייה מסוימת, של שכבה לא קטנה, לא מבוטלת, בוודאי עם החתך החרדי בתוך האירוע של הקואליציה, ובוודאי הם מעדיפים לראות את עצמם מחר בממשלה עם גורמים אחרים ציוניים, אפרופו ממשלה לאומית רחבה.
4: אני אנסח לך את זה, צוריאל. הם ימנים ששונאים חרדים יותר ממה שהם שונאים ערבים.
6: אני לא...
4: זה הסיפור.
6: זה לא נכון. לא, זה לא ביטוי נכון, יותם, זה לא ביטוי נכון.
4: אני מציע לך שתצא קצת, תפגוש מספרים, ותראה שזה ביטוי מדהים.
5: הם לא מונעים מסינה, הם מונעים
6: מניתוק. הם לא מונעים מסינה, יש פה אירוע. תראה, יותם, בסוף המגזר החרדי צריך להיכנס פה לחשבון נפש עם עצמו, על השלוש שנים האחרונות, נראה לי שתסכים איתי, אוקיי? אני לא חושב שזה מייצג עמדה של רק, אתה יודע, מילואים ניקים פרופר שעשו זה.
4: כשאני רואה את חילי טרופר, אלי קיש ימין, אוקיי, אומר ומכריז, אני תחת נתניהו לא יושב, זה בדיוק העניין הזה. החטש המרכזי, אבל שונא, וגזען.
6: יותם. חילי טרופר ויועז הנדל, כשם קוד, הם לא, נקרא לזה, המגדלור או נקודת ההשוואה או נקודת ההתייחסות לחתך הזה. החתך הזה לא נמצא שם. אחרת חילי טרופר והנדל היו הרבה יותר מ2%. והם לא עוברים את אחוז
4: החסימה. אז איפה הם נמצאים?
6: אוקיי?
5: אצל המפלגות?
6: הם פשוט לא נמצאים. רובם כרגע יושבים על הגדר ומחכים לאופציה. מאוד יכול להיות גם בסקרים שאתה רואה אותם שמים ליכוד ושמים עוצמה יהודית ושמים כרגע סמוטריץ', כי אלה הברירות שלהם.
5: ובסוף הם ישימו ליברמן.
6: כן. ולא, עכשיו, חלקים...
4: ליברמן, אז הם לא שונים? כאילו ליברמן זה חדש?
5: רגע.
4: זה משהו חדש?
5: זמרי, אבל באמת, אומרים לך פה שניים שיכול להיות שיש מין שכבה כזאת, שאנחנו לא... לא,
4: זה מה הם אומרים שניים?
5: לא, אז רגע, שנייה. יש לזה גם משקל, אתה יודע.
6: זה לא אירוע בינארי, יותם. זה אירוע, אתה יודע.
4: כן, זה טיעון שתמיד עובד ב...
6: נפש האדם זה אירוע מורכב.
4: לא, נכון, אני רק אומר שבסוף נפש האדם, אתה יודע מה? בסוף, הנה, פה אני חולק עליך. נפש האדם בסוף היא לא אירוע מורכב. ומה שמזיז את כל... אם אתם אומרים לי שמי שמחפש את החדש הולך בסוף לליברמן, אז אל תגידו לו שהם לא מונעים משנאה. אני אומר לכם שוב, זה ימנים ששונאים חרדים יותר ממה שהם שונאים ערבים. זה הפלח. אם מפלגת ימין חדשה יכולה לפתור את זה אולי, אבל זה הסיפור.
6: אני חושב כרגע, אמיתית, שלחתך הזה אין פתרון, וכרגע מנסים לפתור לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, להגיד לך שהיד שלמה עם ההחלטות האלה, בוודאי שלא, אנחנו יודעים את זה. לכן אני גם אומר, כל מה שאנחנו רואים כרגע עשוי מאוד להשתנות. זה נכון שבאים ואומרים, מפלגה כזאת עלולה להוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, בהפוך על הפוך היא אמורה וכנראה יכולה להחזיר את גוש הימין למעל לקידומת 6. את זה גם צריך לקחת בחשבון, כי בסוף הראייה פה הראייה...
4: לאיזה מחנה לדעתך יש יותר סיכוי ל-61?
6: מחנה ימין.
5: כן, אני רוצה לשאול עוד משהו, צוריאל, כי אתה תסביר לי את זה.
6: זה אני אומר, אגב, חד וחלק באופן גורל.
5: 100%. צוריאל, אני רוצה לשאול אותך.
6: זה כמובן, כל זה בהינתן והחרדיות נשארות עם, אתה יודע, חלק מהגוש הזה, כי אתה יודע, יכול להיות להיות הפתעות משם, אבל נצא מגודת הנחה כזאת.
5: תגיד רגע, צוריאל, תסביר לי רגע, אני פותח היום את אתר וואלה, ואני קורא כותרת שאומרת, אייזנקוט ישלם את המחיר, מסתמן, אחמד טיבי הסיר את התנגדותו למתווה ההקמה מחדש של הרשימה המשותפת, והדבר הזה יזיק לאייזנקוט ויוריד אותו במנדט. תסביר לי רגע את האירוע הזה, אם באמת הערבים הולכים למהלך כזה, אז איך אייזנקוט משלם את המחיר ומה הולך להשתנות?
6: תראה, קודם כל, כרגע אנחנו הוצאנו את בלד, אם הדיבור זה על הסיפור של החיבור בין בלד לחדש טל, שכרגע בעצם פיצלנו את זה בחזרה בשבועיים האחרונים, אז קודם כל בלד שורפת קולות, לא כבעבר, בסדר? לפחות לא בסקרים שלנו, אבל הדבר הזה בוודאי שורף קולות. אתמול הערבים כבר, הערביות מגיעות אצלנו ל10 מנדטים, אחרי שהם היו איפשהו על 12 מנדטים, עד לפני שבועיים שלוש, בסדר? זו נקודה ראשונה. עכשיו, כנראה באופן ודאי שרם לא תהיה חלק מהחבירה הזאת. לכן אני מעריך גם בזהירות, וגם, זה נכון, גם שפחות משתלם לה, בפחות במצבו הדי טוב של מסור אבאס ביחס לאחרים. אני קשה לי להאמין שאנחנו נראה את הערביות מגיעות ל15 מנדטים ולמספרים האלה. אני לא חושב שהערבים כרגע הם במרכז השיח, וכך גם הטריגר ואחוזי הצבעה מן הסתם. אבל תראו, צריך להגיד את האמת, יש כרגע שריפת קולות לא קטנה גם בימין, גם בימין, לפחות אלה שאנחנו סוקרים, אני מדבר על כלכלית, פייגלין, ובצד שני, גם הגוש הרי כמובן ירדן ואדלשטיין, שעדיין לוקחים קולות יותר מימין, והדבר השני זה באמת מה שקורה בחוסר מיצוי הקולות בשמאל, גם כחול לבן, גם טרופר, ובהקשר הזה גם בלד. אני מעריך שאנחנו נראה מעט מאוד שריפת קולות בבחירות הקרובות. זו הערכה שלי משני הצדדים.
4: וואו, זה היה מעניין. צוריאל שרון, מייסד ובעלים דייקט פולס, תודה רבה לך. ואני מציע, אחרי השיחה הזאת, תצא קצת.
5: כן, ידעתי שזה שרת אותו.
4: לא, זה היה, אני צוחק.
5: זה שרת אותו. לא, לא, האמת שיותר מיוצא.
4: יאללה, ביי צוריאל, תודה.
6: תודה, תודה לכם.
5: תודה.
4: יאללה, נצא להפסקה?
5: כן, ונחזור.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית לכאן, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא. אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
21: תוך קצת שיחה בינינו.
22: כן.
23: אתה רוצה את ה...
21: אמרת שיש לך מלא סיפורים על שוטר?
22: כן, כן, כן. אתמול, וואי, אני מקווה שהוא לא שומע אותי. אתמול חתכתי... פקק, הייתי, מהרתי.
21: זה אפס?
22: כן, אפס.
21: איך אני שונא את חותכי הפקקים?
22: כן, כן.
21: שגם אני לפעמים...
22: לא, אבל לזכותי יאמר שזה היה פקק ארוך.
21: אז תגיד פקק ארוך.
22: אתה לא מכיר את זה שאתה כאילו פתאום מכניס לעצמך לראש כמה חשוב אתה שאתה תגיע למקום לפני
21: כולה. אבל נכון, ואתה מכיר את זה שאתה גם כאילו
22: פתאום... זאת אומרת, אני צריך להגיע לשידור.
21: פתאום אתה הופך לליה קניג, כאילו בתוך האוטו, אתה רוצה להיכנס, אז אתה משחק את התפקיד, זה רק ישר. אתה כאילו מסתכל
22: כזה... אני מבולבל.
21: אוי, מה זה, אני מבולבל לי, אני בכלל הייתי צריך את הימינה. אוי, חקפתי בטעות את הפקק.
22: לא משנה. בקיצור, סיפור אמיתי שכך היה. עבדכם הנאמן, זה כאילו שני כבישים מאוד מאוד גדולים. נתיבים. בקיצור, אני נוסע זה, ואני צריך ימינה. ואני נוסע בשמאל, ועוקף את כל הפקק הארוך. הרמות
21: של פקקים של קמח.
22: כן, פקק ארוך, ארוך, ארוך. עזוב את הסוציאציות עכשיו. ואז אני רואה בווייז, שבקרוב לאיפה שאני יכול להשתלב.
21: יש משטרה.
22: יש כמה משטרות, כי יש תאונה.
21: האם אנחנו מדברים על הצומת שם של ארלוזרוב, עם איפה
22: שם? לא, לכיוון מודיעין, לכיוון התוכנית. תוכנית הלילה מצוינת. בקיצור, על הצומת, כמה משטרות, אני רואה, כי אנשים...
21: מקבץ.
22: מקבץ וסימול של תאונה.
21: כן.
22: ואני אומר לעצמי, הם עסוקים בתאונה.
21: מי עכשיו מתעסק בזה?
22: אני גונב אותה בקטנה. תקשיב טוב, תקשיב טוב. לא, אל תמהר, אם אתה מבין, אתה כמו אני אתמול, אתה תקבל דוח.
21: אני חותך את הסיפור. אני הסיפור שלך צריך לחתוך אותה מהצד
22: ולהשתלב
21: בנתיב המעניין.
22: אתה לא יודע מה יבוא. תקשיב, איך שאני חותך, מאחוריי מסעית מלט ענקית נותנת את הצופר הזה של הטיטניק.
21: של הספינה. אני עוגנת עכשיו. אני עבד ואני עוגן עכשיו.
22: ומסמן לכל משטרת ישראל,
21: שימו לב אליו, שימו לב אליו,
22: עד ללאב 433 תל אביב, שפתחי גונב ימינה. תקשיב, אמרתי לך, תן לי לדבר. מסעית כתומה ענקית, ואני הקטן שרק מנה, ממש, ממש ילד קטן בשואה שרצה לגנוב בקטנה כדי לאכול. חותך ימינה. תקשיב, כל משטרת ישראל קפצה עליי. עכשיו תקשיב. מסוקים.
21: איזה מלך הנהג.
22: עצור, עצור, עצור, עצור, עצור, בצד. אז אני אומר, טוב, הוא יראה שזה, אני אבין שאני ממהר לדבר.
21: רוצה לבוא להיות קהל אצלנו, שימון.
22: שימון. לא משנה, מגיעים שני שוטרים לחלון, שוטר צעיר יחסית.
21: אתה יודע מה עשית? זאת השאלה הכי מפחידה בעולם.
22: כן, ברור.
21: שאתה פותח לו פתאום עבירות לא קשורות.
22: תקשיב.
21: לא, הרצח זה לא אני.
22: והדבר הכי, אני אהיה שוביניסט מסריח, הדבר הכי לא כיף לזה, שוטר צעירה, נראה לי זה היא בחפיפה. היא בחפיפה.
21: ברור לך שהוא אמר לה לפני זה, בואי בואי תראי מה אני עושה לו.
22: לא,
21: השוטר.
22: תקשיב, יותר גרוע. הם לא מזהים כאילו, הם אומרים לך, כן, הם לא מזהים. לא שהם צריכים זהות, לא שהם צריכים זהות.
21: נבואם פתחי? מה זה? נבואם פתחי? מה זה השם הזה?
22: ואני אומר לו, עכשיו הוא הכי גבר בעולם. למה? כי אני, מה לעשות, אני חצי קרימינל, יש לי זרמים.
21: ממש אתה משדר את ג'רושי.
22: אני ממציא לו, תקשיב, אני ממציא לו, תקשיב, הנהג של המסעית, הוא לא נתן לי, ראית איך הוא צפר לי, ראית איזה, הוא מסתכל עליי, כאילו.
21: שמעתי הכל.
22: אתה באת מכביש אחד, אתה וזה, רצית לו, יאללה, יאללה, יאללה, תביא ניירות, תביא זה וזה.
21: אה, זה לא היה נחמד כזה.
22: לא, לא. שנייה, למה הוא גבר? אמרתי לו, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, אני עשיתי נהיגה מונעת, רק עכשיו תעשה לי טובה, תן לי דוח 100,000 שקל, רק אל תיתן לי נקודות.
21: זה לא נקודות, חיתוך.
22: אז לא ידעתי, מאיפה אני, מה אני, מה אני, שוטר מקוף?
21: מה זה, עבירה פח? זה עבירה שאתה יכול להתווכח עליה.
22: לא יודע,
21: אני יודע. מה זה, זה לא...
22: אני יודע ש... תקשיב,
21: עוד פעם... זה לא עבירה מסכנת חיים, עלק נקודות, מה זה פה ש... כל שוטר יעשה מה ש... טוב, כל שוטר יעשה מה ש...
22: טוב, אילנה מתחנת רמלה, בסדר, הבנתי, אני לא יודע את הדברים האלה, וגם אני יודע שיש החמרה בכל דבר, ואני בסוף, אני בסוף לא קרימינל. ואני אמרתי, יופי, אני הולך לחטוף עוד 8 נקודות, ולך תדע עוד איזה דוח יש לי, ועוד פעם... לא יודע, לא יודע. מישהו יודע?
21: כן, כולם יודעים שלחטוף פקק זה...
22: אף אחד לא יודע. אותם, רק אתה יודע.
21: אני יכול לקבל על זה עזרה אגב.
22: לא יודע. נתן לי דוח 500 שקל, הדבר היחיד שיש לי להעיר לו זה בערך 500 פקקים לקח לו לרשום את... כבר יכולתי להגיע ולחזור מתוכנית הלילה. כמה זמן לוקח להם לכתוב את הדוחות האלה?
21: מה יש לך להגיד?
22: אני גם מודה, אני אומר לו...
21: בוא ביי, אשכנזי, מה אמרת? כשאתה יצאת עליי בהתחלה, כשהוא שאל אותך מה יש לך להגיד, מה אמרת?
22: אמרתי לו, תשמע, לא, שיקרתי לו.
21: אני מודה בשמה.
22: לא, לא. לא, אתה לא מקשיב. שיקרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, הנהג מסעית, הוא ראה שאני רוצה לכתוב.
21: בדוח אמרת לו את זה? לא.
22: כן, באמא שלי.
21: בדוח?
22: בדוח,
21: חשבתי. בדוח הוא שואל אותך מה יש לך להגיד.
22: לא, הוא אפילו חוזר על זה, הוא אומר, אז מה שאתה אומר זה שאיזה מסעיד הוא עושה...
21: החרטטן אומר שהנהג מסעיד...
22: כן, כן, כן. בקיצור, שחרר אותי בלי נקודות, בגלל זה קראתי לו גבר גבר.
21: תקשיב, אתה לא באזור בכלל.
22: מה, לא ידעתי.
21: מה, אלף בית?
22: מה, אני ציון אמיר, אני יודע עכשיו איזה נקודות...
21: נקודות זה אדום, נקודות זה מהירות, נקודות זה פס לבן... טלפון, אני לא יודע, אני פעם מישהו אמר לי שכן, מישהו שלא טלפון, אני אחזיק גבולי, אני חושב שכן.
22: גבולי, לא, זה נקודות טלפון, זה בטוח.
21: אבל להיות ישראלי זה לא נקודות.
22: לא,
21: אבל אתה... לחתוך פקק זה לא נקודות, עם כל הכבוד, כל המדינה פה תהיה נקודות.
22: סליחה, אני חייב להגיד לך, יש מקרים שזה שווה.
21: הוא לא יצא גבר, אבל זה מה שחשוב לי.
22: לא, בסדר, לא ידעתי, הוא חשוב לו להגיד
21: את זה. איזה קטע, הוא עושה איתך את כל הקטע, ואז בסוף הוא בא לשחרר, אתה אומר, אחלה תוכנית עם שי.
22: כן, לא, זה קרה כבר בעבר.
21: לא, זה לא קרה. זה קרה עם קבצן.
22: לא, זה קרה לי גם עם שוטרים.
21: זה קרה לי גם עם קבצן.
22: תקשיב, יש לנו את השוטרים הכי גברים בארץ.
21: זה נכון, אבל אל תהיה עכשיו פופוליסט.
22: לא, לא פופוליסט.
21: אל תהיה פופוליסט.
22: לא יודע, החוויה שלי של הממשק עם השוטר, היא יחסית סבבה, ואני חייב להגיד לך...
21: בגלל שהממשק שלך עם הבנק הוא מאוד טוב, הממשק שלך עם השוטר הוא מאוד טוב.
22: אני סיפרתי לך מה היה לי באמריקה? ביום הראשון... שנייה, ביום הראשון שלקחתי אוטו מהסקר... אל תגידו לי, אין לי זמן על התוכנית של אבא שלכם. ביום הראשון שלקחתי רכב והשכרה, תקשיב, נסעתי ב...
21: Key West.
22: ואיפשהו על ה-I-20, 20, 4, 5, 40.
21: על ה-49ers יצאתי.
22: בקיצור, מאחוריי ניידת עם אורות. עכשיו, אני לא יודעת, אני ישראלי, מבחינתי שיסע עם אורות על הבא בעלש, אולי הוא מכניס ספר תורה, לא יודע מה הוא עושה, הוא שמח, הוא חוגג, הוא לא יודע מה, הוא בן גביר, לא אכפת לי.
21: הוא מכניס דליק נפיים בארצות הברית.
22: תקשיב, הוא נוסע לאורך כמה דקות עם אורות, ולא ידעתי שזה אומר בארצות הברית שהוא מסמן לך לעצור, הוא מסמן לך שהוא עלה עליך.
21: באמת, האומה השקטה הזאת לא מרשה לעצמה לצפור קטנה.
22: תקשיב, הוא נוסע, ואז הוא מפעיל את המיקרופון, הוא אומר...
21: ניסן.
22: נו. ג'יפ, ניו ג'יפ.
21: ניו ג'יפ, ניסן.
22: תעצור בצד, אני עוצר בצד, הם פותחים שתי דלתות, עם נשקים שלופים הם יוצאים.
21: חבל שלא
22: עשית. תקשיב, אתה לא מבין.
21: חבל שלא עשית תנועה חשודה.
22: אני לא הבנתי מה קרה, אמרתי, בסדר, מאגר, מאגר, אבל כאילו לא עשיתי כלום.
21: כן, אתה נראה היספני גם.
22: לא, לא, ואז אמנתי שהם...
21: לא, אתה חוטף טייזר?
22: אחי, אתה לא, בארצות הברית, אתה מכיר את קאפס, כאילו, אתה עושה סדרה
21: הובה עליי.
22: Bad boys, what you gonna do?
21: What you gonna do when they come for you, bad boys. שני אשכנזים
22: חיים בבוס. רגע, נחמד כזה, והתמונות זה שחורים מנופצים למדרכות.
21: בכל אופן, אני רוצה להגיד שבשני הסיפורים האלה יש גיבור אחד, לא נסתר, אבל גיבור, ואם הוא שומע אותו, אני רוצה להגיד לו תודה לנהג המסעית עבד.
22: לא, למה עבד? אולי זה מוטי. גם מוטי כבר יכול לחוס עליי.
21: מוטי עבד מחולון, תודה רבה לך.
22: שני גזענים, שחורים באמריקה.
21: הרוב נהגי המסעיות ומסעיות במדינת ישראל, מה לעשות? מהמגזר הערבי זה ידוע.
22: כן?
21: טוב, זה סטטיסטיקה, זה לא שקר.
22: כן, והיום אני הולך להתקין צופר טיטניק ברב 4.
21: אני רוצה צופר באוטו, אבל של משיכה.
22: יש להם לדעתי,
21: לא יודע, במסעית זה משיכה? לא, זה לחיצה. צופר משיכה, אחי. אני רוצה כזה באולפן, לצפור לניב, כזה שהוא לא...
22: בכלל, נהגי מסעיות זה... לא, זה סוג של פנטזיה.
21: בארץ זה מביך, כאילו.
22: למה מביך?
21: בארצות הברית, אתה נוסע 22 שעות, עוצר במוטל. פה אתה נוסע שעה ורבע, אתה בערד. אתה מבין? אתה סיימת את כל המדינה כבר. יצאת מחיפה שעה ורבע, אתה בערד נגמר.
22: מוביל תרנגולות מרוטות ועייפות, עוצר ביילו. טוב, יאללה, סיימנו. נצב לנו.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קלי ישראל
5: כן, בוא נדבר עם אחד מווינר אמיתי, לא כמונו, שבאמת כובש את רשימת הליכוד.
6: יחסית לזמן שהוא שם, החיבורים שלו והכל, הוא הגיע למקום הכי גבוה.
5: בוא נגיד בוקר טוב לניסים וטורי.
6: לא.
5: חבר הכנסת אלמוג כהן, הליכוד, בוקר
7: טוב. זה לא בסדר, מה שלומכם, בוקר טוב לכם.
5: ברוך השם, מה איתך?
7: שבח לבורא עולם, אין תלונות, אומרים תודה על כל יום.
6: תגיד,
5: מהו סוד הקסם? מה עשית אתה שעקפת בסיבוב?
6: בכירים וטובים.
5: ממך.
6: לא, לא אמרתי טובים
5: לך. דיכטרים למיניהם.
6: בכירים וטובים אמרתי,
5: לא? סתם. לא, לא, הוא זורם, הוא זורם.
7: יום לפני הפריימריז עליתי אצלכם לרעיון, כפי שאני תמיד אוהב לעשות, ושאלתם אותי מה התוכניות שלי. ואז אתם שאין לי תוכניות ואין לי קמפיין. יש לי עשייה. יש לי נאמנות לדרך, יש לי ערכים, אני ימני, לאומי, לא עזוב מילימטר, וביקשתי את האמון של הציבור וקיבלתי אותו. אני לא חושב שיש פה איזשהו סוד קסם.
5: יש איזו החלטה אסטרטגית, חבר הכנסת אמור כהן, יש איזו החלטה אסטרטגית שאומרת מתישהו, אני לא הולך לכיוון הכנסים, חוגי בית, חתונות, בר מצוות,
6: אולי לא זמן, מה?
5: לא, למה? לא יודע, יש כזה, לפעמים אתה אומר אני...
6: לא הוזמנתי, הוא
5: אומר. לא הוזמנתי. לא, יש איזה...
6: בטח יצא לך שם של צ'קים קטנים, בגלל זה.
5: לא, באמת מעניין אותנו, כי יום אחד אנחנו נריץ את זמרי, באמת מעניין אותנו, זה החלטה אסטרטגית כזה עם הצוות או עם עצמך, שאתה אומר, אני הולך עם עצמי ועם לאן שאני מגיע כי חשוב לי וזה, ולא הולך על הדילים והרשימות והעסקנים.
7: אז האמת שזה, אני תהיה לחשוב שהכל באסטרטגיה עמוקה הוא לא, לא, לא רלוונטי למקרה הזה, כי במקרה הזה זה היה מספר פקטורים, כאשר העיקרי הוא חוסר בזמן, ולפעמים גם ההחלטות הפשוטות והבנליות ביותר הן לפעמים המוצלחות ביותר. אני כשיצאתי ממשרד ראש הממשלה, התקשרתי לראש המטה שלי, אביחי, אמרתי לו, אביחי, אנחנו צריכים לרוץ בפריימריז. ואז הוא אמר לי, אלמוג, אין לנו זמן. אמרתי לו, אז בוא נגיד לציבור שאין לנו זמן. בוא נגיד, וזה מה
6: שאני... רגע, אמרת לו, אנחנו צריכים לרוץ, אמרת לו, אנחנו צריכים לרוץ בפריימריז, כי נתניהו אמר לך, אני לא אשריין אותך נניח, כאילו, או שציפית לזה?
7: ראש הממשלה, אתם יודעים, הוא בסוף גאון אסטרטגי, הוא ראה את הסקרים, הוא עוקב אחרי התקופה ארוכה. וכשבשיחה שלי איתו, אמרתי לו, ראש הממשלה, אין לי מספר. ואז הוא לוקח דף ורשם, יש לו פתק כזה, פתקים כאלה, נוטים כאלה, והוא רשם לי 1-4-6, הוא אמר לי, הנה, זה המספר שלך, בהצלחה. חשבתי שזה...
5: רגע, סיפור אמיתי, אמיתי? הכל מדויק?
7: אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. ומעבר לכך, הוא אמר לי, אלמוג, אתה לא צריך מטה, ואתה לא צריך סטיקרים, ואתה לא צריך פושרים, ואתה לא צריך שלטים. צא לעם, תבקש את האמון שלו. הוא אמר לי, זה הדרך הטובה.
6: זאת אומרת, מבחינת נתניהו לא לתת לך שיריון, מבחינת נתניהו לא לתת לך שיריון, היה חלק מהטקטיקה שזה ידליק את האנשים בפריימריז, לא? בעצם אני מבין נכון.
7: כנראה שכן, אני לא חושב שאני במקום של להבין איך ראש הממשלה חושב, אבל כנראה ברמה העובדתית זה נכון. אני בנתניה סיימתי את יום, את היום שלי בנתניה, שם פגשתי קטוע רגל עם קביים, גיבור מלחמת יום הכיפורים, שראה אותי, אמר לי, אתה אלמוג כהן? אמרתי לו, כן, אדוני, נעים מאוד. אז הוא אמר לי, אני באתי להצביע בשבילך במיוחד, והוא ממש הולך בקושי.
6: תגיד רגע, שמעתי אותך בבוקר מדבר ברשת בית לדעתי, או לא במקום אחר, ואמרת שאתה לא רואה הבדלים גדולים בין עוצמה יהודית, אידיאולוגית כאילו לליכוד. אז תסביר לי למה נניח שמה לא כל כך הסתדר ובליכוד אתה מרגיש כאילו שכן בית שלך. אם אין כאלה הבדלים, אז היית אמור...
7: כי הוציאו אותי משם. הוציאו אותי משם. גירשו אותי משם, הוציאו אותי, אשכרה יום אחרי ההצבעה, ב-31 בדצמבר 24, נדרשתי את האצבע 61, אתם זוכרים, זה היה חוק תקציב, חוק הרווחים הכלואים אגב. ויום אחרי יצא לכל העיתונות, צילום מסך, אלמוג כהן הזמין רבובצוב בגרופ, אשכרה עשו לי פייט של אביה. עכשיו הוציאו אותי, בואו, אני לא ילד כפות, אני לא מוריד את הראש, אני ממשיך, אני מתקדם, אני לוחם, אני ממשיך לשחות, ומי שמפסיק לשחות תובע.
8: אבל יש הבדלים אז, אולי זה ההבדלים, רגע, אולי זה ההבדלים בין עוצמה יהודית לליכוד, של עוצמה יהודית, זה ייקוב הדין את ההר, לא משנה מה, אנחנו לא נצביע בחיים נגד משהו שאנחנו אפילו חצי לא מאמינים בו, כי ככה הם מרגישים.
5: והליכוד מנהל את המדינה.
8: נכון, זה מה שאני שואל, זאת אומרת, בעצם פה אתה אומר, אני יותר מישהו שמוכן להיות פרגמטי, אולי להתפשר כשצריך למען הקבוצה.
7: אני בסוף חי פרגמטיזם, אבל אני גם, יש לי ערכים מאוד ברורים, בואו, אותו ערב, אם זה היה מסירת חלקי מולדת, לדוגמה. אני אמרת לך, חד וחלק, מפיל, ובאותו לילה ישן מצוין. אם זה היה אוסלו 2, מפיל וישן מצוין. זה היה נושא שהוא פעל אחרי שבוע, וסודר. זה היה בעיניי לא נאות, להביא את ראש הממשלה עם בית החולים. עכשיו אצלנו,
5: הסיפור הזה,
7: תביא מישהו, את הבן, את הבן מהסוכת הרעילים של אמא שלו. אמא זה קודש קודשים. אמא זה קודש קודשים, כל אמא, כל אמא. להביא אותו עם החולצה קורה למליאה. זה לא אלמוג, זה לא כך גדלתי, לא כך חונכתי, ואני לא מתבייש בזה. עכשיו, לגבי הערכים האוניברסליים השונים. כן, אחרי 7 באוקטובר, הנה, אני אומר לכם, רוב העם, זז ימינה. הליכוד במקור שלו זה תורת ז'בוטינסקי ותל חי, ואנשים פטריוטים לא פחות מאף אחד אחר. ואני גאה לשרת את העם שלי בכל מקום שבו אני נמצא, ואני גאה גם לאמון שקיבלתי מהאנשים. בואו, זה היסטוריה פוליטית.
5: חבל הזמן.
7: אני שמח להיות חלק מה... לא היה, כאשר להיום פוליטיקאי ותיק מאוד, שהרבה שנים היה שר, ואומר לי, אלמוג, אתה עשית פה הישג שלא עשו אף פעם.
8: ואתה מצפה רגע, אתה מצפה בעקבות ההישג הזה גם אם יקימו את הממשלה להתקדם מבחינת תפקיד? יש לך איזה תפקיד שהיית רוצה, משהו שמעניין אותך?
7: אז אני מאמין בשיטת הסלמי, מה שנקרא, פרה. בסוף נגיע לכל העדר. בואו קודם כל נצח את הבחירות האלה, חבר'ה, יש לנו את הממשלת הכי מוזלמים, עם הזאב.
8: אלמוג, סתם.
7: בוא נגיד אותו עכשיו.
8: מה הכי באות עלי פתגמים עכשיו?
7: ואז אני אסע ללוד כבר לחקירה בלב. אלמוג כהן ניבל את פיו. אני אשמה ניבול פה. לא, חבר'ה, אני נותן פה דאבקאס דמוקשים, אתם שתהיו בריאים. אני אומר דבר פשוט. בסוף יש לנו פה סכנה שלא זאב באור של כבש. זה זאב באור של כבש.
5: טוב, מה זה? בבר החיות?
8: מי אני עם יוסי אלפי?
7: מנסור אבס זה שווה חמאס. מנסור אבס שווה חמאס. אוקיי. מסוכן מאוד.
8: תגיד רגע, אלמוג, נתניהו התקשר אליך אחרי הפריימריז? אמר לך משהו?
7: נתניהו, ראש הממשלה, התקשר אליי כבר אתמול. שיהיה בריא, האיש לא יודע לעצור. הוא אורקוהוליק בצורה מטורפת. הוא אמר לי כל הכבוד על ההישגים. שפו, אני גאה בך. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, תכניסו מוזיקה, מוזיקת רקע כזו דרמטית, תתחילו לעבוד על אזור הדרום. אמרתי לו שם שאלה, אנשים שצריכים רגע לסדר את השעות שינה שלהם. אמר לי, אין בעיה, שיסדרו יום אחד השעות שינה, להתחיל לעבוד, יש לנו ניצחון לעשות. האיש הזה הוא פשוט, זה משהו לא נתפס, האיש הזה, איך הוא עובד, הקצב, זה משהו לא...
8: מופעת חי בתוכנית פה.
5: כן.
8: זה כל הזמן.
5: על מה מדברים?
8: על מה מדברים כרגע? הצחוק היה טבעי מדי, אלמוג. טוב, חבר הכנסת אלמוג.
5: אני אהבתי את הפתגם פרה, נגיע לכל העדר.
8: לא.
5: זה מה שהוא אמר, במקום... אולי היית אומר, נרתום את כל העדר.
8: חבר הכנסת אלמוג כהן, מזל טוב, תודה רבה לך שאני...
7: באמת, אחרון ברשותכם, יש לי 15 שניות. למתפקדי הליכוד, העיקרים, החכמים, הציונים, הפטריוטים. באמת, השנה והסלטה של מדינת ישראל, שהילדים שם פרופסורים ולוחמים ומגדים ומילואים ניקים, תודה על האמון, אני מבטיח לשרת אתכם נאמנה, ולשבור למי שצריך את העצמות כדי שלילדים שלנו יהיה כאן טוב.
8: תמיד פואטי, תודה רבה לך.
5: ולמספר אחת, אמא, תמיד, אמא, מספר אחת.
8: תודה רבה לך.
7: אמא זה קודש קודש.
5: אנחנו מקדישים לאמא של חשיר.
8: יאללה, הקדשנו לאמא של חשיר.
7: וואי, תודה, איזה
8: מביך, איזה שיר לא טוב. מה זה?
5: תגיד, אתה ככה מכיר אותי?
8: מה זה?
5: בוא, תישאר איתנו, תשמע. איך הוא מזלזל בי?
8: לא זלזלתי. מה זה?
5: מה זה? מה זה?
8: אתה מזהה, אלמוג.
5: מה זה? מה זה?
8: הראשון שמזהה חופשה על חשבון
7: פרק. אני מבחינתי לשים את השיר. את עדיין ילדה.
5: מה הקשר לאמא?
7: שלא תעשה לי פיגוע.
8: לא תראה אמא. יאללה.
7: אמא יקרה.
5: תודה רבה. תודה רבה.
7: ביי ביי.
8: זה דודו, איפה דודו?
5: דודו מלך.
8: איפה הוא?
5: פרה פרה נלטף את כל העדר.
8: פרה פרה נשמע את כל הדיסק, יאללה תן.

0: عالمي يا ابني عالمي.
1: שעושים חפלה משעים, שלא מתאימים, אתה מכיר? אשכנזים שעושים חפלות משעים. יאללה!
2: מה, היה לי עוד סיפור שלך, מה זה היה?
1: יש לנו וטירי, וטורי על הראש
2: למעט. וטירי.
1: הוא וטורן, זה מישהו שוואטירי. אבא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה זוכר כמה דודו אהרון היה בתוכנית שלנו? מלא.
2: כן, הוא מוציא שירים בבודדות, מה שנקרא, לא באוטומט.
1: הוא התגעגע לאמא שלו. זוכר את התקופה?
2: אני לא מעוניין לדבר איתך.
1: זוכר את התקופה שאמא של דודו אהרון הייתה הדבר הכי מעניין בארץ?
2: שי גולדשטיין היה מתעלל בה.

0: חברים, אפרופו אמא, אבא, הורים, סבי, סבתות.
1: תמיד החיבור המדויק הזה.
0: מצוין. ולדאוג להם, בהנחה ואחד מההורים והיקרים לכם איבדו גם היכולות הקוגניטיביות וגם היכולות התפקודיות, היומיומיות, מגן מומחים אומרת, בואו נתחיל את התהליך, כי לפעמים גם אפשר להוציא את הכספים רטרואקטיבית ולהקל על המשפחה. אז התקשרו כוכבית 8096, המסעות האלה שאתם אומרים, אני אקח את התיק הזה על עצמי לבד מול הביטוח ומול הקופת חולים, מסתיימים הרבה פעמים בסירובים, ולך תילחם איתם ולך תזה. מגן מומחים הם במומחיות של איך מגישים את התביעה הזאת, ואין שום הוצאה כספית עד שלא תוכח, איך זה נקרא?
1: עד שלא תוכח הצלחה בתביעה.
0: הצלחה בתביעה, תודה רבה. כוכבית 8096, אתם לא, אין סתם לשלם כספים. רק אם אתם תקבלו כספים, תוכלו.
1: הם הבינו. נכון.
0: אז כוכבית 8096, אמא יקרה, אבא יקר, נא לדאוג למשפחה, ושיהיה בהצלחה. נצא, נחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.

0: כוכבית 5105.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: קיז.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות, חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כן, יש לי סיפור נוסף מחיי העלובים. אתה רוצה, אבל קודם נעשה איזה...
1: כן, נעשה ברק זהב ונמשיך.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים. מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
0: טוב, יש לי אירוע. אתה יודע, מאז שאני עושה, אנחנו עושים כל לילה את התוכנית שמתחילה ב-11 בלילה, מסתיימת בלילה וכו'. השנאצים הפכו להיות אירוע חשוב.
1: מתי הם לא היו אירוע חשוב אצלך?
0: לא, הרי לפעמים היינו, הייתי טס מפה להקליט את התוכנית, ואז אין שנאצים. בקיצור, יותם, תזרום. מסיימים את הרדיו, חייבים ללכת לשנאצ.
1: פאוור נאפ.
0: זה, כן, פאוור נאפ. יש גם כאלה ש...
1: סתם נאפ.
0: יש גם כאלה מהצמד שישנים 3 שעות, אבל אני ישן פאוור נאפ.
1: וואי, אני ישן... מה? מי ישן 3 שעות?
0: עבדך גולדשטיין.
1: שי גולדשטיין?
0: הוא אומר לך לפעמים קמתי משלוש שעות שינה.
1: כמו קואלה.
0: זה משהו מדהים.
1: יש קואלה ישנה 20 שעות ביום.
0: אני אומר לך...
1: אבל זה עניין של כסף. אם עשית מספיק כבר, אתה ישן פחות.
0: זה עניין של מי המבוגר האחראי על התוכנית, וזה אני. בקיצור,
1: פאוור... זה גם נגזרת של מישהו שבא אחרי הצלחה.
0: זה נכון. פאוור נאפ שלי בין חצי שעה, במקסימום מה שאני זוכר, זה שעה וחצי. טובות ככה, אתה קם חדש, האמת וזה. אממה, מה גיליתי? תקשיב, אני בא בצהריים, הבית הוא אחר לגמרי. אתה מכיר בית של צהריים? כן. אתה מכיר, אבל כן. אני לא הכרתי. בית של צהריים זה, זה, זה, זה, זה יקום אחר. זה, זה, זה, זה מרוול מול דיסי. יש לי בסלון ויטרינה, אוקיי, מין ויטרינה כזאת, כי זה בית דירה ישנה, ונכנסו שם בין החרכים של החריצים של הזה...

0: אני רוצה לשמוע.
1: תקשיב, נכנסו שם יונים, זוג יונים.
0: הייתה את התקופה שהרקת דבורים גם, נכון?
1: נכון, עכשיו למה אני מביא לך?
0: אלפי דבורים הרקת.
1: לא, הרקתי אלפי דבורים. איפה שאפשר להוציא אותי רע? מה זה?
0: אתה סיפרת את זה, שהיית הורג דבורים בערמות.
1: לא בערמות, ערב ערב הייתי הורג דבורה שתיים, כן, כי זמזמה לי זה באמצע כדורגל. תקשיב, כמו מובוזלה. לא משנה, אז דבורים הרקתי עד שאמרו לי שזה לא זה, כי יש מחסור בדבורים, אכפת לי בכלל. לא משנה, זוג יונים, תקשיב, פעם אחת חשבתי שזה כאילו על הדרך, הם נכנסו דרך הטריסול כזה והשתקנו להם וזה. מה נסתבר, הם גרים לי ברווחים של הטריסולים הישנים. עכשיו, תקשיב.
0: איפה אני, לא יושב. איפה אני כלוא?
1: היצ'קוק.
0: למה אני שמעתי את המילה טריסולים אצלי בתוכנית?
1: כי זו דירה לא חדשה, כי אני צריך לעבור משם.
0: אני לא יודע מה זה טריסול אפילו, אני לא זוכר מה זה טריסול כבר.
1: טריסול זה טריסים שהם זזים שמאלה מימינה כאלה, טריסול. טריסול, נו, זה כאן נקרא טריסול. לזקנים מבינים. לא משנה, זה לא הסיפור.
0: זה לא נקרא טריסי הזזה כאילו?
1: טריסי הזזה, בסדר,
0: נצא. מה זה טריסול?
1: ככה קוראו לזה.
0: מה, זה כמו הדרמפון שהבאת על פה פעם?
1: זה טריס והמילה סול, שמש.
0: מה זה סול? נשמה? נשמה? זה טריס עם נשמה?
1: סול זה שמש בפורטוגזית.
0: סול זה נשמה באנגלית.
1: טוב, תסתמי שנייה. בקיצור, זוג יונים, עכשיו תקשיב, הזוג יונים,
0: נו,
1: אני אגיד את זה בעדינות, הם לא חיים בשקט. הם הולכים וחוזרים על הטריסול, והם קופצים אחד על השני, לך תדע מה הם עושים שם, לא יודע מה, טק, טק, טק, טק, טק.
0: מול כולם, שכולם יראו.
1: עם הכנפיים. בקיצור, לא נתנו לי לישון. מה החלטתי, כמובן?
0: לא הרוג אותם.
1: לקחתי מקל מטאטא. לא, לא,
0: לא. די, נו. תקשיב. פתחי
1: הורג חיות
0: בר. עשיתם את הדוקרנים האלה. אתה יודע מה אני עשיתי? יש לי בובה של עורב כזה.
1: תגיד, אני יכול לשלים סיפור? איזה מין רדיו דפוק זה?
0: יש לי בובה של עורב.
1: אני לא רוצה את התוכנית הזאת.
0: אני גם לא.
1: רגע, אני רוצה לספר על הבובה של העורב.
0: יש לך בובה של עורב?
1: סתום שנייה.
0: אוקיי.
1: סתם, אני אוהב אותך. בקיצור, תקשיב, מתחיל מאבק, ככה זה אסקלציה. מתחיל מאבק קודם כל עם המקל של המטאטא. קודם כל, היון לא סופר אותך. היונה אפה, אבל היון יושב שם, תדקור אותי, תיגע בי.
0: בגלל זה יותר גברים מתים מאשר נשים.
1: לא הרגתי אותו, אבל דחפתי אותו עם המקל, נתתי לו דחירות.
0: נתת לו לפה כזה?
1: אתה נותן לו.
0: לא, מכה או...
1: אני לא פוגע בחיות שאני יכול להסתכל להם
0: בעיניים. דבורים.
1: דבורים אין להם עיניים, אתה לא מסתכל להם לנשמה. פה יונה, היא מסתכלת עליך, הוא אומר לך, מה אתה רוצה, כפרה?
0: אתה בא להרוג אותי?
1: אנחנו מקימים פה כן, בית בישראל. לא משנה, אני מעיף אותו וזה, הוא לא אף. אוקיי? היון עצמו, לדעתי.
0: זה נחשב שילוח, כן? לא משנה,
1: תושיב. כן לציפור. בקיצור, זה. עכשיו, דבר שאני אמרתי, הלכתי לטמבוריה, לקחתי, איך זה נקרא? דוקרנים כאלה, דוקרני יונים.
0: דוקרני קרח.
1: דוקריונים. שמתי וזה, לא עזר, אחי.
0: הוא עומד לך ליד הדוקרן, מקים תקן מסודר, אתה רק תחמת לו את הגינה.
1: כן, הוא יונת קרב, מדלגת בין הטייל, עושה מה שהיא רוצה וזה. הלכתי על השלישי והאחרון.
0: בובה של עורב.
1: בובה של עורב, יש בטמבוריות בובת עורב שחורה.
0: שלך יש את הציוץ הגיוני של עד שיש חיה בטבע שאשכרה עורבת, קראו לה עורבים בעין, נכון?
1: נכון, שהיא עורבת לך, הלכו קראו לה עורב עם עין. אוקיי, תקשיב, אבל הדבר הזה, אני יושן פחות טוב, אתה רואה את הבובת עורב השחורה הזאת, עם כל הסימבוליקה מהסרטים ומה...
0: סימבוליקה!
1: סימבוליקה! לא, בקיצור, אבל זה עבד, הם ברחו משם.
0: לא, לדעתי הם בחופשה, במיקונוס.
1: עכשיו אני חבר של העורב.
0: הם במיקונוס עם כל ישראל, הם יחזרו, זה עוד שהם שבוע הם חוזרים.
1: עכשיו התחברתי עם העורב. לא מצחיק. בקיצור, אני חייב לעבור.
0: חייב לעבור.
1: חייב לעבור, בעזרת השם התברך. יש לך להוסיף? אז רק הפרעת ואין לך איך להמשיך את זה.
0: אין לי כל כך להוסיף, כאילו יש את המרחיק היונים פשוט, לא? יש את האנשים שמרחיק
1: היונים. אני לא אשלם למרחיק היונים, אם אני יכול להביא בובת עורב.
0: אבל אתה לא בטוח, לדעתי אם יחזרו. עוד שנה מגיעה עורבת בת, עורב בת.
1: עורב מקווה.
0: ומתחתנת עם הבובה שלך של העורב, ומגדלת איתו שם זו, כן.
1: כן, אז יש לי, תראה, אנחנו חיים בשלום בזה, כמו זוג עורבים.
0: אני והבובה. יונים חיים בזוגות, אה?
1: איזה תקופה זאת הייתה, תראה איך אני יודע, לא כמוך. איזה תקופה זאת הייתה שהיית מציית, אני ואתה, איזה ציוץ מצחיק, ואז סטטוסים מצייצים היו מעלים את זה.
0: גיא גולד היה משתף את זה.
1: לייקים ותגובות.
0: ואומות. והרגתרתי.
1: והפתחי הזה. איזה מצחיקולים.
0: איך אתה חושב על זה?
1: בוא נעבריק הפעם. כל מיני תגובות כאלה.
0: נהיינו אנשים שניסים וטורי לא עונה להם אחרי שהוא קבע איתם. אתם מבינים?
1: פרקו פה צבא. לא נשכח ולא נסלח. איפה הציוצים
0: הצחיקות? איפה זרה? איפה דביבונים?
1: איפה
0: העולל? איפה, מתי החבר'ה של ה-T פיילוט מחליטים אם הולכים על זה או לא?
1: יאיר גולן אומר את זה, בוא נזכיר לו שהוא אמר את זה.
0: התעלמת מהציוץ המבריק הזה שלי שזכה להרבה, מתי החבר'ה מה-T פיילוט מחליטים אם הולכים על זה או לא?
1: שלך? גאוני, אני זוכר את זה. מצוין.
0: איפה הימים של אבי לן?
1: כן, הם סטטוסים מצייצים, יש שזוכר, יאללה, איזה חיים, היינו רוקסטארס, לא כמו היום.
0: לא כמו היום שאנחנו רוקסטארס מזדקנים, עלובים.
1: אני רוצה לשים את האצבע, כרה, את הזרקו.
0: ניסים וטורי, למה בעצם מצביעי הליכוד לא אוהבו את הגבר שלך?
1: איפה נמצאים הדאטים האלה, המתנדנדים באמצע?
0: איך המפלגת ימין, בוא נעשה דחקות.
1: פידבר, אני חולק עליך, פידבר. אני חולק עליך במקום לצייץ ציוץ מצחיק שיקרא את המדינה.
0: למה אני שיהו ליבוביץ'
1: אני חולק על משה קונאלי, לא צריך לצאת מסמך אלא משנה, מה אנחנו רוצים שהמשנה? תכתוב איזה משהו מצחיק על הסופר.
0: תכתוב משהו על קופאית.
1: תכתוב משהו על פיסטוקים. פיסטוקים זה דבר מצחיק.
0: תתחיל משהו, אתה מכיר את הקטע הזה ש...
1: שפיסטוק הוא לא נפתח לך.
0: שמת לך גרעין, שאלי רנגול שלי כתב, שמת לך גרעין בפה ופזר את האפר שלו בלשון.
1: גרעין, בגרעינים שחורים, כן. הוא אומר, בכל שקית גרעינים יש אחד...
0: שמת.
1: שמת, והוא מפזר את האפר שלך בכל הפה. שהאפר שלו.
0: איזה כיף זה.
1: איי, היו זמנים.
0: לא אלמו כהן, מוציא לי פתגמים. אחרי פרה פרה נלטף את כל העדר.
1: פרה פרה, נחזיר את כל העדר לאחו. אתה יודע איך אומרים, במקום להגיד נדפוק.
0: במקום להגיד נשחט.
1: טוב, זה לא נשחט.
0: לא נדפוק, יש כל מיני.
1: טוב, תוכנית לפח, עוד תוכנית לפח.
0: אל תעשה מה תוכנית הזאת פרומה. אל תעשה פרומה מה תוכנית הזאת.
1: תגיד, וטורי הבריז לנו? תגיד, כמה?
0: אני חושב שזה השפל.
1: זה השפל של
0: המדרגה.
1: גם אני, הרחנו אותו. הוא איש מקסים, אתה יודע?
0: איש מקסים.
1: חייב להגיד לך.
0: משהו לא עבר, כאילו בכנסת, אני לא בטוח שהוא מקסים לכנסת, אתה מבין? הוא מישהו שהייתי שמח להיות חבר שלו. אני לא חושב שלכנסת זה מתאים.
1: הלכת רחוק.
0: למה?
1: לא, הייתי, זה נחמד להיות חבר שלו, אתה רוצה שהוא יהיה?
0: הייתי רוצה להיות חבר שלו.
1: האמת שהוא, האמת
0: שהוא. אני אומר, אם אני מתקשר, וטורי, אתה בא פלייסטיישן, הוא בא. אתה מבין מה אני אומר? הוא בא. ואנחנו נותנים בפיפה, ורואים ביחד קצת דה וויס והוא הולך. תבין? לא עכשיו ועדת כספים.
1: יו, אז הימים האלה של הציוצים היו גם הימים של הלילות עם הפלייסטיישן, של ההתערבויות, יאללה, איזה חיים היו לי היום. מישהו אמר לי... אני נלחם עם יונים...
0: אין שנאה בעולם, אין. לא לאויב, לא לכלום.
1: של?
0: כמו שנאה של פלייסטיישן שחבר שלך מנצח אותך.
1: אני לא כזה.
0: בסדר, כי אתה אף פעם לא הערכת התחרות
1: אמיתית. באמת שאני לא כזה, גם בפאדל אני לא כזה.
0: לא, אני בפלייסטיישן, אני הייתי מקלל בלב, כי תמיד יש את החבר שקורא אותך, אבל לא חוגג, אתה מכיר את זה?
1: כמו ברדיו.
0: שהוא לא חוגג, כן. שהוא לא חוגג, אבל כאילו אתה יודע שהוא רוצה לחגוג, אבל הוא משחק אותה מאופק, ובא לך לדפוק לו את הראש בלבנה.
1: עם מי שיחקת? עם
0: קורטואה? עם אויב.
1: עם אויב, כולם אויבים, כשאני בתחרות.
0: לא, בחיים לא, רק בפלייסטיישן.
1: הייתי טוב, הייתי מצוין.
0: לא היית יותר טוב.
1: עם איזה קבוצה היית משחק?
0: תלוי באיזה שנה. היה את השנה של ברסה, כולם היו ברסה.
1: אני לא ברסה. אני שחקתי עם...
0: ביירן מינכן הייתה תקופה שהייתה מולה.
1: שחקתי עם צ'לסי של דרוגבה. הייתי מוריניו.
0: מה שנקרא, הרגיל.
1: הממש לא מיוחד.
0: הבנאלי.
1: יש עכשיו דוקו עליו.
0: כן, המיוחד.
1: כן, מצוין. טוב, זה נראה לי שמצינו, אנחנו נצא מהר מהר.
0: ובטורי, אם אתה שומע אותנו, היום בערב פלייסטיישן.
1: נכון.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מאזינים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות מגן מומחים, שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט ציבי מוגן יחד עם הגנה על שלושה מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
6: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם, כוכבית 8096.
1: בוקר טוב למיכל אש, משנה למנכ״ל חברת מגן מומחים. בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך? תראי, דיברנו כל התוכנית על המקרים שבהם אחד מההורים, סבים, סבתות, דודים, דודות, מגיעים לנקודות הרפואיות האלה של גם קוגניטיבי וגם תפקודי. אני רוצה לדבר על משהו אחר. מה עם כל המשפחות האלה שבהם מישהו אומר, אני לוקח את זה על עצמי, אני ארגן את כל התפסים, אני אלך לכל הרופאים והמומחים, ואני אגיש את התביעות, ואני אחסוך אפילו את העמלות של החברות מומחים האלה, של ה... ש... אני לא צריך את זה, אני יודע, אני גם עורך דין, יש כאלה שזה. מה קורה בדרך כלל בתהליכים כאלה?
2: דבר ראשון, תמיד הזכות הזאת נתונה להם, ואני אגלה לך גם סוד, יש גם אנשים שמצליחים. כי הם משקיעים הרבה מאוד שעות, משאבים וזמן, וכי המצב מאוד מאוד קשה, ובאמת מצליחים, אני לא, חלילה לא מזלזלת בזה. Mm-hmm. חברת מגן מומחים למעשה, הניסיון הידע והמקצועיות שלה, באים ועושים כמה דברים. דבר ראשון, מגדילים משמעותית את הסיכוי לזכות. זה אני יכולה להגיד בביטחון מלא, עם כל חוסר עצמיות שבדבר, כאשר תביעה מוגשת דרך חברת מגן מומחים, הסיכוי שהיא תזכה גבוה יותר מאשר בהגשה עצמית. Okay. סתם איזושהי הערת שוליים, הנתונים מדברים על זה שסדר גודל של פחות מ-50% מהתביעות שמוגשות באופן עצמי מאושרות.
1: וואו.
2: כאשר אנחנו מדברים על אחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים.
1: זאת אומרת, הרוב נדחה לא אם אתה הולך באופן פרטי.
2: הרוב נדחה כאשר ניגשים באופן עצמאי, בטח בכל התיקים, מה שנקרא האפורים, שיש קושי, יש בעיות וכולי, אבל צריך לדעת איזה הבחנות רפואיות לצרף לתביעה, איזה מסמכים רפואיים, איזה בדיקות יש לבצע, כדי באמת להגדיל את הסיכוי.
1: ואז יש את אפקט הזמן, זאת אומרת...
2: נכון. זה דבר נוסף, כמובן. יש את סוגיית הזמן, אנחנו מקצרים את משך הטיפול, בגלל שיש פה מערך שלם שזה כל עולמו. הוא לא עובד במקביל בדיי ג'וב, הוא לא צריך להסיע לחוגים אחר הצהריים. כל עולמו זה רק לעבוד מול חברות הביטוח ולנסות ולקדם את התביעות כמה שיותר. וחכמים ממני אמרו שזמן זה כסף. ופה זה מה שנקרא...
1: מה, את רומזת אלינו כאילו חכמים?
3: תלוי של מי, בואי, שהזמן שלי הוא זה
2: נפל. גם אתם כנראה.
1: לא, אני גם אגיד, רגע, אני בגלל שאני צללתי לנושא הזה, יש כמה עניינים. יש את עניין הזמן... הוא לא רק הזמן שהמבוטח לא מקבל את הכסף, וחודשים על חודשים, חודשים, זה הפסד כספי. יש גם את העניין שרגולציה משתנה עם הזמן, והיא בדרך כלל, לצערנו, לרעת המבוטח ולרעת...
2: תמיד, לא בדרך כלל, תמיד לרעת המבוטח, ואני אוסיף לפה עוד אלמנט, זה גם הפרמיה. המבוטח ממשיך לשלם לחברת הביטוח, לא רק שהוא לא מקבל, הוא ממשיך לשלם לחברת הביטוח כל חודש את כמה מאות שקלים האלה. אז יש פה הפסד כפול ומכופל, ובאמת היתרון שלנו הוא מובהק וברור, ואנחנו פה באמת לתת את כל העזרה שנדרשת עבור הלקוחות שלנו בכוכבית 8096.
1: כן, ורק נזכיר?
2: מעבר לזה,
1: דברי.
2: אני אומרת, מעבר לזה יש נקודה נוספת. יש, אני רוצה לנפץ פה איזה שהן מחשבות שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בקרב הלקוחות שלנו. יש אנשים שחושבים שאם המצב הוא יותר קשה, מקבלים יותר כסף. זה לא נכון. סכום הפיצוי שמשולם על ידי חברת הביטוח משולם בהתאם לתנאי ההתקשרות מול חברת הביטוח. אם סגרתם שהמבוטח יקבל 5,000 שקל בחודש, בין אם הוא נמצא במצב סיעודי, גבולי אבל כן. סיעודי, ובין אם הוא נמצא מרותק למיטה לחלוטין, הוא יקבל את אותם 5,000 שקל. זה נקודה אחת. נקודה אחרת, יש איזושהי מחשבה שהיא טעות איומה, שאנשים חושבים, אוקיי, אני אחכה ואני אגיש רק יותר מאוחר, שהמצב יחמיר, אבל מה שקורה, בסוף הכסף משולם למבוטח לתקופה קצרה, כי קצבת הסיעוד משולמת למבוטח כל עוד הוא במצב סיעודי ובחיים. זה לא כסף שעובר ליורשים. ואם יש איזושהי חשיבה שאחרי זה זה יעבור ליורשים, זו טעות חמורה, הכסף נשאר בחברת הביטוח. ולכן, אם יש ספק, אין ספק. מרימים אלינו טלפון, כוכבית 8096, אנחנו ניתן את כל הידע שיש לנו בשמחה ובאהבה.
1: בפגישה, אם זה מצריך, פגישה אצלכם בבית, והמטרה היא באמת להוציא את הכספים שמגיעים למי ששילם ולמי שצריך אותם יותר מכולם, ואני אגיד את זה, תמיד אני אגיד את זה, כי אני מכיר את זה גם מהמשפחה שלי, זה משחרר את המשפחה, זה מקל עליה, זה מאפשר לה, ואין ריבים על כספים, ואין אתה תיתן 1,000 ואת תתני 2,000 וכל הדבר הזה. זה באמת מכל הסיבות הנכונות. נגיד שוב, כוכבית 80-96, השבוע יש הטבה מיוחדת שמגן מומחים יספרו לכם עליה בטלפון למאזינים שלנו, אז גם זה כדאי להתקשר דווקא השבוע. כוכבית 80-96, ומיכל אש תטפל בכם באופן פרטי,
2: אם צריך שאני אהיה מעורבת, אני גם מעורבת בתיקים מורכבים ובשמחה ובאהבה.
1: מעולה.
2: יש לנו מוטו אחד, תשמרו אתם על הבריאות, אנחנו נדאג לכם לזכויות.
1: יפה מאוד. כוכבית 80-96 למי שנזקק וצריך, צאו לדרך ושיהיה בהצלחה. מיכל אש, משנה למנכ"ל חברת מגן מומחים, תודה רבה.
2: תודה, כל טוב, רק בריאות.
1: בהצלחה לנזקקים.
3: זה לא נזקקים, זה אנשים שמגיע להם.
1: למגיעים להם. פשוט אין מילה כזאת שהיא אחת, אז אני הייתי צריך נצרכים.
3: תעזוב אותי כבר.
1: פריבילגים זה אנשים שמגיע להם?
3: מה פתאום?
1: סתם, שהוא לשון, שהוא בלשון קטן, נחמד וזה. אוקיי.
3: מה איתך היום?
1: בסדר, היום אני לא יוכל לבצע את השנץ שלי, לכן היונים יכולים להיכנס חופשי חופשי לבית. יש לי פגישות חשובות מאוד.
3: איזה פגישה חשובה? אני רוצה לדעת איזה פגישה חשובה.
1: פגישות פרנסה, פרנוסה.
3: אה, כסף. ברוך ובצלוחה.
1: מה נעשה? אני צריך לאכול משהו, לא?
3: כמה, בוא נעשה, יש לך המון פגישות, פתחי, אני אמור להסיק מזה.
1: שאני אוכל הרבה.
3: אה, כסף.
1: מה קורה איתם? מה יש בנפש הזאת, האפלה הזאת?
3: אמת שאמת שחור.
1: נכון? למה?
3: לא, אני לא שחור, אבל אין לי כוח.
1: למה אחי יש לך חיים טובים? תן לי רגע לעשות לך טיפול.
3: שאני לא חי את החיים שמגיעים לי.
1: תן לי לעשות לך טיפול NLP. NL פתחי.
3: NLP זה קיצור של אין לי פרנסה, אוקיי? ולכן אני מצאתי מקצוע.
1: אין לי פרנסה זה טוב. זה מצאתי מעכשיו?
3: כן, אני מצאתי מקצוע. לא, לא. אתה יודע איך אני קורא לקורצ'ר בעברית? עובד עצות. יאללה, תתחיל.
1: תקשיב, מטומטם. אין לי פרנסה ל-NLP זה מצוין. די, אין לי כוח שאתה יותר טוב ממני.
3: לא, נו, מה רצית? תעשה לי טיפול, לא. שים לי מוזיקה של חושך. שים לי מוזיקה של חושך.
1: תראה, פרנוסה וויז ומקצועית, אחי, אני שמתי אותך במקום שלא חשבת שתהיה בו. מה יש לך להסתובב?
3: זה טיפול לי או לך? לא הבנתי.
1: אני במצב מצוין, אחי, אני רק מרים לעצמי.
3: אני יודע שאתה במצב מצוין.
1: נכון.
3: מה אתה חושב כואב לי בחיים כל כך?
1: זה עבודה עצמית, ואתה גם לא מוכן ללכת לפסיכולוגים.
3: מה זה? באיזה בית גדלת?
1: החקיין, לואי דה פינס.
3: גדלתי בבית שצריך לעבוד כדי להתפרנס, לא לשאול אנשים במה הם עובדים.
1: הם לא שואלים אותך.
3: אני הייתי אצל פסיכולוג, זה תמיד אותו שעמום.
1: אחי, זה השתנה, זה לא פרויד יותר.
3: אני מרגיש שזה נוגע בנקודה. אבל פה אנחנו צריכים לעצור את
1: הטיפול.
3: אנחנו נמשיך בשבוע הבא אחרי 600 שקל, ואני לא יכול לכתוב לך שזה משהו שקשור לעסק.
1: האמת שאני לא יודע לטפל באנשים צינים. עם צינה עוטפת אותם.
3: אני שומע אותך, אבל נגמר הטיפול. אני עכשיו רוצה...
1: ואם אני אגיד לך...
3: ועצרתי את השעון 3 דקות לפני הזמן.
1: ואם אני אגיד לך שאני עם הפסיכולוג שלי מדבר על כדורגל. אם אני אגיד לך שאני מדבר איתו...
3: אתה משלם לפסיכולוג שלך כדי לדבר איתו עם כדורגל? אין לך פסיכולוג? קנית חבר.
1: תפסיק לסגור.
3: קנית ידיד.
1: תפסיק לסגור חלונות ואנשים.
3: לא שוגר חלונות, אבל לא משלם לחבר.
1: יפתח את החלון,
3: אם חבר רוצה להיות חבר ולדבר איתי על כדורגל,
1: שידבר.
3: ואני עם הפסיכולוג שלי, שהייתי איתו 4 פגישות, ירדתי איתו לממד בהזקה, והוא היה יותר לחוץ ממני, ואני לא מוכן להיות מטופל אצל מישהו, שבהזקות נלחץ יותר ממני.
1: אתה רוצה שאני אקח אותך פרויקט, אני יכול לטפל?
3: לא, אני ממש לא רוצה.
1: למה? כי זה...
3: שאתה תטפל בי?
1: כן.
3: מי אתה? מי שמחה?
1: זה ציוצי ציפורים, זה היונים שלי. אני כבר לא יכול לראות ציפורים.
3: שים ג'קי מייקה כבר, שים ג'קי מייקה.
1: הלאה, השיר טוב.
3: לקראת שישי שמתקרב איזה שיר, זה חזק בשוק.
1: איך?
3: מה זה? זה לא זה.
1: מה זה?
3: זה לא חשוב לי לאן. תעצור, עצור, עצור, עצור. חפש ג'קי מייקה.
1: מה זה?
3: לא חשוב לי לאן.
1: בר מצוות, שמת עליי.
3: לא חשוב לי
1: לאן. לא את הקריוקי שמכרו לך.
3: לא את גרסת הקראוקה. אם יותר לי.
1: לא, הייתי מת לטפל בך, באמת.
3: זה מתחיל כזה כמו באתי אלייך. זה לא זה. זה לא זה.
1: יכול להיות שזה כן זה?
3: זה לא זה, יש לי בספוטיפיי. אתה רוצה שנשמע מהספוטיפיי שלי?
1: שים את זה מהספוטיפיי.
3: אתה רוצה שנשמע מהספוטיפיי שלי?
1: ספוטיפיי.
3: ספוטיפיי. רגע, תשמעו, זה ככה מתחיל. רגע, לא חשוב, הנה יש לי זה כבר מוכן מהשוק.
1: כי ידעת, ידעת וכולי.
3: שמיע? כן, כן. לא חשוב לי לאן תגביר נעלמו השעות. איזה שיר. מי שלא היה בקרמל כשזה מתחיל, סתם, נביא
1: ירון אילן
3: אנחנו שקוראים. רק תאמרי לי מתי, מתי משהו. זה שיר של ביתר, אתה יודע.
1: לא?

0: ועכשיו זה כזה, אלו לא, לא רוצה את ביתר, אולי לא של ביתר, לא סובל את הפועל
1: וטואל מה המחבר,
0: לא יודע אחי,
2: כבר לא מחבר,
0: שיהיה שום נחתר, סנטנה פה נכנס,
2: איזה יפה.

0: קצת שימי את הבורי.
1: קצת, כן.
0: מה השיר השני של ג'קי מייקה שם?
1: לא יודע.
0: או, ימים טובים
1: של ג'קי מייקה. מאמן. זה לא חוף לי?
0: זה שהיו שני זמרים שגרו להם ג'קי, ואחד מקייטן, אחד מייקה,

0: הוא מתחרט על השלב עוד מעט.
1: אה, בפזמון הזה הוא מתחרט.
2: רוצה השלם
1: שיניתי דעתי,
0: אני רוצה רק אותך, כי סתם זה לא עונה מפחידה.
1: שיניתי דעתי, מותר לי. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו ויוחננו ויוחננו ויץ', לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן אשתיב קרז ולאיש הדיגיטל איציק זה.
0: תודה לרופאת רמז זמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר יום אחרי שכולם עשו את זה בכל דבר, חפת הכי תמיד אומר, אותה שובי.

שלום, כאן מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד כן. הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לכנה, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם בחסות מגן מומחים שכאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת סיעוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. למידע נוסף חייגו חינם כוכבית 8096. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
7: כי אם לא תשלח
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: סקיס.
13: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס. מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן כפוף לתקנון הגרלה שבאתר
15: מקררים במחירים הכי נמוכים
16: אפשר יותר נמוך
15: מקררים במחירים הכי נמוכים
16: אז תגיד מחסן החשמל
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל
18: שומעים שזה
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
18: גלי ישראל
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
19: גלי ישראל, החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוח עילית של לוחמנו חדר לפנות בוקר לדרום רצועת עזה וחטף קצין בכיר במשטרת חמאס. כך חשף ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס על פי כלי תקשורת עזתים. יחד איתו נעצר מחבל נוסף ששימש כאיש הבטחה. בתום המשימה חזר הכוח אל תחומי הקו הצהוב. היועמ"שית המודחת מיארה מעבירה את ההכרעה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי טבח שמחת תורה לממשלה הבאה שתוקם בסיומה של מערכת הבחירות. את הדברים אמרה בתגובה לבגץ בעניין העתירות להקמת ועדה מסוג זה. מיארה שווה וטענה שוועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקר הנושא. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף נחת הבוקר בבירת עיראק לקראת סדרת פגישות שיקיים עם בכירים בממשל בבגדד בנושא שיתוף פעולה בין שתי המדינות לצד נושאים אזוריים. כל זאת על רקע הדיווח של עיתון הפייננשל טיימס כי משטר האייתולות נערך להרחיב את התקיפות למספר יעדים באירופה. על פי הדיווח נמצאת האפשרות על שולחן הדיונים האיראני במידה והנשיא האמריקני טראמפ יסלים את המלחמה מולם. התקיפות עתידות להתבצע בין היתר בבולגריה, בטענה שהמדינה האירופית אישרה לארצות הברית להשתמש בבסיס שלה לצורך פעילות של מטוסי תדלוק אמריקנים. עוד דווח שהאיראנים בוחנים אפשרות לפגוע בחבלי סיבים אופטיים תת-ימיים במיצר הורמוז. לוחמי משמר הגבול יתרו בשכונת מאה שערים בירושלים שני מחסנים שבתוכם דגלי אשף, שלטי הסתה ורובה של כדורי צבע. פעילות הלוחמים הייתה במסגרת מבצע אכיפה של כוחות הביטחון, כאשר הציוד שנתפס הועבר למערך החקירות של תחנת לב הבירה. בשלב זה פועלים הכוחות במטרה לחשוף את זהותם של בעלי המחסנים. בית המשפט העריך ביממה את מעצרו של אזרח שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לרציחתו של אלדר דיין מדימונה לפני כשלושה שבועות. בשעות הקרובות יקיימו השופטים דיון בערכת מעצרם של שני חבריו של דיין שחשודים במעשה הרצח. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום תחול הכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה אחת. שילחו הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594. אתם שולחים הודעת וואטסאפ, אנחנו כאן באולפן נחזור אליכם ונעלה אתכם לשידור. אנא ממכם, מי שעלה בשבועיים שלושה האחרונים, אין מה לשלוח הודעת וואטסאפ, כי המערכת פשוט מסננת טלפונים שהתקבלו בתוכנית בשבועיים שלושה האחרונים, ולכן חבל לכם על בזבוז הזמן היקר. אנחנו רוצים לאפשר לאנשים שעדיין לא עלו אף פעם לעלות ולדבר. איתי באולפן הטכנאים אופר שטרנבק, סליחה על ההפקה, הדס צרפתי, על הדיגיטל איציק זר, ואיתנו גם מיכאל אנקרמן על כל הכפתורים ועל כל מה שצריך לעשות פה, בלעדיו זה לא יעבוד. תודה מיכאל, תודה יקירי. כן, אנחנו עוברים כבר למאזין הבא, שנספיק כמה שיותר מאזינים היום. יוסף מהמרכז, שלום יוסף.
2: נכון, שלום לך בונצל.
1: שלום וברכה.
2: אני, האמת, אני מאוד מודאג מהבחירות הקרובות שהולכות להיות, ואני אסביר את עצמי. כי אם אתה שם לב, הם מינו הרבה אנשים מהצד שלהם שיפקחו על הבחירות, וכולנו ומאשימים אותנו דווקא איך הם קוראים לזה? שאנחנו נרמה ואנחנו נגנוב את הבחירות וכולו, ואנחנו כבר למדנו שכל מה שהם הולכים, שהם מאשימים אותנו, הם בעצמם עושים, וכל הסימנים מעידים שהם הולכים גם לעשות את זה. סיבה נוספת שאני חושד בהם, אם אתה שם לב, כרגע גם למשל עכשיו, ממש לפני מספר דקות, שמעתי שהגברת מיארה, היא לא יועצת, אני לא רוצה לקרוא לה יועצת משפטית, מיארה. שאין לי מה להחמיא לה. הייתה בקשה שרצו את חקירת השביעי לאוקטובר, הגישו בגצים וכל מיני, ואז היא החליטה שהיא דוחה את הכל לאחרי הבחירות.
1: כן.
2: וזה לא הדבר הראשון, הנושא הראשון שהם דוחים לאחרי הבחירות. כי לי יש את התחושה שהם כל כך בטוחים שזה בידיים שלהם, הם הולכים לגנוב ולרמות ולזייף ומה לא.
1: תראה, אני...
2: ואני מאוד מודאג.
1: יוסף, אני מצטרף לדאגה שלך, בוא נתחיל מהסוף להתחלה. לגבי ועדת החקירה, גם אם היא אומרת, וראיתי את הפרסומים היום שהיא אומרת, ועדת החקירה זה יקרה רק אחרי הבחירות, גם אם היא לא הייתה אומרת את זה, זה היה קורה רק אחרי הבחירות, כי אין חוק, אין הצעת חוק לגבי, זה צריך לעבור בחוק, ורק אז אפשר להתעסק עם זה. אין הצעת חוק. מה שקרה עד עכשיו, זה שחבר הכנסת קלנר, בקדנציה האחרונה, השקיע הרבה מאוד זמן ומרץ כדי לקדם חקיקה לוועדת חקירה לאומית. הוא הצליח גם כן להעביר את זה בקריאה ראשונה, מתוך מטרה שחוקים שעוברים בקריאה ראשונה זוכים לרצף, כן, לרצף שמביא אותם בכנסת הבאה, אפשר להמשיך לקריאה שנייה ושלישית. אוקיי, אממה, שחבר הכנסת קלנר עשה טעות, הוא לא יחתים אף חבר כנסת נוסף על ההצעה, ומה שקרה, הוא לא עבר עכשיו את הפריימריז, והוא נמצא בחוץ, ובגלל שהוא לא החתים עוד חברי כנסת על הצעת החוק, ההצעה הזאת היא, אין לה רצף, אי אפשר להביא אותה, ואכלנו אותה.
2: חבל מאוד.
1: אכלנו אותה, לא, חבל מאוד שלא החתימו עוד חברי כנסת. אוקיי, okay, חבל מאוד שהוא לא נכנס, זה בוודאי חבל מאוד, כי הוא איש מדהים ואיש נכון, מסור למען נכון, עם ישראל, נכון. אבל המציאות היא נוראית, כי אין עכשיו שום חוק ושום דבר, ואני אגיד לך יותר גרוע מזה. אני גם לא,
2: בבקשה.
1: אני רואה, תשים לב ביחד איתי, אני בטוח שתסכים, אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות, עמוק עמוק בתוך מערכת הבחירות, ואף מפלגה מגוש הימין לא התחילה את קמפיין הבחירות. אנחנו לא שומעים כלום בשום דבר.
2: אני לא, אני גם לא מבין את זה.
1: השמאל כבר, השמאל...
2: מה שאמרנו כרגע, מה שדיברנו, סליחה, כן, כן. הנושא שדיברנו, העליתי ודיברנו עליו כרגע, אנחנו לא רואים מישהו מהמחנה שלנו בימין, שמנסה לבדוק את העניין ולמנוע את זה. כל מה שהם אומרים להם, אומרים בסדר. מה קורה כאן?
1: כן, אני אגיד לך מה קורה, גוש הימין, כן, כן, כן, כן, כן, עסקנו עד עכשיו, ועדיין לא סיימנו את כל המלחמה הפנימית בליכוד, זה מה שהחזיק אותנו בשבועיים האחרונים, זה נגד זה, כן פריימריז, לא פריימריז, ועדה מסדרת, לא, לא, בסדר, זה לגיטימי, לא, לא, זה לגיטימי.
2: אתה יודע מה, גם זה, לא, יש דברים שהם לא לגיטימיים.
1: לא, אבל רגע, יוסף, שנייה אחת, הדיונים בתוך מפלגת הליכוד, מפלגה דמוקרטית, וראינו למרות כל מי שניסה להגיד שלא יהיה פריימריז ונתניהו, לא רוצה פריימריז ונתניהו רוצה מלחמה, הכל התהפך עליהם, היה פריימריז, היה פריימריז, היה מסיבה דמוקרטית, אפשר להכחיש את זה, הכל טוב ויפה, אבל רבותיי, קדימה, הבחירות בעוד יומיים, אני לא שמעתי, אני שומע את גנץ, אני שומע, סליחה, את אייזנקוט אומר, הדבר הראשון שאני אעשה, זה ועדת חקירה ממלכתית. מהימין, מהימין, מגוש הימין, לא שמעתי...
2: מי אמר? לא שמעתי, מי אמר?
1: אייזנקוט, אייזנקוט, אומר, דבר ראשון שאני אעשה... לא, לא הוא, אתה לא מקשיב לי, יוסף, אני אומר, הם בשמאל... כבר התחילו את מערכת הבחירות, השלטים שלהם מדברים בחירות, הקמפיין שלהם כבר נמצא על 100 קמ"ש.
2: אתה מרשה לי?
1: בבקשה.
2: אתה מרשה לי?
1: כן.
2: קמפיין הבחירות שלהם לא התחיל לפני שבועיים או לפני חודש או חודשיים. קמפיין הבחירות שלהם התחיל בשביל לאוקטובר עם המרד והבגידה הגדולה, כאשר הם, כולנו יודעים שהייתה שם בגידה, ולא
1: ידעו. טוב, אבל בוא, תשמע.
2: כל הסימנים, שנייה, כל הסימנים ישנם.
1: יוסף, יוסף.
2: מיד אחרי זה הוציאו את הסיסמה, אתה ראש, אתה השם, עוף הביתה.
1: יוסף, הכל נכון, אבל עכשיו...
2: אבל זו הייתה המטרה.
1: נכון, הכל מה שאמרת נכון ומדויק. אוקיי, אבל אנחנו נמצאים במערכת בחירות, זה כבר נראה אחרת. ברגע שהכנסת התפזרה, אתה צריך להתחיל להיכנס, ואני לא רואה את מפלגות הימין, בוא נתמקד בזה, בוא נתמקד בזה. לא בשביל אוקטובר ולא בצרות שנפלו עלינו ובבגידה, הכל, הכל בסדר, זה יטופל. אני אומר כאן, אני זועק למפלגות בגוש הימין, תתחילו את קמפיין הבחירות, תתחילו.
2: מאוד, אני איתך, אני לא יודע למה הם מחכים.
1: לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני שומע את השמאל אומר, השמאל בא ואומר בצורה הברורה ביותר, ואתה יודע מה, צריך לתת להם קרדיט. בא אייזנקוט אומר, דבר ראשון שאני עושה זה ועדת חקירה ממלכתית. קרדיט, אדוני לא מסתיר את רצונותיו. בא יאיר גולן ואומר, אני אסגור לכם את הערוצים, אני אפזר כאן, אני אפנה פה, אני יהיה השר לביטחון לאומי או שר ביטחון, הם עמוק, עמוק, עמוק כבר בתוך קמפיין הבחירות.
2: אני
1: יוסף,
2: באמת לא מצליח להבין, כן, מה קורה.
1: כן,
2: מה
1: אני, ונסיים עם ההצטרפות לדאגה, נסיים עם ההצטרפות לדאגה שלך, בהחלט אני מאוד מאוד מודאג, ואני מודאג בטירוף לקראת מה שהולך.
2: אני גם תלת. אני, וזה כן. יהיה נורא. אם חלילה להם יעלו לשלטון, זה יהיה נורא עבור.
1: כן, וזה הולך לשם.
2: המדינה שלנו, לא עבורי.
1: זה
2: לא
1: הולך עבורי, לשם.
2: זה לא עבורך, עבור כולנו, נכון. עבור המדינה שלנו.
1: טוב, תודה רבה, תודה רבה יוסף.
2: תודה רבה גם.
1: עוברים ליהודה מאשדוד. שלום יהודה. יהודה מאשדוד נפל. כן, רבותיי, אני אומר, אני באמת מאוד מאוד מודאג. קמפיין הבחירות לא קיים בימין. לא קיים, אין שום קמפיין בחירות בימין. למה אתם, ריבון העולמים, מנהיגי המפלגות, מחכים? למה? חוגי בית זה טוב. הכל טוב. איפה השלטים על הילון? איפה פרסומים? איפה פרסומות או קמפיין אצלנו ברדיו? ואני לא אומר את זה כדי להכניס כספים לבעל הרדיו, כן? הוא ברוך השם יהודי יקר, וזה לא הסוגיה ולא העניין. אבל איפה הימין? אין ימין. אין. ממש ככה. אין. לא קיים ימין. יש מערכת בחירות, מתי אתם מתכוננים להתחיל במערכת הבחירות? מתי? שבוע לפני? שבועיים? תגידו לנו רק, רק תגידו לנו, אנחנו יוצאים מדעתנו מתוך דאגה, דאגה אמיתית למה שהולך לקרות פה. אי אפשר לשחק עם זה. כן, יהודה מאשדוד איתנו?
3: כן.
1: הנה יהודה, שלום יהודה.
3: מה שלומך?
1: בסדר.
3: אני מוטרד, כמו שאתה מוטרד, בנושא הפרסומות, התעמולה של הימין, שהוא לא פעיל כרגע יותר מדי, אבל מה שמטריד אותי זה שיש לנו אנשים כמו סולברג, קצת מפתיע אותי, איש עם כיפה, גוש עציון, והוא יוצא בהחלטות שמאל קשות נגד הימין. למשל, הוא מבטל את האפליקציה אלקטור שהליכוד השתמש בה שנים רבות, והוא פוסל אותה עכשיו. למשל, את הסרטון שבו נתניהו, ראש הממשלה שלנו, מגיע, ילדים רוצים להצטלם איתו, אבל סולברג פוסל. ויש החלטות, למשל, לא לפרסם את כל נושא יושבי ראש הקלפיות, שלא יפרסמו נתונים שלא זה. ואז אני רואה אתמול גלעד קריב במופיו מדבר שהוא רוצה לממן אנשים, להביא אנשים מחול במטוסים מארצות הברית או מאירופה במאות דולרים לכל אחד, לכל משפחה, וסולברג דג ולא מדבר מילה.
1: יהודה, תראה, יהודה, אני דיברתי על זה לפני כמה ימים, זה, אתה יודע, הסרטון הזה שנתניהו מצטלם עם ילד, זה פשוט לא להאמין ששופט עליון יושב וכותב החלטה, מבזבז על זה דקה, מבזבז על זה דקה אחת בחייו כדי לכתוב החלטה שמורה לליכוד להוריד את הסרטון של נתניהו מצטלם עם ילד. ריבון העולמים, זה הדבר החשוב לך, אדון שופט עליון? זה ישפיע על איזה מישהו באופן לא חוקי או לא הגיוני או לא הוגן להצביע לכאן ולכאן? ואתה צודק, יהודה. זה מלמד שאדון סולברג מודיע בריש גלי, כשהוא יושב וכותב החלטה על דרישה שלו לגרוס סרטון שנתניהו מצטלם עם ילד בקניון, הוא מכריז בזה מלחמה על הימין. ואל תתבלבלו, רבותיי, שיוצאת כזאת החלטה תחת ידו של יושב ראש ועדת הבחירות, ובזה הוא עוסק, אנחנו, כמו שיהודה אומר, אנחנו הולכים ל, ל, ל, ל, ל, ל, לא יודע איך להגדיר את זה במילים הכי יפות והכי מכובסות והכי מנומסות. זה בושה וחרפה, אבל לשם...
3: תשמע, אתה יודע מה מרגיז אותי? הגודל של הכיפה, הגוש עציון, תשמע, תהיה הוגן, אל תהיה ימין, אל תהיה שמאל. אבל כל החלטה נגד הימין, אתה מיד מוציא אזהרות ומבטל סרטונים ואומר לזה, אל תעשה וזה. אבל הלו, פה מתארגנת קבוצה להביא 70 אלף מצביעים מחול. לא גרים כאן, לא נמצאים כאן,
1: שזה,
3: לא חיים
1: שזה
3: פה.
1: יהודה,
3: ואתה וקריב רוצה לממן אותם במאות דולרים לטיסה, אלוהים ישמור.
1: זה קודם כל...
3: לאן הגענו במדינת ישראל?
1: קודם כל ולפני הכל, יהודה, זו עבירה פלילית. עכשיו, מה הם עושים? בוא אני אסביר לך מה הם עושים כדי לא להגיע לרף העבירה הפלילית. הם מפרסמים בכל מיני מדינות על כנסים אקדמיים, אוקיי? ומזמינים אותם, אמיתי, זה אמיתי, מזמינים אותם לכנסים אקדמיים, ואז הם באים ואומרים, תשמע, אנחנו הבאנו אותו לכנס אקדמי, לא לבחירות, והוא בחר להצביע. עכשיו תראה, גם הבלון הנפוח הזה של להביא מצביעים מחול, קודם כל יש להם, זה לא יגיע לממדים האלה שמדברים עליהם 70 אלף מצביעים, זה לא יגיע. כי קודם כל אין 70 אלף מקומות במטוסים, וגם מטוסים, ואמר לי מישהו שיודע דבר, משהו, אדם באמת שאני סומך על משהו, הוא אומר שהם חוכרים מטוסים מיוחדים כדי להביא את אותם מצביעים מחול. אז קודם כל הימין לא עושה את זה, שוב אנחנו נרדמים בעמידה. הדבר השני, אני לא מאמין שהם יצליחו לגייס כל כך הרבה אנשים, כי יש פה עניין של במדינות מסוימות, אתה צריך שכתובת המגורים שלך, אם אתה רוצה לבוא ולהצביע, אתה צריך שכתובת המגורים שלך בתעודת הזהות תהיה בישראל. ואנשים שכבר ירדו כדי להימנע מתשלומי מיסים, אתה יודע, כשאתה יוצא לחול לתקופה ארוכה, לא, אתה חייב להמשיך לשלם ביטוח לאומי. כשאתה נמצא בחול לתקופה של טיול או משהו כזה.
3: לחזור, אתה משלם ביטוח לאומי.
1: כל מיני דברים ככה. נכון. לכן, התופעה היא תופעה שצריך להתייחס אליה. קודם כל, לתת תשובה מהימין, שגם הימין יעשה את זה, קודם כל ולפני הכל. אני לא...
3: תראה סולברג מה הוא יעשה.
1: בדיוק. אבל אני גם לא עדיין...
3: תראה חצי שנייה, הוא מוציא הוראה שאסור.
1: כן, אבל אני עדיין לא נבהל מהתופעה הזו, כי היא לא משנה... היא לא תשנה, אולי מדברים על מנדט לפה מנדט לשם.
3: מר בונצל, סליחה, אני מדבר, אוקיי, התופעה.
1: אני יודע על מה אתה מדבר, אני יודע, אני יודע.
3: אני מדבר על דין פרוטה כדין.
1: נכון, עצם
3: הרעיון. עצם הרעיון.
1: נכון מאוד.
3: עכשיו, אני יודע שהמשטרה שיודעת שהולכת להיות עבירה, היא אמורה למנוע אותה. איפה אדון דני לוי? איפה כל קצינב, איך קוראים לו?
1: הם לא יכולים למנוע עכשיו.
3: לא, לחקור את אדון קריב עכשיו, זה עבירה שהוא מתכנן לעשות.
1: אני אגיד לך מה הבעיה.
3: זה פה המשטרה, זה מה שאני מנסה לומר.
1: רגע, אז אני אגיד לך מה הבעיה, אדון קריב עדיין מחכה, והוא יחכה עוד שנים רבות, עוד 100 שנה הוא יחכה, שיזמינו אותו להיחקר על אותו מסמך שהוא הדליף מוועדת חוץ וביטחון. אז אתה רוצה שיזמינו אותו לחקירה על שטויות כאלה של מטיסים אנשים? יהודה, אתה נשמע לי אדם רציני.
3: אני מאוד רציני.
1: אני יודע.
3: אני רוצה לומר לך, מר בונצל, באמת, קודם כל שאני מאוד מאוד מעריך אותך בכל מה שאתה עושה למען עם ישראל. זה לא מובן מאליו מה שאתה עושה, אבל אתה יודע מה החלום שלי? ואני לא צוחק. אני דווקא מתייחס לא לחילונים, אני רוצה לקחת את המנדלבליט, אלשך, סולברג, אלה עם הכיפות הכי גדולות, שמריחים שקרנים, כוסברה וגויאבות וכל זה, ואותם להעמיד לדין.
1: אז הנה, בעזרת השם, שהכל יסתדר לנו לטובה, ונהיה אחרי הבחירות שנתניהו הוא ראש הממשלה עם קואליציה חזקה, המשפט יחזור לעבודה בחמישי לתשיעי, בתי המשפט חוזרים מפגרה, ואנחנו נראה, ברוך השם, ואני מחכה לרגעים האלה, ואני אעשה הכל גם להופיע באולם בית המשפט באותם ימים, שהם יצטרכו לעמוד על דוכן העדים, ואני יודע, ציפור קטנה לחשה לי, שמכינים להם חגיגה, שתהיה פה כזאת חגיגה לאנשים האלה, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, עם מנדלבליט אמר שמחזיקים אותו בגרון, הולכים להתלות אותו בגרון. יהיה פה שמח.
3: זה השיחה מפורסמת עם תינווה.
1: כן. טוב, יהודה, אני חייב לסיים. אחרון שלך.
3: אחרון.
1: כן.
3: אני פונה לציבור. רבותיי, אתם לא רוצים את יאיר גולן שיסגור את גלי ישראל, ערוץ 14, רשתות חברתיות. אתם לא רוצים לשבת בגולגים. אתם לא רוצים להיעצר על כל דבר. אתם לא רוצים שאייזנקוט יביא לפה 150 אלף פלסטינים במקום הודים, תאילנדים וסרי לנקה.
1: כן.
3: רבותיי, צאו מהקורסאות.
1: כן. יהודה, תודה רבה.
3: תביאו לנו 70 מנדטים.
1: יהודה, תודה לך. נעים לי לשוחח איתך. שיהיה סוף שבוע נעים, כן.
3: גם לך.
1: שלום לגידי. שלום לגידי, גידי איתנו?
4: שלום איציק.
1: שלום וברכה. אנחנו איתך גידי.
4: קודם כל, לפני שאני אדבר לנושא שקשור לעניין של האכיפה של המהירויות, רק במשפט אחד, כל אחד שעולה לשידור שיתחייב, בלי נדר, להזמין כמה שיותר אנשים שמצביעים שיכנסו ויצביעו, ושלא לא לוותר על זה, בזה אנחנו ניבחן. אם כן. נצביע בשורי הצבעה סבירים,
1: גבוהים, גבוהים, מה תעשה הנחה? גבוהים. חייבים להצביע באחוזי הצבעה גבוהים, ואחוזי ההצבעה בפריימריז מדהיגים אותי מאוד.
4: יהיה בסדר, אני חושב שגם... אני לא מוטרד מזה, בגלל שמדובר על סך הכל בחופש.
1: גידי, לי יש שלושה חודשים, יש לי שלושה חודשים, כל תוכנית אני אמשיך ויזעק את זעקתי ויבקש ויתחנן לפניכם לצאת לקלפיות.
4: אתה עושה עבודת צדק, ותאמין לי שגם אנחנו והרבה מאוד אנשים ששומעים אותך ובכלל עושים את אותו דבר, אבל בוא ניכנס
1: לנושא. יאללה, בוא הנושא שאליו התכנסנו, כן.
4: בדיוק. אני בעד שיבצעו אכיפה של תנועה של עבריינים, וזה יותר קשה למצוא אחד שעבר בפס לבן מאשר אחד שעבר מהירות. זה לחפש את העבריין מתחת לפנס. אני לא חושב שנושא המהירויות הם הגורם העיקרי לתאונות. ברגע שיש מהירות גבוהה ובתאונה, אז יש נזקים יותר גדולים, זה בדי. אבל אני נוסע הרבה כביש ירושלים תל אביב. יש לי אוטו חכם, שנותן לי את המגבלת מהירות, מציג לי מה הולך שם, אפילו שלא תמיד יש שלטים. אתה פתאום 70, פתאום 90, פתאום 110, פתאום 100, פתאום 90. תקשיב, זה בלתי ניתן לשליטה, ומה עוד שכל השיירה של המכוניות נוסעות, לרבות מכוניות משטרה, לפניי, מאחוריי, מצדדיי, נוסעות במהירות, איפה שכתוב 90, נוסעים 100, 110. זה סדיר. אחד, צריך להעלות את מהירות הנסיעה, לדעתי, פחות עצבים בכביש, פחות פקקים, פחות, יותר זיזום, זה אחד. כן. שתיים, יש תופעה שאותה באמת צריך לאכוף, שנוסע לך בן אדם בערב, במהירות של 70 קילומטר לשעה, במקום שמותר 100, 110, נוסע 70, אתה מאותת לו עם האורות.
1: נוסע בשמאל, בשמאל, בשמאל. נוסע בשמאל.
4: אני אומר, כן, נוסע בשמאל, תופס את הנתיב השמאלי.
1: זה מטורף הדבר הזה.
4: ותקשיב, זה דבר שצריך לאכוף אותו. פשוט לאכוף אותו. אי אפשר. זה עושה גם
1: אנחנו, אנחנו כבר, אנחנו כבר, אנחנו, אנחנו, גידי, אנחנו כבר במשפחה, אימצנו כזה משחק, שאנחנו נוסעים ביחד, ויושב רכב כזה, בצד שמאל על 70, במקום על 100, וממשיך לשבת על שמאל, אז יש לנו כזה משחק, אנחנו מאמרים, זקן, זקנה, חרדי, חרדית, אישה, גבר,
4: אני
1: ערבי.
4: אני לא רוצה לכלול את
1: לא, זה. לא, לא, משחקים, מי זה שיושב שם?

0: מאוד מאוד חשובה, וגם אני לא יודע, אין לי את האחוזים.
1: שינוי מהירויות.
0: שינוי מהירויות, בכזה קיצוניות, בכזו קיצוניות במהלך הכביש, וזה מטורף, אתה יודע, אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל זה כל כך מסוכן, כל כך, זה לא כותבים לך בעוד 100 מטר, המהירות תעבור ל-70. גם באוטו שלי יש מערכת חכמה, שפתאום זה יורד מ-120 ל-70. פתאום.
1: נכון.
0: אוקיי, כשבאים להזיר אותך.
1: אתה גם לא רואה סיבה. מלא, היו משפטים.
0: עזוב, עזוב סיבה, לא סיבה. עזוב, עזוב סיבה, לא סיבה. בוא נגיד שיש סיבה ולא שלחו לנו מכתב הביתה, אבל באמת הקיצוניות הזאת של ירידה במהירות, מהרגע להרגע, מהרגע להרגע, זה כל כך מסוכן, מפחיד ומבהיל.
1: אני, אין לי דרך לצערי לפנות למישהו ממשרד התחבורה שקובע את הדברים האלה.
0: אני אכתוב למירי רגב, אני אכתוב למירי רגב.
1: אני באמת, אני אזרח פשוט, אין לי קשרים עם אנשים. אז אני אשמח אם אתה תוכל
0: אני אכתוב, אני מבטיח לך, בסיום התוכנית אני אכתוב, יש לי קו ישיר למירי רגב, ומירי רגב, עם כל מי שיש לו ביקורת עליה, לא ביקורת עליה, היא אדם שאתה פונה אליו, והיא מניעה מהלכים מהרגע להרגע. אני אומר לכם את האמת, זה יאמר לזכותה, מהרגע להרגע, תמיד תשובות, פונים אליי אנשים, אני פונה, מנסה לעזור, ובמה שהיא יכולה היא מיד עונה עוזרת, ואז הדרגים המקצועיים נכנסים לתמונה בהוראה שלה מהרגע להרגע, והקיצוניות הזאת של החלפת המהירויות, נכון. אתה יודע מה, תשימו שלטים אלקטרונים,
1: לא סיבה, תשמע,
0: עזוב רגע, עזוב סיבה,
1: אז... 110,
0: תקשיב, עזוב סיבה, אני לא יודע הכל, אני לא מהנדס תעבורה, אוקיי, ולכן אני בא ואני אומר, לפחות תשימו שלטים, בעוד חצי קילומטר מהירות, המהירות הולכת להשתנות, תשים, אתה מבין, זה כל כך מסוכן, מ-120 בום ל-70, ויש את זה כמו שאתה אומר בכביש מספר אחת, במיוחד בדרך לתל אביב, לכיוון תל אביב מירושלים, שם זה קורה המון, וגם אתה יכול לראות באותה נשימה, אנחנו יכולים להגיד שיש מקומות שעבדו בהם בכביש ולא הסירו את התמרורים הישנים, כשאתה אומר ללא סיבה, פתאום אתה רואה ירידה ל-70, אלו תמרורים שהיו נכונים לאותם תיקונים בכביש ואף אחד לא הסיר אותם. אוקיי, תודה רבה.
1: אני לב להערה הקטנה שלך, שגם אצלך ברכב יש לך את ההתראות.
0: אני יודע, כן, כן.
1: אבל לא לכל עם ישראל יש את זה. אז הופך בן אדם פתאום להיות עבריין של מהירות שלא ידיעה, כי אין שינוי.
0: נכון, נכון, מסכים איתך. תודה רבה על הדברים, חשוב מאוד, זה מציל חיים. תודה רבה.
1: תודה.
0: כן, יש איתנו מישהו על הקו. כן, רבותיי, אתם רואים הרבה מאוד סוגיות, תנועה, כביש, כל דבר שאתם רוצים להעלות פה בתוכנית, אני פתוח לכל נושא שמעניין, שחשוב לאנשים, אנחנו מנסים לעזור למי שרק אפשר, כי זאת דרכה של תחנת רדיו גלי ישראל, אנחנו פה התחנה של העם, ומנסים לעזור למי שרק אפשר, מגיעים הרבה מאוד פניות, שלצערי הרב, אני אומר לכם, אני מקבל הרבה מאוד פניות שאני לא יכול לעזור, מי אני ומה אני, אני מגיש פה תוכנית ברדיו בין 12 ל-1, יש לי טלפונים קצת של שרים, אנשים, אני שולח להם הודעות, מנסה לעזור, אז אני כבר אומר מראש, אנשים ששולחים לי הודעה בעניין האישי שלהם, ואני לא יכול לטפל, תמחלו לי, תסלחו לי, לא הכל בידיים שלי, אבל אנחנו נעשה מה שרק אפשר. נצא למקבץ פרסומות קצר של 4 דקות וכבר חוזרים.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גבישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: זה

0: השנה, חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
3: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים,

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
2: עברתם דירה לאחרונה?

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: שומעים שזה ישראלי,
2: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: כן, חזרנו. כותב לי מאזין קבוע שלנו, שלמה בן דוד, איש יקר מאוד, נהג מונית, שדואג לשלוח לי כמעט כל יום הודעת וואטסאפ, והוא כותב לי, איציק, ביום הבחירות, אני והמונית שלי נצא לסייע לכל אדם בישראל כדי להביא אותו לקלפי ללא תמורה, ללא תשלום. הוא נוהג לשלוח את זה באופן קבוע, אבל שלמה כותב לי עכשיו, שיש קטע באיילון מכיוון דרום לצפון, ממחלף משה דיין ראשון לציון למחלף וולפסון חולון, שהמהירות שם היא 70, יש מצלמות והן עובדות, והוא שואל, אתה יכול לנסוע בכביש מהיר 70? טוב, אין לי תשובה, אני לא מהנדס תנועה, לא יודע מה היו השיקולים כאשר נקבעה המהירות שם, אבל שוב, מה שאלה המאזין הקודם, הקטע הזה שהמהירויות מתחלפות בשלטים מהרגע להרגע ללא הכנה מוקדמת, זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת במשרד התחבורה. טוב, בוא נעבור ליוסי, יוסי מגדרה. שלום יוסי.
10: שלום, שלום איציק, שלום איש קדוש עם ילד קדוש.
9: ילד קדוש, כן, איש קדוש, זה כבר סיפור אחר, אבל תודה רבה, תודה רבה על הדברים אחי.
10: העשייה שלך היא קדושה.
9: תודה רבה, אני איתך.
10: בהמשך לדיבור מקודם, בנושא התחבורה, אני רציתי להעלות משהו. אני אחרי פציעה, ואני נכה. ויש בעיה שניסיתי לפנות אליה, איתה כמה פעמים למשרד התחבורה, וכתבתי למירי רגב גם זה, ולא זכיתי לשום תגובה. ואני בטוח שאני לא היחיד עם הנושא הזה, ואני אשמח אם זה משהו שיעלה לשיח, או אם יש איזושהי דרך באמת להגיש להם את זה. זה שתי דברים. בעיקרון, אני נכה, ואני מוגדר, כאילו, אני לא מרותק לכיסא גלגלים, אני לא משותק חלילה בגפיים או משהו, אבל יותר מכמה צעדים בעזרת קביים אני לא יכול לעשות, ובהגדרה במשרד הרישוי, מבחינת הניידות כתוב שמה זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים. זה הגדרה. מגיע לי לרכב מתקן הרמה לכיסא וכו'. אבל הבעיה האחרת היא שמבחינת החנייה אסור לי לעמוד במקום של רכב גבוה, או אני לא זכאי לתו נכה. יש כאילו שתי סוגי תווים, יש את התו המשולש נקרא לזה הרגיל, ויש את התו נכה של כיסא גלגלים. במקרה כזה, שבן אדם הוא זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים, הוא זכאי לתו נכה רגיל.
9: כן.
10: עכשיו, זה עושה בעיה בחניות, ואני אגיד לך איפה הבעיה הגדולה ביותר. מה שמותם, חניה שמותמת לכיסא גלגלים, אז יש נגישות למדרכה שאפשר לעלות עם הכיסא עליו.
9: כן.
10: וכאילו, עם מונמכת. בחניה רגילה של נכים אין את זה שם. יש מדרגה ברוב המקומות, ואם אני עכשיו מוציא את הכיסא, אני, במקרה הזה אני עם קלנועית מתנהד, אני צריך להתחיל לטייל על הכביש, עד שיהיה לי מקום שאני באמת יכול לעלות איתו.
9: שמע, יוסי היקר, אני מתחבר לכל הדברים שאתה אומר, ואני בטוח שיש עשרות מאזינים שנמצאים במצב רפואי או הגבלה כזו או אחרת, שגם לא מקבלים מענה לכל הסוגיה הזאת של תו נכה. תג נכה או תו נכה? תו נכה. ואתמול דווקא שמעתי דיווח שמשרד התחבורה הולך להיכנס חזק חזק חזק בכל הסוגיה הזאת של תווים.
10: לא, הוא הולך להיכנס בזה כי היה הרבה רמאויות עם התג נכה.
9: שמע, להשיג תו נכה במדינת ישראל יש לך חברות שמפרסמות, תפנה אלינו ואנחנו נשיג לך את התו הנכה הזה.
10: נכון.
9: כאשר, לא, רגע, אני חייב לדייק, החברות האלה עושות עבודת קודש לאנשים שלא מצליחים. אבל...
10: הם עושים עבודת קודש לאנשים שלא מגיע להם.
9: אני לא יודע, אתה אומר, אני לא אומר כי לא ראיתי ולא, באמת, אני לא מכיר מישהו, אבל בסדר, בסדר, זה שלך, אני יש לי אחריות בשידור לנסות להיות הכי מדויק שיש, ואני משתדל להיות הכי מדויק שיש, אבל האינפלציה הזו, בשנים האחרונות, שבכל, למעלה, קרוב ל-200,000 איש, מחזיקים, לא ברכב אחד, בכמה רכבים, תווי נכה, ועושים בו שימוש...
10: מותר
9: להחזיק בשתיים, ועושים בו שימוש... רק שנייה, לא, אני רוצה לדבר על התופעה. אני רוצה לדבר על התופעה.
10: אוקיי,
9: התופעה, שהיא תופעה נוראית, פוגעת באנשים כמוך שבאמת זקוקים למותו מקום חנייה, או להכשרה של מקומות חנייה, שיתאימו למוגבלות, להגבלה שלך. כן, הדברים שאתה צריך, אבל זה המכה, זה המחיא...
10: אני אדייק אותך שנייה, כי עשו כבר משהו, זה כרגע נמצא בפיילוט, יש אפליקציה שמיועדת לאנשים נכים, שיש להם תו נכה, בגלל שבאמת מגיע לנו זכאות להעביר את התו לשתי רכבים, זאת אומרת, אני יכול להיות עם התו גם ברכב שלי וגם ברכב של אשתי, שתיהם רשומים, אבל מה שקורה זה שעכשיו כל אחד יכול להיות הוא ברכב שלו,
9: כן,
10: עם התו,
9: כן, כן,
10: והבת
9: כן.
10: שלו ברכב השני, ושתיהם יחנו בחניית נכים
9: בשתי מקומות. אני אגיד
10: אבל
9: לך.
10: אבל יש, רגע, שנייה, אז יש אפליקציה חדשה, שהיא כרגע בפיילוט, ואני מקווה מאוד שבאמת בקרוב היא תיכנס כחובה, שברגע שאני נמצא עכשיו ברכב שלי, אני יכול עכשיו להפעיל באפליקציה באיזה רכב אני נמצא. ואז ברכב השני, כאילו הוא לא יכול לעמוד גם במקום חניה של נכה.
9: אני, כן, קודם כל תודה רבה שהתקנת אותנו, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר למאזינים, ולא אכפת לי שיחסו עליי אחרי מה שאני הולך להגיד. מי שעומד בחניית נכים, וגם אם יש לו תו מפוברק או לא מפוברק, ולא נמצא איתו ברכב, אותו נכה, או הוא לא עומד לאסוף את אותו נכה מאותה נקודת חניה, הוא לא שונה... הוא לא שונה מגנב שפורץ בלילה לבתים של אנשים. ואני יכול לתת עוד דוגמאות של עבירות מוסר שמתאימות לסוגיה הזאת. מי שהעמיד את הרכב שלו, במקום שיוסי יוכל להעמיד את הרכב שלו ולהגיע לאן שהוא צריך, כאשר אין ברכב את הנכה עצמו, את ההורה, את קרוב המשפחה, הוא פושע לכל דבר ועניין והוא לא שונה מעבירות פליליות אחרות, עבירות מוסר, פליליות אחרות. אני לא רוצה למנות את אותם עבירות, אבל זה פשוט אותו דבר. ולכן אני אומר לכם, לכן אני פונה ואני אומר לכם, שנייה יוסי, תן לי לקדם את זה.
10: אם זה יהיה בראש לאותו בן אדם, שאותו נכה, זה אותו חייל שנפצע במלחמה, זה אותו בן אדם שנפצע בתאונת דרכים, הוא לא משנה מה, שהוא לקח לו את החנייה, הוא, כמו שאמרת, הוא גנב לו את החנייה הזאת,
9: ובגלל זה... ואני חושב, ולסיום, הוא גנב, כן, גונב, ואני לא רוצה להגיד עוד עבירות פליליות אחרות, שהן ממש ממש קשות, אוקיי, ואני פה סופר עד 10 שלא להגיד את הדברים האלה, אבל אני חושב שאחד החקיקות הראשונות שצריכות לעשות בכנסת הבאה, זהו כנס של 10,000 שקל, לא פחות ממנו, לאדם שיתפס חונה בחניית נכים, כאשר הוא לא צריך לחנות שם. 10,000 שקל, לא יכול להיות שהפצועים שלנו מהמלחמה, נכים שמגיע להם את המקומות החנייה, ולשם כך אותם מקומות חנייה נוצרו, ולא יכול להיות שיעלה בתוכנית שלי יהודי יקר בשם יוסי, ויגיד שהוא לא יכול לחנות, והוא לא צריך לפרט פה את התעודה הרפואית שלו, למה זה מגיע לו? 10,000 שקל, כי אנחנו הישראלים מבינים רק בכיס. רק בכיס. והחינוך צריך, כל החינוך התעבורתי באשר הוא, חייב להתחיל כבר בכיתה ט', בכיתה י', שיעורי חובה, שיעורי חובה, אין כהולכי רגל, וכל מי שמשתמש בדרך. יוסי, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד כואבת, ואני מאוד מאוד מקווה שמי שצריך לשמוע שמע את הדברים, והחוק הזה יעבור בדקה, בדקה, קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, של כנס של 10,000 שקל, כי זה מוצדק. אסור לכם לעמוד במקומות חנייה. יוסי צריך לצאת מהבית בידיעה, ורבים כמו יוסי בידיעה שהוא נוסע לאן שהוא צריך לנסוע ויש לו איפה לחנות, כי הוא סובל, כי הוא נכה, חלקם הם נכים מביטוח לאומי, חלקם נכים מהצבא.
10: ובכנות אני אגיד לך שהרבה מאוד פעמים, במיוחד לצורך העניין, בירושלים ותל אביב, אני פשוט נמנע מלצאת
9: מלכתחילה.
10: כי אני יודע שאין לי איך לעמוד, אין לי איפה לעמוד.
9: יוסי.
10: סיוט, כי גם העיריות שם מתנהגות בצורה מלוכלכת, ונותנים דוחות למרות במקומות שמותר להחנות לרכב נכה והכל, הם גם מתנהלים בצורה כמו קרטל העיריות.
9: רק 10,000 שקל כנס, לא שקל פחות, רק אז האנשים יבינו, ככה אנחנו הישראלים, אין מה לעשות, אנחנו מבינים רק בכיס ורק בדוחות בסכומים גבוהים מאוד. יוסי, רק בריאות אני אאחל לך. שיהיה לך רק טוב, ושתצליח להגיע לכל מקום שאתה רוצה, ואני בטוח שהקריאה שלי פה תעדד איזה מישהו שלפחות היום הוא לא יחנה במקום במקום נכה. תודה רבה יוסי, תודה.
10: תודה לך לי.
9: כן, וכעת תוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקרביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מאוד מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו אנה ורשבסקי, מומחית במכשור רפואי בחברת לייבזון. שלום לאנה.
11: כן, בוא נגיד ככה, נתק הכי גדול שאנחנו גורמים לעצמנו...
9: רגע, אנה, שנייה, אני יש לי שאלות שהכנתי מראש שמסקרנות אותי מאוד. אז אני רוצה שתספרי לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
11: Okay, אז אני אסביר לך איפה בדיוק אינוקר נכנס לתמונה של בן אדם שיש לו כאבים. בגלל זה גם התחלתי שנזק הכי גדול אנחנו גורמים לעצמנו מרגע שאנחנו מרגישים כאב בצוואר, ברך, ירך, כתף, גב תחתון, לא חשוב, באיזשהו מקום, עד שאנחנו באמת מקבלים פתרון מרופא. לא כדור נגד כאבים, פתרון לשורש של בעיה. אנחנו פונים לרופא, ברור שרופא מבקש בדיקות, באותו זמן הוא נותן לנו כדור, כי אנחנו צריכים לתפקד, אנחנו צריכים להתפרנס, אנחנו צריכים לקום, ללכת, אבל זה לא עוזר לגוף שלנו. וברגע שאנחנו באמת מקבלים פתרון, ברגע שאנחנו באמת מגיעים לפיזיותרפיה, המצב כבר יחמיר. בדיוק בתקופה הזאת אינוקר נכנס לתמונה, מכשיר רפואי, מקצועי, מתקדם, פיתוח ישראלי, באמת גאווה ישראלית, באמת משלב טכנולוגיה הכי מתקדמת, גלי רדיו, אני מדברת בגלי רדיו, עם גלי רדיו, עיסוי דינמי, עם כל האישורים רפואיים מחמירים ביותר, כל האישורים של משרד הבריאות, FDA, אינוקר נותן טכנולוגיה רפואית ברמה הכי גבוהה, מרגע ראשון, בבית, בלי לצאת מהבית, בלי לפספס את השנייה, אז ככה אנחנו עוזרים לגוף לחזור לתפקד ולחזור להילחם בבעיה עד שאולי רופא ייתן לנו פתרון אחר.
9: תגידי, אנה, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
11: לכל בן אדם שחיים שלו נעצרו בגלל הכאבי גב, עוד פעם צוואר, ברכיים, גאוט, עד שמגיעים לפיזיותרפיה, עד שמקבלים את התשובה ופתרון אחרי בדיקות, פה בדיוק אינוקר נותן תמיכה, וגם לגב, גם לגוף. מרגע ראשון אנחנו עובדים ביחד עם הרופא, זה פשוט פיזיותרפיסט פרטי אצלך בבית, בלי לבזבז את השנייה מרגע ראשון, כי כל שנייה, כל יום, כל דקה פה קריטי. לצערי הרב, אנחנו לא מבינים את זה.
9: כן, ואני אוסיף ואומר, גם עד שיקבע לך תור בקופת חולים, זה סיפור של חודשים, אז למה לסבול מכאב כשיש פתרון חדשני שאתה יכול לטפל בעצמך בבית בלי לצאת? אתה יודעת מה, תראי, אותי מאוד מסקרן, מה האנשים שכבר רכשו את המכשיר, משתפים אתכם שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, ואחרי שהם רכשו את המכשיר המצוין שלכם, הם חזרו לעשות אותו.
11: הם חזרו לקום מהמיטה בלי כאבים, ללכת, לרדת, לעלות, אפילו מצטערת, אפילו לקום משירותים, אפילו בשירותים מהאטלה, לקום מהשולחן, לטייל ולצאת לרחוב, לנוג, לתפקד, הם הפסיקו לשרוט ולסבול. ומה הכי מרגש? שאנשים, בגלל הפטנט שלנו ובגלל הטכנולוגיה, הם מרגישים הקלה מיידית, טיפולים מאוד קצרים גם. אתה לא צריך לשבת שעות. אתה מרגיש הקלה כבר אחרי טיפול ראשון. אתה לא צריך לקחת גם חופש מחלה בשביל 10 דקות טיפול. זה מה שחשוב לנו.
9: נכון. תגידי, המאזינים שלנו רגילים לקבל הטבות. ככה זה המאזינים שלנו. אין, מגיע להם, מגיע להם. מה הטבה המיוחדת?
11: במיוחד שמכשיר שלנו עובד על גלי רדיו, ואנחנו בגלי רדיו.
9: אז מה הטבה המיוחדת שאתם נותנים למאזינים שלנו?
11: אנחנו באמת עכשיו כבר נכנסים לתקופת החגים. זה מצד אחד עומס, מצד שני גם אופציה לתת לעצמנו, לקרובים שלנו, המתנה. ואין מתנה יותר טובה מלשכוח מכאב. אבל למה לא לקבל, אם אנחנו כבר בגלי רדיו, גם הנחה מעל 1,000 שקל, גם ג'ל נוסף במתנה, תשלומים נוחים, משלוח מהיר, אם מתקשרים בכוכבית 6233,
9: כן.
11: ועוד משהו, אם כן. יש לאנשים איזשהו מכשיר ישן, זרוק, מקולקל, או לא עבד להם, כשהם כבר ניסו לעזור לעצמם עם בעיות אורתופדיות ונוירולוגיות, תתקשרו לכוכבית 6233,
9: תבדקו
11: אופציה לעשות טריידינג.
9: אוקיי, אז אפשר לעשות גם אופציה של טריידינג. אז גם אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. התקשרו כוכבית 6233, כוכבית 6233, ותהיו בין אלה שיזכו להקל על הכאבים שיש להם. אנה, תודה רבה שהיית איתנו.
11: תודה לכם.
9: ואנחנו עוברים כבר ליהודית מירושלים. שהיום יהודית. יהודית איתנו, על הקו, בוא נראה. שלום ליהודית.
12: שלום, צהריים טובים.
9: כן, בואי, יש לנו בדיוק 3 דקות, והתוכנית
12: נכון,
9: שלי מסתיימת.
12: נכון, אני אעשה את זה בקצרה מאוד חשוב.
9: תודה רבה לך.
12: תודה שאלה אותי ברגע האחרון.
9: כן.
12: אני נסעתי שלשום מירושלים תל אביב, מכיוון נתב"ג לירושלים, שבהמשך אתה מתמזג עם כביש 6, שתי נתיבים לירושלים, והשאר הימנים לירושלים, והשאר את זה נתיב של 6. אנשים מגיעים עד בנתיב של 6, וחותכים לנתיב של ירושלים, והיה מקרה של סטנה טרלר, ונזכרתי פתאום בנהג מסעית שדיבר איתך על זה.
9: כן.
12: הנהג סטנה טרלר ענק, והוא צופר, והבן אדם, אני אומרת לך, בנס, הוא לא מאח אותו.
9: כן.
12: אנשים צריכים תשומת לב שהם פונים, וזה גם אז אני אקח לך עוד כמה דקות ותישאר בנתיב שלך, אבל לא לנסוע על הנתיב של כביש 6 ובדקה האחרונה, וגם אנשים לא נותנים לו להתמזג.
9: כן. תראי, כביש 6, לפי מה שסיפרו פה בתוכנית שלי הרבה מאוד נהגי מסעיות, הוא מלכודת קשה מאוד, ככה הם הגדירו את זה, לנהגי מסעיות. אני לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי שיש קטעים שאסור להם לעקוף, והם חייבים להיות במהירות מאוד מאוד נמוכה. אני חוזר ואני אומר שוב, רבותיי, אין לי ידע בהנדסת תנועה, אני מעדיף לבקש מכולם לנסוע לאט עם הרבה סבלנות וסובלנות, ולתת לשני לגמרי. עוד דקה אחת, לא יקרה כלום, ואת חטאי אני מזכיר היום, גם אני צריך לעבוד על זה חזק מאוד, ולהקפיד וליותר סבלנות, ולנסוע פחות מהר. ואני רוצה לסיים, אני רוצה לסיים ברשותך, כי אלינו מראש אותך, כי בידיעה שאין לנו מספיק זמן. נהגים יקרים, מאזינים יקרים, יש לנו אהובים שמחכים לנו בבית. תחשבו על זה כל הזמן. אני יודע מה זה חדר ריק, אני יודע מה זה כאב, אני יודע מה זה אובדן. תאמינו לי, במלחמה אין לי שליטה על זה, לא הייתה לי שליטה על זה. אבל בכביש כן, יש לי שליטה, יש לנו שליטה. אז אם בשנייה הזאת שאתם מאזינים לי, תורידו קצת רגל מהגז, תהיו יותר סבלניים, תעצרו להתברר בתחנות ההתרעננות, וואלה, אם הצלנו נפש אחת בישראל, הצלנו עולם ומלואו.
12: זאת הייתה כל הכוונה שלי.
9: תודה רבה לך.
12: כמה דקות נוספות לא ישנו את זה, אבל
9: תודה.
12: החיים
9: יקרים.
12: ובהמשך המציאה, שלושה מכוניות נכנסו אחד מתוך
9: כן.
12: השני.
9: אוי ואי ואי.
12: אחרי כמה...
9: אז מאזינים אהובים שלי, באמת, בוא נוריד כולנו קצת רגל מהגז, נתעזר בסבלנות. אני רוצה להודות לך, יהודית, תודה רבה על הדברים, ולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתי. אני כבר מתגעגע מחר ב-12 עד 1. נהיה פה שוב עם מרכז העצבים. היה כיף, וכשכיף, התוכנית עוברת מהר. אני פה בשבילכם, גם מחר, בדיוק באותה שעה. סו לשלום, סו בזהירות, ושמרו על עצמכם. תודה לכולם.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סייקיס.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
14: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. הנכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו,

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן בית שולץ עם החדשות. כוח חילית של לוחמינו חדר לפנות בוקר לדרום רצועת עזה וחטף קצין בכיר במשטרת חמאס. כך אסף ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס על פי כלי תקשורת עזתיים. יחד איתו נעצר מחבל נוסף ששימש כאיש הבטחה. בתום המשימה חזר הכוח אל תחומי הקו הצהוב. לוחמי חטיבת הקומנדו ויחידת מגלן כובשים את מנהרות רכס אלי טייר, שם הותרו חדרי פיקוד ושליטה, חמלים, משגרי נונטט, קדבמים ושלל מודיעיני נוסף. היועצת המשפטית לממשלה, המודחת מיארה, מעבירה את ההכרעה בהקמת ועדת חקירה בראשות שופט לאירועי טבח שמחת תורה, לממשלה הבאה שתוקם בסיומה של מערכת הבחירות. את הדברים אמרה בתגובה לבגץ בעניין העתירות להקמת ועדה מסוג זה. מיארה שווה וטענה שוועדת חקירה ממלכתית לדבריה היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקר הנושא. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף נחת הבוקר בבירת עיראק לקראת סדרת פגישות שיקיים עם בכירים בממשל בבגדד בנושאי שיתוף פעולה בין שתי המדינות לצד נושאים אזוריים. לוחמי משמר הגבול יתרו בשכונת מאה שערים בירושלים שני מחסנים שבתוכם דגלי אשף, שלטי הסתה ורובה של כדורי צבע. פעילות הלוחמים הייתה במסגרת מבצע אכיפה של כוחות הביטחון, כאשר הציוד שנתפס הועבר למערך החקירות של תחנת לב הבירה. בשלב זה פועלים הכוחות במטרה לחשוף את זהותם של בעלי המחסנים. בית המשפט העריך ביממה את מעצרו של אזרח שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לרציחתו של אלדר דיין מדימונה לפני כשלושה שבועות. בשעות הקרובות יקיימו השופטים דיון בהארכת מעצרם של שני חבריו של דיין שחשודים במעשה הרצח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: מצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חיי כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: תחול הכבדה בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר למור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים. יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. סוריה מכחישה, אין הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. זאת לאחר שבישראל הודיעו כי סוכם על סטטוס קוו מדיני שסוריה עמדה לאפר עם פריסת כוחות טורקיים באזור. במקביל, ארדואן מאשים שנתניהו מערר את היציבות בגלל הבחירות. חיזבאללה מסרב להצעת האמריקנים שאתר האסטרטגי ממנו יסוג צהל יימסר לידי צבא לבנון. האם אופר וינטר יכריז בשבוע הבא על הקמת מפלגה? שלטים סגולים, צבע גבעתי, ברחבי הארץ מעלים את האפשרות שזה יקרה ב-25 בשמיני. ובימין חוששים מפיצול נוסף של קולות. עוד מעט נדבר כאן עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד על ההישג שלו בפריימריז, איך הוא רואה את התוצאות, את רשימת הליכוד שנבחרת, גם על השריונים שעדיין צפויים לנתניהו וקמפיין השמאל שהחל להקים ועדת חקירה ממלכתית, זאת בעקבות פליטתו של חבר הכנסת אריאל קלנר שנפלט מהכנסת אחרי הפריימריז. הוא היה יוזם החוק לוועדת חקירה לאומית, וכעת אי אפשר יהיה להכיל דין רציפות על החוק שהוא חתום עליו כיוון שאינו בכנסת יותר. עוד נדבר כאן עם עורך הדין יהודה קפלן, איש הצוות האחרון של יהודה כץ, השם יקום דמו, שאחרי 44 שנה כוחותינו יתרו את עצמותיו והביאו אותו לקבורה בישראל. נדבר גם עם מאיר דויץ', מנכ"ל תנועת רגבים. התנועה שלו חשפה יותר מ-1,000 מבנים בלתי חוקיים שנבנו בצמוד לבסיס חיל האוויר נבטים במרחק מטרים בודדים מהגדר. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, ככל שהזמן יאפשר לנו. העורך שלום מנדל, המפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם באולפן מתי טוכפל עד השעה 2. מתחילים. פותחים עם שחר קליימן, כתב לענייני ערבים ישראל היום, שלום. עוד רגע היה איתנו. סוריה מכחישה שאין הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל, זאת לאחר שבישראל הודיעו כי סוכם על סטטוס קוו ביטחוני שסוריה עמדה לאפר עם פריסת כוחות טורקיים באזור. טורקיה וסוריה מאשימים את ישראל שהיא ביצעה את התקיפה. בינתיים בישראל בהקשר הזה דממה, ואין אישור לכך שאכן מדובר בפעולה ישראלית. שלום שחר קליימן, כתב לענייני ערבים ישראל היום.
8: שלום שלום.
7: בוא נדבר על ההכחשה של סוריה, על כך שאין הסדר ביטחוני ספציפי עם ישראל. בישראל אמרו שהסטטוס קוו הביטחוני עם סוריה הופר לאחר שהיא מתחילה לשתף פעולה עם טורקיה.
8: כן, תראה, במשרד ראש הממשלה הודיעו אמש כי סוכם מול סוריה על סטטוס קוו בענייני ביטחון, שלפיו לא תהיה פריסה של כוחות טורקיים בסוריה, ובעצם אמרו שמה שסוריה עשתה זה הפרה של הסיכום הזה. היום גם בסוריה וגם בטורקיה מכחישים את הדבר הזה ומאשימים שישראל היא זו שמערערת את הביטחון הישראלי. עכשיו חשוב להגיד שהקשר בין סוריה לטורקיה הוא הולך ומתפתח בחודשים האחרונים. ביולי נפגש אחמד אשר, נשיא סוריה, עם הנשיא הטורקי רג'אפ טאיפ ארדואן, ובעצם טורקיה מבטיחה לסוריה לסייע לה בכל הנוגע לפיתוח של מערכת הביטחון הסורית החדשה. כמובן שהעילה המוצערת היא שצריך לשמור על השלטון בסוריה נגד כוחות קיצוניים כמו דאש. אנחנו יודעים שגם בקואליציה של אחמד אשר יש כוחות שהם די דומים לדאש, אז ברור שזה נושא מאוד מדאיג.
7: ארצות הברית מציעה שאתר אסטרטגי בלבנון יפונה על ידי צה"ל וימסר לצבא לבנון, אבל מי שמסרב לכך זה חיזבאללה.
8: כן, תראה, מדובר באזור רכס עלי טייר, שבחודשים האחרונים יש שם פעילות של צה"ל. מה שממשלת לבנון ניסתה להציע לחיזבאללה זה שהשליטה באתר התת-קרקעי שבתוך הרכס בעלי טייר יעבור לשליטה של הצבא הלבנוני. בחיזבאללה כמובן דוחים את זה, ובלבנון עכשיו מדברים על אפשרות שישראל תפעל שם בעוצמה כדי לחסל את הנוכחות של חיזבאללה. כמובן שיש טענות שזה כביכול פוגע בהסכם, אבל עצם הנוכחות של חיזבאללה ברכס הזה מהווה הפרה של ההסכם עם לבנון, וצריך לפעול כדי להסיר אותה.
7: כן. אלה הדברים, שחר קליימן, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
8: תודה.
7: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אופר וינטר, שעל פי הרמזים כבר בשבוע הבא יכריז על הקמת מפלגה. שלום אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
9: שלום, שלום.
7: שלטים סגולים.
9: שלטים סגולים זה יפה. אני לא הייתי בטוח שהוא היה רוצה לזדהות דווקא עם הקונטקסט של סגול, אבל נדבר באופן כללי על אופר וינטר. אופר וינטר הוא דמות מאוד מעניינת, כי אולי נחשב הגיים צ'יינג'ר היחיד שנשאר בימין בשלב הזה. זאת אומרת, ראינו דמויות שנחשבו לגיים צ'יינג'רים, נכנסו למשחק, גלעד ארדן, אולי חילי טרופר אפשר להגיד, ואף אחד מהם לא הצליח לסחוב אחריו קולות. אופר וינטר הוא היחיד שרואים את זה פעם אחר פעם בסקרי עומק ובמחקרים, הוא דמות מספיק פופולרית בשביל להוביל מפלגה לבד. With that being said, במצב הנוכחי שיש כל כך הרבה כוחות בימין, או בימין הרך, או בימין שמחפש אלטרנטיבה, בימין מימין לימין, בקיצור, 50 גוונים של ימין, אני לא בטוח שהכניסה שלו יכולה להוביל למפץ כל כך גדול, עד כדי להשיג כמות מנדטים נכבדת שתאפשר לו לצלוח עכשיו מסע בחירות של 70 ימים בלי לחצים לפרוש וכו'.
7: כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים, מה בעצם היה המסר או המסרים המרכזיים, מה החידוש שהוא יציג ביום שבו ישיק?
9: תראה, בסוף אופר וינטר אנחנו מכירים אותו, הוא איש ימין מלא. הוא לא, אתה יודע, הוא אולי יכול לקרוץ לקהלים של ימין רך במובן של כאלה שירצו אולי ממשלה לאומית רחבה, אבל הוא לא איש יכול לוותר על עקרונות כמו מדינה פלסטינית וכיוצא בזאת. הוא ממש נמצא אידיאולוגית ימינה אפילו, הייתי אומר, מנתניהו. ולכן הוא גם רואה את עצמו כחלק מגוש ימין. נכון שהוא כן יקרוץ גם לקהלים שהם לא בהכרח קהלים קלאסיים של מצביעי הקואליציה הנוכחית, אבל הוא לא נמצא בעמדות כמו גדי איזנקוט למשל, או אפילו לא יאיר גולן כמובן. אני רוצה גם להוסיף משהו חשוב על זה. צריך לראות האם אופר וינטר ירוץ לבד או בנפרד, ועם מי הוא ירוץ. כי אני מסתכל כרגע על שלושה תרחישים אפשריים. תרחיש ראשון, שהוא רץ לבד במפלגה משל עצמו, ומצליח לצבור קהל מספיק גדול, שגורם גם לשחקנים האחרים בימין אלטרנטיבי לפרוש, ומוביל אותה להישג של 5-6 מנדטים, ובעצם משלים ככה לממשלת ימין חדשה. אפשרות נוספת, שהוא יוביל באמת איחוד גדול במה שנקרא עד עכשיו הגוש השלישי, תוך הבנה שאנחנו הולכים לממשלה לאומית רחבה, לא ממשלה עם הדמוקרטים, לא ממשלה אחרת, ממשלת ימין, ימין מרכז, ימין אבל קו מוביל במפלגה. יכול להיות שהוא יצליח להביא תחתיו את ארדן ושחקנים נוספים, דדי סימחי. אנחנו מדברים גם על אנשים שכבר סגרו איתו, כמו יוסוף חדד, פעילה סברה, וללי דרי. אני רוצה גם לדבר על עוד אופציה, אופציה שלישית שנתניהו בחן בעבר, שזה בעצם לתת לוינטר להצניח אותו מעל סמוטריץ' ולתת לו את האקסטרה מנדט שניים שצריך בשביל להבטיח שסמוטריץ' עובר בביטחה את אחוז החסימה. אלו אפשרויות שאני רואה כרגע בנוגע לוינטר.
7: כן, אז כאמור כנראה שזה יקרה בשבוע הבא, ואז נשמע את המסרים המדויקים שלו. אילי זילברברג, תודה שהיית איתנו.
9: תודה רבה. תודה, מתי.

0: lagi.
1: ועכשיו לעניין אחר. תגידו, יצא לכם לראות אנשים שבגיל 80 פלוס נכנסים לחדר, נוטפים קריזמה, דרייב, חדות, אנרגיה של בן 20, ותהיתם לעצמכם איזה דלק האנשים האלה שמים במנוע? יפה. אז במקום לתהות, הבאנו לכם את הדוגמה החיה, אגדת הכדורגל של ישראל, מוטל'ה שפיגלר, ויחד איתו נמצא איתנו על הקו גם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. מוטל'ה, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה, אני מתרגש, סליחה.
2: מה שתבחר, אני איתך.
1: וגם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה.
3: היי, שייל, מה נשמע?
1: מעולה, בוא נתחיל איתך רגע, איתי, תספר לנו ככה בקצרה, כדי שכולם ידעו, מה זה ויניה?
3: ויניה זה תוסף תזונה סופר פוד ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. מוסה אחת כל בוקר שמה מבחינת החומר הפעיל שבה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים. ויניה הוכחה במחקרים קליניים כמסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם. אספקת החמצן משתפרת ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות וחדות במהלך היום.
1: יפה. מוטלה.
2: כן.
1: אתה, מה שלומך קודם כל בימים אלה?
2: תודה, תודה, תודה.
1: יפה.
2: שלוש פעמים תודה.
1: שלוש פעמים תודה. אתה נוטה לויניה באופן קבוע, ספר לנו איך אתה מרגיש עם ויניה, ואיפה אתה הכי מרגיש את השינוי ואת הדרייב הזה ביום יום שלך.
2: אני כבר 5 שנים, אולי קצת יותר, איתי מכיר את התאריכים שהתחלנו. אני פשוט יורד לים ועושה צעדה, אז אם פעם לפני הויניה צעדתי 40 דקות, היום אני צועד כפול.
1: וואו.
2: ואני לא ממהר לשום מקום, אני פשוט הולך כי זה נעים לי, אני הולך כי זה נותן לי ערנות, אנרגיה. אני מסיים את ההליכה, לפעמים זה 90 דקות כמו משחק, ולפעמים זה קצת יותר.
1: כן.
2: אני לא מרגיש שהיה לי קשה, אני נהנה, ואני ממליץ בכל לב לכל הגילאים שיקחו, אולי הם לא יהיו אלופי עולם כמו מסי ורונלדו, אבל יהיה נעים לקום בבוקר, וכל אחד יתחיל את היום עם אנרגיה, וחדות, ומחשבות על מחר, ולא רק על מה שהיה לפני 50 שנה.
1: והיה. אנחנו רוצים להבין דרך איתי עכשיו, איך המאזינים והמאזינות שלנו, שרוצים גם הם את האנרגיה הזאת של מוטלה, איך הם משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש להם.
2: ואני מקשיב, ומחר בבוקר אני יורד לצעוד.
1: סומך עליך.
3: קודם כל, כמו מוטלה יש רק אחד.
1: זה ברור.
3: אבל בהחלט... מי שרוצה להתנסות ולנסות את ויניה, מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, ועם כל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון. אנחנו נותנים להחזיר כספים מלא, אז שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים כחיים. כוכבית 8360.
1: יפה. אם אתם רוצים לשמור על החדות, החיוניות ואיכות חיים בכל גיל, תהיו מוטל'ה שפיגלר ותעברו לויניה, פיתוח מדעי כחול לבן בסטנדרט עולמי ובכשרות מודרת, שזה גם חשוב, של בד"ץ העדה החרדית, וגם אני אוסיף שזה פיתוח, אמרתי את זה, פיתוח מדעי כחול לבן. אוקיי. אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו 8360 וקחו את ההטבה הבלעדית והמיוחדת, כוכבית 8360. מוטל'ה שפיגלר, בריאות עד 240.
2: תודה, תודה.
1: עם ויניה יש סיכוי שזה יקרה. תודה לך ולאיתי טל גם. איתי, תודה.
3: תודה רבה, תודה.
1: להתראות.
4: עד כאן הדברים. עכשיו אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרה, יאללה אחרי זה, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד יהיה כאן, שובו אלינו.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: עוד רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: החדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה? מי?
2: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

0: טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה. אחרי 44 שנה, כוחותינו יתרו את עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. שלום עורך הדין יהודה קפלן, איש הצוות של יהודה כץ.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: איך הרגשה?
1: איך הרגשה? בוח, זה סגירת מעגל, ותודה ענקית ענקית לכל מי שטרח בגילוי של השרידים של יהודה, והבאתו, והאפשרות להביא אותו לקבורה. אנחנו עברנו כבר שניים שהוחזרו, את פלדמן ובאומל של מקום דמם, ולא האמנתי שבימי חיי גם נצליח להביא את יהודה כץ.
0: כן, בוא תספר לנו, בוא נחזור אחורה, נספר על הקרב הזה, מה אתה זוכר ממנו?
1: אולי בוא ננסה להתחיל קודם מההיכרות שלי עם יהודה, בסדר? אני עם יהודה למעשה הכרתי אותו מהגן, היינו ביחד בגן, לאחר מכן היינו ברמת גן, בבית ספר היסודי היינו בבתי ספר אחרים, אבל בני עקיבא היינו ביחד, לאחר מכן חברנו במועצות הלימודים בנחלים, בישיבת נחלים, לאחר מכן ישיבת קרן ביבנה ביחד, ומאז שהיינו בצבא היינו אנשי צוות החל מהיום הראשון, לאורך כל התקופה, ו... הזמן של הקרב היה ממש אחרי שכבר עשינו את הגיבוש של המילואים, זאת אומרת, נכנסו לגדוד המילואים, היינו כמובן שם במסגרת ישיבות הסדר, והיינו לקראת לסיום החלק בצבא וישיבת ההסדר.
0: ואז?
1: ואז הגיע הנושא של הקרב.
0: כן.
1: אני אנסה לתאר את זה מהפן האישי שלי ולא בצורה הכללית, אלא בהחלט מהפן האישי שלי. אנחנו נכנסנו, הטנק הראשון שנכנס לציר מיך אחרי שעברנו את משולש טובלנו, מה שנקרא, וזה היה בלילה. ואנחנו למסע הייתה לחימה, כל הלילה לחימה של עשרות בגזים שיהודה וזוהר ליפשיץ, המתק שלנו, השם יקום דמו,

0: בשורה, וזה היה למרגלות סולטן יעקב. ועולה הבוקר, ופתאום הסורים רואים שיש להם מתחת אנשים. יש שאומרים שזה היה מערב, אני יודעתי. זה לא היה מערב, פשוט הם לא ראו אותנו בלילה. אנחנו נכנסנו להם,
1: כן.
0: אור ראשון, mm-hmm. אור ראשון, ואז למעשה קיבלנו את הפגז שפגע בצריח, ולמעשה זוהר ליפשיץ של מקום דמו נהרג במקום. ואני מסתכל לחוצה, מסתכל פנימה לתוך הטנק, אני רואה קצת עולה שם, והחלטתי שאני חייב לצאת מהמקום הזה, כי מי שטנקיסט יודע שכשמגיע פגז הראשון הוא מגיע גם השני.
1: כן.
0: ואז המנוע עבד, החלטתי לנסוע, נסעתי, עברתי את כל השורה שעמדה לידי. אגב, הטען, אפרים וייל, קפץ מיד בפגיעה כי הוא נפצע, mm-hmm. ולאחר מכן נאסף על ידי המגד, ועליתי על הכביש עם הפנים כלפי דרום. נכנסתי פנימה לתוך הצריח, ושם ראיתי את יהודה. הוא שכב לאחור מקושט, עם אמא, לא היה משענת לאחור, ולכן הוא היה בצורה של קשת, השארתי אותו. Mm-hmm. ראיתי שהוא לא נושם, בדקתי לו דופק, לא היה, ניסיתי להנשים אותו. לא אכנס לתורים פלסטיים, אבל הכל היה חסום שם בנשימה. ואז מעליי אני רואה שני קצינים שהגיעו, שעליתי, קראתי לאנשים שיבואו, רואים איזה שני קצינים. הם נכנסו להלם, קרב ממה שהם ראו שם בתוך התא הלחימה שלנו שבצריח. ואז שאלתי אותם איפה יש רופא, ואז הם הראו לי עם היד כלפי דרום. החלטתי שאני נוסע עם הטנק לדרום בכיוון הרופא. לא ידעתי שאנחנו כ10 טנקים או יותר מנותקים קדימה. חשבתי שכל הגדוד מאחורינו,
1: כן.
0: כי לא שמענו את הקשר, והקשר שלי נפגע בפגיעה גם בין השאר. ואז חזרתי חזרה לתא הנהג, והתחלתי עם חצי ראש בחוץ, עם ראש בחוץ, והתחלתי לנסוע לכיוון דרום. למזלי הרב, ממש בהתחלת הנסיעה, התותח, לנהג יש את המימד של הטובה, אין לו את המימד הזה שאיפה נמצא התותח, והתותח התנגש בכלי שעמד לצד הדרך,
1: כן.
0: והצטודד לאחור בצורה שאני יכול להיכנס לתוך הצריח. ואז התקדמתי לאחור, ואני נוסע, אין אף אחד, ואני נוסע ונוסע ונוסע, וזה 2 קילומטרים לאחור. ואז אני רואה לצד שמאל של הדרך עומד טנק מהפלוגה שלנו. הוא היה טנק פגוע. אני עצרתי, אני קורא לאנשי הצוות, ואז אני רואה שהם מסתפרים לצד הדרך. אני מסתכל ימין ושמאל, ואני רואה שמחכה לי בבית לימיני, מחכה לי BMP סורי, שזה מגמש טילים סורי נגד טנקים. ואמרתי שאם אני ממשיך אני חוטף.
1: כן.
0: ופשוט חיכו לי. אז ראיתי שהם פעילים, זאת אומרת שאנשים נכנסו, יצאו. הצלחתי בגלל הפגיעה קודם שפגעתי עם התותח וזה הצטודד לאחור, הצלחתי להיכנס חזרה מתוך תא הנהג בלי להיחשף אליהם. נכנסתי חזרה לצורך הצריח. יהודה שוב היה באותו מצב, לצערי, אני יודעתי, שוב, אני תקריאתי, עד כמה שאני ידעתי, לא היה בין החיים. והתחמשתי ברימונים, אפילו אספתי את כל החומר הסודי, אפילו לקחתי שם תאורה, זאת אומרת, רימון תאורה, כי חשבתי אולי צריך רימון השן, סליחה, אולי כדי להנחית מסוק. החשיבה הייתה מאוד חדה. מאוד חדה, אני מעולם לא הייתי בחדות כזאת. אנדרנלין זרם בגוף, ויצאתי מלמעלה, מעל הצריח, התגלגלתי, והצלחתי לחבור בזחילה.

0: לאנשי הצוות שהיו מעבר ל... ליד ה... מאחורי סלע ליד הכביש, ואז איכשהו ניסו להוריד עלינו כלים או משהו דומה, החלטנו שאנחנו עולים למעלה, בהתגנבות יחידים עלינו למעלה למעלה להרים. אגב, הם כמעט ירו בי כשהתקראתי אליהם, אז שרקתי שריקת בני עקיבא, כי זה חבר'ה של עזר. אז הם זיהו אותי וסימנו אותי להגיע אליהם, ואז עלינו למעלה. היה שם ויכוח אם אנחנו יורדים חזרה או נשארים שם למעלה. למעלה, בינתיים, בין מה שקרה זה שהגדוד עצמו, שהיה שם למעלה, מקדימה, החליטו שהם צריכים לצאת, קריאות בקשר, צהל לא מגיע, עד שנעתותכנים יצרו איתם את הקשר והצליחו ליצור ארגז אש מסביב לכל הקנים שהיו באזור בלבנון, ירו לכיוון, יצרו מעין ארגז אש, ואנשים כמו בצאת בני ישראל ממצרים עברו בתוך יציאה מהירה כלפי חוץ. שם את הפגזים האלה אנחנו חטפנו למעלה. בשעה 12 לקראת הפסקת האש, שהייתה שם למעשה זה סיים את הלחימה בלבנון של שלום הגליל, אז ראינו מרחוק אנשים של סיירת מילואים של גולני, נדמה לי, שהם היו לא של גולני, של צנחנים, ואז נזכרתי במה שהיה במלחמת יום כיפור, שאנשים נופפו בציציות, הוצאנו את הציציות, הופפנו להם הציצית, כך הם זיהו אותנו, וכך למעשה חברנו לכוחותינו. מה שקרה באמצע, ביציאה הזאת החוצה, לצערנו, הטנק של חזי שי עם באומל ופלדמן, פנו ימינה, ולמעשה שם הם פגעו בהם, והסיפורים שלהם זה סיפורים נפרדים מהסיפור שלנו. הטנק עצמו נשאר על הכביש, ובתילומי האוויר של שעה 9:30 הוא בער, הוא הופצץ, לא יודע איך, אבל הוא בער, ו...
1: כן.
0: יכול לנראה יהודה היה בפנים.
1: כנראה, כן, והטנק נשאר, ואתם חולצתם, תשמע, הסיפור באמת מרתק, מחזיר אותנו שנים, שנים אחורה, ועכשיו סגירת המעגל עם החילוץ של האחרון בזכות פעילות, כמובן המוסד וצהל שנכנס ונמצא בלבנון. אני רוצה מאוד להודות לך, תודה שהיית איתנו, עורך הדין יהודה קפלן, איש הצוות של יהודה כץ, תודה ששיתפת אותנו. תודה רבה.
0: בשורות טובות לכולם.
1: בשורות טובות. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
2: שלום לך, למאזינים.
1: אתה מדבר על הפריימריז, אבל לפני כן אומרת היועצת המשפטית לממשלה היום בתגובה לבית המשפט העליון, שוועדת חקירה ממלכתית היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקירת אירועי 7 באוקטובר, אבל היא אומרת שצריך לחכות לממשלה הבאה שהיא זו שתקים את אותה ועדת חקירה. מה אתה אומר על התגובה הזאת?
2: האמת, פעם ראשונה ההחלטה שלה היא, יש בה טעם. עכשיו אנחנו מחכים, יש תהיה הכרעת הבוחר. והבוחר יחליט איזה ועדה הוא רוצה. אם הבוחר יבחר במחנה הלאומי, נקבל ועדת חקירה לאומית, אמיתית, ערכית, שתבדוק ותהפוך כל אבן, ולא תפעל מטעם. אם תיבחר ממשלה אחרת, אז ועדה תהיה ועדת חקירה ממלכתית, שמי שיבחר אותה זה השופט עמית, וברור לך מה הוא ירצה. הוא ירצה להפנות אצבע מאשימה כלפי ממשלת הימין על מלא מלא. הוא ינסה להפנות את האצבע הזאת, ולכן ברור, מי שרוצה ועדת חקירה שתחקור, שתבדוק ותדרוש היטב היטב מה, איך קרה הכשל, שיצביע לימין, שיצביע לליכוד, ואז נקים ועדת חקירה. אז... אם לא יהיה, לא יהיה ועדת חקירה, יהיה ועדת חקירה מטעם, אני אומר לך שלא תבדוק את השופטים.
1: אז אומר, כן, ראינו את ההצעה אגב של איזנקוט, שעכשיו עושה קמפיין גדול על הסיפור של הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הוא גם מציג מתווה. ובמתווה הזה אין מילה אחת כמובן על המערכת המשפט, אין מילה אחת על ההתנתקות, כמובן...
2: עכשיו אתה מבין שהשופט עמית, שהביקורת צריכה להיות עליו, הרי כי הוא אפשר את המחאות שהגיעו עד הגדר, הוא בבית משפט העליון אפשרו לאותם מוחים, אני לא מוחים, מוחים מחאות, מחבלים להגיע לגדר, בזכות זה הם הצליחו לתפוס בשביל אוקטובר, כי התצפניות הורגלו שהם באים לגדר, מי שהכשיר את השרת הזה, את הפסול הזה, שופטי בית משפט
1: העליון. אבל אני רוצה לשאול עליך, עליכם שאלה, כי מי שהעביר את החוק בקריאה ראשונה של ועדת חקירה לאומית שוויונית הוא חבר הכנסת קלנר. מתפקדי הליכוד בפריימריז לא שמים אותו במקום שכרגע נחשב ריאלי, ואז גם כל מה שאמרתם עד עכשיו לבגץ, שתחילו דין רציפות, יכול להיות שלא יהיה רלוונטי, אם הוא לא נכנס לכנסת, החוק הלך.
2: לא, קודם כל החוק לא הלך, אפשר להחזיר אותו ולחדש אותו, החוק לא הלך, וליבי ליבי על חבר כנסת קלנר, מי כמוך יודע, הוא חבר כנסת ערכי, אידיאולוג, פרלמנטר מצוין, עמית הלוי אותו כנל, ולצערי, בגלל שהחופשים לא יצאו להצביע, תראה, הצביעו 50% הצביעו על הבחירות בליכוד. עכשיו, איפה כל ה-50% הנותרים? הבוקר פגשתי חברה ושאלתי אותה למה לצאת להצביע. היא אמרה לי, לא ידעתי איך מגיעים לבנייני האומה. אמרתי לה, מה לא ידעת? לוקחים רכב, מגיעים או לוקחים מונית. אה, טוב, הפעם הבאה. עכשיו, אתה מבין? עכשיו, אבל תקשיב, בדקה אחר כך היא אומרת לי, למה עמית הלוי לא נכנס? זה ממש מצער. אמרתי לה, את מבינה שאת אשמה? עכשיו, לא נעים לי, אבל זאת האמת, זאת אומרת, 50% ששילמו לחבר.
1: אבל אלה אחוזי ההצבעה הקבועים בליכוד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, 6% פחות, זה משנה, זה רלוונטי, כל חשוב.
1: כן, אבל אף פעם לא הגיע כמו, אתה יודע, בציבור הכללי, שמגיע בסביבות ה-70% לקלפיות ביום הבחירות. זה תמיד היה נע סביב ה-50 פלוס.
2: אבל מי שלא, אבל הפעם מי שלא הגיע, זה הרבה מהחופשיים. ולמרות זאת, אני חייב להגיד, לזכותם אבל של המצבים שהגיעו, אני שאני באתי בלי דילים, כפי שאתה יודע, בלי שהיה לי תפקיד, אין לי דילים, אין לי כמעט מפקד, לא היה לי לא תפקיד של יושב ראש ועדה, לא יושב ראש בכנסת, לא שר, אין לי מה לתת, אין לי כלום. יש לי ערכיות ואידיאולוגיה ועשייה פרלמנטרית, וכמעט 28,000 איש הגיעו והצביעו. אני באמת מודה לכל אחד ואחד מהם, זה בלתי נתפס, וזה על הדילים, זה ממש בניגוד לדילים. זה בניגוד לדילים, זה אנשים שחלקם היו בדילים, והם הלכו ומחקו ושמו משה סעדה. וזה מראה לנו את הצד השני, שיש פה הליכוד הוא אידיאולוג יותר, הוא ערכי יותר.
1: אז בוא נדבר באמת על, בוא נדבר על הרשימה. תראה, אפשר להגיד שהליכוד ערכי ואידיאולוג, ראינו כמה מהערכיים והאידיאולוגים שלא הצליחו. אביחי בוארון, עמית הלוי שהזכרת, אריאל קלנר, לא הצליחו בבחירות האלה. מאי גולן, אז איך אתה מסתכל על הרשימה בכללות? מה אתה אומר שאתה רואה את ה...
2: אני חושב שבסוף, תראה, קודם כל האנשים שהזכרת חסרים לי, ואני פתחתי את זה בלי פתח, פתחתי ואמרתי לך שמפריע לי, ואני נזפתי בחברה שלי, ואמרתי, תראה, למה לא הלכת? את אשמה בזה. אבל אני חושב שבצד זה, תשמע, קודם כל יש לנו את אמיר אוחנה, באמת, חבר כנסת מצוין, יושב ראש כנסת מצוין, השר אלי כהן, פשוט משכמו ומעלה. אופיר כץ, פרלמנטר על, אני עבדתי לצידו אין סוף, נפגשנו ביחד, פרלמנטר על, יריב לוין כמובן, איש האידיאולוגיה, זאת אומרת, יש לנו רשימה מפוארת, מפוארת, עמיחי שיקלי, אלמו כהן, זאת אומרת, יש לנו רשימה מפוארת וטובה, ואתה רואה בעשירה השונה אנשים נצבעים, דודי אמסלם, לא ימנה את כולם, ולכן אני חושב שהרשימה היא טובה. אני יודע שראש הממשלה הולך לשריין עוד אנשים טובים ושיביאו לנו עוד קולות מהמרכז, ואני חושב שבסופו של יום אפשר לנצח. ראש הממשלה דיבר איתי, ובאמת דרך אותי על ההישג המדהים, שכמעט לא היה כזה בהיסטוריה, זאת אומרת שבן אדם משוריין, ולמרות שהוא משוריין, ולמרות שאין לו שום תפקיד, הוא מגיע להישג הזה למקום 11, פער של 33 נקודות, קולות מהמקום העשירי. ואמרתי לו בשיחה, שמה שחשוב לי כרגע, ההישג הנסלם בצד, זה איך אנחנו מביאים את ההישג הזה בבחירות. ואמרתי לו, ראש הממשלה, אני מוכן להירתם, ולהיקרא לדגל, ולקחת חלק בקמפיין, כי אני יודע להביא את הקולות החסרים. אני זה שאמרתי לו, שירתת לא קיבלת, אני זה שהצגתי את הקולות היותר ליברליים בליכוד, הציבור שחסר לנו, זה לא אלו שמגיעים, מצביעים לבן גביר. אנחנו צריכים להביא את ה6-8 מנדטים שחונים בתווך, שהיום זולגים לבנט, לא עלינו, לטרופר, לירדן, לכל מיני מפלגות שאו שלא עבוד אחוז החסימה, או שהם מלא בשמאל, וימליכו את מנסור עבאס, וצריך להביא את האנשים האלו. חלקם הגדול הוא ציבור דתי-לאומי, ואני יודע להביא את האנשים האלו. כמו שהצלחתי לרתום 27,530 להביא אותם להצביע ליכוד, אני יודע לרתום את האנשים האלה, להביא אותם, ואני אומר לך שאם נעשה את זה, אז לא נהיה ב-32, כמו שהסקרים אומרים. נגיע ל-35-36, אבל אם לא נעשה את זה, גם לא נהיה ב-32, כי הזליגה ממשיכה, ולכן צריך לעצור את הזליגה הזאת. אני אמרתי למשלה, אני מוכן להיקרא לדגל, אתה יודע, אמרתי למשלה, שאני זה שיודע כן. לדבר את שפתם, אני יודע להביא אותם, אני מקווה שזה מה שיקרה, ואני אומר לך,
1: כן.
2: אנחנו נביא שינוי גדול וניצחון ועוד משהו. אמנם, אמנם כן. החברה שלי לא הלכה להצביע, אבל באמצעות 32 מנדטים בנורווגי, נכניס את קלנר, נכניס את בוארון, נכניס את עמית הלוי. אז מי שזה חשוב לו, זה ההזדמנות. לרתום עוד אנשים מהמרכז ולהביא אותם ימינה.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לגבי השימוש של ראש הממשלה בשריונים, והאם זה יהיה נכון, למשל, לעשות תיקון, כמו להחזיר את אבי דיכטר, שאנחנו יודעים שנתניהו מאוד רצה אותו, הוא בינה אותו לצוות, אחד מחברי הצוות האסטרטגיה המאוד מצומצם, לפני הפריימריז, שמי שאמור להיות הפנים של הליכוד, לדבר בתקשורת בשם הליכוד, האם זה יהיה נכון לשריין אותו, או אולי את זאב אלקין, שיהיה קול רוסי, מה אתה חושב על זה?
2: זה ממש לא נכון. שריון זה לא פרס נחומים. אני לא מדבר על אדם כזה אחר, כי שני האנשים האלו, אני דווקא מעריך אותם מאוד. שריון, המטרה שלו, אנשים שיודעים להביא לנו קהלים נוספים. אני רוצה לשריין אנשים כמו איציק בונצל, אני רוצה שמשקפים את רוח השביעי לאוקטובר, ואת רוח הגבורה של הבן שלו, עמית בונצל, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל. אני רוצה להביא את עופר וינטר, אנשים כמו ללי דרי. זאת אומרת, אנחנו, זה אלו האנשים שאפשר, יוסף חדד, אנחנו, אם נביא את האנשים האלה, הם גם ימלאו לנו את החסר, תשמע, חסר נציג לציונות הדתית.
1: כן.
2: אני מוצא את עצמי היום, המוביל בציונות הדתית.
1: כן.
2: וזה לא צריך להיות ככה, במפלגה, אני חושב בפעם הקודם, היום זה 15 ח"כים מהציונות הדתית, ועכשיו נדחקו לשולי הרשימה. ולכן אני אומר, אני חושב שלהביא אנשים כמו עופר וינטר, שאפשר וצריך להביא אותו, הוא גם מייצג את הציונות הדתית, הוא גם מייצג את האיש אמיץ, לוחם, יש ביטחוני.
1: הוא הולך להכריז, עופר וינטר בשבוע הבא, הוא הולך להכריז על הקמת מפלגה, שהוא יעמוד בראשה. איך אתה חושב שבא, תראה, כל אחד עושה את השיקולים שלו ואת הבחירות שלו, אבל אם למשל לראש הממשלה יש השפעה, וראינו בפעם הקודמת שיש לו, מה עליו לעשות, מה לליכוד לעשות, כדי להבטיח שהמיצוי הקולות הימניים יבוא לידי ביטוי בקלפי?
2: מאחר ואני הייתי במקום הזה בפעם הקודמת, כמעט הקמתי מפלגה עם שיקלי בתקופתו, ואחר כך הילד שקד רצה שנתמודד אצלה, וגם בצלר רצה שנתמודד אצלו. ואני ראיתי את ראש הממשלה בזמן מעשה, בזמן אמת, איך הוא הולך ומקבץ את כולם, את איתמר ואת בצלל.
1: כן.
2: איך הוא הציק לי, הוא שריין אותי.
1: כן.
2: מה שראש הממשלה צריך לעשות, גם אם הוא הקים מפלגה, הוא צריך להגיד לו מי האנשים שלך, ואת אותם אנשים, שאני מניח שזה יוסף חדד, ללי דרי, אנשים איכותיים וטובים, ימנים, ליכודניקים באמת. ללי דרי, אני מזכיר לך, בפעם הקודמת, אני הקפתי אותה לראשונה בקמפיין של הליכוד. היא הייתה אחראית על חלק מהקמפיין.
1: כן.
2: להשיב אותם הביתה, להגיד, להציע מצטרף אפילו כסייה לתוך הליכוד, ואני חושב שזה אפשרי, אני חושב שזה נכון, זה צודק, וזה יביא לנו ניצחון. ואמרתי, אם אנחנו נפעל נכון, אפשר להגיע...
1: זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, לא צריכה לקום מפלגה ימנית נוספת.
2: אסור, אסור.
1: למרות שאתה רואה שבסקרים יש רתיעה מללכת לליכוד או לציונות הדתית או לבן גביר, לא להקים עוד מפלגה.
2: אסור להקים עוד מפלגה, זו קריסה, זה יהיה לנו מה שהתחייה עשתה לשמיר. התחייה הפילה ממשלת שמיר ולא עברה את אחוז החסימה וקיבלנו את רבין ואת אוסלו. ואסור לעשות את זה, וראש הממשלה יודע את זה והם יודעים שלא עוברים בסקרים. הם חייבים להצטרף לליכוד, להיות חלק מהליכוד.
1: זה, אתה אומר את זה, זה יהיה על חשבונך, אם ידחפו עוד אנשים, אולי אפילו בנוסף לשריונים שיש לנתניהו.
2: תקשיב, מה שהכי חשוב מבחינתי כרגע זה ניצחון הימין. אם השמאל ינצח, זה יהיה על חשבוננו. ומי שינצח
1: בסוף... אתה לא חושש מהמצב שבו, למשל ההליכה עם החרדים, או למשל איזושהי סלידה אישית מנתניהו, לא תביא אנשים שמרגישים שכרגע בסקרים הם לא מצביעים, לא לליכוד, לא לציונות הדתית, ולא לעוצמה יהודית, לעבור ולהצביע למפלגות שהן בכלל בצד השני?
2: אני חושב שלא, תראה, אני מכיר את הציבור הזה, כי זה ציבור שאתה יודע, אני חי בנתו, הציבור הדתי-לאומי. ושאני אומר להם באחד על אחד, אתם צריכים להבין שהכל כל מנסור,
1: כן.
2: וידיים ידי טרור וידי פשיעה ערבית.
1: כן.
2: ואני אומר להם, אני שמעתי בוועדה חשאית שאומרים לי, אנשי שירות הביטחון, תדע לך, הוא נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי. מה הוא מחפש איתם? עם ראשי החמאס, אני מדבר על מנסור עבאס. כספים שהממשלה, ממשלת החורבן, העבירה לו למנסור, הגיעו דרך עמותת 48, לא אחר מאשר לחמאס.
1: כן.
2: ארגוני פשיעה.
1: אז יודע מה, אז במקרה הטוב תשכנע אותם. לא להצביע לאף אחד, לא להצביע לשמאל, אבל לשבת בבית.
2: לא, אני אומר להם ככה, אם אתם שאתה לא מצביע, זה אומר שאתה מצביע לטובת הצד השני, ככה זה, זה המשחק, והם אינטליגנטים.
1: אבל הם לא מסוגלים להצביע לכם.
2: אז אני אומר לך, שאם אני אהיה בקדמת הבמה, האנשים האלו מנהלים איתי שיח כל הזמן, הם מעריכים אותי, מעריכים אותי מאוד. ראש הממשלה יודע וכולם יודעים שהאנשים האלה שמחים להצביע עבורי, כי אני משקף את הקול שלהם ואני הקול שלהם בליכוד. ואני חושב שאם ישים אותי בקדמת הבמה ולהיות חלק שותף בקמפיין הזה, אני אעשה את הכל, ובעזרת השם נעשה ונצליח להביא את הקהלים האלה, לגרום להם להצביע לקוד, כי זה גם מה שנכון. אני שואל אותם בשיחות בינינו, תגידו, אתם רואים מנהיג ברמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו שיכול לנהל את התמרון העדין הזה? אמרו לי, ברור שלא. מה להם, אייזר, אמרו לי, ברור שאין שאלה בכלל. שאתה מחדד להם ושם להם תמונת מראה, הם יודעים שזה מה שנכון, לציבור אינטליגנטי. ואני אומר לך, שאם בקדמת הבמה אנשים ראויים, וגם מהציונות הדתית, אנחנו נצליח להביא אותם ולהגיע לא ל-32, אלא ל-35 מנדטים. וזה אפשרי וזה בהישג יד, צריך לנהל קמפיין. נכון, עשינו את זה בבחירות הקודמות, והייתי שותף לקמפיין הזה, כזה כמשוריין, נשכפל את ההצלחה, ובעזרת השם נצליח בגדול.
1: חבר הכנסת משה סעדה, קודם כל הייתי צריך אולי לפתוח בברכות על המקום המכובד ביותר שהגעת אליו בפריימריז הראשונים שלך בליכוד, אז מברוק, ותודה רבה שהיית איתם.
2: ותודה לכל המצביעים שכן יצאו וכן הגיעו בהמוניהם ואמרו, אנחנו רוצים אידיאולוגיה, רוצים רפורמה עכשיו, ובעזרת השם נגשים את רצונם, והיא תהיה רפורמה, וכל אותם עבריינים בשירות החוק כמו גלי ועמית אייסמן, וגיל לימון ישלמו את המחיר, כי יש דין ויש דיין.
1: תודה רבה לך, משה סעדה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו לעניין אחר, חשיפה של תמונת רגבים, יותר מ-1,000 מבנים בלתי חוקיים נבנו בצמוד לבסיס חיל האוויר נבטים, מרחק מטרים בודדים מהגדר. שלום מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: איך מציאות כזאת עוד מתרחשת?
3: התופעה הזאת היא לא משהו שקרה בשנה האחרונה או בשנתיים, מדובר על עשרות שנים. הבדואים בנגב היו במשך שנים רבות היו נוודים, נעו ממקום למקום עם המראה שלהם. אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 50 ו-60 שנה.
1: כן.
3: במחר הזה מה שקרה זה לאט לאט התקרבו נוודים והתחילו לפדר שם את היישובים הלא חוקיים שלהם.
1: כן.
3: מה שקרה זה שאנחנו התרענו על הסיפור הזה כבר לפני המלחמה. התרענו על התופעה הזאת עוד לפני המלחמה. לקחנו חברי כנסת ולקחנו אנשי תקשורת לסיור כדי להמחיש את הקרבה. מה שעכשיו קרה זה שבאמת סיימנו תהליך מיפוי שמראה שבמרחק של עד 100 מטר, עד 100 מטר נבנו 113 מבנים, כן, 100 מטר זה כלום, זה חקיקה, זה כן, כל רובי M16 זה טווח.
1: איך אחרי 7 באוקטובר, מקום שמוחזק על ידי צה"ל, איך יכול להיות דבר כזה, שלא ברגע שנתקע היתד הראשון, הבזנת הראשון על האדמה, הם לא מיד קופצים החיילים מהבסיס, כל כיתת הכוננות של אותו בסיס, ופשוט מגרשים ומעיפים את כל מי שצריך להעיף?
3: נכון, זו שאלה מצוינת, זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים עכשיו. הרי מה שקרה זה שבאמת בקונספציה, עד עכשיו, חיילי צהל ידעו לעשות מה שצריך בתוך הבסיס. ברגע שזה המטר מחוץ לבסיס, אז הם אומרים, נה, זה מחוץ לבסיס, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, והזניחו את האיום הזה, כמו שפה במשך שנים, אלפי עזתים התקרבו לגדר עם עזה, וצהל לא יודע מה לעשות עם זה, והתעלם מזה, ואפשר להם להתקרב עד הגדר ולפגוע.
1: מה היה אנחנו יודעים? השאלה איך זה קורה עכשיו.
3: נכון, זה בדיוק החומרה של העניין.
1: כי ראינו את ההשלכות של הדבר הזה.
3: נכון, בדיוק. אז את החומרה אנחנו כבר מבינים, אז לא צריך להכביר במילים. מה שכן, כן רואים התעוררות מאוד מאוד גדולה בשנתיים האחרונות בקרב גורמי האכיפה בדרום. מדינת ישראל עברה שינוי היסטורי בנושא הזה של אכיפת החוק בנגב.
1: כן.
3: מה אנחנו באים עכשיו? אנחנו אומרים, מצוין, התקדמנו כמה צעדים קדימה בכיוון הנכון של הגברת האכיפה בנגב וקידום תוכניות של הסדרה, גם בהובלת השר שיקלי וגם בהובלת השר בן גביר, בשילוב כוחות, כן, רפורמת הריקודים ותוכנית המיקודים והרפורמה באישור קו, זה תוכניות מאוד גדולות שהממשלה קדמה. מה אנחנו באים עכשיו? אנחנו אומרים, צריך לקחת את הדבר הזה עוד צעד אחד קדימה ולשים את הנושא הביטחוני בראש סדרה עדיפויות לאכיפה. עכשיו לבוא ולהגיד, בסדר, אנחנו מבינים, בנגב יש מעל 100,000 מבנים לא חוקיים, אי אפשר לפתור את כולם ביום אחד, זה לוקח כמה ימים או שנים לטפל בכל הבנייה הלא חוקית הזאת. אבל אנחנו אומרים, הדבר הכי חשוב זה למנוע את, את, את הקרבה לבסיס נבטים. אני אתן לך איזשהו סיפור קצר רק שהמחיש, כן, מה את האיום. אני בתור חייל, בעמוד ענן, כן, ב-2012, הייתי בבסיס צלים, בבסיס אחר, והתחילו, כן, רקטות מעזה, והרגשנו איך הרקטה הראשונה הייתה רחוקה מהבסיס, הרקטה השנייה קצת יותר קרובה, הרקטה השלישית כבר בתוך הבסיס, הרקטה הרביעית פגעה בתוך, ממש בשקם של הבסיס. זאת אומרת, היה מאוד ברור, בתוך חיילים בשטח היה ברור שמישהו צופה ומישהו מתווח.
1: כן.
3: מישהו אומר לצד השני איפה הטילים שלהם נופלים. עכשיו, עוד פעם, זה משהו שאנחנו כבר יודעים כבר שנים רבות, השבק כבר עצר את אותם בדואים שהיו מעורבים באותו אירוע, אבל באירוע הזה שנבטים, כן, הבסיס אסטרטגי, צריך להבין, מבנה ש... כן. שנמצא במרחק של 100 מטר, ועזוב, אפילו מישהו לא מדבר בטלפון, אבל יש לו מצלמת רשת על הגג. מי צופה במצלמת רשת בצד השני? אנחנו לא יודעים. עכשיו, כל נחיתה של רקטה שם, כל טיל בליסטי, כל המראה ונחיתה של מטוסים שלנו, כל זה, האויב שלנו נגיש לזה, ממש בצורה הכי, הכי מהירה והכי יעילה, ובאמת מפה הדרישה. עכשיו, המדינה התחילה לפעול.
1: כן.
3: המדינה התחילה לפעול בחודשים האחרונים, יש כוונה...
1: לא, אבל זה מה שאני רוצה לשאול, זה, אתה יודע, אולי מה שצריך זה להחליף ראש, זאת אומרת, זה לא עבירות על חוקי תכנון ובנייה. ומי שאמור לאכוף את זה, זה אולי הרשות המקומית בסיוע משטרת ישראל. אולי מי שצריך לאכוף את זה ולהפוך את כל המקומות האלה לאזורים ביטחוניים, אולי לא בשליטת צה"ל, אבל כן...
3: אלוף, נכון, מצוין, בדיוק אלוף, וזה בדיוק מה שצריך צו אלוף, כן? זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים עכשיו לעשות, זה לא לבוא, אנחנו בדיוק...
1: אתה יודע מה, שעשו טריידין, בן גביר סיכם עם אלוף פיקוד המרכז ששוטרים יאכפו את החוק והסדר ביהודה ושומרון, שיסכם שהחיילים יאכפו את התחומים האלה בתוך הארץ.
3: אז זה בדיוק אמירה שלנו, יש כלים בידי מערכת הביטחון, נכון, מה קורה שזה? זה לא ששר הביטחון לא אכפת לו. הוא פשוט, הוא אומר, זה לא תחת תחום אחריותי, זה שר ביטחון פנים אומר, בסדר, בשר ביטחון פנים יש לי סדרי עדיפויות של גורמי האכיפה.
1: זה לא רק יש לי סדר עדיפויות, זה הליך שלם של התראות ובתי משפט, אנחנו יודעים מה זה אכיפת חוקי תכנון ובנייה.
3: אז פה אנחנו מדברים באמת מקרה שנופל בין הכיסאות, וזה בדיוק כמו שאתה אמרת, זה בדיוק המלצה שלנו, לבוא עם צו ביטחוני.
1: כן.
3: מסביב למתקנים הביטחוניים בנגב, ולהגיד, חבר'ה, במרחק של 500 מטר, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא מסתובב פה. כן. מי שמסתובב פה זה רק מי שקיבל אישור, וכל מי שנכנס למקום הזה צריך כוח צבאי, צריך לדעת מזה, וצריך להיות מוכן לזה, וצריך להיערך לקראת הבאות. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, צריך לעשות פה
1: תשילוב בין משרד הביטחון לבין... כן, שהתיקון הזה יתבצע, בטח באזורים המאוד רגישים האלה. מאיר דויטש, תודה רבה לך, גם על הפעולות ועל הצפת הדברים, וגם ששוחחת איתנו. תודה.
3: תודה לכם, יישר כוח.
1: ועד כאן דברנו להיום, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרבה, תכנית השידור בר אמור, ועורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול. האזנה טובה, יום טוב, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. לגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנוב
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: סלסי לייט פרו ככה מסירים היום שיער
9: להתנסות בסלסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים שמעתם נכון חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל מהרו הלימודים מתחילים
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים. באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
19: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב השעה 2 באולפן בית שולץ עם החדשות. כוח חילית של לוחמינו חדר לפנות בוקר לדרום רצועת עזה ועצר קצין בכיר במשטרת חמאס. כך חשף ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס על פי כלי תקשורת עזתים. יחד איתו נעצר מחבל נוסף ששימש כאיש הבטחה. בתום המשימה חזר לכוח לתחומי הקו הצהוב. לוחמי חטיבת הקומנדו ויחידת מגלן כובשים את מנהרות רכס אלי טייר שבדרום לבנון. במקום הותרו חדרי פיקוד ושליטה, חמלים, משגרי נומטט, כתבאמים ואמצעי לחימה ומודיעין נוספים. ברקע המתיחות, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את לוחמינו שמוצבים בסוריה. היועצת המשפטית לממשלה, מודחת מיארה, מעבירה את ההכרעה בהקמת ועדת חקירה בראשות שופט לאירועי טבח שמחת תורה לממשלה הבאה שתוקם בסיומה של מערכת הבחירות. את הדברים אמרה בתגובה לבגץ בעניין העתירות להקמת ועדה. מיארה שווה וטענה שוועדת חקירה ממלכתית לדבריה היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקר הנושא. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף נחת הבוקר בבגדד לקראת סדרת פגישות שיקיים עם בכירים בממשל האיראקי. הפגישות צפויות לעסוק בשיתוף פעולה בין שתי המדינות ובנושאים אזוריים. לוחמי משמר הגבול יתרו בשכונת מאה שערים בירושלים, שני מחסנים ובהם דגלי אשף, שלטי הסתה ורובי כדורי צבע. הציוד שנתפס הועבר למערך החקירות של תחנת לב הבירה. בשלב זה פועלים הכוחות במטרה לחשוף את זהותם של בעלי המחסנים. בית המשפט העריך ביממה את מעצרו של אזרח שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לרציחתו של אלדר דיין מדימונה לפני כ3 שבועות. בנוסף, הוא ערך בשישה ימים מעצרם של שני חבריו של דיין שחשודים במעשה הרצח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: מחר ובשישי התחממות.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
22: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
25: זה מעניין את הסבתא שלי.
26: ועכשיו, דיבורים כרוכות עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
27: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
28: דיבורים כרוכות.

0: כחול זה
1: מה קרה לכם? תרימו את המורל של הצד שלנו,
2: תרימו את הצד של המורל שלנו, בבקשה.
3: מה הולך פה באמת?
4: דיבורים כמו חול.
5: הנה, זה מה שהולך פה, ברקו, זה מה שהולך פה, תירגע, תנשום עמוק, שלום רב לכם. דיבורים כמו חול, אנחנו איתכם עד השעה 4, איתי באולפן,
2: כן.
5: אמיתי,
2: עמיתך,
5: היקר, איתן אורקיבי.
2: שקלתם,
5: כמו חול.

0: הלו, הלו, להתעורר.
1: הלו, הלו, להתעורר, כי אנחנו נשמע היום ככה, את דרוקר, את ארדן, את עירית לינור,
2: דאבל וואו,
1: את בנט פעמה, את בנט עם שיר.
2: מה, זה פעמיים בוסקילה, פעמיים בניטו, כן.
1: בטח, יהיה לנו מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא.
3: דיבורים כמו חול.
1: והיום אנחנו נותנים לכם גם שתי פינות מיוחדות.
2: המבצע, נכון.
1: כן, יש מבצע. כן. פינה פלוס פינה, פינה חינם.
2: פינה מביא פינה.
1: כל מי שתופס פינה, הפינה השנייה עלינו.
2: בדיוק, עלינו, נכון.
1: גם נתן סולומון המשורר הגאון והצנוע,
2: כן.
1: וגם האולפנונטר עם יפי מרדכי.
2: עם כיפי, וואי.
1: כן,
2: זה כיף.
1: וכמו כן, כרגיל, לארבעה מקבצים, יש גרנד פינל.
2: ויש לקלאק, היום זה גם ליקוי קרחים, גבירותיי ורבותיי, כאשר השלקלאק פוגש את הגרנד פינל.
1: אין, יהיו פה דברים.
2: הולכים לקרות דברים.
1: כדאי לכם להישאר, כי אתם יודעים, הרי תמיד יכולה פתאום לקרוא איזה שיחת טלפון מפתיע.
2: זה עשוי לקרות.
1: זה עשוי לקרות.
2: וזה בהפתעה.
1: וזה בהפתעה. אז נגיד, ופתאום אתם אמרתם, רגע, אני ארד שנייה, אני אקנה פלאפל, פספסתם שיחת טלפון מפתיע.
2: אל תעשו את הדבר הזה.
1: תחשבו.
2: תחשבו.
1: תפעילו את הראש.
2: אם כבר הדלקתם את הרדיו,
1: לא סתם, אני מדליק את הרדיו בין 2 ל-4. לא סתם אנחנו אומרים לכם את זה, אבל לא מחבא אותו עד 4.
2: נכון, שימו גם את הטלפון על מצב טיסה, ותודיעו בכלל שאתם לא זמינים לשעתיים הקרובות.
1: אתם בדיבורים.
2: נכון, בדיוק.
1: ואנחנו איתכם.
2: בדיוק.
1: שמע, טוב, בוא, יש הרבה עניינים. אני חייב לפתוח איתך, אבל מעניין שאני, אותי מטריד. באמת, אני אומר לך באופן אישי.
2: מטריד אותך משהו באופן אישי?
1: כן, כן. מה זה היה עכשיו?
2: אני לא יודע.
1: איזה צליל מוזר.
2: סוף של חללית כזה.
1: נכון, אני גם חשבתי ישר על חללית.
2: מה זה עוד יכול להיות?
1: אגב, בעניין החלליות, אני חייב, אוקיי, שנייה, אני אשאיר את הנושא, דקת אותי.
2: כן, בבקשה.
1: לא, למה אני, הרי יש את הקטע הזה עם כל האנשים שמצלמים חלליות וכאלה.
2: כן.
1: עכשיו, אתה מסתכל על החלליות.
2: חלליות.
1: שהם מצלמים כאילו בזה, ואתה רואה חללית, שכאילו יצא מסרטי חלליות של שנות ה-40. שהיו מטיסים, היו עושים חלליות עם חוטים כאלה בזה.
2: נכון, כן.
1: עכשיו,
2: מסתובבות.
1: כאילו, אז מבחינה הגיונית, אני אומר, הרי לא ייתכן שהחייזרים מגיעים לפה עם הגושי מתכת שראינו בסרטים הישנים של פעם. אז כאילו מישהו, איך זה יכול? הרי הם לא עיצבו את החלליות שלהם על פי סרטי ישנים שלנו.
2: זה מה שאתה, זה, את השאלה מאוד נבונה, שי.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: אבל אתה צריך להבין, הסרטים שלנו עוצבו אחרי שמישהו ראה חלליות כאלה. אתה מבין?
1: זה הגישה. הבנתי.
2: כן.
1: כי אני רואה נגיד סרטון. כן. של, יש איזה סרטון גם כן שרץ עכשיו, של כאילו איזה חייזר שתפסו אותו שם ברוקוויל, איך זה נקרא?
2: לא.
1: בהרהב שם.
2: כן, בהרהב הברית.
1: אזור 51.
2: בניו מקסיקו, רוזוויל.
1: רוזוויל, אזור 51. הם כאילו מראיינים אותו והוא מדבר. הם מדברים איתו. כן, והוא אומר להם. You are going to...
2: לא נכון.
1: לא ראית סרטון הזה?
2: לא ראיתי, אני מאמין לדברים האלה ישר.
1: אז אני אתן לך לראות את זה. אבל אז אני מסתכל על החייזר.
2: כן.
1: אני אומר, החלזר הזה נראה בדיוק כמו חייזרים מסרטים של שנות ה-70.
2: כן.
1: וה-60.
2: כן.
1: מאיפה הם ידעו בסרטי שנות ה-50, איך יראה החייזר שיגיע עוד 20 שנה?
2: זהו, זה כל...
1: זה לא הגיוני, הוא ירוק. למה אתם חושבים שהוא ירוק? הרי הירוק זה המצאה שלנו.
2: נכון.
1: ואז פתאום הם אומרים לי, הוא ירוק בכל...
2: אנשים ירוקים קטנים שיורדים מצלחת מופפת ואומרים, take us to your leader, we come in peace.
1: In peace. אז בסרטים, אני מבין. כאילו כל העניין הזה של הקונספירט, נראה לי אנשים שלוקחים את הדמיון שלהם מהסרטים.
2: מהסרטים, ואז הם... נכון. או שם, או שבאמת הקונספירציה היא נכונה. שבאמת יש נחתו, ומספר אנשים נבחרים בצמרת האמריקאית ראו אותם, כולל אנשים בהוליווד, ובעצם הוליווד עושה, על זה מבוססת כל תיאוריות הקונספירציה.
1: כן.
2: הוליווד בעצם מכינה לאט לאט ובהדרגה את דעת הקהל, לאט לאט.
1: שמה, שהם יבואו?
2: שהם כבר פה, שהם באים. תראה את התגלית של ספילברג.
1: אני מקווה.
2: תראה את התגלית
1: של
2: ספילברג.
1: אני אראה אותו. עכשיו... אני מקווה שאם הם יגיעו,
2: כן.
1: שהם ינחתו בימית 2000
2: וואו,
1: בחולון,
2: כן.
1: הם יחטפו כיסאות פלסטיק על הראש,
2: כן, הם נשאר יברחו.
1: והם לא ידעו איך להתמודד עם זה, כי הם לא מכירים את הנשק הזה. זה נשק
2: חדשני.
1: אין טכנולוגיה להתמודד עם הנשק הזה. זה נשק ישראלי.
2: אין דרך לעקוב, אתה לא יודע מתי זה מתחמם, מתי זה מגיע, באיזה כיוון זה עף, מי המאמין.
1: בדיוק.
2: כן, על הראש של מי זה נחת, נכון. זה באמת נשק.
1: זה נשק, אז שינחתו בימית 2000, אני מאחל להם. תשמע, אבל כאילו, גם עוד משהו לגבי ימית אלפא, ראיתי את הסרטון.
2: כן.
1: ראית את הסרטון?
2: לא הסתכלתי.
1: הסרטון הוא כזה, יש שתי חבורות, אחת עומדת למטה, ממש קרוב לקו המים של הבריכה כאילו.
2: בימית אלפיים.
1: כן, ואחת טיפה יותר למעלה, והם זורקים עליהם כיסאות.
2: מלמעלה.
1: מלמטה למעלה, זורקים עליהם כיסאות.
2: צריך הרבה כוח בשביל זה מלמטה לזרוק למעלה.
1: לא, זה לא גבוה, זה לא 100 מטר.
2: הבנתי.
1: רמפה כזאת, אתה יודע. ואז הסתכלתי, אז אמרתי, רגע, למה אנחנו ישר מפנחים לרעה את מה שקורה שם? אני ראיתי משהו אחר.
2: נו.
1: אני כאילו ראיתי חבר'ה שהם למטה, איפה שהכיסאות.
2: כן.
1: וחבר'ה שהם למעלה, ואמרתי, יכול להיות שהחבר'ה שלמעלה אמרו להם, חבר'ה,
2: יש לכם ספיירים קצת?
1: כן, אין לנו איפה לשבת פה.
2: תביאו לפה, אחי, אחי, יש לך כיסא לידך, תפוס?
1: כן.
2: אפשר לבוא לקחת או שאתה מביא?
1: לא, אני אמסור לך, אחי.
2: תפוס. אני תופס, תופס, תמסור. תפוס. תמסור, הופה, אוי, תודה, אחי, יש עוד אחד?
1: רגע, אבנר, זרוק לו גם כיסא לשם.
2: אבל לא אליי, אלא חבר שלי, זה...
1: תזרוק לך שם.
2: כן, שמה.
1: ואז הם זורקים.
2: ואז הם זורקים להם, בעצם...
1: ולמה להגיד שזה אלים?
2: אנשים רואים את הנדיבות הישראלית, את רוחב הלב, את קבלת הפנים, את החמימות, והם רק רע רוצים לראות בזה.
1: ואז אמרתי את זה למישהו, והוא אומר לי, אבל רואים בסרטון, שגם אלה שלמעלה זורקים על אלה שלמטה.
2: בסדר, החזירו להם את העודפים. הגזמתם יותר מדי.
1: די, די, יש לנו מספיק. כך, תפסו, אלה מיותרים. אלה מיותרים.
2: זה בדיוק מה שקרה.
1: זה הסיפור.
2: זה, לדעתי, זה מה שקרה.
1: זה הישראלי היפה.
2: זה מה שקרה, וגם הרעיון עם החייזר, הכל, זה האמת.
1: שטויות. אלוהים שיעזור לשטויות. מה זה? מה כתב לנו? רוזמן פה שלח הודעה של אורי מסגב.
2: אוקיי.
1: הכי חשוב, נתניהו מתכן לצאת למלחמה באוקטובר, אחרי החגים.
2: אוקיי.
1: אני שומע את זה מאוד, הוא שומע את זה מאוד ועוד כיוונים.
2: מאוד מאוד מאוד.
1: מכיוונים שונים בראש שלי.
2: מכיוונים שונים בראש.
1: מאזור המוח הימני, מאזור העונה השמאלית, מאזור האצטרובל, בלוטת האצטרובל.
2: כן,
1: ועוד כיוונים, כולל מקורות בסביבת הליכוד, היעד המועדף עליו, איראן. שימו לב שהשבעה באוקטובר חל השנה, בשבעה באוקטובר. אני מתה. נתניהו לא יכול לעשות לעצמו ללכת. השבעה באוקטובר חל השנה בשבעה באוקטובר. איזה מטומטם, אלוהים. זה לא שמעתי בחיים.
0: כמה אתה מטומטם. Longer and stronger.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: לרגע,
1: השבעה באוקטובר חל בשבעה. תראה איך יצא השנה בול.
2: וואלה בול.
1: בול!
2: אתה יודע מה עוד בול השנה? מזה הוא מתעלם, אתה מבין? כי הוא לא, יהדות לא חשובה לו. השנה, ראש השנה, אתה יודע על מתי נופל? בול על ראש השנה.
1: לא.
2: כן. השנה זה במקביל ביחד. יש לך את ראש השנה נופל על ראש השנה.
1: שניהם ביחד?
2: שניהם ביחד.
1: איזה טירוף. אני לא מאמין. רק השנה. יואו, אני גם הבנתי שהשנה...
2: כן.
1: קפה באייר?
2: קפה באייר?
1: הכרזת העצמאות.
2: כן, קפה באייר.
1: יוצא שהוא נופל על קפה באייר?
2: לא.
1: כן. על היום, על התאריך המדויק.
2: זה קורה אחת לארבע או חמש שנים או משהו כזה, נכון?
1: לפחות,
2: בעצם. וואו, תשמע,
1: בעצם.
2: איזה שנה הולכת להיות. הכל ייפול על הכל, הכל בול, הכל קרוב.
1: הטמטום מפיל את האנשים האלה למקומות.
2: איי, איי, איי.
1: טוב.
2: טוב.
1: יאללה.
2: בוא נראה אם הנוסטרדמוס מסגבוס הזה יצודק.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
1: הוא התכוון כאן, למה הוא התכוון? הוא התכוון אולי
2: אחרי החגים יוצא בדיוק בשביב? לא יודע, מתי יוצא?
1: ששמחת תורה כנראה יוצא גם השנה בשבעה באוקטובר. אבל גם זה לא נכון. גם זה לא נכון, כי ב-23 זה היה שבת, והשנה זה יוצא יום רביעי. אז זה גם לא יוצא על אותו יום.
2: אוקיי. אוקיי.
1: טוב.
2: מה נעשה?
1: פתיח. מה זה מה נעשה?
2: פתיח. פתיח.
1: פותחן.
2: כן, פותחן.
5: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא. אל תחתכו אותי.
6: אז סיימתי.
1: תודה רבה לך.
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: לא, לא, לא, לא צריך.
1: אנחנו לא צריכים.
2: אנחנו נקרא לך, אם יהיה צורך נקרא לך.
1: יש לנו מספיק לנו מה לתרום, אנחנו לא צריכים את התרומה שלה.
2: אנחנו לא צריכים תרומות בכלל, כן.
1: מישהו ביקש תרומה?
2: אנחנו נזקקים.
1: מה את רוצה?
2: אנחנו לא צריכים. לא שיש בושה בזה, אבל אנחנו לא צריכים.
1: לא, מי שצריך שיהיה.
2: בוודאי, אבל לא צריך, תודה.
1: יש לנו הכל.
2: כן.
1: בואו נתחיל עם הפותחן שלנו היום. דרוקר והפאנל, אין כאלה חגים. הם חוגגים את כישלונם של ח"כים בפריימריז. בבקשה.
8: ערב טוב, זה ערב של חגיגה, אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם. זה כאילו יותר לצד ההוא. אבל איתכם, אפשר לחגוג שנפטרנו מכמה מהאנשים נוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית.
6: כן, אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה היה תחליף של האולפן שלנו לבקלאווה. אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שהפתרנו מסילמן?
8: עם גלוטן או בלי גלוטן?
6: אביחי בוארון?
9: וחוגגים?
6: אנחנו עושים רק כאילו ומשאירים את הופלו.
1: הם מחלקים ממתקים כמו שעושים בעזה, כן, כשרוצחים יהודים.
2: כן.
1: שתבין מאיפה הם לוקחים.
2: כן, את מההשראה שלהם.
1: כן, מההשראה.
2: לחלק ממתקים. כן. אבל גם את זה הם עושים באמת בדרכם הכל כך, סליחה, איך להגיד שאתה אשכנזי, בלי להגיד שאתה אשכנזי.
1: ממש.
2: הם מחלקים ואפלים.
1: ואפלים.
2: בלי גלוטן. ואז הוא אומר, אבל אנחנו לא באמת פותחים את
1: זה. אז למה אתה מביא בלי גלוטן?
2: בואו נשמור את זה לאורחים.
1: מה זה משנה? שימי את זה בארון, אולי יהיה בשבת או יבואו, דינה וריקי מגיעים בשבת. אגב, יש...
2: אפילו לשמח הם לא מצוגלים באמת.
1: לא, כי על מה אתם שמחים?
2: הכל כבול.
1: על מה אתם שמחים? כאילו, מה... הרי, אוקיי, כמה ח"כים יצאו?
2: יצאו.
1: אבל הרי ברור שגם הח"כים שיכנסו, אתם לא תסבלו אותם באותה מידה כמו אלה שיצאו.
2: לא, זה ברור. מה, זה לא משנה גם... זה גם לא משנה מי יצא ומי זה, לא?
1: הרי מבחינתכם יצא בבון אחד, נכנס בבון שני. מה זה משנה? בבון הוא בבון.
2: למה לא חילקו בוטנים ובננות?
1: אם כבר אתם מחלקים משהו, בננות מסוכרות.
2: מחלק לכם ופל, זה הבקלאווה שלנו.
1: אבל אני חייב להגיד לך, אני רוצה שנשמע את זה עוד פעם, אבל רק תשמע את ההתלהבות של דרוקר. הערב טוב הזה שהוא נותן, זה הערב הכי טוב שהיה לו בחיים.
2: כן, בוא נשמע.
1: תקשיב רגע.
8: ערב טוב! זה ערב של חגיגה.
4: ערב טוב!
1: ערב טוב! ערב טוב, עם ישראל! יש כמה ח"כים בליכוד שיצאו, זהו. ערב טוב!
2: כמה קל לשמח אותו.
1: מאז הלידה של הבן שלי לא שמחתי כל כך. הנה, סילמן בחוץ, ערב טוב!
2: וזה אפילו לא הצלחה שלהם, אתה מבין? זה כמה עלוב שהליכודניקים שהצביעו, הם העניקו לו את השמחה הכי גדולה שלו בארבע שנים האחרונות.
1: זה נורא. באמת, אתה יודע מה... דרוקר, אם זה מה שגורם לך שמחה, יאללה, תהנה.
2: תהנה, באמת. עלינו.
1: עלינו. אתה יודע מה? שמחים שעשינו לך טוב.
2: תשמח עכשיו, אחר כך יהיה קצת קשה.
1: אתה יודע, אחר כך הוא יתמודד.
2: כן. אנחנו ניתן לך ופלים אם יהיה לך חסר, אל תדאג.
1: חלקים ופלים.
2: ופל עלינו.
1: אתה יודע, כאילו.
2: ופל ללא גלוטן, ותשאירו אותו סגור.
1: תדע לך שאני חייב להודות שאני אוכל ופלים ללא גלוטן.
2: כן, אני יודע.
1: אתה מכיר אותם? את האפיפיות, הם לא קוראים להם ופלים.
2: אפיפית.
1: אפיפית.
2: כן.
1: עד היום הם נקראים אפיפית.
10: תלוי. בעברית הקינה.
2: בעברית הקינה.
1: לא, אני יודע, אבל בוופלים הרגילים כבר קוראים להם בפלות.
2: נכון, יש, נכון.
1: בפלות.
2: אתה קונה שקית וזה כבר ממש כתוב בפלה.
1: בפלה.
2: כן, שזה כאילו העממי, הוופל העממי.
1: שזה בעיניי... אני לא אוהב את זה, אבל הבפלות ללא גלוטן עדיין נקראות אפיפיות.
2: אפיפיות.
1: שזה נחמד.
2: נחמד מאוד.
1: אפיפית.
2: אפיפית.
1: אפיפית.
2: זה גם שם יפה, אפיפית.
1: ואם אתה קונה אפיפית ממש כזאת זוהרת, זה אפיפית בר זוהר. רגע, תן לי. למה לא שומעים את זה?
2: למה לא שומעים? באמת, בבקשה, תדיק את זה. תקה.
1: רגע, אני אגיד עוד פעם את הבדיחה. אם אתה קונה אפיפית שהיא ממש ככה זוהרת ויפה,
2: אז?
1: זה אפיפית בר זוהר. טוב. באמת, די שטויות, הרי באנו פה לדברים רציניים.
2: נכון, די, עכשיו מספיק, יאללה, עבודה.
1: מה באנו לצחוק וליהנות?
2: לא, מה פתאום?
1: על מה משלמים לנו?
2: לתת דברי טעם, לנתח, פרשנות על המציאות, הניתוחים הכי חריפים. בוא נצא לדרך עם קרח א'. יאללה.

0: טוב.
1: כן.
0: מישהו כתב אתמול ידיעה, אתה מכיר את הידיעה הזאת?
1: איזו?
0: שזה שטויות, שטויות.
1: שטויות, אוקיי.
0: אוקיי, בוא נתחיל. סרטון בחירות של גלעד ארדן?
1: סרטון בחירות של גלעד ארדן, אוקיי.
0: למה אתה מום? הוא הולך לבחירות.
1: כן, לא, אני פשוט לא עקבתי כל כך אחרי הסרטונים.
0: אז הוא הוציא סרטון, בחירת ארדן,
1: בחירת ארדן. בחירתו של גלעד.
0: גלעד ארדן הוציא סרטון שמיועד למי שמקבל כאב בטן מבנט והחברים שלו. תקשיב.
2: מצביעי בנט, סובלים מכאבי בטן? קשה לכם לעכל את האיחוד עם לפיד? תוקפים אתכם כאבים מצד שמאל? חדש, האחדות פורטה.
0: די, כבר איזה קרינג' אלוהים. איזה קרינג', סובלים מגזים, יש לכם נודים בגלל אייזנקוט. אז זה, מה זה שטויות האלה? סובלים מכאב ראש, נמאס לכם לשמוע את יאיר לפיד צורח?
1: אבל גם...
0: אחדות פורטה.
1: הוא גם, קודם כל, הוא גנב את זה מהליכוד, כי מסתובב שנים בליכוד, כאילו לתת תרופה למרמוריטיס וכל השטויות
0: האלה. אתה לא מצפה למקוריות, בוא.
1: אבל עכשיו הוא, אז עכשיו הוא רופא עכשיו? זה...
0: יצאו לכם תחורים מבני גנץ, קחו תחורמת.
1: אבל אחדות פורטה זה לא...
0: אחדות פורטה. פורטה פלוס.
1: אחדות פורטה פלוס.
0: זה שטויות. אני אומר לך, האנשים האלה עזועים.
1: אבל אני לא מבין, גם זה לא כל כך הגיוני, כי מה הוא רוצה לעשות, הרי מה, כאילו בנט בעצמו, המפלגה שלו היא מפלגת אחדות בסוף, זה כאילו איש ימין ואיש שמאל לכאורה, אתה מבין?
0: מי יש שמאל?
1: אז עכשיו, לא, כאילו בנט הוא ימין, אז עכשיו זה אותו דבר, אז מה, אני לא מבין, מה, אני מגיש תביעה, רשלנות רפואית.
0: תגיש תביעה ל-FDA, לרשות התרופות האמריקאית, תגיש להם תביעה על זה, מה זה, מה אתם מוכרים לנו פה? פורט, אחדות פורט.
1: לא, זה לא, תכלס, לא, הם היו צריכים לעבוד קצת יותר חזק על השם של התרופה.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון.
1: אחדות זה לא, אחדות פורט.
0: אחדותיצין.
1: אחדותיצין.
0: אחדותיצין. אחדותיצין. או אחדותמול.
1: אחדותמול זה יפה.
0: אחדותמול.
1: פר אחדותמול.
0: פרח דוטמול,
1: נכון?
0: נכון.
1: פרח דוטמול פורטה. לטיפול יום ולילה. בבקשה, במהדורת יום ולילה, ללא מרשם רופא. נכון?
0: ואז אתם מוצאים גם? איך זה נקרא? אמרו? שכחתי.
1: אחדותיצין?
0: אחדותמול.
1: פרח דוטמול.
0: פרח דוטמול.
1: כן.
0: חורף.
1: וואו.
0: פרח אחדותמול צינון.
1: וואי, פרח דוטמול צינון.
0: אחדותמול צינון, עכשיו. אחדות עשתה לכם צינון? קחו אחדות עימון צינון. אחדות עימון צימון יום ולילה.
1: הם פשוט מתפרקים ויוצאים מדי, אתה כבר עכשיו.
0: איך?
3: מטבליות מציצה?
0: לא, לא, זה לא, זה לא. מטבליות מציצה.
1: אני את הפרחדות עימון של מעבדות גלעד ארדן.
0: חדש ממעבדות גלעד ארדן פרמקוטיקה. פרמקוטיקה, איך אומרים את זה? פרמצטיקה. ארדן פרמצטיקה מגישים.
1: מגישים לכם, בדיוק.
0: על היסטר. אוליאן פלדשטיין.
1: אוקיי.
0: הוא כזה שעושה משאלים ברחוב, עושה משאלים.
1: אוקיי.
0: שים לב מה הוא חושף.
1: כן.
0: בבקשה.
4: כשאנחנו מסתכלים על החלופות, בין הלא ציונות של סמוטריץ' ללא ציונות לצורך העניין של מנסור אבס, שמנסור אבס כן תומך בשירות שווה לכולם, סמוטריץ' לא. אז חד משמעית, אני מסתכל על הממשלה הציונית ביותר שהיא ריאלית, ואני רוצה לראות את מנסור אבס כשר בממשלה הבאה.
1: מה, מה, מי זה עכשיו? מה זה? מה זה? מה הם מספרים לעצמם?
0: אלוהים שישמור.
1: תן לו דחוף פרח דוטמול. שגלעד ארדן ייתן לו תרופה. מה זה?
0: מה של האנשים האלה?
1: מה?
0: אבס הוא בעד שירות שווה לכולם. כן, ממש, ממש.
1: וסמוטריץ' שהבן שלו נפצע, אתה מבין? הוא לא ציוני.
0: הוא לא ציוני. והבאס הוא הציונות בהתגלמותה.
1: מי זה? מי זה המרואיין? אני לא רוצה להעליב אף אחד.
0: אוריאן פלדשטיין.
1: הוא המרואיין או הוא המראיין?
0: הוא זה שאומר את הדברים, בקיצור.
1: ומה הוא? מי הוא? מה הוא? שאני אבין רק את הכיף...
0: שתבין למה אנחנו משמיעים אותו.
1: את הכיף הנזק המוחי שיגרם לי. מה זה?
0: שיו.
1: תגידו. תקשיב,
0: אני לא אומר לך. אתה יודע, אני לא מבין איך ה...
1: הם מתחילים להתפרק. הם מתחילים להתפרק.
0: אבל הם יפרקו את המדינה בסוף, אתה מבין?
1: רגשית ומוחית.
0: הרי מה קורה? כשבן אדם מתחיל להתפרק, אחרי שהוא מסיים לפרק את עצמו מבפנים, הוא מתחיל לפרק את כל סביבתו.
1: נכון. זה מה שקורה. זה הבעיה. בגלל זה אומרים כשהם קטנים, לעצור את זה כשהם קטנים.
0: כן.
1: בדיוק. לטפל בזה, וזה...
0: כי זה מה שיקרה. הם מתפרקים מבפנים, ואז כל הפירוק שלהם משליך החוצה, ואז הם מתחילים לפרק את המסביב, והם פרקו פה את כל המדינה בסוף.
1: מה הבעיה של הבן אדם הזה, אוריאן? אוריאן קוראים לו? אוריאן. מה הבעיה שלו להגיד, אני איש שמאל, סמוטריץ' הוא לא אופציה בשבילי, כי אני מתנגד לימין הקיצוני שלו, ואני בעד דו-קיום עם האוכלוסייה הערבית בישראל, עם הערבים אזרחי ישראל, ואני מוכן גם לשתף פעולה קואליציונית עם מנסור עבאס, זה הדעה שלי. למה הם צריכים לגלגל את זה בכל כך הרבה עטיפות ונוצות ולהודיע עכשיו, הוא עכשיו הציוני, נכון, נכון.
0: כן.
1: נכון, מנסור עבאס הוא ציוני, וסמוטריץ' הוא לא ציוני.
0: טוב, בוא נמשיך. אני לא יודע איך להגיב לאנשים האלה.
1: אין צורך, פשוט להסתכל ולצחוק גרעינים ולצחוק.
0: לא, אני לא פוצח גרעינים.
1: אז ופל, נבקש לך
0: עפיפית.
1: רביב דרוקר יביא לך ופל.
0: עפיפיות.
1: אה, יביא לך עפיפיות.
0: עפיפיות או לא להיות.
1: נכון, ויגיד לך, אל תפתח את זה.
0: וואי, אתה יודע, אני מציע קמפיין לאליט. עכשיו למה? כי זה אנשים עם גלוטן, שהם מרגישים לגלוטן, אם הם אוכלים גלוטן,

0: מלא עפיפיות מכל כיוון.
1: נכון? תוכן, תוכן, תוכן, תוכן. תוכן, תוכן,
0: תוכן. עם האצבעות וזה, וחוגג, חוגג.
1: עפיפיות או לא להיות? טוב, אני רוצה לקחת אותך לארכיון, לסיום הקרח הזה, ארכיון אינסרט היסטורי.
2: אני שואל את החברים, מי בעד
1: חיסול הטרור?
3: אנחנו במפה, ואנחנו
1: נשארים במפה.
4: אני אנבד.
1: מפה.
5: אני הפסדתי.
6: התרגלתם לשלוט.
0: כל הילדות שלי, כל הילדות שלך בואי, כן.
1: התרגלתם לשלוט של בגין? וואו, כל כך נכון. אבל תראה, זה היה ב-77. אנחנו 30 שנה אחרי?
0: לא, 50. עוד שנייה 50.
1: איך?
0: 77.
1: 77, 87, 97, 2007, 2017, 40, 2000, וואו, 50 שנה. אחרי? והמשפט הזה רלוונטי היום באותה מידה. התרגלתם לשלוט, אנשים.
0: נכון.
1: 50 שנה, ועוד לא הצלחנו להוריד את הטירוף הזה. וואו, אני מקווה שזה לא ייקח עוד 50 שנה.
0: לא, לא.
1: אז מתוך הארכיון, לקראת, אוקיי, אי דיוק של אברמוביץ', שזה לא דבר נדיר, בואו.
0: לא, דבר נדיר, זה קורה, כן.
1: הפעם הוא עם קמיל פוקס, זכרו לברכה.
0: וואו, כן.
1: בחירות 96.
0: אוקיי.
1: שים לב, אמנון, את צודק תמיד. בבקשה.
7: Too close to call. ואז חיים יבין אמר לי, אתה לא יכול לומר את זה, אתה חייב להגיד מי המנצח. ואז אני אמרתי, דקו עם יתרון קל לפרס.
8: מורנו ורבנו מנחם בגין המנוח לימד אותנו שרוב של כל אחד הוא רוב, כך שאין כאן שום ספק. אני אגיד לך יותר מזה, אם הגברת מן הצמח הייתה פחות שמרנית ויותר מטירנית, היא הייתה אומרת לך הערב שהרוב של שמעון פרס על ביבי נתניהו גדול מכפי שהוא מסתמן כרגע.
0: בטח.
1: כמו שביבי הפסיד, שפרס הפסיד.
0: בטח. כן.
1: הביטחון העצמי. הביטחון.
0: איזה יופי שפתאום, וואו, פתאום אפילו כל אחד זה רוב. פתאום העיקרון הזה מקובל עליהם.
1: כן.
0: אין פתאום ביטויים כמו עריצות הרוב.
1: מה פתאום?
0: הגנה על זכויות. מה פתאום? אין תשתיות.
1: כל אחד?
0: כל אחד, אני עושה מה שאני רוצה, כי זה רוב.
1: זה רוב.
0: זה רוב. ולמה הוא קורא לה גברת מן הצמח? היא דוקטור מן הצמח, מה קרה?
1: גברת דוקטור.
0: מה?
1: גברת דוקטור. לא, זה האנשים האלה, אני אומר לך, העניין הוא באמת, תראה, הרי נוכלים, ולא שאני, אני לא מדבר על מישהו ספציפי, כן. חייבים להביע ביטחון עצמי.
0: נכון. זה הסוד.
1: זה הסוד.
0: נכון.
1: נוכל נכנס לתוך חנות שעונים, הוא לא יצליח לגנוב, חס וחלילה.
0: חס וחלילה.
1: לא, אני לא מעודד.
0: לא מעודדים ולא נותנים עצות.
1: הוא לא יצליח לגנוב את השעון, אם הוא ייכנס כזה, שהוא כולו לא בטוח, ומסתובב ומסתכל לצדדים וזה. הוא נכנס, כאילו יש לי עכשיו 50 אלף שקל בכיס, ואני בא לפרק שעון.
0: כן.
1: זאת השיטה. זאת השיטה.
0: הוא כן. כל שישי שהוא נכנס לאולפן, זאת השיטה.
1: שיא הביטחון.
0: האמת שכולם, האמת נכון.
1: כולם.
0: הביטחון.
1: הביטחון, זה הסיפור.
0: הביטחון, להגיד את זה בביטחון, ואז האמת, לפעמים זה גם משכנע אותנו. כשהם בטוחים כל כך בעצמם.
1: כן.
0: אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, מה?
1: ואנחנו שלמדנו כבר שאנשים האלה בטוחים גם כשהם טועים.
0: כן.
1: אז אנחנו כבר לא קונים את הבולשיט הזה, אבל לצערנו, יש אנשים שעדיין מקשיבים לאמנון אברמוביץ'.
0: אתה חושב שהוא גם פתח חבילה בפלות וחילק לכולם?
1: עפיפיות,
0: סליחה.
1: נראה לך שהוא בן אדם שאוכל בפלות? הוא בן אדם שאוכל עפיפיות, הוא לא אוכל גלוטן. זה אני יכול להבטיח לך. תגיד רגע.
0: הרגליות, ברור.
1: הרגליות,
0: וואו. לא, מה פתחתי?
1: פתחת פה עכשיו. לא, לא, לא, פתחת לי פה הרגליות. אני רוצה להגיד משהו על הרגליות.
0: תגיד, אתה ורמי.
1: שנים אני לא אוכל הרגליות, בגלל שאני ללא גלוטן. אז א', אני שוב קורא, שוב קורא לאוסם. איזה אוסם?
0: אילית, אני חושב, לא יודע.
1: אני שוב קורא הרגליות ללא גלוטן, דחוף על המדף, זה מוצר מבוקש.
0: מאוד.
1: אבל כשכן הייתי אוכל הרגליות.
0: וואו.
1: תראה, בתור חייל, אני יכול להגיד לך, שקופסה של הרגליות שוקולד או טוט,
0: כן.
1: זה הייתי מעדיף בשקם לקנות את זה וארוחת צהריים מאשר ללכת לחדר אוכל ולאכול את מה שמבשלים. הייתי תוכן קופסה כזאת שלמה
0: של הרגליות.
1: הרגליות.
0: קודם כל בתיאבון ותהנה ושיהיה לך לבריאות, אבל שוקולד או טוט? או שאתה לא מפלה?
1: אני אוהב את שתיהם.
0: יפה, איזה יופי.
1: אני אוהב את השוקולד ואני אוהב את הטוט.
0: מקסים, פשוט מקסים.
1: ובמיוח...

0: אחד הייתי אוהב אותם כשהם קרים, שאתה שם אותם במקרר.
1: לא יודע, לא ידעתי שזה אפשרי.
0: תראה, זה בן אדם.
1: אתה יודע שרני,
0: לא, לא, לא, עכשיו...
1: דרני מטורף על הרגליות, מטורף על זה.
0: תקפיא לו.
1: אני אקפיא לו.
0: עכשיו אני...
1: הקפאת הרגליות, רגע, יש פרקטיקה רפואית כזאת, במעבדות גלעד ארדן, הקפאת הרגליות.
0: הקפאת במבה, אתה יודע?
1: דיברנו על איזה ממושכות, אז זה פרק שלם הקדשנו ל...
0: יופי. אז תנסה את זה עם הרגליות, זה מקסים.
1: במבה בטמפרטורה מתחת לאפס.
0: כן, כן. שטויות אלוהים. טוב, אנחנו רוצים הפסקה, תכף, אחרי הפסקה. ממש, אחרי הפסקה.
1: ממש אחרי הפסקה, מה?
0: נתן סולו.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: סקיס.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה. סנסילייט.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: הנה הוא האיש והאגדה, נתן סלומון, שלום.
1: היי, בוקר טוב וערב טוב לך ולעקרת הבית.
0: אמרת את כל הברכות הלא נכונות, כי זה לא בוקר טוב ולא ערב טוב, זה צהריים טובים, אתה מבין?
2: אני חושב בשעון אחר, זה זמן אחר.
0: עולמות אחרים, ספרות אחרות, הבאדם מסתובב. מה העניינים, נתן?
1: בסדר גמור, אני רק אקדים ואומר לתושבי חיפה והסביבה, ואני אדם שבחיים לא עושה לעצמו פרסומת,
0: מה פתאום?
1: שהערב בקירת הכרמל, מני אסייק ואני מופיעים, כנסו לעמודים שלנו ותקנו כרטיסים תכף ומיד.
0: הערב אתם בגבעת שמואל,
2: סליחה, בקירת
0: הכרמל, שיהיה בהצלחה.
2: חגיגה חיפאית וטירתית, יופי.
1: אתם שמעתם פעם על טירת הכרמל?
2: בטח, אנחנו עוברים.
0: כן, זו טירה יפה כזאת שעומדת בכרמל,
2: תראה מתקופת הברוק.
1: הברונים. אתם הרי נולדתם ילדי שמנת, נולדתם עם כפית זהב בפה.
0: כן, זהב.
1: טיטניום. אתם יודעים? אני חייב להגיד, הייתי במקום כזה נידח, שאבא שלי לקח אותי פעם ראשונה לעיר הגדולה בגיל 8, ושם ראיתי מעלית בפעם הראשונה. והדלתות של המעלית נפתחו ונסגרו, ואבא שלי קרא לזה דלתות הקסם. ואז אישה אחת כזאת, היא ממש מכוערת כזו, שמנה, התגלגלה על כיסא גלגלים לתוך המעלית, נכנסה פנימה, אחרי כמה שניות המעלית ירדה ויצאה בחורה יפהפייה בלונדינית. אז אבא שלי אמר לי, נתן, קרא מהר לאימא. סיפור אמיתי.
0: אני בטוח, לא הטלתי ספק בכלל. טוב, נתן, הכנת לנו את הבלדה על הפצרית.
2: וואו.
0: רוצים לשמוע?
2: בטח.
1: לא ממש בלדה. אני פשוט התקשר, היה מפיק של התוכנית, אותו בחור נאה המכונה בשם אור.
2: כן.
1: והוא אמר לי, אני יכול להמשיך לדבר עם הרייש, זה בסדר?
2: אתה רואה, תעשה את זה בכל מקרה, כן.
1: תודה. אז אני אפשר רגע הפסקה עם הרי שהוא אמר לי, תשמע נתן, תכין שיר. אז על המקום כתבתי שיר ושלחתי לו, וזה שיר בסגנון הבוסה נובה.
0: וואי, איך אני אוהב בוסה, איך אני אוהב בוסה. בוא נשמע.
1: הפצרית היא סוג של קוף שמסיר מאחוריו, כמו הקוף הזה שלוקח על עצמו את האשמה.
2: כן כן, במושגים של המאפיה.
0: נתן,
1: אצלנו בברזיל הקוף הזה נקרא שימפנזאו.
2: בוא נשמע
0: את השיר, בוא בחייך.
3: אני בא מברזיל, והפצרית יקוף, יא שימפנזה.

0: חמאווה.
1: על כל חמאווה.
0: כל חמאווה.
1: כן. על כל חמאווה. הפצרית היא הכל. היא השימפנזה.
0: שימפנזה.
1: מגינה על מי שאותם אפילו מרחוק.

0: יפה, וואו, נתן, וואו. איזה, בוא נה, אתה שר בוסה יפה.
1: ממש, כן.
0: זה יופי.
1: לרגע שמעתי.
2: אני מאוד כן, הבוסה נובה. אגב, אני אף פעם לא יודע למי שכאן ב... אתם והמאזינים ששומעים את האקורדים של הבוסה נובה, תמיד זה אקורדים מסובכים.
0: כן?
2: זה לא אקורדים כמו שאתה שומע נירוונה או שירים אמריקאים, את יודע, דו, סו, פה, זה כל... זה הכל כזה דו מינוס 12 חלקי 7 מינור מינוס 15.
0: על מה אתה מדבר?
1: על האקורדים.
0: אני מבין, אבל אני לא...
2: אתם מבינים על מה אני מדבר?
0: לא, זה פשוט לא מעניין אותי. מה אכפת לי מהאקורדים של השיר עכשיו? מה אני אעשה עם האקורדים של השיר?
1: אקורדאו.
0: אקורדאו.
1: אקורדאו.
0: אקורדאו. טוב, נתן, שיר מצוין, שימפנזל. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אוריגדו.
0: שיהיה לך יום טובה.
2: תודה.
0: יאללה, ביי ביי.
2: בלהתראה.
0: יאללה, אתה יודע שאני פורטוגזי.
1: אני לא יודע, נכון, יש לך זה.
0: אני פורטוגלי.
1: אתה מחזיק באזרחות פורטוגזית.
0: כן, הפורטוגלים אמרו לי, שי, אנחנו רוצים שתהיה חלק מאיתנו.
1: אתה חלק מאיתנו.
0: מה דנה, הם לכו, לכו, אתם גירשתם את הסבתא רפתא שלי?
1: הם עשו את זה?
0: בטח. סבתא רפתא רפתא רפתא.
1: לא ידעתי.
0: גירשו אותה מפורטוגל.
1: כן.
0: אז הם אמרו לי, לא, תבוא בכל זאת.
1: היה אי-הבנה. זאת הייתה אי-הבנה.
0: חשבנו שזו לא סבתא שלך, חשבנו שזו סבתא אחרת.
1: למעשה היא זרקה אותנו.
0: כן,
1: היא זרקה אותנו.
0: בדיוק, ואז אמרו, בוא נפצה אותך.
1: אוקיי.
0: יפה.
1: מה עכשיו? פרסומות או... ישר עוברים לכרך השני?
0: אז יאללה, קדימה, בוא נלך לכרך בית ובו שיר נהדר.
3: דיבורים כמו חוק.
0: הנה זה בא.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
5: השתגעתם?
0: לא, אנחנו לא השתגענו.
1: למה?
0: אנחנו השתגענו. אולי אתה זה שהשתגע.
1: יכול להיות, אני לא. למה הוא? זה פוגעני גם להגיד את זה.
0: כן, הוא אוהב לפגוע בנו.
1: זה לא...
0: תגיד, בוא ניגש לכרך הנהדר הזה, ובסופו...
1: כן, מה בסופו?
0: שיר.
1: וואו, שנסון.
0: ממילותיו של נפתול.
1: וואו, נהדר.
0: אני לא אגיד לכם מה.
1: אוקיי.
0: אבל אני רק ארמוז,
1: כן.
0: נפתול מנסה להיות מגניב.
1: וואו.
0: שזה תמיד אירוע מגוחך, אוקיי. מוזר, מצחיק,
1: אוקיי.
0: אידיוטי במיוחד.
1: מנסה לזרום עם המגניבות.
0: כן, כן.
1: בצ'יל.
0: כן. בנט מחליט, אני אהיה מגניב.
1: אוקיי.
0: זה אירוע שאתה יודע שיהיה צחוקים, ויהיה פעם, כן. וכולם יצחקו עליו, ואחר כך יהיה זה.
1: אוקיי.
0: אבל זה נגיע עוד מעט. קודם כל, בוא נתחיל עם לוסי הארי, שמקבלת עצה, יש כן. לה פודקאסט, היא בפודקאסט של טלי עומר,
1: אוקיי.
0: שהיא מייעצת דברים, ואז היא מייעצת ללוסי דברים שקשורים לצחי הלב, היא בעלה.
1: אוקיי.
0: תקשיב, תקשיב.
6: יש את, את בעלה של לוסי, איך קוראים לו?
7: צחי הלוי.
6: צחי הלוי, שבעיניי הוא מדהים. אני באמת נורא אוהבת אותו. אני, אם הייתי לוסי, הייתי אוסרת עליו לצאת מהבית.
0: היא לא עם לוסי, כאילו, אבל אם...
1: אתה מבין? כי הוא יותר מדי חתיך.
0: חתיך מדי, עושה את זה מהבית. מה, יקפצו עליו? אל תדעי לו לצאת מהבית.
1: אבל איזה אמירה, אבל זה לא יפה כלפי לוסי, כאילו, זה כאילו בעצם להגיד ללוסי, תקשיבי, הוא בשנייה מוצא מישהי יותר טובה.
0: אם הוא רק יצא החוצה, איבדת אותו.
1: כן, הרי תסתכלי עליך שאת נראית, אין לו סיבה להישאר באמת.
0: ולא רק איך את נראית.
1: בדיוק.
0: את גם לא מהעם שלך.
1: הדרך שלך...
0: הוא יצא, הוא יתפוס יהודייה חמה.
1: הדרך שלך, לוסי, להישאר נשואה, זה לנעול את הדלת ולדעות שאף אחד לא יוצא החוצה.
0: הוא לא יודע.
1: הוא רק יצא מהבית, המשפחה מתפרקת. נשמה, תראה איך את נראית.
0: תיזהרי, נשמה.
1: מי ירצה להישאר איתך?
0: הוא יתפוס איזה אשכנזייה, יהודייה.
1: כולם יתעלו עליו בקלות.
0: בת של ניצולי שואה.
1: דברים כאלה.
0: אתה לא יכולה להתחרות בזה. איך תתחרי בזה? לוסי, מה תגידי לו?
1: איזה רשע, ממש...
0: איזה
1: מין חנפנות דביקה כזאת.
0: ממש, ממש. זה גם קצת, אתה יודע... אם זה היה הפוך, היו שווים שני גברים.
1: וואו.
0: שני גברים.
1: זה סוף הקריירה והחיים שלהם ביחד.
0: ואומרים, בוא נה, דני.
1: כן.
0: אשתו.
1: אסור
0: לו לתת לה לצאת מהבית. אני אומר לו, דני, אל תיתן לה לצאת מהבית.
1: אני מת עליה, אני מטורף עליה. עדיף בשבילו שהיא לא יוצאת מהבית.
0: תפסו אותה, אחי.
1: וואי, וואי.
0: הרי הידוע שהיא ישר תלך עם כל גבר.
1: גם היא אחת כזאת בדיוק.
0: היא תלך
1: עם כל אחד הרי. מי לא ילך איתה גם? עזוב.
0: זה, בס... זה היה מיד...
1: כן,
0: הטרדה,
1: עכשיו
0: לא
1: במשטרה. זה היה בדיוק, ואולי כדאי שנחדד, זה היה רק לצורכי אילוסטרציה והמחשה.
0: אה לא, ברור, אנחנו
1: ברור,
0: לא אנחנו בקטע.
1: לא, אין לנו שום עניין עם אשתו של דני, אנחנו אפילו לא יודעים מי זאת.
0: מזל אבל לפחות שיש את הפודקאסטים שמספקים את הדברים האלה. הנה כן, עוד כן. פודקאסט, כן. בהשתתפות זה שירית אביטן.
1: שירית אביטן כהן, חברה טובה.
0: כן, ועירית כן. לינור, גם היא
1: משלנו. גם חברה טובה, כן.
0: ושירית היא מספרת על הטרגדיה של בנט, ועירית, שירית ועירית,
1: כן, לא חשבתי על זה,
0: שירית ועירית, ועירית מעמידה אותה במקום.
7: למה הוא הטרגדיה? כי אני זוכרת שהציגו לי אותו לפני הבחירות הראשונות שהוא התמודד ב-2012, אולי הוא מנהיג הימין הבא, כאילו הוא סיירת מטכ"ל, והוא מגיע מההייטק, והוא מחובר לעם, והוא עם כיפה קטנה, הוא היה יכול ללכת לשם, אבל הפיתוי בלהיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים או 7 מנדטים היה גדול מכל תסריט שאולי הוא היה צריך טיפה עוד ללכת במדבר
8: לא, נכון, לא,
7: ולחזור.
8: שירי, לא.
7: לא ככה?
8: לא היה לו פיתוי. הוא המציא את הדבר הזה. הוא רצה להיות ראש ממשלה.
0: צודקת. איזה פיתוי.
1: לא, אני מבין למה.
0: 6 מנדטים אין לאף בן אדם נורמלי פיתוי להיות ראש ממשלה. 6 מנדטים זה לא פיתוי להיות ראש ממשלה. 30 כן.
1: כן.
0: 25 כן.
1: לא, הוא אומר, הפיתוי להיות ראש ממשלה...
0: מה פיתה אותו אבל? מי בא ופיתה? מישהו בא ואמר, סליחה. מישהו בא ואמר לו, נפתלי, נפתלי. בוא תהיה ראש ממשלה.
1: לא, לא, אני לא בנושא הזה. לא, לא, לא.
0: יהיה לך טוב ולא.
1: לא ליצור קשר עין.
0: בוא איתי להיות ראש ממשלה. בוא אני אתן לך סוכריה.
1: אתה נורא מפתה.
0: אתה אוהב סוכריות?
1: איך אשתך נותנת לך לצאת מהבית?
0: אתה אוהב סוכריות? יש לי סוכריות בעינית.
1: סוכריה, כן.
0: סוכריה אתה רוצה?
1: איזה טעם?
0: שלא נגמר. בוא נלך רגע. מה זה פיתוי? שמה פיתוי? על מה מדברת? הבן אדם המציא את זה מתוך המוח המעוות שלו.
1: לא, אבל היא אומרת, שירית אומרת, שזה כאילו טרגדיה, הוא היה יכול להגיע לזה בדרך המלך, להיות מנהיג הימין הבא, אבל הוא לא יכול היה להתגבר על היצר, שהוא ניצל איזה קונסטלציה קטנה עם 6 מנדטים, כדי להפוך, לזה היא אומרת. ואז
0: שירית
1: אומרת לה, אני לא מבינה פה מה הטרגדיה, הוא רצה להיות ממשלה, ונהיה ראש ממשלה.
0: איך זה טרגדיה?
1: טרגדיה למי זה בדיוק?
0: לנו זה, זה טרגדיה של עם
1: ישראל. השיטה, של השיטה.
0: Tragedy of democracy. The tragedy of democracy.
1: וואו, זה יהיה הספר שלנו שיהפוך אותך לפרופסור למדעי המדינה. נפתלי בנט.
0: איך פרופסור? אין לי תואר ראשון. איך אני ישר ידלג ל...
1: אם ההוא מקיימברידג' שהתאבד יכול היה, אז גם אתה.
0: מה הסיפור איתו?
1: וואו, וואו.
0: לא, אין לנו זמן לזה עכשיו. טוב, בהזדמנות ספר לי את זה.
1: בסדר.
0: סיפור מעניין. טוב, בוא נעבור ל... אוקיי, הגענו לבנט חולצה אפורה. יש לי קו ישיר לנתניהו בירושלים.
1: יופי.
0: והוא עכשיו עלה על הקו.
1: נהדר.
0: והוא יקריין את הפינה, בבקשה. ביבי, אם אתה שומע אותי בירושלים, זה הרגע.
9: בנט חולצה אפורה.
0: טוב, אוקיי, בנט רוצה להיות מגניב, אז הוא הולך להתראיין בפודקאסט שיש בהם חבר'ה צעירים.
1: כן, אצל הצעירים, אצל החבר'ה הצעירים.
0: הוא רוצה לדבר כמוהם. שזה הקרינג' באמת, בנט די עם זה. תבין, בן אדם מבוגר שמנסה לדבר מגניב, זה לא מגניב את הצעירים. אתה לא מבין שהם רואים את הקרינג' וזה לא.
1: כן.
0: זה לא. תקשיב לזה, בבקשה.
10: אתה מופצוץ.
11: של המופגוז.
10: של המופגוז.
11: מופתוץ, של המופגוז.
12: מה זה? מופגוז זה מופגז.
10: יושב בבית, שוכב על שטרות של דולרים.
12: אני אגיד לכם משהו, אני לא מזלזל בכלל בכסף.
10: תשובה של מופצוצים.
12: תראו, אני לא אוכל 5 סטייקים ביום.
10: אתה יכול אבל.
12: אפשר, נכון. מה שזה קנה לי זה חירות.
10: לא קנית איזה צעצוע קטן אחרי? איזה מטוס פרטי?
12: לא.
10: איזה מסוק?
12: לא, מה שאני ככה משתולל זה בספרים.
10: איזה השתוללות.
11: נו באמת.
12: ומלא מלא חופשות עם המשפחה בחול.
10: טס בתיירים או בביזנס?
12: אני טס בביזנס, הילדים בתיירים.
11: למה?
10: איזה מזל שההורים שניינים.
0: איזה ראשה מרושה. טוב, ילדים, יאללה, טסים.
1: טסים.
0: אני הולך ליפול לביזנס.
1: לביזנס, ואת, כן.
0: לכו שמה מאחורה.
1: הדיילת תראה לכם שמה, אתם גם לא ביחד.
0: לכו, לכו. אז בבקשה. ואל תבואו להפריע לי בביזנס, אני פונח.
1: סוגרים את הווילון לא לעבור.
0: אם אני טס עם הבן שלי לחול ואני בביזנס ואני שם אותו בתיירים, זה לא, הוא מוציא אותי מהביזנס ומעביר אותי לתיירים, מה אתה חושב?
1: אבל הוא מופגוז.
0: אבל הוא, לא.
1: מופצוץ.
0: הוא מופגוז של המופצוץ.
1: מופצוץ של המופגוז.
0: יאנו, זה כאילו יש לו מלא כסף.
1: מפוצץ.
0: מופגוז של המופצוץ.
1: של המופצוץ.
0: שיר!
13: תמו מופצוץ של המופגוז.
14: מופגוז?
13: של המופגוז.
14: מופצוץ של המופגוז.
13: מה זה?
14: מה זה?
13: מופגוז.

0: Punta.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עם תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שומעים שזה ישראלי.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
4: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. כוח חילית של לוחמינו חדר לפנות בוקר לדרום לצועת עזה ועצר קצין בכיר במשטרת חמאס, כך אסף ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס על פי כלי תקשורת עזתיים. יחד איתו נעצר מחבל נוסף ששימש כאיש הבטחה. בתום המשימה חזר הכוח לתחומי הקו הצהוב. לוחמי חטיבת הקומנדו ויחידת מגלן כובשים את מנהרות רכס אלי טייר שבדרום לבנון. במקום הותרו חדרי פיקוד ושליטה, חמלים, משגרי נונטט, כדבאמים ואמצעי לחימה ומודיעין נוספים. ברקע המתיחות, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את לוחמינו שמוצבים בסוריה. דובר צה"ל פרסם חלק מממצאי התחקירים בנוגע לחמישה אירועים חריגים שאירעו במהלך הלחימה בעזה ועוררו עדים ברחבי העולם. בין היתר קבע צה"ל כי בתקרית הרג עובדי המטבח העולמי בח'אן יונס בפברואר 2024 לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, לאור זאת שמדובר בטעות בזיהוי בנסיבות מבצעיות מורכבות. עד כה מנגנון התחקור המטכלי השלים בדיקה של כ-150 אירועים מאז פרוץ המלחמה. סגן ניצב איציק אלפסי הגיש עתירה מנהלית נגד השר בן גביר בעקבות החלטתו שלא לאשר את מינויו לתפקיד דובר להב 433. בן גביר מתנגד למינוי למרות שאלפסי זכה לתמיכת פורום סגל הפיקוד הבכיר במשטרה ולהמלצת גורמי המקצוע. בית המשפט העריך ביממה את מעצרו של אזרח שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לרציחתו של אלדר דיין מדימונה לפני כשלושה שבועות. בנוסף, הוא ערך בשישה ימים מעצרם של שני חבריו של דיין שחשודים במעשה הרצח. גבר כבן 70 נמשה מהמים בחוף סמוך לנהריה כשמצבו אנוש, הוא פונה לבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחר ובשישי התחממות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: שלום רב לכם, הנה חזרנו לשעה, למועד ב' מה שנקרא.
1: מועד ב', כן.
0: יש לנו מלא דברים, וגם פינתו של האולפנומטרים.
1: וואו, כיפי לי, נהדר.
0: הכיפי שלנו הפעם, הנדסת תודעה באמצעות סקרים.
2: דיבורים, כמו חור, דיבורים, כמו חור.
0: סקאבדה בדו.

0: קודם כל את הודיה קורן, אלונה קמחי, דני כמו שוויץ.
1: דני כמו שוויץ?
0: תרקי אותו?
1: דני כמו שוויץ?
0: הוא כמו שוויץ.
1: הוא כמו שוויץ?
2: דיבורים כמו חול.
1: כמו שוויץ או כמו חול?
0: הוא מטריל אנשים בפקקים. יש לו את הקטע. כן, אתה יודע מי מדובר.
1: אני חושב שאני מזהק.
0: טוב, זה יגיע עוד מעט. אבל ומה עוד נשמע? יש לנו את כרך הגרנד פינל.
1: זה טוב.
0: שבו יהיו גם את בן בן ברוך. בקיצור, חבר'ה, בואו.
1: באמת.
0: והאולפנומטר עם אפרים מרדכי.
1: זה אחת משתי השעות הכי טובות של התוכנית.
0: אין ספק. טוב, אני אפתח איתך בידיעה מאוד מאוד מאוד מטרידה. יש פיזיקאי שבחן תצלומים מהמשימות של אפולו על הירח.
1: אוקיי.
0: כן, זוכר שנחתנו על הירח?
1: אני זוכר את זה, בטח.
0: שנחתנו בכאילו על הירח.
1: הנה, אתה מאלה שחושבים שזה היה בכאילו.
0: לא, אני לא.
1: אז לא, אז נחתנו, אני זוכר את זה מאוד. אני לא יודע.
0: אתה יודע, אני במקום שבו אני אומר, אני באמת לא יודע להגיד, זה יכול להיות שכן נחתנו, וזה יכול להיות שלא. מי אני, באיזה דרך יש לי להגיד בביטחון אם אני יודע שנחתנו או לא נחתנו?
1: אבל אי אפשר שעכשיו כל פעם שמישהו ישיק איזה תיאוריית קונספירציה, נגיד, טוב, אנחנו לא יודעים להכריע בין האמת לבין הזה.
0: אני חושב שאנחנו לא יודעים להכריע בהרבה תחומים, ברוב התחומים.
1: כן.
0: שלא אנחנו אחראים עליהם באופן ישיר, אנחנו באמת לא יודעים כל האמת.
1: אז זה עניין של אמונה, אני צריך להגיד שאני מאמין שהאדם מגיע לירח.
0: ברגע שאתה נכנס לעניין של אמונה,
1: אמונה כזאת, לא אמונה דתית.
0: זה לא משנה, אמונה זה אמונה.
1: אז אני מאמין שהאדם נחת עליה.
0: מעולה.
1: ככה אני סבור, ככה אני סבור.
0: אני מסכים איתך, אתה יודע מה? לא, לא, אם אתה, כאילו, הנטייה שלי היא להסכים איתך, שהאדם נחת על הירח.
1: בטח, מה זה נחיתו?
0: גם בו, מה, אפשר לחשוב.
1: אפשר לחשוב גם, באמת.
0: כאילו, מה יצא מזה שנחתנו ונחתו על הירח? אז אוקיי, חכה, הנה מה יצא מזה. הנה, עכשיו מתחיל להתברר. הפיזיקאי הזה, הוא טוען שנאסא מסתירה חייזרים בירח.
1: נאסא מסתירה את החייזרים בירח? אוקיי.
0: תקשיב טוב, הוא טוען שבצילומים מהמשימות של נאסא רואים שהם העלימו והגיעו לידיו באיזושהי צורה, רואים שהם נתקלו בנוכחות לא אנושית.
1: וואו.
0: והוא אומר, הוא אומר,
1: זה האסטרונאוטים שהיו על הירח נתקלו בנוכחות לא אנושית?
0: כן, והוא אומר שמחקו מתמונות הירח עצמים שהם לא רצו שהציבור יראה. הוא אומר שבצילומים המקורי שהוא ראה בעיניו רואים כדורים כחולים, נקודות אור ועצמים התחתיים שמופיעים רק בגרסאות שזה, שנעלמו ופתאום אחר כך הפסיקו להופיע. עכשיו הוא מפרסם צילום ממשימת אפולו 14, שבו רואים את האסטרונאוט אדגר מיטשל, והוא עומד על הירח.
1: היה אפולו 14? זה הגיע עד 14? כן, היה.
0: כן. עכשיו, הוא אומר שבעותק שהוא מצא בארכיון, בעותק שנמצא בארכיון, העותק המפורסם, השמיים שחורים, ובגרסה של אותה תמונה שהוא מצא, נראה כדור כחול מעל האסטרונאוט.
1: די.
0: והוא טוען שזה חייזרים על הירח. תגיד לי,
1: שנאסא מסתירים מאיתנו
0: מכל הכוכבים,
1: כן,
0: החייזרים, מה יש להם לעשות על הירח? יש שם כלום, זה מדבר.
1: אולי זה תחנה בשבילהם רק לעבור.
0: לאן לעבור? לפה?
1: תראה, אם הם יבואו,
0: אולי הם בצד האפל של הירח.
1: יכול להיות. תראה, אם הם היו, נאמר, החברים שלהם שנחתו ברוזוול, כולנו יודעים, זה לא נגמר להם טוב.
0: לא, זה נגמר רע מאוד.
1: חטפו אותם.
0: ניתחו אותם, הוציאו להם את המעיים, ייבשו להם את המילאים.
1: פרסמו רעיונות איתם, שממענים אותם.
0: מדבר ככה.
1: כן?
0: You will be dead all of the human nature.
1: לא נכון, ככה הוא אמר. ככה
0: הוא
1: מדבר.
0: הוא מזהיר.
1: ואז הם אמרו, אוקיי, לא נחנה שם. את החלליות שלנו.
0: את האוטו נשאיר על הירח.
1: תעמידו רגע את האוטו על הירח.
0: ניקח שטל. שטל לכדור. לכדור. אלה משוגעים שם.
1: תעמיד אלה משוגעים. כך.
0: אלה תופסים לנו את החללית. מפרקים אותה. מתחילים להוציא את הטכנולוגיות שלנו.
1: אבל באמת, אני שואל.
0: אז רגע, אבל זאת אומרת, הם בעצם הקימו חניון.
1: חניון, כן.
0: חנבסה.
1: כן, כזה מתחם קמפינג. גלמפינג. ספייסמינג. איך אבל כאילו, אני רק לא מבין דבר אחד, כן. כאילו, החייזרים, כן, עם כל הטכנולוגיה והעניינים שלהם וזה, הם לא יכולים לבוא ולהציל את החברים שלהם שנכתב.
0: זה מה שאני אומר כל הזמן. הרי, זה מה שאני אומר כל הזמן. הרי, בוא, בוא, תראה, אנחנו יודעים שבסביבתנו הקרובה אין חייזרים. זו הסביבה שאנחנו רואים אותה.
1: במערכת השמש וכל במערכת זה, אוקיי.
0: אנחנו לא רואים חייזרים, אנחנו רואים די רחוק. כן. כלומר, אם יש, כן. הם נמצאים במרחק מטורף.
1: נכון.
0: שאנחנו, עוד אין לנו את הטכנולוגיה לא להגיע אליהם, לא לראות אותם ולא נכון. כלום. אבל אם הם שם ויכולים להגיע לפה, זה אומר שהם מתקדמים טכנולוגית.
1: נכון.
0: הרבה יותר מאיתנו. נכון. ואז הם נוחתים פה, היצורים כן. המתקדמים האלה, טכנולוגית, כן. שמסוגלים לעוף אני לא יודע מאיפה, דרך חורים שחורים בבובים. נכון,
1: ואז ג'ו מנסה תופס אותם, זה נשמע לכם אמין.
0: זה לא הגיוני.
1: באמת, עם רשת הוא לוחד אותו, מה הוא?
0: הוא בא, לוחד אותם כאילו עם רשת של זה.
1: עם לסו כזה של קאובויים.
0: כן, איהה, תפסתי חייזר.
1: זה לא הגיוני.
0: זה לא הגיוני.
1: זה לא נשמע לי.
0: הרי ברור שיש להם כלי נשק עליהם שמסוגלים...
1: מה זה כלי נשק? מה אתם קשקשים עליהם? הטלקינזיס הם הרי מפרקים כל דבר.
0: הבן אדם הרגע טס מסליחה.
1: נכון.
0: מפאקינג מערכת שמש שנמצאת 98 מיליון שנה מפה.
1: נכון. ומה שתוקע אותו זה שבאמת שמו עליו רשת ומחזיקים אותו
0: בניו
1: מקסיקו במתקן סודי. באמת.
0: והחברים שלו לא יכולים לבוא לחלץ אותו.
1: יכול להיות שאין להם את הרגש הזה כמו שיש לנו, שאנחנו נוסעים אחרי מייל וליאל וביאל עד ארגנטינה.
0: יו.
1: נכון, יכול להיות שאין להם את זה.
0: כאילו מישהו בא לחייזר שם, למעלה, בזה שלו, ואומר לו, תקשיב, נתפס. אני רוצה שנצא, תכין משלחת, הולכים לחלץ את פי.
1: לא, אנחנו נמשיך לשבת פה על הירח.
0: מה? לא נציל?
1: לא, נשב על הירח.
0: אבל זה אח שלנו.
1: לא חשוב, על הירח אנחנו נשארים. זה לא אנחנו, זה לא מי שאנחנו.
0: לא נחלץ את פי.
1: לא, זה לא מי שאנחנו, זה אנחנו.
0: אתה בכלל יודע איך קוראים לו?
1: אנחנו לא.
0: איך קוראים לו?
1: אקקק.
0: לא נכון.
1: אקקק.
0: שטויות. עכשיו אני אסתור לך את כל הדבר שעשית. את כל מה שאמרת עד עכשיו.
1: כן.
0: אני אגיד לך שזה לא, זה קשקוש בעל הבוש.
1: למה?
0: כי אני אתן לך את השם של הפיזיקאי, ולדעתי אחרי שתשמע את שם הפיזיקאי, אתה תבין שהוא חייב להיות חרטטן.
1: אוקיי.
0: קוראים לו ככה. לדעתי הוא פרסי. מנאלי דרחשני.
1: מנאלי דרחשני?
0: זה השם של הפיזיקאי. מנאלי דרחשני.
1: מנאלי דרחשני. אני הירח.
0: ואתם הלבנה.
1: הכוכבים. אתה מבין, זה הידע הזה שלו באסטרונומי.
0: אני שומע טורורום טררום, אולי זה חללית נוחת הראש שלי. אמא לי, חללית נחתה עליי.
1: בא חייזר, לקח אותי לגן עדן. מה זה, בכלל לא כך. לטוס לירח.
0: מה קורה פה? שלגיה של אבו. טוב. הפוץ.
3: אז אני סיימתי.
0: אהלן וסהלן לכולכם, הפותחן שלנו לוקח אותנו היום אל רונית בר. רונית בר היא כזאת, היא יוצאת לכל מיני מקומות ומראיינת וכזה.
1: אוקיי.
0: רונית בר קוראים לה. היא הלכה לדבר עם מציל.
1: היא הלכה, זאת שדיברה עם המציל אתמול, שהסביר לנו מי האוכלוסייה, אוקיי.
0: אז הפעם היא הלכה לדבר עם מציל, והוא מספר לה, זה אותו מציל לדעתי, או לא? הוא מספר לה מה אנשים עושים בבריכה.
4: כמה קורה הקטע של פיפי בבריכה? זה על בסיס יומיומי במדינת ישראל?
5: אנשים נכנסים לתוך הג'קוזי, שהבן אדם שיצא ממך אשתין, כולם משתינים בבריכה, אנשים משתינים בתוך הג'קוזי, נכנס אחד אחר על השתן שלו, ונהנה. בבקשה, ג'קוזי ובריכות. זה האמת, לא אורגין.
0: איזה כיף, איזה תעדוק.
1: איש, באמת, הוא אוהב אדם ונותן אמון באנשים.
0: אבל הוא גם צודק.
1: אני לא חושב, מה, לא נכון.
0: האנשים עושים, עזוב, בוא, אנשים עושים פיפי בבריכה.
1: אבל מאיפה הוא יודע? מציל, זה כאילו המקצוע שלו. הבן אדם יושב בפנים, נהנה.
0: נהנה, פתאום דופק שתינה. אז שמע, אני אספר לך סיפור מוזר שקרה פה. היינו בבריכה ביישוב.
1: שחזר. לפחות תן לנו לחיות באשליה. תגיד, לא, המים נקיים וצלולים, תהנו בקיץ.
0: הוא רוצה שתדע את האמת.
1: אבל יש את החלור, החלור כאילו אוכל את זה ישר, לא?
0: אוכל גם אותך ישר.
1: החלור, כן.
0: פעם היינו בבריכה ביישוב שגרנו בו, זה כוכב יאיר. ופתאום קרה אירוע, אני הייתי בטוח שזה פיגוע.
1: אוקיי.
0: כי פתאום כולם התחילו לרוץ החוצה מהמים במהירות, כאילו בורחים כולם מהמים, ואז התברר שזה ילד עשה קאקי, והקאקי צף, איך שכולם רואו דגר, ברחו, ברחו כאילו עכשיו העיפו עליהם חומר רדיו-אקטיבי.
1: סוג של חומר רדיו-אקטיבי.
0: סוג של.
1: סוג של רדיו-אקטיבי.
0: ואז בא המציל, ועם הרשת הזאת, דק את הקאקי.
1: ואז כולם הרשת של החייזרים, ואז כולם חוזרים למים.
0: לא, עוד לא, עוד לא. ואז הוא הלך, והביא גלון של כלור ושפך לאותו מקום שבו, אבל אף אחד לא יעז לחזור יותר. לדעתי כולם ביטלו את המנוי, כל מי שהיה באותו יום בבריכה.
1: במקום שבו עמדה הבריכה פעם, היום יש סניף של קופת חולים, אין שם
0: כלום.
1: בית מרקחת של גלעד ארדן עומד שם היום.
0: הייתה לנו בריכת גלים. שב בשקט, שב בשקט.
1: בכוכב העיר הייתה בריכת גלים?
0: כן, שב בשקט.
1: זה סוד מדינה.
0: הם בטח לא רוצים
1: שאנשים ידעו.
0: אתה יודע איזה כיף זה בריכת גלים? זה מטורף.
1: ברור שאני יודע.
0: פעם בשעה, לעשר דקות, היו מדליקים את הגלים.
1: אני מת על זה.
0: איזה דבר זה?
1: אני חולה על זה.
0: אתה פתאום בים.
1: אתה אוהב פארקי מים? מגלצ'ות, עניינים?
0: לא, אני שונא את השטויות האלה.
1: אני מת על זה כל כך. אני אוהב, איך אני אוהב. מה?
0: אני הולך. מתי
1: איזה פארק מים?
0: איזה?
1: וואי, איזה כיף לך.
0: שפעים ונהנים, מה שנקרא.
1: שפעים ונהנים, תהנה, איזה כיף, זה כיף נורא.
0: תיזהר אם אתה רואה כיסא פלסטיק מתעופף.
1: צריך סבלנות, כי יש תורים בכל דבר, אבל ברגע שאתה כבר מגיע, אף אחד לא זוכר את התורים אחר כך, ברגע שאתה מגיע, יו, זה כזה כיף.
0: אתה יודע איך נכנסים חינם לבריכה? סיפרתי את זה כבר? אני חושב שסיפרתי את זה.
1: אולי תספר, בואו, שירות למאזין.
0: שיטה, אני אלמד אתכם שיטה מקרמל שהיינו ילדים.
1: אוקיי.
0: אתה בא לבריכה,
1: כן.
0: שים לב, עם כדור, אתה שם כדור,
1: כן.
0: כזה כדור ביד.
1: כדורגל כזה?
0: כדורגל, מוריד את החולצה,
1: כן.
0: אתה בא עם בקבוק מים, שופך על עצמך בקבוק מים, שאתה כולך רטוב, ועם הכדור ככה, אתה פשוט רץ דרך הכניסה פנימה. אף אחד לא יעצור אותך, כי יהיו בטוחים ששחקתם כדורגל, והכדור אף,
1: והלכת
0: להוציא את הכדור.
1: וואו, תן לעצמך מחיאות כפיים.
0: בבקשה, חברים שלי, אני לא עשיתי את זה, אבל החברים שלי כל הזמן.
1: אז אנחנו, זה הפעלה שלנו, אתם תנסו את זה ותכתבו לנו בתגובות איך זה הצליח, אנחנו לא לוקחים אחריות.
0: אבל זה עובד. שיטה.
3: בטריק באלת, של המלונות
0: של אלת. באלת? כן, כן, כן, כן.
1: אה, כן?
0: אתה ככה נכנס לבית מלון, לבריכה של בית מלון באלת, כן.
1: אף פעם זה לא עלה במחשבתי.
0: כי אתה לא תחמן.
1: זה לא שאי פעם הסתכלתי מבחוץ, אתה יודע, במבט של...
0: שאלת, איך אני נכנס חינם?
1: במבט של כלב נטוש, וכולם בבנים, ורק אני בחוץ, איך אני אמצא את דרכי פנימה?
0: אתה יודע, כשעבדתי באלת.
1: אם אתם לא מצליחים, תנסו את זה בים.
0: עבדתי באלת, נו. עבדתי באלת, בקלאב הוטל, בקלאב, לא, בקלאב מד.
1: בקלאב מד, אני זוכר.
0: זה כולם, זה צרפתים, אבל האנשי ביטחון הם לא צרפתים, בגלל שהם כאילו צריכים זה. אז אם אתה רוצה להיכנס שם לבריכה, אתה כולה צריך להיכנס, והוא שיושב בכניסה להגיד לו, בואי, בונז'ור, ואתה נכנס. הוא לא, הוא שמע צרפתית, הוא מכניס אותך. ואתה לא צריך להגיד, בונז'ור, זה פיניניטו, לפול. אז יפה מה, דדטואר.
1: שאו לפיסין.
0: ואתה נכנס. אתה נכנס. מה, כרך ג'?
1: לא נכון.
0: יו, די! איזה לחץ. תן לנו את זה.

0: טוב, הודיה קורן.
1: כן.
0: אתה מכיר אותה?
1: השחקנית.
0: שחקנית, כן, כן, כן. היא בגלץ יחד עם נתן דטנר.
1: כן, יש להם תוכנית ופודקאסט מאוד מעניין חמוד.
0: הם חמודים שניהם.
1: כן, כן.
0: שים לב, יש לה קצת עניין עם הקריזמה של דטנר.
1: אוקיי.
2: אני כל כך אוהבת אותך בלי הזקן.
3: כן, באמת.
2: תום, אתה החבר הצעיר שלי. בניגוד שאתה עם הזקן וחושבים שאתה חלק מאיזה עבודות שירות שאני מרצה.
3: באמת, עד כדי כך.
2: זה מבגר אותך, אני לא אוהבת את זה.
3: העניין שכן, אבל מצד שני זה מוסיף קריזמה.
2: אני לא זקוקה ליותר קרות, קצת קריזמה ממך ואני מתמוטטת.
0: כן, זה עושה אותך מבוגר.
1: מה קורה? מה קורה בתוכנית הזאת לנשים ומחמיאות לגברים? מה קורה? מה קורה? מה קורה בתוכנית היום עם נשים שמחמיאות לגברים? חוצות קווים.
0: כן, כי היום לנשים מותר להחמיא לגברים, אבל לגברים כבר אסור להחמיא לנשים.
1: נכון, אסור לו למילה אחת מהנראות, אסור להתייחס.
0: אני לא מוכן לזה. אני לא מוכן לקבל את זה.
1: מה לעשות? אנחנו בתרבות הבליינדפולנס.
0: מה זה שטויות האלה? תגיד לי.
1: אתה עיוור.
0: אתה יודע שאם אתה היום יושב עם אישה,
1: כן.
0: ואין לך שום כוונות ולא כלום.
1: שום דבר, כן.
0: אתה אומר, תקשיבי, את יפה.
1: אסור.
0: אסור, מה, אסור. מה, אין, למה זה אסור? תגידו, אתם מטורפים? מה אסור בזה? למה?
1: אסור,
0: זה, אנחנו הגענו לטרלול מוחלט.
1: כן, ברור, אנחנו בעידן...
0: טרלול, אני נותן לה מחמאה.
1: לא, מה פתאום, זה פוגעני.
0: איך אני פוגע בך שאני אומר לך שאת יפה?
1: הנה, תנסה, תן לי מחמאה.
0: הנה, איתן.
1: כן, כן.
0: את יפה.
4: אל תדבר אליי ככה.
0: מה?
4: אתה לא תדבר אליי ככה. אתה תשמור על הפה שלך שאתה לידי.
0: את מקסימה.
4: אל תדבר אליי ככה, אתה ממשיך.
0: מה אמרתי?
4: אבל אל תדבר איתי.
0: את בחורה.
4: אני קם ואוסף את התוכנית, אני לא משדר עם הבן אדם הזה.
0: את פשוט מדהימה.
4: תקרא למנכלית של התחנה.
0: את מדהימה.
4: אני לא ממשיך את השידור. איפה היא? תקרא לה, אני לא... איפה מגישים תלונות?
0: את יודעת מה את מכוערת.
4: למה שבה אנוש... מה, כן.
0: מכוערת.
1: כן.
0: שמת לב, נכון?
1: כן, כן, אני כבר לא כמו שהייתי פעם.
0: אם זה מזדה, איזה תמודה.
1: תודה ששמת לב.
0: כן, כן, כן. לא, רואים את זה.
4: כן, תודה.
0: זה שאת מכוערת רואים.
4: כן.
0: זה גם נהיה בולט עם השנים.
1: שומנים זה אני חושב הבעיה. שומנים זה יותר חדש, כן.
0: שהיית צעירה עוד היה אפשר לעבור על זה בשתיקה, כי היית צעירה.
1: הייתי צעירה יותר.
0: אבל בגילך היום הכיעור הזה כבר לא עובד.
1: הייתי צעירה, נראיתי טוב, אתה אומר?
0: לא.
1: אל תתקרב לשם. אל תגיד לי שנראיתי טוב. היית מכוער. אתה לא תגיד לי שאני נראיתי טוב.
0: תירגעי כבר. אני לא אגיד.
1: היו תקדימים. איפה משאבי אנוש? איפה ממלאים תלונה?
0: נשמה, אני לא אגיד לך.
1: יש פה יועצת מגדר בתחנה הזאת. איפה יועצת מגדר של התחנה?
0: אני לא אגיד לך. תירגעי. היית מכוערת תמיד.
1: תדווח.
0: את הייתי נוקת מכוערת.
1: תודה.
0: אני מכיר אותך עוד שהייתי ילדה. היית מכוערת בתור ילדה כבר.
1: תודה, איזה...
0: כיף, אני אוהב לפרגן.
1: תודה רבה. ג'נטלמן, ג'נטלמן.
0: אבל את חכמה.
1: אתה עם קלאס. מה?
0: חכמה, את כן.
1: אתה מתחיל להתקרב עוד פעם למקומות האלה.
0: סליחה.
1: בעיה קשה.
0: אלונה קמחי, בפודקאסט של עדי שילון.
1: אוקיי.
0: אוף, אוף, אוף.
1: בוא נשמע.
0: זה הולך כל כך להיות לא נעים לשמוע את זה.
1: אוקיי.
0: תחזיקו.
5: זה כמו שמסתכלת על כל מיני זקנים בני 80, והם רצים, והם קופצים, והם נוסעים להפליג, ואני אומרת, מה, למה הם לא מתים כבר? ככה אלונה, וכאילו בטח יש גם אנשים, חברים של הבן שלך, שמסתכלים עלייך וחושבים את אותו הדבר.
1: אני מצטער, אני פשוט לא הצלחתי להקל את הכל במכה אחת.
0: היא רואה אנשים בני 80 פלוס, או בני 80, שהולכים ורצים ונוסעים לחול וזה, והיא אומרת, למה אתם לא מתים כבר?
1: נכון, תפנו מקום, כן, נכון. ואז היא אומרת, אבל בטח, אבל אז, אם הבנתי, החלק השני, היא אומרת, בטח החברים של הילדים שלי, או בגילאים שלהם, אומרים את זה גם עליי. זה מה שהיא אמרה, אם הבנתי נכון.
0: מה היא רוצה? מה את רוצה?
1: אני לא יודע מה היא רוצה.
0: את רוצה להוריד את גיל...
1: את רוצה לחזור לקולנוע, זה מה שאת רוצה?
0: את לא תחזירי.
1: תסדרו לתפקיד.
0: ולרדת על אנשים... מה הקטע שלך?
1: אני לא יודע, לא, אני חושב שהיא ניסתה כאילו להגיד, אבל גם כאילו שהיא מבינה שגם בשביל האנשים אחרים, גם היא כזאת, זה מה שהיא ניסתה להגיד, לא? אתה רוצה שנאזין פעם נוספת?
0: לא, אני לא רוצה להאזין לדבר הזה. זה לא מצחיק, זה לא משעשע אותי גם, שמדברים על אנשים, אבא שלי בן 88, לא נעים לי לשמוע שאומרים דבר, למה אתם לא מתים כבר? תמותי את כבר, סבבה, למה? הרי אם אני אגיד, אלון הקמחי, אולי תמותי כבר.
1: עוד פעם אתה מתחיל, אני קורא למנהלת של התחנה עוד הפעם, אני קורא ליועצת המגדר, כי זה גילנות עכשיו, אתה חוטא בגילנות.
0: למה, בת כמה אלון הקמחי?
1: אני לא יודע. היא כזאת אייג'לס, לא? היא כל החיים נוכחת ברקע.
0: טוב, היא לא מעניינת אותי, בוא נמשיך. דני קושמובי, קומובשיץ', קושמובניאמוביץ', קושמובניאמוביץ'.
1: יש לי חבר טוב בעבודה, אני מסור לו דש, קוראים לו צדוק, הוא נהדר, והוא אמר לי לשאול אותך אם אתה יודע מה זה אומר קושמרו בעיראקית.
0: לא, אתה יודע?
1: אני חושב שהוא, אם אני... בוא נשאל את דוד אחר כך, הוא אמר לי אתם...
0: למה אחר כך?
1: או שנעלה צדוק לשידור.
0: עזב אותי, בוא נשמע. אהלן דוד.
6: אהלן.
0: יכול להיות טיפה יותר נחמד, לא יקרה כלום, בוא.
6: ברור, ברור, בטח. מה שלומך היום?
0: טוב אחי, איך אתה?
6: אני בסדר גמור.
0: וואלה.
6: מה
0: שוב, כיף, כיף, יעני...
1: הוא הטכנאי של המכונות צילום במשרד, זה הווייב. כן, אוקיי.
0: שומע? רצינו לברר שם המשפחה קושמרו. מאיפה מגיע ומה משמעות המילה, כן.
6: אז השם קושמרו נראה סלאבי, אולי מאזור אוקראינה או אפילו פולין.
0: אח שלי, בשביל נראה אני לא צריך אותך.
1: לא, השאלה זה מה זה...
0: שתברר את זה, באמת.
1: לא, אם יש מילה קושמרו בעיראקית, זה לא...
0: תברר בעיראקית.
1: בעיראקית? מה זה אומר בעיראקית?
0: תבדוק בעיראקית. אתה דובר עיראקית?
6: תכלס, בדקתי. בדקתי, אין מקור אמין שמצביע בוודאות על פירוש מוסכם. יש טענות כאלה ואחרות, אבל שום דבר רציני. זה שם נדיר ולא מצאתי מחקר רציני שפופע משהו.
0: מה אני אגיד?
1: אין מה להגיד.
0: אז מה אתה בא לי עם חבר אותך שיודע?
1: לא, זה לא מקור השם. הוא אומר, שאתה אומר בעיראקית קושמרו, מה זה אומר?
6: רגע, בודק. אז בדקתי גם את הכיוון העיראקי, אין ממצא אמין או משמעות.
0: אין, עבד עליך החבר שלך, החבר של איתן צחק עליו. למה? רגע, יש מילה אחרת, קושמר.
1: מה זה?
0: קושמר, ביידיש.
1: לא.
0: מה המשמעות של קושמר ביידיש?
6: אוקיי, אז אין משמעות נפרדת לקושמר בעברית או בערבית עיראקית. ייתכן שהתכוונו למילה דומה, קושמר, דסיות במובן של חלום בלהות.
0: זה מתאים לדני קושמרו.
1: זה, אוקיי.
0: דני חלום בלהות.
1: דני חלום בלהות זה קושמר.
0: זה קושמר.
1: קושמר, בצרפתית זה חלום בלהות.
0: תודה רבה.
1: זה סיוט, זה קושמר.
0: זה פפוסים, זה
1: קושמר.
0: זה דני קושמר, דני סיוט.
1: איך לא חשבתי על זה.
0: בטח. איזה דבר.

0: מחשב כשהוא הולך לישון.
1: מה?
2: מעניין.
0: שם את עצמו על מצב שאינה.
2: סליפ, תן, תן.
1: תן, תן, תן את הסטגדיש. תודה רבה. אתה צחקת עכשיו?
0: ברור שצחק לי, זה היה פעם דיפה.
2: אתה יכול עוד פעם לצחוק
1: את זה? תצחק עוד פעם את אותו צחוק. תצחק איתנו, זה כיף. תמשיך עוד, תן עוד צחוקים.
0: מה עושה ענן כשהוא מרגיש חסר כוחות?
1: ענן חסר כוחות, מה הוא עושה? אבל תצחק בסוף.
2: מה הוא עושה?
0: הוא פשוט מוריד גשם.
1: מה? רגע, רגע, אני אספר לך בדיחה ואתה רק תצחק, בסדר?
0: אין בעיה.
1: אין בעיה.
0: סגור.
1: אוקיי. למה החתול עבר את הכביש?
0: למה?
1: כי הוא רצה להגיע לצד השני. הוא נחנק. הוא נחנק. אל תחנק למוות. הוא נקרע מצחוק, אני מת. אני צחק עוד, אפשר לעשות איתך יוגה צחוק. מי לימד אותך לצחוק? וואו, איזה צחוק יש לך בן אדם. תן צחוק אחד ככה ארוך וטוב שנהנה כולנו, יאללה. נו, מה אתה משתעל? התחלת להשתעל גם?
0: אני לא יכול איתך.
1: הוא לא יכול איתי, אתה מלך. וואו, דוד, היום הרקת אותנו, איזה צחוק מקסים. יאללה, אנחנו חייבים להיפרד, תן עוד אחד צחוק לבד ככה אתה וניפרד, יאללה. יותר חזק וארוך. מה זה? זה לא ארוך. תודה, להתראות.
2: דוד, על רגעים מהנגים.
1: מה זה? חדש.
2: דוד במצב כפית, זה לא היה.
1: אני מת, רגע, אין לי אוויר. רגע, ציפורים, ציפורים לנוח מהדבר המופרע הזה. תאמין מה קרה, הוצאנו אותו לחופש לזה תקופה, כי הוא התנהג מגעיל, אתה זוכר?
2: כן, בטח. מה, הוא היה שימוע והוא הודח.
1: הוא היה ציני עלינו וצוחק עלינו, עשינו שימוע, הדחנו אותו, תראה איך הוא חזר. שתף פעולה.
2: שתף פעולה.
1: גבר. וואו, איפה אנחנו נמצאים?
2: אז הוא לא הסכים לצחוק בגלגול הקודם שלו, הוא לא הסכים לצחוק, והוא גם לא הסכים כל כך לשיר. מעניין אם הדוד החדש, מחר נבדוק את זה, ביום ראשון, כן, לא.
1: יאו, הרג אותי, איך ממשיכים מכאן ולאן לעזאזל?
2: נראה לי שזה סוף התוכנית.
1: טוב, אז הקטע עם דני קומו, אשכנזי בפקק, הוא יטריל אשכנזי בפקק.
3: שרלן, מי קצת בבקשה? שלוש בצהריים.
1: הוא הופך את זה למכונית ליד. למכונית ליד, שלוש בצהריים. בן אדם פה מנסה לנמנה, מה קרה? יפה.
2: חמוד.
1: ממש ממש. טוב, פסקת פרסומות.
2: אוקיי.
1: האולפנומטר עם אפי מורדכי.
2: מצוין. דיבו.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ב-Yellow לנקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
4: השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096.

0: תתביישו לכם.
1: אפי מרדכי איתנו, האולפנומטר. אהלן.
2: אהלן, מה העניינים? איזה כיף, רני רב, כן.
3: כן.
1: מה איתך? בסדר?
2: נפלא, נפלא.
1: יפה. הפעם אתה הולך לדבר איתנו על משהו מעניין, הנדסת הודעה באמצעות סקרים, דבר מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. אנשים חושבים שכל הסקרים שהם רואים זה אמיתי. קשקוש בלבוש. הכל מיועד, אפי, בוא, אני לא אקח לך את זה, דבר.
2: לא, תמשיך, אני כיף לי לשמוע.
1: לא, לא, דבר.
2: אבל כן, השיטה להנדס תודעה דרך סקרים היא סופר סופר קריטית. חשוב שאנשים יבינו שסקרים הם לא באמת מקום לתת לאנשים איזשהו מידע או איזשהו כיוון, אלא הרבה פעמים שמים שם גם את הנרטיבים ואת המשאלות לב, ויוצרים סוג של מצג כזה של אפקט הגלה, משהו שגורם לאנשים להרגיש ש... יש, אתה יודע, כולנו רוצים להיות עם הרוב ועם ה... זה ככה אנחנו בנויים. אז הם יוצרים איזושהי תחושה שכאילו כולם נמצאים בצד אחד, ואז גורם לאנשים להרגיש שהם רוצים להשתייך לצד הזה. אבל אני רוצה שנתרכז דווקא בכתבה של אילן לוקאץ' שהיה בערוץ 12,
1: כן.
2: באולפן שישי, שזה מרתק, כי יש כאן דברים שכדאי שתבין.
1: אוקיי.
2: קודם כל נתחיל מזה שכבר בהתחלה... מה שהם עושים זה הם מציגים כתבה שמנסה להראות את הפער בין הסקרים של ערוץ 12, כן. 13 ו-11 לסקר של פילבר בערוץ 14. אז בעצם מה הם עושים? כבר בהתחלה הם מציגים את פילבר ונותנים לו תיוגים, עד מדינה לשעבר, סוקר של ערוץ השלטון,
1: מתחילים ברצח אופי, כן. קודם נתחיל ברצח אופי, כן.
2: כן, כאילו ישר דלגיטימציה לסוקר עצמו, לא משנה שהסוקר הזה במקרה, לרוב הוא זה שצדק
1: דייק יותר מכל אחד אחר בינתיים.
2: בדיוק, עוד לפני שדיברנו, עוד לפני שהתחלנו לשמוע עובדות, כבר קיבלנו מסגרת בעניין אנחנו אמורים להאמין. אחר כך לוקאץ' אומר שכל הסוקרים המקצועיים מציגים תמונה דומה, ורק 14 לא. אוקיי? סוג של גם כן, רוב בתודעה של מיעוט. אחר כך הם מתארים את הפער של הסקר של ערוץ 14 לסקרים של 12, 13 ו-11 כמניפולציה. זאת אומרת, לוקאץ' גם מדבר על באיזה שבאופן קסם, פילבר מסביר בעצם שכל המנדטים האלה שהוא נותן אותם בעיקר לקואליציה, הוא כאילו, לוקאץ' מתאר את זה כעניין של קסם. עכשיו, חשוב להבין, כל הדיון כאן בפער מסביר פילבר. פילבר מסביר שהוויכוח הוא על 8 מנדטים של מצביעי ימין לשעבר, שהם מתלבטים, והוא מעריך שהם יחזרו לימין.
1: כמו תמיד, אגב, כמו תמיד.
2: הסוגים האחרים של 11-12 ו-13, פשוט מעבירים אותם לבנט.
1: כן.
2: אוקיי? זה, ככה הם החליטו. עכשיו, בסופו של דבר השאלה היא פשוטה. מה אותם מצביעים יעשו ביום הבחירות? עכשיו מגיעים לטיעון של 12. ערוץ 12 אומרים, יש להם מודל, בכתבה, כן? בכתבה הם אומרים, יש לנו מודל שיודע לפצח את המתלבטים. מנו גבע, אפילו בכתבה אומר ש97% כבר מפוצח. לוקאץ' גם אומר, המודל יודע למי הם יצביעו, למרות שהם עצמם לא יודעים. לפני שהאנשים שיצביעו יודעים.
1: שמע, זאת התנסות ברמה, היא עוד דרגה של התנסות, כאילו, אנחנו יודעים להגיד לכם מה שאתם עוד לא יודעים על עצמכם. זה מדהים.
2: זה נהיה מעניין יותר, זה נהיה מעניין יותר.
1: עוד יותר, כן.
2: עכשיו, אני כאולפנומטר אמרתי, בוא נעשה שיעורי בית. הרי יש חוק שאומר ש90 יום לפני הבחירות, כל סקר חייב להיות מוצג בוועדת הבחירות, וצריך להראות את המסמך. אוקיי, אז נכנסתי לראות את המסמך שעל פיו עשו את הכתבה.
1: אוקיי.
2: שם במסמך הם אמרו ש97% מפוצח ושיש להם את הפיצוח למתלבטים. מה שכתוב במסמך של הסקר מופיע שם דבר כזה. 10.4% שעדיין לא החליטו, ומתחת כתוב, ערוץ 12 כותב, הנתונים הגולמיים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים.
1: מה? עוד פעם? לא הבנתי.
2: בדיוק. יש כאן פער. במסמך של הסקר,
1: כן.
2: אוקיי, הם אומרים, בגלוי, הנתונים הגולמיים, שחור על גבי לבן אגב, הנתונים הגולמיים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים.
1: אז למה הם אמרו שהם יודעים?
2: אני לא יודע, יש כאן איזשהו סוג של פער שצריך לבדוק.
0: מעניין.
2: שקר? לא מוכיח,
1: אתה חושב לא שהם שיקרו?
2: שאין ל-12 מודל, זה מה שאני מנסה להגיד. כן, כן, אבל הוא כן אומר שהנתונים הגולמיים שמוצגים לציבור לא כוללים את הפיצוח. עכשיו, אני מעלה שתי אופציות. יכול להיות שהפיצוח נעשה, אבל התוצאות לא מוצגות, כי זה לא מתאים להם לנרטיב.
1: אוקיי.
2: ויכול להיות שהתוצאות, כאילו, באמת לא התאימו לנרטיב, ויכול להיות שפשוט אין להם פיצוח, אבל הם מציגים בכתבה כאילו יש להם. משהו שחשוב שאנשים יבינו. עכשיו, המצחיק הוא שהם תוקפים את פילבר, שלפילבר, אם תפתח את המסמך שלו, יש לו סוג מסוים של פיצוח. אני לא נכנס אבל לזה, אני רק אומר
1: אנחנו מבינים.
2: הפער בין הנחרצות ואיך שהם יכולים בעצם לבוא ולדבר על סוקר אחר, ואפילו לעשות לו דלגיטימט וכל הדברים האלה, שתכלס בשטח, אתם אומרים שיש לכם פיצוח ואתם מדברים גבוה גבוה, אבל במסמך של הסקר, אתם אומרים שחור הגבי לבן שאין פיצוח. אז...
1: האמת זה כן יאמן, אבל אני אגיד לך משהו יותר בעניין הזה של הסקרים האלה. אני טוען, לדעתי, זו דעתי האישית, שכל הסקרים האלה כולם אין בהם אמת ולא שמץ של אמת, והם כולם חלק מהנדסת התודעה של הערוצים האלה, אבל יש סקרים אמיתיים שהם עושים, הם יודעים את האמת. וכשאני מסתכל על הסקרים שהם מציגים, אני מבין שהסקרים האמיתיים מראים להם שהם הולכים להפסיד בגדול, ולכן הם יוצרים מצב בסקרים השקריים כאילו יש איזה טקו כזה מאוד מאוד מאוד.
2: רגע שאתה מרים לי.
1: בבקשה.
2: אוקיי? אתה מרים, אני אסביר לך. בסוף, לקראת סוף הכתבה, הם שואלים, לא זוכר מי שם המרואיין, אבל הוא אומר, תקשיבו, הם יוצרים פה, ערוץ 14, יוצר פה סוג של דיסוננס, למה? כי בסופו של דבר, הצופים של ערוץ 14, הם בטוחים שהסקרים נותנים רוב לקואליציה, ושהקואליציה היא זאת שכאילו,
1: שהם להרכיב
2: את הקואליציה, לפי הסקרים השקריים במרכאות של פילבר. ואז מה שנקרה ביום הבחירות, הם יהיו בסוג של תחושה של גנבו להם את הבחירות, שמשהו לא קשה.
1: כל הזמן, אבל המטרה...
2: זה מה שלוקאץ' טוען בכתבה שערוץ 14 עושים, שבזמן שזה, שעכשיו אתה אומר דבר הזה, אני יכול לטעון את ההפך.
1: כן, אני אומר לך שהמטרה שלהם בסקרים זה לתת תחושה בקרב מחנה השמאל, כאילו יש סיכוי. יש סיכוי, אנחנו קרובים, אנחנו רק חייבים כולנו לצאת להצביע, זה מה שחשוב. כי אם הם יביאו סקרים אמיתיים שמראים שהשמאל מפסיד בגדול, אז אנשים לא יצטרכו בכלל לצאת מהבית, ולכן זה מה שהם מנסים לייצר כאן, מצג שווא, כאילו הכל צמוד כדי שכולם יצאו להצביע. זה העניין בעיניי.
2: אני לקחתי על עצמי, ואני יודע שיש עוד אנשים שלוקחים על עצמם, לעשות כמה שיותר שיח מסביב לסקרים, ולהראות את הנדסת התודעה, ולעקוב אחרי הדברים, ולרד לפרטים. אגב,
1: יפה.
2: אם כבר מדברים, ערוץ 12 דיברו על טלי גוטליב, כאילו היא בטופ של הטופ, ובסופו של דבר...
1: הם פרסמו סקר, שבו היא במקום הראשון.
2: סקרים של פריימריז גם אי אפשר באמת למדוד, זה כל כך מסובך.
0: נכון, זה השדה הכי מסוכן.
1: טוב, אנחנו חייבים לסיים. זהו, אפי, תודה.
2: אני רק אומר כאן, שכולם ידעו, מחר עולה הפרק השלישי של האולפנומטר, של התוכנית האולפנומטר, כנסו ליוטיוב, תחפשו, זה מרתק, יש אחלה מרואיינים, וזה ממש מעניין.
1: מומלץ ביותר, תודה רבה, אפי מרדכי, האולפנומטר, חפשו אותו ברשתות המובחרות הקרובות למקום מגוריכם. לטעות. אוקיי, יש לנו מבזק קצר של רשות הטבע והגנים לקיץ, ומיד אחר כך,
0: וואו, אז רגע, אני פותח את
1: ליקוי הקרחים.
0: כן, כן,
1: יאללה.
3: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מהסרטים. בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים, ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה, בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, מופע מוזיקלי חובק עולם בגן הלאומי תל מגידו. ערב מדורה, סדנת קפה וסיפורי מורשת בגן הלאומי תל חצור, והקרנת סרט תחת כיפת השמיים בגן הלאומי ציפורי. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן לאומי ירקון תל אפק, עם גרוב ישראלי. וגם הצליל השמיני בגן לאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים וים המלח, סרטים לכל המשפחה תחת כיפת השמיים בגן לאומי הרודיון ובאתר השומרוני הטוב, ופעילות מיוחדת על הטלפים בשמורת הטבע הנמוכה בעולם, עינות צוקים. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכבל הזריחה, יוצאים למסלול החדש אתגר מצדה ונהנים מחוויה מדברית בשעות הכי יפות של היום. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים רשות הטבע והגנים, הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
5: קרח השלק לק
6: פם פדה ברם פם פם פדה ברם פם פם מתן מוסיון לקרשו
1: לא יודע, בטעות
6: לגרן פינאל.
1: מה אתה רוצה?
0: אוקיי,
1: היה שלק לק
0: כן,
1: היה שלק,
0: היה כל
1: היה כל, היה כל
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
7: קטסטרופה.
1: אוקיי, בן בן ברוך, בוא נתחיל עם בן בן ברוך. מה אשתי חושבת על ההופעה? זאת אומרת, אשתו על ההופעה שלו, לא אשתי על ההופעה שלו.
8: מה אשתי חושבת על ההופעה? יש בינינו הסכם, כל עוד היא נוסעת על ג'יפ אני יכול להגיד מה שאני רוצה.
1: חמוד, חמוד, יפה מאוד, יפה מאוד.
0: שם מה שמעניין אותה זה רק כסף.
1: חבר גיטחה.
0: כי את הדגומות האלה, כי מה שמעניין אותה זה רק כיף.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, באמת בעניין הזה של הג'יפים האלה, אני באמת ראיתי היום, אתמול, פה, ממש הגעתי פה לכניסה, והגיע איזה מישהי, והיא נוסעת על ג'יפ, אבל על ג'יפ, לא על איזה קרוס אובר כזה. היא נוסעת על איזה ג'יפ רנגלר כזה, אתה יודע, מהגדול, ג'יפ של ג'יפ, לא ג'יפ שהוא, ג'יפ. אני מסתכל עליה, אני אומר, למה את באה לעבודה עם כזה דבר? איזה סיבה יש לך לנסוע על כזה תפלץ ששוטה דלק מפרט פתח תקווה?
0: הוא לא יודע, אולי בסוף השבוע היא עושה 4x4
1: אז תיסיע עליו בסוף השבוע.
0: אבל יש לזה האוטו שיש לה, היא צריכה להגיע גם לעבודה באמצע השבוע.
1: אבל זה ג'יפ, מה את עושה בג'יפ בעתידים? איפה את חושבת שאת נמצאת? בערים? בראשון?
0: שמע, יש פה במפרים. אתה מבין? זה לא...
1: טוב, רונית, אותה רונית.
0: או, כן.
1: ועם בחור.
0: כן.
1: במשאל היא הלכה לחוף, משאל החוף שלה.
0: עכשיו זה החוף, אוקיי.
1: כן, פגשה באיזה אלם, והנה.
9: מה חשוב לך בבחורה לקשר רציני?
10: שתדאג לבית, שיהיה לה עבודה מאוד נשית, כמו בניית ציפורניים, החלקות שיער. כשהיא תהיה איתי, היא תוכל לנתק את המוח, ואני אהיה המוח בשביל שתינו, כאילו.
1: א', אתה תהיה המוח בשביל שתיים, אני לא בטוח שיש לך מספיק בשביל עצמך. אל תתחיל לחלק מהמעט שיש לך. זה יפה שאתה רוצה לתת עוד.
0: אתה רואה מה זה בן אדם? את המעט שיש.
1: מעשר.
0: את הפרוסה האחרונה.
1: של המוח.
0: הוא חוצה לשתיים.
1: זה איש להתחתן איתו.
0: אני עכשיו הייתי מתחתן איתו.
1: זה בן אדם עכשיו לקחת, להביא הביתה.
0: ממש, ממש. ואת יכולה לעבוד בכל דבר שתרצי, לקי, מה שאת רוצה.
1: כן. זה לא איינשטיין שאמר את זה.
0: לא.
1: אם איינשטיין אומר את זה, אתה אומר, בסדר, יש לו מספיק לעוד 10 נשים.
0: זה לב, איזה לב.
1: איזה לב, טהור, הוא יחלה גם את המעט. איך אומרים, אם היה לו זית, חצי זית היה נותן. אתה מבין מה אני אומר? אם היה לו פרוסת לחם, את הקשה הוא היה נותן לך. איזה גבר. העיקר שהיא תעשה ציפורניים, או משהו נשי כזה.
0: משהו נשי, בדיוק.
1: משהו נשי.
0: ואל תחשבי בכלל.
1: לא.
0: אני חושב.
1: עזבי לי.
0: את תוכלי בשביל שניים, אני חושב בשביל שניים. איך החלוקת עבודה הזאת?
1: כפרה עלייך. שטויות. אוקיי.
0: כן.
1: לינה בורמנקו.
0: אוקיי.
1: מה אומר לך
0: השם? המון המון שמות חדשים שלא אומרים לי דבר.
1: היום, כן, אני לא יודע מה קרה היום.
0: לינה בורמנקו, אוקיי.
1: לא, אתה יודע, יש את כל אלה שעושים כל מיני סרטונים.
0: יוצרי תוכן.
1: יוצרי תוכן. לפעמים יוצאים דברים חמודים, גם כשהם לא...
0: נכון.
1: לינה בורמנקו, היא מסבירה לנשים שבאפליקציות של האפליקציות היכרויות, איך לגרום לגברים לעוף עליהם.
0: או, זה חשוב לדעת.
11: תקשיבו, אני הורלתי במבל נטו כי רציתי לאסוף חומרים לסטנדאפ, ומעולם לא הלך לי כל כך טוב עם גברים. ככל שדיברתי יותר שטויות, ככה הם יותר נדלקו. שברתי את כל החוקים, עשיתי טריפל טקסטים, יצאת מטומטמת, הייתי הכי לא מסתורית בעולם. תמיד שאנחנו בעניין, אנחנו מנסות להיות כאלה סקסיות, מתוחכמות, קצת קשות להשגה, אבל לא יותר מדי, מצחיקות, אבל לא ליצן, נכון? אני אומרת לך, שלשלי מהפה. תתחילי איתו את השיחה באיך אתה מוציא אותנו מכאן לדייט. רוצה אותו, לא רוצה אותו, זה לא משנה, תחליטי אחר כך. תעדכני אותו במה שאת עושה גם מול השאל. אני בדיוק מחממת כינוע, מתכון
12: הראשון שלמדתי בכלא. בדיוק מחליפה מצעים, זו הפעם הזאת בשלושה חודשים. בדיוק הולכת לחפש את החזייה היחידה שיש לי בארון, אז נדבר אחר כך, טוב? אני שנים מנסה לצאת מעניינת, כשכל מה שהייתי צריכה זה להיות הבלה.
1: תשמע, היא כנראה, היא לא סתם אומרת את זה, כנראה.
0: כן, אני לא יודע, אני אף פעם לא הייתי בסצנה הזאת.
1: גם אני לא, ברוך השם, תודה לאל.
0: כך הרבה סטריאוטיפים.
1: וואו.
0: באמת בעשר דקות קרח,
1: וואו, זה מטורף. אבל אולי, אתה יודע, אני לא יודע מי הגברים שמסתובבים באפליקציות, אני לא מכיר.
0: אנחנו לא חווינו את זה, כי אנחנו ממש ששר, איך שהגחנו לאוויר העולם, היינו בזוגיות, אתה מבין?
1: ממש.
0: ממש, לא...
1: אני 30 שנה, אתה גם עוד מעט 30 שנה. לא הספקנו, עוד לא היה אפליקציות, כשאני ואשתי הפכנו לזוג.
0: ממש, עוד לא...
1: עוד לא היה אפליקציות.
0: עוד לא היה כלום.
1: לא היה מבחר.
0: נכון. לא היה מבחר.
1: איזה שטויות. לא היה מבחר. אבל גם אם היה מבחר, הייתי בוחר שוב.
0: נכון.
1: זה הדבר. זה הדבר החכם להגיד. נכון. אתה מבין? לא היה... טוב. זהו.
0: אה, לא, באמת.
1: אתה רוצה להישאר?
0: אני אומר, בוא, כן, מי קבע שאנחנו צריכים ללכת? מי קבע?
1: בוא מת ברדוגו, בוא מת זה...
0: לא יודע מה זה משנה. מה, מי קבע? בכוח יפנו אותנו?
1: בוא נתיישב ונראה,
0: בוא נשב,
1: יעשו
0: כן.
1: לנו התנתקות.
0: אתם, כן, מי אמר שאנחנו צריכים לצאת קודם, אתה מבין?
1: התנתקות יעשו לנו.
0: מה, מי אמר שאנחנו צריכים להיפרד, אולי הם יפרדו מאיתנו, תיפרדו מאיתנו ותיתנו קרדיט אם אתם.
1: למה אנחנו צריכים להיפרד מכם? למה אתם מעבירים אותנו כל יום את הפרדה הזאת? זה שובר לב.
0: נכון.
1: כל פעם אנחנו צריכים להיפרד מכם, אנחנו לא רוצים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים להיות איתכם עוד ועוד, לתת עוד קטעים, להצחיק אתכם, לראות שאתם נהנים, הרי מה, מה
0: אוהב? ולמה זה רק עלינו? למה זה רק עלינו? מה, היום אתם מקריאים קרדיטים, בבקשה.
1: קחו, תקריאו. הקרדיטים, בבקשה. מי ערך?
0: בוא נראה אם אתם זוכרים.
1: יפה, נדב רוזמן, יפה.
0: נכון.
1: מי מפיק? טוב, אורשירזי.
0: נכון, אני גם שמעתי, כן.
1: יו, אוקיי, פה אני מכשיל אותה.
0: פה זה טריקי, זה משתנה.
1: זה טריקי. מי הטכנאי? יפה!
0: דו, איך ידעו? הם זוכרים שבדרך כלל הרביעי זה
1: בעיון.
0: הנה, אחד המצוא, אמור, אמור, הם אומרים.
1: מי בדיגיטל? נכון,
0: נכון, אבל זה קל, זה בהרבה תוכניות, זה כולם מכירים.
1: ואינסרטים הם כבר יודעים, אבי שמעתי, לא נשאל אתכם. לא נשאל אתכם על זה. חברים, אנחנו נפרדים, אנחנו נהיה פה, אני אהיה פה מחר עם אבי שמעתי.
0: יפה לך.
1: אתה תחזור בראשון בעזרת השם.
0: נחזור גם מטבריה.
1: וניפרד על רקע השיר הנהדר. המופגוס של המופגוס.
13: מופצות של המופגוס.
14: מה זה?

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סקיס.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב השער, באולפן בטי שולץ עם החדשות. דובר צהל פרסם חלק מממצאי התחקירים בנוגע לחמישה אירועים חריגים שאירו במהלך הלחימה בעזה ועוררו עדים ברחבי העולם. בין היתר קבע צהל כי בתקרית הרג עובדי המטבח העולמי באפריל 2024 לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, לאור זאת שמדובר בטעות בזיהוי בנסיבות מבצעיות מורכבות. עד כה מנגנון התחקור המטכלי השלים בדיקה של כ-150 אירועים מאז פרוץ המלחמה. כלי תקשורת ערביים מדווחים על 7 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפת מטה משטרת חמאס בעיר עזה. צהל אישר וטען כי תקף מפקד מחלקה בחמאס שפשט לישראל בטבח שמחת תורה. לוחמי חטיבת הקומנדו ויחידת מגלן כובשים את מנהרות רכס אלי טייר שבדרום לבנון. במקום הותרו חדרי פיקוד ושליטה, חמאלים, משגרי נונטט, כתבאמים ואמצעי לחימה ומודיעין נוספים. ברקע המתיחות, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את לוחמינו שמוצבים בסוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. סגן ניצב איציק אלפסי הגיש עתירה מנהלית נגד השר בן גביר בעקבות החלטתו שלא לאשר את מינויו לתפקיד דובר להב 433. בן גביר מתנגד למינוי למרות שאלפסי זכה לתמיכת הפיקוד הבכיר במשטרה ולהמלצת גורמי המקצוע. בית המשפט העריך ביממה את מעצרו של אזרח שנעצר אתמול בחשד למעורבות בקטטה שקדמה לרציחתו של אלדר דיין מדימונה לפני כ-3 שבועות. בנוסף, הוא ערך בשישה ימים מעצרם של שני חבריו של דיין שחשודים במעשה הרצח. גבר כבן 70 נמשע מהמים בחוף סמוך לנהריה כשמצבו אנוש. הוא פונה לבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לך

0: 59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחר ובשישי התחממות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
7: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב, תוכנית יום רביעי, ואנחנו נדבר על הפריימריז. כן, עדיין נדבר על הפריימריז, כי יש הרבה דברים חשובים שיצאו מהפריימריז הזה, והרבה דברים חשובים שבסקנות שצריך לקחת איתנו מהפריימריז. אני חושב שאלו היו פריימריז מעולים, ממש מעולים. התוצאות שלהם מרשימות מאוד ומלמדות הרבה על הדמוקרטיזציה הפנימית בליכוד, שהיא דמוקרטיזציה אמיתית בניגוד למה שנשמע פה עוד מעט, ועל מה הליכודניקים באמת רוצים. כי אחרי כל מסך הדילים והנן הדילים וכל הסיכומים והרשימות חיסול ורשימות שכנגד, יש כמה מסרים מאוד מאוד ברורים, ואני חושב שהמסר הכי חשוב והכי מרכזי שעולה מהתוצאות האלו, הליכודניקים לא אוהבים מרידות, הם לא אוהבים שמורדים בתוך המערכת, הם לא אוהבים מי שמשחק משחקים עם הקו שהמפלגה, בשכל עשו יולי אדלשטיין ודני לוז ויואב גלנט ושרן השכל שלא התמודדו ושיצאו, כי הם לא היו מקבלים, הם היו מתרסקים לתחתית הטבלה. הליכודניקים תגמלו את מי שהיה נאמן לראש הממשלה, את מי שהיה נאמן לקו של הליכוד, והם רואים את זה בעיקר במחוזות, שם זה הכי בולט. הם החליטו שהם רוצים שאנשים האלה יהיו שם בצמרת. הזדמנות גם לברך את עמיתנו פה בתחנה, ארז תדמור, חבר אישי טוב ובתיק ואדם מדהים, אדם מדהים, אידיאולוג מדהים, שנשמח לראות אותו בעזרת שם הכנסת הבאה. עכשיו אנחנו רוצים רגע לשמוע קודם כל איך התקשורת הכללית, אי אפשר בלעדיה, איך היא סקרה את כל האירוע הזה. קודם כל בואו נשמע קטע מקדים של חברת הכנסת צגה מלקו, שהיא מסבירה על השריון של ישראל כץ ואיך מנסים לתקוף אותה על האירוע הזה. בואו נשמע את הדברים.
8: הוא עסוק בביטחון,
9: הוא לא יכול... עסוק בביטחון, על מי אנחנו עובדים?
8: זה דעתכם, אני אומרת דעתי.
10: ואת עסוקה בלהביא את הקהל מהעדה האתיופית, כל אחד עסוק במשהו.
8: נכון, אני להביא את הקולות, להביא את השני מנדטים, לא ילכו למפלגות
10: אחרות,
8: במיוחד לא ילכו לאופוזיציה, אני רוצה להביא אותם, להרכיב את הממשלה, המנדט של יוצאי אתיופיה, אני רוצה שיהיה ניצחון של
9: הליכוד.
7: עכשיו, אז בואו רגע את הזלזול בישראל כץ, עסוק בביטחון, כאילו זה, ואז את עסוקה בלהביא את הקולות. זה, אתם לא מבינים שזאת דמוקרטיה? לא, הם לא מבינים. מאיפה אני יודע? בואו נשמע למשל את מתן כהן אצל רפי רשף, כשהוא מסביר, מנסה להתפתל להסביר איך אצל אייזנקוט יקבעו את הרשימה. בואו נשמע אותו.
11: אתה עוד לא זכית להיבחר בפריימריז, אה?
12: לא.
11: זה עושה, אני מתאר לעצמי ברצינות, סוג של קשר אחר עם הקהל.
12: כן ולא, אבל תראה לאן זה הביא את הליכוד.
11: לא, אני שואל עליך, מתן.
12: עזוב רגע אותי, אבל תראה, הליכוד הרי זה מחל, מפלגת חירות ליברלים. איפה החירות, איפה הליברלים, בתוך אותה תנועה מפוארת שהייתה פעם? לשאלתך, אנחנו במפלגת ישר, נבנה מנגנון שהוא כן מביא דמוקרטיזציה, אבל לא מביא את אותה הסתאבות שפריימריז מסוג הזה מביא.
11: יהיה בעתיד פריימריז בישר?
12: יהיה מנגנון כלשהו של דמוקרטיזציה שימנע את המופעים האלה.
7: איפה החירות ואיפה הליברליזציה? בזה שאנשים מצביעים, זה לא חירות, זה לא ליברליזציה. תהיה מערכת של דמוקרטיזציה כלשהי, שאנחנו לא יודעים להסביר עדיין מהי, אבל יום אחד מישהו ירכיב איזה ועדה מסדרת אצלם. טוב, זה חמוד, זה היה קטע משעשע. עכשיו כמובן שאת הפריימריז עצמם היה צריך להשחיר בכל דרך, כן, התקשורת לא יכולה לפרגן למפלגת השלטון שעושה מערכת בחירות פנימית. ולכן בחדשות 12 הציגו תיעוד מפליל. בואו נשמע את התיעוד המפליל הזה.
13: יובל שדה, אתה עם תיעוד, איך זה עובד בחברות הממשלתיות, כל רשימות המומלצים בפריימריז?
10: כן, אנחנו מדברים על חברה ממשלתית ספציפית, על התעשייה האווירית, אותה חברה שידועה בטילי החץ שלה, אבל גם במפקד המוני לליכוד, מי שמוביל אותו הוא יושב ראש ועד העובדים, יאיר כץ, בנו של השר חיים כץ.
7: כן, טוב, סוד, הם גלו על הסוד שיש גם קבוצות מתפקדים בליכוד בעל האינטרס. אגב, צריך לומר שהתוצאות לא בהכרח מלמדות על הצלחה גדולה של הרשימות האלה, מכל הסוגים והגוונים. כמעט כל מומחי הדילים לא הוכיחו את עצמם יותר מדי באירוע הזה. אבל לא נורא, אם אפשר לטנף קצת על הליכוד, אז למה לא, אז מוצאים כל הזדמנות. והנה למשל רביב דרוקר שחוגג את התוצאות. למה הוא חוגג? בואו נשמע אותו.
14: ערב טוב, זה ערב של חגיגה, אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם, תסתכל יותר לצד ההוא, אבל איתכם, אפשר לחגוג שכאן נפטרנו מכמה מהאנשים הנוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית?
15: כן, אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה התחליף של האולפה שלנו לבקלאווה, אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שנפטרנו מסילמן,
14: גלוטן או בלי גלוטן,
15: אביחי בוארון,
14: וחוגגים,
15: אנחנו עושים רק כאילו ומשאירים את הופלו
7: בסילמן. עזבו את הבחירה הגרועה שלו לחגוג עם ופלים במקום בקלאוות, ברצינות דרוקר, אתה באמת לא מבין, אתם באמת לא מבינים, זה מה שאנחנו רוצים, את האנשים האלה. אתם משוכנעים שנפטרתם איזה מישהו פה ושם, ואז יש רשימה שהיא זה. אנחנו שמחים בתוצאות של הפריימריז האלה, אפילו, אני אגיד יותר מזה, אפילו אלו שלא השתפצו במקומות ריאליים, ראיתי איזה טקסט יפה וארוך שכתב השר אלקין, שהמקום שלו נגיד מתנדנד, בסדר? הוא גבולי. והוא כתב טקסט כל כך יפה, שאתם יודעים מה? שווה לקרוא אותו, לא נכיר אותו כאן, הוא ארוך, הוא מנומק מאוד, אבל זה טקסט שמגיע לו על זה חן חן, חד וחלק. נעבור לדבר, למקטע האחרון שאני רוצה שתשמעו, לקט קצר של סיקור של הפריימריז בתקשורת, כי אי אפשר בלי זה.
16: זה הולך לכיוון של ביטול.
17: לגורמים שאני משוחחתי איתם בתנועה מעריכים שלשם הוא חותר בעקביות. נתניהו עושה כל מה שביכולתו כדי למנוע מאנשים שהוא לא רוצה להיות ברשימה, מאבד כמעט כל רסן בניסיון לצמצם את המרחב הדמוקרטי שעוד נשאר בליכוד.
18: הליכוד הפך להיות סניף של עוצמה יהודית. דתית יותר, קיצונית יותר.
19: אם מבטלים פריימריז בגלל שיקולים כאלה, הצעד הבא יכול להיות גם שבזמן מלחמה חושבים, שוקלים, או לקיים את הבחירות באופן אחר, או לא לקיים אותה כמו אדם המקורי.
7: כן, נתניהו איבד כל רסן, לא יאמן, איבד כל רסן. טוב, אנחנו מעברון ומדברים עם אחד מהמנצחים הגדולים. חבר הכנסת אלמוג כהן, מה שלומך?
20: שלום לך, לכל המאזינים.
7: כן, תשמע, עכשיו אפשר להגיד, חבר הכנסת אלמוג כהן מבחירי הליכוד, אני חושב, לא?
20: לא, אנחנו לא בחירים ולא שום דבר, אנחנו אנשים פשוטים, אלמוג כהן מאופקים, איש פשוט, שרי ציבור, כלום ושום דבר.
7: אתה יודע מה, אני חושב שיש משהו באיש פשוט, מי שלא מכיר אותך, אתה יודע, עשוי לחשוב שאתה אומר את זה כזה באיזו הצטנעות פוליטית, אבל זה באמת האישיות שלך, ואני חושב שזה אחת הסיבות שהליכודניקים כל כך אוהבים אותך. מסכים איתי?
20: אני לא יודע, אני תמיד חושב שבסוף חשוב לזכור מה אין באת ולאן אתה הולך. יכול להיות שזה חלק מהאהבה האדירה שקיבלתי ממתפקדי הליכוד, החכמים והפטריוטים והציוניים, והם גם מלאו לי טובה אדירה לשרת אותם, זו פריבילגיה אדירה בעיניי.
7: עכשיו, תראה, אלמוג, אני חייב להבין משהו רגע. אתה נכנסת לפריימריז ממש בדקה האחרונה של האחרונה, ממש, נכון?
20: כן, יום רביעי בערב.
7: יום רביעי בערב? זה שלושה ימים, כן, חצי שבוע הלכה לאלה, זה שמתוכו יש שבת כמובן.
20: לא, שלושה ימים נטו, שישי שבת לא עובדים.
7: כמובן, אז שלושה ימים להתעסק בזה בכלל, בוא נגיד, אולי טיפה לפני סגישת וזה, אבל לא באמת, לא בנית מערכות דילים וכל מיני דברים כאלה, לא היית בכלל באירוע הזה.
20: לא מדבקות, לא דילים, לא מטה, לא קמפיין, כלום.
7: מה, בקושי הספקת לספר שאתה מתמודד? זאת אומרת, מי שלא דפדף בטופס על השמות ולא שמע תקשורת יותר מדי ביומיים שלפני, יכול לא לדעת שעדיין שאתה מתמודד? איך אתה מסביר את ההצלחה הפנומנלית הזאת? חוץ מסייעתא דשמיא, כמובן.
20: קודם כל, ראשית ולפני הכל, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, זינתי הגני באותו הבוקר,
7: כן,
20: שהשביעי לאוקטובר, כשאתה יודע, זה היה כזה רחוב צר כזה. אז אתה רואה את הגופות שורות על הקרקע, ואתה אומר לעצמך, אני כנראה הבא בתור, ואתה נכנס עם התחושה שהקדוש ברוך הוא איתך, והעם שלך איתך, ואתה אומר, וואלה, יש שווה למות בשבילם, שווה להקריב בשבילם. וזאת הייתה התחושה שלי, על סף הבדלות גם בפריימריז הזה, שהקדוש ברוך הוא איתי, ושהעם שלי איתי, וכשאנחנו, כשהם איתי, אני יכול להגיע לעשות כמעט הכל.
16: אני חושב...
20: ובאמת, אני מלא הכרת הטוב למתפקדי הליכוד, הפטריוטים החכמים, באמת, השמנה והסלטה של מדינת ישראל.
16: אני אגיד לך, אמרת הכרת הטוב, אני חושב שזאת גם הסיבה שהרבה הצביעו לך. שהם הכירו טובה על זה, שלמרות שהייתה איזו תקופה כזה, שהיית בלי מפלגה, וראינו מה חברי כנסת אחרים בקואליציה, התחילו כל אחד ככה לנסות להחזיק את הקואליציה בגרון, אתה לא פגעת ביציבות הקואליציה בשום שלב, היית נאמן לדרך ולקו של הקואליציה הזו, ואני חושב שקיבלת פה איזשהו מנה של הכרת הטוב גם על הדבר הזה.
20: מעבר לכך, אני אומר לך יותר מזה, כמה מצביע ליכוד הם פטריוטים ואדירים.
16: כן.
20: כשאני באותו ערב שאני הייתי 61, הרי אתה מכיר פוליטיקה קצת.
16: נכון.
20: מעט, לא הרבה. כשאני 61, אני נקרא אצבע הזהב. אצבע הזהב, אתה יכול לבקש
16: מה שאתה רוצה כמעט.
20: ותקבל מה שאתה רוצה. וראש הממשלה הגיע מבית החולים, וביסמוט הגיע מסוכת האבלים על אמו, מורתו, ואני לא שחטתי, יכולתי לקבל ג'וב, יכולתי לקבל תפקיד של שר, יכולתי לקבל שריון, יכולתי לקבל הכל. אבל כשאני פועל למען מדינת ישראל, למען אזרחי הקדושים והטהורים והאהובים, אני לא משחק במשחק של הפוליטיקה הישנה והעסקנית. יכול להיות שהיה בזה איזשהו פקטור, אבל אני רוצה להכיר לך הודעה שקיבלתי.
16: יאללה, לך על זה.
20: מחבר שלי. חבר שלי הוא, נקרא לו שין, הוא רשם לי כך. גאים בך שזה בא מאצלנו וזה שלנו, זו גאווה ענקית. כל כדור שקיבלתי לא היה לשווא, כי אני מאמין בך. זו הודעה שאני מכיר אותה ויש לך שם צומרמורת.
16: ואת אומרת שזה חבר שקיבל כדורים, זאת אומרת, זה המסר העקיף שאתה מעביר פה גם בכתבה, בטקסט.
20: שבעה כדורים בגוף ברחוב וסמוך אליי באופקים, וכשכותבים לי דבר כזה אני מבין כמה שווה להילחם על העם הזה, כמה עם נהדר יש לנו, ואני כולי אסיר תודה על הפריבילגיה האדירה לשרת את העם הנפלא הזה. אני גם מבטיח לכם, לא אשתנה לרגע. אליכם על הילדים שלכם, כאילו הם ילדיי.
16: טוב, עכשיו כמובן עוברים למשימה הבאה, שזה באמת הקרב האמיתי, הקרב על הבחירות עצמן. איך אתה מרגיש ברחוב? זאת אומרת, אתה כן מרגיש, אתה הרי מגיע מהפריפריה ואתה נושם אותה, וזה הבייס של הליכוד. אתה מרגיש את מה שהסוקרים טוענים, שכאילו הליכודניקים עצבניים ומובסים ועוברים לאיזנקוט וכל מיני סיפורים כאלה, או שאתה לא בשוכנע, לא מאמין בסיפור הזה?
20: אני יכול שלא לצחוק משהו. מהשטויות האלה, זה מדובר באבלים, מדובר באבלים, הנה אני אומר לך בתרועה הכי ברורה וגלויה שיש.
16: כן.
20: במעובים, בפריפריה, בחלוצים המודרניים, לא רק שאנחנו שמרנו על כוחנו, התחזקנו, ראש הממשלה התחזק בצורה משמעותית מאוד, הצד השני שמוכן לשבת עם מי שלא מוכן לגנות את חמאס, זה ליקוי מאורות מוסרי.
16: נקרא לילד בשמו, מנסור עבאס, כן? אנחנו לא מדברים על העוד יותר חמור, על הלישן, על טיבי ובלד, כן?
20: אבל עוד יותר גרוע זה שברמטכ"ל לשעבר לא מוכן לומר ולהוציא מפיו שהוא לא יישב עם תומך טרור, תומך חמאס, והמצביעים שלנו הם חכמים. וחשוב לומר פה משהו, היה פה תהליך מדהים, מהשביעי לאוקטובר כל הציבור זז ימינה. עכשיו אנחנו נספר לי סיפורי פוגי, אני נמצא ברחוב, אני חי את הרחוב, אני לא יודע מה זה משרד בכלל, ואני אומר לך, חד משמעית, העם מבין מה עלול לקרות לנו.
16: או, אז הנה הנקודה, אתה יודע מה, אמרת את המילת המפתח, מבין את החשיבות, את הנקודה, כי אם לא ייצאו, אתה יודע, יש הבדל בין לתמוך בליכוד, אבל יש עוד צעד שצריך לעשות, אחר כך ביום הבחירות ללכת ולהצביע למפלגות ששייכות לקואליציה, שזה זה, זה הצעד שאני קצת מפחד שלא יקרה אולי, ועל זה בונים כנראה בשמאל גם, על זה שחלק אולי יישארו בבית, אולי לא יתאמצו מספיק, אולי לא יהיו אחוזי הצבעה מספיק גבוהים. אני רוצה רגע שתסביר למאזינים כמה קריטי האירוע הזה של ההצבעה הקרובה.
20: אז אני אסביר. בסוף המשחק פה הוא משחק מאוד אמפירי. אין פה משחק של תחושות או רגשות. יש פה מספרים. מספרים הם מאוד ברורים. מנסור עבאס חייב להיות בהכרח הרגל המשלימה להקמת ממשלת שמאל קיצונית רדיקלית. אוקיי?
16: כן.
20: עכשיו, המספרים הם גם מאוד ברורים, והעובדות הן מאוד ברורות, שהימין במסות שלו הוא גדול לפחות פי 1.5 מאותם שמאלנים קיצוניים והזויים. אז מה אנחנו צריכים להבין פה? יש פה שני מילים שהם אלה שינצחו את הבחירות הקרובות. אחוזי הצבעה. אם כל אחד שפעי במעוזים ידאג לקחת את בני משפחתו וחבריו, ויוודא שכולם מגיעים לקלפי להצביע למפלגות הימין הלאומית, הלאומיות, אנחנו מפרקים אותם. ועדיף כמובן ליכוד בהנהגת בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לדעתי מהמנהיגים הדגולים ביותר שהיה לנו בהיסטוריה של העם היהודי, כי בסוף כל טעות קטנה, כל זיגזג קטן, מביא לנו את מנסור עבאס במשרדי ממשלה, מביא לנו את עופר כסיף, ביור של ועדה, ואני יודע, זה לא נשמע, זה לא קמפיין גבל, אני לא בא להפחיד.
16: זה עובדות, אלה עובדות, עובדות פשוטות.
20: בדיוק, כאילו, יאיר גולן יכול להיות תפקיד של שר בכיר.
16: זה באמת מפחיד. אני חושב, אגב, אני אגיד לך במילה, לדעתי יותר מאשר מנסור עבאס, יאיר גולן הוא אדם שמסוכן לימין, הוא אומר את מה שהוא באמת מתכנן לעשות, ומה שהוא מתכנן לעשות זה מזוויע בעיניי, זה ממש פשיזם על מלא, אבל אני רוצה עוד מילה ככה על מערכת המשפט, כי גם זה נושא שכמובן יעסיק אותנו בקדנציה הקרובה, גם אותך זה העסיק לא מעט, הנושא של המגבלות המשפטיות הלוחמים וכל הדברים האלה, תן לנו ככה איזה חצי דקה בהקשר הזה.
20: חשוב להבין, חלק ניכר מהתהליכים המשמעותיים ביותר, שאנחנו מנסים להבין, יצרו על ידי אותה מערכת מושחתת ברשות עבריין הבנייה המושחת, יצחק עמית. מה הבעיה? הבעיה היא שבסיבוב הבא ימונו, אם אני זוכר נכון, בין 6-9 שופטים.
16: שמונה שופטי עליון,
20: שהם אלה שיקבלו עליהם את העול, ויגרמו לנו או לפסול על תהליכים חשובים שחייבים לקרות כאן, או ללכת ולתת צ'ק פתוח לאותה ממשלת ימין קיצונית.
16: וכמובן, ומיותר אני חושב לדבר על אכיפה בררנית, כמו שאתה מכיר לא מעט מקרים ואירועים כאלה.
20: חד משמעית, הנה אני אומר לך חד וחלק, הפרויקט שלי לבחירות הקרובות, אני הולך להתאבד עליהם במעוזים, אני אדאג שאנשים יצאו בהמוניהם, כולם, כל בני המשפחה, ללא יוצא מן הכלל, מצביעים הליכוד בראשות בנימין נתניהו, או כמובן בעדיפות מוחלטת, אבל לצאת ולהצביע, זה יכול, אני אומר לכם, העתיד של מדינת ישראל נמצא באותם 10 דקות שישקיעו האנשים.
16: תשמע, אם ההצלחה של הליכוד תהיה כמו ההצלחה שלך בפריימריז, אז יש למה לצפות. מילה לסיום, ככה תן איזה מילה על הרשימה כולה, על הרכב הרשימה בעיניך, הרכב טוב, אידיאלי, מה זה מבטא לדעתך?
20: זה מבטא בעיקר את הרצון של הליכודניקים להביא לכאן את הגשמת מדיניות הימין בצורה לא מתנצלת, בעיניי רשימה איכותית של אנשים טובים. אני גם סמוך ובטוח שראש הממשלה יביא את השוויונים האיכותיים ביותר, כמו שהיה עם אורן דוברונסקי, שזה בעיניי שיחוק. אני גם רוצה שהוא יהיה שר ל-AI, אגב. חשוב מאוד שזה יקרה כאן, וגם זה יהיה בנגב, אני מקווה אותו מרכז.
16: אתה כבר מתחיל לדאוג מה שנקרא לפריפריה. טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן, בהצלחה ענקית. נמצא איתנו הקו, הצטרף אלינו, מרואיין הבא, אבי רבינה, אתה רוצה להגיד מילה לאלמוג, ככה לאחל לו בהצלחה על השיחוק הגדול שלו?
0: סגן השר, אלמוג כהן.
16: סגן השר, אצלנו חבר, קודם.
0: אז ככה, הסיפור הגדול של אלמוג, רק במילה אחת, זה לא הסיפור של השבוע האחרון. כולם אומרים, תשמעו, התחיל שבוע לפני, איזה שיחוק. לא. אלמו כאן 4 שנים, הוא קורא את עצמו בשביל הימין, הקדיש את עצמו בשביל הימין, בשביל עם ישראל, ועכשיו התוצאה הזו הגיעה. אני רואה את זה מקרוב במסדרונות הכנסת, בוועדות, במליאה, והנה התמורה הגיעה בענק. אני גם חשבתי שהוא ייכנס, אבל לא חשבתי שההפתעה תהיה.
16: הפתיע את כולנו בענק, כן. חד וחלק. אלמו כהן, תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים.
20: תודה רבה לכם, ולאבי רבינה, אנציקלופדיה שלנו, של הימין.
16: אבי, בוא נציג אותך. קודם מוצא לי אור שרשת מלוכדים, עשית גם שידור חי, משדר חי בכל ליל הפריימריז, עם כל הדרמות שהיו. תן לי רגע, אתה יודע, במבט טיפה יותר רחב של מקרו, מה מצביע ליכוד, איזה מסר הם העבירו ברשימה שהם בחרו? מה הדברים שחשובים להם, מה הדגשים?
0: לפני מה הדגשים, אני חושב, הם באו לומר, אותנו לא יכולים להנדס, יש לנו גם מצפון, יש לנו גם בחירה, וגם דבר נוסף, אני חושב שטועים קצת בענייני הדילים המאורגנים. זה שיש דילים ומפקדי ארגזים המאורגנים, זה לא אומר שעכשיו אני בחרתי באלמוג כהן כי רק יכתיבו לי. כן, גם יש פה איזשהו משהו מאורגן, אני לא רואה בזה אף פסול אם אתה יודע איך להתנהל עם הדילים המאורגנים, אם אתה יודע מה להצביע כשאתה מגיע לאיזשהו דיל מאורגן, ועדיין אני חושב שיש פה איזשהו שילוב בין חופשיים למאורגנים. אני חושב שהבחירות הללו בניגוד לתחזיות, אגב, זה היה פחות או יותר חצי-חצי, זה עוד ייבדק. אבל כן, יש פה כמה וכמה הפתעות, גם בדמות החופשיים וגם באלו שנכנסו.
16: אני אגיד לך משהו, אני מזהה שהליכודניקים מאוד מאוד העריכו נאמנות לרשות לראש הממשלה ולערכים של הליכוד, ומאוד תגמלו על זה. אתה גם שם לב למשהו דומה?
0: כן, אבל לא הכל אפשר לומר בשמות, אבל תראה, והמאזינים שלנו מספיק...
16: אנחנו לא רוצים, לא ניכנס לשם כזה או אחר, בדיוק לא זאת הנקודה.
0: אני רוצה לדבר על, אתה דיברת המקרו, אז בוא נדבר בתמונת המקרו. הסיפור עם ראש הממשלה הוא מאוד מאוד חשוב, כי תמיד הייתה נאמנות כזו או אחרת למנהיג, ועדיין כל אחד אמר וידע להעביר ביקורת. אבל מה שקורה הפעם בכפל כפליים בשעת מלחמה, ובטח אחרי שורת הניצחונות, מצביע הימין רוצים להראות ולראות מישהו שהוא לויאלי לראש הממשלה. ראית אפילו תדרוך מאיזשהו גורם מלשכת ראש הממשלה נגד חק או שרה, זה העביר מסר חד לבוחרים, וכמעט נכנסו אותם חברים לרשימות חיסול ברמה כזו. הם היו ברשימות חיסול, וראית איך זה השפיע. אני אומר, אני יכול לומר על כמה שרים בכירים בלי שמות, שהיו אמורים להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, ורק בגלל, עזוב, תדרוך, אפילו ראש הממשלה לא הלך להם על הראש, תדרוך אחד לעיתונאי אחד, והם...
16: אמרת הכל, מה שנקרא, כן. טוב, אני רוצה, אתה יודע מה, הדבר שהפתיע אותי, זה השלישייה החדשה, זאת אומרת, שלישייה שלא התמודדה מעולם בפריימריז, ושהאלמנט של התמיכה בהם הוא בברור לא דילים, שזה כמובן אלבו כהן שהיה איתנו קודם, ועמיחי שיקלי ומשה סעדה, ושלושתם בצמרת, שניים בעשירייה, אחד ב-11, תדע, קפצו ממש לטופ, אני חושב שזה מסר, זה מסר שהליכודניקים רוצים להעביר גם על הכרת הטוב, על הבנה של סדרי עדיפויות, אולי מערכת המשפט של שלושתם קצת ככה עסוקים בה, יש לזה גם משהו.
0: אגב, אני כן אצרף לזה, ואולי תופתע דווקא את יריב לוין,
16: שלא נפל, אגב, נכון, היה איזו ירידה קטנה במספרים, אבל הוא לא נפל באמת, הוא נשאר בצמרת של הליכוד.
0: גם ירידה יחסית לפעם קודמת, זו ירידה מאוד קטנה, וציפו שהוא ירד עוד כמה מקומות לאזור ה-6-7.
16: לא, שמר את עצמו בשלישייה הראשונה, זה אומר הרבה על מה הליכודניקים מצפים לדעתי מהממשלה הבאה.
0: וגם הקמפיין שלו, יש הבדל, גם אם לא הבאת התוצאות שציפו להם, אם רואים שהשתדלת וניסית להביא יכולות ובלמו אותך באמת, ולא רק כתירוצים של היום מה שהתבלמה אותי, אלא כבאמת ניסית להביא פה כמה רפורמות, ובחלקן הצלחת, כן? בחלקן הצלחת, ולא את כל המשימות השלמת, ומאמינים לך שתשלים אותם בקדנציה הבאה, זה בדיוק הסיפור הגדול שיריב לוין, ולכן הוא מצטרף לאותה חבורה שהזכרת, חבורה ראויה, משה סעדה, עמיחי שיקלי ואלמו כהן, כל אחד בתחומו.
16: במילים אחרות, הליכודניקים רוצים את הרפורמה המשפטית, הם רוצים אותה גם בקדנציה הקרובה, וזה הנושא החם, ואחד הנושאים הכי חשובים מבחינתם, גם בדירוג הזה של הפריימרי, זה הנושא חשוב.
0: ואני רוצה לומר גם מילה על בועז ביסמוט.
16: שתי מילים, כי אנחנו ממש חייבים לסיים משפט.
0: גם בועז ביסמוט ניזון מהקולות החופשיים, אמנם הוא לא הגיע לאותם מקומות גבוהים כמו שהוא ציפה וסביבתו ציפתה, אבל הוא לא היה בכלל בדילים יותר מזה.
16: נכון, זה גם מגיע מנאמנות לראש הממשלה ומהליכה בקו של הקואליציה.
0: נכון. והוא שיחק אותה בענק במקום שלו הוא הגיע.
16: תודה רבה. אבי רבינה, מוציא לאור שרשת מלוכדים, תודה רבה על הדברים האלו. אנחנו רוצים להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורח שלנו נדב רוזמן. המפיקה דספתי על דיגיטלי תגזר הטכנאי בר אמור. ואנחנו יוצאים לפרסומות אחריהן יומן הערב עם דורון כהן ושלום מנדל. המשך האזנה נעימה.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער גיא עד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד פולג. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת

0: בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כמעט, מוקדם, כמעט 4.31, דורון.
1: היי.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, ברדוגו גם היום לא איתנו, עוד כמה ימים זה יקרה, והוא יחזור כן. לכאן בכוחות כן. מחודשים.
1: כן. ונמצא איתי כאן העורך והמגיש, שלום מנדל.
0: שלום שלום.
1: שלום
0: דורון
1: שלום.
0: דורון כהן, נעים מאוד.
1: נעים מאוד.
0: מכירים. תשמע, אני רוצה לשמיע לך את תוכנית הביצוע של נפתלי בנט. ככה סיפתח. בוא תשמע.
1: תשמע, אנחנו רגע מתחילים מה, עם סאטירה?
0: כן, עם סאטירה, קדימה.
2: יש לנו תוכנית שמוכנה לביצוע, כבר מ-day one. אנחנו נסתער, נביא הביתה את המוחות, ועל הדרך נביא עוד כמה מוחות של אחינו היהודים, שהלכו ללמוד בהרווארד וזה, ואנחנו נשלוף אותם לפה.
0: זה אחי, הוא ישלוף אותם. אחי, הוא פשוט ישלוף אותם, ו...
1: מה מצבו בסקרים?
0: לפי הסקר של 14 אתמול, 6 מנדטים. זה בדיוק המספר.
1: זה המספר המזל שלו, המספר הנוסף, כמו שהיה פעם בלוטו. כן, יפה מאוד. אתה יודע, גם אתה זוכר שהוא פתאום צץ ואמר שהוא ייתן כמה? מיליון שקל לכל מילואימניק, מה זה היה?
0: למי? מי אמר את זה?
1: בנט, יש לו תוכנית, מיליון שקל לכל מילואימניק, מה זה
0: היה? שמע, מרוב תוכניות כבר איבדתי את היער, האמת.
1: לא, אני קצת, אני מנסה לדמיין את הישיבת קריאיטיב, שפתאום מישהו אומר, שמע, יש לי רעיון, בוא נגיד שאתה תיתן מיליון שקל לכל מילואימניק, ואז כולם אומרים, וואו, איזה רעיון מצוין, צא עם זה, ואז הוא יוצא עם זה, אבל אני לא זוכר את הסכום. אתה זוכר את הסכום? זה היה כמה?
0: לא משנה. היה... מאמינים לך, מה שאתה תגיד, נו אוקיי.
1: כן, טוב, מה...

0: מה תגיד על הליכודיאדה?
1: על הפריימריז?
0: כן.
1: תשמע, בסוף אני חושב שנתניהו מרוצה מאוד, הוא גם אמר את זה בעצמו האמת.
0: ממה הוא מרוצה?
1: מרוצה מהתוצאות. בסוף הוא הוביל כמה מהלכים, המהלכים האלה בגדול, הוא הצליח בהם, מי יותר ופחות, אבל הוא הצליח במהלכים שהוא רצה להוביל. זהו, מרוצה, יש לו רשימה טובה. הוא יצטרך להוסיף עוד כמה שריונים לחזק את ה...
0: מי היית ממליץ לו לקחת?
1: אז אני לא יכול, לכם חברים שלי, אני לא יכול להגיד שמות.
0: אין דבר כזה, פוליטיקה אין חברים.
1: אין חברים?
0: כן.
1: אוקיי, אני לא אגיד לך שמות, אבל
0: תראה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה הכיוון שאני חושב. אני חושב שהוא צריך לחזק את הרשימה עם ביטחוניסטים שהלכו נגד הזרם הביטחוניסטי. תראה, יש קונספציה, זרם ש... כולם שתים איתו בממסד הביטחוני ושילמנו עליו ביוקר בשבעה באוקטובר. הזרם הזה גם מאותרג על ידי...
1: 12 ושות.
0: איך
1: כן.
0: נקרא להם? תקשורת השמאל? לא יודע כבר איך לקרוא להם. ואני חושב שצריך את האנשים האלה ששחו נגד הזרם. אני אזכיר לך כמה שמות.
1: אתה רוצה להגיד שמות?
0: כן, כן, אני חושב שאמיר אביבי. שהרבה לפני השבעה באוקטובר...
1: אמיר אביבי, אוקיי.
0: כן, הרבה לפני השבעה באוקטובר, הקים את הביטחוניסטים, סיפר על זה שהוא היה רעלה של בוגי יעלון, בא אליו, אמר לו, תגיד, מה אתם עושים פה? עם
1: חכה, אוסלו. חכה, אני אמצא, אני אגיד לך מה בוגי כתב על, על דיכטר שלא נכנס. כן.
0: וסיפר על איך אוסלו התברר לו כבלוף כבר בימים שהוא היה רעלה של בוגי, הלך נגד הזרם עוד לפני השבעה באוקטובר, אני חושב שהוא תוסף את כוח, שהוא אף אחד מהם לא חבר שלי, אני אומר מה שאני חושב. גל אירש גם, אני לא רואה במה הוא פחות מאייזנקוט, נכון שאייזנקוט נהיה רמטכ"ל וגל אירש לא, אבל גל הוא... בהחלט חיובי, אני לא אומר לקחת את כולם, כן? אני נותן שמות אופציונליים, וגם אני אומר לך שאבי דיכטר מגיע לו חסד על היותו ראש השבק היחיד, כן? היחיד מכל ראשי השבק.
1: אנחנו מדברים על דיכטר,
0: על כן. על דיכטר ששחה נגד הזרם, שלא פחד ללכת לליכוד. חלק מהסיבות שהם הולכים לשמאל זה שהם פוחדים בגלל ה... נזק הציבורי שמתלווה לכל מי שהולך לליכוד. אתה רואה את כל ראשי השבק, הם כולם עמוק עמוק עמוק בקונספציה.
1: לא בקונספציה, בוא, זה שמאל, לא נעים לומר, ראשי השבק השבק לתי ברובם מוחלט, הם שמאל אבל קשה, לא שמאל.
0: קרמי גילון ועמי איילון, אני חושב שאת אדם...
1: זה שאדם כמו קרמי גילון בכלל מראה את הפרצוף שלו.
0: ועושים עליו סרטים,
1: זה דבר בלתי נתפס בעיניי. ועושים
0: עליו סרטי תעמולה ויחד, זה פשוט לא יאמן.
1: זה באמת לא יאמן.
0: וארגמן ורונן בר, ואני חושב ש... אני חושב שצריך לשמור חסד לאבי דיכטר, שהוא הלך נגד המיליה שלו, נגד הזרם שלו, ולא הייתי רוצה לראות אותו נעלם. כמובן שיש עכשיו עוד גורמים.
1: אז אני אתן לך שתי תגובות. תגובה ראשונה שמשה בוגי יעלון, האיש היה רמטכ"ל, אתה זוכר? פעם הוא היה גם איש ימין, נקרא בדעותינו. שאלו אותי בעקבות היכרותנו וידידותנו האישית, אם אני שמח לעידו של אבי דיכטר.
0: כן, מה אומר?
1: השבתי מיד בשלילה, כי אני בעיקר עצוב לגביו. היינו יחד במבצעים מעבר לגבול, בלה בלה בלה בלה בלה, הפסקנו לדבר ביוזמתו, כאשר הגעתי להפגין ליד ביתו. תשמע, באמת, באמת מוזר שהוא הפסיק לדבר איתך. יחד עם חבריו לצוות, בעקבות החלטתו לשתף פעולה כשר בממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים. הסברו היה, אני רוצה להיות ראש ממשלה, ותפקיד הזה יגיע רק דרך הליכוד.
0: אבל אתה יודע, הציעו לו להיות שר ביטחון מקום גלנט וסירב.
1: היום אני בעיקר עצוב על התבטלותו וקנייתו לאחראי העל לטבח השביל העשירי. תמיד זה מה שהוא כותב, חלק מהקונספציה, כן? תוך ויתור על הרחב, על חוט השדרה ועל המצפן. בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה. קיצור.
0: כן, הם, רק להם יש ערכים ורק להם יש מצפן. איפה היה המצפן שלהם בשבעה באוקטובר? ואת מי הם שירתו? את המלך או את הממלכה בשבעה באוקטובר?
1: הוא ישן.
0: עזוב. אני אומר לך שרק על זה מגיע לדיכטר לחזור לקדמת הבמה. אני לא אוהב אנשים ששוחים עם הזרם. חברה פתוחה זה חברה, גם חברה שהיא חברה, סוסייטי, וגם חברה שהיא פירמה, חברה, צריכה להיות... פתוחה למגוון דעות.
1: אתה רוצה לשמוע את התגובה השנייה רגע?
0: ולא, לא, רגע, ולא לצנזר אנשים שחושבים אחרת ולהפגין מול הבית שלהם. בושה וחרפה, רק חברות חשוכות ואנשים חשוכים מתנהגים ככה.
1: משה סעדה, אתה מכיר?
0: כן. קראתי ספרו אפילו.
1: לא ערכי ולא מוסרי לשריין את אבי דיכטר, אנשים השקיעו, הציבור בחר, הדמוקרטיה אמרה את דברה. מה אתה חושב?
0: קודם כל, יש היגיון במה שהוא אומר, אבל בוא אני נענה לו. קודם כל, מי שבחר זה חברי הליכוד. יכול להיות שמצביעי הליכוד חושבים אחרת. זה לא אומר שיש קורלציה מובהקת ומוחלטת בין חברי הליכוד למצביעי הליכוד.
1: Okay.
0: ואני אמרתי לך, אני אמרתי דעתי, לא שדעתי קובעת ולא שדעתי נכונה, אני לא יודע, אבל אני עוד לפני השבעה באוקטובר הקשבתי קשב רב לאנשים שהלכו נגד הזרם בממסד הביטחוני, לכן גם גלנט מאוד יחזב אותי, ואני חייב להגיד לך, כמי שנמצא בתקשורת הרבה שנים, אני יודע את עומק ההשחתה ביחסים בין התקשורת לבין בחירי הצבא, שהם מאותרגים לחלוטין.
1: תגיד לי, בוא, אני שואל את השאלה.
0: והאתרוג הזה, סליחה שלום, האתרוג הזה הביא עלינו את מחדל יום כיפור, אני לא אומר שרק זה, אבל גם זה, הביא עלינו את מחדל יום כיפור, האתרוג הזה, והאתרוג הזה גם יש לו מניות בשבעה באוקטובר. אני לא, כל מי שנמצא במדיום הזה יודע שיש פה איתרוג מוחלט, יחסי כחתן, זה דברים שהם, לא רוצה להגיד מושחתים, זה השחתה.
1: כן.
0: וברגע שמפקד יודע שיש לו את כתבי החצר שלו, ולא יקרה לו כלום אם חייל בא, אם חייל בא ובוכה לו, או איזו תצפיתנית, כי הוא מוטרג, אז אלה התוצאות, סלח לי.
1: טוב, בוא אני רוצה לשמוע לך את חילי טרופר, בוא נשמע.
2: כן. שוב ושוב שואלים אותי את אותן שאלות. אני פה כדי לתת לכם את התשובות האמיתיות וכדי להתחייב בפניכם. ואתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה כל מה שבידיי כדי לעמוד בו. כמובן אני מעדיף לדבר על החיים עצמם, אבל לפני זה בוא נעשה רגע סדר בכמה שאלות
1: בוא פוליטיות. בוא נעשה סדר.
2: אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
1: עצור. לא נשב בממשלה של נתניהו.
0: אבל לפני שבוע הוא...
1: למה הוא לא אמר שהוא לא יושב בממשלה של איזנקוט?
0: תשמע, זה מאוד...
1: הוא מדבר על אחדות ועל מה ש... כן.
0: תראה, אני שמעתי אתמול שלפני שבוע הוא לבש אותה חולצה, והוא אפילו לא החליף חולצה כשהוא אמר לפני שבוע שהוא כן יושב עם נתניהו. לפחות טרופר, לפחות תחליף את החולצה.
1: ההסבר שלו היה, ההסבר שלו היה שממשלת אחדות עם נתניהו, אנחנו לא נסרב. ממשלה של נתניהו,
0: בוא אני אגיד לך מראש, סלח לי שאני נורא נחרץ, ואני מביא לך פה נבואה, בזמן שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל פה אני אומר לך, read my lips, תקליט אותי מה שאתה רוצה. כל החבורה הזאת, טרופר, גנץ, ארדן, מי עוד יש שם? אדלשטיין.
1: אמרתי, וינטר, אנחנו נדבר עליו עוד מעט.
0: וינטר זה משהו אחר, וינטר נדבר עליו בנפרד. כל החבורה הזאת תדבר אחדות, תגיע לנתניהו אחרי הבחירות, זה הכל מס שפתיים, זה הכל בבלט ובולשיט. שלום. הם יגיעו אחרי הבחירות לנתניהו ויגידו לו אנחנו בעד אחדות, ואז הם יכנסו אותו לחדר המסע ומתן, אני אומר לך אחד לאחד מה שיקרה. ואז יגידו לו, אנחנו בעד אחדות, אבל בלי סמוטריץ', בלי בן גביר ובלי החרדים. ואז נתניהו יגיד לו, אני לא יכול, ואז הם יצאו למסיבת עיתונאים, ויגידו, שוב הוכח שנתניהו הוא המפלג והמסית מספר אחת, ואנחנו הולכים עם אייזנקוט.
1: אז מה אתה אומר
0: שיהיה? אז אני אומר לך שאסור להצביע להם. מי שרוצה את נתניהו, עוד פעם, מי שרוצה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, שיצביע להם. מי שרוצה את ממשלה עם יאיר גולן ועם מנסור עבאס, שיצביע להם. מי שרוצה ממשלה עם נתניהו, שלא יצביע להם. כי הם לא, תבין, הם לא ילכו עם נתניהו גם אם כדור הארץ יתהפך 20 פעם.
1: מי מהם?
0: לא אייזנקוט.
1: יאיר גולן ברור שלו.
0: לא, יאיר גולן ברור שלו, אבל אני אומר לך שלא אייזנקוט ולא טרופר ולא אף אחד ולא אנדל ולא מי יש שם? ארדן. ולא אדלשטיין,
1: בנט ברור,
0: כל החבורה הזאת שהם כאילו מרכז, אם הם הולכים עם נתניהו, אני תולה את המיקרופון, הנה אני מודיע כאן. עד כדי כך, כן.
1: זה מוקלט, דורון, חבל.
0: כן, כן. הם לא הלכו כי אין להם אומץ לב ציבורי, והם לא מסוגלים לעמוד מול התקשורת, והם יודעים שהם מותרגים כל עוד שהם במחנה הנכון, וברגע שהם לא יהיו במחנה הנכון, קח את אייזנקוט לדוגמה, כן?
1: כן.
0: מה בוער לאיש הזה לבוא ולהגיד, אני לא יושב עם נתניהו? הלא, הלא תראה. הלא כורח המציאות הקיומי של מדינת ישראל זה שתהיה ממשלת אחדות, כן? אז מה מפריע לך שאתה, שלא מילאת אף תפקיד בחיים שלך, מדיני ופוליטי, ושאמר שהוא לא בשל לתפקיד הרמטכ"ל, הרי אתה אמרת שאתה לא בשל לתפקיד הרמטכ"ל, אתה רוצה עוד 4 שנים. אז מה בוער לך עכשיו להיות ראש ממשלה? בוא תעשה ממשלת אחדות עם נתניהו, נתניהו לא ישר לנצח, תבנה את עצמך. כמנהיג ימין מרכז, כמנהיג ממלכתי, בעוד 4 שנים, איך אומרים, אלוהים גדול, אבל אין סיכוי שהוא יעשה את זה. כי מי בנה אותו, מי שבנה את גנץ, הם בנו את גנץ, גנץ הגיע ל-35 מנדטים, אני חושב.
1: נכון.
0: ברגע שהוא עשה את הצעד לעבר נתניהו, הוא נמחק, נמחק, נמחק.
1: כן.
0: וככה הם ימחקו גם את אייזנקוט. ואייזנקוט הוא קצת יותר ממולח מגנץ, והוא יודע את זה, ולכן גם אם העולם מתהפך 40 פעם, הוא לא ילך עם נתניהו, כי אז לא יהיה לו את כל היחצנים, צבא היחצנים שיש לו עכשיו, לא יהיה לו אותם. עכשיו, תדע לך דבר אחד.
1: כן.
0: נתניהו, התקשורת לא עשתה אותו, והתקשורת לא תפיל אותו. כן? הוא עושה את עצמו לבד. דרך התקשורת, כן, בארצות הברית בעיקר, כן? האנשים האלה, התקשורת עשתה אותם, ולכן התקשורת תפיל אותם. והם יודעים את זה. ולכן הם לא יסתו מהקו שמכתיבים להם, כי זה, הם לא מובילים, שתבין, הם מובלים על ידי היחצנים שלהם, ועדיין לא הזכרתי את מנליס.
1: למה? חבל שלא הזכרת אותו.
0: וזה מבלי להזכיר אותו.
1: טוב, דורון, הבוקר אנשים נסעו על איילון, ועל אחד מבתי המלון ברמת גן הופיע שלט, ועל השלט היה כתוב, בקרוב יהיה לך למי להצביע, 25 באוגוסט זה מגיע.
0: מה זה?
1: זה, אי אפשר לראות את זה כמובן ברדיו, אני תיארתי את זה.
0: איך אני לא ראיתי את זה?
1: תשמע, הקטע הזה, זה בעצם תחילת הדרך של וינטר להודיע, שהוא נכנס לזירה, לפני שעה הוא גם העלה סרטון, פשוט אי אפשר לראות את זה ברדיו, יש פה יותר מה להראות, בעצם הוא נכנס לתוך אולם ריק, חשוך, הוא מלטף את הכיסאות, רואים אותו כזה בחצי צל, לא רואים אותו באור, 25 באוגוסט, באיזשהו מרכז בירושלים, לא משנה, הקמת המפלגה של וינטר, ואני שואל אותך, בגלל שאתה קצת יותר מבוגר ממני, מה הוא עושה? כאילו, מה אנחנו עושים כרגע בימין?
0: אתה רוצה תשובה קצרה, ארוכה?
1: 3 דקות זה מספיק.
0: 3 אותיות מספיק לי.
1: אוקיי, קדימה.
0: אגו. אגו.
1: מה, אז אנחנו חוזרים ל-92?
0: תראה, אם אני נתניהו,
1: כן.
0: אני קורא לאופר וינטר, לחדר, אני אומר לו, תשמע, או שאתה מצטרף אלינו, ואז הימין מנצח, ואנחנו ממשיכים בדרך שלנו, או שאתה יחסות מפלגה, והשמאל מנצח. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה.
1: מצד שני...
0: עכשיו תעשה מה שאתה רוצה.
1: אבל שנייה, זה וינטר. יש לך... קודם כל, תשמע, אני חייב לומר, המצב היום הוא...
0: הוא לא יעבור... תראה, או שהוא לא עובר את אחוז החסימה?
1: לא הוא. הוא לא יעבור, וארדן לא יעבור.
0: לא, זה שארדן לא יעבור זה טוב לימין. אני אומר שהוא לא יעבור, וסמוטריץ' לא יעבור. זאת תהיה הבעיה. ולכן הוא צריך, אם לא להיות בליכוד, אז להתאחד עם סמוטריץ'. תשמע, אריק שרון נהיה ראש ממשלה בגיל 70 ומשהו. מה בוער לכם? תכנס לפוליטיקה, תעשה
1: את
0: הצעד. תשמע, אני אומר לך שאם שלושת האנשים שאתה מזכיר, עופר וינטר, ללי דרעי, ויוסף חדד, אנשים ראויים מאוד. אבל עוד מפלגה אחת ימנית,
1: ועבדנו.
0: לא, תגרום לימין לקרוס, ושהחליטו עם האגו, הם מוכנים, שוב, הם עדיין צעירים.
1: לוינטר, לפי הפרסומים לפחות, הציעו הצעות די משמעותיות, אתה יודע שאם אני לא טועה, סמוטריץ' הציע לו להיות ראש הציונות הדתית, ושהוא יקבל את התפקיד הראשון.
0: אז למה, הוא לא...
1: והוא לא הסכים.
0: למה?
1: תשמע, בוא, אני אומר לך את האמת, בוא, אם באמת זה הסיפור, ואני...
0: אני לא...
1: אני אומר לך שזה סיפור שאני זוכר שהיה, זה חתיכת אגו. תשמע, זה אירוע...
0: אתה יודע, בוא, אתה לא חלק במערכת, אתה לא... אתה יודע לאן מוביל האגו? להתרסקות. וזה לא תהיה רק התרסקות שלו, זה תהיה התרסקות של כל הגוש. של כל הגוש, בדיוק. כי פה, אתה יודע, הוא ייצור פה תגובת שרשרת, שהתוצאות שלה היו אסוניות מבחינת הימין. ואני חושב שצריך לעצור.
1: כרגע העניין הוא שווינטר לא מוכן להתאחד עם סמוטריץ', סמוטריץ' לא מוכן להתאחד עם בן גביר ולהפך.
0: אני חושב... זאת אומרת,
1: כרגע אף אחד לא מוכן בעצם להתחבר עם אף אחד. זה האירוע בעצם.
0: תראה, סמוטריץ' ו...
1: שנייה, שהשמאל כרגע, רק אנחנו, הייתי אפילו מרים פה כוסית, אסור בשעה הזאת, בסוף האיחוד שמתפרסם לפני רבע שעה של הרשימה המשותפת, הוא רע לגוש שלהם. הוא לא טוב.
0: הוא לא נכון.
1: אני אומר לך שהוא רע. הוא רע כי הוא ייקח להם בסוף קולות.
0: אני לא חושב.
1: ויהיה להם הרבה יותר קשה להגיע ל-61. תבדוק אותי.
0: אני אגיד לך למה. כל הווינטרים למיניהם צריכים להבין דבר אחד. בבחירות הקודמות, זה היה גם ניצחון טכני, באיזשהו מובן, כי מרץ...
1: מרץ נפלה.
0: מרץ נפלה ולא התאחדה, ועכשיו היא מאוחדת למעשה, תחת הדמוקרטים. זאת אומרת שהשמאל אמור לקבל. אם המצביעים נשארו אותו דבר ולא היה סחף, אז השמאל אמור לקבל יותר, וגם בלד לא עלו, ועכשיו הם יתאחדו ויקבלו יותר. אז יש פה קרב מאוד מאוד צמוד, שעלול או עשוי...
1: לא הבנתי כלום. אם הרשימה הזאת של בלד חדש טל, זה בלי רעמרי, מקבלים 6-7 מדדים, ברור שזה פוגע בשינוי, אין שאלה בכלל.
0: לא נכון.
1: כן, הגוש שזה יביא 70 ומשהו.
0: כי אז בלד לא עבור, אז מה שהשמאל עשה בבחירות הקודמות, זה בדיוק מה שווינטר הולך לעשות עכשיו. פשוט לפצל את השמאל, ומישהו לא יעבור את אחוז החסימה, ואז הכל מתרסק. ברגע שמרץ ובלד לא עברו את אחוז החסימה, זה יצר את התוצאה הזאת 64-56. אם הם היו, שתי המפלגות האלה, היו מקבלות עוד טיפה קולות ועברות אחוז החסימה, זה היה 60-60. אז עכשיו, אז אופר וינטר רוצה להקריב את הימין על מזבח האגו שלו, אז בבקשה, שיקריב.
1: טוב, וכאן מילה על הצד השני, מה שאמרנו על הרשימה המשותפת שמצליחים להגיע לאיחוד בלי רע.
0: תראה, הצד השני עובדים, אני אומר לך את זה, הצד השני עובד נכון, הוא למד את הלקחים מהבחירות הקודמות, והוא גם הולך הפעם על כל הקופה, זאת אומרת, אם פעם הם היו, לא נלך לממשלת מיעוט, לא נלך עם הבאס, הפעם הכל על השולחן.
1: מה דעתך ליברמן שאומר, אני לא אתן ממשלת מיעוט 58 בשום מצב? אתה מאמין לו?
0: לא.
1: לא.
0: אני חושב שבסופו של דבר, הם... יקימו את הממשלה הזאת, כי הפלת נתניהו היא משימה קדושה בעיניהם, ויש להם רוח גבית מאוד חזקה.
1: אמרת את זה פעם, שמדובר על אנשים דתיים בסוף.
0: זה דת, זה דת לכל דבר. אם כי, תראה, אני שואל את עצמי, אני חושב שכל אזרח צריך לשאול את עצמו, מה פתאום, האם זה לא מוזר, ששלושה אנשים שמגדירים עצמם כימניים, הרבה יותר ימנים מנתניהו הם מגדירים את עצמם, כן? גם בנט, גם סער, גם ליברמן.
1: יכולים לשבת עם הקצה של הקצה.
0: הלכו עם הקצה של הקצה, ואני מוצא לזה תשובה אחת. כי אחרי הבחירות הזה היה צריך להתחלף היועמ"ש. אדם, אני אעשה לך את זה יותר קל. אני לא קונה את הסיפור של השנאה האישית לנתניהו. בפוליטיקה אתה יושב עם השונא הכי גדול שלך. רבין ישב עם פרס, יותר מזה, שנאה כזאת לא הייתה ולא תהיה בפוליטיקה הישראלית. לא תהיה. יש פה דבר מעבר לזה, ונתתי רמז לפני כמה שניות, מה אני חושב שעומד מאחורי זה, כי גם המערכת המשפטית מעורבת בכל העניין הפוליטיקן, ושכל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו, רק שלא שיתררו יום אחרי הבחירות, שלא יקו על חטא. אני רק רוצה להזכיר, שמע, אמרתי את זה אתמול, אני אגיד את זה גם היום.
1: תגיד.
0: שגם רבין נבחר למעשה בקמפיין ימני. רבין הבטיח, ואני חושב שהוא באמת התכוון לזה, הוא לא שיקר. הוא הבטיח שהוא לא ידבר עם אשף. הוא הבטיח שהוא ילך עם... הוא ילך על האוטונומיה של בגין, שעל האוטונומיה של בגין בקמפ דיוויד היה קונצנזוס כמעט של כל המדינה, והוא הבטיח שהוא לא ירד מרמת הגולן, אבל כשהוא הקים את הממשלה עם מרץ ועם פרס ועם ביילין ועם כל החבורה ועם כל התקשורת שיש להם מאחורה, הוא לא יכול היה לעמוד בלחץ, והוא כבר עשה דברים שהוא לא רצה לעשות. ואגב, אני מפנה את כולם לנאום האחרון שלו בכנסת, באוקטובר 95, שבו הוא למעשה, כן? אני לא ממציא פה כלום, זה מופיע באתר הכנסת, שבו הוא למעשה אומר שהוא חוזר לתוכנית האוטונומיה. תראה, למעשה, מה היה הוויכוח בין הליכוד למערך באותה תקופה?
1: נו.
0: למה אנשים היו ברחובות? כי הליכוד אמר, אני אלך במתווה של מדריד, וניתן את האוטונומיה לתושבים המקומיים, כן? ורבין, בעקבות פרס הביילין, שכנעו אותו להביא את אשף לפה. עכשיו, וזה היה הוויכוח הגדול. עכשיו, שאתה מביא את אשף לפה, אתה ראית את הסדרה בערוץ 14 השבוע? האם השבעה באוקטובר יהיה ביוש?
1: כן, כן, ראיתי, כן.
0: אז כבר ספרי הלימוד הם לשחרור פלסטין, וכל האטמוספירה היא לשחרור פלסטין, ואתה מקבל משהו אחר לגמרי ממה שהיה לפני, והם אנחנו רואים את התוצאות. רואים את התוצאות.
1: דורון, תשמע, כמעט נגמר לנו הזמן, ולכן אנחנו נדבר על זה אחרי החדשות. Okay, okay. אני אספר לך על יועמשית, שמודיעה לבגץ היום, שהממשלה הנוכחית כבר לא תכריע בעניין ועדה ממלכתית לאירוע השביעי באוקטובר, ואנחנו נבדוק האם יש כאן באמת משהו קבוע שגם היה אצל יועמ"שים קודמים בוועדות חקירה אחרות. פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד פולג. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
5: גלי ישראל.
3: שש בערב.
8: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
9: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
8: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
9: יום, אנחנו שלוש.
8: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. 3, 4 ו... איזה כיף לי!
3: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. לגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
17: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
19: קיז.
18: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
22: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רועב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. דובר צהל פרסם חלק מממצאי התחקירים בנוגע לחמישה אירועים חריגים שאירו במהלך הלחימה בעזה ועוררו עדים ברחבי העולם. בין היתר קבע צהל כי בתקרית הרג עובדי המטבח העולמי באפריל 2024 לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, לאור זאת שמדובר בטעות בזיהוי בנסיבות מבצעיות מורכבות. עד כה מנגנון התחקור המטכלי השלים בדיקה של כ-150 אירועים מאז פרוץ המלחמה. כלי תקשורת ערביים מדווחים על 7 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפת מטה משטרת חמאס בעיר עזה. צהל אישר וטען כי תקף מפקד מחלקה בחמאס שפשט לישראל בטבח שמחת תורה. ברקע המתיחות, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את לוחמינו שמוצבים בסוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. כלכלה, השקל נסחר במגמה מעורבת למול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב0.03%, ושערו נקבע על 2.98 שקלים. האירו היציג עולה ב0.03%, ונסגר על שער יציג של 3.46 שקלים. סגן ניצב איציק אלפסי הגיש עתירה מינהלית נגד השר בן גביר בעקבות החלטתו שלא לאשר את מינויו לתפקיד דובר להב 433. בן גביר מתנגד למינוי למרות שאלפסי זכה לתמיכת הפיקוד הבכיר במשטרה ולהמלצת גורמי המקצוע. גבר כבן 70 נמשע מהמים בחוף סמוך לנהריה כשמצבו אנוש, הוא פונה לבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: מחר ובשישי התחממות.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: את החדשות הביא לשידור ברמור. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
24: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: חמש וארבע דקות וחצי, דורון, אני חושב שחזרנו.
1: כן, חזרנו. אתה עורך, מה...
0: אז בוא תשמע.
1: לאן אנחנו הולכים?
0: היועמ"שית אומרת לבגץ, בסדר, אנחנו כבר נהיה, נעבור כבר לעוד כמה עניינים, היועמ"שית אומרת לבגץ, אני מקריא לך, בעתירות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, מי ישים לב, היא מזכיר, כן? היא היועצת המשפטית של הממשלה, כן? ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המתאים לחקירת אירועי השבעה באוקטובר, מה שנקרא ממשלה שאמרה אחרת, מעניין את הסבתא, מאחר שהממשלה לא קיבלה החלטה בנושא, ואנו מצויים כבר בתקופת בחירות, מבקשת לאפשר לממשלה הבאה להגיש הודעת עדכון לאחר כינונה. מה שנקרא איש שללה, בעל הנעלן,
1: כן.
0: את האפשרות שהממשלה הנוכחית, שהיא הממשלה עד הבחירות, אני מזכיר, כן? בממשלת השינוי מינתה פה רמטכ"ל שבוע לפני הבחירות, בסדר?
1: כן.
0: אבל הממשלה הזאת לא מוסמכת לקבוע איזה ועדת חקירה תהיה כאן. מה דעתך לפני שאני נותן לך פה איזה נקודה אחרת?
1: אתה יודע, בדיוק כשאתה מדבר, קפץ לי פוסט שלי בפייסבוק מלפני שנה בדיוק. לידיעת ועדת החקירה הממלכתית במרכאות, כן? אהרון חליבה מונה לראש אמן בחמישי באוקטובר 21, ראש הממשלה נפתלי בנט, שר הביטחון בני גנץ, שר המטכ"ל אביב כוכבי. רונן בר מונה לראש השבק ב-13/10/21, ראש ממשלה נפתלי בנט, שר ביטחון בני גנץ. הרצי הלוי מונה לרמטכ"ל ב-23/10/22, על ידי שר הביטחון בני גנץ, על אף שהיה שר בממשלת מעבר, שאינה רשאית למנות רמטכ"ל.
0: לכאורה, כן.
1: כל זאת, עכשיו אני מגיע לפואנטה, באישור היועמ"שית המאפשרת.
0: מי היה מאמין? איך קראו לה?
1: שמונתה בשביעי בפברואר 22, תחת ראש הממשלה נפתלי בנט.
0: הלא יגאלי ברב מי...
1: אלה עובדות, כן, הכל עובדות.
0: הכל מהמקפצה. עכשיו אני רוצה להקריא לך שלוש שורות שכותב אביחי מנדלבליט, הבנם היה יועץ משפטי לשעבר.
1: איפה הוא כתב את זה?
0: בהודעה ל... טק, נתניהו, אייסמן, המשנה לא... הוא כתב, זה לפני כמה שנים, זה לא מהיום.
1: אוקיי.
0: בשים לב לכל האמור לעיל, אני סבור איפה, כי למרות קיומו של קושי משפטי מסוים, בקבעת החלטה בדבר הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הידי ממשל מעבר, באיזון שבין השיקולים השונים, קושי זה אינו עולה לכדי מניעה משפטית, לקבעת החלטה, כאמור, בעיתון הנוכחי. יועמש אחר, תקופה אחרת, פה מדובר על הסיפור של אסון מירון. פה אין שום בעיה למנות, הכל בסדר. בא לך איזה גלי אחת, אומרת לך לא, לך תחפש.
1: כי אתה יודע, זה לא חוק, זה שופטים. אמרתי לך, זה כמו במשחק כדורגל, ששופט אחד יחליט שאצלו...
0: אז אתה מבין את זה, אני מבין.
1: שאצלו קורה זה לא גול, והשני יחליט שאצלו קורה זה גול. איש הישר בעיניו יעשה. אבל תראה, מנדלבליט זה האיש שכתב, אם כבר אתה אומר את הצמד המילים, מנדלבליט כתב, הוא כתב שהעבירות של רות דוד, הם בתחום האתי. הם לא חורגים לפלילי, ועל נתניהו הוא כתב שזה חורג מהאתי לפלילי. איך אתה אומר, עולם הפוך ראיתי, איך אתה אומר את זה?
0: עולם הפוך בכלל.
1: כן, אבל שוב, אני תמיד אומר, ברדוגו מתעצבן שאני אומר את זה, הכל אטמוספירה.
0: אני לא אתעצבן.
1: כשאתה נמצא באטמוספירה מסוימת, ובטמפרטורה מסוימת, אז אתה פועל כמו שאתה פועל. ברגע שאתה יודע שאם אתה תחליט החלטה מסוימת, אז במקרה הטוב תקבל מחיאות כפיים, במקרה הפחות טוב יעזבו אותך בשקט. אבל אם תחליט החלטה אחרת, החיים שלך יהפכו לגיהנום, זה משפיע.
0: לסיכום,
1: זה בהחלט משפיע.
0: לסיכום, אנשים אחרים, ימים אחרים, החלטות אחרות.
1: אני רוצה להגיד לך גם עוד משפט אחד, לפני שמועלים את אמיר...
0: דוקטור.
1: את אמיר בוחבוט, שתראה, אם לראש הממשלה אין סמכות להחליף רמטכ"ל, ראש שבק וראש אמן, שאין להם אמון בו, כן?
0: כן.
1: אז... מי שלא מאפשר לו לעשות את זה, גם צריך לחקר בוועדת החקירה הממלכתית הזאת, כן? אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, כי תראה, אם יש רמטכ"ל שיש ביניכם יחסי אמון והכל בסדר, הכל בסדר, אבל אם אין מה לעשות, אז אתה לא יכול לגעת בו ויכול לעשות מה שהוא רוצה, וישימו תמונות שלו בעיתונים, ואתה לא יכול לעשות שום דבר, ואחרי זה האנשים שלא אפשרו לך לעשות את זה, ישפטו אותך? נו, באמת.
0: אחרי זה אני אתן לך עוד דוגמה, אבל זה אחרי זה. קדימה.
1: Okay. טוב, דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי של וואלה, אתה איתנו?
2: שלום לכם ולמאזינים ולאלה שנופשים בארצות הברית.
0: איזה כן. כיף להם.
1: תגיד לי עכשיו, ארצות הברית, מה קורה בעזה? הציבור לא מצליח להבין מה קורה שם.
2: אז בואו נעשה לכם סדר. בזמן שאנחנו רוצים לפרק את חמאס ולפרס את הרצועה מנשק ומטרור, רוצים האמריקאים שני דברים בעיניי. אחד, הם רוצים באמת לקדם פה תהליך של שיקום הרצועה. מצד שני, עושה רושם שמעצה יש פה גורמים שכנראה רוצים לגלגל פה סכומי עתק של כסף. אחרת לא ניתן להסביר כל מיני תהליכים. אחרי שאמרתי את זה, השורה התחתונה ברמה הטקטית, אנחנו עדים לפעילות ענפה של צהל לאורך קו צהוב, 64 קילומטרים, מתחזקים קו צהוב כדי למנוע חדירות, 2. למנוע חיכוך עם חמאס, 3. לאתר מנהרות ולהשמיד אותם, לאבות את קו המגע הזה במוצבים טובים יותר, בטכנולוגיות, באמצעי איסוף, שכל זה קורה פחות או יותר 3 קילומטרים מהקו שכולם מכירים מהשבעה באוקטובר. זה דבר אחד. הדבר השני, אנחנו רואים פה תהליך מואץ של האמריקאים, בעיקר בדרום הרצועה מול רפיח, שם הם רוצים להקים עיר של פחות או יותר 50,000 פלסטינים, שיעברו לכאורה בידוק ביטחוני, וזה תהיה עיר ללא טרור. אבל רק לפני מספר שבועות, צהל ושבק הצליחו לעצור פעיל נוחבה במעבר כרם שלום בפעתים שלו, נהג מסעית של סיוע הומניטרי, אחרי שהוא הגיש בקשה וכולי, הם טוענים שכנראה מדובר פה בחלק מהתהליך של המעצר, אבל אני שם את זה בצד. עכשיו, אני מפרסם היום ידיעה שישראל מחזיקה במידע שחמאס עושה פה תרגיל להונאה. זאת אומרת, בזמן שהוא ממצמץ ומספר לכולם שהוא כן, הוא יתפרק מנשקו ויעשה את זה בשלבים וכולי, רק בואו נתקדם ובינתיים הוא מרוויח זמן, יש פה קבוצה של אמריקאים בכירים שנפגשים עם חליל אל-חיה. תגיד לי, זה נראה נורמלי? שנפגשים עם ראש ארגון טרור שטבח, רצח, אנס ישראלים, חדר לשטח המדינה, ביצע טבח רצחני ביותר, חטף אנשים, קלה אותם, בניגוד לכל אתיקה, כללים, נורמות, ערכים. אז אתה מבין שהסדר פה הוא סדר מאוד מבולבל. אחרי כל זה, אנחנו עדים פה למתח שבעיניי מדינת ישראל צריכה להתנהל בצורה מאוד מאוד ברורה מול טרור, ולהתייחס לטרור כטרור כטרור, ולא לבוא ולהגיד, טוב, לא, יחיא סינואר יקבל את הכסף, והוא רוצה לשלוט באנשים שלו, והוא יהיה פרגמטי יותר, ויש לו אחריות כמנהיג, והנה הם מורתעים, והנה הם מרוסנים, אז לא, זה הלקח של השבעה באוקטובר, ואת הדבר הזה צריך להעמיד גם מול מועצת השלום, קרי, ניקולא מלדנוב, שקיבל מנדט מהאמירתי, מהאמריקאים ובשוט, גם מול האמריקאים וגם מול מדינות האזור. אנחנו צריכים לדאוג שההישגים המבצעיים שלנו כשלוש שנים של לחימה לא יישחקו. אני מקווה שהרסתי לך את זה ברור.
1: כן, אבל אתה יודע, אבל איך מפרקים את חמאס מנשקו? זאת השאלה.
2: אז יש כמה דרכים. דרך אחת זה דרך הלחימה. ממש לכבוש את... את מרבית הרצועה, שכל פעם נדלג את האוכלוסייה ממקום למקום, שני הצדדים ישלמו מחיר, גם אנחנו. יש דרך נוספת, ממש, להמשיך בקו הנוכחי של קו צהוב, וכל פעם לקרסם בעוד תא שטח, כדי להרחיק איומים כמו מנהרות, כמו אמצעי איסוף, יכולות שיקום, ולהמשיך בסיכולים הממוקדים. כל פעם שאנחנו מזהים התארגנות של טרור, או מפקדים כאלה ואחרים לתקוף אותם, דברים ש... באופן די מצומצם ראינו את זה הולך ומצטמצם בשבועות האחרונים, כי האמריקאים מפעילים לחץ, כי הם רוצים לקדם פה תהליך של שלום. ואופציה שלישית זה להמשיך בתצורה הנכוחית, לעמוד על קו צהוב ולהמתין לבאות, מה שנקרא. תראה, חמאס לא התפרק מנשקו.
1: כן.
2: חמאס, התכלית שלו זה התנגדות תלימה למדינת ישראל, במוקדם, במאוחר, בפרספקטיבה של הרבה שנים. אתה יודע, שאלו, שמעתי פעם סיפור ששאלו את אחד המנהיגים הסינים מה דעתו על המהפכה הצרפתית. אני מדבר לך על העשור האחרון. אז הוא אמר מוקדם מדי להאריך.
1: נכון.
2: אז כל אחד והפרספקטיבה שלו.
1: כן, אבל אתה יודע, יש שם... השאלה, יש שם, לא יודע, מאות אלפים, מיליון, כל אחד אומר מספר אחר של...
2: כשני מיליון.
1: מה עושים איתם? הם יישארו בתוך...
2: קודם כל, אני בעד תמיד, תמיד, תמיד לפעול בכפוף לדין הבינלאומי, לתספק ולאפשר, והומניטריות, ומעבר להומניטריות, אבל שאף אחד לא ישלט עצמו. אני חושב שברגע שכלל מדינות ערב, אוקיי? ינקטו בעמדה ברורה, שלא מצמוצי עיניים, ולא במשחקי, בכפל לשון, ולא ברתיעה של הפגנות אצלם במדינה וכולי. כנגד חמאס, אנחנו נראה פה שינוי דרמטי. אבל כשמדינה כמו קטר מערכת את בחירי חמאס, כשמדינה כמו טורקיה מערכת את בחירי חמאס, כשבחירים אמריקאים נפגשים עם חליל אל-חיה, למה אתה מצפה? אז אתה פה לבד, כן. באירוע הזה.
1: טוב, נעבור לנושא הבא, אנחנו צריכים להיות מודאגים יותר מטורקיה וההתפשטות שלה, או מהדיווחים על כך שאיראן חידשה את כל מלאי הטילים שלה וכאילו יכולה לחזור ליכולת בליסטית ממש ממש אוטוטו?
2: אני חושב שאיראן נמצאת בראש סדר האיומים על מדינת ישראל. אני מזכיר לך שיצאנו למבצע שאגת הארי לא בגלל פרויקט הגרעין, יצאנו בגלל פרויקט הטילים שלהם, החלטה של הליך המנאי לייצר כ-8,000 טילי קרקע-קרקע, מערכת הביטחון לדרג המדיני ראו בזה איום קיומי, ולכן יצאנו למבצע שאגת הארי יחד עם האמריקאים. עכשיו הגענו לסיטואציה שבה הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שזה בסדר שהם יפתחו טילים, אבל אנחנו נטפל במצרי רמוז או במילים אחרות במחיר רחבית, קרי כסף, טובת האזרח האמריקאי, ובדבר השני ננסה למנוע את פרויקט הגרעין. תשמע מה אומרים הבכירים בבית הלבן, זה לא רק דונלד טראמפ אומר את זה.
1: כן, אבל
2: אתה יודע... ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים, שללא קשר לפרויקט הגרעין, אנחנו צריכים
1: כן,
2: להיות ערוכים.
1: כן, אבל בוא נגיד שפרויקט
2: הגרעין... בתקיפה נגד איראן.
1: אבל בוא נאמר שאתה יודע, הגרעין, אנחנו עיכבנו אותם, וזה ייקח להם קצת זמן, אבל לפי דיווחים שאני שומע, שוב, אני נזום מהתקשורת, המלאי טילים בליסטיים שלהם הם גדל, הולך וגדל, והאם אנחנו, אתה יודע, אנחנו הולכים למצוא את עצמנו במלחמה מולם.
2: נכון. למה אתה מאסס שאתה אומר את זה? אנחנו צריכים לתת נקודת הנחה שבשנים הקרובות, אם לא בעשור הקרוב, עד שלא תהיה פה יציבות ברורה ומובהקת, אחרי שנסיר איומים, כמו שלפי פרסומים זרים תקפנו בסוריה.
0: למה זרים? כבר עודנו בזה. בלילה ההודעה של נתניהו היה.
2: אני לא סתם הוציא את ההודעה רק באנגלית ולא בעברית, אבל אני רק אומר שבסוף יש לנו פה איום שהוא במבחינתנו מהווה איום קיומי. אנחנו כבר מנסים להרגיע את עצמנו ולשכך את הכאב. חברים, מדובר במשטר קיצוני שטבח בעשרות אלפי אזרחיו. אז אם הוא טובח באזרחיו, ואם אחרי כל מה שאמרו לכם, מחיר הריאל ו... התרסקות הכלכלה האיראנית, והנה אותו זה קורה וכולי. אז איפה הפער פה? הפער פה אצלנו. יש מרחק ענק, לא ענק, עצום, בין מה שמרגיש המשטר לבין מה שמרגיש הרחוב. הרחוב נענק מכאב באיראן. את המשטר הזה פחות מעניין. עובדה שממשיכים באותו תלם, אותם סיסמאות, אותם הצרות וכולי.
1: זה נראה כאילו המשטר החליט להחזיק מעמד את השנתיים האלה של טראמפ והיא מה...
2: למה לא יותר?
1: לא, שטראמפ נשארו שנתיים, לא?
2: יכול להיות שגם יותר, תשמע, אני לא רואה, כרגע הוא מרוויח זמן. כרגע הוא מרוויח זמן. וכשהוא מנסה להרוויח זמן, מי שמשלם את המחיר, ואנחנו צריכים לא להתבונן מהצד, אלא לבוא ולראות איך אנחנו ממשיכים לקזז ליכולות. כרגע האמריקאים, מה שהם עשו, הם נטרלו אותנו. אנחנו לא יכולים לבצע שם תקיפות.
1: אמיר?
0: נעלם.
1: מה קרה? אמיר? הנה.
2: בסיוע המדינה, תראה, בסוף לאן הדלק האיראני הולך? הוא הולך לסין.
1: כן.
2: מה פה? לא צריך להיות איזה מומחה אנרגטי כדי להבין שיש פה תנועה כלכלית. כמה זמן יחזיק המצור הכלכלי הזה? זה שאלה. בסוף עוד פעם, האמריקאים דואגים לאמריקאים. אנחנו צריכים להיות ערוכים לאפשרות שבה נצטרך לתקוף לבד, להתגונן לבד. אל מול הדבר הזה גם דיבר ראש הממשלה לפתח פה פסי ייצור מקומיים. זה גם הזדמנות לבוא ולהגיד, לשאול את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תגיד, למה אתה מחכה עם העסקאות הנשק הגדולות? הנה אני שואל שאלה. למה אתה מחכה עם הנומרטור? מגדלת הגירעון התקציבי. יש פה עסקאות ענק שעומדות פה על הפרק. מטוסי קרב, מסוקי קרב, חימושים.
0: יכול להיות שהיום משהו מפריע לו, יכול להיות.
1: אז אתה אומר ש...
2: אני שואל את שר האוצר, שהוא יגיד את זה, שנייה, שהוא יגיד את זה. שהוא יגיד, מה קשור תקציב לזה?
1: אז אתה אומר שהמקצוע הפרשן צבאי...
2: אני אומר, שאנחנו נצאים כרגע בצומת.
1: כן, המקצוע הפרשן...
2: השאלות שלך הן שאלות פעולות, אבל אני אומר לך, שנייה, אני אומר לך, אנחנו כרגע צריכים לנהל בניין כוח מואץ לאפשרות שנעשה את זה. עם האמריקאים ובלי האמריקאים ולצוות... ביטחון מדינת ישראל, חשוב להאיץ את התהליכים האלה. נפתחו לנו פה כמה חלונות של הזדמנות להיכנס לפס הייצור האמריקאי, בייצור כן. ה-F-15, בייצור ה-F-35 החדש, כן. בייצור פלטפורמות אחרות שלא צריך לדבר עליהן, ואנחנו כרגע מתעכבים. למה? בירוקרטיה. ועדת שרים לענייני הצטיידות כבר אישרה את התהליכים. כן. ראש הממשלה נתן אור ירוק לתקציב הגדול, נתן על החשבון עוד עשרות מיליארדים. למה האוצר תוקע את התהליך הזה? ולכן עוד פעם, אנחנו כל מה מסתכלים החוצה. הגיע הזמן שנסתכל פנימה, לתוך התהליכים הבירוקרטיים הישראלים, על מה שעושה הממשלה הזו, ובעיני, אנחנו נמצאים במרחב מאוד מאוד רגיש ומסוכן.
1: אוקיי, אמיר, תודה רבה. עוד 10 שניות, שאלה, אני אגנוף פה שאלה. למה האיראנים לא תוקפים את ישראל? אל תגיד לי הרתעה עוד פעם. מה דעתך?
2: למה?
1: כאילו, כי הרתעה זה מילה שמריחה...
2: אתה ראית את האמריקאים שוברים את הכלים?
1: לא, כי הרתעה זה מילה...
2: אני אענה לך בשאלה, אתה ראית את האמריקאים שוברים את הכלים ותוקפים בחירי משטר? ראית אתם תוקפים תחנות כוח? ראית את האמריקאים תוקפים תשתיות תומכות ייצור נפט? ראית אתם תוקפים אתרים רגישים אחרים? לא. הם מבינים שישראל מסוגלת לעשות את זה. הם מבינים שהרעיון המסדר בישראל זה לקצר את משך הלחימה. ובפעם הבאה, אני מקווה, אם ישאלו אותי, אז דעתי היא ברורה, אם אנחנו נצטרך להגיב למתקפה או לתקוף את איראן כיוזמה עצמאית שלנו, אנחנו חייבים לעשות את זה הכי גבוה, הכי אגרסיבי,
1: כן,
2: הכי משמעותי.
1: כן, אבל שדע מה יגידו.
2: לפתוח מה שנקרא ב-200 קמ"ש, לא כמו שעשינו במבצע שגת הארי, הגם שהיו לנו הצלחות כבירות בעריפת הרכב
1: כן,
2: וכולי.
1: כן, אבל אתה יודע מה תהיה האווירה פה, אם אנחנו נעשה מכת מנה נגד איראן לפני הבחירות.
2: לא, אל תכניס אותי לאווירה הזאת.
1: לא מכניס אותך, אני רק הערת אגב.
2: אני חושב שחיל האוויר הישראלי, החיל האוויר הישראלי והמודיעין הישראלי הוכיח יכולות פנומנליות, יש לנו פשוט נטייה.
1: לא, אני לא מדבר על חיל האוויר, אני מדבר על האווה הציבורי שיהיה פה עם... אפילו
2: אני מצל... חולק עליך, אני שומע אנשים שמוכנים כבר להסיר את האיום הזה ומוכנים, אתה יודע, לקדם. אז מה אתה מצפה? עוד פעם נדחה את הקץ? אנחנו משלמים בשלוש שנים האחרונות מחירים כואבים רק בגלל סיבה אחת. אנחנו משלמים את המחירים האלה בגלל שהססנו, בגלל שחששנו.
1: אז אהוד ברק לא יודע את זה, בסדר. טוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
2: כל הממשלות יודעות את זה.
1: טוב, לא, כי
2: כל
1: אתה יודע,
2: הממשלה יודעת את זה.
1: כי הוא אומר שברגע שנתניהו יראה שהוא מפסיד, הוא יצא להתקפה. עזוב, נו.
0: לפי מה שדוקטור עמי ברוכות אומר, חייבים אחרי הבחירות ממשלה שתוכל להפעיל את כל הכוח.
1: לא, הוא אומר אפילו, אפילו לפני
2: סתם, הבחירות. סתם, לא, כבר עכשיו היא מפעילה.
0: לא רוצה לקנות.
2: מגבלות. אני מאמין שהמגבלות הללו ייפטרו אחרי 2 נקודות איזון. 1, הבחירות בישראל. 2, הבחירות בארצות הברית. אז תראה פה... תגיד קבלת החלטות הרבה יותר משוחרר,
1: כן.
2: וכדי שנסיים בנימה חיובית, אני מצפה טוב. מדורון שיחל הצלחה היום להפועל באר שבע.
1: נכון, והצלחה גדולה.
2: במידה אנחנו ננצח שני משחקים.
0: בוא, יש לכם משחק קל.
1: אני מאחל להפועל באר שבע.
2: לדבר גם על הפועל באר שבע.
1: אני מאחל להפועל באר שבע מכל הלב לעלות לליגת האלופות, זה יהיה
0: חגיגה. אחרי שהם פעמיים פישלו, אולי הפעם, מי יודע. טוב, לא דוקטור עמיר בוכבוט, תודה רבה.
2: זה קצת כאב, אבל אני אופטימי. תודה רבה לכם.
1: בהצלחה שיהיה אמיר.
0: כן, תלך אלינו, צבי כמור, כן. שלום.
1: שלום, בוא...
3: שלום, שלום, חברים.
0: אחד מראשי פורום תקווה, אביש שורד השבי איתן מור.
1: שמצטרף למפלגת הציונות הדתית.
0: אבל האייטם עכשיו מדבר, הוא אייטם פוליטי.
1: כן.
0: מועמד במפלגת הציונות הדתית, שלום צביקה.
3: שלום, שלום.
0: טוב, קודם כל אנחנו דווקא מדברים איתך ביום יחסית אופטימי מבחינתכם, אתמול בסקר של ערוץ 14 קיבלתי כבר 6 מנדטים.
3: כן, זה לא פעם ראשונה.
0: אני חושב שכן, אבל טוב, לא רוצה לתפוס במילה.
3: אוקיי.
0: הולכים ומתוששים.
3: כן, נכון, האנשים רואים את העשייה. אני חושב שאין עוד מפלגה, שוב, אני לא מדבר עליי כי אני לא עשיתי, אני לא הייתי. אבל אין עוד מפלגה שעשתה כל כך הרבה כמו המפלגת הציונות הדתית. מורכבת באמת מאנשים שהם שליחי ציבור, אנשים מסורים מאוד, ועסוקים איך להיטיב לכל אזרחי ישראל.
1: תראה, אני חושב שהמפלגה שלכם שירתה את הלפחות הציבור שלה בצורה פנומנלית, ולכן אני מעריך בלי שום קשר שהיא שווה אפילו יותר מנדטים מהסקר של אתמול, אבל אם אופר וינטר מגיע פתאום, אז אתה יודע, עלול להיווצר מצב שגם אתם וגם הוא לא תעברו את אחוז החסימה.
3: כן, אז בוא נראה באמת. הוא דרך אגב, הוא לא היחיד. יש לנו עוד מפלגות חדשות שעומדות על הקווים. מפלגות שלפי, שוב, לפי 14, אני חושב שגם לפי סקרים אחרים לא עוברות את אחוז החסימה.
0: גם ארדן, גם פייגלין, גם...
3: כן, אנחנו, ככל ששעון החול עוזל, אז יצטרכו ראשי המפלגות לקיים חשיבה,
0: זהו, האם
3: איך
0: אתם...
3: אנחנו לא זורקים קולות
1: לפח. אבל למה וינטר למעשה, דיברנו על זה בתחילת התוכנית עם שלום כאן, שלום העלה את השאלה הזאת, למה הוא לא מצטרף לציונות הדתית? משהו להקים במפלגה אחרת, אני לא, באמת לא מבין את זה.
3: זה אתה צריך לשאול אותו.
1: לא, אבל אתם בטח ביררתם את העניין הזה, הצעתם לו, לא?
3: אני לא יודע. אני לא יודע מה הציעו לו. עד עכשיו הוא לא גילה מה הוא מתכוון לעשות. בוא נראה מה הוא מתכוון לעשות. וזה באמת שאלה טובה.
0: צביקה, אומנם אתה בציונות הדתית, יש לך דעה כלשהי לגבי תוצאות הפריימריז בליכוד למשל? הרבה מאוד חברים... לא, זה טוב, לא זה טוב.
3: אני לא מתערב במפלגות אחרות. יש אנשים...
0: לא נעים לי לומר, אבל נתניהו הולך להיכנס לקרביים של הקרביים של הציונות הדתית.
3: בסדר, אז הוא שם הוא יפגוש את בצלאל, בצלאל הוא כבר שועל קרבות ותיק, והוא יודע איך לנהל את הדברים. אני לא נמצא שם, וטוב שאני לא נמצא שם, כי לי בדברים האלה אין שום ניסיון.
0: מה דעתך, אז בוא נדבר עליכם, מה דעתך לגבי איחוד?
3: שוב, המטרה בסוף זה הגוש, זאת המטרה.
0: נכון.
3: המטרה היא בסוף לשמר פה את הגוש הלאומי, לשמר אותו גדול, לשמר אותו חזק. כי אוי ואבוי אם תהיה לנו, ממשלה אחרת.
0: למה אתם לא מתאחדים עם בן גביר?
3: אני חושב שאנחנו בשלב כזה, אנחנו לא נתאחד, לא אנחנו איתו ולא הוא איתנו, אנחנו כל אחד יכול ללכת בדרכו ולהביא ככה יותר קולות.
0: זאת אומרת, אתה חושב שהחיבור ביניכם יהיה חיבור שיזיק?
3: אני חושב שאנחנו במקום כזה, שאנחנו כדי לשמר את הכוח של שתי המפלגות, ולחזק עוד פעם את הגוש, כי זה מה שמעניין אותי. אז כן, אז אנחנו נכון לעכשיו רצים בנפרד, אני לא יודע שיש איזשהו דיבור על איחוד.
1: תראה, הציונות הדתית זה הנעלם הגדול של הבחירות האלה, בגלל כל העניין, הקמפיין של הגיוס החרדים תפס מאוד טוב, שאני חושב שהוא פופוליסטי, אפילו יאיר גולן חושב שהוא פופוליסטי, למה אני? אבל מה, איך אתה מסביר את דפוסי ההצבעה במגזר שלכם, שהם מתפזרים אצל ארדן ואצל אייזנקוט, אצל בן, ומתפזרים בכל מיני מקומות, וזה קצת דז'ה וו של בחירות 92.
3: כן, אז קודם כל נגיד שכל מי שמבין בזה,

0: ולעשות פה כאוס ברחובות, כמו שאנחנו רואים. אבל כל, יחד עם זה צריך להבין שיש פה באמת ציבור שמשלם מחירים כבדים מאוד, של מאות ימי מילואים, שבאים לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ואין, הציבור הזה הוא, הוא זה שמחזיק את הסבבים האחרונים.
1: כן, אבל הם באמת חושבים, הם באמת חושבים שאייזנקוט ויאיר גולן...
0: לא, אני מגיע לשם, אני רק אומר, יש פה כאב אמיתי. יש פה באמת כאב אמיתי, והמצב עם החרדים ברור שהוא לא יכול להישאר ככה. בשום פנים ואופן הוא לא יכול להישאר ככה. המנגנון הזה לא יכול להישבר.
2: טוב, צביקה, בוא.
0: לא יכול להישאר.
1: רגע, לא, אבל...
0: אבל זה ברור גם שגם השמאל, שגם אייזנקוט, ייתן להם דף לבן, ייתן להם כל מה שהם רוצים, וישאיר את המצב כמות שהוא. אין לי ספק שאחרי הבחירות יהיה פה שינוי. השינוי הזה הוא מובן גם בתוך הציבור החרדי. יש לך את מוטי לייטנר, שיכול להיות שגם יפתיע. וגם זה כבר דברים שהם מדוברים, שצריך לעשות שינוי.
2: דווקא מוטי לייטנר היה...
0: וגם הצבא צריך לעשות שינוי.
2: מוטי לייטנר...
0: גם הצבא צריך להכין יחידות. זה לא ילך. אנשים, נגיד שאנשים רוצים לבוא. אנשים רוצים לבוא, יש להם היום לאן ללכת חוץ מחשמונאים. מי שלא יכול להיות לוחם חי"ר, הוא יכול להיות שריון התותחנים, הוא יכול לבוא? הוא לא יכול לבוא.
1: הוא לא יכול.
0: לא, כן, זה... הוא לא יכול לבוא. תשמע, החרדים פעם לא היה להם נופשים כמו שיש להם היום. איך יש להם נופשים כמו שיש להם היום? כי פשוט יצרו להם את המסגרות האלה, אז הם יכולים לנפוש פה ושם דברים שהם פעם לא יכלו. אם יהיו מסגרות שהם יכולים להיות בהם, אין לי ספק שיגיעו, כי בסך הכל מדובר פה באמת בציבור אכפתי, בציבור שהנושא של החסד ופיקוח נפש זה דבר שמאוד מדבר אליו, וכשיהיו את המסגרות המתאימות,
1: ברור.
0: שילד חוזר הביתה, אמא שלו מחבקת אותו וגאה בו, והרחוב גאה בו, כמו אצלנו, אז אין לי ספק שהדברים האלה יקרו.
1: יש פה עוד דבר גם, שבגץ יאלץ את נתניהו לגייס את החרדים, ולא יאלץ את אייזנקוט לגייס את החרדים, מאוד פשוט.
2: כן, זה...
0: נכון, בדיוק, נכון. בדיוק,
2: צריך לסיום, כי נגמרנו כמעט הזמן. חילי טרופר אמר אתמול, לא נשב תחת נתניהו, מה אתה חושב?
0: מה אני חושב? קודם כל אני מאוד מופתע ממנו, בגלל שחילי תמיד דיבר בצורה מכובדת, תמיד חבר של כולם, תמיד ממלכתי, ופתאום להוציא אמירה כזאת של לפסול, מה זה נתניהו? אם אתה פוסל את נתניהו, אתה פוסל פה לפחות חצי מהעם, אז אתה רוצה לפסול לפחות חצי מהעם? איזה מין דבר זה? לדבר ככה אחרי השיבה באוקטובר? גם אתה שתדבר ככה? הוא אמור להיות החוליה המחברת, הוא מציג את עצמו כחוליה המחברת.
1: איך אתה מסביר את זה באמת? מה ההיגיון מאחורי זה?
0: אני לא... אני לא יודע, צריך לשאול אותו. צריך לשאול אותו. אבל אנחנו... אני שמח שהוסרה המסכה. וזו, יש לנו פה בעיה גדולה, כמו שאני כתבתי. לא רוצים איתנו שותפות. כן, לא רוצים איתנו פשרה, כמו שראינו בבית הנשיא, כעדותו של פרופסור אלבשן. ואז אם אנחנו מנצחים בבחירות, שורפים לנו את המדינה ומאשימים אותנו שאנחנו שוברים את הקואליציה. אז הסיפור הזה נגמר. גם הימין היום מתבגר, והוא מבין שהוא צריך לעמוד על שלו.
2: טוב.
0: וללכת כל הדרך עד הניצחון. ואני מקווה שתהיה ממשלה רחבה. הגוש הלאומי ינצח בגדול, והצטרפו אליו אנשים שעדיין לא נמצאים בגוש הלאומי.
2: צביקה מור, שיהיה הרבה בהצלחה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, צביקה מור.
0: תודה לכם, שלום שלום.
1: שלום שלום.
2: פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער גיא עד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד פולג. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
0: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210. חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מה? מי?
11: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד יהיה איתנו כאן דוקטור אלי דוד, שקצת יצא לנו סדר בכל ענייני ארצות הברית, סוריה וכולי. קודם הייתם שיווקי קצר.
1: טוב, עכשיו שימו לב אליי, כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה ושואל את עצמו בסוף אותה שאלה, איך יודעים אם זאת באמת עסקה טובה, אם צריך להסתכל על המחיר, על המיקום, על התשואה, על הבטוחות או בכלל על פוטנציאל עליית הערך, מלא שאלות, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רונאל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה עכשיו דירות להשקעה במחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים בלבד. שלום רונאל.
2: שלום לך ולכל המאזינים, שי.
1: שלום. אנחנו מדברים כמובן על פרויקט Joy Living בכפר סבא. ספר לנו קצת מהו הפרויקט הזה.
2: אנחנו מדברים על פרויקט של 5 בניינים על תחנת הרכבת בכפר סבא, בלב השרון. 5 בניינים שזה קומפלקס שנמצא בו הכל, כל מה שנדרש לסטודנט. יש שם חדרי מוזיקה וחדרי לימוד וחדרי כביסה ובית הקפה ומרכז מסחרי. מה שנקרא, הכל יש לסטודנט והכל מותם ועם הרבה מאוד מחשבה.
1: יפה. עכשיו רק חשוב לציין, אני אציין שאתם נמצאים באזור שבו יש כמה וכמה מוסדות אקדמיים גדולים, נמצאים שם אלפי סטודנטים שאין להם בעצם מקום.
2: נכון, נכון, שאנחנו בוחנים השקעה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק מה הלוקיישן ומה הביקוש, אז כמה אנחנו נמצאים באזור שיש מחסור גדול מאוד של מיטות לסטודנטים, אנחנו נמצאים ליד 4 מוסדות אקדמיים, כמו שאמרתי קודם, על הרכבת, כמובן, קרוב לבר אילן ולבין תחומי, ולבית ברל כמובן, אז אנחנו ושערי משפט, יש לנו כבר היום שי רשימות המתנה של המוסדות אקדמיים,
1: וואלה.
2: כדי שהם רוצים לשריין אצלנו דירות בפרויקט.
1: יפה, אז אני אשאל אותך כמשקיע, אילו ביטחונות יש לי כרוכש?
2: אז תראה, אז בכובע שלי כעורך דין, שי, אז אנחנו קודם כל מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמובן שידעו, יש פה בנק מלווה שמלווה את הפרויקט, שזה דעתי הדבר שתמיד שואלים אותי.
1: כן.
2: דבר שני, הנכס נרשם, על שמם בטאבו רישום מלא, כמו כל דירה, אין הבדל ואין שוני, אז שני הדברים האלה בעצם זה אבני היסוד שנותנים את השקט למשקיע, אז ערבות בנקאית מהשקל הראשון, והנכס נרשם על שמם רישום מלא בטאבו.
1: יפה. כמה דירות מכרתם כבר, ואיזה דירות אפשר בעצם לרכוש בפרויקט Joy Living?
2: תראה, המחירות מתעדכנות מדי שעתיים, אנחנו ברוך השם גם יש לנו תנועה מאוד גדולה במשרד המחירות, אנחנו כבר מכרנו למעלה מ-180 דירות, אני ממליץ לכולם לבוא ולהגיע, כי באמת לא נשארנו עוד הרבה, אני אומר לך שי, זה פשוט נגמר.
1: טוב, אז מעבר לזה, בימים האלה אתם יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים, ספר לנו מה הטבות שאפשר לקבל לחודש.
2: נכון, קודם כל אני קבלתי פטור מהצמדה למדד, זה הטבה שיכולה להסתכם במאות אלפי שקלים.
1: כן.
2: אנחנו נותנים את הדירה מרועטת, קומפלט, כולל מיזוג, כולל חשמל.
1: וואו.
2: עד אפילו הסדין, אנחנו נותנים יועץ מיוץ משכנתאות, ויועץ משכנתאות של הווה, ולחודש הקרוב שנתיים, שכירות מובטחת, שי, שנתיים, שכירות מובטחת.
1: יפה. טוב, מה, אותי שכנעת, אבל אני כרגע אין לי כסף, אז אתה תעשה לי הנחה גם.
2: בטח, בטח, אפשר, הכל, אנחנו מיון עצמי מאוד נמוך, אפשר להגיע ולקבל את כל התשובות אצלנו.
1: האמת שהמחיר ההתחלתי שלכם הוא מדהים, 1,790,000 שקלים לדירה בכפר סבא, זה באמת מחיר מדהים. אז אם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא, ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע הזה לזמן מוקבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, תקבלו פגישה, תקבלו את כל הפרטים. רונאל, תודה רבה שהיית איתנו ובהצלחה.
2: תודה, תודה, נהיה בקשר, ביי ביי.
1: תודה, ביי.
0: טוב, חזרנו אליכם דורון.
3: כן.
0: אתה יודע, זה נשמע כזה כבר שחוק וזה, ארצות הברית וכו' וכו', אבל תשמע, כל יום ויום יש כותרות. שלום לדוקטור אלי דוד.
3: כן, אולי אלי דוד יענה לנו על השאלה.
0: בוא ניתן לו רק את הקרדיט שלו. כן. יזם הייטק ומוביל דעת קהל עולמי, מוכל ארצות הברית. שלום אלי.
3: שלום אלי.
4: שלום שלום, מה שלומכם?
3: בידי מי נמצא כרגע מלצר הורמוז?
0: מה זאת אומרת? היה ציוד של טראמפ.
3: לא באמת.
4: בדיוק. הנשיא טראמפ אמר שזה בידו, אז זה בידו, ואנחנו כמובן לא מפקפקים במה שהנשיא טראמפ אומר. הוא ברצינות. הנשיא טראמפ מאוד רוצה הסכם עם איראן, זה לא סוד, הוא אומר את זה, כל המהלכים, אבל יש בעיה אחת קטנה. בשביל ההסכם צריך גם את הצד האיראני, והם לא מוכנים לשום תרחיש כזה. מבחינתם, רימו אותם, גישה איראנית, גישה אמריקאים ב-MOU, רימו אותם בהכל, במצר הורמוז, בלבנון, בכספי, שחרור כספים תחת סנקציה, רימו אותם בהכל. הדבר היחיד שממש לא מוכנים לוותר עליו זה לגבות דמי תשלום על מעבר בהורמוז. וזה הקו האדום של הנשיא טראמפ. אז מבחינת האיראנים, המצר הורמוז סגור, מבחינת הנשיא טראמפ, הם כל יום עדיין מעבירים נפט בכמות קטנה יחסית מהמצר. וזה המבוי סתום שכרגע נמצאים כבר יותר מחודשיים.
0: אז איך האירוע הזה ייגמר בעצם? כי אני זוכר...
3: מה זה עושה למחירי הנפט?
0: כרגע מחירי הנפט הם יחסית סבירים, 85-90 דולר.
3: איך אתה מסביר את זה שלמרות הסטגנציה הזאת, מחירי הנפט לא קופצים?
4: כמה דברים. קודם כל, הנפט כן עובר במצר הורמוז, בכמות הרבה יותר קטנה מאשר לפני המלחמה, אבל עדיין עובר. דבר שני, הקצב שבה מדינות, בעיקר סעודיה ואיחוד האמירויות, מפתחות תשתיות להגדלת אספקת נפט במסלול עוקף הורמוז, הוא קצב מדהים. אני מדי שבוע מקבל עדכונים, וזה כל הכבוד להם על המבצע ההנדסי שהם עושים. ולכן מגיע נפט. האם הנפט שמגיע לשווקים בעולם הוא באותה רמה כמו ערב מלחמה? לא, נמוך יותר. האם הוא קריטית נמוך יותר? כנראה שלא. וזה משתקף במחיר הנפט. אבל המצב הנוכחי הוא לא איזה מצב סטטי. ולכן הדילמה של הנשיא טראמפ. הוא מבחינתו היה חותם שהמצב הנוכחי, הקפאת מצב, בדיוק מה שיש, יימשך עד לנובמבר, עד לבחירות המיד-טרם. כי הדבר היחיד שחשוב שם זה מחירי מחירי הדלק נמוכים. מצביע בדרום קרוליינה שבא להצביע, מעניין אותו כמה הוא משלם. עם כל הכבוד, איראן, ישראל, מזרח התיכון, זה עדיפות אולי תשיעית או עשירית ברשימה. אבל גם האיראנים יודעים את זה. ואיראנים, התרחיש הסביר אומר שהם לא ייתנו את השקט הזה שהנשיא טראמפ רוצה.
0: מה דעתך על הפרסום שמתפרסם היום בפיננשל טיימס, שהאיראנים שוקלים לתקוף יעדים באירופה בכלל? יעדים אמריקאים באירופה.
4: יעדים אמריקאים. זה מתחבר למה שגם כאן בתוכנית דיברנו עליו לא מעט, שאיראנים לא ייתנו לנשיא טראמפ את השקט הזה שהוא ינצח במיד-טרם. מבחינתם, הפסד של הנשיא טראמפ זה מטרה אסטרטגית עבורם. ולכן הם בהדרגה יעלו את האש לקראת ספטמבר, אוקטובר, כדי שמחירי הנפט יעלו. והנשיא טראמפ גם יודע את זה שהם יודעים את זה. ולכן יש סיכוי סביר שאם הוא יבין שזהו, הולכים לאימות או עצימות גבוהה, הוא יעדיף להתעמת עם זה מוקדם יותר מאשר בסוף אוקטובר, והוא ישלם את המחיר האלקטורלי.
3: תגיד, מה עם המילה הזאת, הרתעה? בכל זאת המעצמה מספר אחת בעולם, זה לא עובד על האיראנים בכלל?
4: כרגע אין מה לעשות, כמה שצר לנו להגיד, לא הושגה הרתעה מול איראן. אגב, מי המדינה שהשיגה הרתעה? ישראל. אנחנו לא רוצים להיכנס לקונספציות של לפני...
3: כן, צריך להיזהר, צריך להיזהר.
4: בדיוק, אבל אני לא חליבה שמנבא מה הולך לקרות. אני רק מסתכל על עובדות זמן הווה ועבר, לא עתיד. בשבועות האחרונים שאיראן תקפה את כל המפרץ הפרסי, כל המדינות, יש מדינה אחת שמאוד נזהרה ממנה, ישראל. זה יכול להשתנות מחר מוחרתיים או בהפתעה כזאת או אחרת. ומכן ממש לא הייתי אומר הם לא יתקפו אותנו.
0: לסיום.
4: ארצות הברית לא הצליחה לייצר את ההרתעה נכון לעכשיו. איראן מבחינתה מה שאפשר להשמיד הושמד והם עומדים איתנים.
0: לסיום החלק הזה של השיחה, לדעתך יהיה פה חידוש לחימה לפני בחירות האמצע, בכלל לא יהיה חידוש לחימה, מה אתה חושב שיהיה?
4: להבנתי שני הצדדים לא רוצים חידוש לחימה מלא, ובכל זאת הם יכולים למצוא את עצמם שם. איראן כן רוצה להעלות את גובה להבות כדי להוביל לויתורים, ויתור העיקרי גביית תשלום במצר הורמוז. האמריקאים ממש לא רוצים חידוש הלחימה, אבל לא מוכנים לסחטנות האיראנית בנקודה הזאת. ונשים את שני דברים האלה על ציר הזמן ומיד-טרם בנובמבר, יכול להיות ששני הצדדים יגררו לאימות עצים, למרות ששניהם לא רוצים את זה.
0: הבנתי, אוקיי, בוא לחלק השני, תגיד, אתה יכול לספר לנו ולמאזינים כמה מילים, מי זה תום ברק?
4: תום ברק שגריר ארצות הברית בטורקיה, ובפועל נציג הנשיא טראמפ לענייני טורקיה, סוריה ולבנון. והוא כן מקורב, וכן יש לו השפעה גדולה, ובערך האזור הזה זה תחת השפעתו. הוא השליח של נשיא טראמפ לכל האזור הזה.
0: אז זאת אומרת, כשהוא למשל, לצורך העניין, תוקף את ישראל בצורה בוא נגיד די אגרסיבית, אני אקרא לך סתם כמה שורות. אנו מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות על בסיס חיל האוויר אבו אל-דהור יעבו הסתמה מיותרת שלא מקדמת את היציבות האזורית. ממשלת השארה, כן, המחבל, לא נקטה עמדה תוקפנית ולא השאירה כוחות שליחים. למעשה הצביע שוב ושוב על העדפה להפחתת הסלמה עם ישראל. הוא די נכנס בנו בעיקרון.
4: הנשיא טראמפ נתן לטום ברק משימה אחד מעל הכל, ובגדול לך תבצע אותה איך שאתה רואה נכון. משימה היא למנוע אימות צבאי בין ישראל לטורקיה. זה ששנינו, שתי המדינות האלה פועלות בסוריה, זה יכול להוביל לחיכוכים ולאימותים, וזה אסון, אסון לכולם. אסון למזרח התיכון, לנאטו, זה אירוע מאוד מאוד לא נעים, גם לטורקיה וגם לישראל, עם כל הכבוד שלא נתבלבל. טורקיה זה לא איראן, זה לא חיזבאללה.
0: ברור, כוח צבאי גדול.
4: מדינה מאוד חזקה, כן. וגם כל הרטוריקה הזאת שטורקיה מדינת אויב, אני מציע גם בזה להנמיך, כי יש הרבה דיבורים, אבל אני תמיד שואל, איזו מדינת אויב זאת, שמחצית מהנפט שמגיע לישראל עובר דרכה? סתם עובדה. ומטוסינו כל יום טסים מעל טורקיה כדי להגיע למדינות כמו אזרבייג'אן וגיאורגיה. אם טורקיה תסגור את מרחב האווירי, אין לנו דרך להגיע לשם. לא מסלול דרומי יותר ולא צפונית יותר. אז יש רטוריקה טורקית מאוד חריפה וג'יהדיסטית נגדנו.
3: כן, אבל אתה יודע שהדברים האלה, הדברים האלה יכולה להיות דינמיקה, וזה מדרון מאוד חלקלק.
0: טורקיה היום גם בסופו של דבר די מובילה את כל הסיפור של הציר הסוני. היא חמאס אצלה, יש שם הרבה, היא וקטר.
3: כן, אז תראה, קודם כל, טראמפ שומר את ארדואן מאוד קרוב אליו, מחבק אותו, רוצה לשמור אותו בציר שלו. אבל אני תמיד זוכר, אתה יודע, כששירתי בחיל האוויר, פעם...
0: מתי זה היה?
3: בשנות ה-80, העלו אותי למשפט, אצל מפקד מאוד בכיר בבור, והיה שם שטיח מאוד יפה. אז תוך כדי המשפט שאלתי את המפקד מאוד בכיר בחיל האוויר, מאיפה השטיח היפה הזה שיש לך בחדר? אז הוא אמר לי שמפקד חיל האוויר האיראני הביא לו את זה מתנה.
0: אז, כן.
3: כמה שנים לפני.
0: השעה, אז,
3: כן. הכל נזיל מאוד, כן? כן.
4: בהחלט. וזו המטרה, למנוע את האימות. זה מה שמנסים לעשות. אז... לא צריך להגיד, כל מאזיננו יודעים עד כמה טורקיה היום מובילה את הקו האנטי-ישראלי וכל המהלכים שהם עושים פיננסי צבאי נגדנו, ועדיין זה לא אינטרס של אף אחד להגיע לימוד צבאי, וזה מה שטום ברק מנסה לעשות בצורה המאוד מגושמת.
0: בדיוק, מגושמת.
4: לדעתנו לא טובה.
0: לא מגושמת, הוא גם, שוב, תקן אותי אם אני טועה, זה מרגיש שהוא לא ממש מאוהדי ישראל, באופן כללי כאילו.
4: ברמה האישית יכול להיות, אבל זה לא מטרתו. יש לו מטרה אחת, למנוע תאימות. ואם הוא, הנשיא טראמפ נותן לו את הקרדיט להמשיך, אגב, יש הרבה ביקורת נגד טום ברק, בתוך המפלגה הרפובליקנית, בדיוק על ההתבטאויות האלה שלו, אבל הנשיא טראמפ נותן לו להמשיך בעבודה שלו למרות זאת, כי הוא בינתיים מספק את הסחורה. ואגב, הוא כנציג של הנשיא טראמפ, הוא זה שהלך ללבנון, לפני שאנחנו נכנסנו לתוך לבנון, ואמר להם, אם אתם לא יודעים לפרס את חיזבאללה מנשקו, אנחנו כאמריקאים לא רק שלא נמנע מישראל להיכנס, אפילו נתמוך בה להיכנס לתוך לבנון לעשות סדר. ועובדה, אף אחד לא דורש מאיתנו לפנות את השטחים שאנחנו מחזיקים בתוך לבנון. יש לו רטוריקה לא נימה, ברמה אישית אולי הוא לא מידידינו הגדולים, אבל איך שהנשיא טראמפ רואה, בינתיים הוא מספק את הסחורה במטרה היחידה שיש לו.
0: בוא נסיים עם עזה. יש דיבור שקושניר היה פה השבוע והיה פה שיחה עם ראש הממשלה והגיעו שם לכאלה וכאלה הסכמות. אני חושב שארגון צו 9 פרסם את זה, פרסמו תמונות של חילות זרים שכבר נמצאים בעזה ברמת אתה יודע השיקום, לקדם דברים כבר.
4: אנחנו ראינו את זה כמובן, ויש דיבור על הצבאות זרים. אלה חדשות מצוינות כמובן. אנחנו גם נרצה שמי שנכנס לתוך המאחזים האחרונים זה יהיו כוחות אחרים. קושנר בצורה מאוד ברורה, גם בפגישות וגם בפומבי, הוא חזר על זה שלא יהיה שום בנייה בעזה לפני פירוז מוחלט. כל הדיבורים האלה על תחילת הפירוז ויחד עם זה תחילת השיקום, הוא שלל אותם גם בפומבי לאחר פגישה עם ראש הממשלה. קודם פירוז מלא, ורק אז תחילת הבנייה מחדש של עזה. לא היינו יכולים לקוות את הוצאה טובה יותר, ובעצם זה אימוץ מלא של העמדה שראש הממשלה הוביל פה בשנתיים האחרונות.
3: עוד שאלה ב-30 שניות שנותרו לנו, טראמפ אומר, אני, יכול להיות שאני אתערב בבחירות בישראל, יכול להיות שאני לא אתערב, יכול להיות שאני אמליץ על מועמד, יכול להיות שאני לא אמליץ.
0: כן.
3: כן, בוא, תן לנו את הפורטה שלך בעניין הזה.
4: הנשיא טראמפ, כמו הנשיא טראמפ, בבחירות במקומות שונים, חלק מקומות אמר מי המועמד המועדף אליו, חלק מקומות לא אמר. דעותיו על ראש הממשל נתניהו ידועות, הוא חזר ואמר שראש הממשל נתניהו הוא גיבור מלחמה, והוא מוביל, הוביל את ישראל במלחמה. קטימיה בין שני מנהיגים האלה.
3: הוא בכלל יודע מי זה, הוא מכיר את אייזנקוט? אני לא חושב.
4: הוא לא מכיר את אייזנקוט, אני יודע שהוא לא מכיר את אייזנקוט. והשאלה היחידה, אם הוא בפומבי יודיע על תמיכה בנתניהו, או שהוא לא יודע בפומבי תמיכה באף אחד. אגב, אני לא חושב שזה ישנה כך או אחרת. כי זה יחסים שגלויים לכל וכולם יודעים טבעם.
3: אוקיי, אלי, דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומוביל דעת קהל עולמי. כמה עוקבים יש לך? יש יותר ממיליון, לא? או קצת פחות?
4: בכל המקומות, בפלטפורמות ביחד מיליון, כן.
3: וואי, יפה מאוד. אוקיי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. המרוץ למיליון. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי.
0: איזה מעבר עשית?
3: עורך ומגיש שלום מנדל. מפיק אור שירזי. טכנאים בר אמור ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד עמדי. תודה רבה.
0: תודה לך, דורון כהן, עורך מעריב. תודה
3: רבה, שלום.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: דיווח התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד פולג. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
21: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מה? מי?
0: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. דובר צהל פרסם חלק מממצאי התחקירים בנוגע לחמישה אירועים חריגים שאירו במהלך הלחימה בעזה ועוררו עדים ברחבי העולם. בין היתר קבע צהל כי בתקרית ארג עובדי המטבח העולמי באפריל 2024 לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, לאור זאת שמדובר בטעות בזיהוי בנסיבות מבצעיות מורכבות. עד כה מנגנון התחקור המטכלי השלים בדיקה של כ-150 אירועים מאז פרוץ המלחמה. כלי תקשורת ערביים מדווחים על 9 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפת מטה משטרת חמאס בעיר עזה. צהל אישר וטען כי תקף מפקד מחלקה בחמאס שפשט לישראל בטבח שמחת תורה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני. כלכלה, השקל נסחר במגמה מעורבת למול המטבעות הזרים. הדולר היציג יורד ב0.03%, ושערו נקבע על 2.98 שקלים. האירו היציג עולה ב0.03%, ונסגר על שער יציג של 3.46 שקלים. סגן ניצב איציק אלפסי הגיש עתירה מינהלית נגד השר בן גביר בעקבות החלטתו שלא לאשר את מינויו לתפקיד דובר להב 433. בן גביר מתנגד למינוי למרות שאלפסי זכה לתמיכת הפיקוד הבכיר במשטרה ולהמלצת גורמי המקצוע. משרד הפנים העניק סמלי יישוב ליישובים קרמי עוז שבמטה בנימין ולסחלב שבשומרון, ובכך השלים את הסדרת שני היישובים באופן רשמי. המהלך מאפשר להם לקבל שירותים ממשלתיים, בהם דואר, מים ותקן רפשץ, ולהתפתח כיישובים עצמאיים. שר האוצר סמוטריץ' ברך על המהלך ואמר כי ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה. שריפה מתפשטת לכיוון היישוב אפקה שבדרום הר חברון. לוחמי אש פועלים בשטח ומטוסי כיבוי הוזנקו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו

0: למשך שנה. להצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחר ובשישי התחממות.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: היידה, איזה כיף, שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אתם על התוכנית של המדינה, אנחנו התוכנית שנועלת שורה סופית את כל מה שהיה כאן היום, אבל בצורה שאמורה להגיע עם חיוך, לפעמים עם קוריוז של עצבים וקריצה של צד אחד שמנסה להגיד את כל עם ישראל. יש כמה צדדים, נכון? אם פעם חשבנו שיש רק שני צדדים, נכון? יש עץ או פאלי. מה שהבנו שעץ זה צד נכון, ופאלי זה קיצור של פלסטיין. אז הוא שטויות. תקשיבו, בדרך כלל אני לוקח ביקורות ממאזינים, ובכל יום אני מקבל ביקורת גם מהצוות שלי. אז היום אמרו לי, בוא נעשה דבר כזה, אתה אוכל ראשים בצורה בלתי רגילה. נכון, חביבי? אני מדבר ללייט אליאס. לייטנינג אליאס זה ברק אליאס בעברית. מה קורה ברק?
1: ברוך השם, מצוין.
0: שלום אדר, נשמה, מה שלומך?
2: שלום.
0: ביי, צהריים מעולים, שניים עריות. יש איתנו את עמיחי מהון, שהוא טכנאי השידור. הוא חצי אירי, חצי טוניזאי, אגב. האדם, אין עוד שם משפחה בישראל, מהון. אין. נכון, זה שמע כמו שם של קאובוי. מהון. יאללה, נגיד מה פיסטולה, מה? לא משנה, בקיצור, החלטנו פה הצוות, החלטנו, מה זה ברבים? אדר החליטה, אדר החליטה שמהיום יש רק 4 דקות לאכול לכם את הראש, ולכן היא גם הכינה לי שעון, בסוף 4 דקות, לא משנה מה הנושא, תשמעו גונג, אני מפסיק לדבר. מה אומרים?
2: היה לך פעם, זוכר?
0: אין, בתחנה הקודמת, עמד יסתום את הפה, אז פה, מי יכול לסתום לי את הפה? כולם, ולכן 4 דקות יוצאות לדרך מעכשיו. הנה הכותרות שלנו להיום. דיווח בעזה, 6 הרוגים בתקיפה של נקודת משטרת חמאס בעיר. בקיצור, מפקד המחוז המשטרה שלהם בעזה, בין הנפגעים, נתפלל לבורא עולם שתהיה להם מיטה מהירה. אמן. כן, כן, אין לי רחמים על אויבים, נמשיך. צהל תקף היום מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, והיום הגיע לסגור איתו את החשבון. ימח שמם ויובד זכרם ואמרו אמן. ואם אתם, אנחנו בעד שלום, אנחנו רוצחים בעזה, תשאירו את הטרז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, ותחפפו לאיזה מדינה שאתם רוצים. אני ממליץ לכם צרפת, ככה גם אתם תבינו את התמונה מהר מאוד. מועמדת ערבייה נכנסה למרוץ לתפקיד מזכ"ל האום. מה זה אום? מתי יסגרו את הגוף הארור הזה? האוטו אנטישמי הזה. למה אוטו? אנטישמי. ערבייה. טוב שלא אמרו פלסטינית. בכלל היו משקרים על מלא. שלא תיכנס ליומה הבא, בעזרת השם, גם לא כפקידה. ואמרו, בונה, המדי חריף מאוד היום. טוב, אני רוצה רגע לדבר על נושא ממש מרגיז. אתם בטח שמים לב שהצד השמאלי של המפה, יש לו הרבה כסף. משלמים לאנשים שלא גרים בישראל, להגיע לבחירות ולהצביע. משלמים להם. לכאורה, אני אומר הכל לכאורה, את ההודעה הזו אני קיבלתי ממישהי אמריקאית שמאזינה לנו, ואמרה אלעד, אני אקריא לכם את ההודעה מיד, אני לא יודע אם מותר לי להגיד שהיא שמה איילה, נאמר רק ששמה איילה, היא גרה בארצות הברית והיא מאזינה קבועה שלנו, והיא שלחה לי הודעה שהיא כל כך נזעקת, שזה פשוט, שגיע אותי, אני רוצה לשתף אתכם. זה לטלפון הפרטי, היא שלחה לי אחרי השידור אתמול. אלעד היקר, אשמח להיפגש איתך. שתדע לך שאני מגיעה לארץ לבחירות. השמאל שמתנהג בצורה מנובלת לחלוטין פה בארצות הברית מממנת, היא אומרת שם של מישהו שאני לא אמר את השם שלו, אתם בטח מכירים, נכון? כנראה, לכאורה זהו מי שלימד אותנו לשים חם צוואר בקיץ, לפחות, אוקיי? הם מממנים לשמאלנים כרטיסי טיסה ומשריינים להם מקומות שיבואו להפיל את שלטון הימין ואת בנימין נתניהו. אני מגיע לישראל בשביל לחזק את בנימין נתניהו, שמה איילה, אני לא אומר את שם משפחתה, כי אנחנו יודעים שהשמאל יכולים לטפל בכל אחד בכוח ובכסף שיש להם עד הבחירות הבאות. אם והם יזכו בבחירות, אבוי לעם ישראל. אני מנקודת המבט שלי. כרגע, מה שנראה בקשקושיאדה של הערוצת הוולה, מה זה שאייזנקוט ניצח ב-190 אלף מנדטים לביבי, אין בן אדם אחד שהצביע לו, כולל ביבי שמצביע לאייזנקוט. זה על פי ערוצת הוולה. עכשיו, למי תאמינו? בואו נהיה אמיתי. למי תאמינו? כפרה עליכם. למי? לערוצת הוולה שיש להם ים של כסף ושולטים בהכל? או לצד הימני שמנסה לדבר מקום המדינה וסותמים לו את הפה? את מי אתם חושבים שמייצג? מי מייצג אתכם? תודה רבה. עונה, אתה יודע, אני מרוב שאני ממהר עם הכותרות שלא היה לי פתאום גונג, אני ממשיך ככה בכיף, בפננות. אז אנחנו נמשיך עוד לדברים חשובים. בקיצור, אני רוצה רגע לחזור למועמדת הערבייה שנכנסה למרוץ לתפקיד מזכ"ל האום. נקווה בעזרת השם שגם האום לא יישאר, כי האום זה הדבר השונא, הגדול, הפרו-ערבי, שמחרב את העולם, ולא מגיע להם להישאר עוד יום אחד. זה שתדעו לכם. ועכשיו, צוות התוכנית שלנו. זה ברק אליאס, תגיד שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: תגידו שוב שלום, הדר היקרה. עמיחי מעון התותח, הוא טכנאי השידור. לי קוראים אלעד המתי. ותראו, סיימתי עם זה מהר, ואפילו לא היה גונג, שזה הדבר האדיר, נתנו לי 4 דקות יותר מדי. מה אתם אומרים? נשמע נחמד, לא? כל הכותרות וזה. שים גונג כבר, וזהו. זהו. זה הסימן שאני צריך לסתום את הפה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: מאזינה בשם אורית בן אליהו אומרת, עמדי, איך לא הכנסת את זה לארבע דקות שלך? ברק, מה כתוב שם? קיבלנו הודעה ממאזינים, בבקשה.
1: מדברים פה על אירוע מחריד של הרעלת צאן של יהודים בידי ערבים בפעם השמינית.
0: כן, זה בחודשים האחרונים, הערבים מרעילים את הצאן, גונבים אותו. זה מה שקורה כשאתם מקשיבים לערוצי התבלה, אתם בטוחים שהיהודים אשמים בכל הצרות בעולם. תכלס, אתם יודעים מי מנהל את הדברים, החדשות אין אמון, ועדיין רוב האנשים מהמרכז וימינה צופים בערוצי תבלה, נגעלים ביחד ומקיעים בתוך הפה אחד לשני, ועדיין צופים בהם. האם אתם מאמינים לסקרים? עכשיו, אחרי שאתם יודעים שהרבה מאוד אנשים מחקו את ערוצי התבלה, ועדיין אתם רואים בגבעים מטורפים את הצפייה של האנשים, במיוחד בימי שבת, זה נקרא לחילונים. אז מה, יש יותר חילוני מדעת? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שבחמויות כאלה, לפי הסקרים, צופים בהם. ולכן, אני אומר לכם, אל תאמינו לכלום. בדבר הזה, ערבים מרעילים את הצון של היהודים. זה קורה כבר הרבה מאוד פעמים, 8 פעמים. אף אחד לא מדבר, לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, לא אלוף פיקוד מרכז, שום דבר, מחוז שי, כלום. לא דוברות, לא מפקדה בין ארגונית, כמובן אפס התייחסות בתקשורת, וגם לא ממש בתקשורת הימנית, אבל גם אפס התייחסות של מועצת בנימין ומועצת ישע. נמצאים 100 צעדים אחורה בהסברה, ומאשימים כל הזמן את נוער הגבעות. זה מילה במילה, אני קראתי לכם, הודעה של מאזין, כי כאן אני מכבד את המאזינים שלי, צרפו לנו גם תמונות, ואני אנסה, וואו, איך כואב הלב. נשרף הלב, אתם רואים את הכבשים מתות בצורה אכזרית. חימח שמם, יעובד זכרם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, שגרמו לעם ישראל להרכין את הראש ולהיות סקנד בייס בפחד אמתני מהשמאל ומבגץ. וחבר'ה, הפתרון היחיד זה גירוש, כיבוש של השטח שלנו בחזרה, ולשחרר אותם פה באין צדק, להעיף אותם לקיבינימט. אבל בשביל זה צריך ממשלה ימנית חזקה, בן גביר, ימין חזק, ליכוד חזק, אלי כהן, אני אוהב אותך, טלי גוטליב, אני אוהב אותך, יאללה, תתחילו לפעול, להתחיל להעיף מבגץ את השופטים האלו, להתחיל להעיף בצורה בלתי סבירה, זה מה שאני רוצה שיקרה כאן. ואם אתם אנשי שמאל, כמו אתמול, שמאזינים לי ונהנים, ואתם גם נותנים לי ביקורות, אני אגיד להם טיפה ממה ש... אני לא אגיד מי, אבל... המדי המטומטם, ככה שלחו לי, המטומטם, אייזנקוט יפרק לכם את הצורה, אתה והגוטליף שלך, והביבי שלך, וה... שלי. לא, ביבי לא שלהם, הוא רק שלי. הלוואי. לצערכם הרב, מאוד רוצה שביבי ינצח, הקוסם הזה כרגע, אנחנו נמצאים, לדעתי, בפיגור קל, כי אנחנו במלחמות של טמטום אמיתי בימין, אנחנו צריכים להתעורר כולנו, להתאחד כולנו, ולנצח את הבחירות, כי אם לא ננצח את הבחירות, אלוהים, תראו מה עושים לבקר ולצון שם בשטחים, ביוש, יהודה ושומרון, פשוט מחריד. טוב, אנחנו קראנו את מה שצריך, ומקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות. מי שרוצה מידע בקרב העיתונאים הרציניים בישראל, אנחנו פה לתת לכם את כל המידע של אורית היקרה, ועכשיו בוא ניתן מתנת פתיחה. איזו מתנה אתה בא לך לחלק למאזינים? הוא, זה באנגלית. מה, קורס באנגלית? יש לי מתנה, קפצה לי מתנה לראש. ככה ניתן, רק בשביל הכיף, למאזינים היקרים שלי, הנה הקורס הזה שאתם מאוד אוהבים ואני אוהב לחלק, GM Jewelry, שמתמחה בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים, מעניקה לכם קורס צורפות זוגי. כסף, זהב, כל הדברים המיוחדים. תוכלו לקבל גם את התכשיט שאתם מעצבים במתנה, בסוף הקורס. קורס מרשים ביותר, מקצועי ברמה אחרת, יש בהרצליה, בתל אביב ובירושלים. כל מי שמעוניין בקורס, שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד. זירו, עוד פעם אני עם השטויות, ברק תציל אותי.
1: 058-36-222-03.
0: פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: יואו, אתם לא מאמינים מה קיבלתי. הנה, זה פה אצלי, שכחתי לציין. הרב ישעיהו פינטו, בסדר? שלח לנו הודעה מיוחדת. והוא מבקש ממני, רגע, אני... כן, הנה זה. ככה, בתאריך 1 בספטמבר למניינם, יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, בשעה חצות, בסדר? 1 בספטמבר בחצות, יגיע הרב ישעיהו יוסף פינטו, ורבי חיים שמעון פינטו, ורבי יואל משה פינטו, ורבי מאיר אליהו פינטו, למעמד סיום הזוהר העולמי, הכנסת ספר תורה ומעמד סליחות מרכזי. בקיצור, אתם מוזמנים, יש הסעות, נשארו מקומות בודדים בהסעות, אתם בא לכם להגיע ולהיות חלק מסיום הזוהר העולמי, אתם מוזמנים לחייג לכוכבית 8603, הסעות, מקומות אחרונים, 1 בספטמבר, י"ט באלול תשפ"ו, זה נקרא סיום הזוהר העולמי, מעמד סיום הזוהר העולמי, בואו בהמוניכם, עם ישראל חי, תתפללו חזק בכותל, ואולי בורא עולם ילטף את עם ישראל ויפסיק להציב לנו מראה באיך אסור לנו להתנהג, כי רק בגלל ההתנהגות שלנו בעם ישראל והשנאה הזו שקיימת בינינו, בתוכנו, בימין, בשמאל, כלפי העולם, הכל כולל הכל, אלוקים קצת כועס. קצת כועס, לא, בעצם אלוקים לא כועס, הוא מנסה להראות לנו איך אסור להיות ואנחנו לא לומדים. כל המגזרים צריכים להתייצב דום ולבקש סליחה מאלוקים, שתהיה לנו שנה טובה ושנדע רק בשורות טובות.
1: אמן.
0: ואני לא בן אדם דתי, אנשים חושבים שחזרתי בתשובה. תשאל אותי שאלה, אחת ועוד אחת.
1: אחת ועוד אחת.
0: שתיים. איך התשובה?
1: יפה.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הכל למען בורא עולם, גם אם אין לי כיפה. אני יהודי.

0: שלום לניסים ולצביקה, ושלום, אז זה מספר למיקי ואיתמר ואישי ודודו פוקס ואחלה אנשים ולאורית ויעקב פרץ, שלום לכם, איזה כיף שאתם איתי, שלום לרויטל ומאזינים יקרים מכל רחבי הארץ. אנחנו עוד מעט נבדוק, כאן בתוכנית שלי, אני חייב לעשות דאווינים על בעלי הבית שלי, כי אתם יודעים, עוד מעט אולי בעזרת השם יהיו לנו בשורות טובות, נכון? איך אנחנו נדע? צריך לפגוש את הבעל הבתים. אנחנו פוגשים אותם, נכון? יש לנו הרמת כוסית. וואלה, חג, איזה הרמה זאת תהיה. אנחנו נרים פה הרמות, איזה הרמות יהיו. וואי, וואי, אני יותם זמרי, פתחי. ושרון גל יגיע גם, נרים איתו איזה כוסית באוויר? מה אתה אומר, צביקה, זה כל העולם יהיה. יעקב ברדוגו, חיבוקי, מה זה אני עושה לו? ואין צדק, נראה את דורון, עורך מערב, כסה כיף, נראה פה את כל העריות של רדיו גלי ישראל, העריות והלוויות. בשלושה בספטמבר, הרמת כוסית של הסמכות. ואז יהיה לנו פגישה ככה, ואולי נבוא עם בשורות טובות, בעזרת השם. נכון?
1: כן.
0: בעזרת, פלל בשבילי, מה יכול להיות? מה יכול להיות? זהו, אם שומע אותי עכשיו צביקה, יכול... טוב. הנה המתנה אותה, אנחנו מחלקים לכם באהבה, אנחנו מעניקים כאן קורס, חבר'ה זה לא סתם, זה קורס צורפות, זה קורס מקצועי לחלוטין, אתם המשתתפים יוצרים תכשיט אישי ומיוחד, זה קורס זוגי, זה לזוג, לא עכשיו אתם באים לבד, סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשרת כולל השרשראות, אתם יכולים לבוא עם זהב מהבית ולהכין תכשיט חדש מהזהב, נכון? יש זהב שנמאס לכם ממנו? מתיחים אותו ובונים תכשיט חדש. בונה, זה קטע. אז הם נקראים GM Jewelry, יש בהרצליה ברחוב יצחק שדה 47, בדרך בגין 92 בתל אביב, יש בירושלים, זה נפתח בקרוב בירושלים, הקורס הבא ייפתח גם בירושלים, אני אתן לכם את הכתובת המדויקת. עכשיו, אמרתי לעצמי רגע, יש אנשים ששומעים אותי ואומרים, מה קורס צורפות? תגיד מה, אתה מחוסל? מה לא בא לי קורס צורפות? בעיה שלך? אני מוסיף עוד מתנה. אין מישהו שלא רוצה את כל המרצ'נדייז לטלפון הסלולרי. נכון? זה האויב חבר הכי חזק בעולם. הטלפון שמחרב לנו את החיים, טמטם לנו את המוח, גרם לנו להיות מטומטמים, ואנחנו עדיין ממשיכים, אני חייב להחליף לאייפון. כן. בכל אופן, if you can beat them, join them. אם אתה לא יכול להביס אותם, תצטרף אליהם. אז אני נותן לכם עכשיו כל כך הרבה פרטים חשובים לגבי הטלפון שלכם. חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, מגנים, מטענים, אוזניות, מגן מסך, כל מה שאתם צריכים, כולל מטען חדש לטלפון שלכם. לא יודע, כל החבילה הזו תהיה לאויב הזה שלכם שאתם חייבים אותו, שלכם, גם שלי. עכשיו בואו נהיה אמיתיים. אתם זוכרים מספרי טלפון בעל פה? אני זוכר את הטלפון של הבית שלי, היום כבר אין כמעט ואין טלפונים נייחים, אבל אני היום אומר לעצמי, אם חס ושלום קורה משהו, גנבו לי את הטלפון, עשו לי את זה כמה פעמים. אני אפילו לא יודע את המספר, אני לא יודע לאן חי... אז למדתי בעל פה. למדתי את המספר של אשתי בעל פה, שהיא הדבר היחיד שיכול להציל אותי מהטמטום בעולם, כן? לא יודע איך היא שורדת אותי. ואני יודע את הטלפון של אמא שלי, בעל פה. וזהו. לפחות אני יודע שני טלפונים בעל פה. ואתם? בכל אופן. סתם היה קוריוז. אז חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, אצל עידן אח שלי היקר, חנות שאני את כל יאבי שם עליהם, ענייניים, מקצוענים, מחירים הוגנים, הם לא גרדנים מלשון גרידיות, אבל בכיף גדול, תקבלו גם את הקורס וגם את החבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס. עכשיו, לא תשלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה, דבר אליי, מה הכתובת? זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: זה נדב חנציס. איזה ילד יפה ומוכשר, אה? קבלו את האהבה הראשונה.
2: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

0: יפה, אה? לכל האהבות הראשונות. תמיד אתם זוכרים את האהבה הראשונה. מה האהבה הראשונה? אתה דוסי משס כזה, נכון? אתה ספרדי.
1: אותה אהבה מההתחלה.
0: אהבה ראשונה? מהמכה הראשונה, אתה עם הבחורה הראשונה?
1: לא.
0: אהבה אחת הייתה לך בחיים?
1: כן. נפגשתי ב...
0: לא, אני לא מדבר, אני מדבר על אהבה, הלב, שאתה פרפרים, ואתה לא אוכל, ואתה מתרגש, אתה חושב עליה כל הזמן.
1: כן.
0: אהבה אחת. אדר, מה קורה איתך? הכל בסדר? הייתה לך אהבה ראשונה פעם? כי יש הלב שלך דפק בצורה לא נורמלית.
2: לא.
0: לא?
2: רק ברדיו זה קרה לי.
0: באמת? התאהבת ברדיו? יש לך דופק רציני מהרדיו. אין, בחורה עם טעם טוב, בחורה עם טעם טוב. עכשיו, מה הדבר הכי מוזר עם אדר? אני גם אוהב להביך את הצוות שלי, כי זו משפחה. אני רוצה שהיא תתחתן. היא בחורה ירושלמית, בחורה שומרת מסורת, שבת, עניינים, מחפשת גבר אמיתי. עכשיו, שלחו לה מלא אנשים, אני, לפני כמה שבועות. היא אפילו לא חזרה לאחד, משמע, יש לה טעם, היא רוצה לראות משהו שבבם, יהיה לה כמו שצריך. ואולי אנחנו בעזרת השם נעשה גם מעשה טוב פה, פינת וורט. איך הם קוראים לדוסים?
1: וורט.
0: וורט, וורט. פינת הוורט. בתוכנית שלי, עזרת השם, אני יודע. אני חיתנתי, וואו, יותר מ-30 זוגות בחיים, אני הכרתי אנשים. מה זה אומר שאני גן עדן מובטח?
1: בעזרת.
0: מה זה רק... דורמן אני יכול להיות כבר מעט כמו.
1: ב-VIP.
0: איי, איי, איי. ננסה לעשות פה טוב לעם ישראל גם בהמשך. בכל פעם אנחנו מוסיפים לתוכנית כמו את פינת הרמב״ם, שוואו, תפשיב, זה תפס תאוצה בצורה בלתי רגילה. ואני שומע גם בתוכניות אחרות, שמע, אנחנו פה מנטורים. אתה יודע כמה תוכניות בידור גונבות מאיתנו רעיונות? טוב מאוד, אני מרגיש בזה... אחלה. 32. 32. בעברית, כן.
1: לב.
0: טוב, לאיפה הגענו? הגענו לזה שאני צריך לחלק לכם מתנות, אז היום בא לי מה זה הגזמה. אז אנחנו נותנים גם קורס של GM Jewelry. זה, איך המפתע שלי? GM Jewelry? נכון, מה זה כאילו, במיאמי הוא נולד. בנוסף, אתם מקבלים ערכת פינוק לטלפון הסלולרי שלכם, מתנת מובייל פלוס חנות. אני חושב הנומר אונו בישראל, באמת. כאלו טובי לב, לארג'י, מחירים אדירים. תראו את המחירים אצל גרדנים, ואחרי זה תחייגו למובייל פלוס בירושלים, תראו את ההבדל במחיר. זה מובייל פלוס, אז הם מעניקים לנו ערכה עם המון מתנות, מטענים, אוזניות, מגנים, כל מה שאתם צריכים לטלפון הסלולרי שלכם, כל דגם. בסדר? אבל בא לי גם להגזים. תודה למי הכי התגעגעתי? לאיילה חסון. ואם אני מתגעגע לאהובה, באמת בלב שלי, כשאני אומר איילה חסון, הדבר הראשון באיילות, מה עולה לכם לראש?
1: ערק.
0: מה אמרת דר? ערק, אה? יש לי ערק איילות, אבל אני מעדיף איילה אחת. ערק איילה... חסון. את הצמד בקבוקים אני מוסיף לחבילה, זה מתנת נחמיה משקאות, כי אני רוצה לשגע את המאזינים, אני רוצה לדעת כמה אתם פסיביים פה וכמה אתם אקטיביים. פסיביים זה רוב המאזינים לרדיו. 0.1 זה אנשים שמשתפים פעולה ברדיו. אצלי זה קצת אחרת, ואני מתרגש מזה, אז אני רוצה להעניק את המאזינים.

0: מתנות, את כל החבילה לכל מי ששולח את המילה מתנה, לכתובת 058-362-2203, זה כתובת הוואטסאפ של התוכנית, זה בחינם. אז אני רוצה את התגובות שלכם בשביל להשוויץ על הבעל בית שלי, ובדרך הזו אולי יבואו ניסים ונפלאות.
1: כן, כן.
0: רק המילה מתנה, ואני מלומד. הנה, אני אעזור לכם לאיית את זה. מם, תת, נון, א', מתנה. איך הקלאס שלי?
2: חזק ביותר.
0: נכון? כן. עדיף מהקלאס של בנט או אייזנקוט.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: הנה חברה שלי. קוראים לה נוי פדלון. קבלו את האספרסו, איזה להיט ענק, ענק, ענק.

0: חוזר אליי.
1: מאז שהגעתי לרדיו גלי ישראל, קוראים גם דברים שאני חייב להתייחס אליהם שלעולם לא הייתי מתייחס. אני ירושלמי צנוע, מעיר הבירה, תושב של בירת ישראל לנצח נצחים. בעזרת השם יתברך, נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים, למות ולהיקבר בירושלים. עכשיו זה נשמע לאנשים, אוי חס וחליל, לא, לא, רק בירושלים. כל מקום אחר זה יהיה עולב מבחינתי. ולכן אני כל כך אוהב את ירושלים, שבכל חיי, וזו קריירה ענפה, חבר'ה 32 שנה, זה לא בא ברגל, זה בא בכל הגוף. ותמיד הייתי מדבר רק בתר ירושלים, הפועל ירושלים בכדורסל, בכדורגל, כל מה שהיה ירושלמי הייתי מפרגן בצורה אדירה. אבל היי, אתה מאזינים לך בכל הארץ. אוהדי הפועל תל אביב, הוא מקסחים לי את הצורה, מה, גם אנחנו פה, אוהדי מכבי תל אביב, שיש לי סימפתיה גדולה, מכבי חיפה, הייתי מפרגן רק לכאלה שאני מחבב, אתה יודע, בעץ. אבל הגיע הזמן לפרגן לכל הקבוצות שמייצגות את ישראל. כי היום יש משחק קריטי ביותר, וזה מייצג את ארץ ישראל, עם ישראל ודגל ישראל. וזה לא קשור לביתר, כי את ביתר שחררו בבולה. לקח, זה מה, איזה רבקה מיכאלי זה, איזה בסה של החיים, איך ביתר עפה מה...
2: תמיד מגיעים לקצה.
1: בועטים בדלי. לקח, אני לא יודע מה. לא יודע כבר מה להגיד לך. לא משנה, אבל יש קבוצה אחת, שהיא אלופת המדינה, שמייצגת את ישראל, זה המשחק הקריטי ביותר לעם ישראל כרגע. עם ישראל, כי הפועל באר שבע, אלופת המדינה, משחקת היום בשעה 22:00 מול סבח. לא, זה לא מסעדת חומוס, זה קבוצת כדורגל מאזרבייג'אן, וזה במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות. אתם קולטים שאני אומר את מה שאני אומר? מוקדמות ליגת האלופות. אם הפועל באר שבע מנצחת את הקבוצת חומוס, לא סליחה, קבוצת סבח מאזרבייג'אן, ליגת האלופות להפועל באר שבע. יש כבוד?
2: יש.
1: יש מחיאות כפיים להפועל באר שבע ובהצלחה לחבר'ה?
2: יש, יש.
1: כן, איך אני השתניתי, בוא נתראה מה זה מפרגן לקבוצות אחרות. למה לא? אני גם מצפה שאם בית... אבל ביתר לא מייצגת, עמדי. כן, אבל למה היא לא מייצגת? כי ככה היא לא מייצגת. ברק, שמת לי משהו בשתייה?
2: כן.
1: למה אני מדבר לעצמי עוד?
2: מני השאיר לי תפריט.
1: כן, מני השאיר את הכדורים הלא טובים. יאללה, מרשים, הפועל בר שבע, שיהיה לכם בהצלחה נגד סבח, שמה, מה אכפת לי? האזרבייג'אנים צריכים לקבל בראש וליגת האלופות. ברכה והצלחה להפועל בר שבע ולאוהדיה. היום הם מייצגים את כל עם ישראל. כן, אלופת המדינה, מה קרה? 22:00, שידור ב... אני אברר לכם, לא זוכר איפה. אני רוצה לראות באיזה ערוץ? באיזה ערוץ? תרשום ב-GPT, באיזה ערוץ משודר המשחק? בערוץ עם כסף. לא נראה לי, לא נראה לי. אני אברר, אין לי מושג איפה זה משודר. אם יש פה עד בר שבע שיכול לומר לנו באיזה ערוץ זה משודר בערב, אנחנו נשמח. תודה רבה לכם. עכשיו 40 דקות אחרי השעה 6, זה אומר שאני חייב לטוס רגע להפסקת פרסומות לפני ש... מי הטכנאי שידור שלנו היום באזרבייג'אן? מה? אופר שטיינברג הגיע עד לאזרבייג'אן? שמע, תגיד לאופר, אם בדיוטי פרי הוא לא מביא לנו סקיטלס, שלא יחזור לארץ. שלא יחזור לארץ, אני אומר לך.
3: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: סקיטלס, מה ביקשתי? סקיטלס.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים רוצים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: הטכנאי שלנו במשחק של הפועל בר שבע, הוא נמצא ברומניה ולא באזרבייג'אן, קוראים לו אופר שטיינברג, והוא אומר שהשידור יהיה בספורט 5 בערוץ 55 מהשעה 10, שידור חי של המשחק של הפועל בש. בהצלחה הפועל בש, כולנו גמלים היום, כולנו, אין כן.
1: עשיתי בושות, היו שם מיליון אנשים.
0: הפועל בש, זה הפועל בר שבע, הבנתם, לא?

0: וואו. טוב, בואו נבדוק הודעות של מאזינים, אני אתייחס בהמשך, הרבה מאוד אנשים שולחים לי הודעות מרשימות, רק מאזין אחד שלח לי עמדי לגבי המוות, חס ושלום, רק שתדע שאם אתה רוצה למות בירושלים תקנה חלקה כבר עכשיו כי המחירים רק עולים. היי שם ישמור, כן, בואו נה, היום כבר קוברים בתוך קירות, אתה בתוך שמן לא נדע. בסדר, מה נעשה אחי, אתה קולט איפה היום, מה אכפת לי להיקבר במגירה, מה אכפת לי, העיקר להיות קבור בירושלים. בסדר, מקסימום יהיה לי בעיה, נעשה מימון המונים, אני כבר לא אהיה פה, שעשו לי מימון המונים, מה ביקשתי, להיות בירושלים? תודה, שלא נדע, רק בשורות טובות. עכשיו, רגע, יש לי את פינת המעשה הטוב, אתם לא מאמינים. אני מחלק מתנות באמת מרשימות. עכשיו, כשאני מדבר על מתנות מרשימות, זה לכל מנדבאי. זאת אומרת, כל מי שמאזין לי יכול לזכות. כן, לא אכפת לי מה דעתך הפוליטית ומה המוצא שלך. אם אתה מקשיב לי או את מקשיבה לי, אנחנו משפחה. מה לעשות? המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. עכשיו, יש לי כתובת, שהיא וואטסאפ. ודרכה אתם יכולים לעשות כל מה שאתם עושים גם בחיים הפרטיים. עירה, ב-4 לפנות בוקר, עמדי. נכון? כל האיומים, הקלטות, תמונות, הכל, וואטסאפ. זה בחינם. והכתובת שלנו כאן בתוכנית, לכל הודעה שאתם רוצים לשלוח לי וכאשר אני אתייחס לקראת סוף השעה, אתם מוזמנים לשנן את הכתובת ובליז. בליז זה לא בבית, כמו שפלסטין זה לא בבית, הערבי לא יכול להגיד פה, הוא אומר בה. אז איך הוא יקרא למדינה פלסטין? חרטה ראשונה ואחרונה. תודה. אז כן. הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו, זאת הכתובת חינם על מלא. וואטסאפ רבותיי, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו, אם אתם שולחים את המילה מתנה, אתם נכנסים להגרלה, כולכם להגרלה, אני פתאום מחייג מטלפון לא מזוהה, מה לעשות עד שסדרו לנו פה קו מזוהה, אני מעניק לכם קורס צורפות מטורף של GM Jewelry, בסדר? אני מעניק לכם במתנה, גם שני בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילות מה יכול להיות, מה נגיד ערק איילות, בסדר, אני חושב זה איילים בכלל, אבל מה נגיד ערק אייל גולן, ערק איילה חסון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה מתנת נחמיה משקאות. והוספתי גם חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, שבחבילה יש מטענים ומגנים ואוזניות וכל מה שאתם צריכים לסטן הקטן שנקרא הטלפון היד שמחרב את החיים של כולם. דוסים, גם טלפון כשר. אני רואה את הדוסים, יש לו טלפון כשר ויש לו גם טלפון פחות כשר. פחות בחט. כן, סליחה שאני משייך חס ושלום, לא לכולם, אבל שימו עין, יש לו טלפון כשר. לכולם יש טלפונים, ואני רוצה לפרגן לכם לטלפון, בסדר? יאללה, אז גם חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, גם שני בקבוקי ערק, איילה חסון, מתנת נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה בישראל, והוספתי לכם את קורס הצורפות GM Jewelry, מתקיים בהרצליה, תל אביב ובירושלים. יאללה, מתאים לכם? שלחו את המילה מתנה, עכשיו תן את הכתובת.
1: 058-36-222-03.
2: פינת המעשה הטוב.
0: יפה. פינת המעשה הטוב, שימו לב, מאזין שלח לי את ההודעה הבאה. תחייגו רגע לעניין, בלי קשר למאזינים, בלי קשר לכל המאזינים ששולחים עכשיו את המילה מתנה, אני מחייג רגע למישהו. בסדר? זה חשוב. אפשר? פינת המעשה הטוב. בוא נראה אם עונים לנו. עם מי אני מדבר בכלל? עם מי אני מחייג? אני מושג איך קוראים לו. אם אתם רואים על הצג טלפון שלכם עכשיו, מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני או מרגל איראני. שלום. הלו, הלו. לא עונים, אני אנתק. הדס, זו את?
3: לא.
0: מי זה? זה עמדי מהרדיו. אתה אורי?
3: אני אורי, כן.
0: אהלן, אורי, תקשיב רגע, אחי. לי קוראים אלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל עכשיו. אתה מוכן לקבל את השיחה ממני, או שאתה אומר, מי? אני לא מאמין לך.
3: לא, אני לא מוכן לקבל
0: את זה. אני אוהב אותך, ניסיתי לעשות לך. אתה יודע מה? רק שתאמין. שים 330 בהוט, אתה תשמע את עצמך ברדיו, ואז אתה תאמין. גם אני ככה, רואה שיחה לא מזוהה. אתה יכול לשים רגע, תשמע את עצמך ברדיו?
3: לא, מעניין לי.
0: לא, אוקיי, ביי אחי. ניסינו לעשות טוב, תראה איזה חמודה אשתו. רצתה לפרגן לו, ואין לו אמון בכלום. אז הדס, ניסינו לעשות משהו טוב לבעלך, הוא כל כך נלחץ, ולכן המתנה נשארת אצלנו. רצינו לתת לו את הקורס. אבל יש לך בעל שלא מאמין בכלום. אבל זה לגיטימי. גם אני, אם הייתי רואה מספר לא מזוהה, מי אתה בכלל? מה שאומר שהוא גם לא מאזין לנו. בסדר, ניסינו לעשות משהו טוב. תן את ההודעה, תן. תן את ההודעה רק למאזינים, שיבינו מה ניסינו לעשות. כן. למה אתם לא רושמים? זה יהיה הכי קל, אני לא מבין את ה... טוב, לא משנה. בקיצור, ביקשה, אחרי הרבה מאוד שנים, רצתה מתנה מדהימה לבעלה, היא רצתה את הקורס הזה של הצורפות, זה נראה לה דבר מדהים אחרי כל כך הרבה שנים. הוא יצא לפנסיה ורצה לתת לו מתנה מרשימה ולהפתיע אותו, הוא לא אוהב לא מתנות והוא לא מאמין באף אחד, בסדר גמור, הדס ניסינו כפר שאין אמון בעם ישראל, תראי מה התקשורת עשתה. איך יאמינו? לא נורא. יאללה, הבא בתור, קורה, לפעמים גם במעשה הטוב, לא הולך לי. הוא אפילו לא אמור להקשיב, איזה גבר, אה? לא רוצה, אתה לא מאמין לך.
4: מחשבה טובה.
0: בטח. תראה מה, אתה מחייג ממספר לא מזוהה, הוא בכלל לא יודע מי זה. גם ככה אין אמון בתקשורת, אתה רואה גם שיחה לא מזוהה, אתה אומר לו רדיו גלי ישראל, הוא לא מאמין. בצדק, מה לעשות? לא נורא. פעם הבאה. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר החשוב. מיד לאחר השיר הבא אני מתייחס להודעות שלכם. עכשיו תקשיבו טוב. מי שישלח לי את ההודעה שונא מתנות יחיה, אתם לא מכירים את המשפט עד הסוף. שונא מתנות יחיה, יחיה ויחיה יותר טוב. אלכס שונא מתנות יחיה. ברור, שונא מתנות יחיה עם פחות מתנות. למה לא? נותנים לך בכיף, תיקח, מרביצים לך, תחזיר. סליחה. הנה הכתובת לכל ההודעות שלכם. עכשיו זה לא רק מתנה. עכשיו אני רוצה אתכם הערות ותגובות וכללות ואיומים. כל מה שאתם חושבים לומר לי, אני מתייחס בכיף למשך 4 דקות מיד לאחר השיר הבא, אבל נתחיל בכתובת, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: אתה יודע מי זה?
1: מי?
0: קוראים לו איציק ריקן, זה חבר אח של... אתם יודעים מה? בוא נעשה רגע לחייג אליו, תוכל רגע לחייג אליו? שנייה, אפשר לחייג אליו? מה הוא אומר? הוא רוצה לדבר איתנו?
5: ב7:30
0: אנחנו נפתיע אותו? הוא קבעת איתו ב7:30. אוקיי, אז אנחנו נחכה עם השיר של איציק ריקן. בחור מקסים מירושלים, זה הנגן של עומר אדם ושל עדן בן זקן. הוא אחד מהגיטריסטים הטובים ביותר בישראל. הוא הוציא שיר חדש ואני רוצה לפרגן לו, זה יקרה לקראת השעה 7:30. אז עד אז, קבלו את הבקשה הבאה.
6: שלום אלעד עמדי, אשמח שתשים את השיר של ביתר ירושלים של עידן עמדי.

0: יפה מאוד, עידן עמדי, ביחד עם איציק קאלה, מייקל ג'קסון של הקורדים, ומה קשור? מה קשור? זה השלושה המצחיקים, המגניבים האלה, נכון?
1: שולי! שרון!
0: וואי, וואי, אני לא יכול לשמוע את זה. טוב, אגב, אסי ישראלוב, זה אח בלב, אח בלב, לב באח, אח בלב. אוהב אותך ישראלוב, אין עליך בעולם. הנה ההודעות של המאזינים, אני מתייחס אליהם מרגע זה כמה דקות, אני, אתם וההודעות. ונסיים את השעה הזו ממש מיד. עמדי, איזה בסה, התנתק. מה התנתק? אין לי מושג, אבל אפשר תמיד לחבר את הניתוקים, נכון? למשל, צריך לחבר עוד משהו מנותק. הנה הניתוק הכי גדול. זה מנותק לגמרי, זה ניתוק כזה. ואלה שבוחרים אייזנקוט, בכלל אתם בניתוק של החיים. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס יהיה פה הבוס של היו? אוי ואבוי. אך, בורי העולם רומז לכם. לא, לא, לא, ואתם מתעקשים יותר ועוד רוצים את המשיח. טוב. עמדי, שונא מתנות יחיה, מי שאוהב מתנות יחיה יותר טוב. יש משהו במה שהוא אומר. חזק מאוד. עוד הודעות שלכם באהבה גדולה 058-36-222-03. הנה מאזינה מהממת ששמה רחלי, שרשמה לי רק אהבה. רק אהבה, כפרה עלייך, צודקת, רק אהבה. עמדי, אין עליכם. אני מוסיף, וטוב שכך. תחשוב עוד עמדי אחד ברדיו, איזה בלגן. איזה בלגן. צביקה! יוסי! יש שניים שאני צריך עזרה מהם. יש שניים. אתה מכיר את השניים האלה?
2: לא.
0: היחידים שיכולים לעזור לי בחיים, יוסי וצביקה. הם יושבים לי על צד ימין, פה, על הכתף, על המלאכים הטובים בצד ימין. נמשיך, נמשיך. המדיה, הוא הפסיד את הקורס, אבל אני ממש אשמח. גם אני. נו, שם היה עניין. אשתו רצתה להפתיע אותו כי הוא יצא לפנסיה. עכשיו, זה איש נחמד, אבל הוא מה אנטי היה, רצינו להפתיע אותו, לא רוצה, אין אדם, שום דבר. בצדק, תשמע, מה אתה יכול בן אדם, שהוא רואה שיחה לא מזוהה, מה, ניסינו לעשות טוב, ניסינו להתחנף לאשתו, לא עבד, לא נורא. עכשיו, בטח מחייקת אליו ואומרת לו, איך עשית לי כאלו בושות? עוד אחד, עמדי, אוי ואבוי לך, אם אנחנו לא זוכים, אומרת אלין. אלין כאפר, רק בגלל האיום, אני רוצה לראות מה זה אוי ואבוי. אני מחכה לזה. נמשיך. ואנחנו אוהבים אותך, אלין, כפרה עלייך. תודה רבה. שונא מתנות יחיה, מעמד איתי כך. אחלה אנשים, אני אוהב אתכם. הנה מאזינה שרושמת, אוהבת אתכם. אני אוהב אותך יותר בכמה רמות. כולנו, לא רק אני. אבל מי רשמה את זה? שלא יגידו, אנחנו חרטטנים. אוקיי? זה אמר, וואו, כמה אנשים מתנה. עמדי, ערק איילות כבר מזמן לא נקרא איילות, אלא נקרא ערק עילית. נו, אתה רוצה נעשה עוד פרסומת? למה? כולם מבינים מה זה ערק איילה חסון. אתה מבין? מה עכשיו צריך להוסיף עילית? ואז יגידו, אתה עם החברת ממתקים הזו? בוא נראה את חברת עילית שיביאו לנו חבילות ממתקים, אני רוצה לחלק למאזינים. חברת עילית, אם יש פה מישהו מחברת עילית, קיבלתם גם פרסום וגם תביאו חבילות. איך אני אוהב ממתקים. הלאה, הלאה, עוד, עוד, עוד. רגע. שלום אלעד, אם אפשר בבקשה את השיר של דוד גדס. חבר'ה, שוב אני אזכיר למאזינים חדשים, קוראים לה איילת, איזו מהממת איילת חן, איזה שם יפה. איילת חן, איילת חן, שיר יפה של ציון גולן. איילת חן, אהובה שלי, לבקשות שירים ששאנחנו לא נשמע ערוץ תבהלה, שקרי, נבזי, נוכל, רמאי, בכל מיני כאלה שמלבישים לתקשורת הישראלית, אני לא רוצה להישמע אדם שכביכול קורא הודעות במרכאות ומשמיע שירים שהוא רוצה. ולכן המצאנו שיטה. הודעה קולית עם בקשת השיר שלך, ואנחנו באהבה מפרגנים. אבל בהודעות קוליות, זה בחינם, אז אין לך מה לדאוג. ואם את מתביישת, אין על מה, את אחותי, מה זאת אומרת? את בת מועדפת של השם, ואיזה שם יפה, ילדכם. יאללה, אני ממתין. הנה עוד מאזין, נפלו על השונא מתנות. אביוז רושם, עמדי שונא מתנות יחיה ואוהב יחיה יותר. המתנה הכי טובה להיום שהפועל בר שבע תנצח את חומוס סבח. היידה, היידה, הפועל בר שבע. אני לא יודע שירים של בר שבע, אבל היום הם מייצגים את ישראל וגם אני גמל. גם אני גמל היום. איזה ישראלי לא יהיה גמל היום להחזיק אצבעות להפועל בר שבע. בא לי טוב הסבח, חומוס סבח של אזרבייג'אן. המשחק הוא ברומניה, אגב, שתדעו לכם. שידור חי, ספורט 5, בשעה 10. בחינם, אגב. בסדר? זה, אין פה גרדנות הפעם, בחינם. המדיה אלוף אתה. איזה אלוף, אני רב סרן, לא אלוף. אלוף, הייתי צריך שער עוד הרבה שנים בצבא. לא, לא. לא אותי מאלופים, האלופים צעני, קצת יש לי עליהם... בסה. סגן אלוף זה סבבה. שני פלאפלים, אתה כבר גבר גבר. רב סרן זה עוד... הבינו את העניין. כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה באהבה. יש לנו דקה אחרונה. 058-36-222-03. אני וולטר, עובד תוך כדי, עושה משלוחים, תמיד שומע אתכם בזמן עבודה, תן לי להפתיע את הבת זוג, קוראים לה שילה שרון, תדאג לי כפרה עליך עמדי. תחייג אליו רגע. איתו נסיים את השעה, מה אתם, מה אנשים פה מרגישים בבית? הנה הטלפון שלנו, לבחור הנחמד הזה. וולטר, איזה שם יש לו, שובר שורות הבחור. וולטר! וולטר תענה, זה אני. בוא נראה אם הוא איתנו. וולטר.
1: אח שלי.
0: מה קורה? אח שלי היפה והמוכשר. אתה עובד במשלוחים? וולטר, אתה איתי אחי? מה הוא שהוא לא נפל מהאופנוע? וולטר, אל תלחיץ אותי.
1: לא, לא, תקשיב מה קרה. אני בדיוק, אני לקחתי משלוח וזה התחבר לי חזרה לאוטו.
0: איך נבהלתי. אמרתי, וואו, רק חייגתי אליך שלא יהיה בלגן. תגיד, וולטר.
1: אז וחלילה.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה יחתיך?
1: אני משום, מכיר שום?
0: מה זה מכיר? אני עושה שם אירועים, באולם אירועים אחד הנחשבים בישראל. איזה מקום אדיר זה, שום.
1: באבניו?
0: לא, אבניו זה באריה, כי באבניו זה מול שדה התעופה, זה לא קשור לשום.
1: שמע, זה אזור תעשייה, זה אזור...
0: זה כמו שאני מגזים, מעלה אדומים זה שכונה בירושלים, וראש העיר כועס, לא, אנחנו עיר בפני עצמנו. אני אומר שגם גבעת זאב זה שכונה ירושלים.
1: גבר, אתה שהתקשרת, אח שלי היקר, אוהב אותך מקסימום.
0: כפרה עליך, ירובעי 09 של גבריות, תגיד רגע, למי אנחנו מחייגים?
1: סבח 8200.
0: תגיד רגע, תגיד, אתה נוהג במשלוחים, מה אתה משלח?
1: אני בוולטר, אתה יודע, מסעדות, קצת
0: מגניב.
1: סופר פארם, קצת טיסאם.
0: וואי, זה מפתיע, קודם. מפתיע, אתה יודע למה? כי בירושלים בוולט עובדים רק ערבים. לא יודע למה רק ערבים עובדים בוולט. זו הזיה.
1: בשום, ברוך השם נקיים.
0: וואלה, איזה כיף. לא עלה, זה כאילו זכותם גם לעבוד, אבל לא רק. אתה יודע, גם ההבטחה, נהגי אוטובוסים, הכל נהיה ערבים, עושים עלינו ג'יהאד גם בזה. תשמע, אנחנו מוזרים, אנחנו רב של מוזרים. טוב, אנחנו רוצים חיים לחברה שלך, אני מבין, נכון? כמה זמן אתה איתה?
1: אנחנו שנה וכמעט ורבע ביחד.
0: ואתה רוצה להציע על הניסויים או שאתה סתם ככה בשביל לפנק אותה?
1: בוא, אנחנו צעירים, אבל בגדול זה הולך לשם.
0: שמע רגע, אנחנו לוקחים את המספר טלפון של החברה, חוזרים מיד לאחר הפסקת הפרסומות ומפתיעים אותה, ונעשה לה משהו טוב. בסדר? ברדיו? רק תשאיר את המספר שלה והכל.
1: איפה? לשלוח לך בוואטסאפ?
0: אתה יודע מה? תשלח לנו עכשיו את המספר בזמן שאני מחייג איתך, ולא בנהיגה, כפרה עליך, כי השוטרים ואני חברים טובים. שלא תקבל דוח, לא אומרים דוח, אומרים דוח. תשלח, תשלח את המספר, תשלח, תשלח. תשלח שנחייג אליה עכשיו, נפתיע אותך עכשיו. לפני הפרסומות, אופר בטח עכשיו הטכנאי אומר, עמדי, אמרו לי הוראה שאם אתה לא יוצא בזמן, מנתקים את התוכנית. לא, תפסיק עם השטויות שלך. אנחנו רוצים להפתיע פה יהודי רגע. כן, הנה זה בא. מעולה.
1: אני שומע רדיו, תגיד לי, אתה זקן.
0: מי זקן? מי שלא שומע רדיו הוא זקן. וזקן זו מילה יפה. שתדע לך, חובה להאזין לרדיו, זה אומר שיש לך טעם טוב ואיכות מעולה. מי שלא שומע רדיו זה... לא משנה. איך קוראים לבת זוג שלך? נויה?
1: נויה, כן.
0: נויה, אוקיי, בוא נראה רגע. נויה, שנייה, אנחנו נשים לחבר אותה על הקו. תשאר איתנו רגע, שנייה אחת, נחייג, הנה, הנה, אולי תענה לנו, משיחה לא מזוהה, בואו נבדוק. אתה לא מדבר מילה, בסדר?
1: בסדר.
0: היא תענה למספר לא מזוהה?
1: אני מקווה.
0: לא, היא רואה לא מזוהה, בטח היא אומרת, בליינד זה מישהו מתחיל איתה.
1: היא בעבודה גם.
0: מה היא עושה בחיים?
1: היא כמוני, אנחנו שנייה בתחום המסעדנות, אני טבח, היא עובדת בפרונט של
0: המסעדנות. הלו, שלום נויה.
2: כן.
0: שלום, מדבר אלעד. אנחנו בשידור חי ברדיו. קיבלתי הודעה מחבר שלך, וולטר. מכירה אותו?
2: אוקיי.
0: מכירה את הבחור? הוא ביקש ממני תמורת 150 אירו, הוא שילם לי, בשביל לחייג אלייך בשידור חי ברדיו ולהגיד לך שאת אור עיניו, מסוס חייו, בלעדייך הוא לא יכול לחיות, האוכל שאת מבשלת הוא הכי טעים, ואם את לא תתחתני איתו בעתיד, הוא יכעס על מלא. מה התגובה שלך?
2: שאני
0: בעלם,
2: ואני גם לא מבשלת בכלל.
0: לא, זה היה רמז שתתחילי, כי הוא רוצה להתחתן, הוא צריך מישהי שגם תעשה לו אוכל. תגיד רגע, אתה יכול להציל אותי ולהגיד שלום לחברה שלך, היא המחוסל, עכשיו היא חושבת, אני מתחיל איתה
1: לך. חיים שלי.
0: חיים שלו, מחיאות כפיים לזוג היפה הזה. איזה כיף. נויה.
2: אתם מזויים.
0: נכון, א', את צודקת, ב', אתה
1: יודע להוציא, על היקוש
0: שלי. כן, אתה איתנו, אחי?
2: מה, אתה מתי? מישהו עובד עליי?
0: לא, את ברדיו גלי ישראל.
1: לא, נויה, אני ברדיו תוך כדי הוולטים, עשו לי פה איזה הגרלה, הפתעה, התקשרו, וואלה.
0: עכשיו רגע, רגע, אני אסיים. נויה, זה לא שטויות, את ברדיו, אני חושב שאת לא יודעת מה זה רדיו. בת כמה את רק אם מותר לדעת?
2: 19.
0: בת 19, ואת בצבא?
2: בערך.
0: מה זה אומר?
2: שכן, אבל כאילו, עזוב, סיפור ארוך.
0: לא משנה, יש לנו זמן עד 8, מה הסיפור? סתם, אל תוכלי.
2: אין זמן.
0: נויה, תקשיבי, כפרה עלייך. קיבלת, הוא קנה לך בוסם. מתנת אתר שנקרא Perfume IL, זה בוסם לבחירתך, והוא רוצה להעניק לך את זה באהבה, ואת אשתו, ותזכרי שאת היא אשתו, והוא אוהב אותך. זהו, עכשיו אם את לא מאמינה, תשמעי את השידור החוזר בחצות, ברדיו גלי ישראל 94 FM. בסדר, נויה? ואני אוהב אותך גם, וגם אני אוהב אותך.
2: אני גם אוהבת אותך.
0: איזה נוחלת, אתה אפילו לא יודעת מי אני. יאללה חבר'ה, ביי, להתראות! איזה כיף, ניסינו לעשות טוב והצלחנו. אופר! עופר, חייבים פרסומות, עופר, למה אתה מושך?
3: תוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד! לא חוזרים ללימודים בלי שהילדים מוגנים ברשת. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חזרה לבית הספר? זה תיק! להגן עליהם ברשת? זה שילד. לפרטים חפשו אינטרנט רימון או חייגו כוכבית 8911.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים נטבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
13: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. ב-31 בחודש מושיק אפיה מגיע למופע גדול מאוד בתל אביב, בהיכל הכדורסל, יד אליהו לשעבר, היכל, איזה היכל זה עכשיו? כל פעם זה חברה אחרת שלוקחת החסות, אני חושב שזה מנורה?
18: מנורה.
0: היום זה מנורה, כן, היה, כן, סלקום, לא יודע, כל מיני כאלה, היום זה היכל מנורה, יופי. בכל אופן, מושי קפיה זה אחד הקולות המיוחדים, הוא גם חבר מאוד טוב שלי, צדיק אמיתי, אבל עכשיו יש לו כבר ניהול, ואני כבר לא יכול לדבר איתו, אין לי את הטלפון של מושי קפיה, אתה קולט? לא נותנים לדבר, אח שלי בלב, החליפו לו את הטלפון. אבי גואטה, תעזור לנו לדבר עם מושי, זה, זה אח יקר. בכל אופן, ב-31 בחודש, הוא מגיע לחל מנוע, להופעה מיוחדת, מושי קפיה, תותח אמיתי, גבר, לא זכוח, לא מתנסה, אוהב את כולם, אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, מה שהוא עזר לחיילים במהלך הקריירה שלו, לא הרבה נותנים מהלב כמו שמושי קפיה, ואני לא אשכח לו את זה לעולם. ועכשיו, אני רוצה להציג באוזניכם משהו מרשים מתוך הופעה. מושי קפיה אירח את דקלה, לקח את השיר שלה, ותראו איך זה נשמע.
19: בשמלה

0: איזה יופי, נכון? איזה ביצוע אדיר. את שניהם אני אוהב ממש, דקלה מעולה ומושי קפיה, מוזיקה מחברת אנשים. טוב, אנחנו, וואו, כמה הודעות אנחנו מקבלים היום של מאזינים, מאז ההודעה של החבר לנויר, החברה שלו, חלק צוחקים מאוד וחלק גם אני רוצה. טוב, בואו נבדוק רגע עם מה אנחנו התעסקנו עכשיו כבר 17 דקות אחרי השעה 7, אני חושב שכדאי להפתיע מישהו, לא לשלוח יותר את המילה מתנה, הנה אנחנו מחייגים באופן אקראי, איזה שם פולט לנו המחשב, מי עומד לקבל את שלוש המתנות שלנו, זה היה לכל מנדה באי, הנה הטלפון, רק טענו לשיחה לא מזוהה, אפילו שהשעה 7:17 דקות, פקקים הבנתי, עניינים. וואי, עוד מעט יש שעון חורף, עוד פעם אנחנו משדרים בחורף, הרגשה כאילו אתה בלי, וואי, איזה מבאס. יאללה, רק טענו לי, בואו נבדוק מי איתי. למי אני מחייג? אין לי מושג, בואו נבדוק. עובדיה, זה השם. מה, אני צריך לחזור עוד פעם ששיחה לא מזוהה זה אני, וחבר'ה, טענו לנו.
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: שימו לי רגע את ההודעה, נראה מי זה עובדיה. וואה, תנו לו עוד שנס, תנו לו עוד שנס. כל זאת, הוא נמצא בלבנון. כך אנחנו שומעים, הוא נמצא בלבנון. או בעברית, בלבנון. כן, בואו נחייג אליו עוד פעם, בואו נבדוק עכשיו. יכול להיות שאין קליטה. אולי הם מפציצים עם אמא של החיזבאללה עכשיו, אז הוא לא שומע מההפצצות, שיכול להיות שעוד הפעם אנחנו מרכיני ראש בלבנון. בואו נבדוק, למחוק, אנחנו לא צריכים להילחם מול חיזבאללה, צריך להילחם מול לבנון. הנה הוא ענה, עובדיה!
2: אופס לחיים, עומר.
0: מה קורה, הגיבור יחתיך, אתה באמת בלבנון?
2: וואלה, ככה אומרים, כן.
0: מה אתה, תגיד, אנחנו עושים להם שם מסיבות כמו שצריך, תאורה, אנחנו עושים כמו שצריך, אפקטים, עניינים.
2: מה אתה אומר, וואלה, איפה, אחי?
0: לא, לא יורים עכשיו, לא מפרקים ללבנון את הצורה, לגזרי גזרים.
2: וואלה, כרגע יש הסקטר שם, אתה יודע, מדי אין פעם, אתה יודע.
0: רגע, עזוב, עזוב, עזוב, שלא נסבך אותך, אתה יודע, בכל זאת, אני לא קצת, אני לא מאה, אני כבר, מרוב ההסתבכויות שלי, כבר כלום לא עושה לי רושם, אתה לוחם בצבא ההגנה לישראל, נכון, יהיה ילד קדוש?
2: כן.
0: איפה אתה משרת, באיזה חיל?
2: נצח יהודה, מכיר?
0: בטח! זה גדוד חיר, כבר ותיק מאוד אגב, אחד מהגדולים, זה חבר'ה שרובם שומרי מסורת, נכון, אני לא טועה.
2: נכון, לא, אתה לא טועה, כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אדם, מכיר אדם?
0: אתה בירושלים, אתה ירושלמי, מה? אדם זה ירושלים, לא? הוא בלי קליטה, יא אללה. איזה בס, איזה רבקה, מיכאל, אתה רואה? וואו, טוב, לא נפריע, לא תשמעו בלבנון, כפרה עליו הוא באמצע, ואין להם שם בכלל קליטה, בפוקס הוא ענה לנו, האיש המקסים הזה. איזה גבר, עובדיה, אני גם רואה אותו. אני רואה גם את ההודעה שלו. איזה בס, זה מתנתק לי.

0: אותך פעם נוספת. רגע, אחי, אין דבר כזה. הנה הטלפון שלנו, רק תענה לי בבקשה, בבקשה. עובדיה, נעשה את זה מהר. עובדיה, אתה איתי?
1: איתך, לא, לא, התנתק, אין פה
0: פריצה
1: כל כך.
0: זהו, אל תזוז במקום שאתה נמצא בו. כל הפרסים בדרך אליך, תשמור על עצמך, תמסור דש להורים שידעו שאתה בסדר, תמסור דש.
1: וואלה, תודה רבה, אלעד, מעריכים מאוד.
0: אני, תגיד להורים שלך שהכל בסדר, תגיד להם שאתה בסדר, ובעזרת השם אנחנו בדרך לניצחון סוחף, ותגיד את זה, תרים לעם הזה, תרים לו.
1: עד הניצחון, עד הניצחון.
0: כפרה עליך, תשמור על עצמך, תמסור דש לכולם, למפקד החטיבה, למקים שלך, למגדים שלך, לכולם. אני אוהב אותך בשמי ובשם כל עם ישראל. תודה רבה, עובדיה.
1: רק בטר, אמן, יאללה.
0: אתה צודק, ביי כפרה עליך, רק בטר. יא, איזה גבר, כל המתנות האלה בדרך אליו. תשמע, זה מרגש אותי.
2: כן.
0: אני לוחמים, תשמע, זה מרגש אותי.
2: גם אותי.
0: כפרה, איזה גבר, אה?
2: אין כמוהם.
0: לבנון, תראה כמה זמן הוא בלבנון, אני רואה את ההודעה שלו. מרגש. טוב, יקיריי ויקירותיי, אני רוצה לחלק לכם עוד מתנה. ג'ו, איזה מתנות אנחנו ניתן עכשיו? מה בא לנו? יש לי, יש לי. יש לי רשימת מתנות ביד. שימו לב. אם אתם תזהו את הסאונד הבא, הבאתי סאונדים שוגעים לגמרי. אנחנו מקליטים סאונד, ואני רוצה לבדוק, הרי אתם שומעים הרבה שטויות, נכון? אם אתם שומעים ערוצי תבלה, או צופים בערוצי תבלה, זה אומר שאתם שומעים המון שטויות, ואתם נהנים מזה. אז הגיע הזמן לבדוק האם באמת ההזנה שלכם טובה, או שאתם מחוסלים לגמרי כולם. אז אני בודק את ההזנה, כי אם אתם שומעים ערוצי תבלה וממשיכים לשמוע אותם, ואתם בצד הנכון, שזה הרוב בעם ישראל, אוי ואבוי לנו. אז הנה בדיקת שמיעה שלי מולכם. מיד אני אמצא איזה סאונד על הכיף כיפק, אבל עד אז אני רוצה רגע להשמיע שיר, תהיו מוכנים, אתם בוחרים את המתנה מתוך רשימה משוגעת שאני מיד אקריא לכם, תבחרו איזה מתנה שבא לכם, או שאני אכין חבילה, מה אתה אומר? עדיף אני, לא?
2: כן.
0: גם ככה אני מגזים במתנות.
2: נכון.
0: אוקיי. אתה מכיר את אייל גבלן?
2: אייל גבלן?
0: אייל גולן, זה אחד שלא יודע לקרוא אותו. הנה השיר שנקרא רוקדת בלילות. זה מסוג השירים האדירים שכבר לא עושים היום, ואם יעשו, רק יצליחו. הנה אייל גולן!

היה מאמין, ובא לציון, המדי צועק בר שבע, יאללה בר שבע, גם אני גמל, גם אני גמל היום, רק היום, רק היום אני גמל.

0: יש לה טעם טוב, היא רוצה לרקוד רק איתו.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: טוב, שימו לב מה שקורה ברגע זה. הנה המתנות שהחלטתי להעניק לכם, ואני עכשיו בודק, אמרו לי בהסקרים, שהשעות הכי קשות ברדיו, במהלך הכביכול פריים טיים של הרדיו, זה מתחיל ב-6 בבוקר, ושידורים באופן כללי עד 8 בערב. אז אני נמצא בקצה, נכון? אני בין 6 ל-8. אני כיתה ב', ואנחנו צריכים לשכנע ורייטינג, ואנחנו עושים פה עבודה על הכיפק ועניינים. אז אני גם רוצה לבדוק לעצמי, האם השמועות נכונות? מי שומע רדיו? מי אתה בכלל? אתה גם ימני וגם מזרחי וגם אוהד ביתר וגם... וואי, וואי. אז אני רק בודק. לא יודע, הדר, מה את אומרת? מאזינים לנו?
2: ברור.
0: ברור, היא אומרת. בוא נבדוק. הנה המתנות, אני מתחנף, זה שוחד תמורת אהבת חינם. וואי, וואי, הנה, היועמ"שית שומעת אותי ואני ימני, ובכלל, היא מצידה בטח גרדום לתת לי באותו רגע. לערוף לי את הראש. בסדר, זה או את או טלי גוטליב, אני עם טלי גוטליב. רק היא תעשה לכם בית ספר שם, כשרת המשפטים. ביבי! מה זה ביבי, מה זה חבר שלי? אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים טלי גוטליב, לא תעשה את זה, אוי ואבוי יהיה לנו. אנשים בימין רוצים עבודה. לא קרס, לא כיסאות ולא עסקנים. תן לנו טלי גוטליב שרת משפטים, ומשם תעשה מה אתה רוצה. בסדר? ושאלי כהן יהיה הגדול מכולם בכנסת הבאה, כי מגיע לו. אלי כהן, תותח. מה, אמרתי משהו לא בסדר?
3: משהו מצוין.
0: קדימה, הנה המתנות. יש לי זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל זה יין וינטג', זאת אומרת, איכותי בצורה בלתי רגילה, מסדרת הוינטג' של יקבי ירושלים. יש את אחד היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, והוא נמצא פה בירושלים, סמוך אלינו, ממש בקרוב לגבעת זאב. זה היקב בין המעולים שאתם תכירו, ומרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח, מונטיפיורי, מכירים? במשכנות שעננים, איך הוא תראו מקום בבום של החיים. תענו גם בקבוק יין אדום, גם בקבוק יין לבן. בנוסף, צומת חשמל, זה סניף ירושלמי, אני מדבר על סניף אחד של רשת צומת חשמל. לבחור קוראים ניסים, ומה שמיוחד אצלו שהוא מעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה מאוד. עד כאן בסדר? אני מיד אתן את הטלפון של ניסים, כי כל המותגים במחיר הזול בישראל,

0: הקדמתם כל מוצר חשמלי, אתם לפני ראש השנה, וכולם עכשיו יאללה קניות, ויאללה בלגן, וחרבודה הרבה, כל המוצרים, ממותגים ועד מוצרים לא מוכרים, עד לבית במחירים הזולים בישראל, סניף אחד של צומת חשמל. זה הטלפון שנתתי לכם. איזה עוד מתנה? חוזרים לבית ספר, אני חוסך לכם ב-400 שקל, תיק חזרה לבית ספר של חברת אדיאדס, או בעברית...
1: אדידס.
0: תודה רבה, זה מתנת ספורט אגריפס. וחבילה לסלולר נוספת, עם כל מה שצריך לטלפון הסלולרי, שהוא האויב אוהב הכי גדול שלנו. נכון? סכנה אמיתית מה שהוא עושה לנו, ועוד ימים יגידו. אבל בינתיים אני יכול להילחם עם זה? אי אפשר. יש לכם טלפון? הנה, מטענים, מגנים, אוזניות, מטענים, כל מה שאתם צריכים לטלפון, מתנת מובייל פלוס, החברה. כמה מחירים הכי טובים לטלפונים סלולריים וכו'. לא מאמינים? מובייל פלוס בירושלים, תרשמו בגוגל ותברכו אותי, עידן הגבר גבר. עכשיו, המשימה. אני משמיע לכם סאונד, לקח לי זמן שהוא יצא בצורה טובה, אני מקווה שאתם תבינו את הסאונד, אתם שולחים לי בתוכן ההודעה, תמורת המתנה, מה אתם שומעים? מה הסאונד הבא? איך אתם מפרשים אותו? בסדר? תפרשו לי אותו. מה אתם שומעים עכשיו? הלאה, הלאה.
2: עוד, עוד.
0: וואו, כמה זמן לקח לי להקליט את זה שזה יישמע סביר. בואו נבדוק אם האזינים קולטים. יאללה, אם הבנתם את התמונה, שיחקתם אותה, ואם לא, עוד פעם אני אתן לכם הזדמנות. מה זה הצליל הזה? זיהיתם? יופי, לאן שולחים את התשובה?
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: יפה. מיד אנחנו נשמע בקשות שירים, ביקשו פה את אדון הסליחות וגיבורי על ואת השר משה מונטיפיורי של יורם גאון. בוא, איזה בקשות של שירים על הכיפק, היום עמיחי מעון, נשברו לך אצבעות היום, מה מהעבודה? אני אוהב אותך, מעון. עכשיו אנחנו נשמע זמר מהמם בשם איציק, שהוא חבר שלי. חבר, מה זה חבר? אחד הנגנים המוכשרים ביותר בישראל. הוא מלווה את האומנים הגדולים ביותר במדינה. למשל, אייל גולן, עומר אדם, עדן בן זקן. אין אומן בארץ שהוא לא מנגן יחד איתו. אתם מכירים אותו, כי נותנים לו גם במה. כל האומנים אוהבים אותו. הוא ירושלמי משלנו, שעקר למודיעין בשבועות האחרונים, כי איציק, למה אתה במודיעין? אתה יכול להסביר לי, מה יש לך לחפש במודיעין כפרה עליך? תסביר לי רגע.
4: קודם כל, ערב טוב, תודה רבה על האינטרו, חיים שלי.
0: איזה אינטרו, הרמת לי. מה, למה אני שיקרתי במשהו? אתה אחד הנגני גיטרה הטובים במדינה.
4: תודה רבה.
0: תקשיב, אנשים בטח מכירים את איציק ריקן מהמחרוזות בקורדית. אתה מאוד מוכר גם כזמר ובהופעות מרשימות ביותר. אני מליצי אושר, מכיר אותך הרבה מאוד שנים ואוהב אותך. התחתנת לא מזמן, לא הצלחתי להגיע לחתונה שלך כי עבדתי.
4: תודה עבודה.
0: כן, עבודה. אתה רואה איזה גבר, כי אתה מבין מה זה להיות די-ג'יי
4: ועניינים. אנחנו חיים אותו חיים.
0: נכון, אבל אני חייב לך ביקור ולא הגעתי, ואתה מה זה כועס עליי שאני לא מגיע למודיעין, אז...
4: אם אני כועס עליך כי אני לא ראיתי אותך הרבה זמן. אני יודע כמה אתה חסר. אנשים לא יודעים, שמי ששומע אותה לא יודעים כמה אנחנו קרובים וכמה אנחנו באמת אנחנו...
0: אני כל כך אוהב את האיש הזה. אני רוצה שאנשים יבינו, זה אחד האנשים המוכשרים ביותר. ואני קיבלתי את השיר החדש שלך לפני יומיים, שמעתי אותו ואמרתי, בונה, אם אני לא מדבר איתך, אני לא משמיע את השיר ברדיו, כי יש לך להיט ביד. תקשיב, יש לך להיט מטורף בידיים. אתה רוצה לספר עליו קצת?
4: אני אשמח לספר עליו. קודם כל אני שמח שאהבת אותו, כי בפעם האחרונה שעשיתי משהו ואהבת אותו, ברוך השם, היה בזה ברכה כל כך גדולה.
0: היה אדיר מה שעשית בקורדית, וואי וואי איזה מחרוזת הוא נתן.
4: אתה ממש שמת את הברכה שלך, ואני מודה לך עד היום על זה.
0: כפרה עליך.
4: והשיר החדש הוא תאמת שיר שיושב אצלי כבר איזה 6 שנים במגירה. התחלתי לכתוב אותו בהתחלה עם אושר כהן.
0: וואלה.
4: ואחרי זה אושר, אתה יודע, ברוך השם פרץ, וכבר לא היה לו זמן כמעט לכלום, אז המשכנו לכתוב אותו עם אביב מזרחי ודרור פרץ, גם שאחראים על מלא מלא פה לעיתים, כמו רולקס וסקסקד, ועוד המון המון לעיתים.
0: כן.
4: ו...

0: לחנתי לחן שלי, ואתה יודע, עשינו ככה שילוב עיבוד של לידור זד, כשלקחתי אותו.
1: מה אתה אומר? הבאת הראיות אני רואה, נתת פה בראש עם הכי חזקים בארץ.
0: חייב, אחי. חייב בשביל, אני רוצה כל כך להשקיע בשביל המאזינים, ובשביל האנשים שהולכים אחריי ועוקבים אחריי. זה חשוב לי.
1: תגיד רגע, אתה קורדי, אני חייב תמיד לומר את זה, כי אברהם אבינו היה קורדי, כן, אברהם אבינו היה קורדי, ואתה ומשפחת עמדי זה גוש אחד, נכון? אתה עם עידן עמדי, ואתה עם כל החבר'ה הכי טובים, אתה ירושלמי ואתה גאה בקורדיות שלך, נכון? כמוני.
0: נכון.
1: תגיד, קובה ביום שישי אתה אוכל?
0: מה קרה לך? אני רוצה להגיד כמה פה בשידור.
1: קוטלה, איזה אתה אוהב, איזה
0: קוטלה, אדום, אמיתי של החיים.
1: איציק, תשמע, אין לי הרבה זמן, רוצה שהמאזינים יתקייפו על השיר שלך, השיר נקרא פרח מגן עדן, נכון?
0: נכון, כמו שאתה, הפרח שלי מגן עדן.
1: איך קוראים לאישה שלך?
0: סתיו.
1: סתיו, היא היום סתיו ריקן?
0: היום סתיו ריקן.
1: מה היא הייתה לפני?
0: שדה.
1: הרוויחה, הרוויחה, מה, הרוויחה?
0: מה יש לחפש בשדה?
1: כאן גרים סתיו ואיציק ריקן באושר, אושר וחושר. פרח מגן עדן, איציק ריקן כפרה עליך, בהצלחה, אתה אלוף.
0: המשך ערב מבורך, אוהב אותך מאוד.
1: תודה, המלך, תודה רבה.
0: חודש אלול מבורך.
1: אמן, אני לדודי ודודי לי. אשריך, אחי. ביי, אחי, זה איציק ריקן עם פרח מגן עדן, שימו אוזן, ואתם חייבים לאהוב, כן!

0: איזה להיט יש לו בידיים, אה? אושר כהן נוגע בזה. כל התותחים התווספו לתת פה כבוד לאחד מנגני הגיטרה הגדולים ביותר שידע מדינת ישראל בכל הזמנים, איציק ריקן, פרח מגן עדן. איזה יופי. טוב, אגב, השמעת בחורה אצלנו. אהבת, נכון? Okay. איזה קטע, כן, כבוד קטע. לקורדים הוא הביא. איך אני אוהב את איציק ריקן. טוב, תשמע רגע, יש לי פרסומת אחת מאוד מיוחדת. אני רוצה לעשות איזה ברייקינג אחד כזה בכיף. תקשיבו מאזינים, זה חשוב. שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר ירושלים, מחלק מהשכונות בירושלים. 12 דקות, ואתם בעיר ירושלים. 12 דקות. אגב, מעלה אדומים, יש כביש חדש, כל הכבוד לגיא יפרח, כל בית שעלה שם 2 מיליון, עולה ל-4 מיליון, במקום. אין יותר מחסומים, נגמרו הימים, עם ישראל חי, הארץ הזו שייכת ליהודים, כל האחרים הם עורכים פה, יש עורכים רצויים, ויש עורכים שמדברו לא יפה, גירוש, גירוש, בלי לפחד, לא להתבייש. תודה רבה. בכל אופן, נחזור לפרסומת המרשימה הזו, מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר ירושלים, זה 12 דקות בסך הכל, אז אתם מרוויחים פעמיים. הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים, אין, ירושלים... למצוא דירה היום, אפילו להיקבר בירושלים זה יותר יקר, זה מטורף, פשוט פשוגה. אז רגע, תעצרו שנייה, תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מה, מי? מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו נבנית שם קהילה הכי סרוגה לירושלים, חינוך מצטיין, קאנטרי, בתי כנסת, פארק, נוף מריב, מפרט ברמה הכי גבוהה. אם אתם רוצים איכות חיים, ציונות וערכים, תרשמו 02-330-2020, מגדלי אדומים. נכון?
1: כן.
0: פגז, כיפות סרוגות, גם אני רוצה לגור במקום כזה. ויש לי כיפה שקופה, אז מה אני עושה? אז תחכה שיהיה מגדלי שקופים. כן, אה? מגדלי אדומים, פגז, פגז באמת, אני ראיתי את המתחם, אבאלה ואימאלה. בכלל, מעלה אדומים זו עיר שאני כל כך אוהב, פשוט עיר מטורפת, עם ראש עיר מעולה. טוב, נחזור רגע לעניינים שלנו. הרבה מאוד אנשים מסתבכים, אני אתן לכם תשובות לא נכונות בינתיים. עמדי, אלי ומחתש. לא. עוד פעם, אלי ומחתש. לא. כלי מזכוכית. לא. כפית בצלחת. לא. עת חפירה שנתקע בברזל. לא. לא. סכום על צלחת. לא. מכונה למיון בקבוקים. לא. סכין העובר שיוף. לא. גרירת כוסות על שיש. לא. מה? אחרי כל האכילת ראש שלי, נסו רגע לזהות, הנה אני אוריד את הווליום, אני אוריד את העוצמת שמע, שתישארו רק עם הסאונד. מה זה הסאונד הזה? מה זה, לא קל? לא מזהים את זה? ישבתי פה משעה 3 PM בשביל להקליט הסאונד הזה, אנשים משחיז סכין. איך אלי ומחתש? אלי ומחתש זה... שומעים פיצוצים. שוב. הנה תשובה, יעלי פרי, סוף סוף תשובה נכונה. אני אומר רק מה התשובות נכונות, לא אומר מה התשובה. רחל די-איי, כל הכבוד לך. עמדי זה כוס זכוכית שמזיזים אותה מצד לצד, לא, לא. מה עוד? פעמון רוח, לא. הנה מאזינה עם תשובה נכונה. זילי, כל הכבוד, תשובה נכונה. עמדי, בסה, לא שומע אותך בבקעה. מה זאת אומרת? שים את האפליקציה, אתה שומע אותי נקי, או 94.8 FM, או 94 FM, או 106.5 FM. אין דבר כזה לא לשמוע. רדיו גלי ישראל, אנחנו פרוסים בכל רחבי ארץ ישראל. לא מדינת ישראל, ארץ ישראל. טוב, מה עוד נשאר לי? לומר מה הן המתנות. אז מיד אני אומר אותם, אבל הנה הסאונד פעם נוספת. מה אני אגיד לכם? לתשטויות של אייזנקוט ובנט, אתם יודעים לזהות ישר, נכון? את הטמטום של ערוצי התבלה אתם מזהים ישר, אבל סאונד אמיתי, אתם מתקשים. אך, בנט, מה עשית? איי, אתה לא אמין באמת. זהו, אני חייב לסיים עם זה. אתה לא הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם, לא צריך שמות, אלא רק מה הסאונד הזה אומר, איך אתם מפרשים אותו. אחרי שאתם שומעים ערוצי תבלה, אני באמת קול קשה, מערבבים לנו את המוח. בואו נבדוק אם אתם מזהים את הסאונד. 058-36-22-203. ברק, מהי רשימת המתנות אותה אנחנו מעניקים תמורת התשובה הנכונה לחידה שלנו? הנה הפרסים.
1: לנו זוג בקבוקי יין יקווה ירושלים.
0: נכון, זה בקבוקי וינטג' ביין אדום, יין לבן, יקווה ירושלים, עולם. בקבוקים יוקרתיים ביותר. מה עוד?
1: וגם מוצר חשמלי.
0: לבחירתה, מתנת צומת חשמל. מה עוד אנחנו נתנו? נתנו עוד מתנות.
1: יש לנו גם תיק אדידס.
0: זה חזרה לבית ספר, תיק בית ספר של חברת אדידס בשווי 400 שקלים, מתנת ספורט אגריפס. והדבר האחרון, חבילה של מוצרים לטלפון הסלולרי של לכם, מגנים, מטענים, אוזניות, מגן מסך, כל הקלישאות שיש לטלפונים, מתנת מובייל פלוס, אלופי עולם אצל עידן, הגבר גבר, תחפשו מובייל פלוס בגוגל, ואתם תברכו אותי. אין לנו הרבה זמן. אופר, אופר, אופר!
2: שש בערב.
0: זה פרסומו.
2: התוכנית של אל אדמדי.
0: הוא ברומניה, כולו אש, אופר.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: השקעות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח, די פלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: חזרנו לישורת האחרונה, אתם על התוכנית של המדינה. אגב, אם אתם שומעים אותי עכשיו, והשעה עכשיו, אני מניח, 1:49 בלילה, שלום לכם, אתם בשידור חוזר. אתה יודע, אתמול בערב אני מקבל הודעות, יש לנו את משחק הצלילים. אני לא יודע למה, אבל גם ב2:30 לפנות בוקר, מה קרה לך? שולחים לי הודעות קוליות, לטלפון האישי, מה קרה לך? זה הסאונד, זיהיתי את הסאונד. אני אומר, וואי, וואי, שידור חוזר ברדיו, אנשים שוחטים לי את הטלפון. יש אנשים בטוחים שהשידורים שלי הם בלילה. כל מיני חבר'ה שעובדים בלילות וכאלה. לא, אנחנו משדרים מ6-8, בעזרת השם גם, אולי יקדימו, בעזרת הצביקה! כן, יקדימו אותנו, ובלילות אתם שומעים אותנו מחצות בשידורים חוזרים. אז שתדעו שבלילה זה שידור חוזר, והי, תיזהרו, הכבישים עכשיו ריקים בלילה, נכון? ואתם טסים, המשטרה עליכם, יש מצלמות גם שאתם לא שמים לב, והיום יש גם רכבים אזרחיים. אתם לא תזהו לעולם שזו משטרה. מצלמים את הדוח הביתה, ואם השוטר גבר, הוא אומר לכם, אכל את הדוח, ניפגש בבית משפט, תדעו שיש בעיה. תיזהרו מלעשות ג'יהאד בכבישים, זה לערבים, ולשאר המגזרים שהם נוהגים בהקבצה ג', תתחילו לנהוג כמו שצריך. ובכבישים מהירים, אם אתם נוסעים על 50, אל תיסעו בצד שמאל, כי גם זו עבירה. בסדר ברק?
14: כן.
13: ברור, כן. נכון? סבבה.
14: או שאל תיסעו בכלל.
13: קבל את הבקשה הבאה, מרגשת עד מאוד.
15: היי אלעד, אשמח לשמוע את השיר אדון השליחות בביצוע של אבי ומדינה הגדול שחוגג היום יום הולדת 78. אז נאחל לו בריאות ואריכות ימים, ושהקדוש ברוך הוא באמת יסלח לנו. ערב נעים לכולכם, אין עליכם.
13: אמן, תודה.

0: מיד התשובה לחידה שלנו.
1: מיד, מיד. אני יודע שהסאונד לא היה יאי, אבל היא ביקשה אותו, מה נעשה?
0: אדון הסליחות מתוך הופעה. אבי ומדינה.
1: מזל טוב יחתיך, גיל 78, הילד.

0: תודה רבה, ושוב מזל טוב לאבי ומדינה. כל בקשות השירים שלכם שלא הספקנו היום, אנחנו נשדר מחר, אני מבטיח. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נשמע. מי עונה לנו?
1: כן.
0: לא העברתם את השיחה. שאו, כן עברה השיחה. אתה אלמוג?
1: כן, כן, אני אלמוג, כן.
0: מה המצב, יפיוף?
1: בסדר, בסדר.
0: מאיפה אתה?
1: אני מקיבוץ אשדות יעקב.
0: איפה זה?
1: עמק הירדן, זה לטבריה.
0: אתה ליד טבריה. איזה חום, אחי, אה? וואי, וואי.
1: איזה חום, אני
0: מתעדה פה. תשמע רגע, מה זה הסאונד הזה? כפרה עליך, מה זה הסאונד הזה? הזה. מה זה הסאונד? תעזור לי רגע.
1: זה נשמע כאילו אתה מערבב כפית בכוס ריקה.
0: אתה צודק במאה אחוז, יאללה, בחיות כפיים, יואו, אתה לא יודע איזה תשובות אנשים נתנו לי פה, אחי, אתה לא מאמין. כל המתנות בדרך אליך, שתדע לך אלמוג. אגב, מה אתה עושה בחיים באופן כללי?
1: אני בחיים באופן כללי, יש לנו תחנת טוטו ולוטו, בעמק הירדן.
0: רגע, אם אני בא, אני יכול למלא אצלך טוטו ולוטו?
1: בטח.
0: רגע, וזכו אצלך? זכו אצלך פעם? מישהו לקח שם איזה...
1: זכו אצלנו, זכו.
0: מה אתה? אני יכול לשגע אותך בטלפון? אתה תהיה כאילו הפינת המצ'אנס שלנו, נקרא זה פינת המצ'אנס אצלי בתוכנית. מה אכפת לך?
1: בכיף, בכיף.
0: כמה פער, אלמוג, אנחנו נשאר בקשר, אני אוהב אותך. איך התוכנית, בסדר?
1: תוכנית סגרה, אז אני שומע את הכל הזמן.
0: יש! יש! איך אני אוהב אותך? ביי כפרה עליך, תהנה מהמתנות. ביי אח יקר, ביי. איזה מתוק הוא, אה? שמתם לב איזה גבר, אחי. אה, ברק, ראית? יש לנו עכשיו גם שם ליד טבריה, המקום שאפשר... אני לא ממלא את הדברים האלה, אבל אתה יודע, בכל זאת יש שם את הדברים הטעימים. אתה קונה טעמי אצלו, נכון? מנצ'יסים כאלה, בכיף. אני אוהב את החנויות הקטנות האלו. סיימנו את התוכנית להיום, אתה יודע?
2: עבר מהר.
0: ביי, מה זה טסה התוכנית? אני ממש אוהב. אז קודם כל, תודה רבה לכל המאזינים. אל תתאכזבו, פגשתי איזה בחור היום, הלכתי לקנות אוכל בכניסה לרדיו. אומר לי, יאללה, יאללה, אני שולח לך מלא הודעות, אתה לא עונה לי. ועשה לי יאללה, יאללה גם עם היד, אמרתי לו, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, אתה צודק. יש 100,000 אנשים ששולחים הודעות. אתה שם ממלא לוטות, מבטיחים לך שאתה זוכה. עכשיו, ברוך השם, יש לנו הרבה מאוד הודעות. מצד שני, אנשים מתבאסים, כי אתה אומר, מה, כמה צ'אנסה אני יכול לתת? אז חבר'ה, פה באמת יש האזנה משוגעת. וברוך השם זכינו. אז תודה רבה לבורא עולם על הזכות האדירה לתת לעם ישראל שעתיים של אסקפיזם. אני מקווה שאני עושה את העבודה טוב, ואני רוצה לומר תודה רבה לברק אליאס האלוף, ותודה רבה לאדר בן דוד, כפרה עלייך, אין עלייך בעולם. להגיד תודה רבה לעמיחי מעון, שהיום האצבעות נשברו לו מרוב עבודה. כל בקשות השירים ישודרו פה מחר, אני מבטיח לכם, לא נשכח. ונגיד תודה רבה למפקד כוחות הטכנאות שניצא עכשיו ברומניה. בהצלחה להפועל בר שבע, ועד מחר שייכנס בכולכם רק טוב. יאללה ביי.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: פרטי, אבל לא גדול במיוחד, מבקש להתבסס בשדה תעופה קטן, מרחק מאות קילומטרים מגבול ישראל, לפני המלחמה. האירוע הזה לעולם לא היה מחולל תגובה צבאית של ישראל, היו מכילים אותו, אבל בירושלים זוכרים היטב איך זלזלו באמירות של יחיא סינואר על כך שיום אחד מדינת ישראל תושמד, ושומעים את האמירות של ארדואן שאומר בפומבי שהוא רוצה להגיע לירושלים, ולכן התקבלה החלטה לעצור את האיום הטורקי כשהוא עדיין קטן ורחוק. זאת מאחר שגם בדרג המדיני וגם בצהל מזהים כוונה של ארדואן לייצר גבול עם ישראל באמצעות כיבוש זוחל בתוך סוריה, ומבינים היטב שמה שלא יעצר עכשיו עלול להפוך בעוד שנה או בעוד 5 שנים לחיילים טורקים שיושבים על גבול היישובים ברמת הגולן. נאמר רק שלא בכל המערכת הפוליטית מבינים כנראה את הרציונל הזה. יאיר גולן מהדמוקרטים אומר הערב שהתקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן, אז כל אחד יעשה את הבחירה שלו ב-27 באוקטובר.
1: כן, בוא נשמע את הדברים. תכף נראה את הדברים, אבל עוד קודם, אם רגע ננסה לחבר בין הנקודות, קצת על מאחורי הקלעים של התקיפה, נועם אמיר, קו אדום ישראלי חדש מול התרחבות הנוכחות הצבאית של ארדואן באזור.
2: בהחלט, התקיפה הישראלית אתמול בבסיס אבו אדהור בסוריה היא הרבה יותר מעוד תקיפה נגד תשתית צבאית סורית. הפעם ישראל שיגרה מסר ישיר לאנקרה. לקיחת אחריות היא כבר אמירה שמבחינת ישראל התבססות צבאית טורקית בסוריה זה איום שישראל לא מוכנה לקבל. טורקיה הופכת בהדרגה משחקנית מדינית למעצמה צבאית אזורית. אנקרה מסייעת לשיקום הצבא הסורי, מעורבת בשיקום בסיסים ומרחיבה את הנוכחות הצבאית שלה במדינה. על פי דיווחים, טורקיה אף פעלה להצבת מערכות מקם ולבניית יכולות הגנה אוויריות בסוריה, דבר שיכול היה לאיים על חופש הפעולה של צה"ל במרחב. טורקיה נכנסת לבור שהותיר פוטין ורוסיה אחרי שהם ברחו מסוריה עם פתיחת מלחמת האזרחים. הבעיה היא שזה לא נגמר בסוריה. טורקיה מחזיקה בצבא השני בגודלו בנאטו אחרי ארצות הברית, ובשנת 2025 הוציאה כ-30 מיליארד דולר על ביטחון. זו עלייה של 94% מאז 2016, וזה כבר מראה על מגמה ועל כוונה. לטורקיה יש מנהיג דיקטטור שמחזיק צבא גדול, חיל האוויר, צי ימי עם שליטה על נתיבי שיט אסטרטגיים, תעשייה ביטחונית עצמאית ושאיפות גיאו-אסטרטגיות. על פי דיווחים, ארדואן באופן אישי ביקש מטראמפ לעצור את תוכנית הפלישה הקורדית לאיראן לצורך החלשת המשטר והפלתו. ארדואן מחזיק בחשבון פתוח ואלים מול הקורדים, והוא לא מוכן לחזק אותם. הניסיון שלו לדרוס רגל בסוריה זה בדיוק הדרך לדכא את הקורדים ולשלוט בעוד גבול במזרח התיכון שהוא ציר פורה להברחות. והאירוע באבו אדהור מוכיח שהעימות הזה כבר אינו תרחיש עתידי. הוא מתחיל להתנהל עכשיו בשטח, ועלול להפוך לאחת הסוגיות הביטחוניות המרכזיות של ישראל בשנים הקרובות.
1: נאמר עכשיו שלום לסגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד שמצטרף אלינו. שלום לך סגיב. מהי המשמעות של לקיחת האחריות הישראלית?
3: ערב טוב מגי. בהחלט לא מדובר באירוע טקטי קודם כל. יום האתמול ייזכר בראייה היסטורית כאולי יום העימות הראשון בין טורקיה לישראל, בין ישראל לציר הסוני החדש המתהווה. התגובה הישראלית, תוסיפי לזה את לקיחת האחריות החד משמעית, והמפגש של הרמטכ"ל זמיר היום יחד עם הרמטכ"ל היווני, הם ההוכחה לשינוי תפיסת הביטחון של ישראל מקצה לקצה. זה לא היה אפשרי לפני השביעי באוקטובר, צריך להגיד את זה בצורה ברורה מאוד, וזה שינוי מבורך, יש פה הסקת מסקנות מהירה ויישום של זה. יישר כוח לראש הממשלה ולמערכת הביטחון הישראלית שזה קורה כל כך מהר. צריך להבין, איראן, לבנון, חיזבאללה, הציר השיעי, טורקיה, סוריה, דאעש, הציר הסוני, זה אותו דבר. טעינו בעבר, אי אפשר לטעות שוב.
1: סגיב, תודה רבה. אתה כמובן נשאר איתנו מחזית אחת לחזית אחרת. גל תקיפות בעזה, יממה בלבד לאחר התקיפה הממוקדת בנמל עזה. צהל פתח היום בגל סיכולים נוסף במרכז הרצועה, במוקד מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. הלל, כנראה שאפשר לדבר הערב על ציד אווירי. האם אפשר באותה נשימה לקבוע שיש כאן איזשהו שינוי במדיניות החיסולים הישראלית?
4: כן, תראי, אנחנו אתמול אצלך פרסמנו את זאת ראשונים. אנחנו מדברים פה על אירוע שמגיע מהדרג המדיני בעקבות ביקורת עזה על כל מה שקורה ברצועת עזה. אנחנו עכשיו בעצם מבינים שיש עידן חדש. אפשר לחסל מחבלי 7 באוקטובר. לגבי שאר המחבלים החמושים הפרוסים במרחב, כאן הסימן השאלה הוא אדום, בוהק, גדול, אבל זה עדיין טוב יותר ממה שהיה בשלושה שבועות האחרונים. גם כפי שכבר דיווחנו, אנחנו מדברים על שלושה מחוסלים, ביניהם מפקד פלוגה בחמאס שחוסל, מוחמד חמדי אחמד אל-מסרי, ויחד איתו סמד סמיר ומוחמד עטר, כל אלה חוסלו בתקיפה במרחב בית לאיה על חוף הים. ב-48 שעות אנחנו מדברים על למעלה מ-10 מחוסלים. עוד פרטים בכתבה שהכנו.
5: ירי תקין שלי!
6: לאחר הביקורת הציבורית הרחבה על כבילת ידי הלוחמים, בדרג המדיני הנחו את צה"ל לחדש את התקיפות ברצועה. זה עדיין לא כמו לפני 3 שבועות, בהנחיה החדשה מתירה לחסל מחבלים שהשתתפו בטבח השיבה באוקטובר. ראש הממשלה ושר הביטחון ספגו את הביקורת, ובעקבותיה העבירו הנחיות ברורות לצה"ל, יעדים מודיעיניים שקשורים לסגירת מעגל, יש לחסל מיד. ותוך כך, ביממה שחלפה, 3 אירועי חיסול, ביניהם מפקדי פלוגות בחמאס ומחבלים נוספים, שכאמור כולם השתתפו בטבח. נוסף לחיסולים, השמדת התשתיות התת-קרקעיות נמשכת, ובמרחב דרום הרצועה סיימו לאטום 2 מנהרות נוספות לקראת השמדה. חמאס מתאמן ונערך לפעילות טרור משמעותית נגד הכוחות ברצועה. במערכת הביטחון יודעים זאת ומנסים למנוע בכל דרך, אך יש מי שמזהיר, זה רק עניין של החלטה ותזמון ולא של יכולת.
1: האם השינוי הישראלי במדינות החיסולים בשלב הזה, נועם, אכן משיג את אפקט ההרתעה המתבקש?
2: תראי, אם את שואלת אותי, מעבר לעובדה שאנחנו סוגרים חשבון עם חבורת מתונפים שטוב שאנחנו מעבירים אותם לעולם הבא וחוסכים את השיח איתם על פירוק נשק והגליה, אנחנו כאן מכתיבים קו אדום שבעיניי הוא החשוב ביותר מאז שהפסקנו להילחם בעזה. אנחנו אומרים לאמריקאים, למועצת השלום, לכולם, לכל העולם, לאירופאים, למצרים, לקטר, לכל מדינות ערב, וכמובן לעזה ולבנון, צריכה גם להסתכל על המסר הזה. אין לנו שום כוונה לאפשר לחמאס להישאר ברצועה. אותם אנשים שהיו חלק מהטבח הלכו מן העולם, בין אם אנחנו נחסל אותם או בין אם הם ייצאו כנועים מהרצועה. היה ניסיון לכפות עלינו הפסקה, היה ניסיון למנוע מאיתנו את הזכות הבסיסית שלנו, להרוג את האנשים שטבחו בנו, ונתניהו לא נתן לדבר הזה לקרות. צריך להגיד פה מילה חשובה, מגי, לא לעולם חוסן. בעוד חודשיים יש בחירות במדינת ישראל. אם תעלה כאן ממשלה אחרת, אנחנו נפסיק את המלחמה. הם לא ימשיכו לחסל אף אחד בעזה, והם ייתנו להם את הפתח לנהל את הרצועה מחדש.
1: איך בחמאס מתייחסים לעליית המדרגה הישראלית?
7: אומרי חיים. בלחץ, לחץ שמורגש בתוך עזה, וגם בהעלאת הילוך מדינית שממש ניכרת ורואים אותה גם מחוץ לרצועה. ראשית, מספר המחוסלים בעזה, רק נגיד את המספר מאתמול להיום, 18 מחוסלים, כמחצית מהם מחבלי משטרת חמאס ברצועה. בעזה אפשר לומר שרושמים תקיפות בחלקים מגוונים של הרצועה, אבל ספציפית ביממה החולפת אפשר לראות, הם רואים, אני יכול להגיד לך, מיקוד סביב העיר עזה, ושימי לב מה אומר לנו גורם בכיר המקורב לחמאס ברצועה היום. יש מיקוד ברור של ישראל על מנגנון המשטרה האזרחית ברצועה. ישראל רוצה לייצר כאוס בעזה, שלא יהיו ביטחון, שלא תהיה יציבות. ישראל רוצה לזעזע את הסדר האזרחי. למה זה חשוב? זעזוע הסדר האזרחי של חמאס הוא חלק מהדרך להקרסת חמאס. בשביל להקריס את חמאס בעזה, בלי ספק, צריך להקריס את היכולות הצבאיות שלו. המנגנון האזרחי שהוא למעשה חמאס, האוכלוסייה היא חמאס וחמאס הוא האוכלוסייה, זה חלק מהמנגנון שבאמצעותו חמאס עדיין שולט ברצועת עזה. יש תחושה של פחד שחוזרת, תחושה של נרדפות שחוזרת, אני שומע את זה מהצד השני. לדברי אותו בכיר, החיסולים האחרונים החזירו את תחושת הפחד, ומתאר היום את הטיילת בעזה שאתמול תקפו בה כטיילת ריקה, שאנשים לא מגיעים אליה. זה בתוך עזה, מחוץ לעזה, הלשכה המדינית, כל בכירי חמאס מנהל עם מאמץ מדיני שהמטרה שלו היא אחת, למנוע את קריסת הסכם המסגרת, מה שהם הכי רוצים לראות מתגשם בכל דרך אפשרית. אנחנו רואים עכשיו את התמונה הזאת של חליל אל-חי, מנהיג חמאס בעזה. הוא הגיע היום לקטר אחרי ששעה בימים האחרונים במצרים, נפגש גם עם קושנר, גם עם מוחמד אחלן, בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר. הוא מדלג במסגרת המאמצים שלו ושל חמאס למנוע את הקריסה של ההסכם הזה, ואין ספק שהחזרת הפעילות ההתקפית בעזה דוחקת את חמאס לפינה, מאיימת על השלטון האזרחי שלו בתוך הרצועה, וגם דוחקת אותו מדינית, גורמת לו לעשות את כל המהלכים הללו. טוב מאוד, טוב מאוד, באמת, אי אפשר להדגיש כמה טוב עשתה ישראל שחזרה באמת למדיניות החיסולים הזאת.
1: אומרים, תודה רבה. אנחנו עכשיו מכאן למגרש הפוליטי, אחרי שחשפנו כאן לראשונה את הריצה העצמאית המסתמנת של עופר וינטר. אברהם חסון, אתה מפרסם הערב לראשונה את רשימת השמות החדשים שווינטר בוחן ממש בימים אלה.
8: נכון, אז באמת, כפי שפרסמנו כאן לפני כשבועיים, על כך שאופר וינטר מתכוון לרוץ באופן עצמאי, וגם על זה שהוא פונה לדמויות כמו ללי דרעי ויוסף חדד, היום הפרסום שלנו הפך להיות רשמי, כאשר הוא הודיע על אירוע השקה של המפלגה שלו שעתיד להתקיים ביום שלישי הבא. הערב אנחנו מפרסמים כי לצד השמות שכבר חשפנו, בגברת שמתכבשת סביב וינטר נמצאים גם אלי ג'ינו, מי שהיה מפקד קצר גבעתי במלחמת צוק איתן תחת וינטר, והוא עכשיו הביא אותו להיות קרוב אליו גם בתחום הפוליטי, ובנוסף גם אביב עזרא, מי שהקים את תנועת דור הניצחון לאחר השביעי באוקטובר. מאחורי הקלעים בשבועות האחרונים נעשו כמה ניסיונות להביא אותו לחיבור עם מסגרות אחרות, בין היתר גורמים כמו אמיר אביבי וגילת ארדן פנו אליו והציעו לו לבחון איחוד, אבל וינטר סירב, ובסביבתו מבהירים כי הוא מתכוון לרוץ באופן עצמאי בכל תרחיש עד לבחירות. נתניהו מבין את זה, הוא אמנם היה רוצה לראות מפלגת לוויין נוספת בגוש הימין, אבל בשלב הזה בסביבתו לא סומכים על השחקנים שנמצאים על המגרש, ולכן אנחנו עתידים לראות את הליכוד מתחיל בקמפיין שתייה במטרה למנוע זליקה של קולות למפלגות הימין הקטנות.
1: אז ממש בהמשך ישיר לדברים שלך אברהם, זהו מצבה של המפלגה בראשות אופר וינטר לפי סקרי חדשות 14. שימו לב לתוצאות על גבי המסך. בתחילת החודש חצתה המפלגה את רף האחוז הבודד, מאז היא במגמת ירידה, כשבסקר האחרון רשמה המפלגה 0.9% בלבד, מה שמעלה את השאלה שלמה פילבר. אנחנו מדברים על וינטר, אחד שעל פניו הוא דמות שעשויה לחזק את האגף הביטחוני הניצי. האם יש סיכוי שנראה אותו חובר לשם קוד איתמר בן גביר או בצלאל סמוטריץ'?
9: כמו שזה נראה וכמו שאמר, כמו שאמרו פה, במשך חודשים רבים מאוד ניסו לעשות ייחודים בימין וזה לא הלך. בעצם ההודעה היום על יציאה עצמאית, אין מילים אחרות חוץ מלהגיד שזה מהלך התאבדות של הימין כולו, בעיניים פקוחות. אנחנו מדברים פה במיוחד בימין, כי על שני אנשים שבימים האלה, כשכל הימין עסוק בסגירת השורות ובגיבוש ובמאמץ מרוכז כדי לנצח, הם עסוקים בפולחן אישיות עצמי בעצם. גם אנחנו מדברים גם על...
1: הוא מאמין באמת שהוא מסוגל לעבור את אחוז החסימה?
9: אני לא יודע מה, אבל בסוף אנחנו רואים את המספרים שיש פה, והם לא פעם ראשונה, וזה כולל גם את וינטר וגם את פייגלין. צריך להגיד, שני האנשים האלה לא מביאים אפילו לא כל אחד לגוש הימין נוסף בעצם. המשמעות של העניין היא בעצם, היא הרבה יותר חמורה מזאת, במיוחד אצל וינטר. אצל וינטר מדובר באפקט דומינו שיכול לשלוח את כל הימין לאופוזיציה מהסיבה הפשוטה. הוא יושב על הבייס של הציונות הדתית. Mm-hmm. הוא ייקח משם שני קולות במאמץ מאוד מאוד גדול. הוא יפיל את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה. 5 קולות ילכו לאיבוד, יישרפו. והמשמעות של העניין זה שהימין מאבד את השלטון והולך לאופוזיציה.
1: אז אתה מחבר אותנו ממש לסיפור המפלגות הקטנות. כחודש וחצי לפני סגירת הרשימות לכנסת, יידרשו המפלגות הקטנות להכריע בין ריצה עצמאית לסיכון של אובדן קולות, ובעוד בימין מאמץ למקסום אלקטורלי. במרכז כבר מסתמן גוש שלישי שצפוי ככל הנראה להילחם על אחוז החסימה. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
10: 7 בספטמבר, זה הדדליין. עד אז הרשימות לכנסת יצטרכו להיסגר. ועד הרגע הזה המפלגות הקטנות נמצאות במרוץ נגד הזמן. לצבור קהל, להתחזק בסקרים, לצרף שמות מוכרים, ובעיקר לענות על שאלה אחת. האם יש להן מספיק כוח כדי לעבור את אחוז החסימה? כי לצד המפלגות הגדולות הולכות לנבנות בתקופה האחרונה כמה מסגרות פוליטיות קטנות יותר, ואפשר לחלק אותן כרגע לשני מוקדים מרכזיים. בצד אחד נמצאות מפלגות ומסגרות שמנסות לבנות לעצמן כוח בתוך המחנה הלאומי. אופר וינטר מנסה לבנות מסגרת פוליטית משלו, משה פייגלין חוזר למגרש הפוליטי עם מפלגת זהות, ובמקביל, אבי מעוז ונועם לישראל מנסים גם הם לבנות את הכוח הפוליטי בתוך המחנה.
11: לצערנו ישנם רבים שמאוכזבים המפלגות הקיומות, ואנחנו הולכים להיות הבית הפוליטי שלהם.
12: מנהיג אמיתי לא מחכה למחדל כדי לשנות כיוון, הוא מוביל לפי מצפן של אמת. לא באתי לנהל את הקיים, באתי לעשות ריסטארט.
10: לכל אחת מהמסגרות הללו יש קהל יעד, מסרים ואג'נדה משלה. אבל לכולן יש כרגע שאלה משותפת. האם יש להן מספיק כוח כדי לעבור את אחוז החסימה? ואם לא, האם הדרך לכנסת תעבור בסופו של דבר דרך חיבור עם מפלגה או מסגרת אחרת? ומהצד השני, במרכז המפה הפוליטית הולך ונבנה מה שמכונה הגוש השלישי. כאן, התמונה כבר צפופה יותר. יועז הנדל וחילי טרופר מנסים לבנות מסגרת משותפת.
13: לא נשב בממשלה של נתניהו.
10: האמירה של טרופר אתמול עוררה מיד סערה, ובעקבותיה הנדל מיהר להעביר את הדברים ולהגיד כי הכוונה היא שהשניים לא ישלימו לנתניהו את המנדטים החסרים לטובת ממשלה צרה. ההתקדשות הזו ממחישה את אחת השאלות המרכזיות סביב הגוש השלישי. מה בדיוק הוא מציע לציבור? ובעיקר, מה יעשו אנשיו ביום שאחרי הבחירות? ובזמן שהנדל וטרופר מנסים להגדיר את הגבולות שלהם, גם בני גנץ ודדי סמכי מנסים לבנות את הבית הפוליטי שלהם.
14: אני לא מוכן להשלים לאף צד לממשלה צרה, ואני רוצה ששניהם ישבו ביחד באחדות לאומית ציונית, חוצת גושים, על מנת שאפשר יהיה להתקדם במדינה הזאת.
10: במקביל, גלעד ארדן מתקדם עם המסגרת שלו יחד עם יולי אדלשטיין, אליזה בלוך, אורל סמאג'ה והמצטרף הטרי חזי נחמה.
15: אז עכשיו זה ברור, רק מפלגת האחדות באמת עומדת להילחם על כך שתהיה כאן ממשלה רחבה של שני הגושים שתקדם גיוס אמיתי.
10: שלוש מסגרות, ציבור שחלקו חופף, ובעיקר הרבה מאוד סימני שאלה. מי יצליח לצבור מספיק כוח עד ספטמבר? מי יישאר מתחת לאחוז החסימה? מי יבין שהדרך היחידה לכנסת עוברת בחיבורים אחרים? כל אחד מהמפלגות הללו צריכה להגיע לשבעה בספטמבר שיכולה להוכיח שיש לה סיבה לרוץ לבד. הרבה שחקנים, הרבה מסעים ומתנים, והרבה מאוד מפלגות שמנסות להוכיח שהן יכולות להגיע לבד לכנסת. ובסוף, השאלה תהיה פשוטה. מי יעבור את אחוז החסימה? מי יתאחד ברגע האחרון? ומי יגלה שהקולות שלו נשארו מחוץ לכנסת?
1: אז עוד בדקנו בסקר, מה הסיכוי שתצביעו למפלגת ימין חדשה, שחבריה לא היו בעבר בפוליטיקה, שתצהיר כי היא תשתתף בממשלה לאומית רחבה שיקים ראש הממשלה בנימין נתניהו, 43% אין סיכוי שיצביע, 20% סיכוי נמוך שיצביע, 13% נוספים סיכוי גבוה שיצביע, 11% הצביע לה בוודאות, 13% טרם החלטתי, ומה שמעניין, שלמה, שאם בהנחה ואותן מפלגות יחליטו שלא להתאחד אלא לרוץ עצמאית, בכמה מנדטים זה עלול לעלות לגוש הימין?
9: אז מה שאנחנו רואים פה בסקר הזה, זה הצד השני של המפה הפוליטית, זה בעצם מה שנקרא גוש האמצע. חלקן זה מפלגות שנוטות יותר לשמאל, כמו שראינו של חילי טרופר. אפילו ארדן, ברגע שהוא אמר שהוא לא מוכן ללכת עם גוש הימין ולהציר את זה, אז הוא הופך להיות בצד ההוא. יש שם עדיין רווח מסוים של 3-4-5 מנדטים, אבל לא בטוח שיש מישהו שיודע בשלב הזה ממש להיכנס ולקחת אותם. זה הספק הגדול כרגע בדיונים. שמה יש גם סיכון וגם סיכוי. זאת אומרת, אם זה יעשה טוב, זה יכול מאוד להגדיל את גוש הימין. אם זה יעשה רע, זה באמת יכול לפגוע בגוש הימין ולהפיל אותו.
1: ועוד התפתחות פוליטית נוספת, מוטי, כותרת על האיחוד של המפלגות הערביות, מינוס מנסור עבאס.
16: כן, בעצם הרשימה המשותפת ממשיכה יחדיו, מודיעים היום על איחוד חד"ש-תע"ל ובל"ד, כאשר יוסף ג'בארין יעמוד בראש האיחוד, רע"מ תישאר בחוץ, מנסור עבאס ירוץ בנפרד, וצריך לומר, אנחנו רואים את המגמה הזאת, גם עם הניסיון לצרף את יואב סגלוביץ' לרע"מ, אבל דבר אחד צריך לזכור, מרגי, בהיבט הזה, רע"מ כבר מבחינת גוש השמאל חלק מהרכב בכל מקרה, לדעתי, גם הרשימה המשותפת בסופו של דבר תהיה בגוש השמאל, ומזה צריך להיזהר.
1: קח אותנו רגע לקצת מאחורי הקלעים, אם בכלל אפשר להחלטה של מנסור עבאס כרגע לא ללכת על איחוד עם המפלגות הערביות, אולי כדי לנסות באמת להגדיל את הסיכוי שלא להשתלב מחר ביום שאחרי עם מפלגות כאלה ואחרות?
9: זו שאלה מאוד מרתקת, צריך לחקור אותה יותר לעומק עכשיו, רק עכשיו מתחילים לבדוק אותה בסקרים במגזר הערבי. יש שתי גישות. יש גישה אחת שבאה ואומרת שזה ייצור איזושהי רוח גדולה במגזר הערבי, וכבר בשמאל מדברים על 13, 14, 15 מנדטים או משהו בסגנון הזה. ויש מצד שני, גישה שנייה שאני חושב שהיא יותר נכונה ויותר שמרנית, שבאה ואומרת שברגע שמנסור עבאס פוזל לשותפות עם עם המפלגות הציוניות, עם מפלגות לא ערביות, האנשים בורחים ממנו וחוזרים בעצם למפלגות הערביות, ואז אנחנו נראה, למרות שמנסור עבאס כבר היה עם 6 מנדטים, אנחנו יכולים לראות אותו יורד ל4, ואפילו מסכן את עצמו מתחת לאחוז החסימה.
1: כן, וזה עוד לפני שסגלוביץ' הכריז על הצטרפות לרע"מ.
9: האירוע של סגלוביץ' הפוך על הפוך מבחינת הערבים, גורם למבריח ערבים כרגע.
1: שלמה פילבר, תודה רבה. מיד נהיה כמובן עם עוד כותרות פוליטיות, אבל אנחנו ממשיכים עם הדבר הבא אחרי ההכרזה של הנשיא טראמפ על הפסקה מוחלטת של הערוץ הדיפלומטי מול איראן, וההידוק של המצור הכלכלי בטהרן. נערכים להרחיב את מעגל הלחימה בין יניב על הכוונת יעדים באירופה.
17: כן, וזה רק עוד איתות לכך שהאיראנים מרגישים שמשהו לא טוב עובר עליהם. המדיניות של דונלד טראמפ של השבועות האחרונים, של לחץ מרבי בדמות מצור מצמית, עיצומים שעוד אנחנו צפויים לשמוע בהמשך השבוע הזה שעומדים לנחות על איראן, והתחושה שארצות הברית מנהלת את הורמוז זה לא רק תחושה, אנחנו רואים את זה גם במחירי חביות הנפט בעולם, כל הדברים הללו גורמים לכך שאיראן מוציאה איומים מהסוג הזה, לפיהם הם יתקפו מטרות אמריקאיות באירופה, אם וכאשר תחודש הלחימה. אבל שימי לב למה שדונלד טראמפ אומר ממש לפני זמן קצר מחוץ לבית הלבן, הוא אומר, מצבנו לא יכול להיות טוב יותר, פשוט ככה, הנה.
13: About what?
18: Be up to negotiation.
13: Maybe at some point, but right now, I think the situation is so good, but maybe at some point. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapons. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
17: כן, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני ולא יהיה לנשק גרעיני. אנחנו אולי נחזור מתישהו לשיחות, אבל כרגע המצב פשוט מצוין. דונלד טראמפ יודע מה הוא אומר, מחירי הנפט נמוכים, הבורסה בוול סטריט מצוינת, והמצב של ארצות הברית אל מול איראן פשוט אי אפשר להשוות בכלל, למרות התעמולה האיראנית על מה שקרה ביממה האחרונה בסאגה המתגוללת הזאת. הנה בכתבה שהכנתי.
19: ליום הפאניקה האיראנית גוברת, כבר אפשר להריח את הטעות שבדרך.
20: The Financial Times reports that Iran has weighed hitting US targets in Europe if the war escalates again. The reports specifically named countries such as Cyprus and Bulgaria.
19: אחרי שאתמול דווח על מעבר של איראן ממדיניות הגנתית להתקפית ושיקום יכולות, היום מגלה העיתון הבריטי Financial Times כי בטהרן נערכים להכניס את אירופה למעגל ירי הטילים במקרה של חידוש הלחימה. בין המטרות שברשימה מתקנים צבאיים של אמריקה בולגריה וקפריסין, גם האפשרות לחבל בכבלי סיבים אופטיים המחוברים ליבשת מובא כתרחיש סביר.
21: The Iranians are about to miscalculate and they've done it before with this president. And they believe that being more aggressive, being more violent to create the image that this war is not working right and it's going to cause him political damage. He's not going to stand for that.
19: אל מול הרעש והצלצולים של האייטולות, טראמפ שקט ונצמד למדיניות החנק, שפירושה מוות ארוך ומייגע של משטר הטרור באמצעים של המשך המצור המצמית, ניתוק איראן משרשראות האספקה, וזאת בליווי עיצומים נוספים.
22: We are having very positive and active conversations.
19: שעות ספורות אחרי שחתנו אמר את זה על שיחות עם האיראנים,
22: They're engaging in a very strong way and that's quite positive.
19: הנשיא טראמפ סתר אותו באופן מהדהד.
23: Donald Trump says there are no talks taking place or planned with Iran. In a new post to social media, he says, quote, there are no talks or conversations going on or scheduled with the Islamic Republic of Iran.
19: לאחר יותר מ-100 ימים ואולי יותר מכך של דיפלומטיה, טראמפ הורה לאנשיו לנתק כל שיח עם מקביליהם מצוות המסע ומתן האיראני.
13: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
19: האיראנים, אשפי מריחת הזמן, מגלים מיום ליום שבצד השני של האוקיינוס יש נשיא שיודע לשחק את המשחק הזה. זאת בעוד כלכלתם צועדת בבטחה אל עבר התהום.
1: מה עשויות להיות אותן השלכות של המשך הידוק המצור הכלכלי האמריקני על איראן, תמיר?
0: ההשלכות האלה עשויות להיות דרמטיות אם לנשיא טראמפ יהיה מספיק אורך רוח להמשיך עד לנקודת השבירה של איראן, והחל מהיום הוא כבר לא לבד במערכה הזו. טראמפ משוחח עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, והשניים מסכמים על כך שהאמירויות ינתקו את כל הקשרים הכלכליים שלהם עם איראן, וזה מהלך דרמטי. האמירויות היא שותפת הסחר השלישית בגודלה של איראן, אחרי עיראק וסין, אבל חשוב מכך, דרך נמל ג'בל עלי בדובאי מועברות סחורות מכל העולם, עוברות מיתוג מחדש ומשם מפליגות בנתיב הקצר לאיראן. למעשה זה השער המרכזי שדרכו איראן עקפה עד היום את מדיניות הסנקציות בהעלמת עין של ארצות הברית, שנתנה איזשהו מין פס לאמירויות בגלל היחסים הטובים בין שתי המדינות האלה. המהלך הזה צפוי לגרום נזק כלכלי משמעותי מאוד לכלכלה האיראנית, שגם כך נמצאת על הקרשים. הנשיא טראמפ מחליט להעביר את ההכרעה במלחמה הזו מהמגרש הצבאי למגרש הכלכלי. הוא ינסה לצרף עוד מדינות במפרץ, אבל זה לא יהיה קל. כרגע בין הברית העיקרי שלו הוא מוחמד בן זייד. האמירויות רוצים ללכת עד הסוף ולהביא להחלפת המשטר בטהרן.
1: ונוכח הדברים הללו, דרוב אלזאדה, אתה מפרסם לראשונה על התוכנית האסטרטגית החדשה של המשטר באיראן.
2: אתמול טראמפ הצליח לשנות לאיראנים את התוכניות. לפי מידע שהגיע אלינו מגורם המקורב למשמרות המהפכה, בטהרן הגיעו למסקנה שהמצור האמריקני עובד ושטראמפ לא ממהר להגיע להסכם. לכן במקום להמשיך להמתין ולספוג את הלחץ הכלכלי, הכיוון החדש הוא לעבור להתקפה. בשלב הראשון, האיראנים רוצים לפגוע בתשתיות אנרגיה ובתשתיות אזרחיות במדינות המפרץ. הרעיון פשוט, אם המצור מכאיב לאיראן, גם השכנות שלה ישלמו מחיר. בטהרן מקווים שהפגיעה בכלכלה ובשגרת החיים במפרץ תגרום למדינות האזור ללחוץ על טראמפ, להקל את המצור ולשנות כיוון. אם זה לא יעבוד, מגיע השלב השני והמסוכן יותר, תקיפות משמעותיות נגד בסיסים אמריקנים באזור. לא רק לצורך מסר, אלא מתוך כוונה לגרום נזק כבד, ואף להרוג חיילים אמריקנים. באשר למטרות אמריקניות באירופה, מציין הגורם, שתקיפה כזאת, אם תהיה, תתבצע ככל הנראה על ידי אחד מגורמי הפרוקסי של איראן. ישראל בשלב הזה עדיין אינה חלק ישיר מהשלבים הראשונים, ובטהרן מבינים שכל הסלמה מול ארצות הברית והמפרץ עלולה להכניס גם אותה למערכה. אם האימות יתרחב, אין שום ודאות שישראל תישאר בחוץ. אבל החלק החשוב ביותר בתוכנית נמצא בכלל בתוך איראן. במשמרות המהפכה מבינים שהאינפלציה, המחסור בכסף, הפגיעה בתעסוקה והכעס ברחובות מצטברים ועלולים להפוך לאיום על המשטר. וזה בדיוק הפחד, שהציבור, כשהוא רעב וכבר אין לו הרבה מה להפסיד, יפנה את הזעם פנימה. ולכן, יש במשטר מי שמאמינים שההסלמה מול ארצות הברית יכולה לשרת אותם, לגרור תגובה אמריקנית, להפוך את המשבר הכלכלי למלחמה לאומית, ולהחזיר את הציבור להתלקט סביב אויב חיצוני. מבחינתם, האויב הגדול ביותר על המשטר אינו ישראל או ארצות הברית, אלא העם האיראני.
1: וזה מעניין סגיב, כי זה מעלה את השאלה האם ההנהגה אכן עשויה לצאת למהלך התקפי כזה בידיעה שזה עלול להציט, להחיות מחדש את המחאה ברחוב.
3: אמרתי שוב ושוב בעבר שרק העם האיראני יפיל את המשטר האיראני. לפי הדיווח המרתק של דרור, גם ההנהגה האיראנית חושבת כך. וזה בדיוק העניין, אבל יש פה איזשהו חרב פיפיות, יש פה לקיחת סיכון של האיראנים אם אכן יפעלו כך. אני מסכים שהעם האיראני הוא הפחד הגדול ביותר של המשטר. ובעבר המשטר הזה ניצל מכיוון שציר המחאות הגדול שהיה ספונטני לא פגש על ציר הזמן את ציר הצבאי האמריקאי-ישראלי שבא באיחור. מתאים מאוד להנהגה האיראנית לייצר איום חיצוני כזה כדי להסיט את האש החוצה. מחוץ לאיראן כדי להרגיע פנימה בתוך איראן. אבל עכשיו שהתוכנית הזאת ידועה וחשופה, יש פה הזדמנות לישראל וארצות הברית לוודא ששני הצירים האלה כן ייפגשו. ולכן יש פה הזדמנות. כך או כך, אם האיראנים אכן יפעלו כפי שדווח, זה הזדמנות אדירה בעבור ישראל, וישראל צריכה לנצל את ההזדמנות ולהצטרף למערכה, לא בגלל שום שיקול, למעט השיקול היחיד, שהמלאכה באיראן לא הסתיימה, ויש שם אויב גדול שעדיין קיים.
1: סגיב, תודה רבה. הקונסוליה הטורקית בירושלים שעובדת בשיתוף פעולה הדוק עם הרשות הפלסטינית ברמאללה, מבצעת עבירות בנייה לכאורה, תוך שהיא מונעת, שימו לב, מפקחים ישראלים להיכנס למתחם. תמיר מורג בשורה התחתונה בישראל, תימה לי ממים.
4: כרגע עדיין לא פועלים, מבטיחים לנו שזה ישתנה בקרוב, אבל בינתיים ארדואן בונה באופן לא חוקי בירושלים והמדינה לא עושה דבר. עיריית ירושלים אמורה להיכנס לאירוע הזה. מחקר של מרכז ירושלים למדיניות יישומית חושף את הפרת הבנייה הזו, וחבר המועצה לשעבר יאיר גבאי פונה לעירייה. זה מתחיל להניע איזשהו תהליך בירוקרטי מסובך, כי בכל זאת מדובר בנציגות זרה, אבל נכון לעכשיו הקונסוליה הזו, שנציגיה מואמנים לרשות הפלסטינית ובכל זאת פועלים מלב בירת ישראל, לא רק שממשיכה לפעול, אלא בונה באופן לא חוקי, לפחות עד כמה שידוע לנו, כי כרגע הדיפלומטים שם לא מאפשרים לנציגי העירייה להיכנס לבניין. בואי נשמע דברים שאומר בנושא הזה חבר המועצה לשעבר יאיר גבאי.
5: הקונסוליה הטורקית רומסת ברגל גסה את הריבונות שלנו במזרח ירושלים. מה שמתחיל בעבירה על חוקי התכנון והבנייה ממשיך בתמיכה בחמאס ופוגע באינטרסים ובביטחון הלאומי של כולנו. אני קורא לראש הממשלה לקחת את העניין הזה לידיים שלו ולסגור את הקונסוליה הטורקית.
4: אז אנחנו פנינו לגורמים הרלוונטיים במשרד החוץ שאחראי יחד עם ממשלת ישראל על עצם העובדה שהקונסוליה הזו ממשיכה לפעול, בחרו שלא להתייחס לדברים. בעיריית ירושלים אמרו לנו, העירייה פועלת לאכוף את החוק באופן שוויוני בכל רחבי העיר. בפעולות מסוימות כגון אלה נדרש תאום עם גורמים חיצוניים לעירייה, ומכיוון שטרם התקבלה תגובה לא החלה העירייה בפעולות האכיפה. אנחנו נציין שעד כמה שהצלחנו לברר, עיריית ירושלים עדיין לא יזמה פנייה רשמית בנוהל מסודר. ממשטרת מחוז ירושלים נמצא

0: לגרום לרשויות לעבוד קצת יותר מהיר, קצת יותר מהר. נכון לעכשיו, הקונסוליה הטורקית בירושלים, שעובדת מול הרשות הפלסטינית, ממשיכה לפעול ולבנות באופן לא חוקי.
1: תמיר מורג, תודה רבה. יותר משבוע ללא סימן חיים, משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור ביתורו של קטריאל נחמן קנן, בן 24, שנראה לאחרונה בטבריה לאחר שהיה בדרכו לצפת, ומאז נעלמו עקבותיו. משפחתו חוששת לשלומו. כתבנו יהודה אהרוני מביא את סיפורו.
2: כבר 9 ימים שמשפחת קנן ומתנדבים רבים מחפשים את נחמן קנן מאז שאחיו שוחח איתו בפעם האחרונה. ביום שני שעבר, נחמן בן ה-24 תועד ליד חוף גיא בדבריה, כשאמר למשפחתו שהוא בדרכו לצפת לפגוש את הרב שלו. מאז, עבדו עקבותיו והוכרז נהדר.
3: ביום שני, עוד הוא עדכן על זה שאין לו סוללה והוא בדרך לצפת, ובשם אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה איתו. מיום שני שעבר, לפני למעלה משבוע.
2: לפי פרטי החקירה שנמסרו למשפחה, קנן שעה ביום ראשון בלילה בשבוע שעבר באזור הר מירון. בשעות הבוקר הוא עלה לאוטובוס לכיוון צפת, אולם מסיבה שעדיין אינה ברורה, הגיע בהמשך לדבריה, שם היה התיעוד האחרון שלו.
3: אז כרגע, בגלל שהאיכון האחרון שלנו לפני למעלה משבוע, שזה עזוי, וזה הנקודה שיש לנו כרגע, אז אנחנו בעיקר המאמצים הם כאן בסביבה הזאת, באזור טבריה והצפון.
2: אחרי יותר משבוע של חיפושים בטבריה ובצפון, היום הורחב המאמץ גם לבית שמש, העיר שבה הוא מתגורר, כשההערכה היא שקיים חשש ממשי לחייו. שוטרים ומתנדבים, בהם חברי יחידת הכלבנים, סורקים מקוואות, שטחים פתוחים ומקומות שבהם ייתכן שעבר לצד השטח הטבעי שסביב העיר. במשפחה קוראים לציבור להצטרף לחיפושים ומבקשים גם סיוע של בעלי רכב שטח ורחפנים מקצועיים.
4: אני רוצה לבקש מעם ישראל, תבואו, תעזרו לנו, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. זה בחור עם לב הענק, זה בחור שתמיד נתן לכל עם ישראל, זה הזמן שלנו לבוא ולתת לו.
2: היעלמותו של נחמן מחזירה שוב את תשומת הלב גם לאזור שאליו היה בדרכו צפת ומירון, מרחב שבו נותרו לאורך השנים כמה תיקי נעדרים בלתי פטורים. המפורסמים שבהם הם הנער מוישי קליינרמן, שנעדר כבר 4.5 שנים כשהיה בן 16, והילדה איימנוט קסאו, שנעלמה לפני 904 ימים בצפת. חשוב להדגיש שאין אינדיקציה לקשר בין המקרים.
3: יש התקדמות, אבל צריך את עזרת הציבור שיגיע לעזור, צריך להיות, המשטרה גם עצמה צריכה שלאפשר שיהיו לה יותר יכולות של איכון של דברים, מה שאפשר לעשות, כי כבר יש חשש סכנה לחייו.
2: בזמן שהסריקות נמשכות גם בצפון וגם בבית שמש, במשפחה מבקשים מכל מי שראה את נחמן, פגש אותו, מחזיק אפילו בפרט שנראה חסר משמעות, לפנות מיד למשטרה. למרות הזמן שחלף, במשפחה מתעקשים להיחס באמונה ובתקווה, למצוא בקרוב את נחמן, בריא ושלם.
5: לא, לא שום.
1: צהל פרסם היום שורת תחקירים על אירועים חריגים שקרו במהלך המלחמה בעזה. הלל, אפשר לומר כנראה שהמסקנות די מפתיעות. האם יש אכן שינוי כלפי הלוחמים?
5: כן, תראי, אני ממה שאני כך מבין את הדברים, אנחנו רואים פה עשרות של אירועים מ-7 באוקטובר ועד הנקודה בה אנחנו מדברים, שבהם התקבלה תלונה על ידי מדינה זרה או ארגון זר, לא מתייחסים לתלונות כמובן של חמאס או של מדינות אויבות, ולאחר שבחנו את כל עשרות האירועים, אנחנו נראים על 2 בלבד. אחד מהם, מותם של 7 עובדי ארגון WCK באפריל 2024, האירוע בו לצערנו כלי טייס פגע בהם, ועוד אירוע אחד של לוחמי גולני הזכור ממרחב חאן יונס, ששם הותקף אמבולנס, שלצערנו גם שם מתו חפים מפשע. רק בשני האירועים הללו תיפתח חקירה של משטרה צבאית, בגלל שיש חשד לעבירה פלילית, אגב, לאו דווקא של הלוחמים בשטח, אלא של דרג להבנתי בכיר יותר. ושימי לב מה אומר בכיר מערכת הביטחון לחדשות 14 ערב, השינוי בפרקליטות הצבאית משמעותי ומורגש. אם הפרקליטה הקודמת הייתה מקבלת את ההחלטות, סביר להניח שכמעט כל אירוע היה נדרש לחקר במצח. זה מספר את כל הסיפור. אגב, יש פה לא מעט, אגב, המלצות לבחינה של דברים פיקודיים, אבל יש רמטכ"ל לצבא, הוא יכול בסופו של דבר כמפקד העליון להגיד, אני לא חוקר מעבר למה שכבר עשינו, האירועים הללו נסגרים, גיבוי מלא ללוחמים בשטח.
1: הלל, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות בזירה הצפונית, אחרי הביקור של הרמטכ"ל אייל זמיר בסוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר מאיים לטורקיה ולסוריה, כך הוא נשמע לפני זמן קצר. הנה.
6: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית.

0: לקו של הקרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
1: המסר עבר?
0: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
2: כן, מה אפשר להבין מתוך המוזיקה של הדברים, תמיר?
3: הדברים האלה של נתניהו כבר מגובים בפעילות מעשית. דיווחנו כאן בעבר שראש הממשלה הורה לצהל להתחיל את תהליך בניין הכוח שלו גם ביחס לאיום הטורקי. זה נוגע גם לתוכנית להגדיל ולחזק את חיל הים, כפי שדיווח כתבנו הצבאי הלל ביטון רוזן, וגם ממש היום טייסת 190 של מסוקי הפאצ'י מועברת באופן קבוע ממשכנה בבסיס רמון לרמת דוד. זה לא קורה בחלל ריק או באופן מקרי. בנוסף לזה, דיווח מעניין מאוד של סוכנות הידיעות רויטרס ממש בדקות האחרונות, על פיו ראש המוסד רומן גופמן שוחח עם שר החוץ הסורי אסד אל שיבני על הנוכחות הטורקית במדינה. ישראל לא מתכוונת לסבול את המשך הנוכחות הטורקית שם, או לפחות את ההתרחבות שלה. נזכיר שכבר היום טורקיה אוחזת ב5% משטח סוריה.
2: תמיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה עדויות שהגיעו לידי מערכת חדשות 14, מה באמת קורה בקליניקה של הלוחמים בחיפה. מי עומד מאחורי הניסיון להחרים את שידורי ערוץ 14 במוסדות הציבוריים, וגם הסנקציות נגד בית הדין בהאג, לאן זה עלול להוביל? הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתן.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל

0: לאחר חודשי לחימה ארוכים בחזית, לוחם סיירת צנחנים הגיע לקליניקה הטיפולית בחיפה, אלא אז מצא את עצמו בלב מתקפה פוליטית ישירה מצד הפסיכולוג אורי לוי. בעקבות המקרה הגיעו לידי מערכת חדשות 14 עדויות נוספות, המצביעות בין היתר על דפוס חוזר. גל טובי עם הסיפור הבלעדי.
1: אני בא לפסיכולוג כדי לטפל בטראומות שלי, ואני יצאתי משם עם טראומות חדשות.
2: לוחם מילואים בסיירת מובחרת בן 23, אחרי חודשים של קרבות קשים מול מחבלים בעזה, איבד את שני מפקדיו, ולצד חברים לנשק במצב מורכב, ביקש לעשות את מה שמבקשים היום אלפי לוחמים, לא להישאר לבד עם מה שעברו, ולפנות לטיפול בנפש. לפי ההמלצה שקיבל, הוא הגיע לסדרות מוריה בחיפה, לקליניקה של אורי לוי, אבל לדבריו, דווקא במקום שבו ציפה למצוא מרחב בטוח ומוגן, הוא מצא את עצמו בסיטואציה שהוציא אותו נסער. במקום טיפול רגשי, הטפות פוליטיות.
1: אני יצאתי מהמפגש ממש מחולל. הייתי אז בתקופה מאוד לא פשוטה נפשית. מה שאני מקבל זו הרצאה ש... פוליטית, שמנהיגנו הם צמאי דם ורוצים כמה שיותר הרוגים ופצועים ונכים.
2: מי מבין שככה לא אמור להתנהל טיפול, והוא בוחר להתעמת עם המטפל.
1: אמרתי לו, למה אתה אומר את הדברים האלה? ואז הוא אמר לי שהוא לא עמד בפיתוי. ושם אני הבנתי ש... שמה שקורה פה הוא לא תקין בשום צורה.
2: מם עוזב את המפגש נסער ושולח הודעה למטפל, לפיה לא יגיע אליו יותר. בתגובה שולח לו לוי את ההודעה. אני שמח שאתה לא מבליג וכותב את מה שאתה מרגיש, ואני מתנצל מקרב לב על שפגעתי בך, זאת לא הייתה כוונתי. שאלת, עניתי ונסחפתי מעבר למה שהתכוונתי. ובהמשך כותב, אני מכבד כמובן את החלטתך בכל מקרה, אני לא מחייב עבור הפגישה האחרונה. מבחינת הלוחם, זה כבר היה מאוחר מדי. הוא הגיע כדי לדבר על מה שעבר בקרב, ויצא בתחושה שהאמון שלו נשבר.
3: אי אפשר פסיכולוג שלך, שהוא מטפל בך, ואמור לתת לך את כל המקום עבורך, כדי להבין אותך, כדי לכוון אותך נכון, כדי לפתור בעיות. במקום זה, הוא נכנס לתחום שהוא לא קשור אליו בשום צורה, והוא גם פוגע בך רגשית תוך כדי.
2: אחרי שנחשפנו למקרה של מם, התחילו להגיע עוד ועוד עדויות במטופלים של אורי לוי על הטיפולים שלו שמעלים שאלות אתיות קשות. המשותף לכל הפונים היה הסירוב להיחשף, והחשש שהביאו בפנינו מאפשרות שבה המטפל יעשה שימוש פסול במידע הרגיש מחדר הטיפולים.
4: המציאות שבה המטפל ישראלי מרשה לעצמו להתבטא בצורה פוליטית בתוך קודש הקודשים של טיפול עם לוחם ישראלי במצבו הרגיש ביותר, בלתי מתקבלת על הדעת. במדינת ישראל ממש נפתחה חזית שמינית מתוך המערכות הכי רגישות כדי להוריד את מורל הלחימה. את האנשים האלה צריך לחשוף ולשלול להם את כל הרישיונות.
2: למרות החששות, למם היה חשוב להשמיע את הכל כדי למנוע מלוחמים אחרים להיפגע.
1: אני מרגיש שזו חובתי שאף חייל, אף לוחם ואף טראומטי כפי שיהיה לא ייפגע כמו שאני
2: נפגעתי. ביקשנו מהפסיכולוג אורי לוי להשיב לטענות ולהתראיין בכתבה. בתגובה הוא שלח את ההודעה הבאה: אין לי מושג מי את, על מה את מדברת ואיך הגעת אליי. אני רואה את פנייתך כהטרדה. ממש לא לבד. לפי נתוני משרד הביטחון, כ-17,000 בני אדם מפצועי המלחמה מטופלים באגף השיקום בשל מצוקה נפשית, פוסט טראומה, חרדה, דיכאון וקשיי הסתגלות. 62% מכלל הפצועים הם אנשי מילואים. עבור אלפי לוחמים שחוזרים מהקרב, עצם הפנייה לעזרה דורשת לא מעט אומץ. לכן, דווקא בחדר הטיפולים, המקום שבו הם אמורים להרגיש בטוחים יותר מכל, חייב להיות עבור המקצועי וכזה שלא פוגע בהם.
0: זוהי כמובן המלחמה מאוד מאוד מורכבת עבור אותם לוחמים. גל טובי, ואת עם התגובות לכתבה.
5: כן, מגי, בזמן הכנת הכתבה פנו אלינו גם לוחמים וגם אזרחים שהיו אצל אותו פסיכולוג. עצם הפנייה דורשת לא מעט אומץ, בלתי נתפס, שדווקא המקום שהם היו אמורים להרגיש פה הכי בנוח, הפך למקום הכי פוגע והכי כואב. אמא של מם מספרת לנו שעכשיו בנה עובר טיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם אותו הטיפול שהוא עבר אצל הפסיכולוג. צריך לומר, מגי, מדובר רק בקצה הקרחון. אנחנו כמובן מכבדים את כל מי שבחר שלא להיחשף במסגרת הכתבה. ממשרד הבריאות ימסר לנו בתגובה, בוועדת התלונות לא יתקבלו תלונות בנושא. ככל שתתקבל תלונה רשמית מצד מטופלים, היא תיבדק לעומק ובמלוא הרצינות. לצד זאת, המשרד יבחן ככל הנדרש את הפרטים המועלים בכתבה, כאשר פנייה מפורטת מצד המטופלים תסייע בבירור המקרים. מטבע הדברים, לא ניתן להתייחס לגופם של המקרים הפרטניים שצוינו, לפני שיערך בירור מקיף וישמעו עמדות כלל הצדדים המעורבים. אנחנו כמובן, מגי, נמשיך לעקוב אחר הסיפור.
0: גל, תודה רבה. אנחנו מכאן חוזרים לכותרות הפוליטיות. מוטי קסטל, הליכוד נגד יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
6: נכון, אחרי שתשובת השופט סולברג לא מספקת לשון המתה את הליכוד, ביקשו לעיין מחדש בהחלטה שלו שלא לאפשר את השימוש באפליקציית אלקטור. הליכוד מחליטים להגיש עתירה לבג"ץ נגד השופט סולברג. עורך הדין אילן בומבך, יועמ"ש הליכוד, יגיש מחר את העתירה. בין הטענות המרכזיות, מגי, באותה עתירה, יאמר בומבך, אחד, לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, מה שעשה סולברג. אין בסמכות סולברג בכלל לדאוג לשמירה על הפרטיות, סולברג צריך לדאוג לתואר הבחירות. מעבר לזה, הם גם טוענים שאין פגיעה בכלל בפרטיות, בגלל שאין חשיפה של פרטי ההצבעה. בנוסף, רוב מדינות המערב מאפשרות את אותה השפעה, אותו עידוד הצבעה, וגם ההחלטה של סולברג פוגעת בדמוקרטיה, עידוד הצבעה, זהו כלי חיוני ביותר למשחק הדמוקרטי, ולכן הליכוד בצד חריג, קרה אומנם בעבר, אבל חריג שוטרים נגד שופט העליון לבגץ, כאמור מחר זה יקרה.
0: ועוד כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון אברהם, המהלך שנרקם מאחורי הקלעים נגד השירונים של השרים קץ.
7: נכון, הפריימריז בליכוד אומנם מאחורינו, אבל הקרב על הרשימה ממש לא נגמר. מאחורי הקלעים כבר מתארגן מהלך משפטי נגד השריונים של השרים ישראל כץ וחיים כץ. במוקד נמצא השריון שקיבל שר ביטחון ישראל כץ, שהוא כידוע שריון נוסף מעבר לשמונת השריונים שקיבל נתניהו. גורמים בליכוד רוצים לעתור ולבקש שהשריון הזה ייחשב כחלק מאותם שמונת שריונים של נתניהו, מה שמגי יכול להזיז את הרשימה ולהחזיר למקומות ריאליים חברי כנסת שנתחקו לאחור, כמו זאב אלקין וחנוך מלביצקי. אם העתירה תתקבל, נתניהו יצטרך להחליט אם הוא עדיין רוצה לשמור לישראל כץ מקום בעשירייה הראשונה, או לשריין אותו כחלק מהשריונים שהוא קיבל לעשירייה השנייה. במקביל, אותם גורמים לא מבטרים גם על השריון של חיים כץ. למרות שהם כבר ניסו לעצור את השריון משפטית עוד לפני הפריימריז, עכשיו הם ממשיכים לבחון ניסיון נוסף לעתור גם נגד השריון הזה. כלומר, הפריימריז נגמרו, אבל הקרב על מי באמת יהיה ברשימה של הליכוד לכנסת הבאה, כנראה רק מתחיל.
0: ועוד במסגרת הבחירות במשטרה נערכים לא רק למניעת זיופים בקלפיות, אלא גם לתרחישי קיצון של אלימות. מילנה מר כתבתנו, ואת מפרסמת לראשונה את תוכנית החירום של הארגון.
8: נכון, עד עכשיו שמענו את המשטרה רק בהיבט של תואר הבחירות ושמירה על תואר הבחירות כמובן. אנחנו 69 ימים לבחירות, ובמשטרה נערכים גם להתפרצות של אלימות ביום הבחירות וגם ביום שאחרי. המפכ"ל הבהיר לא מעט שמי שינסה לפגוע בביטחון הציבור באותו היום יתקל במשטרה נחושה, והערב אנחנו מפרסמים את התוכנית המבצעית המלאה. במשטרה מתכוונים לעלות כוננות למגן 3, רמת כוננות מבצעית גבוהה, אחת לפני הגבוהה ביותר. במסגרת הערכות מתוכננת פריסה של יחידות מיוחדות שיטור וביטחון במוקדי ציבור ובמוקדי בחירות, לצד מיפוי מוקדם של כלל הגזרות שכבר עכשיו עובדים עליו. בכירי המשטרה קיבלו הנחיה למפות את הקלפיות שבהן עלולות להתפתח הפרות סדר, בין היתר בדגש על מקומות בהם מצביעים נבחרי ציבור מאוימים. במשטרה גם מקיימים משחקי מלחמה, סימולציות ותכנון של תרחישים המדמים אירועי קיצון, וכמובן את תגובות. המשטרה כבר מגבשת תמונה מודיעינית כוללת לקראת היום הזה, בדגש על הסתה לאלימות, פגיעה בבוחרים וגם המרדה. נגיד שהמשטרה נערכת גם לאירועים שיכולים להתפתח אחרי סגירת הקלפיות.
0: מילן, תודה רבה. שימו לב לסיפור הבא. חברות מועצה בעיריית רעננה פנו לאחרונה לראש העיר בדרישה להפסיק את שידורי ערוץ 14 במקומות ציבוריים. יאיר אלטמן, דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
9: כן, שני חברי מועצה מסיעת הרוב הדמוקרטי מהאופוזיציה מבקשים להעלות הצעת החלטה שתאסור על שידורי ערוץ 14 בכלל מבני הציבור העירוניים. עכשיו תראה, השניים האלה מנסים לעטוף את הצעת ההחלטה שלהם בכל מיני טיעונים מקצועיים כביכול, אבל קשה להתעלם מהנוסח המאוד ברור ומאוד פוליטי של ההחלטה שמפלה בין הערוץ לערוצי חדשות אחרים. אולי נקריא חלק קטן ממנה. ערוץ 14 מתאפיין בריבוי חריג ומשמעותי של מקרים של הפצת טענות מופרכות, הסתה, שיח פוגעני וסטנדרטים כפולים. לפיכך, ועד לבחינה מחודשת בהתאם לאמות המידה שיקבעו, לא ישודר הערוץ במסכים המצויים במבנה הציבור העירוני. עכשיו תראה, אנחנו דיברנו עם גורמים בעירייה, הם מסרו לנו שהצעת ההחלטה מנוגדת לחלוטין למדיניות עיריית רעננה, שהיא אינה חוקית ואין לה שום סיכוי לעבור. הנה תגובת עיריית רעננה. מדובר בהצעה הזויה ומיותרת של חברי אופוזיציה, שכל מטרתה לייצר פרובוקציה או להעמיק שיח של שיסוי ופילוג, במקום לעסוק בנושאים שבאמת משרתים את תושבי רעננה. חשוב להבהיר כי במתקנים העירוניים כלל לא מתקיימים שידורי תעמולה או שידורים פוליטיים, ולכן ההצעה תוסר מסדר היום. התגובה המלאה באתר.
0: יאיר, תודה רבה. הערב אחרי הפטריוטים, הפרק האחרון בתחקיר של אליה אביב, המזהיר מפני קונספציה חדשה מול הרשות הפלסטינית, וחושף בין היתר את לקחי ארגוני הטרור מ-7 באוקטובר לקראת המתקפה הבאה. הנה קטע קצר.
10: כל אורך השנים, ממשלות ישראל גם אפשרו העברה של נשקים נוספים לרשות הפלסטינית, למנגנון הביטחון. בתחילה היו אמורים להיות להם 4,000 רובים ו-4,000 אקדחים. נכנס אולמרט ומאשר להם עוד כמה אלפי נשקים גדולים. כולל הממשלה האחרונה, שמאפשרת העברה של נשקים, כך לפי הטענה, זו התחייבות של הממשלה הקודמת.
11: הבוקר מתפרסמת בעיתון הפלסטיני אל-קוץ ידיעה שאומרת שהרשות הפלסטינית אמורה לקבל באישור ישראל שריוניות וכ-1,500 רובים, קלצ'ניקובים ו-M16.
10: ואני שואל, כמה אישורים נוספים ניתנו? משרד הביטחון שולח אותך לצה"ל, צה"ל שולח אותך למתפ"ש, מתפ"ש שולח אותך למשרד הביטחון. אין תשובות, אין מענה. איש כאילו לא יודע כמה נשקים אושרו להם.
12: חתמנו הסכם, הרבה מאוד סעיפים. אין מישהו במדינת ישראל שהתפקיד שלו זה יום אחד לבוא ולהגיד, בוא נבדוק שנייה אם ההסכם מתקיים. אין מישהו כזה. תשמע, זה פשוט לא יאומן.
10: ואני מלקט לתוך המחקר שפרסמנו עכשיו, כל מיני אישורים שפורסמו בתקשורת, של עוד 1,000 נשקים פה, עוד 1,000 נשקים פה. ואתה רואה שהגוף הזה הולך ומתעצם כביכול ללא בקרה ולטובת מטרה אחת. הם מתעצמים כדי להילחם נגד מדינת ישראל ולרצוח את אזרחי מדינת ישראל.
0: ערב אחרי הפטריוטים. מה שהתחיל בקרב משפטי על סמכויות הופך למאבק גלוי. טראמפ מחריף את המאבק נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי ומטיל שורה של סנקציות חריפות על דמויות בחירות. שליחתנו ליבי אלון, וכמו שאומרים, זה לא מסתיים שם.
13: נכון, מגי, ומה שמעניין כאן זה עד כמה רחוק ממשל טראמפ כבר לקח את המערכה הזאת, ועד כמה ישראל נמצאת במרכז שלה, אחרי שממשל טראמפ הטיל סנקציות על נשיאת בית הדין בהאג ותובע בכיר נוסף. אנחנו מדברים היום על 13 אנשי בית הדין שנמצאים תחת סנקציות אמריקאיות, 9 מהם שופטים, כלומר מחצית משופטי ה-ICC, אבל הסיפור הישראלי הפך את העימות הזה להרבה יותר חריף. גם ארצות הברית וגם ישראל אינן חברות בבית הדין, ולכן וושינגטון אומרת, אתם לא יכולים לחקור ולהעמיד לדין את האנשים שלנו או של בעלות הברית שלנו בלי הסכמתנו. וכמובן גם מבחינת ישראל זה עניין מאוד משמעותי, אחרי צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו וגלנט, עכשיו החשש הוא גם מהמשך החקירה כולל סביב יהודה ושומרון ומהאפשרות שהיא תגיע לבחירים ישראלים נוספים. ועכשיו מתחיל מגי גם המחיר הדיפלומטי, יפן, מדינה שבה נשיאת בית הדין ובעלת בריתה הקרובה מאוד של וושינגטון הגדירה היום את המהלך כמצער מאוד, גם הולנד שמארחת את בית הדין.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. לגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
15: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: מה? מי?
18: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. השבוע בתוכנית של פתחי וזמרי, מגן מומחים כאן בשבילכם כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת ציוד, לקצר את משך התהליך ולהוריד מכם את כל הבלגן. אינכם מוזמנים לבדיקת זכאות שאינה כרוכה בתשלום, אך עשויה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים. ולמאזיני גלי ישראל, הטבה ייחודית. מתקשרים בשבוע הפעילות ומקבלים הנחה של מאות שקלים על קבלת השירות. למידע נוסף, חייגו חינם כוכבית 8096. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
23: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
24: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שנקרא חודש אלול. מה זה חודש אלול? מהי הסגולה מיוחדת לאדם בחודש הזה? מה הדבר שיכול להכריע את מזלו של האדם? שימו לב למילים, להכריע את מזל של אותו הבחור, של אותה הבחורה, לחיים טובים ושלום. מהו הדבר? אז בעזרת השם, אחים ואחות יקרים, אנחנו נדבר על חודש אלול. האם זה חודש שמח או חודש מתוח, או חודש הכי טוב, והאם בכלל זה יכול להיות שהוא יותר טוב מחודש אדר? שראה על אדר, אנחנו רואים שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז בעזרת השם, אז אנחנו הולכים להתמקד בעזרתו יתברך על הסגולה המיוחדת של חודש אלול, שאסור לכל אחד ולכל אחת מאיתנו לפספס אותה. וגם בעזרת השם בנוסף, אנחנו ניגע בנקודה הזאת, שימו לב, כמה אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, להרבות בתפילה על חיילנו, להרבות בתפילה על עם ישראל, ויותר מזה, כיבוד הורים, כיבוד הורים, אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים לשים לב יותר להורים שלנו, שסליחה שאני ככה אומר, כן, סליחה שאני ככה מדבר, אבל זה אמת, אני מדבר במיוחד לאלינו הצעירים והצעירות, כמה אנחנו חסרים בכיבוד הורים, כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים. זאת אומרת שאבות אבותינו, אבא היה אומר משהו, אמא הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש, לא היה נושא לכוח. וכיום אנחנו רואים קצת חוסר לא קטן, באמת לא קטן, בנושא הזה של כיבוד הורים. בעזרת השם אני גם רוצה לגעת בנקודה הזאת, שאיך אנחנו נעשה הכל, אבל הכל, כדי שישתבח שמו עם מלא רחמים, נבוא ונכבד את ההורים שלנו כמו שצריך. אז בואו נתחיל פעם. חודש שלו, לכם האחרות יקרים, תראו מה כותב פלא יועץ רבי לעזר פאפו. שאחד החודשים היפים ביותר שיש לעם ישראל, שאחד החודשים הטובים ביותר שיש לעם ישראל, זה חודש אלול. שעל ידי שהאדם הוא רוצה להתעלות ולהתעלות בכל מיני נושאים שיש לו בחיים, בכל מיני דברים כאלה ואחרים, צריך לדעת שהכתובת לכל העלייה הזאת לפתיחת המזל, צריך לדעת שכל ההצלחה האמיתית לאדם בחיי חיותו, בכל דבר ודבר, זה תלוי המון המון בחודש אלול. שחודש אלול זה לפני הגזר דין של ראש השנה, וראש השנה זה לפני החתימה של הגזר דין ביום הכיפורים, ואז כולנו נכתבים ונחתמים בעזרתו יתברך אב מלא רחמים בספר חיים טובים והשלום. והוא מסביר את זה הרב, מה זה חודש אלול? הרי אנחנו יודעים שכל אחד וכל אחת מאיתנו, יש לנו את המעידות שלנו, יש לנו את הקשיים שלנו, יש את הנפילות, יש את היצע הרע שלא עוזב, וכל אחד עם המחשבות שלו לכל מיני כיוונים כאלה ואחרים. ובא הקדוש ברוך הוא אב מלא החמים, בא השם משתבח שמו, אומר בני אהובי, הרי אני, אתם יודעים את זה שבראש השנה אני הולך לדון את כל אחד ואת כל אחת מכם. אין אדם שלא דונים אותו בראש השנה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, הרי אתם יודעים את זה, אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, הרי העץ הרע בצערנו הרב לא, בנשון המטה לא עוזב את האדם. ויושב על האדם ועושה הכל להחתית האדם. אז מה הקדוש ברוך הוא בא ועושה? תראו מה הוא עושה לנו. השתבח שמו אב מלא רחמים, מביא לנו את חודש אלול, ואומר לנו, תעשו קצת התקרבות אליי, תגברו על המעשים הרעים שלכם, יותר תתחזקו בתורה ויראת שמיים, יותר תכבדו את ההורים שלכם, יותר תפללו על החיילים שלנו, יותר ויותר, ועל ידי כך אני גוזר לכם שנה טובה. אני לא שם לב לכל מה שהיה כל השנה, אני מוכר לכם על זה, רק תעשו לי טובה לפני חודש אלול, לפני ראש השנה שזה חודש אלול, תתקרבו אליי כל אחד במה שהוא יכול, כל אחד במה שהיא יכולה. והדקר השתבר שמו אני אתן לכם את החיים הטובים, ואת הדבר שיכול הכי הכי לעזור לנו, ולהושיע אותם בכל העניינים אחים ואחרות יקרים. לכן אחים ואחרות יקרים, בואו כולנו להשתתף בדבר הזה. בואו כולנו להשתדל ולשים את ליבנו בעניין הזה. ככה השם בא ואומר לנו, תקרבו אליי כדי שאני אגזור עליכם חיים טובים. תקרבו אליי כדי שעל ידי כך אני עושה לכם בשורות טובות, ולא רק בשורות טובות, ישועות ונחמות בכל העניינים. ואחים אחרות יקרים, אני אומר לכם, זה לא קשור מה אדם דתי, חילוני, מסורתי. אדם רוצה ישועה מהשם, די, מספיק בינינו שנה לא פשוטה עם ישראל עברו. היינו בטוחים שהשנה הזאת כבר כל החטופים יהיו בבית. היינו בטוחים שיפסיקו החיילים שלנו להרג. היינו בטוחים שיהיה בהרבה יותר טוב. ברוך השם לא מתלוננים. הכל טוב, יהיה עוד יותר טוב. אבל אנחנו חייבים ישועה מהשם. אנחנו חייבים כבר שהשם יגאל אותנו מהגלות הקשה והמרה הזאת. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שחודש אלול זה הכתובת. והנה, המשל והנמשל שאני כל כך אוהב לספר אותו, כל כך אוהב לומר את הסיפור הזה, שהוא בדיוק הדבר הכי אמיתי והכי הכי יכול להיות שיתן לנו את המושג הזה של חודש אלול. אז בואו תשמעו סיפור. מספרים על זה מלך אחד שהיה מר גיבור, מלך חזק, מלך כובש. ואתם יודעים שהמלך כמה שהוא יותר חזק, הוא צריך אנשים יותר חזקים שהוא מסביבו, יועצים טובים, אנשים חכמים, ובאמת גם היה למלך כזה יועצים טובים, ואנשים משרבה ומעלה. והנה יום אחד השתבח שמאותו המלך היה לו בן יחיד, שאותו הבן היה כל עולמו של אותו המלך. לא היה דבר יותר טוב למלך כמו הבן הזה. למה? זה בן יחיד, ילד יחיד, והמלך והמלכה היו עושים הכל, אבל הכל כדי ש... אבל עבור הימים, עבור השנים, ואותה בן התחבר לחברים רעים, והרמב״ם, תראו מה הרמב״ם כותב, מאזינים ומאזינות יקרים, תראו מה כותב הרמב״ם בשפרו המדע. הדבר שהכי רע לאדם זה חבר רע. הדבר שהכי רע לאותה אישה או לאותה בחורה זה חברה רעה. זאת אומרת, החברה שאדם נמצא בה מאוד מאוד משפיעה על האדם. ואני אגיד לכם את האמת, אתה רואה בחורים, אני אומר לכם, באים ממשפחות טובות, מאחים מצוינים, מההורים הכי טובים בעולם, ופתאום אתה רואה את אחד הילדים, אוי ואבוי, איך הוא הגיע לכזה מצב, לכזה שופלות, לכזו דרגה תחתונה. ומה התשובה? מתחבר לחברים רעים, והוא נהיה יותר גרוע מהם. וזה בדיוק מה שקרה עם אותו הבן של המלך. בן יחיד, ילד יחיד, שכל עולמו קיבל מאביו ואימו, מלך ומלכם, התחבר לחברים רעים ונהיה יותר גרוע מהם. ואבא והאם היו בצער גדול. למה? למה? ככה לבזות אותם. וכל שני וחמישי היו עוצרים את הבן הזה, על גנבות, על איומים, היה מתעסק בכל מיני דברים מסוכנים, לא נכנס לפרטים. ובכל פעם המלך היה עושה הכל כדי, די, תעבירו, די, תמחלו, אין, זה לא... זה בן יחיד. עד שיום אחד, והמלך ידע שהגיע אותו היום, תפסו את אותו הבן על דבר חמור מאוד. שאין סיכוי בעולם שאפשר לוותר על זה. אין סיכוי בעולם שאפשר להעלים עין מזה. ועם אלה אמרו שצריך לעשות לו משפט, שזה משפט שייתן לו גזר דין, לפחות... 10 שנים מאסר, 14, 13 שנה, משהו באזורים שם. המלך והמלכה היו בצער גדול, אבל הם ידעו שהגיע כזה יום. ואז המלך, יום לפני הגזר דין, אמר, אני רוצה להיפגש עם כל השופטים. אמרו, מסכימים? לכבוד המלך, נותנים לך רשות. לבוא ולהיפגש עם כל השופטים. והנה בא המלך, אמר, תראו, קודם כל אתם צודקים. מה שאתם רוצים לתת לבן גזר דין של יותר מ-10 שנים שנות מאסר, הצדק ב-100% איתכם, ובאמת, אתם צודקים. אבל בואו נגיע פה להסדר, מה? אמר, בואו קחו את הילד הזה, במשך חודש ימים ניסיון. שאם בחודש הזה, הוא לא יעשה שום דבר נגד החוק, והוא יהיה מושמע לכל ההוראות וכל מה שתבקשו ממנו, אם ככה יהיה, אתם מבטלים מעליו את כל הגזר דין. זאת אומרת, כל מה שגזרתם עליו, הכל בטל ומבוטל. וגם השנות מאסר, כל התיקים אתם מוחקים. אבל, שזה אבל גדול, אם תתפסו את אותו הבן, אפילו על דבר הכי הכי קטן, שהוא עשה נגד החוק, לא רק שהוא יקבש 10 שנות מאסר, אלא תנו לו מאסר עולם, זאת אומרת, יותר מ-20 שנה הוא יושב בכלא. כל השופטים פה אחד אמרו, מצוין, כן, מסכימים לכזה דבר, למה? ושהם ידעו שאין שום סיכוי בעולם שהבן הזה... חודש ימים רצוף הוא לא עשה דבר נגד החוק. יודעים באיזה פושע מדובר, יודעים באיזה ילד, איזה בחור צעיר שהוא עושה מה שבא לו ואיך שנראה לו, ואין שום דבר בעולם שיכול להרתיע אותו. ואז אמרו למלך, מסכימים, אבל בתנאי שאתה לא תגלה לו שהוא בחודש ימים בניסיון אצלנו. שאם תגלה לו מה החוכמה, המלך אמר הכל בסדר. ונפרדו. רק המלך נפרד מאותם השופטים, לאן הוא רץ? רץ בפגישה חשאית, פגישה חשאית עם הבן שלו. בני אהובי, תראה, אסור לנו להיפגש, אסור לנו לדבר! אבל תדע, עכשיו אתה נכנס לחודש ניסיון. אם בחודש הזה אתה לא עושה שום דבר נגד החוק, כל התיקים שיש עליך, וגם התיק הגדול על זה, של יותר מ-10 שנים שנות מאסר, הכל נסגר מעליך, הכל מתבטן מעליך. אבל תדע לך, אם אתה עושה טעות הכי קטנה בחודש הזה, זה לא יהיה 10 שנים מאסר. זה יהיה מאסר עולם, יותר מ-20 שנה אתה תשב, אתה תתרכב בכלא. אמר לו, אבא, טוב, טוב שאתה אומר לי, אבא, לך ממני, שלא ידעו שדיברנו. אל תדאג, אבא, הכל יהיה בסדר. והנה אותו הבן נהיה ילד טוב ירושלים. וואי, איש מושמע לחוק, איש שלא עושה דברים. והבית משפט עשו הכל כדי להכשיל אותו. שלחו לו אנשים שהכשילו אותו, שהתעסק איתם בכל מיני נושאים. פיתו אותו בעשרות אלפי שקלים ובמאות אלפי שקלים. העיקר למצוא משהו עליו. למצוא משהו, איזה משהו כדי להפיל אותו. אבל אין, הבן קרש, לא זז, אין סיכוי שהוא... אם עד לרגע השתבח שמו אחרי חודש ימים הודיעו לו כל התיקים שיש עליך וגם התיק הגדול של העשרות שנים של העשר שנים מתבטל מעליך. ככה הוא יצא נקי וזך ונקי. אחים ואחיות יקרים, אומר הרמב"ן, זה בדיוק אנחנו בחודש אלול, שהקדוש ברוך הוא יודע שבראש השנה כל אחד וכל אחת מאיתנו הולכים לדון אותנו בשמיים. כולנו ללא יוצאים מן הכלל הולכים לעשות לנו דין וחשבון. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בניי, אהוביי, חביביי, אם אתם, אבל שימו לב איזה אמירה, וואי וואי איזה אמירה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם אתם בחודש אלול תתקרבו אל היתר, תחזרו בתשובה, תגידו אמירת סליחות, בן אדם עליך נרדם, קום קרע בחנונים, עננו אלוהי אברהם, עננו. אנחנו מבקשים מהשם, השם אומר לנו, גם אם כל השנה לא הייתם בסדר, גם אם כל השנה אותו הבחור, אותה בחורה, אותה אישה היו רחוקים מהשם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל את תשובתכם באהבה. מעכשיו יותר תראו לי שאתם מתקרבים אליי, במיוחד בחודש אלול, תראו לי שאתם יותר מכבדים את ההורים שלכם, תראו לי שאתם יותר משתדלים לשמירת שבת, תראו לי שאתם יותר מניחים תפילין, תראו לי שאתם משתדלים לברך על מה שאתם אוכלים ושותים. הקדוש ברוך הוא אומר, בני, אני גוזר עליכם שנה טובה. וגם אם יבואו מקטרגים ויקטרגו על אותו האיש או לאותה אישה, מה השם עושה, חתום פסטן ועלסטין עלינו, שם חוסם את פיו ואומר, לא יעזור לך שום דבר בעולם. למה? בגלל שאותו האיש, אותה אישה עשו תשובה, ובכל שלו יותר התקרבו אליהם מכל השנה, ועל ידי כך אני גוזר עליהם שנה טובה. על ידי כך אני גוזר על אותה אישה חיים טובים, ומה שהיא רוצה אני אתן לה, השנה הזאת תראה את זה במו עיניה. ולמה? בגלל שהתקרבה אליה בחודש שלול. והבנתם עכשיו למה אומר הפלא יועץ רבי עזר פאפו, שחודש שלול זה אחד החודשים השמחים ביותר שיש לעם ישראל. ולמה? במילים הכי אמיתיות והכי פשוטות, שגם אם אדם היה רשע מרושע כל השנה, ובחודש שלול הוא מתקרב להשם ומכה שיחה לעבר, הוא מקבל קבלה לעתיד, השם אומר לו, אני מקבל את תשובתך באהבה, ואני גוזר עליך שנה טובה, אני גוזר עלייך שנה טובה. יום אחד, חייב לספר את זה, היה לי שיעור תורה בתל אביב, זה דווקא היה בצפון תל אביב, ודיברתי איתם בדיוק על חודש אלול, מה שעכשיו אמרתי לכם, שגם אם אדם לא היה בסדר כל השנה, שגם אם חד לשום אותה הבחורה הייתה קצת רחוקה מהשם כל השנה, אבל בחודש אלול היא באה והיא מתקרבת להשם, אבל בחודש אלול אותו היהודי בא ומתקרב להשם, מילא השם גוזר עליו שנה טובה ומחול לי על העבר, ובוודאי שהוא יקבל עצמו קבלה לעתיד. אז בא אליי איזה אדם באמצע השיעור, היה שם אולי איזה 60-70 איש, אומר לי, הרב, תגיד לי, זה לא צביעות? תראו, מה אתה מתכוון? שואל, זה לא צביעות? כל השנה אותו אדם חגג, אותו אדם עשה מה שעשה, ופתאום בגלל שהוא יודע שבראש השנה הולכים לדון אותו על כל המעשים שלו, אז בא אותו הבחור, אותו הבחורה, יאללה, מתקרבים להשם כדי שהשם יגזור עליהם שנה טובה. מה, זה לא צביעות? אמרתי לו, תדע לך, אתה כיוונת לדברי הרמב"ן. שתראו מה שכותב הרמב"ן, וזה מה שעניתי לאותו הבחור. ואל יחשוב לו אדם שאם אדם מתקרב בחודש הזה להשם יתברך, זה צביעות או כאלה דברים אחרים. כי עד רבה שהשם יודע שקשה לנו עם העץ הרע שלא עוזב אותנו ימים ולילות, שיום ולילה לא ישבוטו, מה יעשה הנער ולא יחטא. השם יודע שיש לנו פיתויים וניסיונות, מה שאף פעם לא היה כאלה ניסיונות בשום דור. השם יודע שהערב רב עושה הכל לפלג בעם ישראל ולהרחיק את עם ישראל מאיתו יתברך. השם יודע שאת הניסיונות ואת הפיתויים שיש בדור הזה אין את זה לשום דור, ואף פעם לא היה כזה דבר. אז מה השם אומר? אני איתך נשמה תורה, אני מבין את הניסיונות שלך. השם אומר, אני מבין את המידות, את הנפילות שלך. ולכן אני לא רוצה לדון אותך בראש לפי המעשים הרעים האלה. אני לא רוצה לדון אותך, אז מה? קח את חודש אלול, תקרב אליי יותר, תראה לי שאתה איתי, הכל בסדר, אני גוזר לך שנה טובה. וזה המתנה הגדולה שהשם מתן, הוא חודש אלול. ולכן חודש אלול זה החודש השמח ביותר שיכול להיות לעם ישראל. חודש אלול זה החודש של השתבר שמו, אתם יודעים. מרן, מרן רבנו עובדי יוסף, זכותו הגיע עלינו, אמן. שכולנו, מי יכול לשכוח את מרן, רבנו עובדיה? הוא היה באמת אבא של כל עם ישראל. הוא היה אבא שלקח את כל עם ישראל, כיתור ילדים, כיתור הבנים שלו, כיתור האהובים שלו ביותר. ולכן גם מרן רבנו עובדיה זכה שכל עם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, היו הולכים אחריו. תראו את הלוויה של מרן רבנו עובדיה. בהתראה של 4 שעות, הוא נפטר בשעה 13:00, ג' במאי חשוון, ובשעה 4:30 בערך התחילה הלוויה, והגיעו ללוויה כמעט 1,000,000 בני אדם. איך יכול להיות בהתראה של 4 שעות, להביא 1,000,000 בני אדם למקום אחד, וגם המשטרה בעצמה אז אמרה, שאם הלוויה הזאת הייתה מתעכבת ביממה אחת, ביום אחד, היו יכולים להגיע לשם גם 2,000,000 בני אדם. ככה המשטרה בעצמה אמרה. אבל למה? למה הוא זכה שכל עם ישראל אהבו אותו וכל עם ישראל חיבדו אותו? ועד היום, בוא נגיד את האמת, כל הלכות שאנשים רוצים לדעת כיום. במיוחד בדור הזה שאנחנו קצת מחפשים את הקולות יותר, אנחנו דור קצת עם קשיים, שיש הרבה יצרי הרע, אז אנחנו מחפשים איך כל דבר להקל. ואז מרן רבנו עובדיה, זה היה הדרך שלו, כמה שיותר להקל העם, כוח דהתר העדיפה. להתקל העם בהלכות, כמה שיותר להתיר ולעשות אחדות בעם ישראל. למה? למה הוא זכה לכזה? אתם יודעים למה? בגלל שהוא בעצמו היה אוהב את עם ישראל. עם ישראל אהבו אותו בגלל שהוא היה עוד יותר אוהב אותם. והוא היה בחודש אלול. אני רוצה להגיד לכם מה זה אחים האחרות יקרים. אדם מבוגר, הוא נפטר בגיל 93. 93 שנה, מרן רבנו עובדיה, בגיל כזה הוא נפטר. ואני רוצה להגיד לכם, אתחון ימיו ממש ככה. הוא היה הולך ממקום למקום כל השנה, אבל בחודש אלול עוד יותר, אבל ברמה בהרבה יותר. ועושה סליחות, ושיעור התורה, וזיכוי הרבים, וקירוב לבבות, ואחדות עם ישראל. אבל מה, משהו ללא גבולות, היה הולך, מגיע לבסיסים, שרק השם יכול לשמור על עם ישראל בכאלה מקומות. ואדם מבוגר. אתם יודעים מה? בואו אני אספר לכם עליו סיפור. איזה אהבה היה לו לחיילי ישראל. איזה אהבה היה לו לעם ישראל. תמיד אני אומר, ואני גם עכשיו אומר לכם את זה. מי שבאמת אכפת לו מהחיילים שלנו, אותה הבחורה באמת אכפת לך מהחיילים שלנו שהשם ישמור עליהם, מה צריך לעשות? יותר התקרבות להשם, שזה אומר, תכבדי יותר את אמא שלך שבזכות להשם ישמור על החיילים שלנו. אתה יהודי נשמה תורה, יותר תקבע עתים לתורה. אתה עובד, אתה עסוק, לא משנה, אבל כל יום שלא יעבור עליך יום אחד, בלי לשמוע או לראות איזה שיעור תורה, שאין דבר שיותר שומע לחיילי ישראל, כמו התורה הקדושה. אין דבר שיותר מגן על עם ישראל, כמו התורה הקדושה. שהשם אמר לנו, זה הברית שני, ביני וביניכם, ככה גמרא עומד, מפני 2,000 שנה. זה לא רב שאמר את זה עכשיו, או מפני 200 שנה, מפני 3 שנה. לפני 2,000 שנה רבי שמעון ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל את הדבר הזה. אין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו הדבר שנקרא תורה קדושה. אז אכפת לך באמת מהחיילים שלנו? אכפת לך מהפצועים? אכפת לך מעם ישראל בתקופות כאלה? מה צריך לדעת? עוד מצוות להצלחתם, עוד לימוד תורה להצלחתם, עוד כיבוד הורים להצלחתם, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים להצלחתם. השכפץ! נחלי ישראל, כותב רבי שלום ברוך חי, זהו צניעותם של בנות ישראל. הצניעות שלך זה השכפץ לחיילים שלנו. אז אפילו שיש ניסיונות, אז עוד יותר צניעות להצלחת החיילים שלנו. יש שבאמת אנחנו זקוקים לימים של ישועות ורחמים. אז בואו תשמעו סיפור. יום אחד, הרב עובדיה יוסף, הזמינו אותו, את מרן רבינו עובדיה, לאצטדיון בחיפה. באחד האצטדיונים הגדולים ביותר שיש שם. הגיעו לשם כמעט 14,000 בני אדם. והרוב המוחלט היו חילונים. בחודש אלול זה היה. עם ישראל, אני השם ישראל שאני אומר את זה, אני תמיד אומר את זה, אני לא אוהב להגיד חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים. זה כאילו עושה, כאילו יש קבוצות. אני באמונה שלמה שכולנו יהודים, וכולנו מיוחדים, וכולנו רק אבינו שבשמיים, זהו. וכל הרעש מסביב זה סתם יצאה שעושה הכל כדי חד ושלום, לבוא ולהחיק אותם מהשם יתברך. טוב, ואז מרן הגיע לשם, ונתן שיעור תורה במשך 50 דקות. איך שהוא סיים את השיעור, התחילו סליחות בשעה 12:30 בלילה. התחילו להגיד סליחות בנד, רצו שהרב עובדיה יוסף יהיה החזן. והוא היה הרבה פעמים חזן, זה לא שזה פעם ראשונה. בדרך כלל, כל פעם אחרי שהוא היה נותן את השיעור, היה מגיע השעה 11:30, הוא היה נותן שיעור עד שעה 12:30 בלילה, שאז אפשר רק אז לומר סליחות. ואז הוא היה חזן. אותו הפעם שהוא היה שם בחיפה, 14,000 איש התנגד מרן מלהיות חזן. ומה שעשו, אמרו לו הרב בבקשה, כולם רוצים שרק אתה תהיה חזן. אמר שמישהו אחר יהיה חזן. טוב, רק התחילו את הסליחות. הוא קורא לאחד העוזרים שלו, תזמין בדחיפות אמבולנס. לא, הוא לא מרגיש טוב. מה קרה? ובדקו את מרן, אוי ואבוי, באמת היה לו אירוע לבבי. לא לקחו אותו להדסה עין-כרם לירושלים, שתבינו על מה מדובר, השפזו אותו שם בחיפה. ואז אמרו שהוא חייב לעבור צנתור. מרן עבר כמה, למעלה מעשרה צנתורים. מרן עבר, הוא היה חולה לב. ואז אחרי שעבור, עבר את הצנתור בהצלחה. אחד הילדים שאל את הרב עובדיה יוסף, אבא, ממתי לא הרגשת טוב? מה, איך שסיימת את השיעור שם בחיפה בשעה 12:30 בלילה? מזמינים אותך לבוא להיות חזן, אתה מתנגד בכל התוקף ולא רוצה להיות חזן? ממתי לא הרגשת טוב שפתאום? תראו מה שהוא אמר להם, וואי וואי. אמר להם, עוד מלפני, שהוא עלה למסוק מירושלים לכיוון חיפה, הוא כבר לא הרגיש טוב, היה לו כאבים. והוא ידע את זה, והוא אמר שאם הוא יגיד לאנשים שיש לו כאבים, ישר ישפזו אותו. ואז הוא אמר, אבל מה יהיה? שימו למה הוא אמר להם. אבל מה יהיה עם אותם 14,000 יהודים שמחכים לי בחיפה לשמוע דברי תורה? אמר לכן הוא קודם כל ילך לזכה את הרבים, יגיד להם דברי תורה, יגיד להם דברי אלוקים חיים, ורק לאחר מכן שאשפזו אותו, ואחר מכן יעבור את הצנתור. אבל קודם כל זה דברי תורה. זה היה עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה. אז מה הנקודה? כמה אנחנו צריכים, אחים ואחיות יקרים, להשתדל עם כל הכוח, אבל באמת עם כל הכוח, לזכות את הרבים. חודש אלול יותר לכבד את ההורים, חודש אלול להרבות בתפילה על החיילים שלנו, חודש אלול יותר בשמירת שבת, יותר בצניעות. השם אומר לנו, גם אם כל השנה לא היית בסדר, גם אם כל השנה את לא היית בסדר, אבל בחודש אלול אתם מתקרבים אליי, בחודש אלול אתם משתדלים לשנות את מעשיכם הרעים, אני גוזר עליכם שנה טובה, אני נותן לכם חיים טובים. וזה לא צביעות, אדרבה, שמבין אותה יצרה שיש בנו, שיודע שיש לנו ניסיונות ודברים לא טובים, אבל אנחנו נתגבר על זה, ובכל שהוא יותר נתקרב אליו, ואנחנו נראה במו עינינו שיהיה לנו שנה טובה. טוב, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנח תקלה, ככה לעבור כמה סלילים על חודש אלול, קטעים מאמירת סליחות, ככה שיענעימו לנו, שיכניסו אותם כבר לאווירה של חודש אלול, לחודש החיים והסליחות, חודש האחדות שיש לעם ישראל, שאתה רואה, אתה הולך לכל מיני מקומות, חילונים, דתיים, מסורתיים, חרדים, כולם באים ואומרים סליחות, איזה כיף, אין על עם ישראל בעולם. אז אני רוצה קצת לעבור להתנחת הקלה ככה, לכמה צילים, אבל מלפני כן, אני רוצה באמת להודות בצורה אישית לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים מניחים כל יום תפילין, עשרות יהודים כל יום מניחים תפילין. מה הפירוש? שאני בא אליכם ככה בכל פעם, נקראת סוף התוכנית, בשתיים, שלוש דקות האחרונות של התוכנית. אחים ואחרות יקרים, היום אני צריך שתי תפילין לחיילים, היום אני צריך שלוש תפילין, היום אני צריך שש תפילין. כל פעם אני בא ומבקש ממכם, ואתם באים ופותחים את צבכם, אז תודה רבה לכם שאתם מזכים אותי לזכות את אותם החיילים, את אותם יהודים נשמות תאורות, של לדאוג להם את תפילין. כמו שאני תמיד אומר לכם, שכמו שאתם יודעים את זה גם, שבתקופה הלא קצרה הזאת אני אקחתי על עצמי משימה של לדאוג לחיילים את תפילין, שכל חייל שצריך תפילין, לכל יהודי שצריך תפילין, אני פה לדאוג לו. זה הכבוד שלי וזה המשימה ששמתי מול עיניי. ואחים ואחרות יקרים, אז קודם כל רציתי לנצל את ההזדמנות ואת הבמה המכובדת הזאת להגיד לעשרות מהמאזינים והמאזינות תודה רבה לכם. אבל אתה, אנחנו זקוקים לארבעה זוגות תפילין, אחים ואחרות יקרים. זאת אומרת שיש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני עושה הכל כדי לדאוג להם. ומה אנשים לא עושים כדי לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, נשמת אמא או נשמת אבא, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואני אומר פה שאתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם, לאמא שלך, או לאבא שלך, עליהם השלום, שהם נפטרו ואת לוקחת כסף ומקדישה את זה שיקנו בזה תפיין לחיילים, לתפיין ליהודים שכל יום הניחו אותם, ולא רק שכל יום הניחו אותם, ויקדישו את זה לנשמת יקיריכם, והזכירו את נשמותם של אותם ההורים שלך, של נשמת אמא שלך או נשמת אבא שלך. אתם לא מבינים כמה נחת רוח זה עושה להם. אתם לא מבינים כמה הדבר הזה אדיר, ואני אומר לכם אדיר שבאדירים. ואני אגיד לכם יותר מזה, אפשר גם להקדיש את זה, את אותה המצווה בקנייה לחיילים שלנו לתפילין, לאותם היהודים, לרפואה שלמה, לזיווגים. ואנשים באים ואומרים, הרב, האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר? מה השאלה בכלל? שאלה באמת לא כל כך מובנת לי, שתסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזו, שאתה לוקח כסף וקונה בזה תפילין לחייל, יש לך יותר דבר חשוב מזה להשם יתברך, שבכסף שלך מניחים כל יום תפילין, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. וגם אפילו הרב עובדיה יוסף כותב, אפשר להקדים את כספי המעשר, זאת אומרת שאתה יודע, דוגמה, סוף חודש שאתה יודע, אני הולך לקבל 10,000 שקל, אז 1,000 שקל מעשר, אז הנה, מעכשיו אני אתן, ואחרי זה שאתה מקבל את המשכורת, אתה לא צריך עוד פעם, או את לא צריכה עוד פעם לתן את המעשרות, בגלל שכבר הקדמת המעשרות, אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה שתביאו, חשוב לנו הנאמנות הזו בגלל שמגיע לכם. ואני גם אומר באותה נשימה, תקשיבו טוב להודעה הזאת, חשוב לי שתקשיבו להודעה הזאת וגם תעבירו אותה הלאה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו. ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו אחים אחיות יקרים זה ארבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $2,000 ולא $1,000. כמה כסף אתה יכול? מצוין. יש אחד להגיד לי, הרב, עליי זוג תפילין, חייל אחד אני דואג לו תפילין, זוג תפילין עליי אני קונה לו. אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה שתי זוגות, אמן אמן שזה יהיה. אחד יגיד לי, אני יכול חצי

0: זכרו את לבכם הטוב, ותתקשרו עכשיו למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ותעזרו לנו באותה המשימה לארבעה זוגות תפילין, לאותם היהודים, לאותם החיילים, כמה חיילים שהיו מסכנים את החיים שלהם למעננו. מה, אנחנו לא יכולים להכיר להם טובה? כוכבית 5937, אמרתי לכם, אתם יכולים לקחת את זה תרומה חד פעמית, אתם יכולים לעשות את זה לכמה תשלומים, אתם יכולים, מה שלבכם חפץ, העיקר שנגיע בשעת התוכנית הנפלאה הזאת, בתוכנית הקדושה הזאת, לארבעה זוגות תפילין, לאותם היהודים, לאותם החיילים, שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם. כוכבית 5937, תתעזרו בסבלנות, תתקשרו עכשיו, ובעזרת השם יענו לכם. תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937. אתם, נעבור לאתנחתא קלה, ומיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הנפלאה הזאת מדברים על חודש אלול, ששאלנו האם זה חודש טוב או חודש מתוח או חודש שמח, ואז באנו ואמרנו שהוא חודש שמח לעם ישראל יותר ויותר מחודש אדר. ולמה הוא חודש הכי שמח לעם ישראל? הסברנו על פי דברי הרמב"ן, שעל ידי שהאדם מתקרב להשם בחודש אלול, אותו הבחור, אותה הבחורה, אפילו שכל השנה הוא לא היה בסדר, אפילו שאותה הבחורה לא הייתה בסדר כל השנה, אבל היא בחודש שהוא מתקרבת להשם, השם בא ואומר, אני אוהב אתכם, אני מוכר לכם על כל עוונותכם, אני גוזר עלייך שנה טובה, אני גוזר עליך שנה טובה, ולמה? בגלל שאתה מתקרב אליי בחודש אלול. וזה הכיף וזה התנוג לעם ישראל, שאני חייב להגיד שכל שנה אתה רואה את זה הולך ומתעצם, איך עם ישראל מתחילים באמירת סליחות, חילונים, דתיים, מסורתיים. אני קורא לזה, אפילו אתם יודעים מה, כולם קוראים לחודש אלול חודש הרחמים והסליחות, ואני, יש לי עוד שם לחודש אלול, חודש האחדות של עם ישראל. למה? אתה בא לבית הכנסת, אתה רואה שם את כולם, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, כל עם ישראל, אתה רואה אותם באים, מתחילים נומח סליחות בחודש אלול, ובנים, בנות, כל עם, איזה כיף, איזה תענוג, זה השתבח שמון. מה נשיב להשם שהוא קרם זכר אותנו בכאלה דברים, בכאלה דברים חשובים, ובאמת, עוד פעם, רק תודה להשם שהוא נתנו את החודש הזה. ועכשיו אני רוצה להביא לכם סגולה. כולנו אוהבים סגולות, בגלל שהסגולות, לא סתם עם ישראל נקראו עם סגולה, אבל לא החוכמה לומר סגולה, החוכמה לומר מה המקור של הסגולה הזאת. אז בואו נגיד לכם סגולה לחודש אלול, שכותב אותה ספר חובת הלבבות. מי זה חובת הלבבות? זה רבנו בחיי, הוא היה קצת אחרי הרמב״ם, קצת. הוא היה מלפני 806 שנים, 804 שנים, בין לבין. תראו מה שכותב רבנו בחיי, הוא כתב ספר חובת הלבבות, תראו איזה דברים

0: עצומים נוראים ונשגבים. אומר חובת הלבבות שהסנגור הגדול ביותר שיש לאדם, במיוחד בחודש אלול, הסנגור שיכול להיות לאותה בחורה, במיוחד בחודש אלול, מהו הדבר? הדבר הזה, זה נקרא זיכוי הרבים. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? מה הפירוש? זיכוי הרבים במילים פשוטות, כדי שנבין את זה, שכל אחד ואחת מאיתנו נבין על מה מדובר, זיכוי הרבים שאני גורם ליהודי לעשות מצווה. שאת גורמת לבת של מלך לעשות מצווה, זה לא משנה מי, אחותך, אמא שלך, הבת שלך, חברה שלך, לא משנה מי זה, לא משנה מה זה, כל יהודי שאתה גורם לו, שאת גורמת לו לעשות מצווה, זה נחשב לזיכוי הרבים. אז בואו ניקח את זה לצורה מעשית. אני הולך לסליחות דוגמה. אני אומר, למה שנניח לבד? בואו נתקשר לתומר. תומר, אתה מגיע איתי היום לסליחות, נלך ביחד, קצת נתפלפן, אדון הסליחות, נבקש סליחה מהשם, בואו ככה נעשה ריגושים, נדבר עם השם, מתברך ששמור כבר על החיילים שלנו, ונדאי. ותומר אומר לי, ישראל, אני בא איתך, אח יקר בלב, אני בא איתך. והוא בא איתי לסליחות, תדע לך, זה נקרא זיכוי הרבים. שאן מקשר את החברה שלך, ואת אומרת לה, היום בלילה אני הולכת לסליחות. את באה איתי לסליחות, והיא באה איתך, זה נקרא מזכה הרבים. שאין לך יותר מצווה חשובה שהשם אוהב, ושימו לב לעוד יותר מה שאני אומר לכם, ואין לך דבר שיותר ממליץ עליך טוב בשמיים כמו המצווה הזאת, שאת מזכת הרבים. ולכן אחים ואחות יקרים, אל תהיו פריירים, שמעו לי, אל תהיו פריירים, אתם עושים מצוות, תגרמו לעוד יהודי שעשה מצווה, אתה מניח תפילין, תגרום לעוד יהודי שעניח תפילין. אני מחלק הרבה עמדות תפילין, כמו שאתם יודעים את זה. וגם אני עכשיו גם מודיע לכם את זה סתם דרך. אגב, מי שרוצה עמדת תפילין, לשים במרקום מרכזי, שיודע שעניחו שם תפילין, אני הכתובת. זה אני אתן לכם באהבה רבה. העיקר שיהיה זיכוי הרבים. מה שאתם צריכים להתקשר עם מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, זה המספר הטלפון, היו שרוצים עמדות תפילין במקום העסק שלהם, במקומות מרכזיים שהם יודעים שיניחו שם כל יום תפילין. אז אתה עושה כבר מצווה, תגרום לעוד יהודי לעשות מצווה. אתה עושה מצווה, תגרמי לעוד יהודייה לעשות מצווה. אתה הולך לשיעור תורה, תגרום לעוד יהודי שיבוא איתך לשיעור תורה. אתה הולך לבית הכנסת. אתה הולכת בצניעות, תגרמי לחברה שלך, תסבירי לה את מה שאומר רבי שמעון ברוך חי. שהשכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. ככה אומר לנו מי? רבי שמעון ברוך חי. והוא אומר לנו, חובת הלבבות רבנו בחיי, שהסנגור הגדול ביותר שיכול להיות לאדם, הדבר שהכי ידבר עליך טוב בשמיים בראש השנה שהשם ידון אותך, איזה שנה טובה יהיה לך. הדבר שהכי ינסנגר עליך טוב בשמיים, איזה חיים טובים יהיה לך השנה הבאה לנו טובה. מהו הדבר? שאתה מזכה את הרבים, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה, שאת גורמת לעוד בת של מלך להתקרב להשם, שאת גורמת לבת של מלך לעשות כיבוד הורים. סיפר לי יהודי אחד מרמת גן, אני חייב לספר לכם את זה. היהודי הזה סיפר לי דבר שעשה לי קצת צמרמורת בלב. הוא אמר לי שיש לו שתי בנים, והוא ככה אמר עליהם, כן, אני לא אגיד שחד שם שום מילה לא טובה, שום יהודי. אומר לי, הרב, לא כיבוד ולא הורים. אין להם דרך ארץ, אין כלום. אומר לי, אבל אחד הבנים כבר השתנה. אמר לי, מה? אומר לי, יום אחד הוא בא עם החבר שלו לבית, אצלי לבית, ואז לא יודע, פתאום התפרץ ויכוח ביני לבין הבן שלי, כך הוא מספר לי על עצמו. ואז הבן כרגיל לא התנהג יפה. אחר כך החבר שלו ראה את זה, דיבר איתו, החבר שלו היה דתי. אמרו, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה ככה מדבר לאבא שלך? אתה יודע שבעשרת הדיברות שהשם מזהיר אותנו עליהם, הדיברה החמישית לקבל את אביך ואת אמך למען ירחון ימיך? ואומר לי, החבר שלו הדתי התחיל לדבר עם הבן שלו. איך אתה ככה מבזה את אבא שלך? איך אתה ככה מתנהג אליו? איך אתה ככה מדבר אליו? הבן שלי שמע את זה, אומר לי, הרב, תדע לך, החבר הזה שינה לו את החיים. הבטיח, בא קודם כל ביקש סליחה לעבר, אותו הבן, ולא רק זה, גם קיבל לעצמו קבלה לעתיד, אבל תדע לך, הקבלה הזאת זה אמיתית. בגלל שכבר חודשיים אני חולה על הבן הזה, איך הוא מכבד אותי ואת אשתי גם, והוא השתנה מקצה לקצה מעל לחבר שלו הדתי שדיבר איתו, כמה זה השפיע עליו. אחים ואחיות יקרים, תראו כמה כוח יש לחבר. האבא הזה, אני אומר לכם, כמה הוא בכה על הילדים האלה. כמה הוא הצטער מהם, כמה אמא שלהם ככה הצטערה מהם. מה שהם לא עשו, שום דבר לא עזר. אתם יודעים מה עזר? דיבור של חבר כלפי חבר. שאומר הפלא ועץ, הרבה פעמים אדם יכול להיות שהרב ידבר איתו, וההורים שלו ידברו איתו, והרבנים הכי גדולים ידברו עם אותו אדם, והוא לא ישמע להם. ופתאום יבוא חבר ככה בתור חבר, יאיר לו הערה בקטע של חברות, והוא הכי יקבל ממנו. למה אני אומר לכם את זה? למה אני אומר לכם את זה? אתם יודעים למה? שכל אחד וכל אחת מאיתנו יש לנו את האופציה לזכות הרבים. אפילו שאתה לא רב, אפילו שאתה יש לך, אתה אדם פשוט, לא משנה מה אתה, לא משנה מה את. אבל תבין שאתה בא וגורם לעוד יהודי, לחבר שלך, החברה שלך, לאחותך, לאמא שלך, לבת שלך, לקלה שלך, לחבר שלך, למישהו מהעבודה, לא משנה, לעשות מצווה, אתה לא יודע כמה זה חשוב. אתה לא יודע שאתה נקרא מזכה את הרבים, וזה הסנגור, יש יהודי אחד שיש לו פיצה ברחוב יפו, בירושלים. מי שמכיר קצת את יפו, זה צמוד למחנה יהודה, בירושלים מהקודש. אז הוא מנהל פיצה. ואז הוא מספר לי שהוא שמע פעם אחת התוכנית שלי על הנושא הזה של זיכוי הרבים, כמה זה היום בדור שלנו, הכי קל זכות הרבים. אתה בא, גורם לעוד יהודי לעשות מצווה, זיכוי הרבים. ואז הוא אומר, אני כל יום הייתי מניח תפילין מאז שעשיתי בר מצווה. אני לא אגיד לך שאני חרדי, אבל אני מאוד משתדל לשמור מסורת. אז אני כל יום, אין יום שלא פספסתי באור השם, אין יום שפספסתי את התפילין, כל יום. ואז שמעתי אותך כמה זה חשוב לזכות הרבים, ואז החלטתי, אני מפסיק לניח תפילין בבית, אני אביא אותה, את התפילין איתי לעבודה. יש איתי בעבודה איזה 4-5 חבר'ה, אני אכל להם גם תפילין, מה יכול להיות? אני אשכנע אותם אולי. ואז הוא מספר לי שברוך השם כל יום בזכותו, כל יום לפחות 4 יהודים גם מניחים תפילין. הוא אומר לי, יש לי פעם בשבוע חופש, אז הייתי אוכל את הלב, יאללה, למה אין להם תפילין? בגלל לי עכשיו שאני לא בא ביום חופש הזה, אז הם לא מניחים תפילין. ואז ברוך השם הוא פנה אליי שאני אעזור בתפילין שיהיה תמיד בעבודה, שגם מי שלא, אין לו תפילין, שיהיה לו שם תפילין, וברוך השם דאגנו לו שיהיה לו שם תפילין, וכל יום מניחים תפילין. תראו מה זה יהיה גאון, תראו מה זה בחור חמד, בחור לא, הוא לא רב, הוא לא עשיר, הוא לא, אבל הוא מזכה את הרבים. שהנקודה היא שכל אחד ואחת מאיתנו היום בדור שלנו יכול לזכות את הרבים. אבל למה אני מדבר איתכם על הנושא הזה? כי אחים ואחרות יקרים, ליבנו מאוד עם החיילים שלנו, הלב שלנו מאוד מאוד עם החיילים. בואו נגיד במילים הכי פשוטות, כואב הלב. הנשמה נקרעת, אני בתקופה הזאת בצערי המסתובב בהרבה בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמוע לחיילים שלנו, ובאמת זקוקים שהשם ישתר רפואה שמה לפצועים בנפש ופצועים בגוף. ומה באמת ישמוע עליהם? ומה באמת יגן עליהם? את יודעת מה? שאת יותר תחבלי את ההורים שלך. שאתה תשתדל יותר להניח תפילין. שאתה תשתדל לא לקלל שום יהודי. שאת תשתדלי יותר ללכת בצניעות, שכותב רבי שמעון ברוך הוא, ואני עוד פעם אגיד לזה, שהשכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. ואלו הדברים, אחים ואחרות יקרים, צריכים להיות מול עינינו, כמה שיותר לשים לב לדברים האלה, כמה שיותר לחשוב איך אני עושה שהשם מגן על עם ישראל, איך אני יותר מתפעל לחיילים שלנו, על עם ישראל, בכלליות ובפרטיות. וכמה שיותר אנחנו נשים לי הדברים האלה, אחים אחרות יקרים, זה הדבר הגדול. אני חייב להגיד את האמת, שברוך השם, ברוך השם, יש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה עשרות שנים. הרבה אנשים מתקרבים להשם, הרבה אנשים חוזרים בתשובה, הרבה אנשים, ברוך הוא, ברוך שמו, מתקרבים להבינו שבשמיים. אבל אני רוצה להגיד פה דבר, שאל תחשבו לרגע שאתה עושה מצווה, ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה בחורה עושה מצווה ומישהי אחרת עושה מצווה זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל מוביל ביהדות שלנו, אתם יודעים מהו הכלל? לפונקציה הרה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לך לקיים מצווה, ככה השכר שלך יותר גדול. כמה שקשה לך לקיים מצווה, ככה השכר שלך יותר גדול. יש שם, תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין? חבל שאין פעמיים בשבוע להניח, כל השבוע להניח, חבל שכל יום אני לא אניח 10 פעמים תפילין. כיף לי להניח תפילין, אבל יש אדם קשה הוא להניח תפילין. הוא לא אומר עכשיו להצלחת החיילים שלנו, אני משתדל יותר בתפילין. אוי, תדע לך, התפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שקל הוא להניח תפילין. למה? השם יודע שקשה לך ואתה משתדל בכל זאת, זה שווה הרבה יותר. יש לך, תגיד לי, מה עם צניעות? מה הכי צנוע בעולם? ויש בחורה שהיא לא רגילה לצניעות, אבל היא אומרת עכשיו להצלחת החיילים שלנו. להצלחת העם ישראל, אני משתדל בצניעות. תדעי לך את זה. הצניעות שלך שווה פי אלף מאותה בחורה שקל ללכת בצניעות. למה? שאומרת, תתתתת, קשה לה. היא לא רגילה, אבל משתדלת בכל זאת להצלחת החיילים שלנו. זה שווה הרבה יותר. כיבוד הורים! יש להם תגיד, מה עם כיבוד הורים? כפרה על ההורים שלי. אין עליהם בעולם. אבל יש אדם שיש לו ניסיונות בזה, לא כל כך מסקשה לו. אבל הוא אומר עכשיו להצלחת עם ישראל, אני משתדל בכיבוד הורים, תדע לך את זה. הכיבוד הורים שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לו. ואלו הדברים הכי מאוד יקרים. שבת! יש אדם שאתה שואל אותו, מה עם שבת? הוא אומר, חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לי לשמור שבת, איזה תענוג. אבל יש אדם שקשה לו, קשה לו עם הדבר הזה, עם התסביך הזה. סליחה שאני ככה אומר. אבל הוא אומר, להצחת החיילים שלנו, להצחת עם ישראל, לכבוד קודש הבריחו, אני משתדל בשבת. תדע לך, השבת שלך זה שווה הרבה יותר ממי שקל לו. ואלו הדברים הכי מאחורית קרים כל אחד ואחת מאיתנו. צריכים להתעורר לדברים האלה, להשתדל בדברים האלה. וכמה שיותר נתאמץ ונשתדל, ככה זה יהיה יותר שמיעה לעם ישראל. ככה זה יותר תפילה לעם ישראל. זה השורות שלנו, זה הדבר. לכן, לכן מכם. בואו נתקרב יותר להשם דווקא בחודש אלול. וכמו שאמרתי לכם, תראו מה כתוב בספרים הקדושים, שגם אם אדם כל השנה לא היה בסדר. שגם אם חדש יום אדם היה רחוק מהשם. אבל בחודש אלול הוא בא ומתקרב להשם. אותה הבחורה מתקרבת להשם, השם אומר, אני גוזר עלייך שנה טובה. בא השטן ואומר, אבל השם תראה מה היא עשתה השנה הזאת, איזה עבירות. השם תראה מה הוא עשה אותו האיש, איזה פשעים. מה שאומר, שקט, הוא קיבל, הוא בחודש שלו להתקרב אליי. אותה הבחורה בחודש שלו התחילה לומר סליחות, התקרבה אליי, התקבלה על העתיד. אני גוזר עליהם שנה טובה, אני נותן לחיים טובים, בכן הכי מקיים. בואו עוד תפילה לחיילים שלנו, עוד שמירת שבת, עוד צניעות, עוד כיבוד הורים, וזה מה שישמו באמת על עם ישראל ויגזור עלינו האל שנה טובה. וכמו שאמרתי, אני עוד פעם רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכם המאזינים והמאזינות היקרים, לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים כל יום מניחים תפילים, כל יום מניחים תפילים, כן, כל יום. וזה בזכותכם שאני בסוף התכנית כל פעם בא אומר לכם, אני זקוק לתפילין לחיילים, אני זקוק לתפילין לעוד יהודים, ואתם פותחים את לפיכם, ומלאכים מאחרות יקרים. מוטלת עלינו עכשיו משימה מאוד חשובה, חסרים לנו עכשיו 4 זוגות תפילין. יש חיילים צדיקים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן מה שאתם שומעים. ואני כמו שאתם יודעים, לקחתי לעצמי את האתגר הזה כבר תקופה לא קצרה, לעזור ולדאוג לכל חיילי תפילין, לכל יהודי שצריך. ואנחנו מתמקדים במיוחד בחיילים שלנו שהשם ישמור עליהם. ועכשיו יש לנו 4 מקרים מאוד חופים. ואני אומר תמיד, אנשים לוקחים מאות אלפי שקלים ומקדישים ליום שמת יקיריהם, קונים ספרי תורה ליום שמת אמא או אבא, אשרי עם ישראל. אבל תביני, תבינו שאתם לוקחים כסף. וקונים בזה תפילין לחייל, ואתם מקדישים את זה לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם נשמות טהורות, לאותם נשמת יקיריכם, או לאבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה, אם זה ללו נשמת, או לארדיל, לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לכל השואה שאתם רוצים. ותמיד אני אומר שבטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין למה אנשים שואלים את השאלה הזאת. תבינו, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה חשובה מזו שאתה דואג לחייל לתפילין כל יום? ואפילו הרב עובדיה יוסף כותב שאתה יכול להקדים את המעשרות שלך, ושאחרי זה שאתה מקבל את המשכורת אתה לא צריך עוד פעם לעשות את המעשרות. שתבינו, העיקר תתן, תעשה את המעשה הצדקה הזאת. אז בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, וכל תרומה, תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לי הנאמנות הזאת, כי מגיע לכם הנאמנות הזאת, מגיע לכם אותה הקבלה. ואני תמיד אומר, ואני רוצה שגם תעבירו את ההודעה הזאת שעכשיו אני מודיע. כל מי שיודע, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודעת גם, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם ברגעים אלה מתקשרים אלינו. ואנחנו נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לגלגל מתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו בדחיפות, זה ארבעה זוגות תפילין לאותם יהודים, לאותם החיילים שהשם ישמור עליהם. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע? לא אמרתי לכם $2,000, לא אמרתי לכם $1,000, כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, שתי זוגות תפילין עליי, שתי חיילים, אני דואג להם תפילין. אני רוצה לקחת את המשימה הזאת עליי. יש אחד יגיד לי, הרב, זוג תפילין אחד עליי, חייל אחד עליי. אחד יגיד לי, חצי זוג. אחד יגיד לי, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף שאתה יכול, כמה כסף שאת יכולה, זה מצוין. העיקר שנגיע פה לארבעה זוגות תפילין, נדאוג לאותם החיילים, לאותם יהודים. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים ואחיות יקרים, לכל מי ששומע אותי, או לכל מי ששומעת אותי? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. תפתחו את לבכם הטוב ותעזרו באותה משימה, כוכבית 5937. תעזרו בקנייה של אותם התפילין, אותם החיילים. ואתם לא מבינים כמה צדקתכם עומדת לעד. קשרו בבקשה למכם, אחים ויכולות לקיים. תעזרו במשימה הזאת, כמו שאמרתי, תקבלו גם קבלה מסודרת. אתה רוצה לתת כמה תשלומים, לפרוס את זה לכמה חלקים, אתה רוצה תרומה חד פעמית, מה שאתם רוצים, זה הכי טוב. אבל העיקר שנגיע למשימה הזאת של ארבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, גם למספר הזה מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חיילים שמסוכים לתפילין, גם אתם להתקשר למספר הזה. שבעזרת השם נעשה הכל גם לדאוג לעוד חיילים, להכניס אותם לרשימת ההמתנה. כמו שאמרתי לכם, זה החלום והשאיפה שלנו. תתקשרו עכשיו למספר טלפון, כוכבית 5937, ותעזרו במשימה הזאת של ארבעה זוגות תפילין לאותם החיילים, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ובטח שאתם יכולים להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, לנשמת אבא או לנשמת אמא. ואתם כל יום בעזרת השם בלי נדר הזכירו את אותם הנשמות שאתם רוצים שיזכירו, ואתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו למספר הזה ותעזרו במשימה הזאת, ובעזרת השם בזכות זה השם ישמור על חיילנו ועל כל עם ישראל. כוכבית 5937, אתם כבר מתקשרים עכשיו, תתעזרו בסבלנות וענו לכם. שיהיה לכם בשורות טובות, שלום חודש אלול שמח, והתחזקו ותקרבו את השם יתברך, אמן, כן יהיה רצון. כל טוב והמשך הזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי, ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
0: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חודש אלול, והשאלה שנשאלת, מתי הזמן שאסור בו לומר סליחות, כן, שימו לב, מתי הזמן שהכי טוב לומר בו סליחות, ומתי הזמן זה בינוני. אז בואו תראו. קודם כל, בואו נתחיל מהטוב. הזמן הכי טוב לומר סליחות, מתי זה? קמתי באשמורת, באמירת הסליחות, באשמורת הבוקר. זאת אומרת, מלפני עלות השחר, אחרי חצות הלילה, זה הזמן הטוב ביותר לומר בו סליחות. וגם, אני אגיד את האמת, רוב עם ישראל כיום אומרים סליחות מתי? אחרי חצות היום. אחרי חצות הלילה, סליחה. 3:30, לא יאמן, השתבר שם בכל הארץ. בכל הארץ, אתה רואה, בשעה 12:30, חודש אלול, 12:30 בלילה, מלא בני נוער, אנשים חרדים לדבר השם, דתיים, מסורתיים, חילונים, כל בית ישראל באים, מתקבצים בבתי כנסיות, בשעה 1:30 בלילה אתה הולך ברחובות, אתה רואה מלא אנשים כאילו עכשיו 1:00. מה קרה? יצאו מהסליחות בישיבת אור החיים, בכותל המערבי, בכל מקומות בעם ישראל. אז זה גם זמן מאוד מאוד חשוב לומר בו סליחות. מתי? אחרי חצות הלילה, ובפני עלות השחר. עכשיו יש זמן שאסור לומר בסליחות, שימו לב, מהשקיעה עד חצות הלילה. שאריזל כותב דברים מאוד מאוד קשים ונוראים על הדבר הזה, אז אכן, מהשקיעה עד חצות הלילה לא אומרים סליחות. לא רק שלא אומרים, אסור לומר בסליחות. איפה אני רואה את הבעיה הזאת? אני רואה את זה הרבה בכותל המערבי, שהרבה מושבים בהם עושים, לוקחים קיבוץ של אנשים, ועושים להם קברי צדיקים, הולכים לקבר של הרב עובדיה יוסף, הולכים לכל מיני קברי צדיקים פה בירושלים, ואחרי זה מגיע הלילה, הולכים לכותל המערבי ועושים סליחות בשעה 22:00. ועם כל הכבוד צריכים לדעת שזה אסור לומר סליחות לפני חצות לילה. בין השקיעה לחצות הלילה לא אומרים סליחות. אלא שמה, שאם הם אין להם, יום אחד יערתי למישהו על הנושא הזה, אומר לי הרב, אנחנו במושב ליד הדרום שם, אם עד שנחזור בשעה 1:00 בלילה, בשעה 2:00 בלילה, רק נסיים את הסליחות, נבוא בשעה 3:30. אז יש מקום להקל שיגידו את השיחות בלי אהבה יעבור, שכל העניין בי"ד ג' מידות, שלא יגידו את הי"ד ג' מידות. אבל עכשיו, מהחצות הלילה עד הבוקר, וכולל משך כל היום כולו, אפשר לומר סליחות כרגיל. יש בית הכנסת מאוד מרכזי בירושלים, שהוא נקרא בית הכנסת מוסאיוף. ומה הם עושים? לא, כולם קל להם לבוא ולומר סליחות בשעה 12 וחצי בלילה. או לקום בשעה 4 לפנות בוקר ולומר סליחות. אז מה הם עושים? הם עושים כל שעה גולה יש סליחות בבית הכנסת מוסאיוף בירושלים. זאת אומרת, הרי כל היום כולו אפשר לומר סליחות. כל הבעיה שלא לומר סליחות זה מהשקיעה ועד חצות הלילה. אבל בין לפני השקיעה מצווה גדולה לומר סליחות. במשך כל העם כולו. אז הם עושים כל שעה גולה אמירת סליחות, והדבר הזה כל כך טוב, כל כך טהור, וכל כך שעוזר להרבה אנשים, שבזכות זה אני יודע בוודאות על עשרות, אפילו גם מאות יהודים, בזכות זה גם אומרים סליחות, וגם יש את זה בכל מיני מקומות, אנשים בהם התייעצו איתנו בכל מיני מקרים, אומרים הרב אין מניין, אין מניין לסליחות, קשה לאנשים מקום באשמור את הבוקר. אמרתי להם באיזה שעה אתם עושים מנחה? בשעה 6:30 תעשו סליחות בשעה 5:30. מלפני מנחה, תפרסמו לאנשים, תראו. אני אומר לכם, עשרות מגיעים למניין הזה, עשרות. זה דבר שקרה בכפר סבא, הסיפור הזה שאני מספר לכם, שבאמת הם כל כך עשו סליחות, ואז ברוך השם הביאו את העצה הזאת, של אומר את הסליחות מלפני תפיית מנחה, ואז ברוך השם באו לשם עשרות, וגם השנה, כל שנה בשנה, וזה גם עצה טובה לגבאים, שהם רואים שהם לא מספיקים להצליח להביא אנשים לסליחות, בגלל שזה שם מוקדמת מדי, אז תעשו לפני תפיית מנחה, אחרי זה תפיית מנחה, אחרי זה תפיית ערבית, שיעור תורה בין לבין, ושלום על ישראל. השאלה שנשאלת מורי ורבותיי, איך אדם יכול לומר ויעבור? מה זאת אומרת איך? איך אומרים ויעבור? תראו, אני רוצה להגיד לכם, אריזל כותב, שעיקר העיקרים של אמירת הסליחות זה י"ג מידות. של ויעבור אמוני על פניו, ויקרא, זה העיקר של אמירת הסליחות. שהי"ג מידות, הגמרא עומד מסרת מגילה דף למד א', שהקדוש ברוך הוא בא ויראה למשה רבנו, לילה כתוב, אמור אי אפשר לאמור, תדעו, אם לא היה כתוב את זה, היה אסור לנו לעלות את זה על שפתנו. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שתדע, שכל זמן שבית ישראל מתקבצים בבתי כנסיות ועושים לפני כסדר הזה שאומרים אותו ויעבור אמוני על פניו ויקרא, הדבר הזה מבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ועוד כל מיני דברים רעים. כמה פעמים אנחנו אומרים ויעבור בכל אמירת השיחות? חמישה פעמים אומרים את הויעבור. ושימו לב, שאומרים את הויעבור צריך לשים לב לנקודה שכותב אותה המגן אברהם, לא רק באמירת השיחות, כל השנה כולה. גם אלו שלא אומרים סליחות, אבל הם אומרים ויעבור בתפיית שחרית, בתפיית מנחה, בתחנון. תראו, כותב את זה המגן אברהם, וכן רבי חיים פלאג'י, ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים, שאדם אומר ויעבור, צריך לשים לב, שאומר ויעבור, המונה פעם, ויקרא המונאי, המונאי, להפסיק בין המונה הראשון להמונה השני. ותראו מה שכתוב בספרים הקדושים, חז ושלום, שאדם שהוא לא זהיר, בלהפסיק בין המונה הראשון לאמונה השני, חז ושלום, יש בזה אבון חמור. אבל למה? למה צריך להפסיק בין אמונה הראשון לאמונה השני? יש בזה כמה טעמים, יש את הרמב"ן, ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. אחד הפוסקים זה משום שמסביר את זה עד כמה שזכור לי, זה הרמב"ן, שאם אדם אומר אמונאי, אמונאי, כאילו אתה עושה כאילו יש שתי אלוקים, חס וחלילה. אז ברגע שאתה אומר אמונאי, אמוני, זה אותו אלוקים, זה, מה זה אותו? זה רק אלוקים אחד, השתבח שמו יחיד ומיוחד בכל העולמות כולם. לכן צריך לשים לב, שאומרים אותה ויעבור אמוני פנה ויקרא, שעושים את האמוני, אמוני, אמוני, להפסיק בין לבין, ובמיוחד נוטה את האחריות על השליח ציבור, שאומר אותה ויעבור, שישים לב להפסיק בין אמוני הראשון, לאמוני השני, שאז ככה הציבור ילכו עמו. כל טוב המשך הזנה רבה.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ك
3: כן, עשר בערב בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום בתל בנימין.
4: שלום זיו מאור, לילה טוב.
3: כן, לילה טוב, נגיד תודה לאופר שטיינברג שנמצא לביצוע הטכני וליצחק מושקוביץ על הדיגיטל. יש לנו תוכנית המוסה, הקלטנו אותה קצת מראש, הרבה מרואיינים מעניינים יש איתנו היום. אני רוצה להתייחס לנושא שלא נמצא על ה... לוז שלנו בהמשך, וזה כן. סיפור התקיפה בסוריה. Mm-hmm. כן, אז הכותרות מדברות על כך שבניגוד להסכמות, צריך לומר הסכמות ולא הסכם, שהושגו בינינו לבין ממשל ג'ולני, הוא יתיר לכוח טורקי להיכנס ולהתבסס בבסיס חיל אוויר סמוך לגבול הטורקי, ולפי פרסומים זרים, מה שנקרא, אנחנו השמדנו אותו. ג'ולני מאשים אותנו בכך שהפרנו את ההסכם, כי היה סיכום שישראל לא תוקפת יותר בשטח סוריה.
4: כן.
3: לדעתי ההסכם הזה הופר עוד הרבה פעמים מאז, אבל כעת הוא כועס עלינו. ואני רוצה לשתף אותך במסגרת המגמה הכללית שלי להיות חנון של פריטי היסטוריה אזוטריים, בתובנה שהכתה בי לאחרונה. והיא... שהסכמים בינלאומיים יש להפר.
4: ככלל?
3: ככלל. זאת אומרת, הכלל הוא שהם נועדו שיפרו אותם. זאת אומרת, זה העיקרון. וזה עיקרון נורא נורא מעניין, כי לפני משהו כמו שבוע וחצי, עמית סגל יצא באיזושהי כותרת מרישה על כך שהותר לפרסום על ידי הצנזורה שמדינה ערבית אחת, שיש לנו את ההסכם שלום, אמרה למדינה ערבית שנייה, תעשו הסכם שלום, ואז זה...
4: תתקפו את ישראל לא מוכנים.
3: כן, ואז כולם זרקו לחלל האוויר מונחים כמו צומוד וטקיה. לא, זה לא צומוד ולא טקיה, זו מדיניות א' ב', קוראים לזה פרגמטיזם, ומי שהמציאו את זה זה תומאס ג'פרסון ובנג'מין פרנקלין, וזה המצב. עכשיו, סתם,
4: לדוגמה. כלומר, לשמור על הסכם עד שהנסיבות משתנות לטובתך?
3: כן, עד שיש לך גם את הסיבות וגם את הכוח להפר אותו.
4: כלומר, הסכם הוא לא נועד כדי לעצור סכסוכים, אלא כדי להרוויח זמן.
3: הסכם נועד לקבע את מצב הכוח הצבאי. של הצדדים בעת חתימת ההסכם, וברגע שמצב הכוח הצבאי משתנה בצורה מרחיקת לכת, אז ההסכם הופך להיות לא חשוב. עכשיו, הדוגמה הכי מובהקת לדבר הזה, ארצות הברית הוקמה בזכות מענקים של המלך לואי ה-16 הצרפתי, והוא חתם על הסכם לפני שהוא נתן את הכסף ואת הנשק, וההסכם היה שאתם, אמריקאים יקרים, לא חותמים על הסכם שלום נפרד עם בריטניה. אם אתם תשתמשו בנשק שלנו ובכוח שלנו ובכסף שלנו כדי לנצח את בריטניה, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שתעשו, אתם לא יכולים אחר כך לחתום על הסכם שלום נפרד בלי שאנחנו דורשים מהבריטים גם קצת כסף וקצת נשק כנגד מה שנתנו לכם. זה היה הסכם. זה נקרא אמנת הברית, ככה קראו לזה, זה נזכר בהיסטוריוגרפיה האמריקאית.
4: כן.
3: עברו שנה, שנתיים, שלוש, האמריקאים חלבו את הצרפתים לכסף, לנשק, וברוך השם ניצחו. ואחרי שהם ניצחו בקרב יורקטאון המפורסם, האנגלים זוחלים לשולחן המסע ומתן. מה עושים האמריקאים?
4: זוכים את הצרפתים?
3: חותמים על הסכם שלום נפרד. עכשיו, למה הם עשו את זה? לא בלעת הרגע. הם אמרו, איזה ברירה יש לצרפתים? מה הם יעשו לנו? אנחנו מדינה עצמאית, בריטניה מכירה בנו. מה תעשו לנו?
4: אתה מעלה פה נקודה שזה לא עניין מזרח תיכוני, אלא פשוט ככה זה היה תמיד.
3: ככה זה תמיד. אגב, זה גם תוקע חתיכת סיכה בבלון של וילה בג'ונגל. את רוצה עוד דוגמה אזוטרית?
4: אוקיי.
3: 1805, ארצות הברית מכריזה מלחמה על?
4: כן. זה לא מלחמת האזרחים?
3: טריפולי.
4: טריפולי?
3: טריפולי. כן.
4: אוקיי.
3: היה שם סיפור של איזה סולטן מקומי שלקח בשבי מלאכים אמריקאים, ו...
4: מוכר לי.
3: וויליאם איתון, דיפלומט אמריקאי, מוצא את האח שלו באיזה חור באלכסנדריה, ואומר, אנחנו חותמים אותך עכשיו על המנה, שאנחנו שמים אותך בשלטון במקום אח שלך, בינתיים שאתה משחרר את המלאכים האמריקאים. והם רצים ברבק, חוצים את כל מדבר לוב, מגיעים לעיר הראשונה שם, כובשים אותה, והאח של אותו אחד אומר, מרים ידיים, אוקיי, אוקיי, קחו את בני הערובה האמריקאים, רק תפסיקו לתקוף אותי. ומה עושה תומאס ג'פרסון הנשיא?
4: ממשיך לתקוף אותה?
3: לא. מפקיר את האח שאיתו תקפו אותו, וחותם על הסכם חדש עם מי שחטף לו את זה, כי זה יותר פשוט מנקודת המבט שלהם. עכשיו, זו נקודה שחייבים להבין אותה. אם אני אחתום איתך מחר על הסכם שכירות דירה, ואני רוצה להפר אותו, יבוא בית משפט ויזמבר אותי.
4: בדיוק באתי לשאול את דעתך המשפטית על העניין הזה.
3: כן, אז המשפט הפנימי של מדינה תלוי בזה שיש בתי משפט בלתי תלויים שאוכפים הסכמים. מה שאוכף הסכמים או דברים אחרים ביחס שבין מדינות,
4: אלימות,
3: זה צבא.
4: כן.
3: וכל עוד יש לי תמריץ לקיים הסכם, אני אקיים אותו. אם יש לי תמריץ לא לקיים אותו, וכוח לא לקיים אותו, אז אני לא אקיים אותו. זה, וזה נכון גם לגבי הסיפור של, של שדה התעופה באידליב. Mm-hmm. זה אותו אירוע בדיוק.
4: ישראל התחילה לא אמורה לקיים עד תומו את ההסכם הזה, ברגע שיש לה הזדמנות לתקופת. אני רק אגיד שמי שמאוד שמח על התקיפה הזו וניצל את, את התקיפה הישראלית, זה ארדואן, כי הוא פשוט טען שנתניהו תוקף בגלל הבחירות. זה מסרים שנשמעים לך מוכרים מאיפשהו? זיו?
3: זה מצחיק, כי אני זוכר שבאחת מרשת מערכות הבחירות ש, כן. שתקף אותנו בראשית העשור, אז היה מי שישבה בנתניהו לארדואן.
4: כן.
3: זה היה באיזה קמפיין של בנט, אבל התפסי אותי למילה בהקשר
4: לא, דעתי זה היה כחול לבן.
3: אוקיי.
4: זה היה כחול לבן.
3: הנקודה היא שעכשיו החבר'ה למחליפים מסרים עם, עם, עם ארדואן בעצמו.
4: הם בעצמם, כן. איך יכול להיות שהם מצאו את עצמם באותו צד של ארדואן? מה זה אומר, זיו?
3: זה אומר בדיוק מה שאת חושבת שזה אומר.
4: כן, גם עמדני לא מת עליו, מה זה אומר?
3: על מי, על ביבי?
4: כן.
3: אגב, גם
4: עמדני תומך באיזנקוט, ראית גם את העיתונאי העזתי שמחכה שהאיזנקוט יעלה לשלטון? הוא אומר שהוא מדבר בשם הציבור בעזה, אני מנסה לזכר למי הוא התראיין, לעידו טאובר לדעתי הוא התראיין ואמר, הם מחכים, הוא יותר מתאים להם האיזנקוט משום מה.
3: הוא יעשה סדר. אגב, צריך לומר, דיברת על האיזנקוט, האיזנקוט ושלטים. אייזנקונט וקמפיין, זה אירוע מביך, ראינו את הפדיחה שלו בקפריסין, כן? זה היה לפני 3 שבועות.
4: וואו, יש משהו חדש.
3: ועכשיו, וואו, ההטרלה שלו ליד, ליד הפריימריז של הליכוד.
4: יש יותר טוב מזה, אבל חכה.
3: יש יותר טוב מזה? אוקיי, לא, אז רק למי שפספס, הוא עמיד רכב של המפלגה שלו, עם איזה מסר ממש, ממש בוטה, אני כבר לא זוכר מה זה היה.
4: זה לא היה הליכוד האמיתי או משהו כזה?
3: לא, הבית של הליכודניקים זה מפלגת ישר או משהו כזה. היה שם גם איזה משהו מאוד.
4: גם גלעד ארדן עכשיו הקים את בגין בשביל הקמפיין. כולם מתחפשים לליכוד כדי לגנוב קולות מהליכוד.
3: לא, אז זהו, לגבי הקמפיין של גלעד ארדן, פה יש חתירת אירוע, בגלל שהקמפיין שלו מדבר על הביסטית שוטפת. כלומר, היה איזשהו סרטון AI שמסירים שלט של רחוב יצחק שמיר ושמים במקומו רחוב מלביצקי, ושלט של רחוב מנחם בגין ושמים טלי גוטליב. אני חייב לומר משהו בהקשר הזה. כשאני מסתכל על רחוב אליהו גולומב, או רחוב, שפרינצק זה לא הדוגמה המתאימה, אבל רחוב דוב יוסף.
4: כן.
3: אלה פוליטיקאים שבשעתם המעמד הציבורי שלהם לא היה גדול יותר מהמעמד הנוכחי של טלי גוטליב ושל חנוך מלביצקי.
4: כן.
3: ממש לא. מי שמגיע למעמד חבר כנסת בכיר שמותיר חותם בציבוריות הישראלית, בוודאי ובוודאי שמגיע שבעתיד הרחוק יקראו על שמו רחוב. לא חליל על חשבון רחוב או כיכר של יצחק שמיר או של, או של מנחם בגין, אבל אין לי ספק שיהיה כיכר טלי גוטליב, לא בעיר אחת ולא בשתיים. אין לי ספק בזה לרגע.
4: אני תוהה אם בשבילו המנהיגים האלה מהעבר הם רק שמות של רחובות. מה נשאר עבורו. אבל אני רק אגיד לגבי אייזנקוט, שאחרי שהוא מנסה להטריל מחוץ לפריימריז של הליכוד ותוקף נופשים בקפריסין, הוא גם מטריד אנשים בבתי הקולנוע. למה אנחנו פרסומות שלו לפני ספיידרמן? פרסומות בבתי הקולנוע. אנשים ברחו לקולנוע לא כדי לראות אותך, גדי.
3: אני אשתף אותך שאחד מזיכרונות הילדות הכי מעניינים שלי, כנראה הזיכרון הפוליטי הראשון שלי.
4: מה, סרטון התעמולה?
3: לפני בחירות 92.
4: כן.
3: הלכתי לסרט עם ההורים שלי בקניון איילון שלא רחוק מפה, אני חושב שזה היה גרמלינס.
4: וואו, אוקיי.
3: כן, ופחדתי פחד מוות, אבל לפני זה, אני זוכר על המסך את סרטון התעמולה של רבין, שכולל את הנאום האלמותי, שנחקק לי בתודעה ברמה של לזכור אותו בעל פה, כנראה בגלל שהוא היה לפני הסרט גרמלינס. מי שיעלה על הדעת לרדת מרמת הגולן, יפקיר את מדינת ישראל. כך אמר רבין בקולו.
4: וואו, אתה אומר זה עובד בקולנוע, זה קהל שבוי, כבר שילם, הוא כבר נשאר.
3: קהל שבוי בן 8, כן, בואי, זה לא... נראה שאם היה אל בן 8 שראה את ספיידר, מניחת איתך, אז גם הוא יזכור את הנאום של
4: אייזנקוט. גם קדימה לדעתי עשו פעם תשדירים, כאילו זה לא איזה משהו
3: חדש. זה לא חידוש, כן.
4: זה לא איזה חידוש, אבל אני אומרת, בכל מקום הוא נמצא. טוב, נראה, אתה זוכר שפעם תשדירי התעמולה היו קלט. עכשיו אף אחד לא רואה את זה, זה ב-11 בלילה, כן. אנחנו אפילו לא נדע מה היה שם.
3: אגב, תשדירי התעמולה של היום זה ברשתות החברתיות.
4: בדיוק.
3: זה הדבר האמיתי. ואני תוהה, אגב, בתור מי שמדבר כעת בכלי תקשורת מפוקח על ידי הרשות השנייה, מתי כבר ישחררו אותנו מהדבר הזה? כי גם אנחנו בשבוע שלפני הבחירות
4: נצטרך
3: לשדר כאן תשדירים, כאילו השנה היא 1965, אבל נו, זה מה יש. טוב, בואי ניגש לפרק המגזיני. כידוע, להצלחה אבות רבים, ולנו פה בגלי ישראל הייתה תקלה לאחרונה, שאנחנו בטעות נתנו קרדיט על המעשה המבורך של חיזוק, שיפוץ ושיקום בריכות שלמה הסמוכות לאפרת ובית לחם, למשרד אחד, ולא למשרד הנכון שביצע את הפעולה. הלא הוא משרד המורשת בראשות השר מיכאל אליהו, וזה כבוד גדול לתקן את הטעות שעשינו ולתת קרדיט על המעשה המבורך הזה למי שמגיע. שלום השר אליהו.
5: שלום וברכה, אנחנו ברוך השם לא במריבות על קרדיטים, ואנחנו שמחים.
3: אתה יודע, זה לא עניין של מריבה, זה עניין של כל כך נדיר שקורה פה משהו כמו שצריך, שביטוי למשילות במקום שהוא לא טריוויאלי. אתה יודע, זה שאם מחר תפתח לי איזה חדר זיכרון במתנס במגדל העמק, אני אגיד זה נחמד, אבל זה לא האירוע. ללכת נגד הכוח הפקידותי ולשים כסף ציבורי על מקום כמו בריכות שלמה, זה לא טריוויאלי, ומגיע קרדיט על הדבר הזה. זה לא קשור למריבות.
5: אז כל הכל תודה רבה שאתם מפרגנים, ובאמת נעשתה פה עבודה טובה מאוד של אנשי המשרד שלנו במשך שנים. וכן, ההסתה הזו מתכנים של מורשת שלא רלוונטיים לציבור, שלא רלוונטיים לעם ישראל, וגם שלא רלוונטיים אפילו לעולם, להסתה של דברים שהם באמת חשובים. ואני אומר את זה במפורש, כי כשנכנסנו למשרד המורשת, אמרו לי אנשי משרד החוץ, תקשיב, אל תדבר על התנ"ך, אל תדבר על אתרי התנ"ך לאמריקאים ולא לאירופאים ולא לערבים, זה רק מרחיק אותם. ולמעשה המציאות היא בדיוק, בדיוק הפוכה. אנחנו היום יודעים שאין דבר שיותר נותן לנו לגיטימציה בינלאומית, יותר מאשר אתרי התנ"ך ואתרי המורשת שנמצאים גם ביהודה ושומרון וגם בכל מקום בארץ, והשיח עליהם הוא חייב להיות. הפחדנות שהייתה בקרב השמאל במשך כמה וכמה עשורים, לעסוק בזהות, בשורשים שלנו, באדמה הזו שהיא מספרת את הסיפור המופלא של העם היהודי, היא הייתה צריכה תיקון. ובאמת נלחמנו על זה בכל השנים המורכבות האלה, תוך כדי מלחמה, כדי לתקן את מה שדרוש תיקון. העברנו כמעט כחצי מיליארד שקלים לסוגיה הזו, ואגב, גם כנגד אנשים בתוך האוצר שלא הבינו למה צריך להשקיע באתרים האלה, למה צריך להשקיע בבריכות שלמה, או למה צריך להשקיע בשילה, למה צריך להשקיע בהריבל, או למה צריך להשקיע בארמונות אחאב שבשומרון.
3: אז זהו, זה לא רק שהם לא הבינו, וזו נקודה שאני רוצה להתעכב עליה, מאחר ש...
4: אולי אבל רגע נחבר את המאזינים גם לסיפור של בריכות שלמה, וגם באופן כללי של אתרי מורשת, מה היה ומה יש עכשיו, ואז נרד לפרטים.
3: אז כמה מילים, זה לא הפרטים, זה הכללים, אבל...
5: בריכות שלמה זה סיפור מופלא, סיפור מופלא של אתר, שבעצם יש שטוענים שכבר התחיל בזמן שלמה, אין לנו עדיין הוכחה אמיתית שזה התחיל שם, אבל זה ודאי היה בבית שני. זה בריכות ענק, שאני הגעתי להם בפעם הראשונה, אני לא האמנתי לגודל של הבריכות. אמרתי להם, מה, זה יותר גדול מהבריכה של ההרודיון? אמרו לי, הבריכה של ההרודיון לא מתקרבת בכלל. זה בריכות שכשאתה מתקרב לשם, אתה לא מאמין לעוצמה של המקום. בהסכמי אוסלו האומללים, שלא רק שהביאו עלינו את המוות ואת כל הטירוף שבסופו של דבר הגיע לשביעי לעשירי, אז משום מה אנשים בתוך מדינת ישראל התבלבלו ונתנו את בריכות שלמה, למרות שגם הפלסטינים קוראים לזה בריכות שלמה, הביאו את זה לפלסטינים. לא יודע למה. הפלסטינים בהתחלה, בשנים הראשונות אולי השקיעו שם קצת, מהר מאוד הם הפכו את זה לפח השפעה, שמו שם מכוניות, משתו בו, איך זה נקרא, זרקו שם זבל, הפכו את זה בלי שום כבוד, כמו שבן אדם מתייחס למשהו שהוא לא שלו, למשהו שהוא לא אכפת לו ממנו. וכשחזרנו להשקיע וחזרנו לדבר על הבריכות שלמה, הם ישר רצו לעולם, ביקשו מאונסקו להכיר את זה כי אתה מורשת פלסטינית, למרות ש... ברור לכולכם שמי שיחפור שמה, כן. או בכל מקום אחר בארץ לא ימצא...
3: מה זאת אומרת? הוא ימצא כתבים עתיקים שמדברים על הבעלות הפלסטינית העתיקה באזור הזה, נכון? על מנחים פלסטינים ומסגדים מהמאה השנייה או השלישית, אני לא יודע מה.
5: לא, זה לא פלסטיני.
3: כן, אני יודע, אני יודע.
5: כן, אז אין דבר כזה. לא, יכול להיות שאולי המאזינים לא ישימו לב
3: לציניות. המאזינים של גלי ישראל
4: הם יודעים שאינם פלסטינים ושאין היסטוריה כזו בכל אופן.
3: תשמע, אני רוצה לחזור איתך למשהו שאמרת בראשית הרעיון, לכך שהזהירו אותך אנשי משרד החוץ. תראה, זו תופעה שאני מכיר אותה. ניגשתי אנשי משרד החוץ, מחלקה לדיפלומטיה ציבורית, והם אמרו לי, העמדה המקצועית היא שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, ולכן אנחנו לא נתקומם כאשר מדינות ידידותיות ממשיכות למלמל את המנטרה על פתרון שתי המדינות. אותו דבר במשרד התפוצות, אמר יש ביהדות ארצות הברית אנשים שצריכים לשמוע את הימין הישראלי, לא, אם אנחנו נדבר איתם ימין, הם יברחו. הם לא ירצו לדבר איתנו בכלל. אני שואל אותך את השאלה הבאה, כשאתה שומע את האמירה הזו מצד אנשי משרד החוץ בהקשר של המורשת, וכשאתה פוגש אותה במקומות אחרים, האם זכור לך בממשלה היוצאת שהיה שיח במליאת הממשלה על איך מרסנים את היצר התבוסני הזה של הפקידים להשתיק את מה שרוב הציבור אומר?
4: אני אגיד, זה קצת למחוק במו ידינו את המורשת, לא?
5: אני לא שמעתי את השאלה, משום מה, אולי יש בעיות בקליטה, אני כן אגיד את זה בצורה פשוטה.
3: כן.
5: התחושה התבוסתנית הזאת מאפיינת אותנו כנראה 2000 שנים בגלות, של לא לבוא ולומר את מה ששלנו ומה שחשוב לנו. זה גם אפיין אותנו בהסכמי אוסלו, הדמיון הטיפשי הזה, שאם לא נאמר את מה שחשוב לנו, אז העולם ימחא לנו כפיים, יתברר פעם אחרי פעם, בוודאי אחרי שחזרנו לפה לארץ, כלא רלוונטי, כלא אמיתי, כדבר שפוגע וחותר תחת מדינת ישראל בפועל. וכשאנחנו הסתובבנו עם חפצי מורשת ועם בסיפורי העתיקות בארצות הברית, אם זה בסנאט ואם זה בבית המחוקקים, בכל מיני מקומות שבהם נפגשנו עם אנשים והצגנו להם את הדברים, אז הם אמרו, תגידו, איפה הייתם 70 שנה? למה 70 שנה אף אחד לא מדבר ככה? כשאני נפגש באופן, ואני חייב לומר, יש לי ידיד יקר, שהוא מלווה אותנו לאורך כל הדרך, הוא גם היה שותף בקריאה, בשינוי שם שעשינו לציר 60 לדרך התנ"ך. וכשדיברתי עם קורנו מייק אקבי, שגריר ארצות הברית בישראל, אוהב ישראל, אוהב תנ"ך, הוא אומר לנו כל הזמן, תגידו, למה אתם לא מדברים על הערכים שלכם? למה אתם לא מדברים על סיפורי התנ"ך? למה אתם לא גאים במורשת שלכם? זה טענה שלו. זה לא טענה שאני, עמיחי, המתנחל לצורך העניין בשנים האחרונות עם הכיפה, בן של הרב שמואל אליהו, מביא אותה. אומרים את זה אנשים שהם לא מהעם היהודי, מה אתם רוצים שנאמין? אם אתם לא יודעים מה הם השורשים שלכם בארץ, אם אתם לא יודעים איפה דוד המלך הלך, אם אתם לא יודעים איפה רות המואביה הלכה, אם אתם לא מחוברים לארץ הזו, אז למה שאנחנו נלחם את המלחמה שלכם?
3: אז תגיד, כשאתה שומע את זה ממאי קעקבי, אז בוודאי שזה נופל על אוזניים קרויות, אבל אני שואל, מה שאלתי קודם ולא שמעת, זה האם השיח הזה והטרוניה כלפי הפקידים התבוסנים עלתה במליאת הממשלה? האם יש הכרה של הממשלה במליאתה, של ראש הממשלה, בכך שמדובר בתופעה רוחבית במשרדי הממשלה, שפוגעת באינטרס הציבורי במדינת ישראל, שצריך לטפל בו?
5: עולה כל הזמן. אני חייב לומר שדיברתי עם מנכ״ל האוצר, סליחה, עם משרד החוץ הנוכחי, והוא בחור ממש שעושה שם מהפך מאוד גדול.
3: עדן ברטל, אוקיי, בחור נחמד.
5: בחור רציני.
3: אם הוא קשיר לבצע מהפך במשרד החוץ, אבל זה מקורת
5: האישי. לא, הוא עושה שינוי. הוא עושה שינוי, אני אומר לך שאני רואה את השינוי, אני רואה שם השינוי לפחות מהזווית שלי ומהלגיטימיות שאנחנו מקבלים, אבל זה לא רק בסוגיה הזו. הפקידות לא תוקעת אותנו רק במשרד החוץ. הפקידות תוקעת אותנו בכל משרדי הממשלה. הפקידות, ופה גם אני אומר כלפי מאזיני גלי ישראל, תיגשו למכרזים, תהיו אתם פקידים. למה אנחנו נותנים לפקידים האלה לנהל אותם?
3: אתה נוגע בנקודה רגישה. 5 פעמים ניגשתי לקורס צוערים במשרד החוץ, בפעם הרביעית לקחתי אותם לבית משפט, וחשפתי שם סינון פוליטי מובהק שלא היה כמותו. בניגוד לחוק, השופטת זרקה אותי מכל המדרגות. אל תגיד לנו, תיגשו למכרזים, המכרזים דפוקים. תתקנו את המכרזים, ניגש למכרזים.
5: אז קודם כל, זה לא שמעתי על משרד החוץ. אצלנו אני יודע שאנחנו הכנסנו אנשים שהם בהחלט ברוח המדיניות שאנחנו רוצים להביא. וכן, צריך לעשות פה את השינוי. ואני אומר לך שהרבה פעמים אני מחפש אנשים טובים, מחפש אנשים כמוך לתפקידים, ואנשים לא תמיד מוכנים להיות בתפקידים האלה, כשהם לא מבינים את השליחות הגדולה של להיות פקיד במדינת ישראל, היכולת של פקיד, בוא נגיד את זה ככה בצורה הכי פשוטה, השליטה של פקיד במשרד האוצר בין 25 או בין 27, היא הרבה יותר משמעותית, במובן מסוים אני אומר, אתה יודע מה? מלהיות מגד בצהל, מכיוון שהשינוי שלו ברמה החינוכית, השינוי שלו ברמה האסטרטגית על מדינת ישראל, היכולת שלו להשפיע איך תראה מדינת ישראל, הוא עצום. וזה נכון, אנחנו צריכים עכשיו תוך כדי המלחמה הרבה מאוד לוחמים. אבל המלחמה ארוכת הטווח, המלחמה במבנה של המדינה, הארגון שנקרא מדינת ישראל, דורש אנשים ערכיים, חדים, שלא לא כפופים ולא מחפיפים את עצמם לכל מיני עקרונות של דיפ סטייט, אלא מבצעים את המדיניות שהממשלה רוצה, ועושים את זה על הצד הטוב ביותר. אם אתה נתקל היום, אם אני כשר מורשת צריך להתחנן לפקיד כדי שיעביר תקציב ליהודה ושומרון, וצריך לאיים עליו שאני אחסום לו את כל התקציבים האחרים, ואם הוא לא יעביר את התקציב ליהודה ושומרון, אנחנו נמצאים בבעיה משילותית אדירה, וזה מה שקורה. ולצערי, אני אומר לך גם בצורה פשוטה, גם מתוכנו יש אנשים, מכיוון שגם בתוך הקואליציה לפעמים, יש לפעמים כיפופי ידיים, אז יש בתוכנו אנשים שמעצימים את הפקידות ההיא שהולכת לנו על הראש, ואז הפקידות מנצלת את הפרצה ואת המתח. מה שקורה זה פקידות שמנהלת אותנו, ואנחנו חייבים להבין. אם אנחנו לא נשנה את זה,
6: לא נוכל להמשיך לשלוט פה. זה נכון, אנחנו רואים שינויים שעוצמה יהודית עושה, רואים שינויים שעושים גם בפלגת הליכוד ובאנו לפלגות שונות. אבל זה שינויים שקורים לאט מדי. אנחנו רוצים לראות את זה הרבה יותר מהר, והדרך הזו היא עוברת דרך זה שמאזיני רדיו גלי ישראל יגיעו למכרזים כן. של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, ויהיו חלק מהפקידות.
4: השר אליהו, אתה הזכרת מקודם את השגריר רכבי שמעודד אותנו להגיד את האמת, והנה אנחנו רואים שגם את השגריר הכבי מתאים, אבל מי שמתא אותו זה לא דווקא השמאל, אלא גם שרים מתוך הממשלה לפעמים, או מועצת ישע, וגם אלוף פיקוד מרכז, שמדברים על טרור יהודי ועל אירועים שלא קרו, ומה שגורם לשגריר להתעצבן ולגנות, למשל האירועים בקוסרה, שבכלל לא קרו שם, אלא קילומטר משם, בית של מחבל, מתחת לתל תלפיות, שמעליל על יהודים שהם היו אלימים כלפיו, בזמן שהם הקימו שכחה לצון. ואז מתחילים להגיד, אוקיי, יש רק קומץ, זה לא מעיד על שער המתיישבים, גם מועצת ישע, וגם שר הביטחון, וגם אלוף פיקוד ששם לו שמירה על הבית, ודובר צהל שמוציא 5 הודעות תוך יומיים. אז השגריר רכבי מבקש מאיתנו להגיד את האמת, והנה אנחנו בעצמנו לא אומרים לא את האמת לידיד ישראל וסופגים גינויים. אני אשמח להתייחסות שלך.
6: אז שוב, אז הבעיה היא בתוכנו. הבעיה היא שוב חוזרת אלינו, פנים. ואני אומר שלאורך כל הדרך, גם השביל העשירי, הבעיות הן בתוכנו. הן לא בעיות מבחוץ. החמאס לא היה מנצח אותנו. אם אנחנו היינו מוכנים, אם אנחנו היינו עם הרוח הנכונה, אם אנחנו היינו מכוונים לערכי התנ"ך ולערכי תורת ישראל, ולדרך שהקדוש ברוך הוא טבע לנו. וברגע שאנחנו מאבדים את הדרך, אז מה אנחנו מצפים? שאנשים אחרים ילחמו בשבילנו, או יאמרו לנו את האמת כפי שהם מבינים אותה. כן. אם אנחנו בתוכנו קוראים, אם אנחנו בתוכנו לא עושים את העבודה, אם אנחנו בתוכנו לא עושים את ההסברה הנכונה, אז זו תהיה התוצאה, ואין שום דרך לברוח ממנה. הדרך היחידה לסיום, לתקן כן. את זה, היא להיות אנחנו מצוינים, כמו שאתם דוחפים בגלי ישראל, כמו שאני שומע הרבה פעמים את זיו דוחף, ובהחלט להגיע לעמדות מפתח, זה לא בושה לומר, אנחנו רוצים להגיע לעמדות מפתח, אין כן. בפוליטיקה ואין במערכות הציבור, טוב. כמה שיותר בכיר, כמה שיותר אנשים טובים בתוך המערכות האלה, שלא יאבדו את הכיוון.
3: ובשביל שהתוכנית עבודה הזאת תצליח, צריך לנצח בבחירות הקרובות. השר מיכאל אליהו, עוצמה יהודית, יישר כוח על העשייה בברכות שלמה, ותודה רבה על השיחה הזו, לילה טוב.
6: תודה רבה לכם, שלום שלום.
3: טוב, אז אנחנו נגיד לילה טוב לאחד מהכוכבים בעיניי של הכנסת היוצאת. Mm-hmm. סיכוי עדיין לא גבוה, אבל קיים שאנחנו נראה אותו גם בכנסת הנכנסת, אבל אני לפחות מעיד על עצמי שזה לא התוצאה שראיתי לגבי האורח שלנו. חבר הכנסת אריאל קלנר, שלום, לילה טוב.
7: שלום לכם.
3: קודם כל, מה שלומך? כן. יום וחצי אחרי פרסום התוצאות, אחרי מרוץ אינטנסיבי שניהלת, איך אתה מרגיש?
7: טוב, מן הסתם אכזבה מהתוצאות. התוצאות באופן המוחלט לא היו רעות, כן? קיבלתי אמון מ-17,300, אפילו יותר, חברי התנועה. זה לא הספיק בשביל להתגנס למקום ריאלי, לפחות כרגע.
3: מה המקום הסופי ברשימה אחרי שמכניסים את השריונים?
7: אני כבר לא זוכר, זה 40 ומשהו.
3: טוב, תראה, אביחי בוארון מסיים את הכנסת הזו כשהוא מקום 42, כשהוא נכנס כמקום 42 אחרי הפריימריז הקודמים, עם קדנציה מאוד משמעותית.
7: כן, אז תמיד יש את האפשרות הזאת, אבל שוב, ציפיתי ליותר, קיוויתי ליותר, אבל למקום יותר גבוה, אבל אלה החיים, זו המציאות, אלה כללי המשחק. עשיתי ככל שיכולתי לשכנע את חברי התנועה לתת בית אמונם. חלקם, באמת, 17,300 נתנו בי את אמונם. אני לא התחלתי את המאבקים שלי למען המחנה הלאומי, למען ארץ ישראל, כחבר כנסת. עשיתי את זה הרבה לפני, ואני, איכן שלא יהיה, אמשיך במאבקים האלה, לתיקון מערכת המשפט, למען ארץ ישראל, למען יהוד הגליל, למען מאבק בקרנות זרות.
3: אם אני אשאל אותך, מה מבחינתך היה
7: הפרויקט
3: המרכזי בכנסת שאתה מסיים את כהונתך בקיית? אני מניח שזה פרויקט הדגל יהיה ועדת החקירה הלאומית, נכון?
7: כן, ועדת החקירה הלאומית היה בהחלט הפרויקט, פרויקט הדגל, שבאמת השקעתי בו המון המון. אנשים לא מבינים אפילו כמה. זה מאות ואלפי שעות של עבודה, גם גורמי מקצוע בניסוח החוק, גם בנושא של להגיע להסכמות ולנסות לשכנע גורמים שונים במערכת ומחוץ למערכת, המון המון פגישות עם משפחות שכולות, שבאמת איבדו את היקר להם מכל, ומכל הצדדים אגב. נפגשתי גם עם אלה ששמחים מאוד לידי עכשיו, ממועצת אוקטובר, גם איתם נפגשתי. המטרה שלי תמיד הייתה לתת לכולם את ה... אנחנו בסוף, נושא לוועדת חקירה לאומית הוא עתיד ילדינו. וכדי שאסון כזה לא יקרה שוב פעם. הוא לא בשביל הימין, לא בשביל השמאל, לא בשביל הדתיים ולא בשביל החילונים ולא בשביל נתניהו ולא בשביל אף אחד אחר.
3: אבל תן לי לשאול אותך שאלה קשה, חבר הכנסת קלנר, למה, הרי היה לנו בשבוע שבועיים האחרונים של הכנסת היוצאת, היה מרתון חקיקה, עבר שם חוק השידורים, חוק הגיוס, למה זה לא נכלל במרתון? למה המשימה החשובה הזו נזנחה?
4: כלומר, למה זה לא עבר בקריאה שנייה ושלישית?
3: כן, למה החקיקה לא הושלמה?
7: אפשר להגיד, הסיפור הגדול היה המשבר הקואליציוני עם החרדים. היו עוד כמה חוקים שלא הספקנו להעביר אותם. למשל, הנושא של החוק של להחליט על הרכב שופטים בהגרלה, ולא שהנשיא הלא חוקי של בית המשפט העליון ודרך הקומבינה הם אלה שהחליטו שם. היו עוד כמה חוקים שלא הגיעו. אני למעשה, החוק בסוף, החוק היה מוכן למעשה לקריאה ראשונה בתחילת יוני, וגם זה בגלל הייתה עיכוב בגלל המלחמה עם איראן וכולי, וחודש שלם היה משבר קואליציוני. בתחילת יולי, אם אני טועה, ממש בשבוע לפני הסוף, הצלחנו להביא אותו לקריאה ראשונה. היה עומס גדול של חקיקה, פקק גדול, והחוק הזה לא הסתייע שנביא אותו בסוף גם מקריאה שנייה שלישית. בוועדת חוקה עלו כמה וכמה חוקים שכל אחד מהם דרש את שעות העבודה שלו, וזה נתקע בצנרת. זה עבר בקריאה ראשונה. וזהו, זה לא הגיע לקריאה השנייה והשלישית.
4: כן, צריך להגיד אבל לגבי החוק הזה, קודם כל, ועדת חקירה לאומית, זה בעצם המענה של הקואליציה מול הטענות שמי שצריך להחליט מי יחקרו את כל זה, זה שופט יצחק עמית צריך למנות את כל האנשים ולהחליט איך זה יתנהל, והחשש הוא שכמובן ידלגו שם על האחריות של מערכת המשפט ומערכת הביטחון. ולפי הצעה שלו, קואליציה ואופוזיציה ימנו באופן שווה נציגים, כך שאפשר יהיה לחקור את כולם עד הסוף.
3: אני ביקורתי כלפי זה, אני לא מבין למה האופוזיציה שהפסידה בבחירות צריכה לקבל חלק שווה.
4: כן.
7: גם מעבר לזה, הנחקר והחוקר, הנחקר לא יושב על כיסא החוקר, יש שם באמת סעיף מפורש שבא ואומר, כל מי שכיהן ב-18 השנים שלפני הטבח, החל מהגירוש ועד הגירוש מגוש קטיף ועד לטבח, כל מי שכיהן בתפקיד בעל השפעה על ליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, בין אם זה ראשי מערכת הביטחון, ראשי שבק, חברי ממשלה, וגם שופטי העליון, וגם היועצים המשפטיים, שישבו, כן, שהשפיעו על ביטחון ישראל, וגם היו גאים בזה שהם השפיעו על ביטחון ישראל, וגם היום ממשיכים להתעסק בסוגיות שמשפיעות על ביטחון ישראל. כל אלה צריכים לתת לנו תשובות, ולא לשאול שאלות, ואין פה אקס-טריטוריה שנקראת מערכת המשפט, שהיא לא תיתן תשובות, אלא רק תשאל את כולם שאלות, והתוצאה בסוף תהיה כמובן האשמת הימין, כן, כמו זה מה שמוזים לוועדת חקירה ממלכתית, האשמת הימין, כפירת הימין, והעברת עוד סמכויות מהדרגים הנבחרים לדרגים הבלתי נבחרים. המסקנות כבר קרובות מראש.
4: והחוק הזה עבר... החוק הזה עבר בתמיכת הקואליציה את הקריאה הראשונה, אבל למעשה אתה היחיד שחתום עליו, מה שאומר שאם אתה לא נכנס לכנסת הבאה, אז אין על ההצעה הזו דין רציפות, ואי אפשר להמשיך אותה בקריאה שנייה ושלישית, אלא צריך להתחיל את כל ההליך הארוך הזה. שיכול לקחת חודשים, מההתחלה.
7: נכון, נכון, נכון. זה דבר שהוא מאוד מאוד מצער אותי.
3: אגב, למה זה ככה? למה אתה לבצע
4: חתום להצעה? חתומים, כן.
3: מתחיל, מה הייתה המחשבה?
7: טוב, זה היה אירוע נכון, אני אומר את זה ככה. היו כמה חברים שאמרו לי בכלל להתרחק מהדבר הזה. אל תיגע בזה. אתה פה נוגע בתפוח אדמה לוהט. כל המדינה תומכת בוועדת חקירה ממלכתית. הנה, תראו כל
3: ועדת טיוח שיפוטית, זה המושג.
7: ועדת טיוח שיפוטית, כן. וכל המשפחות השקולות תומכות בזה. וכל המשפחות השקולות יצאו נגדך. אבל אני כבר הייתי בקשר עם, כבר נפגשתי, הדלת שלי נפתחה לפורום, הכרתי את פורום דין וצדק, והכרתי בעצם וגם פורום גבורה ואחרים, בעצם מאות קרובי משפחה מדרגה ראשונה של של כל המשפחות שכולות שבאו ודרשו אחרת. אני מההתחלה אמרתי שזה לא הגיוני שכל המשפחות השכולות ברוב כזה יהיו, כולם יחשבו שיצחק עמית הוא הגורם היחיד שיכול למנות פה ועדת חקירה. זה הנדסת תודעה תקשורתית. לכן זה היה תפוח אדמה לוהט.
3: אז זה פשוט, יתר חברי הכנסת פשוט חששו מזה, זה מה שאתה אומר. אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה
7: חוץ מהכנסת. היו חברי כנסת, תראו, אני לא עשיתי סקר עם כל חברי הכנסת, אחד אחד, ולא בדקתי את הכל. היה גם עניין פה של דיסקרטיות. כי התקשורת הייתה על זה, וכל הזמן היו

0: חשש היה תמיד, ככל שיצחק שמיר אמר פעם שסוד אפשר לשמור בין שני אנשים בתנאי שאחד מהם מת. אז במקרה הזה,
1: אני מצטער על מי שאמר את זה, אני שמעתי השבוע.
2: זה לא ג'ימיני, נכון? לא בדקת עם ג'ימיני.
1: לא, לא, הזנתי השבוע לביוגרפיה של בנג'מין פרנקלין והציטוט שלו, והוא אמר, אפשר לשמור סוד בין שלושה אנשים בתנאי ששניים מהם מתים.
2: יש כמה גרסאות.
0: אז שמיר עשה את זה. אני שמעתי על שמיר, אז הוא עשה לזה, יכול להיות.
1: הוא עשה לזה אדפטציה.
0: זה לא משנה. ככה או אחרת, ככה או אחרת, זה באמת היה, אבל המטרה הייתה באמת להעביר אותה בקריאה שנייה ושלישית, לא להגיע למצב כזה. אז אלה הסיבות בסוף שאנחנו רצינו, שהובלתי אותו. באמת, אני מאוד מקווה שבסוף דברים יסתיו, נסתרו דרכי השם, והקדוש ברוך הוא יכול לעשות את מה שהוא יכול לעשות, ואנחנו נצלי, ובזאת העם,
1: נעשה את ההשתדלות שלנו.
2: רק נגיד אבל, לגבי זה, שזה לא סתם הצעת חוק שנופלת וצריך להתחיל אותה מההתחלה, זו הייתה התשובה של הממשלה לבגץ, למה לא להתערב בעניין הזה של איזו ועדת חקירה תקום. היום היועצת השיבה לבגץ, שזה כלי, שהוועדת חקירה הממלכתית זה כלי מובהק, ויהודי לחקירת 7 באוקטובר, אבל גם הוסיפה שהממשלה הבאה תחליט איזה ועדה היא רוצה להקים, אבל כשהממשלה אמרה לבגץ לא להתערב, אז התשובה הייתה, יש לנו כבר הצעת חוק שעברה בקריאה הראשונה, ויכול עליה דין רציפות בכנסת הבאה. אז אני לא יודעת מה תהיה תשובת הממשלה
1: אוקיי, חבר הכנסת אריאל קלנר, קודם כל, מה נאמר ומה נגיד? אנחנו מקווים שתימצא הדרך גם לראות אותך בכנסת הבאה בעזרת השם, וגם להעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, ולבלום, אם חלילה תהיה כאן ממשלת שמאל, אנחנו נקבל כאמור טיוח שיפוטי שמטיל את מלוא האחריות. מצד שני, הציבור לא יקנה את זה, אז נראה לאן ילכו הדברים. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב. זיו, אתה יודע שעל זה חלק מהדברים שיהיו במוקד מערכת הבחירות, זה. אני כבר רואה את השמחה לעד שהנה הלכה ועדת החקירה הלאומית, כי קלנר לא בכנסת. אני כבר רואה גם אתמול הטילה שומפל בצייץ, ועוד כל מיני, אחמד טיבי כבר חוגג ברשתות החברתיות, אני לא יודעת אם ראית, עם סרטון של קלנר על זה שהוא הולך הביתה. אז בשמאל מאוד מאוד שמחים.
1: מקווה שימין
2: יבין את המשמעות.
1: תראי, על שולחנה של ראש הממשלה מונחת כעת שאלת השריונים. וזה אירוע מורכב. ממה שאני שומע, יש עשרות אנשים שרואים את עצמם ראויים, ומתוכם גם אני יכול לחשוב על כמה עשרות שאני רואה אותם כראויים. הסיפור עם קלנר, מעבר לעובדה שהוא ראוי באופן אישי וציבורי, והוא מסיים כהונה מפוארת ללא חטא עם הרבה מאוד אומץ, זה שלתת לו שריון, זה באמת גם להעמיד לשולחן הבוחר את הדבר הזה. ולכן, זה לא סתם השאלה האם ראוי לו.
2: נכון.
1: אנחנו נגיד מחבקים דוגמה את איציק בונצל שלנו כאן מגלי ישראל, שיש דיבור על זה שיהיה לו שריון, ומקווים שזה בעזרת השם יקרה, ואנחנו כולנו נשמח. קלנר זה לא רק קלנר. קלנר זה גם, יחד עם השריונים לקלנר, יהיה דין רציפות לחוק ועדת החקירה, ולכן זה חשוב, ואני מאוד מאוד מקווה שראש הממשלה שומע את המסר ומבין את החשיבות.
2: נגיד גם שמדברים על זה שאין מספיק דתיים לאומיים, אז הנה זה מחסה לכם גם את הפינה הזו. אני אגיד שגיליתי עליו, כשראיינתי אותו לפודקאסט הלאומי, הוא גם דובר רוסית. אז אם אתם נלחמים על קהל דוברי הרוסית, אז הנה, סגרתם פה פינה.
1: אני מכיר את חבר הכנסת קלנר הרבה זמן, אנחנו חברים טובים, יש לנו הרבה שעות, עבדנו על חוקים.
2: אני גם לא ידעתי את זה.
1: לא ידעתי.
2: כן, הסבים שלו עלו ארצה.
1: רגע שנייה, חבר הכנסת קלנר, הוא לא איתנו על הקו כבר, אבל אתה שומע אותנו בשידור. למה אתה לא עושה איזה שימוש? למה? כאילו ציבורי?
2: אני נחשפתי לזה במקרה. סבים שלו עלו ארצה, הוא דובר רוסית, הוא ספג מהם הרבה ציונות, והנה, יש לכם פה שלושה במחיר אחד.
1: טוב, אז טוב לדעת גם את הדבר הזה.
2: טוב, אנחנו עוברים עכשיו לנגב ולמה שקורה שם, ולמרואיין הבא שלנו, שהוא חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב. לילה טוב, חגי.
3: לילה טוב לכם, לילה טוב למאזינים.
1: נו, אז מה מצבנו בנגב מנקודת המבט המשילותית? אתה יודע, אנחנו מסיימים כעת כנסת, המילה משילות הייתה הרבה בכותרות, מצבנו השתפר, יש תחומים שבהם מצבנו הורע.
3: אז ככה, קודם כל, אנחנו השבוע התבשרנו על אירוע נוראי, שהוגש כתב אישום נגד אזרח ישראלי, תושב הנגב, שתכנן לבצע פיגוע, בפורום בבאר שבע ממעדוני הריקודים המובילים בדרום, סמל בדרום אפשר להגיד.
2: נגיד שהוא

0: מהפזורה הבדואית, כן? לא סתם אזרח שחליט.
1: שגב שלום, מישהו מוכר, לא מהפזורה הבדואית, אבל באמת צריך להגיד המון תודה ללוחמי שירות הביטחון הכללי והמשטרה, אבל זה רק סימפטום. צריך להגיד, חלק גדול מהחברה הבדואית היא חברה שומרת חוק, אבל השוליים הולכים ומתרחבים, מכיוון שבסופו של דבר המדינה לא מטפלת בכלים מדינתיים בנגב. זה נכון לנושא הנשקים הלא חוקיים, אנחנו מפינו מעל 150 אלף כלי נשק בלתי חוקיים, ובלי חיפוש במעצר מנהלי, היום הכל מסתמך על דין רעייתי, ועושים נשקים בודדים, זה לא יקרה. הסדרה, אנחנו מדברים על 3% הסדרה, הגוף המסדיר אין לו בכלל סמכויות בחוק להסדיר.
2: הסדרה של מה?
1: אנחנו מדברים על עוד ועוד הסדרה של הקרקע, יש לנו שטחים של מעל 90 אלף נפש, שחיים בנורמן לנד, זאת אומרת, האירוע הוא חסר שליטה לחלוטין. אנחנו מדברים על עוד ועוד ילדים שנולדים לנשים פלסטיניות ולגבר בדואי ישראלי. ב-2050, קרוב למחצית מהנגב הבדואי יהיה בזהות פלסטינית ישירה. חינוך שלמדו בחברון וג'נין, לשמחתי, בממשלה הזאת עברה חקיקה שאחת מהפרקים של תוכנית ריפמן, ובאמת הדבר המטורף הזה הופסק, ואנחנו רואים את הפרוטקשן משתולל ודברים אחרים. צריך להבין, אנחנו נעים בתווך שהוא מצד אחד תנועה אסלאמית שמייצרת דחיינות ועמותות שקשורות בה שאומרים מה לא לעשות, ומייצרים הנהגה, והאוכלוסייה הבדואית עצמה לא פחות סובלת מאוכלוסייה היהודית, ומפלגות ציוניות שלצערי לא מעמיקות בקונסטרוקציה, לא משמאל ולא מימין, וזה הרבה סביב סיסמאות, ובאמת אנחנו במכון ריפמן שמנו לנו למטרה, כתבנו 9 פרקים, חלקם הגדול בחקיקה ראשית, חלקם בדברים אחרים, תוכנית רב-ממדית, בשביל להביא בסופו של דבר להחזיר את הנגב למדינה. דוד בן גוריון אמר, לא אני, אם לא נעמוד על הנגב לא תעמוד תל אביב.
2: וכשאתם
1: מדברים על מי... כן.
2: הזכרת את סוגיית הפרוטקשן. זו סוגיה לדוגמה שבה הממשלה הנוכחית מתאדרת במהלכים משמעותיים שננקטו, רפורמה שקרתה במשטרה, הגברת סמכויות, צוות יהודי למלחמה בפרוטקשן. זה כבר קורה כמה חודשים לפחות, אתה רואה גם שינוי בשטח או שמדובר בכותרות נטולות מהות?
1: אז אני אגיד, קודם כל לא לגמרי בכותרות, יש גם דברים טובים שנעשים. הצגתי את הנושא של החינוך הפלסטיני, צריך להגיד תודה לחבר הכנסת בוארון והלוי שקידמו את זה. יחידות פרוטקשן, הוקמו שתי יחידות ארציות ב-433, צריך להגיד על זה דבר טוב, אבל בסוף שינויי חקיקה, קונסטרוקציות דרמטיות, שינויים ממעלה שנייה, כמעט ולא בוצעו. זאת אומרת, אם זה סמכויות הסדרה לגוף המסדיר, לרשות הבדואים, שהם גוף מתאם, הם גוף נהדר שיניים, אכיפה באמת נעשתה אכיפה, למבנים לא חוקיים, אבל האכיפה לא תמיד תומכת הסדרה. אז בסוף האזרח בקצה מרגיש שמדינה יד ימין לא יודעת מה יד שמאל, גורם הרבה פעמים לבוא מבולבלים מול השטח, ובאמת אם המפלגות הציוניות, ואנחנו עושים מסע דרמטי בתוך הדבר הזה, לא יבינו שהדבר דורש קונסטרוקציית עומק, אנחנו נאבד 60% משטח מדינת ישראל. זה נכון לכל מפלגה שמחזיקה מאחרי הדגל ישראל. ואני אומר את זה בכוונה, כי בסוף אנחנו, אני מאמין בלי ציניות, צריך להתחשב בערבים, להתחשב בתרבות הבדואית, אבל בסוף, אם עתיד הנגב, ומכאן עתיד מדינת ישראל יהיה תלוי בכל הערבי, לא יהיה נגב ולא תהיה מדינת ישראל, ואנחנו קרובים לדבר הזה.
0: כן,
1: והאירוע
0: אתה אומר...
1: בפורום הוא צ'קלקה בועקת, בדרך כלל שם, וזה לא האירוע הראשון, אנחנו שנים מטריעים על הדבר הזה במכון ריפמן.
0: אז אתם אומר שהשוליים האלה מתרחבים בחברה הזאת, והפשיעה לאומנית נהיית יותר ויותר נפוצה, למרות הניסיונות להעביר כל מיני רפורמות. אז מה התוכנית שלכם מציגה שלא עשו עד עכשיו?
1: אז קודם כל, הוראת שעה לחיפוש במעצר מנהלי, באזור שיוגדר כאזור עתיר אמלח, יוכלו להיכנס ללא צו שיפוטי לתקופה מוגבלת, גם למעצרים מנהלים על מנת לייצר מודיעין ותפיסות, וגם לחיפושים ללא צו על מנת בסוף נקות את הדבר הזה. מעל 150 אלף נשקים, אי אפשר עם לנקות שני אקדחים פה ו-50 כלים שם. וזה נכון לחברה הערבית בכלל לכמות הנשק שמשתוללת שם. אנחנו מדברים על יצירת את הגוף המסדיר, את רשות הבדואים, שם הוא גוף מתאם, חסר שיניים לגמרי, לתת לו זכויות תכנון בחוק, לתת לו זכויות של הקצאת קרקע בחוק, לאפשר שהוא יוכל לאכוף עם שיניים, שהאכיפה תהיה תואמת את התוכניות ההסדרתיות, לעצור לחלוטין את הקצבאות לאותם ילדים שמגיעים קדימה, אחורה אי אפשר לחוקק רטרואקטיבית. אנחנו מדברים על עוד ועוד ילדים שנולדים לנשים פלסטינאיות בסורוקה. הילדים
2: תגיד, אז אתה מדבר על דברים שחלקם טריוויאליים ורובם המוחלט בוודאי לגבי הממשלה היוצאת נמצאים מאוד בקונצנזוס. אני רוצה לצטט לך משהו שאמר כאן ברעיון לפני כמה חודשים, חבר הכנסת אריאל קלנר, תגיד לי אם אתה מזדהה. הוא דיבר על הנושא של טיפול ביהוד הגליל ובהשתלטות ערבים על קרקעות בגליל, הוא אמר, אני עובד עם הפקידות ואני מזהה שהאתוס הציוני הוא אתוס זר להם לחלוטין. הם מאמינים באתוס הפרוגרסיבי, הם מאמינים באתוס הדמוקרטי, במשמעות המעוותת של הביטוי דמוקרטי, כפי שהנחיל אהרון ברק, אבל כשאני אומר להם, צריך לייעד את הגליל כי אנחנו ציונים, וזה מה שאנחנו עושים, הם מסתכלים עליי בעיני עגל, כך אמר אריאל קלנר לגבי יהוד הגליל. כשאתה מדבר על לחלץ מהם את הנשק, לטפל בסוגיה של הקצבאות למי שהגיע מרצועת עזה ומיהודה ושומרון, וכל שאר הדברים שאמרת, האם אתה מרגיש שגם בסוגיה הזו, הפקידות מתייחסת אל האתוס הציוני כאל הזיה, ומכורה לאתוס הפרוגרסיבי?
1: קודם כל, אני לא, לא, לא, לא שולל לגמרי את הדברים של חבר הכנסת קלנר. יש אקטיביזם תכנוני גם, שחלקו פוסט-ציוני, אפשר לראות את זה בנועל הקמת יישובים, נועל 1-8, אמר שמולי קריפמן, זיכרונו לברכה, נשאו שם המכון, היה קשה להקים יישוב יהודי בתקופת הטורקים, עוד יותר קשה בתקופת הבריטים, והכי קשה אצל היהודים. זה נכון בתמ"א 35, שהיא בעצם התוכנית ההתיישבות, המתאר הארצית להתיישבות, שרוב המרקם ההתיישבותי הוא אסור בעיקר באזורים שהם אזורים של נגב גליל, ומאוד מאוד קשה, והממשלה כן הקימה יישובים, אחרי הרבה מאוד שנים, כן צריך להגיד, או לפחות עברה עוד שלב של הקמת יישובים יהודים, אבל גם, וגם בעולמות תוכן האלה שאני מדבר על אותה ממדית, אותה תוכנית ריפמן, אבל אני לא תולה את זה רק בפקידות. בסוף אני הייתי מנכ"ל של שני משרדי ממשלה, היור של קרן ממשלתית גדולה במשרד הביטחון, אני מכיר את הממשל מפנים, הייתי מנכ"ל רשות מקומית, בסוף גם פוליטיקאי נבחר, שר הוא מחוקק. ושר יש לו באופן אוטומטי רוב בוועדת שרים חקיקה, הוא יכול בסופו של דבר, שר הוא מחוקק הרבה יותר אפקטיבי מכל חבר כנסת אחר.
2: כן.
1: ולכן בסוף אני גם לא פותר מאחריות את הפוליטיקאים הנבחרים שלנו.
2: גם אנחנו לא פותרים אותם מאחריות לרגע, רק צריך לומר שזה לא מתחיל ונגמר בחקיקה בגלל שלפקידים שלנו יש נטייה מעצבנת לא לקיים את החוק.
1: לגמרי לא, אני מוצא את עצמי ביום יום, קבל לפעמים ברכה מפוליטיקאים והולך ורב עם פקידים, או שהפקידים תומכים במשהו ולפוליטיקאים אין קשב כי זה לא משרת בייס כזה או אחר, והנגב הוא אינטרס כלל ישראלי, צריך להבין, המשילות בנגב הוא אינטרס, אגב אני רוצה להציע לכם מושג אחר, זה לא רק משילות, זה גם ריבונות, כי בסוף מדינת הלאום המודרנית באשר היא, איך היא מושלת? היא מושלת באמצעות מיסוי, אז פה יש מיסוי אלטרנטיבי, הפרוטקשן. היא מושלת באמצעות גוף מדינתי שמנהל את קרקע המדינה, אז פה נוהג מקומי, בסופו של דבר גובר על, אנחנו מספרים לעצמנו שרשות מקרקעי ישראל מנהל את הקרקע, אבל הנוהג המקומי, הבדואי מנהל את הקרקע, וסכסוכים בדרך כלל נפטרים על ידי גופי אכיפת החוק, ופה הנשק על כל סכסוך כספי יורה, וגם אזרחים ערבים נטבחים, שזה של עצמו מחייב כלים דרקונים, ואגב, האוכלוסייה הבדואית היא סובלת לא פחות, אבל מכיוון שרוב ההנהגה שלה היא הנהגה דחיינית, שאומרת מה לא לעשות ומה כן לעשות, והרבה פעמים מסיתה כנגד כל פתרון.
2: אני לא מסיר אחריות מהפוליטיקאים היהודים ומדינת ישראל, אני גם לא מסיר אחריות מהחברה הבדואית בכללותה, כי בסוף המצב יחסית נסבל בחברה היהודית פנימה, בגלל שאתה יודע, מדובר באנשים, היהודים במדינת ישראל,
0: שומרי
2: חוק, לוקחים את גורלם בידיהם, לא עושים הנחות לנבחרי ציבור, לפקידים, למנהיגים מושחתים, ובחברה הערבית, כולל בגוון הבדואי שבתוכה, זה נראה ומרגיש אחרת. ואם הם רוצים לקחת את גורלם בידיהם,
1: קודם כל אני מסכים, קודם כל אני מסכים מילה במילה, כן צריך להבין, וזה ככה קצרה עירייה, אבל כן צריך להבין, שבסוף החל משנות ה-80, היה זיהוי מאוד ברור בנגב של התנועה האסלאמית, שמדינת ישראל לא נמצאת בנגב, ונוצרה הגמוניה שניצלה גם את חוסר המנהיגות העל-שבטית של החברה הבדואית, שחלקה חברה מפולגת, ועצרה הגמוניה של מנהיגות שמייצרת בעיקר דחיינות. ובסוף השטח מוזן על ידי שיח שמייצר דחיינות.
2: המילה הזאת דחיינות, אני חייב לומר שהיא נראית לי, מרגישה לי שקצת עושה הנחות גם לחברה הבדואית וגם לנגתה, אבל הזמן שלנו תם. חגי רזניק, מכון ריפמן, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה. אתה יודע מה אני מבינה מזה, זיו? שהפקידים תמיד נשארים, הפוליטיקאים מתחלפים, אבל עדיין בכל זאת חשוב מאוד שמי שישלוט או ימשול יבין את המשמעות של שליטה בנגב ושל אכיפת הפשיעה הזאת.
2: כן, זה לא רק זה, זאת אומרת, להבין את המשמעות של לטפל בפקידים.
3: חצות השטייטל, מה שקורה במגזר, עם יהודה אהרוני.
2: כן, יום רביעי היום, ואנחנו, כן, מדי יום רביעי, עם פינת השטייטל, שלום יהודה אהרוני.
4: שלום, שלום, שלומכם, מה נשמע?
0: חשם, כן.
2: נשמע בסדר, אבל אנחנו סקרנים לדעת מה חדש ברחוב רבי עקיבא, בואכה בר אילן.
4: קודם כל, אני לא יודע אם שמעת, אבל אני חזיתי לא פחות ולא יותר מה שהיום, ואמרתי זה לגמרי בשבילנו. ראיתי שיש צוללן דתי שהבין שהדגים שבים רועדים באלול, אז הוא לא פחות ולא יותר ירד להבין איתם ביחד את כמה זה נכון, והוא תקע להם גם בשופר אפילו מתחת למים, ואמרתי, אני אתייעץ איתך קודם כל על הרעיון, ואם זה עובד או לא, ואיך לדעתך זה השפיע עליו.
2: יש לי קודם כל השגות ברמה הפיזיקלית, ואחר כך ברמה המטאפיזיקלית, אחר כך יש לי מורכבויות עם זה ברמה הטרנסדנטלית. איפה אתה רוצה להתחיל?
4: זה חלק ממה שפגש אותי היום. מעבר לזה,
0: למה הם רועדים? בגלל הכפרות?
2: לא, יש ביטוי כזה שאפילו הדגים רועדים בים באלול.
0: אפילו הדגים.
4: מה מאלול?
2: מאיפה זה מגיע? זה לא יודעים, זה דרשן, זה רב חיים מבריסק אולי, לא יודע.
0: הבנתי את זה, אוקיי.
4: היו מי שאמרו.
2: היו מי שאמרו. אוקיי, אתה יודע, היום יש צ'אט-ג'י-פי-טי. תמשיך ללרלר, אני אבדוק מנתיים מי אמר את זה. אוקיי, אז היה מישהו שירד לתקוע בשופר לדגים, וזה עבד לו? זאת אומרת, זה עבד מבחינה אקוסטית או ש...
4: מבחינה אקוסטית אני מאמין שלא, אבל הוא את הניסיון ואת החובת מחאה שלו עשה. וזה היה יפה ומעניין. טוב, אתה שואל מה הולך ברחוב החרדי. הזמן אלול התחיל ובכל הכוח. דיברנו על כך שבוע שעבר. זהו, יש לנו כאן...
2: החפץ חיים אמר את זה.
4: וואו.
2: כן, רבי ישראל
0: מירה, כל מירה. תמיד לומדים משהו חדש, כן.
4: אפילו חידשת לי, כן, לחלוטין.
2: אבל הוא ענה מהר מדי, ג'מיני, אני מודאג מזה, אני הולך לשאול אותו שוב.
0: אתה תבדוק, אולי תבדוק, בוא לך גוגל רגיל.
2: בוא נראה, רגע, שנייה. הנה, אתה רואה, עכשיו הוא חושב כאילו, אנחנו בשידור, הוא לוקח את הזמן. טוב, אבל כן, הזמן אלו לחל, ואיך זה נראה הוא מרגיש?
4: איך זה נראה? היום בדיוק ככה אנחנו מקבלים לידינו את גרסת היועמ"שית לזמן אלול, שמבקשת להגביר את המעצרים, הסנקציות, ולהפעיל כוח אל מול מי שמסרבים להגיע ולהתגייס, להתייצב בלשכות הגיוס. מנגד יש לנו גם את החסידים שצפויים ורוצים מאוד לצאת לרבם שבאומן, והם לא יכולים לעשות זאת. הרבה מאוד מהבחורים שאנחנו שומעים את הקולות שלהם בעת האחרונה, צריך לומר, יש אנשים שהקדימו את המאוחר, זאת אומרת, הבינו שהם הולכים ככל הנראה לייצר, אם לא ברחוב, אז בכניסה לשדה, והם מחליטים לעשות את הצד הזה ממש מוקדם, כביכול שהעיניים בעת הזו אולי פחות פקוחות בשדה, ושם גם מתקיימים מספר מעצרים. יש את הגרסה היותר טובה לכל האירוע הזה, יש רבים שבאו
2: הם הולכים לשדה כדי לייצר בלי לטוס בכלל, כאילו לא הבנתי.
0: הם הקדימו את המעצר או את הטיסה?
4: כדי לטוס מוקדם, כדי לטוס מוקדם.
0: כי המלך בשדה, אבל משטרת הגבולות לא?
4: לא, אולי לקראת ממש, את יודעת, ראש השנה, שאנחנו ממש סמוכים לאותו היום, אז
0: יעוררו את רחמי פקידי הגירה.
4: אולי תנו את הפוקוס. אז עכשיו, כאילו, עדיין אפשר ככה לעבור. יש מי שעשו את הגרסה יותר טובה, וזה באו ללשכת הגיוס. אומרים להם, אוקיי, אתם ביקשתם שנתגייס. הנה אנחנו. בואו נתחיל את שרשרת החיול, ואז אם אתה לא היית מספיק זמן עריק, לא מוכרע, לא בהכרח שיעצרו אותך, אם אתה מתחיל את אותה שרשרת חיול, ואם ככה סנקציות יורדות, והם אומרים להם, כן, אנחנו באים, אז אוקיי, אז הם באים, חותמים, מתחילים את שרשרת החיול כזו או אחרת, שלב מאוד מאוד ראשוני, מה שלא הולך להיות.
2: לא, רגע, שנייה, אני אחדד, יהודה, אתה דווקא עושה מילים, אתה מכיר את האירוע, אני זוכר, אני הייתי פקקת מועמד לגלי צהל, כן, כאילו מלשב של גלי צהל, כן, ואני זוכר את המוזרות שבזה, שבבוקר הגעתי לבקום, ושרשרת החיול היא מאוד מאוד מהירה, כן, תוך שעה אתה כבר על מדים, תוך שעתיים אנחנו בסיס הטירונים של זיקים עם נשק ביד. כלומר, שרשרת
4: החיול... היה לך בעיה אחת אבל, זיו.
2: לא, שאני הגעתי בזמן שקראו לי, ולא סתם התייצבתי בוקר אחד, שלום צה.
4: אתה לא חרדי, אצל החרדים זה לא עובד ככה. אצל החרדים אתה מגיע פעם אחת להסדרה, אם לא לדיחוי, בימים מתוקנים כביכול. וכדי להגיע, יש גם הרבה מאוד, מדברים לך על מסלולים כאלה.
0: כאילו צהל מופתע, הוא לא ערוך לזה.
4: מבינים את המורכבות, מבינים איתך ביחד, לאן, מה מומה, יש את אותם אלה שחלק משרשרת החיול שלהם זה להמשיך בישיבה חצי שנה או שנה, או אני לא...
2: עוד מעט תגיד לי, ישיבת הסדר, רחמן על אצלם.
4: לא באלול, זיו.
2: עד כאן, אתה אומר. טוב, אגב, אני חייב להגיד לך לגבי החידה של תחילת הזה. אז ג'ימיני, מודל פלש, אומר שמי שאמר את המשפט, גם הדגים רועדים ביד באלול, זה החפץ חיים. אבל ג'ימיני, מודל פרו, אומר שזה רבי ישראל מסלט.
0: אני אומר, זה התפלפלות של AI? זה מה שאני שומעת עכשיו?
2: לא, זה כאילו, מודל פלש זה בקיאות, ומודל פרו זה עיון.
4: אגב, הגיוני עוד יותר שלדעתי עד שנה הבאה זה כבר יהיה בג'ימיני, זה שהם רועדים בגלל הכפרות, כמו שציינתם פה, שזה גאוני, כאילו, אבל גם אז התרנגולים, וגם הכסף שגם ככה כבר לא נמצא.
0: לא, אבל הדגים, זה גם הכפרות, וגם כי אוכלים אותם בראש השנה. אז יש להם פעמיים סיבה לרעוד.
2: טוב, זה בהחלט היה דיון עולם. יהודה אהרוני, פינת השטעטל שלנו, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
4: תודה לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: כן, זהו, לקראת סיום התוכנית, התלבטנו, התחבטנו באיזה שיר אנחנו נשמיע, והחלטנו ללכת על הסליחות.
0: כן.
2: טוב, אז שימו לב מוזרות המאזנים, תקשיבו לדינמיקה הבאה. בת אל בנימין, כן. היא המגישה היחידה בצוות המגישים של יומן הלילה, שהיא רחמנה ליצלן, תחזיקו חזק, מעדות המזרח.
0: כן.
2: וזה שם אותה במקום שמאפשר לנו רק כאשר היא מגישה פה, לשים לכם את יצירת המופת הסליחתית, זאת אומרת, היא בניגוד אלינו...
0: סליחות עצמת.
2: כבר אומרת סליחות, כאילו, כן? אז כן.
0: סליחות אז, זה דבר משמח, מה זאת אומרת? איך זה נשמע אצלכם?
2: לא ככה.
0: רגע, של מי זה? של מי שמת?
2: איציק אשל ואבישי אשל.
0: אוקיי, אני ואת של מידד טסה וכאלה, אבל בסדר, זה עדיין יותר משמח. אצלנו זה חגיגה, סליחות. הפרצוף שלך נורא נפול. זה...
2: הפרצוף שלי, את יודעת, המוזיקה נורא מותחת. מי הם? אבישי אשל ואיציק אשל, איך הם נשמעים?
0: אני לא יודעת, איך נשמעים.
2: קצב הזה אנחנו נצחק אותה דבוקר כדי לשמוע.
0: אתה בחרת, בוא נראה. או?
2: קלאסיקה.
0: באמת קלאסיקה.
2: אז כן, זה מוקדש כמובן לכל המואזנות והמאזינים שלנו שפוגשים אותנו באוטו בדרך לסליחות. צריך לומר, הרייטינג של יומן הלילה עולה דרסטית בחודש אלול. אז אנחנו איתכם, אנחנו נגיד לכם...
0: מסמר שרוב הקהל הוא כמוני, זיו?
2: בהחלט, לא, זה ידוע שמחינה דמוגרפית, עדות המזרח שולטות במדינה, זה לא... כן, נגיד תודה לאופר שלנו שהיה לביצוע הטכני, נגיד תודה ליצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל, תודה לך בתל בנימין.
0: תודה לך, זיו מאור.
2: ואנחנו נשתמע ובעזרת השם יהיה לנו לילה של ניצחון. ביי.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה.

זה לילה לא רגוע,

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש התשובות.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים להזרק לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: היידה, היידה, איזה כיף, שלום לכם וערב טוב. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אתם על התוכנית של המדינה, אנחנו התוכנית שנועלת שורה סופית את כל מה שהיה כאן היום, אבל בצורה שאמורה להגיע עם חיוך, לפעמים עם קוריוז של עצבים, וקריצה של צד אחד שמנסה להגיד את כל עם ישראל. יש כמה צדדים, נכון? אם פעם חשבנו שיש רק שני צדדים, נכון? יש עץ או פאלי. מה שהבנו שעץ זה צד נכון, ופאלי זה קיצור של פלסטיין. אז הוא שטויות. תקשיבו, בדרך כלל אני לוקח ביקורות ממאזינים, ובכל יום אני מקבל ביקורת גם מהצוות שלי. אז היום אמרו לי, בוא נעשה דבר כזה, אתה אוכל ראשים בצורה בלתי רגילה. נכון, חביבי? אני מדבר ללייט אליאס. לייטנינג אליאס זה ברק אליאס בעברית. מה קורה ברק?
1: ברוך השם, מצוין.
0: שלום אדר, נשמה, מה שלומך?
2: שלום.
0: ביי, צהריים מעולים. שניים עריות. יש איתנו את עמיחי מהון, שהוא טכנאי השידור. הוא חצי אירי, חצי טוניזאי. אגב, האדם, אין עוד שם משפחה בישראל, מהון. אין. נכון, זה שמה כמו שם של קאובוי. מהון. יאללה, אני בפיסטולה, מה? לא משנה, בקיצור, החלטנו פה הצוות, החלטנו, מה זה ברבים? אדר החליטה, אדר החליטה שמהיום יש רק 4 דקות לאכול לכם את הראש, ולכן היא גם הכינה לי שעון, בסוף 4 דקות, לא משנה מה הנושא, תשמעו גונג, אני מפסיק לדבר. מה אומרים?
2: היה לך פעם, זוכר?
0: אין, בתחנה הקודמת. עמד יסתום את הפה. אז פה, מי יכול לסתום לי את הפה? כולם. ולכן, 4 דקות יוצאות לדרך מעכשיו. הנה הכותרות שלנו להיום. דיווח בעזה, 6 הרוגים בתקיפה של נקודת משטרת חמאס בעיר. בקיצור, מפקד המחוז המשטרה שלהם בעזה, בין הנפגעים, נתפלל לבורא עולם שתהיה להם מיטה מהירה. אמן. כן, כן, אין לי רחמים על אויבים, נמשיך. צהל תקף היום מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, והיום הגיע לסגור איתו את החשבון. ימח שמם ויובד זכרם ואמרו אמן. ואם אתם, אנחנו בעד שלום, אנחנו רוצחים בעזה, תשאירו את הטרז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, ותחפפו לאיזה מדינה שאתם רוצים. אני ממליץ לכם צרפת, ככה גם אתם תבינו את התמונה מהר מאוד. מועמדת ערבייה נכנסה למרוץ לתפקיד מזכ"ל האום. מה זה אום? מתי סגרו את הגוף הארור הזה? האוטו-אנטישמי הזה. למה אוטו? אנטישמי. ערבייה. טוב שלא אמרו פלסטינית, בכלל היו משקרים על מלא. שלא תיכנס ליומה הבא, בעזרת השם, גם לא כפקידה. ואמרו, בונה, מדי חריף מאוד היום. טוב, אני רוצה רגע לדבר על נושא ממש מרגיז. אתם בטח שמים לב שהצד השמאלי של המפה יש לו הרבה כסף. משלמים לאנשים שלא גרים בישראל להגיע לבחירות ולהצביע. משלמים להם. לכאורה, אני אומר הכל לכאורה, את ההודעה הזו אני קיבלתי ממישהי אמריקאית שמאזינה לנו, ואמרה אלעד, אני אקריא לכם את ההודעה מיד, אני לא יודע אם מותר לי להגיד שהיא שמה איילה, נאמר רק ששמה איילה, היא גרה בארצות הברית והיא מאזינה קבועה שלנו, והיא שלחה לי הודעה שהיא כל כך נזעקת, שזה פשוט, שגיע אותי, אני רוצה לשתף אתכם. זה לטלפון הפרטי, היא שלחה לי אחרי השידור אתמול. אלעד היקר, אשמח להיפגש איתך. שתדע לך שאני מגיעה לארץ לבחירות. השמאל שמתנהג בצורה מנובלת לחלוטין פה בארצות הברית מממנת, היא אומרת שם של מישהו שאני לא אומר את השם שלו, אתם בטח מכירים, נכון? כנראה, לכאורה זהו מי שלימד אותנו לשים חם צוואר בקיץ, לפחות, אוקיי? הם מממנים לשמאלנים כרטיסי טיסה ומשריינים להם מקומות שיבואו להפיל את שלטון הימין ואת בנימין נתניהו. אני מגיע לישראל בשביל לחזק את בנימין נתניהו, שמה איילה, אני לא אומר את שם משפחתה, כי אנחנו יודעים שהשמאל יכולים לטפל בכל אחד בכוח ובכסף שיש להם עד הבחירות הבאות. אם והם יזכו בבחירות, אבוי לעם ישראל. אני מנקודת המבט שלי. כרגע, מה שנראה בקשקושיאדה של הערוצה התבלה, מה זה שאייזנקוט ניצח ב-190 אלף מנדטים, לביבי אין בן אדם אחד שהצביע לו, כולל ביבי שמצביע לאייזנקוט. זה על פי ערוצה התבלה. עכשיו, למי תאמינו? בואו נהיה אמיתי. למי תאמינו? כפרה עליכם. למי? לערוצה התבלה שיש להם ים של כסף ושולטים בהכל, או לצד הימני שמנסה לדבר מקום המדינה וסותמים לו את הפה? את מי אתם חושבים שמייצג? מי מייצג אתכם? תודה רבה. בונה, אתה יודע, אני מרוב שאני ממהר עם הכותרות שלא היה לי פתאום גונג, אני ממשיך ככה בכיף, בפננות. אז אנחנו נמשיך עוד לדברים חשובים. בקיצור, אני רוצה רגע לחזור למועמדת הערבייה שנכנסה למרוץ לתפקיד מזכ"ל האום. נקווה בעזרת השם שגם האום לא יישאר, כי האום זה הדבר השונא, הגדול, הפרו-ערבי, שמחרב את העולם, ולא מגיע להם להישאר עוד יום אחד. זה שתדעו לכם. ועכשיו, צוות התוכנית שלנו. זה ברק אליאס, תגיד שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: תגידו שוב שלום, הדר היקרה. עמיחי מעון התותח, הוא טכנאי השידור, לי קוראים אלעד המתי, ותראו, סיימתי עם זה מהר, ואפילו לא היה גונג, שזה הדבר האדיר, נתנו לי 4 דקות יותר מדי. מה אתם אומרים? נשמע נחמד, לא? כל הכותרות וזה, שים גונג כבר וזה, זהו, זה הסימן שאני צריך לסתום את הפה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: מאזינה בשם אורית בן אליהו אומרת, עמדי, איך לא הכנסת את זה לארבע דקות שלך? ברק, מה כתוב שם? קיבלנו הודעה ממאזינים, בבקשה.
1: מדברים פה על אירוע מחריד של הרעלת צאן של יהודים בידי ערבים בפעם השמינית.
0: כן, זה בחודשים האחרונים, הערבים מרעילים את הצאן, גונבים אותו. זה מה שקורה כשאתם מקשיבים לערוצי התבלה, אתם בטוחים שהיהודים אשמים בכל הצרות בעולם. תכלס, אתם יודעים מי מנהל את הדברים, החדשות אין אמון, ועדיין רוב האנשים מהמרכז וימינה צופים בערוצי תבלה, נגעלים ביחד ומקיעים בתוך הפה אחד לשני, ועדיין צופים בהם. האם אתם מאמינים לסקרים? עכשיו, אחרי שאתם יודעים שהרבה מאוד אנשים מחקו את ערוצי התבלה, ועדיין אתם רואים בגבעים מטורפים את הצפייה של האנשים, במיוחד בימי שבת, זה נקרא לחילונים. אז מה, יש יותר חילוני מדעת? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שבחמויות כאלה לפי הסקרים צופים בהם. ולכן, אני אומר לכם, אל תאמינו לכלום. בדבר הזה, ערבים מרעילים את הצון של היהודים. זה קורה כבר הרבה מאוד פעמים, 8 פעמים. אף אחד לא מדבר, לא הרמטכ"ל, לא שר הביטחון, לא אלוף פיקוד מרכז, שום דבר, מחוז שי, כלום. לא דוברות, לא מפקדה בין ארגונית, כמובן אפס התייחסות בתקשורת, וגם לא ממש בתקשורת הימנית, אבל גם אפס התייחסות של מועצת בנימין ומועצת ישע. נמצאים 100 צעדים אחורה בהסברה, ומאשימים כל הזמן את נוער הגבעות. זה מילה במילה, אני קראתי לכם, הודעה של מאזין, כי כאן אני מכבד את המאזינים שלי. צרפו לנו גם תמונות, ואני אנסה, וואו, איך כואב הלב. נשרף הלב, אתם רואים את הכבשים מתות בצורה אכזרית. חימח שמם, יעובד זכרם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, שגרמו לעם ישראל להרכין את הראש ולהיות סקנד בייס בפחד אמתני מהשמאל ומבגץ. וחבר'ה, הפתרון היחיד זה גירוש, כיבוש של השטח שלנו בחזרה, ולשחרר אותם פה באין צדק, להעיף אותם לקיבינימט. אבל בשביל זה צריך ממשלה ימנית חזקה, בן גביר, ימין חזק, ליכוד חזק, אלי כהן, אני אוהב אותך, טלי גוטליב, אני אוהב אותך, יאללה, תתחילו לפעול, להתחיל להעיף מבגץ את השופטים האלו, להתחיל להעיף בצורה בלתי סבירה, זה מה שאני רוצה שיקרה כאן. ואם אתם אנשי שמאל, כמו אתמול, שמאזינים לי ונהנים, ואתם גם נותנים לי ביקורות, אני אגיד להם טיפה ממה ש... אני לא אגיד מי, אבל... המדי המטומטם, ככה שלחו לי, המטומטם, אייזנקוט יפרק לכם את הצורה, אתה והגוטליף שלך, והביבי שלך, וה... שלי. לא, ביבי לא שלהם, הוא רק שלי. הלוואי. לצערכם הרב, מאוד רוצה שביבי ינצח, הקוסם הזה כרגע, אנחנו נמצאים, לדעתי, בפיגור קל, כי אנחנו במלחמות של טמטום אמיתי בימין, אנחנו צריכים להתעורר כולנו, להתאחד כולנו, ולנצח את הבחירות, כי אם לא ננצח את הבחירות, אלוהים, תראו מה עושים לבקר ולצון שם בשטחים, ביוש, יהודה ושומרון, פשוט מחריד. טוב, אנחנו קראנו את מה שצריך, ומקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות. מי שרוצה מידע בקרב העיתונאים הרציניים בישראל, אנחנו פה לתת לכם את כל המידע של אורית היקרה, ועכשיו בוא ניתן מתנת פתיחה. איזו מתנה אתה בא לך לחלק למאזינים? הוא, זה באנגלית. מה, קורס באנגלית? יש לי מתנה, קפצה לי מתנה לראש. ככה ניתן, רק בשביל הכיף, למאזינים היקרים שלי, הנה הקורס הזה שאתם מאוד אוהבים ואני אוהב לחלק, GM Jewelry, שמתמחה בסדנאות צורפות וקורסים מקצועיים, מעניקה לכם קורס צורפות זוגי. כסף, זהב, כל הדברים המיוחדים. תוכלו לקבל גם את התכשיט שאתם מעצבים במתנה, בסוף הקורס. קורס מרשים ביותר, מקצועי ברמה אחרת, יש בהרצליה, בתל אביב ובירושלים. כל מי שמעוניין בקורס, שלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד. זירו, עוד פעם אני עם השטויות, ברק תציל אותי.
1: 058-36-222-03.
0: פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: יואו, אתם לא מאמינים מה קיבלתי. הנה, זה פה אצלי, שכחתי לציין. הרב ישעיהו פינטו, בסדר? שלח לנו הודעה מיוחדת. והוא מבקש ממני, רגע, אני... כן, הנה זה. ככה, בתאריך 1 בספטמבר למניינם, יום שלישי, יוטט באלול תשפ"ו, בשעה חצות, בסדר? 1 בספטמבר, בחצות, יגיע הרב ישעיהו יוסף פינטו, ורבי חיים שמעון פינטו, ורבי יואל משה פינטו, ורבי מאיר אליהו פינטו, למעמד סיום הזוהר העולמי, הכנסת ספר תורה ומעמד סליחות מרכזי. בקיצור, אתם מוזמנים, יש הסעות, נשארו מקומות בודדים בהסעות, אתם בא לכם להגיע ולהיות חלק מסיום הזוהר העולמי, אתם מוזמנים לחייג לכוכבית 8603, הסעות, מקומות אחרונים, 1 בספטמבר, יוטט באלול, תשפ"ו, זה נקרא סיום הזוהר העולמי, מעמד סיום הזוהר העולמי, בואו בהמוניכם, עם ישראל חי, תתפללו חזק בכותל, ואולי בורא עולם ילטף את עם ישראל ויפסיק להציב לנו מראה באיך אסור לנו להתנהג, כי רק בגלל ההתנהגות שלנו בעם ישראל והשנאה הזו שקיימת בינינו, בתוכנו, בימין, בשמאל, כלפי העולם, הכל כולל הכל, אלוקים קצת כועס. קצת כועס, לא, בעצם אלוקים לא כועס, הוא מנסה להראות לנו איך אסור להיות ואנחנו לא לומדים. כל המגזרים צריכים להתייצב דום ולבקש סליחה מאלוקים, שתהיה לנו שנה טובה ושנדע רק בשורות טובות.
1: אמן.
0: ואני לא בן אדם דתי, אנשים חושבים שחזרתי בתשובה. שאל אותי שאלה, אחת ועוד אחת.
1: אחת ועוד אחת.
0: שתיים, איך התשובה?
1: יפה.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. הכל למען בורא עולם, גם אם אין לי כיפה. אני יהודי.

0: שלום לניסים ולצביקה, ושלום, זה מספר למיקי ואיתמר ואישי ודודו פוקס ואחלה אנשים, ולאורית ויעקב פרץ, שלום לכם, איזה כיף שאתם איתי. שלום לרויטל ומאזינים יקרים מכל רחבי הארץ. אנחנו עוד מעט נבדוק כאן בתוכנית שלי, אני חייב לעשות דאווינים על בעלי הבית שלי, כי אתם יודעים, עוד מעט אולי בעזרת השם יהיו לנו בשורות טובות, נכון? איך אנחנו נדע? צריך לפגוש את הבעל הבתים. אנחנו פוגשים אותם, נכון? יש לנו הרמת כוסית. וואלה, חג, איזה הרמה זאת תהיה. אנחנו נרים פה הרמות, איזה הרמות יהיו. וואי, וואי, אני יותם זמרי, פתחי. ושרון גל יגיע גם, נרים איתו איזה כוסית באוויר? מה אתה אומר, צביקה, זה כל העולם יהיה. יעקב ברדוגו, חיבוקים, אז אני עושה לו... אין צדק, נראה את דורון, עורך מערב, כסה כיף, נראה פה את כל העריות של רדיו גלי ישראל, העריות והלוויות. בשלושה בספטמבר, הרמת כוסית של הסמכות. ואז יהיה לנו פגישה ככה, ואולי נבוא עם בשורות טובות, בעזרת השם. נכון?
1: כן.
0: בעזרת, פלל בשבילי, מה יכול להיות? מה יכול להיות? זהו, אם שומע אותי עכשיו צביקה, יכול... טוב. הנה המתנה אותה, אנחנו מחלקים לכם באהבה, אנחנו מעניקים כאן קורס, חבר'ה זה לא סתם, זה קורס צורפות, זה קורס מקצועי לחלוטין, אתם המשתתפים יוצרים תכשיט אישי ומיוחד, זה קורס זוגי, זה לזוג, לא עכשיו אתם באים לבד, סדנה זוגית להכנת תכשיטים לבחירתכם, טבעות, עגילים, צמידים, תליונים לשרשרת כולל השרשראות, אתם יכולים לבוא עם זהב מהבית ולהכין תכשיט חדש מהזהב, נכון? יש זהב שנמאס לכם ממנו? מתיחים אותו ובונים תכשיט חדש. בונה, זה קטע. אז הם נקראים GM Jewelry, יש בהרצליה ברחוב יצחק שדה 47, בדרך בגין 92 בתל אביב, יש בירושלים, זה נפתח בקרוב בירושלים, ההודעה, הקורס הבא ייפתח גם בירושלים, אני אתן לכם את הכתובת המדויקת. עכשיו, אמרתי לעצמי רגע, יש אנשים ששומעים אותי ואומרים, מה קורס צורפות? תגיד מה, אתה מחוסל? מה לא בא לי קורס צורפות? בעיה שלך? אני מוסיף עוד מתנה. אין מישהו שלא רוצה את כל המרצ'נדייז לטלפון הסלולרי. נכון? זה האויב חבר הכי חזק בעולם. הטלפון שמחרב לנו את החיים, טמטם לנו את המוח, גרם לנו להיות מטומטמים, ואנחנו עדיין ממשיכים, אני חייב להחליף לאייפון. כן. בכל אופן, if you can beat them, join them. אם אתה לא יכול להביס אותם, תצטרף אליהם. אז אני נותן לכם עכשיו כל כך הרבה פרטים חשובים לגבי הטלפון שלכם. חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, מגנים, מטענים, אוזניות, מגן מסך, כל מה שאתם צריכים, כולל מטען חדש לטלפון שלכם. לא יודע, כל החבילה הזו תהיה לאויב הזה שלכם שאתם חייבים אותו. שלכם, גם שלי. עכשיו בואו נהיה אמיתיים. אתם זוכרים מספרי טלפון בעל פה? אני זוכר את הטלפון של הבית שלי, היום כבר אין כמעט ואין טלפונים נייחים, אבל אני היום אומר לעצמי, אם חס ושלום קורה משהו, גנבו לי את הטלפון, עשו לי את זה כמה פעמים. אני אפילו לא יודע את המספר, אני לא יודע לאן חי... אז למדתי בעל פה. למדתי את המספר של אשתי בעל פה, שהיא הדבר היחיד שיכול להציל אותי מהטמטום בעולם, כן? לא יודע איך היא שורדת אותי. ואני יודע את הטלפון של אמא שלי, בעל פה. וזהו, לפחות אני יודע שני טלפונים בעל פה. ואתם? בכל אופן, סתם היה קוריוז. אז חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, אצל עידן אח שלי היקר, חנות שאני את כל יאבי שם עליהם, ענייניים, מקצוענים, מחירים הוגנים, הם לא גרדנים מלשון גרידיות, אבל בכיף גדול, תקבלו גם את הקורס, וגם את החבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס. עכשיו, לא תשלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה, דבר אליי, מה הכתובת? זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: זה נדב חנציס. איזה ילד יפה ומוכשר, אה? קבלו את האהבה הראשונה.
2: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי,

0: אליי.
1: יפה, אה? לכל האהבות הראשונות. תמיד אתם זוכרים את האהבה הראשונה. מה האהבה הראשונה? אתה דוסי משס כזה, נכון? אתה ספרדי.
0: אותה אהבה, אותה מהתחלה.
1: אהבה ראשונה? מהמכה הראשונה? אתה עם הבחורה הראשונה?
0: לא.
1: אהבה אחת הייתה לך בחיים?
0: כן. נפגשתי
1: ב... לא, אני לא מדבר, אני מדבר על אהבה, הלב, שאתה פרפרים, ואתה לא אוכל, ואתה מתרגש, אתה חושב עליה כל הזמן.
0: כן.
1: אהבה אחת. אדר, מה קורה איתך? הכל בסדר? הייתה לך אהבה ראשונה פעם? כי יש הלב שלך דפק בצורה לא נורמלית.
2: לא.
1: לא?
2: לא. רק ברדיו זה קרה לי.
1: באמת? התאהבת ברדיו? יש לך דופק רציני מהרדיו. אין, בחורה עם טעם טוב, בחורה עם טעם טוב. עכשיו, מה הדבר הכי מוזר עם הדבר? אני גם אוהב להביך את הצוות שלי, כי זו משפחה. אני רוצה שהיא תתחתן. היא בחורה ירושלמית, בחורה שומרת מסורת, שבת, עניינים, חפשת גבר אמיתי. עכשיו, שלחו לה מלא אנשים, אני, לפני כמה שבועות. היא אפילו לא חזרה לאחד, משמע, יש לה טעם, היא רוצה לראות משהו שבבם, יהיה לה כמו שצריך. ואולי אנחנו בעזרת השם נעשה גם מעשה טוב פה, פינת וורט. איך הם קוראים לדוסים?
0: וורט,
1: וורט. פינת הוורט בתוכנית שלי, עזרת השם, אני יודע. אני חיתנתי, וואו, יותר מ-30 זוגות בחיים, אני הכרתי אנשים. מה זה אומר שאני גן עדן מובטח? מה זה רק... דורמן אני יכול להיות כבר מהקמו.
0: ב-VIP.
1: איי, איי, איי. ננסה לעשות פה טוב לעם ישראל גם בהמשך. בכל פעם אנחנו מוסיפים לתוכנית כמו את פינת הרמב״ם, שוואו, תפשיב, זה תפס תאוצה בצורה בלתי רגילה. ואני שומע גם בתוכניות אחרות, שמה, אנחנו פה מנטורים. אתה יודע כמה תוכניות בידור גונבות מאיתנו רעיונות? טוב מאוד, אני מרגיש בזה... אחלה. 32. בעברית, כן.
0: לב.
1: טוב, לאיפה הגענו? הגענו לזה שאני צריך לחלק לכם מתנות, אז היום בא לי מה זה הגזמה. אז אנחנו נותנים גם קורס של GM Jewelry, זה איך המפתח שלי, GM Jewelry? נכון, מה זה כאילו, במיאמי הוא נולד. בנוסף אתם מקבלים ערכת פינוק לטלפון הסלולרי שלכם, מתנת מובייל פלוס חנות. אני חושב הנומר אונו בישראל, באמת, כאלו טובי לב, לארג'י, מחירים אדירים. תראו את המחירים אצל גרדנים, ואחרי זה תחייגו למובייל פלוס בירושלים, תראו את ההבדל במחיר. זה מובייל פלוס, אז הם מעניקים לנו ערכה עם המון מתנות, מטענים, אוזניות, מגנים, כל מה שאתם צריכים לטלפון הסלולרי שלכם, כל דגם. בסדר? אבל בא לי גם להגזים. תודה למי הכי התגעגעתי? לאיילה חסון. ואם אני מתגעגע לאהובה, באמת בלב שלי, כשאני אומר איילה חסון, הדבר הראשון באיילות, מה עולה לכם לראש?
0: ערק.
1: מה אמרת דר? ערק, אה? יש לי ערק איילות, אבל אני מעדיף איילה אחת. ערק איילה חסון. את הצמד בקבוקים אני מוסיף לחבילה, זה מתנת נחמיה משקאות, כי אני רוצה לשגע את המאזינים, אני רוצה לדעת כמה אתם פסיבים פה וכמה אתם אקטיביים. פסיבים זה רוב המאזינים לרדיו, 0.1 זה אנשים שמשתפים פעולה ברדיו. אצלי זה קצת אחרת, ואני מתרגש מזה, אז אני רוצה להעניק את המתנות, את כל החבילה לכל מי ששולח את המילה מתנה, לכתובת 058-36-22-203, זה כתובת הוואטסאפ של התוכנית, זה בחינם. אז אני רוצה את התגובות שלכם בשביל להשביץ על הבעל בית שלי, ובדרך הזו אולי יבואו ניסים ונפלאות.
3: כאן, כאן.
1: רק המילה מתנה, ואני מלומד, הנה אני אעזור לכם לאיית את זה. מם, תת, נון, א', מתנה. איך הקלאס שלי?
0: חזק ביותר.
1: נכון? כן. עדיף מהקלאס של בנט או אייזנקוט. הנה חברה שלי, קוראים לה נוי פדלון. קבלו את האספרסו, איזה להיט ענק, ענק, ענק.

0: מאז שהגעתי לרדיו גלי ישראל, קוראים גם דברים שאני חייב להתייחס אליהם שלעולם לא הייתי מתייחס. אני ירושלמי צנוע מעיר הבירה, תושב של בירת ישראל לנצח נצחים, בעזרת השם יתברך, נולדתי בירושלים, והחלום שלי זה להיקבר בירושלים, למות ולהיקבר בירושלים. עכשיו זה נשמע לאנשים, אוי חס וחליל, לא לא, רק בירושלים. כל מקום אחר זה יהיה עולב מבחינתי. ולכן אני כל כך אוהב את ירושלים, שבכל חיי, וזו קריירה ענפה, חבר'ה 32 שנה, זה לא בא ברגל, זה בא בכל הגוף. ותמיד הייתי מדבר רק ביתר ירושלים, הפועל ירושלים בכדורסל, בכדורגל, כל מה שהיה ירושלמי הייתי מפרגן בצורה אדירה. אבל היי, אתה מאזינים לך בכל הארץ. אוהדי הפועל תל אביב הוא מקסחים לי את הצורה, מה? גם אנחנו פה, אוהדי מכבי תל אביב שיש לי סימפתיה גדולה, מכבי חיפה. הייתי מפרגן רק לכאלה שאני מחבב, תודה בעץ. אבל הגיע הזמן לפרגן לכל הקבוצות שמייצגות את ישראל. כי היום יש משחק קריטי ביותר. וזה מייצג את ארץ ישראל, עם ישראל ודגל ישראל. וזה לא קשור לביתר, כי את ביתר שחררו בבולה. לקח, זה מה, איזה רבקה מיכאלי זה, איזה בסה של החיים, איך ביתר עפה מה...
1: תמיד מגיעים לקצה.
0: תמיד בועטים בדלי. לקח, אני לא יודע מה. לא יודע כבר מה להגיד לך. לא משנה, אבל יש קבוצה אחת, שהיא אלופת המדינה, שמייצגת את ישראל, זה המשחק הקריטי ביותר לעם ישראל כרגע. עם ישראל! כי הפועל בר שבע, אלופת המדינה, משחקת היום בשעה 22:00 מול סבח. לא, זה לא מסעדת חומוס, זה קבוצת כדורגל מאזרבייג'אן, וזה במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות. אתם קולטים שאני אומר את מה שאני אומר? מוקדמות ליגת האלופות. אם הפועל בר שבע מנצחת את הקבוצת חומוס, לא סליחה, קבוצת סבח מאזרבייג'אן, ליגת האלופות להפועל בר שבע. יש כבוד?
1: יש.
0: יש מחיאות כפיים להפועל בר שבע ובהצלחה לחבר'ה?
1: יש, יש.
0: כן, איך אני השתניתי, בוא נתראה מה זה מפרגן לקבוצות אחרות. למה לא? אני גם מצפה שאם בית... אבל ביתר לא מייצגת, המדי. כן, אבל למה היא לא מייצגת? כי ככה היא לא מייצגת. ברק, שמת לי משהו בשתייה?
1: כן.
0: למה אני מדבר לעצמי עוד פעם?
1: מני השאיר לי תפריט.
0: כן, מני השאיר את הכדורים הלא טובים. יאללה, מרשים, הפועל בר שבע שיהיה לכם בהצלחה נגד סבח, שמה, מה אכפת לי? האזרבייג'אנים צריכים לקבל בראש וליגת האלופות. ברכה והצלחה להפועל בר שבע ולאוהדיה. היום הם מייצגים את כל עם ישראל. כן, אלופת המדינה, מה קרה? 22:00, שידור ב... אני אברר לכם, לא זוכר איפה. אני רוצה לראות באיזה ערוץ? באיזה ערוץ? תרשום ב-GPT, באיזה ערוץ משודר המשחק? בערוץ עם כסף. לא נראה לי, לא נראה לי. אני אברר, אין לי מושג איפה זה משודר. אם יש פה עד בר שבע שיכול לומר לנו באיזה ערוץ זה משודר בערב, אנחנו נשמח. תודה רבה לכם. עכשיו 40 דקות אחרי השעה 6, זה אומר שאני חייב לטוס רגע להפסקת פרסומות לפני ש... מי הטכנאי שידור שלנו היום באזרבייג'אן? מה? אופר שטיינברג הגיע עד לאזרבייג'אן? שמע, תגיד לאופר, אם בדיוטי פרי הוא לא מביא לנו סקיטלס, שלא יחזור לארץ. שלא יחזור לארץ, אני אומר לך.
2: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: סקיטלס, מה ביקשתי? סקיטלס.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.

0: הטכנאי שלנו במשחק של הפועל באר שבע, הוא נמצא ברומניה ולא באזרבייג'אן, קוראים לו עופר שטיינברג, והוא אומר שהשידור יהיה בספורט 5 בערוץ 55 מהשעה 10, שידור חי של המשחק של הפועל בש. להצלחה הפועל בש, כולנו גמלים היום, כולנו. אין כן,
1: עשיתי בושות, היו שם מיליון אנשים.
0: הפועל בש, זה הפועל באר שבע, הבנתם, לא?

0: וואו. טוב, בואו נבדוק הודעות של מאזינים, אני אתייחס בהמשך, הרבה מאוד אנשים שולחים לי הודעות מרשימות, רק מאזין אחד שלח לי עמדי לגבי המוות, חס ושלום, רק שתדע שאם אתה רוצה למות בירושלים תקנה חלקה כבר עכשיו כי המחירים רק עולים. היי שם ישמור, כן, בואו נה, היום כבר קוברים בתוך קירות, אתה בתוך שמן לא נדע. בסדר, מה נעשה אחרי, אתה קולט איפה היום? מה אכפת לי להיקבר במגירה? מה אכפת לי? העיקר להיות קבור בירושלים. בסדר, מקסימום יהיה לי בעיה, נעשה מימון המונים. אני כבר לא אהיה פה, שעשו לי מימון המונים. מה ביקשתי? להיות בירושלים? תודה. שלא נדע, רק בשורות טובות. עכשיו, רגע, יש לי את פינת המעשה הטוב, אתם לא מאמינים. אני מחלק מתנות באמת מרשימות. עכשיו, כשאני מדבר על מתנות מרשימות, זה לכל מן דבאי. זאת אומרת, כל מי שמאזין לי יכול לזכות. כן, לא אכפת לי מה דעתך הפוליטית ומה המוצא שלך. אם אתה מקשיב לי או את מקשיבה לי, אנחנו משפחה. מה לעשות? המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. עכשיו, יש לי כתובת, שהיא וואטסאפ. ודרכה אתם יכולים לעשות כל מה שאתם עושים גם בחיים הפרטיים. עירה, ב-4 לפנות בוקר, עמדי. נכון? כל האיומים, הקלטות, תמונות, הכל, וואטסאפ. זה בחינם. והכתובת שלנו כאן בתוכנית, לכל הודעה שאתם רוצים לשלוח לי וכאשר אני אתייחס לקראת סוף השעה, אתם מוזמנים לשנן את הכתובת ובליז. בליז זה לא בבית, כמו שפלסטין זה לא בבית, ערבי לא יכול להגיד פה, הוא אומר בה. אז איך הוא יקרא למדינה פלסטין? חרת הראשונה ואחרונה. תודה. אז כן. הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו, זאת הכתובת חינם על מלא. וואטסאפ רבותיי, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו, אם אתם שולחים את המילה מתנה, אתם נכנסים להגרלה, כולכם להגרלה, אני פתאום מחייג מטלפון לא מזוהה, מה לעשות עד שסדרו לנו פה קו מזוהה, אני מעניק לכם קורס צורפות מטורף של GM Jewelry, בסדר? אני מעניק לכם במתנה, גם שני בקבוקי ערק איילה חסון, כי איילות מה יכול להיות? מה נגיד? ערק איילות. בסדר? אני חושב שזה איילים בכלל, אבל מה נגיד? ערק אייל גולן? ערק איילה חסון. תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה מתנת נחמיה משקעות. והוספתי גם חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, שבחבילה יש מטענים ומגנים ואוזניות וכל מה שאתם צריכים, לסטן הקטן שנקרא הטלפון היד שמחרב את החיים של כולם. דוסים, גם טלפון כשר. אני רואה את הדוסים, יש לו טלפון כשר ויש לו גם טלפון פחות כשר, פחות בחטא. כן, סליחה שאני משייך חס ושלום, לא לכולם, אבל שימו עין, יש לו טלפון כשר לכולם יש טלפונים, ואני רוצה לפרגן לכם לטלפון, בסדר? יאללה, אז גם חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, גם שני בקבוקי ערק, איילה חסון, מתנת נחמיה משקעות, חברת המשקעות הגדולה בישראל, והוספתי לכם את קורס הצורפות GM Jewelry, מתקיים בהרצליה, תל אביב ובירושלים. יאללה, מתאים לכם? שלחו את המילה מתנה, עכשיו תן את הכתובת.
1: 058-36-222-03.
2: פינת המעשה הטוב.
0: יפה. פינת המעשה הטוב, שימו לב, מאזין שלח לי את ההודעה הבאה. תחייגו רגע לעניין, בלי קשר למאזינים. בלי קשר לכל המאזינים ששולחים עכשיו את המילה מתנה, אני מחייג רגע למישהו. בסדר? זה חשוב. אפשר? פינת המעשה הטוב. בואו נראה אם עונים לנו. עם מי אני מדבר בכלל? למי אני מחייג? מושג איך קוראים לו. אם אתם רואים על הצג טלפון שלכם עכשיו, מספר לא מזוהה, רוב הסיכויים שזה אני או מרגל איראני. שלום. הלו, הלו. לא עונים, אני אנתק. הדס זואת?
3: לא.
0: מי זה? זה עמדי מהרדיו. אתה אורי?
3: אני אורי, כן.
0: אהלן, אורי, תקשיב רגע, אחי. לי קוראים אלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל עכשיו. אתה מוכן לקבל את השיחה ממני או שאתה אומר, מי? אני לא מאמין לך.
3: לא, אני לא מוכן לקבל
0: קצת. אני אוהב אותך, ניסיתי לעשות לך. אתה יודע מה? רק שתאמין. שים 330 בהוט, אתה תשמע את עצמך ברדיו, ואז אתה תאמין. גם אני ככה, רואה שיחה לא מזוהה. אתה יכול לשים רגע, תשמע את עצמך ברדיו?
3: לא, לא, לא מעניין לי.
0: לא, אוקיי, ביי אחי. ניסינו לעשות טוב, תראה איזה חמודה אשתו. רצתה לפרגן לו ואין לו אמון בכלום. אז הדס, ניסינו לעשות משהו טוב לבעלך, הוא כל כך נלחץ, ולכן המתנה נשארת אצלנו, רצינו לתת לו את הקורס, אבל יש לך בעל שלא מאמין בכלום. אבל זה לגיטימי. גם אני, אם הייתי רואה מספר לא מזוהה, מי אתה בכלל? מה שאומר שהוא גם לא מאזין לנו. בסדר, ניסינו לעשות משהו טוב. תן את ההודעה, תן. תן את ההודעה רק למאזינים, שיבינו מה ניסינו לעשות. כן. למה אתם לא רושמים? זה יהיה הכי קל, אני לא מבין את ה... טוב, לא משנה. בקיצור, ביקשה, אחרי הרבה מאוד שנים, רצתה מתנה מדהימה לבעלה, רצתה את הקורס הזה של הצורפות, זה נראה לה דבר מדהים אחרי כל כך הרבה שנים. הוא יצא לפנסיה ורצה לתת לו מתנה מרשימה ולהפתיע אותו, הוא לא אוהב לא מתנות והוא לא מאמין באף אחד, בסדר גמור, הדס ניסינו כפרה, שאין אמון בעם ישראל, תראי מה התקשורת עשתה. איך יאמינו? לא נורא. יאללה, הבא בתור, קורה, לפעמים גם במעשה הטוב לא הולך לי. אפילו לא אמורה להקשיב, איזה גבר, אה? לא רוצה, אתה לא מאמין לך.
4: מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא
0: מצרפה למה. תראה מה, אתה מחייג ממספר לא מזוהה, הוא בכלל לא יודע מי זה, גם ככה אין אמון בתקשורת, אתה רואה גם שיחה לא מזוהה, אתה אומר לו רדיו גלי ישראל, הוא לא מאמין. בצדק, מה לעשות? לא נורא. פעם הבאה. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר החשוב, מיד לאחר השיר הבא אני מתייחס להודעות שלכם, עכשיו תקשיבו טוב. מי שישלח לי את ההודעה שונא מתנות יחיה, אתם לא מכירים את המשפט עד הסוף. שונא מתנות יחיה, יחיה ויחיה יותר טוב. אלכס שונא מתנות יחיה. ברור, שונא מתנות יחיה עם פחות מתנות. למה לא? נותנים לך בכיף, תיקח, מרביצים לך, תחזיר. סליחה. הנה הכתובת לכל ההודעות שלכם. עכשיו זה לא רק מתנה. עכשיו אני רוצה אתכם הערות ותגובות וכללות ואיומים. כל מה שאתם חושבים לומר לי, אני מתייחס בכיף למשך 4 דקות מיד לאחר השיר הבא, אבל נתחיל בכתובת, הנה הכתובת.
1: 058-36-22-02.
0: אתה יודע מי זה?
1: מי?
0: קוראים לו איציק ריקן, זה חבר אח של... אתם יודעים מה? בוא נעשה רגע לחייג אליו, אתה יכול רגע לחייג אליו? שנייה, אפשר לחייג אליו? מה הוא אומר? הוא רוצה לדבר איתנו? בשבע וחצי אנחנו נפתיע אותו? הוא קבעתי אותו בשבע וחצי. אוקיי, אז אנחנו נחכה עם השיר של איציק ריקן. בחור מקסים מירושלים, זה הנגן של עומר אדם ושל עדן בן זקן. הוא אחד מהגיטריסטים הטובים ביותר בישראל. הוא הוציא שיר חדש ואני רוצה לפרגן לו, זה יקרה לקראת השעה 7:30. אז עד אז, קבלו את הבקשה הבאה.
5: שלום אלעד עמדי, אשמח שתשים את השיר של ביתר ירושלים של עידן עמדי.

0: יפה מאוד, עידן עמדי, ביחד עם איציק קאלה, מייקל ג'קסון של הקורדים, ומה קשור? מה קשור? זה השלושה המצחיקים, המגניבים האלה, נכון? שולי! שרון! וואי, וואי, אני לא יכול לשמוע את זה. טוב, אגב, אסי ישראלוב זה אח בלב, אח בלב, לב באח, אח בלב. אוהב אותך ישראלוב, אין עליך בעולם. הנה ההודעות של המאזינים, אני מתייחס אליהם מרגע זה כמה דקות, אני, אתם וההודעות. ונסיים את השעה הזו ממש מיד. עמדי, איזה בסה, התנתק. מה התנתק? אין לי מושג, אבל אפשר תמיד לחבר את הניתוקים, נכון? למשל, צריך לחבר עוד משהו מנותק. הנה הניתוק הכי גדול. זה מנותק לגמרי, זה... אין ניתוק כזה. ואלה שבוחרים אייזנקוט, בכלל אתם בניתוק של החיים. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס, תהיה פה הבוס של היו, אוי ואבוי. אך, בורא העולם רומז לכם, לא, לא, לא, ואתם מתעקשים יותר ועוד רוצים את המשיח. טוב. עמדי, שונא מתנות יחיה, מי שאוהב מתנות יחיה יותר טוב. יש משהו במה שהוא אומר. חזק מאוד. עוד הודעות שלכם באהבה גדולה 058-36-222-03. הנה מאזינה מהממת ששמה רחלי, שרשמה לי רק אהבה. רק אהבה, כפרה עלייך, צודקת, רק אהבה. עמדי, אין עליכם. אני מוסיף, וטוב שכך. תחשוב עוד עמדי אחד ברדיו, איזה בלגן. איזה בלגן. צביקה! יוסי! זה שניים שאני צריך עזרה מהם. זה שניים. אתה מכיר את השניים האלה?
1: לא.
0: היחידים שיכולים לעזור לי בחיים, יוסי וצביקה. הם יושבים לי על צד ימין, פה, על הכתף, על המלאכים הטובים בצד ימין. נמשיך, נמשיך. המדיה, הוא הפסיד את הקורס, אבל אני ממש אשמח. גם אני. נו, שם היה עניין. אשתו רצתה להפתיע אותו כי הוא יצא לפנסיה. עכשיו, זה איש נחמד, אבל הוא מה אנטי היה, רצינו להפתיע אותו, לא, לא רוצה, שום דבר. בצדק, תשמע, מה אתה יכול, בן אדם שרואה שיחה לא מזוהה, מה, ניסינו לעשות טוב, ניסינו להתחנף לאשתו, לא עבד, לא נורא. עכשיו, בטח מחייקת אליו ואומרת לו, איך עשית לי כאלו בושות? עוד אחד, עמדי, אוי ואבוי לך, אם אנחנו לא זוכים, אומרת אלין. אלין כאפר, רק בגלל האיום, אני רוצה לראות מה זה אוי ואבוי. אני מחכה לזה. נמשיך. ואנחנו אוהבים אותך, אלין, כפרה עלייך. תודה רבה. שונא מתנות יחיה, מעמד איתי כך. אחלה אנשים, אני אוהב אתכם. הנה מאזינה שרושמת, אוהבת אתכם. אני אוהב אותך יותר בכמה רמות. כולנו, לא רק אני. אבל מי רשמה את זה? שלא יגידו, אנחנו חרטטנים. אוקיי? ואמר, וואו, וואו, כמה אנשים מתנה. עמדי... ערק איילות כבר מזמן לא נקרא איילות, אלא נקרא ערק עילית. נו, אתה רוצה נעשה עוד פרסומת? למה? כולם מבינים מה זה ערק איילה חסון. אתה מבין? מה עכשיו יצטרך להוסיף עילית? ואז יגידו, אתה עם החברת ממתקים הזו? בוא נראה את חברת עילית שיביאו לנו חבילות ממתקים, אני רוצה לחלק למאזינים. חברת עילית, אם יש פה מישהו מחברת עילית, קיבלתם גם פרסום וגם תביאו חבילות. איך אני אוהב ממתקים. הלאה, הלאה, עוד, עוד, עוד. רגע. שלום אלעד, אם אפשר בבקשה את השיר של דוד גדסי. חבר'ה, שוב אני אזכיר למאזינים חדשים. קוראים לה איילת, איזו מהממת איילת חן. איזה שם יפה. איילת חן, איילת חן. שיר יפה של ציון גולן. איילת חן, אהובה שלי. לבקשות שירים ששאנחנו לא נשמע ערוץ תבהלה, שקרי, נבזי, נוכל, רמאי, וכל מיני כאלה שמלבישים לתקשורת הישראלית, אני לא רוצה להישמע אדם שכביכול קורא הודעות במרכאות ומשמיע שירים שהוא רוצה. ולכן המצאנו שיטה. הודעה קולית עם בקשת השיר שלך, ואנחנו באהבה מפרגנים. אבל בהודעות קוליות, זה בחינם, אז אין לך מה לדאוג. ואם את מתביישת, אין על מה, את אחותי, מה זאת אומרת? את בת מועדפת של השם, ואיזה שם יפה, ילדכם. יאללה, אני ממתין. הנה עוד מאזין, נפלו על השונא מתנות. אביוז רושם, עמדי שונא מתנות יחיה ואוהב יחיה יותר. המתנה הכי טובה להיום שהפועל בר שבע תנצח את חומוס סבח. היידה, היידה, הפועל בר שבע. אני לא יודע שירים של בר שבע, אבל היום הם מייצגים את ישראל וגם אני גמל. גם אני גמל היום. איזה ישראלי לא יהיה גמל היום להחזיק אצבעות להפועל בר שבע. בא לי טוב הסבח חומוס, סבח של אזרבייג'אן. המשחק הוא ברומניה, אגב, שתדעו לכם. שידור חי, ספורט 5, בשעה 10. בחינם, אגב. בסדר? זה, אין פה גרדנות הפעם, בחינם. עמדי אלוף אתה. איזה אלוף, אני רב סרן, לא אלוף. אלוף, הייתי צריך שער עוד הרבה שנים בצבא. לא, לא. טוב אותי מאלופים, האלופים צעני, קצת יש לי עליהם... בסה. סגן אלוף זה סבבה. שני פלאפלים, אתה כבר גבר גבר. רב סרן זה עוד... הבינו את העניין. כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס אליה באהבה. יש לנו דקה אחרונה. 058-36-222-03. אני וולטר, עובד תוך כדי, עושה משלוחים, תמיד שומע אתכם בזמן עבודה. תן לי להפתיע את הבת זוג, קוראים לה שילה שרון. תדאג לי כפרה עליך, עמדי. תחייג אליו רגע. איתו נסיים את השעה. מה, תן, מה, אנשים פה מרגישים בבית. הנה הטלפון שלנו לבחור הנחמד הזה. וולטר, איזה שם יש לו, שובר שורות הבחור. וולטר! וולטר, תענה, זה אני. בוא נראה אם הוא איתנו. וולטר.
1: אח שלי.
0: מה קורה, אח שלי היפה והמוכשר? אתה עובד במשלוחים? וולטר, אתה איתי, אחי? וואו, שהוא לא נפל מהאופנוע. וולטר, אל תלחיץ אותי.
1: לא, לא, תקשיב מה קרה. אני בדיוק, אני לקחתי משלוח וזה התחבר לי חזרה לאוטו.
0: איך נבהלתי. אמרתי, וואו, רק חייגתי אליך שלא יהיה בלגן. תגיד, וולטר.
1: רז וחללה.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה, יחתיך?
1: אני משום, מכיר שואם?
0: מה זה מכיר? אני עושה שם אירועים, באולם אירועים אחד הנחשבים בישראל. איזה מקום אדיר זה, שואם.
1: איזה, באבניו? באבניו
0: או באריה? לא, אבניו זה באריה, כי באבניו זה מול שדה התעופה, זה לא קשור לשואם.
1: שמע, זה אזור תעשייה, זה אזור...
0: זה כמו שאני מגזים, מעלה אדומים זה שכונה בירושלים, וראש העיר כועס, לא, אנחנו עיר בפני עצמנו. אני אומר שגם גבעת זאב זה שכונה ירושלים.
1: מה, גבר אתה שהתקשרת, אח שלי היקר, אוהב אותך מקסימום.
0: כפרה עליך, ירובעי 09 של גבריות, תגיד רגע, למי אנחנו מחייגים?
1: סבח 8200.
0: תגיד רגע, תגיד עלי, אתה נוהג במשלוחים, מה אתה משלח?
1: אני בוולטר, אתה יודע, מסעדות, קצת סופר פארם, קצת טיסם.
0: וואי, זה מפתיע, מפתיע, אתה יודע למה? כי בירושלים בוולט עובדים רק ערבים. לא יודע למה רק ערבים עובדים בוולט. זו הזיה.
1: בשום, ברוך השם נקיים.
0: וואלה, איזה כיף. לא עלה, זה כאילו זכותם גם לעבוד, אבל לא רק. אתה יודע, גם ההבטחה, נהגי אוטובוסים, הכל נהיה ערבים, עושים עלינו ג'יהאד גם בזה. תשמע, אנחנו מוזרים, אנחנו רב של מוזרים. טוב, אנחנו רוצים חיים לחברה שלך, אני מבין, נכון? כמה זמן אתה איתה?
1: אנחנו שנה וכמעט ורבע ביחד.
0: ואתה רוצה להציע על הניסויים או שאתה סתם ככה בשביל לפנק אותה?
1: בוא, אנחנו צעירים, אבל בגדול זה הולך לשם.
0: שמע רגע, אנחנו לוקחים את המספר טלפון של החברה, חוזרים מיד לאחר הפסקת הפרסומות ומפתיעים אותה, ונעשה לה משהו טוב. בסדר? ברדיו אתה רק תשאיר את המספר שלה והכל.
1: איפה? לשלוח לך בוואטסאפ?
0: אתה יודע מה? תשלח לנו עכשיו את המספר בזמן שאני מחייג איתך. ולא בנהיגה, כפרה עליך, כי השוטרים ואני חברים טובים. שלא תקבל דוח, לא אומרים דוח, אומרים דוח.
1: חלילה,
0: חלילה. תשלח, תשלח את המספר, תשלח, תשלח. תשלח שנחייג אליה עכשיו, נפתיע אותך עכשיו. לפני הפרסומות, אופר בטח עכשיו הטכנאי אומר, עמדי, אמרו לי הוראה שאם אתה לא יוצא בזמן, מנתקים את התוכנית. לא, תפסיק עם השטויות שלך. אנחנו רוצים להפתיע פה יהודי רגע. כן, הנה זה בא. מעולה.
1: אני שומע רדיו, תגיד לי, אתה זקן.
0: מי זקן? מי שלא שומע רדיו הוא זקן. וזקן זו מילה יפה. שתדע לך, חובה להאזין לרדיו, זה אומר שיש לך טעם טוב ואיכות מעולה. מי שלא שומע רדיו זה... לא משנה. איך קוראים לבת זוג שלך? נויה?
1: נויה, נויה, כן.
0: נויה, אוקיי, בואו נראה רגע נויה. אנחנו נשים לחבר אותה על הקו. תשאר איתנו רגע, שנייה אחת, נחייג, הנה, הנה, אולי תענה לנו, משיחה לא מזוהה, בואו נבדוק. אתה לא מדבר מילה, בסדר?
1: בסדר.
0: היא תענה למספר לא מזוהה?
1: אני מקווה.
0: לא, היא רואה לא מזוהה, בטח היא אומרת, בליינד, זה מישהו מתחיל איתה.
1: היא בעבודה גם.
0: מה היא עושה בחיים?
1: היא כמוני, אנחנו שנייה בתחום המסעדנות, אני טבח, היא עובדת בפרונט
0: של המסעדנות. הלו, שלום נויה?
2: כן.
0: שלום, מדבר אלעד, אנחנו בשידור חי ברדיו, קיבלתי הודעה מחבר שלך, וולטר, מכירה אותו?
2: אוקיי.
0: מכירה את הבחור? הוא ביקש ממני תמורת 150 אירו, הוא שילם לי, בשביל לחייג אלייך בשידור חי ברדיו ולהגיד לך שאת אור עיניו, מסוס חייו, בלעדייך הוא לא יכול לחיות, האוכל שאת מבשלת הוא הכי טעים, ואם את לא תתחתני איתו בעתיד, הוא יכעס על מלא. מה התגובה שלך?
2: ראית?
3: אני
0: בעלם,
3: ואני גם לא מבשלת בכלל.
0: לא, זה היה רמז שתתחילי, כי הוא רוצה להתחתן, הוא צריך מישהי שגם תעשה לו אוכל. תגיד רגע, אתה יכול להציל אותי ולהגיד שלום לחברה שלך, היא המחוסל, עכשיו היא חושבת, אני מתחיל איתה
2: לגב. חיים שלי.
0: חיים שלו, מחיות כפיים לזוג היפה הזה. איזה כיף. נויה.
3: אתם מזויים.
0: נכון, א', את צודקת, ב'.
2: אני צריך
0: תדע להוזין
2: על
0: היכוז שלי. כן, אתה איתנו, אחי?
3: מה, זה אמיתי? מישהו עובד עליי?
0: לא, את ברדיו גלי ישראל.
2: לא, נויה, אני ברדיו תוך כדי הוולטים, עשו לי פה איזה הגרלה, הפתעה, התקשרו, וואלה.
0: עכשיו רגע, אני אסיים.
3: מה אתם שטויות האלה?
0: נויה, זה לא שטויות, את ברדיו, אני חושב שאת לא יודעת מה זה רדיו. בת כמה את רק אם מותר לדעת?
3: 19.
0: בת 19, ואת בצבא?
3: בערך.
0: מה זה אומר?
3: שכן, אבל כאילו, עזוב, סיפור ארוך.
0: לא משנה, יש לנו זמן עד 8, מה הסיפור? סתם, זה, אל תוכלי.
3: אין זמן.
0: נויה, תקשיבי, כפרה עלייך. קיבלת, הוא קנה לך בוסם, מתנת אתר שנקרא Perfume IL, זה בוסם לבחירתך, והוא רוצה להעניק לך את זה באהבה, ואת אשתו, ותזכרי שאת היא אשתו, והוא אוהב אותך. זהו, שאת לא מאמינה, תשמעי את השידור החוזר בחצות, ברדיו גלי ישראל 94 FM. בסדר, נויה? ואני אוהב אותך גם, וגם אני אוהב אותך.
3: אני גם אוהבת אותך.
0: איזה נוכלת, אתה אפילו לא יודעת מי אני. יאללה חבר'ה, ביי, להתראות. איזה כיף, ניסינו לעשות טוב והצלחנו. אופר, חייבים פרסומות. אופר, למה אתה מושך?
4: מי של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סד הקניות הזול במדינה.
0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, ב-31 בחודש, מושיק אפיה מגיע למופע גדול מאוד בתל אביב, בהיכל הכדורסל, יד אליהו לשעבר, היכל, איזה היכל זה עכשיו? כל פעם זה חברה אחרת שלוקחת החסות, אני חושב שזה מנורה?
5: מנורה.
0: היום זה מנורה, כן, היה, כן, סלקום, לא יודע, כל מיני כאלה, היום זה היכל מנורה, יופי. בכל אופן, מושיק אפיה זה אחד הקולות המיוחדים, הוא גם חבר מאוד טוב שלי, צדיק אמיתי, אבל עכשיו יש לו כבר ניהול, ואני כבר לא יכול לדבר איתו, אין לי את הטלפון של מושיק אפיה, אתה קולט? לא נותנים לדבר, אח שלי בלב, החליפו לו את הטלפון, אבי גואטה, תעזור לנו לדבר עם מושיק, זה אח יקר. בכל אופן, ב-31 בחודש, הוא מגיע לחל מנורה, להופעה מיוחדת, מושיק אפיה, תותח אמיתי, גבר, לא זכוח, לא מתנסה, אוהב את כולם, אני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, מה שהוא עזר לחיילים במהלך הקריירה שלו, לא הרבה נותנים מהלב כמו שמושיק אפיה, ואני לא אשכח לו את זה לעולם. ועכשיו, אני רוצה להציג באוזניכם משהו מרשים מתוך הופעה. מושיק אפיה אירח את דקלה, לקח את השיר שלה, ותראו איך זה נשמע. בסימן.

0: איזה יופי, נכון? איזה ביצוע אדיר. את שניהם אני אוהב ממש, דקלה מעולה ומושי קפיה, מוזיקה מחברת אנשים. טוב, אנחנו, וואו, כמה הודעות אנחנו מקבלים היום של מאזינים, מאז ההודעה של החבר לנויר, החברה שלו, חלק צוחקים מאוד וחלק גם אני רוצה. טוב, בואו נבדוק רגע עם מה אנחנו התעסקנו עכשיו כבר 17 דקות אחרי השעה 7. אני חושב שכדאי להפתיע מישהו, לא לשלוח יותר את המילה מתנה. הנה אנחנו מחייגים באופן אקראי, איזה שם פולט לנו המחשב, מי עומד לקבל את שלוש המתנות שלנו. זה היה לכל מנדה באי, הנה הטלפון, רק טענו לשיחה לא מזוהה, אפילו שהשעה 7:17 דקות, פקקים הבנתי, עניינים. וואי, עוד מעט יש שעון חורף, עוד פעם אנחנו משדרים בחורף, הרגשה כאילו אתה בלי, וואי, זה מבאס. יאללה, רק טענו לי, בואו נבדוק מי איתי. למי אני מחייג? אין לי מושג, בואו נבדוק. עובדיה, זה השם. מה, אני צריך לחזור עוד פעם ששיחה לא מזוהה זה אני, וחבר'ה, טענו לנו.
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: שימו לי רגע את ההודעה, נראה מי זה עובדיה. וואה, תנו לו עוד שנס, תנו לו עוד שנס. כל זאת, הוא נמצא בלבנון. כך אנחנו שומעים, הוא נמצא בלבנון. או בעברית, בלבנון. כן, בואו נחייג אליו עוד פעם, בואו נבדוק עכשיו. יכול להיות שאין קליטה. אולי הם מפציצים עם אמא של החיזבאללה עכשיו, אז הוא לא שומע מההפצצות, שיכול להיות שעוד הפעם אנחנו מרכיני ראש בלבנון. בואו נבדוק, למחוק, אנחנו לא צריכים להילחם מול חיזבאללה, צריך להילחם מול לבנון. הנה הוא ענה, עובדיה!
2: אפס לחיים, עומר.
0: מה קורה, הגיבור יחתיך, אתה באמת בלבנון?
2: וואלה, ככה אומרים, כן.
0: מה אתה, תגיד, אנחנו עושים להם שם מסיבות כמו שצריך, תאורה, אנחנו עושים כמו שצריך, אפקטים, עניינים.
2: מה אתה אומר, וואלה, איפה, אחי?
0: לא, לא יורים עכשיו, לא מפרקים ללבנון את הצורה, לגזרי גזרים.
2: וואלה, כרגע קצת
0: קטר שם,
2: אתה יודע,
0: רגע, עזוב, עזוב, שלא נסבך אותך, אתה יודע, בכל זאת, אני לא קצת, אני לא מה, אני כבר, ברוב ההסתבכויות שלי, כבר כלום לא עושה לי רושם, אתה לוחם בצבא ההגנה לישראל, נכון, יהיה ילד קדוש?
2: כן.
0: איפה אתה משרת, באיזה חיל?
2: נצח יהודה, מכיר?
0: בטח! זה גדוד חיר, כבר ותיק מאוד, אגב, אחד מהגדולים, זה חבר'ה שרובם שומרי מסורת, נכון? אני לא טועה.
2: נכון, לא, אתה לא טועה, כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אדם, מכיר אדם?
0: אתה בירושלים, אתה ירושלמי, מה? אדם זה ירושלים, לא? הוא בלי קליטה, יאללה. איזה בס, איזה רבקה מיכאל, אתה רואה? וואו, טוב, לא נפריע לו, תשמעו בלבנון, כפרה עליו הוא באמצע ואין להם שם בכלל קליטה, בפוקס הוא ענה לנו, האיש המקסים הזה, איזה גבר עובדיה, אני גם רואה אותו, אני רואה גם את ההודעה שלו, איזה בס הזה מתנתק לי, אני לוחם וממש אוהב לשמוע אותך. כל המתנות בדרך לעובדיה, אין לו, אין קליטה. וואי, איזה בס, רבקה מיכאלי.
3: ממש.
0: מה, זה בסה של החיים, שמולון? תן לנו עוד פעם, תן לי, מה עוד הזדמנות זה לוחם? תשמע, בטח ההורים שלו שומעים אותו והוא כולו מאושר וההורים בכיף, שישמעו שהילד בסדר. הנה הטלפון עוד פעם לעובדיה. מה זה פי? אבל הוא מאזין לנו, שולח לי, כן, איזה בס, רגע, אנחנו ננסה לתפוס אותך פעם נוספת, רגע, אחי, אין דבר כזה. הנה הטלפון שלנו, רק תענה לי בבקשה, בבקשה. עובדיה, נעשה את זה מהר, עובדיה, אתה איתי?
2: איתך, לא,
0: התנתק, אין פה פריצה כל כך. זהו, אל תזוז במקום שאתה נמצא בו. כל הפרסים בדרך אליך, תשמור על עצמך, תמסור דש להורים שידעו שאתה בסדר, תמסור דש.
2: וואלה, תודה רבה, אלעד, מעריכים מאוד.
0: תגיד להורים שלך שהכל בסדר, תגיד להם שאתה בסדר, ובעזרת השם אנחנו בדרך לניצחון סוחף, ותגיד את זה, תרים לעם הזה, תרים לו.
2: עד הניצחון, עד הניצחון.
0: כפרה עליך, תשמור על עצמך, תמסור דש לכולם, למפקד החטיבה, למקים שלך, למגדים שלך, לכולם, אני אוהב אותך, בשמי ובשם כל עם ישראל. תודה רבה, עובדיה.
2: רק בטר, אמן, יאללה.
0: אתה צודק, ביי כפרה עליך, רק בטר. יאה, איזה גבר, כל המתנות האלה בדרך אליו. תשמע, זה מרגש אותי.
3: כן.
0: אני לוחמים, תשמע, זה מרגש אותי.
3: גם אותי.
0: כפרה, איזה גבר, אה?
3: אין כמוהם.
0: לבנון, תראה כמה זמן הוא בלבנון, אני רואה את ההודעה שלו. מרגש. טוב, יקיריי ויקירותיי, אני רוצה לחלק לכם עוד מתנה. ג'ו, איזה מתנות אנחנו ניתן עכשיו? מה בא לנו? יש לי, יש לי. יש לי רשימת מתנות ביד. שימו לב, אם אתם תזהו את הסאונד הבא, הבאתי סאונדים שוגעים לגמרי. אנחנו מקליטים סאונד, ואני רוצה לבדוק, הרי אתם שומעים הרבה שטויות, נכון? אם אתם שומעים ערוצי תבלה, או צופים בערוצי תבלה, זה אומר שאתם שומעים המון שטויות, ואתם נהנים מזה. אז הגיע הזמן לבדוק האם באמת ההזנה שלכם טובה, או שאתם מחוסלים לגמרי כולם. אז אני בודק את ההזנה, כי אם אתם שומעים ערוצי תבלה וממשיכים לשמוע אותם, ואתם בצד הנכון, שזה הרוב בעם ישראל, אוי ואבוי לנו. אז הנה בדיקת שמיעה שלי מולכם. מיד אני אמצא איזה סאונד על הכיף כיפק, אבל עד אז אני רוצה רגע להשמיע שיר, תהיו מוכנים, אתם בוחרים את המתנה מתוך רשימה משוגעת שאני מיד אקריא לכם, תבחרו איזה מתנה שבא לכם, או שאני אכין חבילה, מה אתה אומר? עדיף אני, לא?
3: כן.
0: גם ככה אני מגזים במתנות.
3: נכון.
0: אוקיי. אתה מכיר את אייל גבלן?
3: אייל גבלן?
0: אייל גולן, זה אחד שלא יודע לקרוא אותו. הנה השיר שנקרא רוקדת בלילות. זה מסוג השירים האדירים שכבר לא עושים היום, ואם יעשו, רק יצליחו. הנה אייל גולן!

0: יש לה טעם טוב, היא רוצה לרקוד רק איתו.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: טוב, שימו לב מה שקורה ברגע זה. הנה המתנות שהחלטתי להעניק לכם, ואני עכשיו בודק, אמרו לי בסקרים, שהשעות הכי קשות ברדיו, במהלך הכביכול פריים טיים של הרדיו, זה מתחיל ב-6 בבוקר, ושידורים באופן כללי עד 8 בערב. אז אני נמצא בקצה, נכון? אני בין 6 ל-8. מה? אני, מה? אני כיתה ב', ואנחנו צריכים לשכנע ורייטינג, ואנחנו עושים פה עבודה על הכיפק ועניינים. אז אני גם רוצה לבדוק לעצמי, האם השמועות נכונות? מי שומע רדיו? מי אתה בכלל? אתה גם ימני וגם מזרחי וגם אוהד ביתר וגם... וואי, וואי. אז אני רק בודק. לא יודע, הדר, מה את אומרת? מאזינים לנו?
2: ברור.
0: אורי אומרת, בואו נבדוק. הנה המתנות, אני מתחנף, זה שוחד תמורת אהבת חינם. וואי, וואי, הנה, היועמ"שית שומעת אותי ואני ימני, ובכלל, היא מצידה בטח גרדום לתת לי באותו רגע. לערוף לי את הראש. בסדר, זה או את או טלי גוטליב, אני עם טלי גוטליב. רק היא תעשה לכם בית ספר שם, כשרת המשפטים. ביבי! מה זה ביבי, מה זה חבר שלי? אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים טלי גוטליב, לא תעשה את זה, אוי ואבוי יהיה לנו. אנשים בימין רוצים עבודה. לא קרס, לא כיסאות ולא עסקנים. תן לנו טלי גוטליב שרת משפטים ומשם תעשה מה אתה רוצה. בסדר? ושאלי כהן יהיה הגדול מכולם בכנסת הבאה, כי מגיע לו. אלי כהן תותח. מה, אמרתי משהו לא בסדר?
3: משהו מצוין.
0: קדימה, הנה המתנות. יש לי זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל זה יין וינטג', זאת אומרת, איכותי בצורה בלתי רגילה, מסדרת הוינטג' של יקבי ירושלים. יש את אחד היקבים הטובים ביותר במדינת ישראל, והוא נמצא פה בירושלים, סמוך אלינו, ממש בקרוב לגבעת זאב. זה היקב בין המעולים שאתם תכירו, ומרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח, מונטיפיורי, מכירים את במשכנות שעננים, איכו תראו מקום בובום של החיים. תענו גם בקבוק יין אדום, גם בקבוק יין לבן. בנוסף, צומת חשמל זה סניף ירושלמי. אני מדבר על סניף אחד של רשת צומת חשמל. לבחור קוראים ניסים, ומה שמיוחד אצלו שהוא מעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה גדולה מאוד. עד כאן בסדר? אני מיד אתן את הטלפון של ניסים, כי כל המותגים במחיר הזול בישראל, כל מה שאתם רוצים, עד לבית. נכון שאתם לא מאמינים? אך, התקשורת הזאת היא קלקלה לכולם את הצורה. תאמינו לי, הנה מספר הטלפון של ניסים, תרשמו רגע, ותבדקו אותי. 050-95-15-15-7. אני חוזר, 050-95-15-15-7. רשמתם כל מוצר חשמלי, אתם לפני ראש השנה, וכולם עכשיו יאללה קניות, ויאללה בלגן, וחרבודה הרבה. כל המוצרים, ממותגים ועד מוצרים לא מוכרים, עד לבית במחירים הזולים בישראל, סניף אחד של צומת חשמל. זה הטלפון שנתתי לכם. איזה עוד מתנה? חוזרים לבית ספר, אני חוסך לכם ב-400 שקל, תיק חזרה לבית ספר של חברת אדיידס, או בעברית...
3: אדידס.
0: תודה רבה, זה מתנת ספורט אגריפס. וחבילה לסלולר נוספת, עם כל מה שצריך לטלפון הסלולרי, שהוא האויב אוהב הכי גדול שלנו. נכון? סכנה אמיתית מה שהוא עושה לנו, ועוד ימים יגידו. אבל בינתיים אני יכול להילחם עם זה? אי אפשר. יש לכם טלפון? הנה, מטענים, מגנים, אוזניות, מטענים, כל מה שאתם צריכים לטלפון, מתנת מובייל פלוס, החברה. גם המחירים הכי טובים לטלפונים סלולריים וכו'. לא מאמינים? מובייל פלוס בירושלים, תרשמו בגוגל ותברכו אותי, עידן הגבר גבר. עכשיו, המשימה. אני משמיע לכם סאונד, לקח לי זמן שהוא יצא בצורה טובה. אני מקווה שאתם תבינו את הסאונד. אתם שולחים לי בתוכן ההודעה, תמורת המתנה, מה אתם שומעים? מה הסאונד הבא? איך אתם מפרשים אותו? בסדר? תפרשו לי אותו. מה אתם שומעים עכשיו? הלאה, הלאה.
4: עוד, עוד.
0: וואו, כמה זמן לקח לי להקליט את זה שזה יישמע סביר. בואו נבדוק אם האזינים קולטים. יאללה, אם הבנתם את התמונה, שיחקתם אותה, ואם לא, עוד פעם אני אתן לכם הזדמנות. מה זה הצליל הזה? זיהיתם? יופי, לאן שולחים את התשובה?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יפה. מיד אנחנו נשמע בקשות שירים, ביקשו פה את אדון הסליחות, וגיבורי על, ואת השר משה מונטיפיורי של יורם גאון. בואו נראה איזה בקשות של שירים על הכיפק, היום עמיחי מעון, נשברו לך אצבעות היומה מהעבודה. אני אוהב אותך מאוד. עכשיו אנחנו נשמע זמר מהמם בשם איציק, שהוא חבר שלי. חבר, מה זה חבר? אחד הנגנים המוכשרים ביותר בישראל. הוא מלווה את האומנים הגדולים ביותר במדינה. למשל, אייל גולן, עומר אדם, עדן בן זקן. אין אומן בארץ שהוא לא מנגן יחד איתו. אתם מכירים אותו, כי נותנים לו גם במה. כל האומנים אוהבים אותו. הוא ירושלמי משלנו, שעקר למודיעין בשבועות האחרונים, כי איציק, למה אתה במודיעין? אתה יכול להסביר לי, מה יש לך לחפש במודיעין כפרה עליך? תסביר לי רגע.
4: קודם כל, ערב טוב, תודה רבה על האינטרו, חיים שלי, איזה אינטרו הרמת לי.
0: מה, למה אני שיקרתי במשהו? אתה אחד הנגני גיטרה הטובים במדינה.
4: תודה רבה.
0: תקשיב, אנשים בטח מכירים את איציק ריקן מהמחוזות בקורדית, אתה מאוד מוכר גם כזמר ובהופעות מרשימות ביותר, אני מליצי אושר, מכיר אותך הרבה מאוד שנים ואוהב אותך, התחתנת לא מזמן, לא הצלחתי להגיע לחתונה שלך כי עבדתי,
4: עבודה,
0: עבודה. אתה רואה איזה גבר, כי אתה מבין מה זה להיות די-ג'יי,
4: אנחנו חיים באותו חיים,
0: נכון, אבל אני חייב לך ביקור ולא הגעתי, ואתה מה זה כועס עליי שאני לא מגיע למודיעין, אז...
4: אני כועס עליך כי אני לא ראיתי אותך הרבה זמן. אני יודע כמה אתה חסר. אנשים לא יודעים שמי ששומע אותה, לא יודעים כמה אנחנו קרובים וכמה אנחנו, באמת אנחנו...
0: אני כל כך אוהב את האיש הזה, אני רוצה שאנשים יבינו, זה אחד האנשים המוכשרים ביותר, ואני קיבלתי את השיר החדש שלך לפני יומיים, שמעתי אותו ואמרתי, בוא נעים, אני לא מדבר איתך, אני לא משמיע את השיר ברדיו, כי יש לך להיט ביד, תקשיב, יש לך להיט מטורף בידיים. אתה רוצה לספר עליו קצת?
4: אני אשמח לספר עליו. קודם כל אני שמח שאהבת אותו, כי בפעם האחרונה שעשיתי משהו ואהבת אותו, ברוך השם, היה בזה ברכה כל כך גדולה.
0: היה אדיר מה שעשית בקורדית, וואי וואי איזה בחור הזה תמונתן.
4: אתה ממש שמת את הברכה שלך, ואני מודה לך עד היום על זה.
0: כפרה עליך.
4: והשיר החדש הוא תאמת שיר שיושב אצלי כבר איזה 6 שנים במגירה. התחלתי לכתוב אותו בהתחלה עם אושר כהן,
0: וואלה.
4: ואחרי זה אושר, אתה יודע, ברוך השם פרץ, וכבר לא היה לו זמן כמעט כלום, אז המשכנו לכתוב אותו עם אביב מזרחי ודרור פרץ, גם שאחראים על מלא מלא פה לעיתים, כמו רולקס וסקסקט, ועוד המון המון לעיתים.
0: כן.
4: והלחנתי לחן שלי, ואתה יודע, עשינו ככה שילוב עיבוד של לידור זיל, כשלקחתי אותו...
0: מה אתה אומר? הבאת הריות אני רואה, נתת פה בראש עם הכי חזקים בארץ.
4: חייב, אחי. חייב בשביל, אני רוצה כל כך להשקיע בשביל המאזינים ובשביל האנשים שהולכים אחריי ועוקבים אחריי. וחשוב לי.
0: תגיד רגע, אתה קורדי, אני חייב תמיד לומר את זה, כי אברהם אבינו היה קורדי, כן, אברהם אבינו היה קורדי, ואתה ומשפחת עמדי זה גוש אחד, נכון? אתה עם עידן עמדי, ואתה עם כל החבר'ה הכי טובים, אתה ירושלמי ואתה גאה בקורדיות שלך, נכון? כמוני.
4: נכון.
0: תגיד, קובה ביום שישי אתה אוכל?
4: מה קרה לך? אני רוצה להגיד כמה פה בשידור.
0: קוטלה, איזה אתה אוהב, איזה קוטלה.
4: קוטלה אדום, אמיתי של החיים.
0: איציק, תשמע, אין לי הרבה זמן, רוצה שהמאזינים יתקייפו על השיר שלך, השיר נקרא פרח מגן עדן, נכון?
4: נכון, כמו שאתה, הפרח שלי מגן עדן.
0: איך קוראים לאישה שלך?
4: סתיו.
0: סתיו, היא היום סתיו ריקן?
4: היום סתיו ריקן.
0: מה היא הייתה לפני?
4: שדה.
0: הרוויחה, הרוויחה, מה, הרוויחה?
4: מה יש לחפש בשדה?
0: כאן גרים סתיו ואיציק ריקן באושר, אושר וחושר. פרח מגן עדן, איציק ריקן כפרה עליך בהצלחה, אתה אלוף.
4: המשך ערב מבורך, אוהב אותך מאוד.
0: תודה יא מלך, תודה רבה.
4: חודש אלול מבורך.
0: אמן, אני לדודי ודודי לי. אשריך אחי.
4: אוהב אותך, דוד שלי.
0: ביי אחי, זה איציק ריקן עם פרח מגן עדן, שימו אוזן, ואתם חייבים לאהוב, כן!

0: איזה להיט יש לו בידיים, אה? אושר כהן נוגע בזה. כל התותחים התווספו לתת פה כבוד לאחד מנגני הגיטרה הגדולים ביותר שידע מדינת ישראל בכל הזמנים, איציק ריקן, פרח מגן עדן. איזה יופי. טוב, אגב, השמעת בחורה אצלנו. אהבת, נכון? כן, איזה קטע, כן, כבוד לקורדים הוא הביא. איך אני אוהב את איציק ריקן. טוב, תשמע רגע, יש לי פרסומת אחת מאוד מיוחדת. אני רוצה לעשות איזה ברייקינג אחד כזה בכיף. תקשיבו מאזינים, זה חשוב. שמעתם על מגדלי אדומים? מבחינתי זה פרויקט המגורים הכי ירושלמי, דווקא כי הוא במעלה אדומים. למה? מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר ירושלים, מחלק מהשכונות בירושלים. 12 דקות, ואתם בעיר ירושלים. 12 דקות. אגב, מעלה אדומים, יש כביש חדש, כל הכבוד לגיא יפרח, כל בית שעלה שם 2 מיליון, עולה ל-4 מיליון, במקום. אין יותר מחסומים, נגמרו הימים, עם ישראל חי, הארץ הזו שייכת ליהודים, כל האחרים הם עורכים פה. יש עורכים רצויים, ויש עורכים שמדברו לא יפה, גירוש, גירוש, בלי לפחד, לא להתבייש. תודה רבה. בכל אופן, נחזור לפרסומת המרשימה הזו. מגדלי אדומים קרובים יותר למרכז העיר ירושלים. זה 12 דקות בסך הכל. אז אתם מרוויחים פעמיים. הכי קרוב לירושלים במחיר שאין בירושלים. אין, ירושלים, למצוא דירה היום. אפילו להיקבר בירושלים זה יותר... זה מטורף, פשוט פשוגה. אז רגע, תעצרו שנייה. תרשמו את הטלפון לפני שאני ממשיך. מגדלי אדומים, 02-330-2020. בקיצור, מעלה אדומים, מגדלי אדומים. עכשיו היא נבנית שם קהילה הכי סרוגה לירושלים, חינוך מצטיין, קאנטרי, בתי כנסת, פארק, נוף מריב, מפרט ברמה הכי גבוהה. אם אתם רוצים איכות חיים עם ציונות וערכים, תרשמו 02-330-2020, מגדלי אדומים. נכון?
1: כן.
0: פגז, כיפות סרוגות, גם אני רוצה לגור במקום כזה. ויש לי כיפה שקופה, אז מה אני עושה? אז תחכה שיהיה מגדלי שקופים. כן, אה? מגדלי אדומים, פגז. פגז, באמת, אני ראיתי את המתחם, אבאלה ואימאלה. בכלל, מעלה אדומים זו עיר שאני כל כך אוהב. פשוט עיר מטורפת, עם ראש עיר מעולה. טוב, נחזור רגע לעניינים שלנו. הרבה מאוד אנשים מסתבכים, אני אתן לכם תשובות לא נכונות בינתיים. עמדי, עלי ומחתש. לא. עוד פעם, אלי הוא מכתש. לא. כלים מזכוכית. לא. כפית בצלחת. לא. עת חפירה שנתקע בברזל. לא. לא. סכום על צלחת. לא. מכונה למיון בקבוקים. לא. סכין העובר שיוף. לא. גרירת כוסות על שיש. לא. מה? אחרי כל האכילת ראש שלי, נסו רגע לזהות, הנה אני אוריד את הווליום, אני אוריד את העוצמת שמה, שתישארו רק עם הסאונד. מה זה הסאונד הזה?
2: מה זה, לא קל? לא מזהים את זה?
0: ישבתי פה משעה 3 בצהריים בשביל להקליט הסאונד הזה, אנשים משחיז סכין. איך אלי ומחתש? אלי ומחתש זה... שומעים פיצוצים. שוב. או, הנה תשובה. יעלי פרי, סוף סוף תשובה נכונה. אני אומר רק מה התשובות נכונות, לא אומר מה התשובה. רחל די-איי, כל הכבוד לך. עמדי זה כוס זכוכית שמזיזים אותה מצד לצד. לא, לא. מה עוד? פעמון רוח, לא. או, הנה מאזינה עם תשובה נכונה. זילי, כל הכבוד, תשובה נכונה. עמדי, בסה, לא שומע אותך בביקה. מה זאת אומרת? שים את האפליקציה, אתה שומע אותי נקי, או 94.8 FM, או 94 FM, או 106.5 FM. אין דבר כזה לא לשמוע. רדיו גלי ישראל, אנחנו פרוסים בכל רחבי ארץ ישראל. לא מדינת ישראל, ארץ ישראל. טוב, מה עוד נשאר לי? לומר מהן המתנות. אז מיד אני אומר אותם, אבל הנה הסאונד פעם.

0: זהו, אני חייב לסיים עם זה. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם, לא צריך שמות, אלא רק מה הסאונד הזה אומר, איך אתם מפרשים אותו. כשאתם שומעים ערוצי תבלה, אני באמת קול קשה, מערבבים לנו את המוח. בואו נבדוק אם אתם מזהים את הסאונד. 058-36-22-203. ברק, מהי רשימת המתנות אותה אנחנו מעניקים תמורת התשובה הנכונה לחידה שלנו? הנה הפרסים.
1: אנו זוג בקבוקי יין יקווה ירושלים.
0: נכון, זה בקבוקי וינטג' ביין אדום, יין לבן, יקווה ירושלים, עולם. בקבוקים יוקרתיים ביותר. מה עוד?
1: וגם מוצר חשמלי.
0: לבחירתה, מתנת צומת חשמל. מה עוד אנחנו נתנו? נתנו עוד מתנות.
1: יש לנו גם תיק אדידס.
0: זה חזרה לבית ספר, תיק בית ספר של חברת אדידס, בשווי 400 שקלים, מתנת ספורט אגריפס. והדבר האחרון,
1: חבילת סלולר.
0: חבילה של מוצרים לטלפון הסלולרי של מגנים, מטענים, אוזניות, מגן מסך, כל הקלישאות שיש לטלפונים, מתנת מובייל פלוס, אלופי עולם אצל עידן, הגבר גבר, תחפשו מובייל פלוס בגוגל, ואתם תברכו אותי. אין לנו הרבה זמן, אופר, אופר, אופר!
2: שש בערב.
0: זה פרסומו.
2: התוכנית של אלעד המדי.
0: הוא ברומניה, כולו אש, אופר.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
0: חזרנו לישורת האחרונה, אתם על התוכנית של המדינה. אגב, אם אתם שומעים אותי עכשיו, והשעה עכשיו אני מניח 1:49 בלילה, שלום לכם, אתם בשידור חוזר. אתה יודע, אתמול בערב אני מקבל הודעות, יש לנו את משחק הצלילים. אני לא יודע למה, אבל גם ב2:30 לפנות בוקר, מה קרה לך? שולחים לי הודעות קוליות, לטלפון האישי, מה קרה לך? זה הסאונד, זיהיתי את הסאונד. אני אומר, וואי, שידור חוזר ברדיו, אנשים שוחטים לי את הטלפון. יש אנשים בטוחים שהשידורים שלי הם בלילה. כל מיני חבר'ה שעובדים בלילות וכאלה. לא, אנחנו משדרים מ6-8, בעזרת השם גם, אולי יקדימו, בעזרת צביקה! כן, יקדימו אותנו, ובלילות אתם שומעים אותנו מחצות בשידורים חוזרים. אז שתדעו שבלילה זה שידור חוזר, והי, תיזהרו, הכבישים עכשיו ריקים בלילה, נכון? ואתם טסים, המשטרה עליכם, יש מצלמות גם שאתם לא שמים לב, והיום יש גם רכבים אזרחיים. אתם לא תזהו לעולם שזו משטרה. מצלמים את הדוח הביתה, ואם השוטר גבר, הוא אומר לכם, אכל את הדוח, ייפגש בבית משפט. תדעו שיש בעיה. תיזהרו מלעשות ג'יהאד בכבישים, זה לערבים, ולשאר המגזרים שהם נוהגים בהקבצה ג', תתחילו לנהוג כמו שצריך. ובכבישים מהירים, אם אתם נוסעים על 50, אל תיסעו בצד שמאל, כי גם זו עבירה. בסדר ברק?
1: כן.
0: ברור,
1: כן.
0: נכון? סבבה.
1: או שאל תיסעו בכלל.
0: קבל את הבקשה הבאה, מרגשת עד מאוד.
5: היי אלעד, אשמח לשמוע את השיר אדון השליחות בביצוע של אביו מדינה הגדול, שחוגג היום יום הולדת 78. אז נאחל לו בריאות ואריכות ימים, ושהקדוש ברוך הוא באמת יסלח לנו. ערב נעים לכולכם, אין עליכם.
0: אמן, תודה.

מיד התשובה לחידה שלנו. מיד, מיד. אני יודע שהסאונד לא היה, אבל היא ביקשה אותו, מה נעשה? אדון הסליחות מתוך הופעה. אבי ומדינה. מזל טוב, יחתיך, גיל 78, הילד.

0: תודה רבה ושוב מזל טוב לאביו מדינה. כל בקשות השירים שלכם שלא הספקנו היום, אנחנו נשדר מחר, אני מבטיח. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נשמע. מי עונה לנו?
1: כן.
0: כן? לא העברתם את השיחה. שאו, כן עברה השיחה. אתה אלמוג?
2: כן, כן, אני אלמוג, כן.
0: מה המצב, יפיוף?
2: בסדר, בסדר.
0: מאיפה אתה?
2: אני מקיבוץ אשדות יעקב.
0: איפה זה?
2: עמק הירדן, זה
0: להטבריה. אתה ליד טברת. איזה חום, אחי, אה? וואי, וואי.
2: איזה חום, אני
0: מתעדה פה. תשמע רגע, מה זה הסאונד הזה? כפרה עליך, מה זה הסאונד הזה? הזה. מה זה הסאונד? תעזור לי רגע.
2: זה נשמע כאילו אתה מעבב כפית בקוס ריקה.
0: אתה צודק ב-100%, יאללה, מחיון כפיים, יואו, לא, אתה לא יודע איזה תשובות אנשים נתנו לי פה, אחי, אתה לא מאמין. כל המתנות בדרך אליך, שתדע לך, אלמוג. אגב, מה אתה עושה בחיים באופן כללי?
2: אני בחיים באופן כללי, יש לנו תחנת טוטו ולוטו, בעמק הירדן.
0: רגע, אם אני בא, אני יכול למלא אצלך טוטו ולוטו?
2: בטח.
0: רגע, וזכו אצלך? זכו אצלך פעם? מישהו לקח שם איזה...
2: זכו אצלנו, זכו.
0: מה אתה? אני יכול לשגע אותך בטלפון? אתה תהיה כאילו הפינת המצ'נס שלנו, נקרא לזה פינת המצ'נס אצלי בתוכנית. מה אכפת לך?
2: בכיף, בכיף.
0: כפר, אלמוג, אנחנו נשאר בקשר, אני אוהב אותך. איך התוכנית, בסדר?
2: תוכנית
0: סגרה, אז אני שומע את הכל הזמן. יש! יש! איך אני אוהב אותך? ביי כפרה עליך, תהנה מהמתנות. ביי אח יקר, ביי. איזה מתוק הוא, אה? שמתם לב איזה גבר, אחי. אה, ברק, ראית? יש לנו עכשיו גם שם ליד טברי, המקום שאפשר... אני לא ממלא את הדברים האלה, אבל אתה יודע, בכל זאת יש שם את הדברים הטעימים. אתה קונה טעמי אצלו, נכון? מנצ'יסים כאלה, בכיף. אני אוהב את החנויות הקטנות האלו. סיימנו את התוכנית להיום, אתה יודע?
3: עבר מהר.
0: ביי, מה זה טסה התוכנית? אני ממש אוהב. אז קודם כל, תודה רבה לכל המאזינים. אל תתאכזבו, פגשתי איזה בחור היום, הלכתי לקנות אוכל בכניסה לרדיו. אומר לי, יאללה, יאללה, אני שולח לך מלא הודעות, אתה לא עונה לי. ועשה לי יאללה, יאללה גם עם היד, אמרתי לו, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, אתה צודק. יש 100,000 אנשים ששולחים הודעות. אתה שם ממלא לוטות, מבטיחים לך שאתה זוכה. עכשיו, ברוך השם, יש לנו הרבה מאוד הודעות. מצד שני, אנשים מתבאסים, כי אתה אומר, מה, כמה צ'אנסה אני יכול לתת? אז חבר'ה, פה באמת יש האזנה משוגעת. וברוך השם זכינו. אז תודה רבה לבורא עולם על הזכות האדירה לתת לעם ישראל שעתיים של אסקפיזם. אני מקווה שאני עושה את העבודה טוב, ואני רוצה לומר תודה רבה לברק אליאס האלוף, ותודה רבה לאדר בן דוד, כפרה עלייך, אין עלייך בעולם. להגיד תודה רבה לעמיחי מעון, שהיום האצבעות נשברו לו מרוב עבודה. כל בקשות השירים ישודרו פה מחר, אני מבטיח לכם, לא נשכח. ונגיד תודה רבה למפקד כוחות הטכנאות שנמצא עכשיו ברומניה. בהצלחה להפועל באר שבע, ועד מחר שייכנס בכולכם רק טוב. יאללה ביי.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.